0: có giá đất cao nhất gồm có Lê Lợi, Nguyễn Huệ và Đồng Khởi được đề xuất áp dụng hệ số K là 1,39 lần. Với hệ số này, giá đất làm cơ sở tính tiền sử dụng và các nghĩa vụ tài chính liên quan tại các tuyến đường này sẽ là khoảng 955 triệu đồng một mét vuông. Mức này cao hơn gần 40% so với ngưỡng quy định tại bảng giá đất hiện hành.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành khung giá thuê nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Giá thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp dao động từ 63.000 đồng một mét vuông một tháng đến 162.000 đồng một mét vuông mỗi tháng, tùy theo quy mô của tòa nhà.
0: Theo các hãng phân phối ô tô và xe máy chính hãng tại nước ta, hầu hết các sản phẩm đều có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không cần cải tạo động cơ, đặc biệt là các mẫu xe sản xuất trong khoảng từ 15 cho đến 20 năm trở lại đây. Một số phương tiện đời cũ sử dụng bộ chế hòa khí hoặc là hệ thống nhiên liệu có vật liệu không tương thích với hàm lượng ethanol cao hơn được nhà sản xuất khuyến nghị tiếp tục dùng xăng E5 để đảm bảo độ bền.
1: Tối qua, một con cá sấu dài khoảng 1 mét, nặng chừng 20 kg, bò giữa quốc lộ 1 đoạn qua phường Hồ Nai, Đồng Nai, khiến nhiều người đi đường hoảng sợ. Một số thanh niên đã tiếp cận khống chế nhưng bất thành do cá sấu phản ứng mạnh. Sau đó, người dân dùng tấm bạt vây bắt và đưa cá sấu vào lề đường. Theo người dân địa phương, nhiều khả năng cá sấu bị rơi hoặc là sổng khỏi một xe chở hàng chạy trên quốc lộ. Ủy ban dân phường Hồ Nai và công an đang xác minh chủ sở hữu để xử lý.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thời gian qua, cơ chế hợp tác Mekong Lan Thương hỗ trợ Campuchia phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nhằm tiếp tục phát huy ưu thế của cơ chế hợp tác này, Campuchia và Trung Quốc vừa ký kết thêm nhiều dự án hợp tác mới. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
2: 7 dự án hợp tác thuộc Quỹ đặc biệt Hợp tác Mekong Lan Thương 2026 với tổng trị giá 1,90 triệu đô la Mỹ vừa được ký kết giữa Campuchia và Trung Quốc, bao gồm hợp tác xã trồng nấm giúp xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Cà Đào, dự án đa dạng hóa kinh tế nông thôn và chia sẻ nguồn nước vì tương lai chung giai đoạn 2, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường khu vực nông thôn qua đổi mới bao bì tại các nước Mekong Lan Thương, chương trình xóa bỏ bệnh viêm gan, số hóa du lịch cộng đồng khu vực Mekong Lan Thương để đón khách du lịch Trung Quốc, nâng cao năng lực công nghệ xanh, dự án nâng cao năng lực về dữ liệu nguồn nước và đối thoại khu vực. Từ năm 2017 đến nay, Campuchia đã nhận được hỗ trợ tài chính cho 113 dự án theo Quỹ đặc biệt Hợp tác Mekong Lan Thương.
1: Ấn Độ và Anh vừa công bố một loạt sáng kiến mới trong các lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, an ninh hàng hải và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng trong bối cảnh hai nước thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sau khi hoàn tất Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện Ấn Độ-Anh. Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về thành lập Trung tâm An ninh hàng hải, khu vực và đã ra mắt đài quan sát chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng toàn cầu với kỳ vọng trở thành nền tảng chia sẻ thông tin, hỗ trợ hoạch định chính sách và thúc đẩy hợp tác song phương trong đảm bảo nguồn cung khoáng sản thiết yếu, phục vụ chuyển đổi năng lượng sạch, sản xuất công nghệ cao, giao thông điện và các ngành công nghiệp mới nổi.
0: Quân đội Mỹ vừa tiến hành không kích nhằm vào một tàu bị nghi tham gia hoạt động vận chuyển ma túy trên khu vực phía đông Thái Bình Dương, khiến hai người trên tàu thiệt mạng. Vụ việc mới nhất nâng tổng số người thiệt mạng lên ít nhất là 207 người kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch chống các tổ chức mà Washington gọi là khủng bố ma túy từ tháng 9 năm ngoái.
1: Hungary vừa ghi nhận ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại một trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn. Cục thú y nước này đã yêu cầu phong tỏa trang trại và triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch, bao gồm việc tiêu hủy khoảng 3.000 con lợn. Giới chức cũng thiết lập các vùng bảo vệ và giám sát xung quanh khu vực bùng phát dịch, đồng thời tiến hành điều tra dịch tễ nhằm xác định nguồn lây và đánh giá nguy cơ dịch bệnh lan rộng. Dịch tả lợn châu Phi vẫn là mối lo lớn đối với ngành chăn nuôi toàn cầu, do hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hoặc là vaccine phòng bệnh.
0: Chi nhánh của hãng chế tạo ô tô Toyota tại Australia vừa thông báo thu hồi hơn 13.000 xe Land Cruiser Prado sau khi phát hiện lỗi phần mềm có thể khiến một số cảnh báo an toàn quan trọng không hiển thị trên bảng đồng hồ khi mà xe đang vận hành. Toyota sẽ khắc phục lỗi miễn phí cho khách hàng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Và tiếp ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ thông tin tới quý vị và các bạn về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
3: Hồi 1 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ vĩ Bắc, 119,5 độ kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Đến 1 giờ ngày 6 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 24,7 độ vĩ Bắc, 123,3 độ kinh Đông trên vùng biển phía đông đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm là từ 19 độ vĩ Bắc đến 23 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 118,5 độ kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía đông bắc.

0: chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ. Phải biết giữ gìn thanh quản, em cũng biết là như vậy. Nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
3: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
3: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
6: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
5: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
1: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Chuyện thời sự.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu nhiều tác động không thuận, khó lường, xung đột tại Trung Đông đang làm suy giảm triển vọng tăng trưởng của nhiều nền kinh tế, thì bức tranh kinh tế 5 tháng đầu năm của Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao khi tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong đó thì phải kể đến việc giữ vững mạch nguồn năng lượng, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp, tiêu dùng và xuất khẩu, qua đó vừa đóng góp vào tăng trưởng cao, vừa đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.
7: Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế trong nước, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% để có giải pháp hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định vĩ mô. Quyết liệt các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát là chủ đề của câu chuyện thời sự được chúng tôi đề cập ngay sau đây, với sự tham gia bàn luận của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc Economica Việt Nam. Quý vị quan tâm tương tác với chương trình qua số điện thoại là 02439341040. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại 02439341040. Và bây giờ thì xin được mời biên tập viên Nguyên Long trao đổi cùng vị khách mời.
8: Vâng, cảm ơn các biên tập viên Minh Châu và Hoàng Ân, và xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
9: Dạ vâng, xin chào chị Nguyên Long, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Vâng, và để bắt đầu câu chuyện thời sự sáng nay thì xin mời chuyên gia và quý vị cùng nghe những điểm nhấn kinh tế đáng chú ý qua phản ánh của phóng viên.

0: Tiếng nói Việt Nam tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026.
1: Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, 5 tháng đầu năm kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, CPI bình quân 5 tháng tăng 4,3%, thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt trên 1,34 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 15,4%, thu hút vốn FDI tăng mạnh, vốn đăng ký mới đạt trên 24 tỷ đô la Mỹ, tăng 33%, vốn FDI thực hiện đạt 9,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6%. Các ngành sản xuất duy trì ổn định, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,5%. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11%, thu hút gần 11 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15%. Về giải ngân đầu tư công, Bộ trưởng cho biết.
2: Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 5 ước đạt 219,4 nghìn tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch so với cùng kỳ thì tương đương về tỷ lệ và cao hơn khoảng 34,8 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối. Tuy nhiên còn 12 bộ cơ quan giải ngân dưới 1% hoặc chưa giải ngân, một số dự án trọng điểm giải ngân rất chậm có nguyên nhân đến từ việc biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng.
1: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, dòng vốn này chưa thực sự thẩm thấu và lan tỏa hiệu quả vào nền kinh tế.
3: Đối với tổ chức kinh tế thì nguồn vốn đang rất là khó khăn. Hoạt động kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước thì vẫn tiếp tục kiềm chế việc cạnh tranh nội bộ giữa các tổ chức tín dụng để thu hút vốn lẫn nhau. Và vì vậy thì vẫn kiểm soát được mặt bằng huy động vốn và để mức độ cho vay ra được cũng đảm bảo là không tăng quá cao, áp lực lên cái trả nợ của doanh nghiệp.
0: Có thể thấy rất là nhiều những cái điểm sáng và xen lẫn những thách thức qua phát biểu vừa rồi của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Và tôi cũng xin điểm thêm những con số rất đáng chú ý, đó là tính chung 5 tháng đầu năm nay thì công nghiệp chế biến chế tạo đã tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Và đây là một cái mức tăng cao nhất của 5 tháng đầu năm từ năm 2021 đến nay. Hay là vốn FDI thực hiện thì đạt mức cao nhất trong 5 năm nay. Rồi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa thì ước đạt 445 tỷ đô la Mỹ và tăng tới 25% so với cùng kỳ năm trước. Và trong 5 tháng qua thì cả nước ta đã có khoảng 142.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động và tăng 27,6%. Như vậy là bình quân mỗi tháng thì chúng ta có khoảng 28.500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Thưa chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình ạ, trước các cái tác động của kinh tế thế giới rất là nhiều chiều tới nền kinh tế của Việt Nam thì ông có đánh giá như thế nào về các cái kết quả của nền kinh tế của chúng ta đạt được trong 5 tháng vừa qua?
4: Trước tiên là chúng ta thấy là trong cái bối cảnh nền kinh tế toàn cầu gặp rất nhiều khó khăn như hiện nay và rất là nhiều nền kinh tế ở trong khu vực cũng đang vật lộn với lại những cái khó khăn về giá nguyên nhiên vật liệu, rồi là áp lực lạm phát, rồi một loạt tất cả những yếu tố do những cái ảnh hưởng của cái nền kinh tế toàn cầu, nhu cầu về hàng hóa sụt giảm. Thì những cái thành tựu của nền kinh tế Việt Nam đạt trong cái thời điểm vừa qua, trong năm tháng vừa qua là rất là tích cực. Nếu chúng ta nhìn về những các góc độ khác nhau của các yếu tố khác nhau của tổng cầu của nền kinh tế. Tôi lấy ví dụ thứ nhất là chúng ta có thể thấy rằng là cái xuất nhập khẩu vẫn tăng một cách rất là mạnh mẽ. Và cái điều này cho thấy là cái nhu cầu của nền kinh tế thế giới đối với hàng hóa và dịch vụ được sản xuất từ Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng và nền kinh tế của chúng ta vẫn đáp ứng được cái nhu cầu này. Nó thể hiện được qua cái khả năng về chế biến chế tạo và cái sự phát triển của ngành công nghiệp, cái tốc độ tăng trưởng của ngành chế biến chế tạo vẫn đạt một tốc độ tăng trưởng khá là mạnh mẽ, khá là ấn tượng trong ngày 5 tháng vừa qua. Và nó, điều này hỗ trợ cho những cái việc mà như là gia tăng việc làm, hỗ trợ cho cái nguồn thu nhập của người dân, của người lao động ở trên cả nước. Như vậy cái động lực đầu tiên đó là xuất nhập khẩu vẫn được duy trì, đó là yếu tố thứ nhất. Thứ hai chúng ta thấy những yếu tố thứ hai là cái về cái đầu tư. Đầu tư thì chúng ta thấy rằng cái gia tăng rất là mạnh mẽ của đầu tư nước ngoài. Tốc độ tăng trưởng của đầu tư nước ngoài kể cả vốn giải ngân lẫn nguồn vốn cam kết thực hiện ở Việt Nam cũng gia tăng mạnh mẽ so với cái cùng kỳ của năm trước. Và về đầu tư của tư nhân ở trong nước thì một cái chỉ dấu là như chị Nguyễn Long vừa cho biết, đó là chúng ta thấy rằng là có khoảng 142.000 doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại hoạt động như vậy thì con số này tăng nhiều hơn so với những cái số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Như vậy thì cái đầu tư tư nhân thì đây là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là cái niềm tin của các nhà đầu tư trong nước, của các doanh nghiệp ở trong nước đối với nền kinh tế tiếp tục được củng cố. Và như vậy đầu tư là một cái cấu phần rất là quan trọng của tổng cầu của nền kinh tế cũng tiếp tục gia tăng. Như vậy đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân có những dấu hiệu gia tăng như vậy đã hỗ trợ một cách mạnh mẽ cho những cái quá trình tăng trưởng của nền kinh tế của chúng ta. Và một số đặc biệt ấn tượng trong cái con số 5 tháng đầu năm đó là cái tiêu dùng ở trong nước. Tiêu dùng trong nước thì 5 tháng đầu năm của chúng ta đã đạt cái tốc độ tăng trưởng là 11%. Như vậy thì đây là một cái con số khá là ấn tượng, tăng rất là mạnh. Chúng ta đạt cái tốc độ tăng trưởng 2 con số so với trước đây. Thế như vậy đây là những con số là chúng ta thấy là nó khẳng định được là chúng ta đang có một cái bước lộ trình khá là vững chắc để chúng ta đạt được cái tốc độ tăng trưởng cao trong năm nay. Và những con số này chúng ta đạt được trên một cái nền tảng kinh tế vĩ mô vẫn tiếp tục được duy trì một cách ổn định. Chúng ta thấy rằng là cái thu ngân sách vẫn được đảm bảo, bộ chi ngân sách vẫn tiếp tục được kiểm soát, và tất cả những chỉ số cân đối lớn của nền kinh tế vẫn được tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên cũng có những cái dấu hiệu mà chúng ta cũng cần phải chú ý, ví dụ như là cái áp lực về mặt lạm phát bắt đầu gia tăng, những cái chỉ số giá tiêu dùng cao hơn những cùng kỳ năm trước. Tất nhiên những điều này ngoài những yếu tố mang tính chất nội sinh của nền kinh tế thì có những yếu tố ngoại cảnh, ví dụ như giá nguyên nhiên vật liệu gia tăng, nó cũng tạo những cái áp lực đối với nền kinh tế của chúng ta. Thế rồi những chính sách lãi suất của Fed hay là của một số những ngân hàng như ngân hàng trung ương châu Âu và một số những ngân hàng khác cũng tạo những cái áp lực đối với lại cái tiền đồng của chúng ta, thì nó cũng tạo nên cái áp lực về lạm phát. Thế và bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy rằng là cái tình hình là nhập siêu cũng bắt đầu gia tăng, nhưng tuy nhiên chúng ta thấy rằng con số nhập siêu này nó có những cái nguyên nhân của nó, ví dụ như chúng ta gia tăng một số những cái nguyên nhân vật liệu nhập khẩu để phục vụ cho quá trình sản xuất, nhưng đây cũng là những cái chỉ dấu mà chúng ta cần phải lưu ý. Nhưng nhìn tổng thể thì chúng thấy là có rất là nhiều yếu tố tích cực từ những cái tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế của chúng ta trong 5 tháng đầu năm.
0: Vâng, rõ ràng là có rất là nhiều những cái điểm sáng rất là đáng ghi nhận, nhất là trong cái bối cảnh kinh tế thế giới cũng như là xung đột Trung Đông diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Và trong khuôn khổ thời lượng cho phép của câu chuyện thời sự thì chúng ta cũng sẽ tập trung phân tích vào những cái điểm mà còn nhiều thách thức và có nguy cơ tác động không thuận và ảnh hưởng tới các cái mục tiêu tăng trưởng cao và gắn với lại ổn định vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, như là Tiến sĩ Lê Duy Bình cũng vừa mới chỉ ra một số các cái áp lực liên quan đến lạm phát rồi là nhập siêu, vân vân. Và như trong phản ánh vừa rồi tại phiên họp thường kỳ chính phủ thì bên cạnh những cái kết quả đạt được thì Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì Phạm Đức Ấn thì cũng đã chỉ ra đó là cái tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn rất là chậm và dòng vốn này thì chưa thực sự thẩm thấu và lan tỏa hiệu quả vào nền kinh tế. Vậy thì xin được hỏi ông là thực tế này nói lên điều gì và đâu là những cái nguyên nhân chủ yếu ạ?
4: Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã đề cập đến một cái thực trạng, đó là cái tốc độ giải ngân không đồng đều ở giữa các địa phương và giữa các bộ ngành. Có những cái bộ ngành hoặc có những địa phương giải ngân đến thời điểm này như Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, đó là thậm chí tốc độ giải ngân mới chỉ là 0%. Như vậy đây là một con số chúng ta thấy rằng là cái tiến độ về giải ngân nguồn vốn đầu tư công, một cái động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế này mà năm nay chưa được thực sự cảm nhận một cách đầy đủ ở nhiều tất cả các bộ ngành, tất cả các địa phương. Tất nhiên chúng ta cũng thấy rằng là có rất nhiều các địa phương, các bộ ngành đã tăng tốc cái hoạt động giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong thời gian vừa qua. Thế nhưng mà cái áp lực này chúng ta chưa cảm nhận được hết ở tất cả các địa phương và bộ ngành. Như vậy về góc độ thẩm thấu, về cái sự tinh thần trách nhiệm, cái trách nhiệm giải trình của nhiều địa phương và nhiều bộ ngành, chúng ta chưa cảm nhận được tất cả các địa đội đơn vị này. Thế điều đó là cho thấy rằng là cái nguồn vốn giải ngân nguồn vốn đầu tư công, một đồng vốn đầu tư công được giải ngân vào trong nền kinh tế thì nó sẽ có tác động lan tỏa đến những cái về đầu tư tư nhân sẽ được kéo theo là sẽ gia tăng, rồi có tác động trực tiếp đến tăng trưởng của nền kinh tế về tốc độ tăng trưởng. Một đồng vốn đầu tư công càng đưa sớm vào nền kinh tế thì có khả năng nó quay vòng trong nền kinh tế cũng sẽ được gia tăng. Như vậy thì cái tốc độ thẩm thấu thứ hai chúng ta thấy rằng là chúng ta chậm đưa nguồn vốn đầu tư công vào nền kinh tế thì nó cũng ảnh hưởng đến cái sự quay vòng vốn, đặc biệt nguồn vốn ngân sách rất là quý báu trong cái thời điểm hiện nay. Thế và chúng ta cũng thấy rằng rất nhiều những công trình trọng điểm như Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn có đề cập là vẫn chưa được giải ngân một cách mạnh mẽ do những cái tác động của nguồn vốn này nó do những cái tác động của những cái giá nguyên nhiên vật liệu rồi những điều kiện ngoại cảnh, nhưng dù lý do gì đi nữa thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc giải ngân vốn đầu tư công để nó làm cái động lực cho tăng trưởng, nhưng đồng thời nó sẽ kéo theo cái sự tăng trưởng của nguồn vốn tư nhân, thế cũng như là để hỗ trợ trực tiếp cho những cái việc tạo dựng những cái không gian tăng trưởng mới của nền kinh tế, mở rộng về không gian tăng trưởng, mở rộng về những cái không gian tăng trưởng về mặt địa lý cũng như về mặt thời gian, ví dụ những cái cơ sở hạ tầng về mặt số hoặc là cơ sở hạ tầng về viễn thông cũng giúp cho chúng ta mở rộng không gian tăng trưởng về thời gian cũng như là về không gian số. Những điều đó chúng thấy rằng là chúng ta cần phải đẩy nhanh nguồn vốn đầu tư công này để làm cái động lực cho quá trình tăng trưởng, nó thúc đẩy và kích thích đầu tư tư nhân, mở rộng không gian tăng trưởng mới, mở rộng dư địa tăng trưởng cho nền kinh tế, thì điều đó có ý nghĩa rất lớn nếu như chúng ta đạt được cái tốc độ tăng trưởng đầu tư công như chúng ta mong muốn, đặt ra mục tiêu trong năm nay là phải giải ngân được đến gần 100% cái tổng nguồn vốn đầu tư công dành cho năm 2026 này.
0: Vâng, rõ ràng là như ông vừa nói là cái mục tiêu lớn nhất của chúng ta là đầu tư công để thu hút cái đầu tư tư nhân, và một cái chỉ dấu rất là đáng phải bàn tới đó là cùng với cái số doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường tăng cao trong 5 tháng vừa qua thì chúng ta cũng ghi nhận có tới hơn 129.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, có nghĩa là phá sản hoặc là tạm dừng hoạt động. Con số này cũng rất là đáng phải lưu ý, bởi vì mỗi một tháng chúng ta có tới 26.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Thì theo chuyên gia thì khó khăn của doanh nghiệp đang nằm ở đâu ạ?
4: Trong cái tuần vừa qua thì chúng tôi cũng đi khảo sát rất là nhiều những cái doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ, và một số những cái doanh nghiệp mà rất là nhỏ thì họ đều có chia sẻ một số những khó khăn. Thứ nhất là những cái điều kiện ngoại cảnh hiện nay là đang gặp tạo ra rất nhiều những khó khăn cho họ. Những cái điều kiện về mặt thị trường cũng trở nên khó khăn hơn, yêu cầu của thị trường trở nên khắt khe hơn so với trước đây, đặc biệt đối với cái hàng xuất khẩu cũng như là những yêu cầu của những cái người tiêu dùng ở trong nước. Đấy là cái khó khăn thứ nhất, là họ sẽ gặp nhiều những khó khăn hơn về cái yêu cầu về mặt thị trường. Thứ hai nữa là những cái yếu tố tác động từ những cái sự gia tăng về giá nguyên nhiên vật liệu, rồi là những cái tư liệu sản xuất phục vụ cho quá trình sản xuất gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp cho đến cái bài toán kinh doanh của họ. Rất là nhiều những doanh nghiệp hiện nay đang gặp những khó khăn trong việc mà mua những nguyên nhân vật liệu do những cái giá gia tăng, những nguồn sự sẵn có của những nguồn nguyên nhân vật liệu để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Thế rồi là những cái yếu tố khác như là cái mặt bằng lãi suất hiện nay là khá cao, và nó vượt sức chịu đựng của rất là nhiều doanh nghiệp nhỏ và vượt quá cái lợi nhuận biên trung bình của rất là nhiều doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ, và điều này là tạo nên một sự khó khăn rất lớn cho các doanh nghiệp. Rồi bên cạnh đó là cũng có nhiều những khó khăn được nhiều doanh nghiệp đề cập đến, ví dụ như khó khăn về những cái thủ tục hành chính, về môi trường kinh doanh, những cái thủ tục thuế, hoặc là những cái cách mà hiện nay các cơ quan quản lý thuế hiện nay đang quản lý đối với những cái doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ, các hộ kinh doanh. Thì đây là những khó khăn mà mang tính chất là ngoại cảnh tác động đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa này. Nhưng mà cũng có những cái khó khăn mà đến từ chính các doanh nghiệp nhỏ và vừa này. Chúng ta thấy rằng là thị trường đang thay đổi và rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay không đáp ứng được những yêu cầu của thị trường nữa. Họ chưa đủ nhanh để có thể đáp ứng được những yêu cầu về chuyển đổi số, hay là đáp ứng những nhu cầu rất là thay đổi rất nhanh chóng của những cái người tiêu dùng thế hệ Gen Z, rồi thế hệ Gen X, Millennium. Đây chúng ta thấy rằng là họ đã có những cái sự thay đổi về những cái nhu cầu thị hiếu, thế rồi cái mô thức kinh doanh cũng đã thay đổi, chuyển đổi sang nhiều hơn kinh doanh trên nền tảng số, rồi sử dụng những cái công nghệ mới, hoặc là những cái yêu cầu về sản phẩm cũng đã thay đổi rất là nhiều. Như vậy nhiều những doanh nghiệp cũng không còn thích nghi được với những cái yêu cầu của thị trường, và đây là những cái yêu cầu mà thị trường đặt ra, và đây là một sự sàng lọc mà bắt buộc mà rất nhiều doanh nghiệp buộc phải đối diện. Và nhưng mà chúng ta nhìn từ góc độ khác thì đây là một cái sự sàng lọc rất là bình thường ở trên thị trường, và có rất nhiều những doanh nghiệp mới, chúng ta thấy rằng là có một khối lượng doanh nghiệp khá lớn gia nhập thị trường để thay thế vào những doanh nghiệp này, và như vậy đó là một quá trình mà chúng tôi thấy rằng là nó có xuất hiện những doanh nghiệp mới để với những cái sản phẩm mới, với những mô thức kinh doanh mới, hình thức kinh doanh mới để thay thế cho những cái doanh nghiệp cũ. Thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái quá trình sàng lọc tuy đau đớn, thế nhưng mà cũng cái quá trình mà cũng rất là cần thiết của thị trường của chúng ta hiện nay. Có những doanh nghiệp phải buộc phải rút lui thị trường, nhưng cũng có những doanh nghiệp mới gia nhập thị trường để với những cái khả năng cạnh tranh cao hơn, cái cách thức quản trị tốt hơn, sản phẩm tốt hơn, và cái công nghệ tốt hơn, và điều đó cũng có thể là một cái điều mà chúng ta thấy rằng chúng ta phải chấp nhận trong cái quá trình phát triển của nền kinh tế của chúng ta hiện nay.
0: Vâng, rõ ràng chúng ta kỳ vọng vào những cái lớp doanh nghiệp mới với lại những cái đầu tư khoa học công nghệ và ứng với lại cái kinh tế số và chuyển đổi số của chúng ta. Một điểm rất đáng lưu ý nữa đó là nhập khẩu của chúng ta cao hơn rất nhiều so với lại xuất khẩu, cho nên dẫn đến cái cán cân thương mại ghi nhận nhập siêu rất là cao, lên tới gần 14 tỷ đô la Mỹ và cũng chưa từng thấy trong cái quá trình mà hoạt động xuất nhập khẩu. Và như theo dõi chuyên sâu về lĩnh vực công thương thì chúng tôi thấy ở đây có vấn đề của cái việc là gia tăng nhập khẩu của khu vực FDI để chuẩn bị cho một cái làn sóng xuất khẩu mới. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nhìn thấy ở cái góc độ là vừa rồi như ông cũng đã nói về cái việc là chúng ta nhập một cái lượng về cái đảm bảo an ninh năng lượng của chúng ta. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nhìn thấy là nếu như chúng ta cứ tiếp tục nhập siêu cao như thế này thì cái khả năng cân đối cán cân cũng rất là khó. Và trong các cái giải pháp để đạt tăng trưởng cao gắn với xuất siêu thì chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cường Lạng đã đặc biệt nhấn mạnh tới những cơ chế dự phòng rủi ro trước những cái cú sốc từ bên ngoài, và cùng với chủ động nguyên liệu rồi phát triển khoa học công nghệ, khoa học hỗ trợ, công nghiệp hỗ trợ, thì ông cũng đặc biệt nhấn mạnh tới cái công tác điều hành chính sách tiền tệ và ổn định tỷ giá.
5: Một trong những cái điểm cảnh báo ở đây là phải ổn định được tỷ giá. Bởi vì anh chỉ có biến động cái đồng Việt Nam nó mất giá một cái là cái giá nhập khẩu tăng lên này. Tức là cái chi phí của hàng nhập khẩu mà quy đổi ra đồng Việt Nam nó sẽ rất lớn. Và đó nó dẫn đến cái chỗ là gọi là lạm phát nhập khẩu. Và dẫn đến là cả hệ thống hạch toán nó thay đổi. Và dẫn đến là người ta cái giá bán xuất khẩu nó sẽ thay đổi.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Lê Duy Bình ạ, xin ông phân tích kỹ hơn về vai trò của công tác điều hành chính sách tiền tệ đối với hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng và ổn định vĩ mô nói chung của chúng ta.
4: Chúng ta thấy rằng là cái áp lực đối với chính sách tiền tệ năm nay và thị trường tiền tệ năm nay là rất lớn. Thứ nhất thì chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu về vốn gia tăng rất là mạnh mẽ do cái quá trình tăng trưởng kinh tế của chúng ta. Thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là cái áp lực từ phía bên ngoài, ví dụ như là cái sự trì hoãn trong việc giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hay là Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB đã trì hoãn cái quá trình giảm lãi suất của mình. Như vậy nó tạo cái áp lực rất lớn đối với lại cái tỷ giá hối đoái cũng như là tiền đồng của Việt Nam. Thế như vậy trong cái bối cảnh như vậy thì chúng ta thì rằng là hiện nay thì cái áp lực về tăng lãi suất là gia tăng rất là mạnh. Thế điều đó thì cái việc là điều hành lãi suất và điều hành về chính sách tiền tệ nó yêu cầu nó phải trở lên linh hoạt hơn nữa, nó phải bám sát thị trường hơn nữa. Nhưng cái dư địa của chính sách tiền tệ năm nay là không lớn so với những cái năm trước. Và điều đó chúng ta thấy trong thời gian vừa qua Ngân hàng Nhà nước cũng như là cái quá trình điều hành chính sách tiền tệ cũng đã có rất là nhiều những cái sự linh hoạt cũng như để đảm bảo được rằng là cái lãi suất nó sẽ không tăng quá mạnh. Cái áp lực như vậy nhưng mà chúng ta thấy rằng là có sự gia tăng về mặt lãi suất. Thế nhưng mà Ngân hàng Nhà nước cũng như là chính phủ trong thời gian vừa qua đã có những cái biện pháp để đảm bảo được cái lãi suất nó không tạo ra những cái sự cú sốc đối với cái doanh nghiệp một cách rất là mạnh mẽ trong cái thời gian vừa qua. Thứ hai nữa chúng thấy rằng là cái tỷ giá hối đoái vẫn tiếp tục được theo điều hành theo cái hướng là đảm bảo được cái ổn định, và cái việc mà chúng ta duy trì được hai cái yếu tố này mà có cái sự thay đổi, có những cái sự áp lực như vậy nhưng mà cái thời gian vừa qua cái sự thay đổi nó không quá lớn và chúng ta vẫn đảm bảo được cái yếu tố là đảm bảo được cái thanh khoản của toàn hệ thống, đảm bảo được cái sự an toàn của toàn hệ thống, đảm bảo được những cân đối lớn của nền kinh tế vĩ mô. Áp lực về lạm phát chúng ta gia tăng, có những cái áp lực từ trong nước nhưng có áp lực từ phía bên ngoài, nhưng cái chính sách tiền tệ của chúng ta trong thời gian vừa qua vẫn đảm bảo được cái tính ổn định về mặt là tỷ giá hối đoái, về mặt lãi suất cũng như là về mặt thanh khoản cũng như là về mặt an toàn của hệ thống. Thì những cái điều này là cái điểm tích cực trong quá trình điều hành lãi suất của chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng cái dư địa của chính sách tiền tệ năm nay để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế không còn dồi dào như những cái năm trước, và nó cần phải có sự chung tay chia lửa của chính sách tài khoá và là của thị trường vốn nữa.
0: Vâng, như chúng tôi đã thông tin thì tại phiên họp mà chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa qua thì Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu các bộ ngành địa phương có giải pháp hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra cũng như là giữ vững ổn định vĩ mô.
6: Chúng ta phải chi tiết hơn nữa và dự báo từng trường hợp cụ thể, từng ngành và lĩnh vực cụ thể và từng khu vực kinh tế một. Thì trong trường hợp biến động như vậy, chúng ta sẽ áp dụng các giải pháp chính sách tiền tệ, ngân sách, rồi các giải pháp về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ như thế nào để có cái tấm đệm đối với những tác động từ bên ngoài, giảm sốc ấy, và chủ động để có các cái giải pháp cụ thể, để cụ thể hóa hơn nữa kịch bản tăng trưởng. Đề nghị các ông chí cũng hoàn thành sớm và trước ngày 15 tháng 6 báo cáo lại Phó Thủ tướng và Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo để báo cáo cấp có thẩm quyền.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Lê Duy Bình, hàng loạt các cái chỉ đạo điều hành liên quan đến chính sách tiền tệ tài khoá được Thủ tướng Chính phủ giao cho các cái cơ quan liên quan. Ông nhìn nhận như thế nào về các cái chỉ đạo này, và theo ông thì đâu là những cái điểm cần lưu ý trong cái điều hành khi mà chỉ số giá tiêu dùng của chúng ta cũng đã tiệm cận với lại các cái áp sát cái trần mục tiêu 4,5% rồi?
4: Tôi đặc biệt ấn tượng với cái cách điều hành của Thủ tướng, đặc biệt trong thời gian vừa qua, là ngay trong những ngày đầu của bắt đầu nhiệm kỳ của mình thì Thủ tướng luôn luôn nhấn mạnh về những cái vấn đề là cái chất lượng của tăng trưởng cũng như là về cái sự ổn định của kinh tế vĩ mô, coi đó là một cái nền tảng quan trọng để đảm bảo cho cái quá trình tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế. Và những cái chỉ đạo vừa rồi của Thủ tướng cũng cho thấy rằng là đó là những cái nguyên tắc mà chúng ta sẽ phải tuân thủ trong quá trình tăng trưởng trong thời gian vừa qua, đặc biệt là cái việc mà phối hợp chính sách giữa những các chính sách của các ngành với nhau. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái việc là phối hợp chính sách không chỉ là phối hợp chính sách giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá. Để chúng ta thường nói đến hai cái chính sách này, nhưng qua cái cách điều hành vừa rồi của Thủ tướng cho thấy thì cái việc mà điều hành giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá, sự phối hợp là rất cần thiết, nhưng rất cần cái sự điều hành và phối hợp của những cái ngành khác, như chúng ta phải đảm bảo được cái chính sách lưu thông hàng hóa, chính sách về phát triển về mặt công nghiệp, rồi chính sách về mặt an ninh năng lượng, rồi điều hành thị trường ra sao để hỗ trợ cho quá trình lưu thông hàng hóa, đảm bảo được cái giá cả nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố như là về mặt thiếu hàng hóa, hoặc là ảnh hưởng bởi những yếu tố như là về mặt thị trường. Như vậy thì chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta mở rộng cái cách nhìn như vậy là rất cần thiết và rất phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Chúng ta không chỉ trông chờ vào cái chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá, nhưng chính sách về phát triển công nghiệp, chính sách về ngành chế biến chế tạo, chính sách về an ninh năng lượng, rồi chính sách về điều hành của thị trường, lưu thông hàng hóa, rồi những cái chính sách về hàng hóa, rồi những phát triển về nông nghiệp, tất cả những điều đó có tính chất hỗ trợ cho nhau để cho chúng ta đạt được cái mục tiêu tăng trưởng chung, cũng như là để đóng góp cho cái mục tiêu về ổn định kinh tế vĩ mô, cũng như là những cái cân đối lớn của nền kinh tế.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 5 thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã ghi nhận những cái kết quả đạt được trong công tác hoàn thiện thể chế, cắt giảm điều kiện kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, song vẫn cần phải tiếp tục nỗ lực với nhịp độ công việc khẩn trương hơn. Và cùng với đó thì người đứng đầu Chính phủ cũng đặc biệt nhấn mạnh tới công tác kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng trong một số ngành lĩnh vực cụ thể chưa đạt được các cái mục tiêu. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc Economica Việt Nam, với những phân tích gợi mở vừa rồi. Và thời gian của câu chuyện thời sự đã hết, và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Cảm ơn biên tập viên Nguyên Long cùng với khách mời đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay. Và tiếp ngay sau đây sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Tiếp ngay sau đây, Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định 52 về thanh toán không dùng tiền mặt. Theo dự thảo thì có nhiều tài khoản thanh toán hợp pháp nhưng khách hàng bỏ quên, không còn nhu cầu sử dụng và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài. Số khác là tài khoản nặc danh, mạo danh do tội phạm mở bằng giấy tờ cũ giả. Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung quy định ngân hàng được đóng tài khoản không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên, trừ trường hợp có thỏa thuận trước với khách hàng. Sau khi đóng tài khoản, ngân hàng theo dõi số dư còn lại để hoàn trả khi mà người thụ hưởng hợp pháp yêu cầu.
9: Thành phố Hải Phòng đang đẩy nhanh việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31 tháng 1 năm 2027, sớm hơn so với kế hoạch chung của quân khu 3 và cả nước. Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hải Phòng cho biết.
10: Chúng tôi đã thành lập 5 tổ công tác và yêu cầu tất cả các xã phường thành lập lực lượng hỗ trợ làm sao đảm bảo thực hiện công việc lấy mẫu để xác minh danh tính liệt sĩ. Phải xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện thành công cái chiến dịch 500 ngày đêm để hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2027 đạt được kết quả tốt nhất.
8: Sơn La hiện có gần 2.000 mộ liệt sĩ, trong đó có gần 600 phần mộ chưa xác định được thông tin và 419 phần mộ có một phần thông tin cần phải lấy mẫu xét nghiệm ADN. Tỉnh vừa tiến hành lấy mẫu tại nghĩa trang liệt sĩ phường Tô Hiệu, phần đầu đến hết tháng 8 sẽ lấy mẫu xong gần 600 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
9: Ngành Y tế Quảng Ninh đang triển khai kế hoạch tăng cường 113 bác sĩ từ các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến khu vực về hỗ trợ 39 trạm y tế xã phường, đặc khu trên địa bàn. Ông Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết.
11: Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì đang tổ chức 3 cái lớp đào tạo chuyên khoa cho khoảng 50 bác sĩ tại các trạm y tế. Và bệnh viện Sản Nhi cũng đã tập huấn cái sàng lọc sức khỏe của trẻ em cho toàn bộ các cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh. với cái khối lượng công việc rất là lớn, thì chúng tôi cũng đang xây dựng cái kế hoạch phù hợp thực tiễn của các địa phương để tổ chức thực hiện đạt được cái kết quả như kỳ vọng.
8: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân. Trong khi đó, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc vừa đề xuất đối thoại 4 bên gồm Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc nhằm thiết lập một cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, nếu cả ba mặt trận khôi phục lòng tin liên triều, thể chế hóa một cơ chế hòa bình và thúc đẩy đối thoại đa phương ở Đông Bắc Á cùng tiến triển, có thể xây dựng một trật tự hòa bình mới trên toàn khu vực.
9: Một máy bay Boeing 787 do hãng hàng không của Đức Lufthansa vận hành vừa gặp sự cố sập càng đáp khi đỗ tại cổng ra vào ở sân bay Frankfurt. Một số nhân viên đã bị thương, may mắn là khách chưa lên máy bay. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.
8: Triển vọng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu đang trở thành chủ đề tranh luận tại diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg tại Nga, khi mà Nga và Ả Rập Xê Út cảnh báo những bất ổn ngày càng gia tăng, trong khi Tổng thư ký OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng khoảng 1 triệu 200 nghìn thùng một ngày trong năm nay, bất chấp nhận định nhu cầu năng lượng đang suy giảm.
7: Điều đó có nghĩa là chúng ta cần tiếp tục đầu tư vào ngành công nghiệp này, và việc đầu tư không nên bị ảnh hưởng bởi những sự kiện đơn lẻ xảy ra ở bất cứ đâu trên thế giới. Đây là một ngành công nghiệp có thời gian chuẩn bị dài, đòi hỏi phải lên kế hoạch tài chính và đầu tư từ rất sớm.
9: Malaysia sẽ huy động quân nhân nghỉ hưu tham gia lĩnh vực vận tải nhằm giảm tình trạng thiếu hụt nguồn lao động. Theo Bộ trưởng Giao thông Malaysia, các quân nhân nghỉ hưu có nhiều lợi thế như tính kỷ luật, sự liêm chính và khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn. Nhiều quân nhân từng điều khiển phương tiện hạng nặng trong lực lượng vũ trang nên có thể nhanh chóng chuyển sang làm việc trong ngành logistics và vận tải dân sự. Để tạo điều kiện thuận lợi, Bộ Giao thông Vận tải Malaysia sẽ đơn giản hóa thủ tục chuyển đổi giấy phép lái xe quân sự sang giấy phép dân sự.
12: Sức sống hàng Việt.
13: Sức sống hàng Việt.
9: Thưa quý vị và các bạn, khai mạc chợ phiên Kinh Bắc tại phố Tràng Tiền, đưa đặc sản vùng miền đến với người dân thủ đô, tìm kiếm cây xăng bằng app quanh tôi từ ngày 1 tháng 6. Quản lý thị trường xử lý trên 1.500 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ trong cao điểm. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt ngày hôm nay.
14: Kết nối lan tỏa giá trị Việt.
15: Thưa quý vị và các bạn, sáng qua tại số 62 phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, chương trình Sức sống hàng Việt số 7 với chủ đề Chợ phiên Kinh Bắc chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 7 tháng 6 nhằm quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh. Tại không gian sự kiện, những đặc sản đang vào mùa của Bắc Ninh được đưa trực tiếp từ vùng sản xuất tới Hà Nội. Nổi bật là vải u hồng, vải thiều đầu vụ, các sản phẩm chế biến từ trái vải, cùng nhiều đặc sản đã tạo dựng thương hiệu trên thị trường như sâm núi rành, trà hoa vàng, mì chũ, tỏi đen Gia Bình hay măng lục trúc. Ngay trong sáng khai mạc, gian hàng vải sớm thu hút đông đảo khách tham quan. Những khay vải u hồng vừa thu hoạch được vận chuyển thẳng từ vùng trồng tới phố Tràng Tiền, mang hương vị đầu mùa đến với người tiêu dùng thủ đô. Nhiều khách hàng dừng lại tìm hiểu về vùng trồng, tiêu chuẩn Việt Gáp và quy trình sản xuất trước khi lựa chọn sản phẩm. Có sản phẩm đến với chợ phiên Kinh Bắc, bà Đỗ Phương Thanh, phụ trách mảng kinh doanh của công ty Ngân Giang, và bà Nguyễn Thị Oanh, giám đốc hợp tác xã sản xuất và thương mại Việt Mát, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
16: Đến đây chúng tôi mang đến là những sản phẩm như là giấm và enzyme vải táo và mơ. Có giấm thì hiện tại cũng là giấm vải, giấm táo xanh và giấm táo mèo. Bên tôi còn có thêm một loại sản phẩm nữa, đấy là giấm tỏi ớt pha sẵn dành cho các bà nội trợ, ví dụ để trộn gỏi hoặc là trộn salad hoặc chấm nem, rất là tiện. Toàn bộ những sản phẩm mà mang đến ngày hôm nay chúng tôi đều chiết khấu cho người tiêu dùng là 20%, giá thành thấp hơn mà hoàn toàn tốt cho sức khỏe.
17: Các hàng của tôi thì có nho hạ đen, vải lục ngạn thì ở đây có 3 loại, đó là vải thanh hà, vải thiều muộn và vải u hồng, và các cái loại sản phẩm khác như là gà đồ yên thế, chè bản ven, trà hoa vàng. Đây là những sản phẩm đặc trưng nhất của quê hương Bắc Ninh, nhất là mì trũ và vải thiều. Tất cả các sản phẩm thì so với giá niêm yết là sẽ giảm 20-40% tùy sản phẩm.
15: Bên cạnh hoạt động trưng bày trực tiếp, chợ phiên Kinh Bắc còn kết hợp quảng bá sản phẩm trên nền tảng số. Điểm nhấn là phiên live stream bán hàng diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 5 tháng 6 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước. Cũng là điểm nhấn của chương trình Sức sống hàng Việt trong hành trình đưa đặc sản vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng.
12: Chuyển động thị trường.
15: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh xăng sinh học E10 được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương đã đưa vào vận hành kênh tiếp nhận phản ánh trực tiếp thông qua ứng dụng Quanh Tôi, cho phép người dân tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, tra cứu loại nhiên liệu đang bán và gửi phản ánh về chất lượng xăng dầu. Theo thông tin được công bố, ứng dụng cho phép tìm kiếm cây xăng gần nhất, tra cứu cửa hàng đang kinh doanh E5 hoặc E10, xem giá niêm yết tại từng điểm bán, chỉ đường đến các cửa hàng xăng dầu, kiểm tra tình trạng hoạt động của cây xăng, gửi phản ánh về chất lượng nhiên liệu. Điểm đáng chú ý nhất của ứng dụng là tính năng phản ánh chất lượng nhiên liệu. Nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường như xe khó khởi động sau khi đổ xăng, động cơ rung giật bất thường, tiêu hao nhiên liệu tăng mạnh, nghi ngờ xăng kém chất lượng, cửa hàng bán không đúng giá niêm yết, người dân có thể gửi phản ánh trực tiếp tới cơ quan quản lý thông qua ứng dụng để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.
18: Tuyên chiến với gian lận thương mại.
15: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau gần một tháng triển khai cao điểm theo công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra hơn 4.700 vụ việc, xử lý 3.730 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 37 vụ có dấu hiệu tội phạm. Đáng chú ý, lĩnh vực sở hữu trí tuệ tiếp tục là điểm nóng của đợt cao điểm khi chiếm hơn 40% tổng số vụ vi phạm bị xử lý. Trong thời gian triển khai, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 1.862 vụ việc, phát hiện và xử lý 1.520 vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thu nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng tiền xử phạt và xử lý lượng hàng hóa vi phạm trị giá trên 12 tỷ đồng. Song song với kiểm tra trên thị trường truyền thống, công tác kiểm soát vi phạm trên môi trường số cũng được đẩy mạnh. Thời gian cao điểm, hơn 9.130 sản phẩm vi phạm đã bị gỡ bỏ và trên 2.000 gian hàng bị chặn khỏi các nền tảng thương mại điện tử do có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nhận định xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ trên thương mại điện tử là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết.
19: Tôi sẽ hướng tới việc ứng dụng công nghệ số và cốt lõi xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông và thắt chặt trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử. Để kiến nghị thì Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu triển khai thí điểm hệ thống phần mềm tầm soát và quét dữ liệu tự động ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để sớm phát hiện các tọa độ đang bán hàng trực tuyến hoặc kinh doanh hàng giả, chủ động cung cấp dữ liệu cảnh báo sớm cho lực lượng thực thi xử lý tận gốc.
20: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Israel và Liban vừa đạt được thỏa thuận triển khai ngừng bắn sau các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian. Thỏa thuận được kỳ vọng giúp hạ nhiệt một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất tại Trung Đông thời gian qua, đồng thời mở ra cơ hội giảm căng thẳng trên nhiều mặt trận trong khu vực. Giới quan sát cho rằng tác động của thỏa thuận có thể không chỉ dừng lại ở mặt trận Israel-Liban, trong bối cảnh Iran nhiều lần khẳng định các diễn biến tại Liban là một phần không thể tách rời trong các tính toán liên quan tới đàm phán với Mỹ. Vậy thỏa thuận ngừng bắn lần này có thể tạo ra những tác động như thế nào đối với triển vọng đối thoại Washington-Tehran? Biên tập viên Anh Thư trao đổi với phóng viên Quang Trung thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ và phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông để cùng phân tích.
1: Vâng, xin chào phóng viên Bá Thi và phóng viên Quang Trung ạ.
2: Xin chào biên tập viên Anh Thư, phóng viên Quang Trung cùng thính giả nghe đài.
1: Thưa phóng viên Bá Thi ạ, trước tiên thì anh có thể phân tích việc Israel và Liban nối lại lệnh ngừng bắn thì có ý nghĩa như thế nào đối với cục diện xung đột hiện nay được không ạ?
2: Vâng, như chúng ta đã biết thì cuộc chiến hiện nay ở Liban là một hệ lụy, hay đúng hơn là một phần của cuộc xung đột giữa Israel, Mỹ và Iran. Trong suốt tiến trình hòa đàm thời gian qua thì Iran luôn nhấn mạnh lập trường coi Liban là một phần của mọi thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Có nghĩa là không có ngừng bắn ở Liban thì không thể có thỏa thuận kết thúc chiến tranh. Hôm 1 tháng 6 vừa qua, Iran thậm chí đã tuyên bố đình lại các cuộc trao đổi với Mỹ nhằm phản đối chiến dịch leo thang quân sự của Israel tại Liban. Còn về phía Mỹ, dù không hoàn toàn thống nhất với lập trường của Iran, nhưng Tổng thống Donald Trump cũng không hài lòng, thậm chí đã nổi cáo với việc Israel đẩy mạnh tấn công vào Liban, bởi điều đó khiến cho tiến trình hòa đàm với Iran gặp khó khăn. Vì vậy, có thể nói rằng, việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và Liban là bước tiến rất quan trọng đối với cục diện xung đột hiện nay. Nếu thỏa thuận ngừng bắn được thực thi nghiêm túc, trước hết nó có tác dụng hạ nhiệt căng thẳng trên thực địa. Điều này có ý nghĩa rất lớn về mặt nhân đạo, đồng thời mở đường và tạo không gian cho các cuộc đàm phán chấm dứt chiến sự giữa hai bên. Tiếp đến, nó đáp ứng điều kiện mà Iran đòi hỏi phải có để trở lại tiến trình đối thoại với Mỹ. Nói cách khác, nếu thỏa thuận ngừng bắn Israel-Liban được thực thi hiệu quả, nó sẽ tác động tích cực đến toàn cục diện xung đột, mở ra cơ hội triển khai giải pháp ngoại giao để mà giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, thực tế triển khai lệnh ngừng bắn này là một thách thức rất lớn. Bởi ngay trong ngày đầu tiên thực thi lệnh ngừng bắn hôm qua thì các bên vẫn tiếp tục tấn công nhau như chưa hề có thỏa thuận nào. Không quân Israel tiếp tục dội bom xuống miền nam Liban. Còn lực lượng Hezbollah thì cũng bắn rocket và máy bay không người lái vào Israel để mà trả đũa. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz khẳng định quân đội nước này sẽ tiếp tục tiến đánh lực lượng Hezbollah nhằm loại bỏ mối đe dọa do nhóm này gây ra đối với an ninh của Israel. Ngược lại thì Hezbollah tuyên bố là không chấp nhận thỏa thuận ngừng chiến giữa Israel và Liban, coi đó là sự đầu hàng và thừa nhận thất bại. Bởi vậy, khả năng lệnh ngừng bắn Israel-Liban vừa được công bố có thể tạo ra một sự thay đổi tích cực trên thực địa với chiến trường Liban cũng như toàn cục cuộc chiến tại Trung Đông là một câu hỏi lớn cần phải có thời gian mới có thể giải đáp được.
1: Vâng, thưa phóng viên Quang Trung, từ phía Mỹ thì những diễn biến mới này có thể tạo thêm dư địa cho các cuộc đàm phán với Iran như thế nào, nhất là khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang phải chịu sức ép ngày càng lớn từ Quốc hội liên quan tới xung đột với Iran ạ?
3: Vâng, có thể nói là diễn biến Israel và Liban nối lại các việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn là một cái tín hiệu tích cực đối với các tính toán ngoại giao của Mỹ tại Trung Đông hiện nay. Trong nhiều tháng qua thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump thì phải đối mặt với bài toán rất khó là vừa duy trì sự ủng hộ đối với các đồng minh trong khu vực, vừa tránh để Mỹ bị cuốn sâu hơn vào các cuộc xung đột quân sự kéo dài. Từ cái góc nhìn của Washington thì bất kỳ cái dấu hiệu hạ nhiệt nào trên các cái mặt trận khu vực đều có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình đối thoại với cả Iran. Bởi trên thực tế thì Tehran luôn coi các diễn biến tại Liban, Syria hay Gaza là yếu tố có liên hệ chặt chẽ với các cuộc đàm phán với Mỹ. Và nếu căng thẳng tiếp tục leo thang thì dư địa cho các cuộc tiếp xúc ngoại giao sẽ bị thu hẹp đáng kể. Bên cạnh đó thì Tổng thống Donald Trump hiện cũng đang chịu áp lực ngày càng lớn từ Quốc hội Mỹ. Nhiều nghị sĩ, kể cả các cái thành viên của Đảng Cộng Hòa thì đã lo ngại Mỹ bị kéo vào một cái cuộc xung đột mới tại Trung Đông. Việc Hạ viện vừa thông qua cái nghị quyết kêu gọi hạn chế các hoạt động quân sự đối với Iran nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội cho thấy cái tâm lý này đang gia tăng. Trong bối cảnh đó thì việc Israel và Liban duy trì được cái lệnh ngừng bắn sẽ giúp Nhà Trắng có thêm không gian chính trị để ưu tiên cho các giải pháp ngoại giao. Đây cũng có thể là điều kiện thuận lợi để các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran tiếp tục có kết quả trong thời gian tới, qua đó giảm cái nguy cơ đối đầu trực tiếp và mở ra cái cơ hội tìm kiếm giải pháp ổn định hơn cho toàn bộ khu vực.
1: Trở lại với phóng viên Bá Thi, nếu mà thỏa thuận ngừng bắn được duy trì và các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran cũng được nối lại thì những kịch bản nào có thể xảy ra với cục diện an ninh và quan hệ giữa các bên tại Trung Đông trong thời gian tới ạ, thưa anh?
2: Vâng, như chúng ta vừa đề cập thì nếu ngừng bắn Israel-Liban được tuân thủ và duy trì một cách nghiêm túc, đây sẽ là một bước tiến lớn trong tiến trình hạ nhiệt xung đột và chấm dứt chiến tranh trên toàn khu vực. Trong đó, đối thoại Mỹ-Iran được kỳ vọng sẽ khai thông trở lại, mở ra không gian và cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao được triển khai. Nhiều nhà phân tích khu vực tin rằng nếu giao tranh tại mặt trận Liban thực sự chấm dứt, Iran có thể coi đó là bước xây dựng lòng tin chiến lược từ Mỹ, do đó sẽ cởi mở và sẵn lòng triển khai các bước đi quan trọng hướng tới thỏa thuận, bao gồm mở lại eo biển Hormuz, cam kết giới hạn phát triển hạt nhân cũng như chương trình tên lửa đạn đạo, đều là những yêu cầu hàng đầu của chính quyền Mỹ. Và qua đó thì từng bước căng thẳng giữa Iran với các nước vùng vịnh có cơ hội được hóa giải. Đây được đánh giá là kịch bản lý tưởng nhất nhưng cũng thách thức và khó thành hiện thực nhất. Nguyên do là bởi để Iran có thể chấp nhận được những điều kiện trên thì phía Mỹ phải đưa ra được cam kết vững chắc về không khởi động lại chiến tranh, dỡ bỏ trừng phạt và cấm vận Iran. Đồng thời Mỹ có thể còn phải chấp nhận một dạng bồi thường chi phí cho Iran như là giải phóng các tài sản bị đóng băng, thậm chí cho phép Iran được thu một phần phí quản lý tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Ngoài ra Washington có thể còn phải chấp nhận giảm quy mô lực lượng đồn trú tại khu vực v.v. Những điều này đòi hỏi quyết tâm chính trị rất lớn từ Tổng thống Donald Trump cũng như là chính quyền Mỹ. Hơn thế, điều kiện song hành nữa cần có là phải duy trì được trạng thái yên tĩnh một cách tương đối trên tất cả các mặt trận, từ vùng vịnh cho đến chiến trường Liban cũng như dải Gaza. Đây tiếp tục là một thách thức lớn nữa khi mà phía Israel liên tiếp khẳng định là không ngần ngại mở lại các cuộc tấn công quyết đoán vào các lực lượng chống đối nếu họ nhận thấy hoặc nghi ngờ đối phương vi phạm cam kết. Một sự quy kết rất mơ hồ đã được Israel thực thi trong suốt gần 3 năm xung đột vừa qua. Kịch bản thứ hai và được đánh giá nhiều khả năng xảy ra là đối thoại Mỹ-Iran được thúc đẩy trở lại nhưng sẽ tiếp tục bế tắc và tiềm ẩn rủi ro lớn về an ninh, tương tự như trong giai đoạn ngừng bắn mong manh vừa qua. Các quốc gia vùng vịnh có đặt căn cứ Mỹ có thể tiếp tục hứng chịu những đòn tập kích trả đũa dữ dội từ Iran khi đụng độ xảy ra, qua đó tiếp tục khoét sâu rạn nứt và chia rẽ giữa Iran với các quốc gia láng giềng vùng vịnh. Và trong kịch bản này, nguy cơ lệnh ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại được đánh giá là có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Vì vậy, dù được xem là một tín hiệu và bước đi tích cực, song việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và Liban chưa thể coi là một đảm bảo chắc chắn cho việc đạt được giải pháp lớn hơn cho toàn cục cuộc chiến hiện nay tại Trung Đông một cách nhanh chóng. Như đã đề cập thì để có thể đi đến thỏa thuận kết thúc hoàn toàn xung đột, cần nhiều thời gian, các nỗ lực nghiêm túc và nhất là quyết tâm chính trị rất cao của nhiều bên liên quan, chứ không riêng gì Mỹ, Iran hay các nhà trung gian đàm phán. Trong đó, nhiều đánh giá cho rằng việc chính quyền Mỹ có thể gây sức ép đủ mạnh lên Israel để kiềm chế đồng minh này được cho là nhân tố đóng vai trò quan trọng, thậm chí là quyết định đến thành bại của tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran tới đây.
1: Vâng, xin cảm ơn các phóng viên.
0: Thưa quý vị và các bạn, dù còn nhiều yếu tố bất định, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban đang mở ra triển vọng để các nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông tiếp tục được thúc đẩy. Tuy nhiên, việc cơ hội này có thể chuyển hóa thành những bước tiến thực chất trong quan hệ Mỹ-Iran hay không vẫn sẽ phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng nhượng bộ và xây dựng lòng tin của các bên liên quan.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Ông Sang ơi.
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Tôi là
9: kiếm ba khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong theo dòng thời sự hôm nay. Và trong 30 phút còn lại của chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có 52 doanh nghiệp niêm yết vốn hóa hơn 1 tỷ đô la Mỹ.
0: Quảng Ninh chủ động ứng phó thiên tai bằng công nghệ nhằm bảo vệ an toàn cho người dân, du khách cũng như là giảm thiệt hại.
1: Nhật Bản xem xét lại các quy định về mạng xã hội để bảo vệ giới trẻ.
0: Bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đang có chuyến thăm Liên bang Nga và dự diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29. Thu Hà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
2: Phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề xuất 3 định hướng hợp tác lớn nhằm bảo đảm tương lai ổn định cho khu vực và thế giới. Thứ nhất, củng cố sự ổn định và hiệu quả của các khuôn khổ hợp tác. Các quốc gia cần tăng cường kết nối thay vì phân tách, duy trì môi trường thương mại và đầu tư tự do, mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật pháp quốc tế, củng cố các chuỗi cung ứng thiết yếu, tạo điều kiện để các nước đang phát triển tiếp cận bình đẳng hơn các yếu tố thị trường, công nghệ và nguồn nhân lực phát triển. Thứ hai, nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động nhanh chóng của khoa học công nghệ. Thứ ba, nâng cao tính tự cường và khả năng ứng phó trước các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các rủi ro phi truyền thống.
1: Từ hôm nay đến ngày 7 tháng 6, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức thí điểm 3 điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người dân. Sau đợt triển khai thí điểm này, thành phố sẽ rút kinh nghiệm để tổ chức khám sức khỏe đồng loạt toàn dân từ ngày 1 tháng 7 tới. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã có kế hoạch và đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của khu vực Tiên Phước và trạm y tế xã cũng như là các thành viên của ủy ban nhân dân xã chuẩn bị đảm bảo các điều kiện. Hiện nay thì chúng tôi đã phát hành 2.000 giấy mời đến các đối tượng được khám sức khỏe trong đợt này. Về cơ sở vật chất thì hiện nay trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà chúng tôi bố trí 3 điểm khám.
0: Xuất khẩu rau quả tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng trong 5 tháng của năm nay với kim ngạch đạt gần 2 tỷ 700 triệu đô la Mỹ. Với đà tăng trưởng hiện nay cùng với việc liên tục mở rộng thị trường xuất khẩu chính ngạch và gia tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến, ngành rau quả đang có nhiều cơ hội bứt phá, tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành ngành hàng nông sản xuất khẩu trị giá 10 tỷ đô la Mỹ trong những năm tới.
1: Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu vừa thông qua các nghị quyết đầu tư dự án cao tốc Bảo Hà Lai Châu kết nối khu vực Tây Bắc với cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 63.400 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực miền núi phía Bắc. Dự án dự kiến hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong năm nay, khởi công xây dựng vào năm 2028 và phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác vào năm 2031.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Rumani Nicu Sodan đã đề cử cố vấn của mình là ông Eugen Tomac làm thủ tướng mới. Động thái này nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị, vốn làm đình trệ việc hoạch định chính sách và đe dọa khả năng tiếp cận quỹ EU của nước này. Như Hoa, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
4: Theo quy định, sau khi được đề cử, ông Tomac có 10 ngày để đưa ra danh sách các bộ trưởng và chương trình điều hành chính phủ, sau đó cần được Quốc hội phê chuẩn thông qua phiếu tín nhiệm. Nếu Quốc hội bác bỏ đề xuất của Tổng thống, quy trình đề cử sẽ được bắt đầu lại từ đầu. Tổng thống Nicu Sodan nhấn mạnh, các ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới cần tập trung vào việc duy trì lập trường thân phương Tây, bảo đảm ổn định tài chính quốc gia, thực thi các cải cách cần thiết để đảm bảo nguồn vốn từ EU và làm rõ kế hoạch ngân sách cho năm 2027. Những ưu tiên này nhằm đưa Romania vượt qua giai đoạn khó khăn và khôi phục niềm tin từ các đối tác quốc tế.
1: Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin, một tổ chức nghiên cứu chính sách độc lập của Mỹ dự báo chính phủ liên bang có thể chạm mức trần nợ công 41.000 tỷ đô la trong khoảng từ cuối mùa đông đến giữa mùa hè năm tới, làm dấy lên nguy cơ Quốc hội Mỹ sẽ phải tiếp tục xem xét nâng hoặc đình chỉ trần nợ để tránh nguy cơ vỡ nợ.
0: Ba Lan vừa quyết định gia hạn 90 ngày vùng cấm dọc biên giới với Belarus nhằm ngăn chặn hoạt động di cư bất hợp pháp, mặc dù số vụ vượt biên trái phép đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Vùng cấm dọc đoạn biên giới dài khoảng 78 km với Belarus sẽ được duy trì đến ngày 31 tháng 8. Đây là lần gia hạn thứ 8 liên tiếp kể từ khi biện pháp này được áp dụng vào tháng 6 năm 2024.
1: Amazon đang thực hiện một trong những khoản đầu tư lớn nhất của mình vào châu Âu khi công bố kế hoạch đầu tư gần 12 tỷ đô la để mở rộng và hiện đại hóa mạng lưới kho bãi và giao hàng trên khắp lục địa. Các khoản đầu tư này sẽ tạo thêm 25.000 việc làm trong lĩnh vực kho vận trên khắp châu Âu trong những năm tới.
0: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên Ngọc Trinh với những thông tin thời tiết.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 7 tháng 6 và từ ngày 8 tháng 6 nắng nóng dịu dần. Khu vực Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 8 tháng 6 và từ ngày 9 tháng 6, nắng nóng có khả năng dịu dần. Ngoài ra, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 120mm. Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
6: Thông tin quảng cáo. Với gừng và các tinh dầu, trong gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương, hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo.

0: miệng cũng chứa Nanomark nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
0: đi. Mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nanomark của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
3: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
2: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
3: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
2: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
3: Bằng cách nào vậy hả bà?
2: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chị Vi ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
5: Thì sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, lớn tưởng gì.
5: Chị dùng Hoa Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược, hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trung tâm Tài chính Quốc tế cần hỗ trợ doanh nghiệp ra nước ngoài huy động vốn và mở rộng đầu tư. Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có 52 doanh nghiệp niêm yết vốn hóa hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Phiên giao dịch hôm qua, nhóm cổ phiếu vốn hóa phục hồi, VN Index quay đầu tăng điểm. Và sau đây là thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, để Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam có vai trò quan trọng trên thị trường thế giới, không chỉ cần thu hút vốn trong nước mà có tư duy quản trị vận hành, hỗ trợ doanh nghiệp ra nước ngoài, huy động vốn và mở rộng đầu tư. Theo bà Hồ Ngọc Lâm, trưởng bộ phận pháp chế VinGroup, việc Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam được thành lập là bước đi đầu tiên để đất nước hội nhập sâu hơn vào thị trường tài chính toàn cầu. Mặc dù vậy, hiện nay Trung tâm vẫn chưa có sự liên thông với thị trường trong nước.
2: Khi mà các nhà đầu tư, kể cả doanh nghiệp trong nước đầu tư vào trong, họ trở thành thành viên của cái trung tâm này, hoặc các nhà đầu tư nước ngoài vào đó thì họ chỉ có được giao dịch với nhau đó. Chuyện là chẳng hạn như được tự do về đồng tiền, về currency, tự do về vốn liếng một số thứ thì giữa các cái thành viên đấy với nhau và với bên nước ngoài. Còn với cái phần còn lại của Việt Nam thì nó vẫn phải tuân thủ một số cái luật khác. Thế như vậy là mình mới mở khóa cổng và chưa mở khóa cửa. Tức là người ta vào sân người ta chả biết làm gì.
3: Theo báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, đã có 52 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 5 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ đô la Mỹ là tập đoàn VinGroup, mã VIC, công ty cổ phần VinHome, VHM, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, VCB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BID và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, CTG. Về quy mô thị trường đến cuối tháng 5, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có 655 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch với tổng lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 218.308 tỷ chứng khoán.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang dần nổi lên như điểm đến thay thế mới của châu Á nhờ lợi thế an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm trong bối cảnh du lịch toàn cầu biến động vì chiến sự, bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, để giữ chân dòng khách quốc tế đang dịch chuyển, thành phố cần nhanh chóng nâng cấp hạ tầng, giao thông và các sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng. Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Việt Travel, cho biết xu hướng khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026 đã chuyển mạnh từ điểm trung chuyển sang điểm đến trải nghiệm.
4: Tận dụng được điều đó thì thành phố không chỉ dừng lại cái vai trò là chúng ta chỉ là đón khách

0: mà chúng ta phải chủ động để chúng ta nâng cấp về đường bay nè, chúng ta truyền thông về điểm đến, và đồng thời là phải đầu tư mạnh vào các cái sản phẩm về du lịch để chúng ta có thể giữ chân du khách lâu hơn, ví dụ như là du lịch đêm nè, du lịch MICE, mua sắm cũng như là y tế, và đặc biệt là chúng ta phải liên kết vùng.
1: Và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
3: Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel, Viettel Post, mã chứng khoán là VTP, vừa báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đầu tiên kể từ ngày lên sàn. Theo báo cáo về kết quả đợt chào bán, Viettel Post đã phân phối được trên 50,2 triệu cổ phiếu trong tổng số hơn 51,1 triệu cổ phiếu dự kiến. Lượng cổ phần này được phân phối cho gần 10,2 nghìn nhà đầu tư, với 94% trong số đó là nhà đầu tư trong nước.
4: Trong khuôn khổ ngày tài chính số năm 2026, tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, mã chứng khoán là VPB, giới thiệu các giải pháp số của ngân hàng tại Đại lộ Thịnh Vượng. VPBank mang đến các giải pháp tài chính cho nhóm khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh doanh nghiệp. Khách hàng sẽ được tìm hiểu các sản phẩm thẻ, giải pháp super sinh lời giúp tối ưu dòng vốn nhàn rỗi, bộ giải pháp số tích hợp All-in-One dành cho hộ kinh doanh trên ứng dụng VPBank Neo. Tiếp nối là không gian của Cake by VPBank với các sản phẩm ngân hàng số dành cho giới trẻ. Tâm điểm là dòng thẻ Cake Freedom 2 trong 1 với ưu đãi hoàn tiền đến 20% và quy trình phê duyệt nhanh chóng. Các giải pháp số tại Cake by VPBank được may đo phù hợp với phong cách sống, giúp giới trẻ làm chủ bài toán chi tiêu.
3: Chuyển sang diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch hôm qua, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 Index đóng cửa cũng tăng 0,39% với 18 mã tăng trên 10 mã giảm. Một số mã cổ phiếu tăng tốt bao gồm GEX, VGC, GEE và NVL. Kết thúc phiên giao dịch chiều qua, VN Index tăng 13,54 điểm lên mức 1.831,55 điểm, HNX Index giảm 12,62 điểm, còn 304,86 điểm. Và đây cũng là các mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
5: Thời sự toàn cảnh.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay là Ngày Môi trường Thế giới với chủ đề Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, nhằm kêu gọi các quốc gia, tổ chức và cộng đồng trên toàn cầu hành động mạnh mẽ, đồng bộ và thực chất để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững. Tại nước ta, trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến khó lường, đặc biệt là các hiện tượng dông lốc sét xuất hiện bất ngờ, nhiều địa phương ven biển, trong đó có tỉnh Quảng Ninh, đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ an toàn cho người dân và du khách. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc có bài ghi nhận. Mời quý vị cùng nghe.
7: Một trong những giải pháp nổi bật là việc đưa vào vận hành ứng dụng cảnh báo dông lốc sét sớm tại địa chỉ halongnavi01.com. Đây được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng trong công tác theo dõi, dự báo và cảnh báo thiên tai trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, khu vực thường xuyên chịu tác động của thời tiết cực đoan. Hệ thống tích hợp dữ liệu từ radar thời tiết, ảnh mây vệ tinh và định vị sét cho phép cập nhật bản tin liên tục với tần suất cao. Nhờ khả năng theo dõi các ổ mây dông quy mô nhỏ, cảnh báo theo từng khung thời gian từ 10 đến 15 phút, hệ thống giúp cơ quan chức năng phát hiện sớm nguy cơ thiên tai, đồng thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các phương tiện hoạt động trên biển chủ động ứng phó. Đặc biệt, việc phân vùng cảnh báo thành 9 khu vực trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long giúp nâng cao độ chính xác trong công tác điều hành. Thay vì phải tạm dừng hoạt động trên diện rộng như trước đây, các cơ quan chức năng có thể khoanh vùng khu vực nguy hiểm để đưa ra cảnh báo phù hợp, vừa đảm bảo an toàn, vừa hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động du lịch biển. Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết.
8: Qua theo dõi trong cả tháng 5 thì thấy là cái sản phẩm này sử dụng cảnh báo tương đối chính xác các tình huống thiên tai và lốc sét xảy ra trên địa bàn. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục phối hợp với Đài Khí tượng Bắc Bộ tiếp tục hoàn chỉnh sản phẩm này và sẽ chạy chính thức vận hành. Trên vịnh Hạ Long chúng tôi cũng đã chia ra làm 9 khu vực để cảnh báo để đảm bảo là đáp ứng được vấn đề cảnh báo tình huống lốc sét xảy ra trên cái phạm vi nhỏ hẹp và thời gian ngắn, hỗ trợ cho việc thứ nhất là thông tin cảnh báo đến các phương tiện để biết, đồng thời là cũng là giảm thấp nhất cái vấn đề tạm ngừng cấp phép ảnh hưởng đến cái hoạt động du lịch biển.
4: Không chỉ đầu tư cho hệ thống cảnh báo từ bờ, Quảng Ninh còn chú trọng nâng cao năng lực an toàn của đội tàu hoạt động trên biển. Hiện toàn tỉnh có hơn 4.200 tàu cá cùng hàng trăm tàu du lịch phục vụ khách tham quan Vịnh Hạ Long mỗi ngày. Trong điều kiện thời tiết diễn biến nhanh và khó lường, việc trang bị các thiết bị hàng hải hiện đại được xem là yêu cầu bắt buộc. Nhiều chủ tàu đã chủ động đầu tư các thiết bị như GPS, AIS và VHF để duy trì liên lạc, xác định vị trí, tiếp cận cảnh báo thời tiết và hỗ trợ cứu nạn khi xảy ra sự cố. Đây được xem là những tay mắt điện tử giúp nâng cao khả năng ứng phó của tàu thuyền khi hoạt động trên biển. Cùng với đầu tư công nghệ, Quảng Ninh còn chú trọng nâng cao năng lực ứng cứu trên biển. Hàng năm, các lực lượng chức năng đều tổ chức tập huấn cứu nạn cứu hộ, rà soát các phương án ứng phó với dông lốc, tai nạn hàng hải và các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong mùa mưa bão. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy được tăng cường tàu tuần tra cỡ lớn, xuồng cơ động và duy trì tổ thường trực cứu nạn cứu hộ cả ngày lẫn đêm. Các kịch bản xử lý tàu gặp sự cố, cứu nạn du khách hay phối hợp liên ngành trên biển đều được rà soát thường xuyên nhằm bảo đảm khả năng phản ứng nhanh khi có tình huống phát sinh. Trung tá Phạm Xuân Tuyến, Phó Thủy đội trưởng Thủy đội 1, Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết.
9: Được sự quan tâm của Bộ Công an, của lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông, thì chúng tôi cũng đã được trang bị tàu tuần tra cỡ lớn, các xuồng máy, cơ động và phối hợp với các lực lượng trên tuyến địa bàn. Xảy ra bất cứ cái sự cố gì là chúng tôi sẽ có mặt ngay và sẽ phối hợp với đơn vị để xử lý giải quyết.
4: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết cực đoan ngày càng khó dự báo, việc hình thành hệ thống bảo vệ nhiều tầng từ cảnh báo sớm, trang thiết bị hiện đại trên tàu đến lực lượng ứng cứu chuyên nghiệp đang giúp Quảng Ninh chủ động hơn trong phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trên biển. Sự đầu tư bài bản này không chỉ thể hiện quyết tâm của Quảng Ninh trong thích ứng với thiên tai mà còn góp phần bảo vệ người dân, du khách, giữ vững hình ảnh điểm đến du lịch biển an toàn, chuyên nghiệp và hấp dẫn của cả nước.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thời sự toàn cảnh xin tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Quý vị và các bạn thân mến, như đã thông tin, từ hôm nay đến ngày 7 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức thí điểm 3 điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin về chương trình ý nghĩa này của thành phố Đà Nẵng.
11: Theo kế hoạch, Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng giao Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các phường xã phối hợp tổ chức thực hiện thí điểm tại 3 khu vực thành thị Trung du và miền núi. Sau đợt triển khai thí điểm này, thành phố sẽ rút kinh nghiệm tổ chức khám sức khỏe đồng loạt toàn dân từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Cụ thể, thành phố Đà Nẵng triển khai kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng ưu tiên gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc khu, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Trong đó, khu vực thành thị, thành phố sẽ tổ chức khám thí điểm tại phường Hòa Khánh với gần 14.000 người. Khu vực Trung Du sẽ có 2.000 người được khám tại xã Sơn Cẩm Hà. Khu vực miền núi cao, ngành y tế sẽ khám thí điểm tại xã Trà Leng với 8.000 người. Trong đợt này, ngành y tế thành phố Đà Nẵng ưu tiên khám sức khỏe định kỳ đối với người chưa từng khám bệnh, chữa bệnh trong năm 2026. Người đã từng khám bệnh, chữa bệnh trong năm 2026 có thể tham gia khám sức khỏe định kỳ trong các đợt triển khai tiếp theo. Hiện, 3 địa điểm tổ chức thí điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân đã được các địa phương chuẩn bị kỹ từ phương tiện, nhân lực và phát giấy mời nhân dân đến khám. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng cho biết.
12: Đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã có kế hoạch và đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của khu vực Tiên Phước và trạm y tế xã cũng như là các thành viên của Ủy ban dân xã chuẩn bị đảm bảo các điều kiện. Hiện nay thì chúng tôi đã phát hành 2.000 giấy mời đến các đối tượng được khám sức khỏe trong đợt này. Về cơ sở vật chất thì hiện nay trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà chúng tôi bố trí 3 điểm khám.
11: Dự kiến từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6, ngành y tế thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí tại xã đảo Tân Hiệp. Nhân tháng hành động vì trẻ em năm nay, bắt đầu từ ngày 5 tháng 6, ngành y tế thành phố Đà Nẵng tổ chức cao điểm đợt khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho toàn bộ trẻ em dưới 6 tuổi không đi học mẫu giáo, mầm non tại 93 xã phường trên địa bàn thành phố. Bác sĩ Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng khẳng định, các đơn vị trong toàn ngành đã chuẩn bị kỹ từ nhân lực, trang thiết bị để đảm bảo việc khám sàng lọc sức khỏe miễn phí toàn dân. Riêng đợt khám thí điểm này, ngành y tế thành phố Đà Nẵng điều động các y bác sĩ tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ Sản Nhi, Bệnh viện Phổi, hỗ trợ các trung tâm y tế và trạm y tế cơ sở. Các bệnh viện cũng huy động nhiều thiết bị y tế tân tiến để khám sàng lọc kỹ cho nhân dân. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng khẳng định thành phố tổ chức khám bệnh miễn phí toàn dân một cách thực chất chứ không làm qua loa.
13: Về cái tiến độ thực hiện khám sức khỏe theo lộ trình, đối với các xã khu vực miền núi, hoàn thành việc khám sức khỏe 100% các nhóm đối tượng trước mùa mưa bão, có nghĩa là hoàn thành trong quý 3 2026. Đối với các đơn vị hành chính cấp xã còn lại, tôi đề nghị hoàn thành tối thiểu 60% số lượng theo các nhóm đối tượng trước ngày 1 tháng 9 năm 2026. Hoàn thành 100% số lượng theo các nhóm đối tượng trước ngày 1 tháng 11 năm 2026.
14: Hành tinh chuyển động.
10: Thưa quý vị và các bạn, mối lo ngại về những nguy cơ tiềm ẩn khi giới trẻ sử dụng mạng xã hội đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới, và Nhật Bản cũng không là ngoại lệ. Trước thực tế này thì mới đây, một hội đồng chuyên gia của chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi các công ty quản lý mạng xã hội triển khai các giải pháp cụ thể để bảo vệ người dùng trẻ tuổi tại nước này. Tổng hợp của biên tập viên Phương Hoa.
15: Với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia Bắc Mỹ, kỳ World Cup lần này đối mặt với những thách thức lớn trong công tác đảm bảo an ninh khi hàng triệu người hâm mộ dự kiến sẽ di chuyển liên tục giữa các thành phố. Nhằm đảm bảo an toàn cho người hâm mộ, cơ quan công tố Mexico City vừa công bố kế hoạch thiết lập 3 trạm lưu động tại các địa điểm trọng điểm, gồm sân vận động Ateca, quảng trường Zocalo và khu vực FanFest của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Các trạm lưu động này sẽ tiếp nhận tố giác, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và phối hợp với các cơ quan chức năng để ứng phó nhanh trong những tình huống khẩn cấp. Chính phủ Mexico cũng đã công bố phương án huy động khoảng 100.000 cảnh sát cùng hệ thống giám sát công nghệ cao hay những chú chó robot có nhiệm vụ tuần tra tại các sân vận động, khu du lịch trọng điểm và những địa điểm tổ chức hoạt động dành cho người hâm mộ tại 3 thành phố diễn ra các trận thi đấu. Ông Omar Garcia Harfuch, Bộ trưởng An ninh Mexico, cho biết:
16: Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh cho kỳ World Cup lần này. Trong một năm qua thì chúng tôi đã tiến hành các buổi huấn luyện và diễn tập chung của các lực lượng an ninh, từ cảnh sát, cứu hộ cho đến nhân viên y tế. An ninh đã được tăng cường và vẫn được giám sát liên tục cho đến nay.
15: Trong khi đó, tại Mỹ, các quan chức an ninh lo ngại về nhiều nguy cơ từ máy bay không người lái, từ các chuyến bay gây phiền nhiễu làm gián đoạn trận đấu bóng đá cho tới các cuộc tấn công nghiêm trọng hơn có thể gây thương tích cho đám đông. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết các nỗ lực chuẩn bị của liên bang có sự tham gia của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ, Cơ quan Bảo vệ liên bang, Cục An ninh Giao thông, Lực lượng Tuần duyên và Mật vụ Mỹ. Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Mỹ thông báo 11 thành phố của Mỹ dự kiến đăng cai các trận đấu World Cup 2026 đã được cấp 625 triệu đô la Mỹ cho công tác an ninh. Kinh phí này dành để tổ chức các cuộc tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra lý lịch nhân viên và tăng cường khả năng phòng thủ an ninh mạng. Ngoài ra, các thành phố của Mỹ cũng có thể sử dụng các khoản tiền được trao để chi trả cho việc tăng cường lực lượng cảnh sát và ứng phó khẩn cấp tại các địa điểm tổ chức của FIFA, khách sạn và các trung tâm giao thông. Ông Mike Harrington, nhân viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ ở Seattle, chia sẻ:
16: Càng đông người tới khu vực này thì nguy cơ khủng bố và tội phạm bạo lực càng cao. Có thể sẽ có những tình huống khẩn cấp. Chính vì thế, chúng tôi tập trung vào những nơi tụ tập đông người với các biện pháp tăng cường an ninh ở mức cao nhất.
15: Còn tại Canada, chính phủ nước này đã phân bổ khoản ngân sách bổ sung 145 triệu đô la Canada, tương đương 107 triệu đô la Mỹ để tăng cường an ninh tại các thành phố đăng cai World Cup 2026. Khoản đầu tư này nhằm siết chặt bảo vệ tại hai thành phố tổ chức các trận đấu, phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng an ninh và cảnh sát khu vực. Việc thiết lập các vòng kiểm soát an ninh nghiêm ngặt tương tự tiêu chuẩn của các kỳ đại hội thể thao lớn cũng được lên kế hoạch áp dụng quanh các đại bản doanh của các đội tuyển. Chính phủ Canada lựa chọn cách tiếp cận không đầu tư xây dựng ồ ạt mà tập trung nâng cao năng lực vận hành đô thị như an ninh, giao thông, kiểm soát đám đông và tổ chức không gian sự kiện. Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Bắc Mỹ từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 tới.
10: Thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ân, Vân Hồng, Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
14: Bản tin văn hóa xã hội.
17: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những thông tin đáng chú ý. Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ ngày 1 tháng 7. Cảnh báo nguy cơ ngộ độc từ thuốc lá điện tử chứa ma túy. Nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng được triển khai tại các địa phương. Mở đầu bản tin hôm nay là thông tin được nhiều người có công và thân nhân đặc biệt quan tâm. Bộ Nội vụ vừa đề xuất điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ hơn 2.780.000 đồng lên hơn 3 triệu đồng mỗi tháng kể từ ngày 1 tháng 7 tới. Nếu được thông qua, đây sẽ là bước điều chỉnh quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao đời sống cho người có công trên cả nước. Cùng với đó, hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Chủ tịch nước vừa quyết định dành hơn 834 tỷ đồng để tặng quà cho hơn 1 triệu 660.000 người có công với cách mạng. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Từ câu chuyện an sinh xã hội, một vấn đề khác liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng cũng đang được ngành y tế đặc biệt quan tâm. Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo về tình trạng ngộ độc liên quan đến thuốc lá điện tử có chứa ma túy. Điều lo ngại là nhiều sản phẩm được ngụy trang dưới nhiều hình thức bắt mắt hướng tới giới trẻ. Các chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc để tránh những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe. Không chỉ tăng cường công tác phòng bệnh, nhiều địa phương cũng đưa ra các dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân. Tại Lai Châu, hàng trăm người dân vùng sâu vùng xa vừa được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động góp phần giúp người dân nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe và phát hiện sớm bệnh tật. Trong khi đó, tại Đà Nẵng, nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng đang được triển khai rộng khắp. Hơn 1.000 người dân đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí tại chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng cho biết.
12: Đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã có kế hoạch và đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cái thành viên của khu vực Tiên Phước và trạm y tế xã cũng như là các thành viên của Ủy ban Nhân dân xã chuẩn bị đảm bảo các điều kiện. Hiện nay thì chúng tôi đã phát hành 2.000 giấy mời đến các đối tượng được khám sức khỏe trong đợt này. Về cơ sở vật chất thì hiện nay trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà chúng tôi bố trí 3 điểm khám.
17: Hướng tới một mùa hè an toàn và ý nghĩa cho trẻ em, nhiều địa phương cũng đang triển khai các hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Tại Vĩnh Long, tháng hành động vì trẻ em năm 2026 vừa được phát động với nhiều chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Và từ những câu chuyện chăm lo cho thế hệ tương lai, một đề xuất mới liên quan đến ngành giáo dục cũng đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất kéo dài kỳ nghỉ Quốc khánh hàng năm đến hết ngày 5 tháng 9. Theo Bộ, phương án này sẽ tạo điều kiện để nhiều phụ huynh có thể đồng hành cùng con trong ngày khai giảng, nhất là đối với các em học sinh bước vào lớp 1.
5: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
17: Và sau đây sẽ là những thông tin văn hóa du lịch đáng chú ý. Những ngày đầu tháng 6, không khí lễ hội đang trở nên sôi động tại vùng đất An Giang. Tối mai, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 sẽ chính thức khai mạc. Sau khi được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, lễ hội năm nay được kỳ vọng sẽ đón đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc. Một tin vui với những người yêu di sản. Sau quá trình phục chế, ngài vua Triều Nguyễn đã được trưng bày trở lại tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế. Việc đưa bảo vật quốc gia trở lại không gian nguyên gốc góp phần giúp du khách hiểu thêm về những giá trị lịch sử và văn hóa của cố đô Huế. Và khi nhu cầu du lịch hè đang tăng lên, nhiều địa phương cũng bắt đầu tung ra các chương trình kích cầu hấp dẫn. Tuyên Quang vừa triển khai chương trình kích cầu du lịch hè 2026 với thông điệp để mùa hè dịu lại giữa non xanh. Nhiều sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm lịch sử sẽ được giới thiệu nhằm thu hút du khách trong mùa cao điểm hè năm nay. Một mùa hè với nhiều hoạt động văn hóa du lịch và trải nghiệm mới đang mở ra trên khắp mọi miền đất nước. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
18: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bản lĩnh không tuổi của Phái Mạnh.
18: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
1: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
18: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
19: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời. Cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân. Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
1: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
19: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
20: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho dương vật của đấng mày râu chúng ta nó đủ độ cương cứng để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi những người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương.
18: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
1: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
18: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
0: Sự kiện luận bàn.
21: Thưa quý vị và các bạn, khu vực ASEAN đang đứng trước một cuộc chuyển dịch nhân khẩu học lịch sử, khi dự báo đến năm 2035 sẽ có khoảng 127 triệu người bước vào độ tuổi trên 60. Nhưng thay vì nhìn nhận già hóa dân số như một gánh nặng an sinh, diễn đàn cấp cao ASEAN về khai phá nền kinh tế bạc vừa diễn ra tại Philippines đã khẳng định đây là một động lực tăng trưởng kinh tế chiến lược mới. Trong đó, việc ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực này không chỉ giúp bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương trước những rào cản về công nghệ hay tài chính, mà còn mở ra những tiềm năng mới cho sự đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trên toàn khu vực. Góc nhìn của phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN, sẽ cung cấp thêm góc nhìn cùng quý vị.
22: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
21: Phát biểu tại diễn đàn cấp cao ASEAN về khai phá nền kinh tế bạc, Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội và Phát triển Philippines Rex Gachalian cho rằng tuổi thọ cao hơn nên được xem là cơ hội chứ không phải gánh nặng, miễn là chính phủ và doanh nghiệp tạo ra các hệ thống cho phép người cao tuổi duy trì hoạt động và là thành viên có ích cho xã hội.
23: ASEAN có những lợi thế nhất định. Chúng ta có thể lập kế hoạch trước, xây dựng các hệ thống sẵn sàng trước khi khủng hoảng thực sự xảy ra. Và quan trọng hơn, ASEAN sở hữu những nền tảng văn hóa cần thiết cho các mô hình gia hóa nhân văn hơn, như cấu trúc gia đình vững mạnh, tinh thần đoàn kết cộng đồng và truyền thống hỗ trợ giữa các thế hệ. Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là hiện đại hóa những thế mạnh này mà không đánh mất chúng, kết hợp giữa công nghệ với tính nhân văn, hiệu quả với tăng trưởng kinh tế và sự phát kết xã hội. Without losing them.
21: Một trong những mục tiêu của diễn đàn cấp cao lần này là mở rộng sự tham gia của người cao tuổi vào nền kinh tế thông qua việc tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy đổi mới công nghệ và sự tham gia của khu vực tư nhân và các sản phẩm và dịch vụ dành cho người cao tuổi, tăng cường hệ thống y tế và bảo trợ xã hội công bằng, tăng cường hợp tác khu vực và đầu tư cho nền kinh tế bạc. Diễn đàn này cũng nhằm mục đích định vị nền kinh tế bạc như một động lực kinh tế chiến lược trong chương trình nghị sự an sinh kinh tế xã hội của ASEAN, đồng thời tạo ra một nền tảng cho đối thoại liên ngành về y tế, hệ thống chăm sóc tích hợp, bảo trợ xã hội, học tập suốt đời, tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho dân số già. Xin chào phóng viên Phạm Hà. Thưa chị, với dự báo quy mô nền kinh tế bạc tại nhiều quốc gia ASEAN, ví dụ như là Singapore, lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ, theo chị thì đâu là những tiềm năng, lĩnh vực trọng tâm mà các doanh nghiệp ASEAN nên tập trung khai thác để vừa tạo ra lợi nhuận, vừa đóng góp vào sự tăng trưởng chung của khu vực trong bối cảnh già hóa dân số ạ?
24: Xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả. Nền kinh tế bạc đang nổi lên là một động lực tăng trưởng nhanh chóng ở ASEAN. Các quốc gia thành viên đang tích cực chuyển hướng để biến vấn đề tuổi tác thành lợi thế kinh tế thay vì gánh nặng xã hội. Các lĩnh vực được đánh giá là tiềm năng khai thác không chỉ đảm bảo phúc lợi xã hội cho người cao tuổi mà còn đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, bao gồm thứ nhất là thị trường tiêu dùng. Người cao tuổi trong khu vực sở hữu sức mua khổng lồ và ngày càng tăng. Triển khai sớm các cảm biến an toàn tại nhà, giám sát chuyển động và kiểm tra sức khỏe kỹ thuật số đang cải thiện tính tự lập và giảm các lần khám bệnh không cần thiết của người cao tuổi, đang làm thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên khắp Malaysia và Singapore. Những ví dụ này minh họa cách thức đổi mới đang định hình nền tảng của nền kinh tế bạc tương lai ASEAN. Thứ hai là khuyến khích sự tham gia tích cực của người lao động. Do nhu cầu tài chính và sự thay đổi trong quan niệm về nghỉ hưu, nhiều người lớn tuổi vẫn đang tiếp tục làm việc hoặc tham gia vào nền kinh tế phi chính thức. Việc thiết kế lại nơi làm việc để đáp ứng và giữ chân người cao tuổi cũng là một ưu tiên hàng đầu. Cuối cùng là cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe. Nhu cầu về hệ thống chăm sóc dài hạn tích hợp, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và các chuyên gia y tế được đào tạo đang tăng mạnh trên khắp Đông Nam Á. Theo một số nghiên cứu gần đây cho thấy là người cao tuổi sẵn sàng chi trả để cải thiện chất lượng cuộc sống khi về già. Vì vậy là không chỉ dừng lại các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe mà cần phải có các sản phẩm và dịch vụ thân thiện hơn với người cao tuổi. Bên cạnh ba phân khúc chính của nền kinh tế bạc mà tôi vừa đề cập thì các lĩnh vực được dự đoán cũng có nhiều tiềm năng nữa, bao gồm là vấn đề tư vấn pháp lý. Nhiều người lớn tuổi cũng sẽ tìm kiếm tư vấn về vấn đề di chúc, hay các sản phẩm tài chính là bao gồm thế chấp ngược và các sản phẩm bảo hiểm dành riêng cho người cao tuổi.
21: Thưa chị, dù có nhiều tiềm năng nhưng các nhà kinh tế nhắc tới một số rào cản như là khoảng cách số hay thiếu hụt tiết kiệm hưu trí rồi bất bình đẳng giới khiến người cao tuổi dễ bị tổn thương. Vậy các nước ASEAN cần những chính sách đặc thù nào để đảm bảo nền kinh tế bạc là một nền kinh tế bao trùm, nơi mà người cao tuổi không chỉ là người hưởng lợi thụ động mà còn là những cái người đồng sáng tạo ra các giá trị xã hội ạ?
24: Nhiều quốc gia ASEAN đang thử nghiệm các mô hình chăm sóc tích hợp, đưa các dịch vụ y tế và xã hội đến gần hơn cho người cao tuổi. Cải cách thị trường lao động đang hỗ trợ cuộc sống làm việc lâu dài và linh hoạt hơn. Các thành phố trở nên thân thiện hơn với người cao tuổi, trong khi các chương trình học tập suốt đời giúp người cao tuổi duy trì hoạt động, kỹ năng và kết nối. Các sáng kiến liên thế hệ cũng củng cố sự gắn kết xã hội trong giai đoạn cơ cấu độ tuổi đang thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, khai thác tối đa tiềm năng của nền kinh tế bạc cũng đòi hỏi các chính sách phù hợp với truyền thống kinh tế, văn hóa và xã hội của mỗi quốc gia. Những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo, robot hay các nền tảng kỹ thuật số mở ra nhiều cơ hội, nhưng nếu không được chú trọng cẩn thận thì nó cũng có thể làm trầm trọng thêm những bất bình đẳng hiện có. Nhiều người cao tuổi, đặc biệt là những người ở vùng nông thôn, những người có khả năng tiếp cận kỹ thuật số hạn chế và phụ nữ lớn tuổi thường phải đối mặt với những bất lợi, có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, thu hẹp những khoảng cách này đòi hỏi đầu tư vào kiến thức kỹ thuật số cũng như một chính sách toàn diện phản ánh sự đa dạng của trải nghiệm tuổi già. Để xây dựng một nền kinh tế bạc vững mạnh, ASEAN cũng đang ưu tiên một số lĩnh vực trọng điểm thông qua trong các khuôn khổ cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN. ASEAN cũng tận dụng các khuôn khổ khu vực hiện có dành riêng cho mục tiêu này. Nước chủ tịch ASEAN 2026 Philippines đang tổ chức diễn đàn cấp cao ASEAN nhằm soạn thảo khung hành động ASEAN về khai phá nền kinh tế bạc, trong khi các quốc gia thành viên đang tích cực xây dựng chính sách dựa trên tuyên bố Kuala Lumpur về người cao tuổi.
21: Vâng, còn về dài hạn, một ý tưởng đáng chú ý đó là cái mô hình hành lang bạc Đông Nam Á. Giới chuyên gia đánh giá như thế nào về cơ chế hợp tác xuyên biên giới này ạ? Như là việc chia sẻ mô hình bảo hiểm, tiêu chuẩn đào tạo nhân lực điều dưỡng, hay là các cách thức hiện đại hóa các giá trị văn hóa gia đình truyền thống để tạo nên một hệ sinh thái kinh tế bạc đặc sắc mang thương hiệu riêng của ASEAN ạ?
24: Hành lang bạc Đông Nam Á đề cập đến mạng lưới đầu tư công nghệ và dịch vụ xuyên biên giới, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của dân số người cao tuổi ngày càng tăng trong khu vực. Ngoài ra còn là chiến lược để liên kết các quốc gia ASEAN phát triển kinh tế bạc, biến thách thức già hóa dân số thành động lực phát triển toàn diện, lấy người cao tuổi làm trung tâm. Ví dụ như là Singapore có thể đóng vai trò là trung tâm công nghệ dành cho người cao tuổi và tài chính của khu vực. Malaysia, một trung tâm đang phát triển mạnh mẽ về đổi mới và công nghệ dành cho người cao tuổi. Với nền tảng khu vực như là EdTech Asia tích cực thúc đẩy đổi mới thực tiễn và hợp tác chuẩn bị cho người cao tuổi. Hay Việt Nam cũng nổi lên là một địa điểm du lịch và nghỉ dưỡng hưu trí. Với các thành phố như là Đà Nẵng được định hướng trở thành trung tâm của ngành y tế tích hợp và chăm sóc người cao tuổi khu vực. Theo đánh giá của giới chuyên gia thì ASEAN có những lợi thế riêng của mình. Trước hết là ASEAN đang trong giai đoạn mà nhiều quốc gia thành viên có thời gian và có bước đệm để lập kế hoạch, xây dựng các hệ thống phản ứng trước khi một cuộc khủng hoảng già hóa thực sự xảy ra. Và quan trọng hơn là ASEAN sở hữu những nền tảng văn hóa cần thiết cho các mô hình lão hóa nhân văn hơn, ví dụ như là cấu trúc gia đình vững mạnh, sự đoàn kết cộng đồng và truyền thống hỗ trợ giữa các thế hệ. Điều đó có thể sẽ tạo nên một hệ sinh thái kinh tế bạc rất là nhân văn của ASEAN. Theo ước tính thì đến năm 2050, cứ 4 người châu Á thì sẽ có một người trên 60 tuổi. Và thay vì xem sự thay đổi này như là một áp lực tài chính, các nước ASEAN đang muốn chứng minh một điều rằng không chỉ mang lại lợi ích cho những người cao tuổi mà còn định vị khu vực này như là một trung tâm đổi mới và phát triển kinh tế dựa trên tuổi thọ.
21: Vâng, cảm ơn phóng viên Phạm Hà về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, có thể thấy là nền kinh tế bạc ASEAN nếu được nhìn nhận đúng và triển khai các chiến lược phù hợp sẽ không chỉ dừng lại ở việc xử lý nhân văn một vấn đề an sinh xã hội mà còn là sự tái cấu trúc toàn diện xã hội nơi tuổi thọ kéo dài song hành cùng các cơ hội đóng góp thiết thực của người cao tuổi. Rộng hơn, thông qua việc kết hợp các giá trị văn hóa gia đình truyền thống với công nghệ hiện đại, ASEAN đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái bao trùm từ y tế thông minh, tài chính hưu trí đến du lịch dưỡng lão, tạo nên một nền kinh tế bạc bao trùm và bền vững. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Xin kính chào quý vị. Chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
3: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
6: Tháng 8 năm 2023 thì nó sinh ra đột quỵ đầu tiên, thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước. Rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lối cảm thấy buồn chán lắm.
3: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
6: Cũng muốn đi vào làm những công việc hàng ngày nhưng mà không trôi chảy được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
2: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
3: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
4: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
2: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
19: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các cái saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa sơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
3: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
4: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm.
7: Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
2: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
3: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại, 1800-1120.
8: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
9: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng,
10: và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước, sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
11: Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng phát thanh viên cho Ban Thư ký Biên tập như sau. Hình thức tuyển dụng xét tuyển, số lượng 4 người. Vị trí tuyển dụng, phát thanh viên giọng Hà Nội, phát thanh viên giọng miền Nam, được thực hiện 2 vòng. Vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Tại vòng 2, thực hành để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Điều kiện dự tuyển, có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Tiêu chuẩn, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên người có nghiệp vụ báo chí và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ. Yêu cầu về giọng nói, phát âm chuẩn, diễn đạt rõ ràng, rành mạch, có ngữ điệu, không nói ngọng, nói lắp, ngắt nghỉ đúng dấu câu và ngữ nghĩa, có khả năng cảm thụ văn bản, kỹ năng thể hiện để xác định sắc thái biểu đạt. Yêu cầu về hiểu biết xã hội, có kiến thức chính trị xã hội, nắm vững tinh thần nội dung thông tin, có khả năng phát hiện những điểm bất hợp lý trong văn bản để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo đúng định hướng tư tưởng, đọc đúng các thuật ngữ chuyên môn, chức danh, địa danh, tên riêng người và vùng miền. Người đăng ký dự tuyển, nộp phiếu đăng ký dự tuyển và gửi file âm thanh giọng nói đọc thử bằng USB hoặc đến địa chỉ hòm thư namthlc@gmail.com kèm theo thông tin cá nhân. Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí 500.000 đồng. Thời gian địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm: Ban Tổ chức Cán bộ và Hợp tác Quốc tế Đài Tiếng Nói Việt Nam, tầng 7 số 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
13: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
15: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
13: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
15: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
16: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
25: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
16: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
25: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
26: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
27: Mời quý vị và các bạn nghe tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới. Sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã di chuyển ra ngoài Biển Đông. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 120,3 độ Kinh Đông trên vùng bờ biển phía Tây Nam đảo Đài Loan Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới này tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc và không có khả năng di chuyển trở lại Biển Đông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong sáng nay, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới.
28: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
29: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
30: hữu ích.
11: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, kỷ lục lập pháp và cải cách hành chính tạo động lực cho môi trường kinh doanh. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, tăng trưởng hai con số, vai trò then chốt của Hội đồng Nhân dân các cấp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, Cao Bằng tinh gọn để vươn tầm cho mô hình quản trị mới. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, xử lý vi phạm trên môi trường số, thực trạng và những vấn đề đặt ra. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, cả nước sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy mùa nắng nóng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, hoàn thiện các chính sách thu hút đầu tư phát triển rừng hướng đến chuỗi giá trị bền vững trong ngành lâm nghiệp. 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, hiện tượng đảo nhiệt đô thị và bài toán công trình xanh.
1: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
11: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Quân đội sẵn sàng phối hợp với các địa phương chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ. Triển vọng hòa bình Ukraine xuất hiện trở lại sau các tín hiệu ngoại giao mới từ cả Nga, Ukraine và Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Trong khuôn khổ tham dự diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29, hôm qua Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã có cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Nga Novak, Thống đốc Saint Petersburg Begalov. Từ Saint Petersburg, Thu Hà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Nga đưa tin.
12: Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cảm ơn Phó Thủ tướng Novak về sự đón tiếp trọng thị dành cho đoàn Việt Nam, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga. Nhấn mạnh, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg là sự kiện quan trọng kết nối các nước và các tổ chức kinh tế quốc tế nhằm trao đổi tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới. Về hợp tác năng lượng dầu khí, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định đây là lĩnh vực truyền thống có ý nghĩa quan trọng mang tính lâu dài, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm. Đề nghị các doanh nghiệp hai nước tích cực chủ động trao đổi về các dự án hợp tác cụ thể về điện khí, điện gió và các dự án năng lượng khác, bảo đảm hài hòa lợi ích và phù hợp với định hướng phát triển của cả hai nước. Nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn tạo các điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các tập đoàn công ty của Nga quan tâm phát triển thị trường Việt Nam cũng như mở rộng hợp tác tại Nga. Trong khuôn khổ cuộc làm việc, hai bên đã cùng rà soát tình hình triển khai các dự án hợp tác đã có, trao đổi các biện pháp cụ thể tháo gỡ các vướng mắc và thống nhất một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Nhất trí sẽ hỗ trợ các liên doanh hai nước tìm kiếm cơ hội và mở rộng hơn nữa hợp tác, thúc đẩy các dự án hợp tác năng lượng mới phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển hiện nay. Thống đốc Saint Petersburg Begalov khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực vun đắp cho quan hệ Việt Nam Nga và giữa các địa phương hai nước, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập, tham gia các hoạt động, đóng góp vào sự phát triển của thành phố và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, đặc biệt là đào tạo sinh viên, kỹ sư, công nhân lành nghề của Việt Nam tại các cơ sở đào tạo thế mạnh của Saint Petersburg. Đồng thời, tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống vẻ vang của mỗi nước, quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai dân tộc.
11: Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn yêu cầu một số bộ cơ quan ngang bộ hoàn thành ngay việc thực thi phương án cấp cắt giảm các thủ tục hành chính. Các bộ cơ quan ngang bộ báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao gửi Bộ Tư pháp trước ngày 12 tháng 6 này. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp tình hình bố trí, sắp xếp, phân bổ nguồn lực để tiếp nhận các thủ tục hành chính được phân cấp từ Trung ương, khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị cụ thể nếu có, hoàn thành trước ngày 12 tháng 6. Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, rà soát cập nhật số liệu về cắt giảm phân cấp đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm tính chính xác, thống nhất, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ các bộ, cơ quan, địa phương được giao ở trên và các nội dung phát sinh nếu có, hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm nay.
0: Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phát động tháng hành động vì môi trường năm 2026 với chủ đề Hà Nội chung tay hành động vì không khí sạch và giao thông xanh. Chương trình thể hiện quyết tâm của thủ đô trong việc cải thiện chất lượng môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh và xây dựng đô thị phát triển bền vững. Phát biểu tại lễ phát động, ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ của ngành chức năng mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân. Thành phố xác định không khí sạch là quyền lợi thiết thực của người dân, giao thông xanh là xu hướng tất yếu và chuyển đổi xanh là con đường phát triển bền vững trong tương lai. Với vai trò là cơ quan chuyên môn tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội giữ vai trò nòng cốt trong việc triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Sở tập trung tham mưu hoàn thiện các cơ chế chính sách về môi trường, tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý nước thải, rác thải, phối hợp triển khai giao thông xanh và thí điểm vùng phát thải thấp tại quận Hoàn Kiếm từ ngày 1 tháng 7 tới. Đồng thời đẩy mạnh phục hồi các dòng sông, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và lan tỏa các mô hình phát triển xanh trong cộng đồng. Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 6, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, hội thảo, tọa đàm về giao thông xanh, phát động phong trào cơ quan xanh, giao thông xanh, công chức xanh, góp phần nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của toàn xã hội vì một Hà Nội xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 có chủ đề Đoàn kết dân chủ đột phá hợp tác phát triển sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 6 này tại thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 600 đại biểu. Hướng tới đại hội, cán bộ hội viên nông dân tỉnh Quảng Ninh đang gửi gắm nhiều kỳ vọng và những quyết sách mới nhằm tạo động lực cho phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Ghi nhận của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Từ thực tiễn sản xuất, nhiều hội viên cho rằng để nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, người nông dân rất cần thêm các cơ chế hỗ trợ về tín dụng, vốn vay ưu đãi và chính sách đầu tư dài hạn, nhất là đối với những lĩnh vực cần nguồn vốn lớn như nuôi trồng thủy sản. Ông Đinh Trung Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân đặc khu Vân Đồn mong muốn.
14: Chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là đại hội lần này đề xuất với Trung ương cấp có thẩm quyền có những cơ chế chính sách đủ mạnh cho sự phát triển của lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và nông dân nói riêng, ví dụ như là những cái chính sách về hỗ trợ sản xuất sạch, sản xuất an toàn, rồi sản xuất ứng dụng công nghệ cao, rồi chính sách tín dụng trong lĩnh vực ưu đãi nguồn lực để cho nông dân có cái nguồn lực về tài chính để đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng, đặc biệt đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản thì có cái cần những nguồn lực đầu tư lớn khác với một số cái lĩnh vực khác của nông nghiệp.
17: Với cái mục tiêu hướng tới là phải xuất khẩu.
6: Theo các cấp hội nông dân, bên cạnh việc hỗ trợ, việc tăng cường đào tạo kỹ năng, tập huấn chuyển đổi số, hướng dẫn bán hàng trên môi trường mạng và các sàn thương mại điện tử là nhu cầu rất cấp thiết đối với người dân hiện nay. Bà Lương Thị Mai, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Tân bày tỏ.
18: Tình trạng chung thì chi hội trưởng nông dân đa số là những người lớn tuổi, trên 55,4% là đồng bào dân tộc thiểu số. Nên là rất là khó khăn trong cái việc ứng dụng cũng như là công tác chuyển đổi số, đặc biệt là liên quan đến trên bán hàng ở trên không gian mạng ở trên sàn giao dịch từ nó rất là khó khăn. Mong rằng trong thời gian tới thì sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền, tập huấn cho bà con, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
6: Bước vào nhiệm kỳ mới, nông dân Quảng Ninh kỳ vọng sẽ có thêm những chính sách thiết thực để phát huy tiềm năng của từng vùng miền, mở rộng các mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp phát triển công nghệ cao, du lịch nông nghiệp và kinh tế biển.
0: Sáng nay, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trên đường Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú đêm qua. Nhờ sự ứng cứu kịp thời của lực lượng an ninh cơ sở và người dân, 6 người trong một gia đình đã được cứu thoát an toàn. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút đêm qua, xuất phát từ khu vực tầng trệt nơi chứa dụng cụ bếp, bàn ăn, phục vụ hoạt động kinh doanh quán ăn. Do căn nhà có hai lớp cửa gồm cửa cuốn và cửa sắt kéo khóa chặt nên khói từ đám cháy nhanh chóng lan lên trên tầng trên nơi có 6 người đang nghỉ ngơi. Nghe tiếng hô hoán, lực lượng an ninh cơ sở từ trụ sở công an phường Bình Phú gần đó đã nhanh chóng đến ứng cứu. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, chiều tối và đêm qua, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to trên 130mm. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc. Để chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, ngập lụt tại các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ, Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tối qua đã ban hành công điện yêu cầu quân khu 1, 2, 3, quân chủng Hải quân, Phòng không không quân, Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng, Thủ đô Hà Nội, Cục Cảnh sát biển Việt Nam, Quân đoàn 12, binh đoàn 18, các đơn vị phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương rà soát kế hoạch, phương án ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống sự cố thiên tai có thể xảy ra, đồng thời bảo đảm an toàn về người và phương tiện cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Và tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ nét. Tại Bắc Bộ, sau đợt mưa dông diện rộng từ đêm qua đến sáng nay, lượng mưa nhiều nơi đã đạt từ 90 đến hơn 100 mm. Và trong ngày hôm nay, mưa có xu hướng giảm.

0: xuất hiện nhiều nơi, cục bộ có những điểm mưa trên 60mm. Người dân cần đề phòng ngập úng đô thị, lốc xoáy, gió giật mạnh và cây xanh gãy đổ trong cơn dông. Còn trên biển, áp thấp nhiệt đới ở phía đông bắc Biển Đông đang di chuyển ra khỏi Biển Đông, nhưng vẫn gây mưa dông, gió mạnh và sóng biển nguy hiểm tại khu vực này. Chuyển sang phần tin thế giới. Không ngoài lo ngại của giới phân tích, giao tranh tiếp tục nổ ra ác liệt tại Liban, dù lệnh ngừng bắn mới giữa Israel và Liban đã được công bố. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Lực lượng phòng vệ Israel tối qua thông báo, một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng xảy ra tại khu vực bờ bắc sông Litani, phía nam Liban hồi chiều qua. Đây là binh sĩ Israel đầu tiên tử vong tại chiến trường Liban kể từ khi lệnh ngừng bắn mới Israel-Liban được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sáng ngày 4 tháng 6. Ngay sau vụ tấn công, không quân và pháo binh Israel đã tập kích dữ dội các mục tiêu Hezbollah trong khu vực. Trong khi đó, truyền thông Liban và khu vực cho biết, không quân Israel đã tiến hành nhiều đợt tấn công ác liệt trên khắp Liban. Chính phủ Liban đã lên án gay gắt chiến dịch không kích của Israel, coi đó là sự vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn được Mỹ bảo trợ. Trong khi đó, phong trào Hezbollah thông báo không chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn mới Israel-Liban. Truyền thông và giới phân tích khu vực cho rằng tuân thủ và duy trì thỏa thuận ngừng bắn mới Israel-Liban là một thách thức lớn. Khả năng cao là thỏa thuận này sẽ tiếp tục bị vi phạm và sớm đối mặt nguy cơ đổ vỡ, tương tự như hàng loạt lệnh ngừng bắn khác có sự tham gia của Israel trong khu vực thời gian qua, điển hình là tại dải Gaza và chính chiến trường Liban.
0: Trong diễn biến khác, Liên minh châu Âu vừa phê duyệt gói hỗ trợ mới trị giá 100 triệu euro dành cho quân đội Liban. Theo EU, việc tăng cường năng lực cho các thể chế nhà nước Liban là biện pháp hiệu quả nhất để giảm thiểu các nguy cơ an ninh và ngăn chặn xung đột tái bùng phát. Đây là gói hỗ trợ thứ tư mà EU dành cho quân đội Liban trong những năm gần đây, nâng tổng giá trị hỗ trợ của khối này lên 182 triệu euro. Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo sang năm thứ năm liên tiếp, những tín hiệu ngoại giao mới đang xuất hiện trở lại từ cả Nga, Ukraine và Mỹ. Các tuyên bố về khả năng đối thoại, thậm chí là một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine đang thắp lên kỳ vọng về một lối thoát chính trị. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho biết ông không loại trừ khả năng ký kết một thỏa thuận hòa bình với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nếu hai bên đạt được đồng thuận về các điều kiện cần thiết. Tuy nhiên ông nhấn mạnh, bất kỳ văn kiện nào cũng chỉ có thể được ký với những đại diện hợp pháp của Ukraine và cần có sự thỏa hiệp từ cả hai phía.
3: Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng và mong muốn đạt được thỏa thuận với Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình, nhưng phía Ukraine cũng phải đồng ý với những thỏa hiệp này. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga tiếp tục giữ quan điểm rằng việc ngừng bắn không phải điều kiện tiên quyết cho đàm phán. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện như bước khởi đầu cho tiến trình ngoại giao. Trong một bức thư ngỏ gửi ông Putin, nhà lãnh đạo Ukraine đề xuất hai bên gặp trực tiếp để chấm dứt xung đột, đồng thời cảnh báo Ukraine sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu không đạt được hòa bình. Ông cũng kêu gọi các quốc gia trung gian như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các nước Ả Rập có thể đóng vai trò tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Trong khi đó, tại Mỹ, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã nắm được thông tin về việc Tổng thống Ukraine gửi thư cho phía Nga. Tổng thống Trump cho rằng việc hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine gặp trực tiếp sẽ là điều rất tích cực. Tổng thống Trump đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần có sự thỏa hiệp từ cả hai phía.
0: Hội đồng Liên minh châu Âu vừa thông qua khuôn khổ triển khai chiến lược phòng chống ma túy của khối, đồng thời phê duyệt kế hoạch hành động chống buôn lậu ma túy giai đoạn từ nay đến năm 2030. Một trong những trọng tâm của kế hoạch là tăng cường phương pháp tiếp cận truy vết dòng tiền nhằm triệt phá nguồn tài chính của các mạng lưới tội phạm. EU cũng sẽ đẩy mạnh các biện pháp tăng cường an ninh đối với các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát và các công ty công nghệ nhằm ngăn chặn việc sử dụng nền tảng trực tuyến để tuyển mộ người tham gia các hoạt động buôn bán ma túy, nhất là đối tượng trẻ vị thành niên. Ba Lan vừa quyết định gia hạn 90 ngày vùng cấm dọc biên giới với Belarus nhằm ngăn chặn hoạt động di cư bất hợp pháp, mặc dù số vụ vượt biên trái phép đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Vùng cấm dọc đoạn biên giới dài khoảng 78 km với Belarus sẽ được duy trì đến ngày 31 tháng 8. Đây là lần gia hạn thứ 8 liên tiếp kể từ khi biện pháp này được áp dụng vào tháng 6 năm 2024. Phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ đưa tin, một tổ chức nghiên cứu chính sách độc lập của Mỹ dự báo chính phủ liên bang có thể chạm mức trần nợ công 41.000 tỷ đô la trong khoảng từ cuối mùa đông đến giữa mùa hè năm 2027, làm dấy lên nguy cơ Quốc hội Mỹ sẽ phải tiếp tục xem xét nâng hoặc là đình chỉ trần nợ để tránh nguy cơ vỡ nợ. Và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hoàn thiện thể chế và cải cách hành chính, tạo lực đẩy cho môi trường kinh doanh. Hệ thống truyền tải điện 500 kV là chắn bảo đảm điện cho miền Bắc trong đợt nắng nóng lịch sử. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong năm 2025, Quốc hội đã thông qua 89 đạo luật, gấp gần 3 lần so với năm 2024 và là mức cao nhất trong lịch sử lập pháp. Cùng với đó, hàng nghìn thủ tục và điều kiện kinh doanh được cắt giảm, nhiều điểm nghẽn pháp lý được tháo gỡ. Điều này cho thấy thể chế đang chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, giúp nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh và củng cố niềm tin của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi thực chất cho doanh nghiệp thì cải cách không chỉ cần nhanh hơn mà còn được kỳ vọng thực chất hơn, loại bỏ tận gốc các rào cản của môi trường kinh doanh.
2: Theo thống kê, 89 đạo luật được thông qua trong năm 2025 là số lượng gấp hơn 5 lần mức trung bình của giai đoạn trước đó. Tính chung 2 năm 2024 và 2025, tổng cộng đã có 120 đạo luật được ban hành, vượt tổng số luật của cả 8 năm trước đó cộng lại. Từ góc nhìn cộng đồng doanh nghiệp, tốc độ làm luật năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt bởi nhiều điểm nghẽn trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, nhà ở, thuế, thủ tục hành chính, dữ liệu và kinh tế tư nhân được đặt vào chương trình xử lý với cường độ cao. Trong đó, nhiều điểm nghẽn kéo dài hàng chục năm đã được tập trung tháo gỡ, nhiều cơ chế mới, đột phá đã được nghiên cứu và triển khai nhằm hỗ trợ hoạt động đầu tư kinh doanh. Từ góc độ cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh.
3: Đặc biệt là nghị quyết 206 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật là một dấu ấn lịch sử. Đây là lần đầu tiên chính phủ được trao cơ chế để xử lý ngay những điểm nghẽn pháp lý cấp bách mà không phải chờ đợi quy trình sửa luật kéo dài nhiều năm. Và chỉ trong chưa đầy 8 tháng, 15 nghị quyết đã được ban hành để tháo gỡ các khó khăn liên quan đến quy hoạch, đất đai, khoáng sản, thực phẩm, đầu tư, dữ liệu thủ tục hành chính. Và những quyết sách này đã tạo nên niềm tin kinh doanh rất là lớn, niềm tin rằng thể chế đang thực sự chuyển động cùng nhịp với sự phát triển.
2: Các nỗ lực cải cách trong năm 2025 đã giúp cắt giảm, đơn giản hóa hơn 3.000 thủ tục hành chính, tiết kiệm hơn 29.300 ngày công giải quyết thủ tục và khoảng 48.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Những kết quả này phản ánh rõ nét nỗ lực đồng hành của nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, nhận định.
4: Chúng tôi tham gia rất nhiều với Bộ Xây dựng thì chúng tôi đánh giá là cách làm luật của Bộ Xây dựng là rất thực tiễn và tôn trọng ý kiến của các hiệp hội và doanh nghiệp. Khi sửa luật xây dựng thì Bộ Xây dựng mời trực tiếp chúng tôi ngồi đối thoại bàn tròn và cái tính tiếp thu của Bộ Xây dựng là chúng tôi cho là khá cao và có thể thậm chí là tranh luận với nhau. Ngay trong cái cuộc họp như vậy thì những cái nghị định hoặc là những cái luật sửa ra như vậy tôi cho là nó sẽ không vênh với cuộc sống. Thế nhưng mà cũng có những cái ý kiến thì chúng tôi cho là cũng chưa được tiếp thu lắm. Mà nó dẫn đến cái độ vênh.
2: Liên quan đến độ vênh giữa chính sách và thực tiễn, khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy, trong năm 2025, có hơn 2.000 phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp, nhất là về chi phí tuân thủ, đã được các bộ ngành tiếp nhận, nhưng chỉ có 787 phản ánh được xác định cần xử lý. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nêu kỳ vọng.
5: Chúng tôi cũng đưa ra một số cái kỳ vọng lớn là thu hẹp độ vênh. Tôi rất là suy nghĩ là 2088 cái kiến nghị từ thực tiễn nhưng mà chỉ thừa nhận 787 thôi. Như vậy có thể là cái việc hiểu dưới không đúng, cái việc thực thi dưới không nhất quán. Cái đấy cũng hậu quả là dự án vẫn đứng yên, vẫn khó khăn. Làm sao mà thu hẹp độ vênh này thì một yếu tố rất là quan trọng. Hay là những cái giải pháp liên quan đến sửa tận gốc, sửa luật cũng là rất là quan trọng hiện nay.
2: Cũng cần nhận định rằng, trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và xử lý hàng loạt điểm nghẽn kéo dài, thì yêu cầu đặt ra là phải tháo gỡ ngay những vướng mắc, tránh ách tắc cho toàn hệ thống. Sau đó tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cụ thể. Chính phủ hiện vẫn tiếp tục yêu cầu các bộ, ngành, rà soát, xử lý những thủ tục còn gây khó khăn cho doanh nghiệp, kể cả ở những lĩnh vực đã hoàn thành chỉ tiêu cắt giảm trong năm qua. bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính thuộc Bộ Tư pháp cho biết.
0: Hiện nay thì Thủ tướng cũng đang chỉ đạo, Bộ Tư pháp cũng đã có báo cáo rằng cái gì đạt, cái gì chưa đạt và báo cáo rất trung thực để Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục cắt giảm và đặc biệt là cắt giảm thực chất chứ không phải cắt giảm hình thức. Và cái thứ hai nữa là ngoài những cái mà đã cắt giảm đạt tỷ lệ, dù đã đạt chỉ tiêu nhưng các cái thủ tục ví dụ như là giấy phép xây dựng của Bộ Xây dựng đang quản lý, đánh giá tác động môi trường của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phòng cháy chữa cháy ở trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thì đấy là vấn đề nó tác động rất lớn đến cộng đồng doanh nghiệp, thì Thủ tướng Chính phủ vẫn yêu cầu 4 bộ rà soát độc lập và Bộ Tư pháp cũng đã có báo cáo làm thế nào để xử lý các cái vấn đề này nó liên thông với nhau để đảm bảo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Cho nên cái câu chuyện cắt giảm thì chúng ta không phải chỉ làm xong một đợt là chúng ta xong, mà cái công cuộc này chúng ta phải làm thường xuyên và chỉ đạo của Chính phủ là làm triệt để, làm thực chất.
2: Quá trình cải cách pháp luật hiện nay vẫn đang diễn ra với tốc độ rất nhanh và rất được cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ. Tuy nhiên, để cải cách thực sự phát huy hiệu quả, cần có sự thay đổi đồng bộ từ khâu xây dựng chính sách đến khâu tiếp nhận, xử lý phản ánh của doanh nghiệp. Thực tế, các luật ngày càng được xây dựng theo hướng quy định nguyên tắc, khung khổ chung, còn các nội dung chi tiết được giao cho chính phủ và các bộ ngành hướng dẫn thực hiện. Cách tiếp cận này giúp chính sách linh hoạt hơn, có khả năng thích ứng nhanh hơn trước những biến động của nền kinh tế số và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Do đó, cơ quan chức năng đang được trao quyền hạn rất lớn trong xây dựng và ban hành quy định pháp luật, càng cần trách nhiệm cao hơn trong việc cải cách thủ tục từ quản lý sang kiến tạo phát triển. Có như vậy, môi trường kinh doanh mới ngày càng được cải thiện theo hướng thuận tiện, thực chất, hiệu quả và hiệu lực hơn, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển mạnh hơn, đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng cao của đất nước trong thời gian tới.
6: Dòng chảy kinh tế,
7: dòng chảy cuộc sống.
1: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đợt nắng nóng cuối tháng 5 năm nay đã đẩy phụ tải điện miền Bắc và cả nước lên mức cao chưa từng có. Trong bối cảnh đó, hệ thống truyền tải điện 500 kV Bắc Nam nói chung, tuyến đường dây 500 kV cung đoạn Bắc Trung, còn gọi là đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối nói riêng, đã khẳng định vai trò là động mạch chủ của hệ thống điện quốc gia khi góp phần nâng gấp đôi khả năng truyền tải điện từ miền Trung và miền Nam ra miền Bắc. Để có góc nhìn rõ hơn về vai trò của hệ thống truyền tải điện 500 kV trong bảo đảm cung ứng điện, nâng cao độ tin cậy vận hành và khai thác hiệu quả các nguồn điện trên phạm vi toàn quốc, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, những cái ngày nắng nóng cao điểm cuối tháng 5 vừa qua thì cho thấy là hệ thống điện miền Bắc liên tục lập những cái kỷ lục mới và cao hơn nhiều so với cả dự báo cũng như là kế hoạch vận hành. Vậy thì trục xương sống 500 kV huyết mạch của hệ thống truyền tải điện quốc gia đã có những cái đóng góp như thế nào vào việc đảm bảo điện cho cả nước nói chung và miền Bắc nói riêng ạ?
9: Trong tháng 5 vừa qua thì hệ thống điện quốc gia có ghi nhận hai cái đợt sóng nhiệt. Đợt đầu tiên là ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 5. Và cái đợt thứ hai là từ ngày 23 cho đến ngày 27 tháng 5, là cái đợt thứ hai là khốc liệt hơn rất là nhiều và đã tạo ra những áp lực rất là lớn cho hệ thống điện quốc gia. Thì cụ thể là với vào ngày 26 tháng 5 ấy, thì đã ghi nhận kỷ lục về công suất của hệ thống điện quốc gia là đạt 58.103 MW vào thời điểm 13:40. Thế còn sản lượng thì đã đạt được đến hơn 1,2 tỷ số điện cho cả hệ thống điện quốc gia. Thì đây là con số kỷ lục từ trước nay là chưa từng có. Thì riêng đối với miền Bắc ấy, thì là chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của cái làn sóng nhiệt đợt hai này, thì ngày 27 tháng 5 thì đã đạt kỷ lục cả về công suất và sản lượng. Công suất đỉnh đã đạt là 29.966 MW vào thời điểm 13:20. Và so với cùng kỳ năm 2025 ấy, thì sản lượng miền Bắc là cao hơn 25,7% và công suất tiêu thụ điện của toàn bộ hệ thống điện miền Bắc này thì cao hơn đến 27,5%. Đây là một con số rất là thách thức cho một cái hệ thống kỹ thuật như hệ thống điện tại khu vực miền Bắc này. Thì theo chu kỳ hàng năm ấy, thì vào cao điểm mùa khô thì lượng nước về các hồ thủy điện giảm thấp. Đồng thời sau những ngày dài khai thác từ đầu mùa ấy, thì nhiều tổ máy như điện than cũng bị suy giảm công suất do là thời tiết nắng nóng. Nhiệt độ nước làm mát nó cũng kém đi, do vậy là một số tổ máy cũng đã phát sinh sự cố hoặc là suy giảm công suất. Thì trước cái yêu cầu đảm bảo an ninh cung ứng điện mùa khô, công tác huy động các nhà máy thì cũng đã được đặt ra là huy động rất là tối ưu rồi. Tuy nhiên ấy, tôi cũng nhìn nhận thấy được cái bối cảnh lúc đó thì cái trục truyền tải huyết mạch 500 kV đã hỗ trợ rất là lớn trong công tác vận hành của chúng tôi ở những cái góc độ như sau. Đầu tiên là về khả năng truyền tải công suất thì trục 500 kV liên miền, đặc biệt là các cái cung đoạn mạch Bắc Trung ấy, thì đã được vận hành gần ngưỡng giới hạn để đưa hàng ngàn MW từ miền Trung miền Nam ra cho miền Bắc, bù đắp vào cái lượng công suất tăng vọt do ảnh hưởng bởi thời tiết này. Và cung cấp điện cho cái khu vực trung tâm phụ tải là thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận. Đấy, và cái đường dây liên kết 500 kV này là các đường dây có chiều rất là dài, rất là lớn. Thì khi mà truyền tải lượng công suất lớn như vậy thì cũng theo cái lý thuyết của các cái đường dây truyền tải dài thì vấn đề điện áp cũng là cái vấn đề mà cũng cần phải lưu ý. Thì chúng tôi cũng đã vận hành tối ưu cái đường dây này để đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện miền Bắc. Và cái trục xương sống 500 kV này đã giúp rào cản về địa lý đã được giảm thiểu rất là nhiều. Và NSMO chúng tôi có thể huy động tối ưu các nguồn điện trên toàn quốc để chia sẻ nguồn lực giữa các cái khu vực và đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng như bà con cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì đối với những người làm công tác điều độ như chúng tôi thì hệ thống điện truyền tải 500 kV là điểm tựa kỹ thuật cốt lõi để giúp anh em điều độ viên của chúng tôi giữ vững sự an toàn của hệ thống điện miền Bắc và hệ thống điện quốc gia trong những ngày vừa qua.
8: Vâng, thưa ông, được biết là trước khi cái tuyến đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến phố nối Hưng Yên hoàn thành thì hệ thống điện miền Bắc thường phải đối mặt với lại rất nhiều những cái khó khăn trong việc tiếp nhận nguồn điện từ miền Trung và miền Nam ra miền Bắc. Vậy thì từ khi cái tuyến đường dây 500 kV mạch 3 cung đoạn Bắc Trung này hoàn thành thì đã góp phần giải quyết những cái vấn đề đó ra sao ạ?
9: Trước khi cái đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành ấy, thì hệ thống điện miền Bắc thường gặp khó khăn rất là lớn do khả năng truyền tải. Lúc đó nó chỉ cỡ khoảng 2.500 MW thôi. Đấy, chưa đáp ứng được cái nhu cầu đưa điện từ miền Trung, miền Nam ra miền Bắc. Đấy, dẫn đến là cái việc mà cung cấp điện cho miền Bắc rất là khó khăn. Đặc biệt là trong khi mà cái thời điểm mùa khô, khi mà các nhà máy thủy điện ở miền Bắc, đặc biệt các nhà máy thủy điện nhỏ là thiếu nước. Và các cái nguồn nhiệt điện như sự cố như tôi đã nói thì cái việc cung cấp điện cho hệ thống điện miền Bắc rất là khó khăn. Thì kể từ khi mà tuyến đường dây 500 kV mạch 3 cung đoạn Bắc Trung từ Quảng Trạch đến phố nối chính thức đưa vào vận hành từ tháng 9 năm 2024 thì khả năng truyền tải điện từ miền Trung, miền Nam ra miền Bắc đã được nâng gấp đôi, là từ 2.500 MW lên đến 5.000 MW. Và việc nâng khả năng truyền tải này đã giúp khắc phục đáng kể và căn cơ cái tình trạng quá tải và tận dụng tốt những cái nguồn năng lượng tái tạo từ miền Trung, miền Nam để truyền tải về miền Bắc, giảm nguy cơ thiếu điện, đồng thời là giúp cho hệ thống điện miền Bắc vận hành ổn định và an toàn hơn rất nhiều.
8: Vâng, thưa ông, tuyến đường dây này đã tác động như thế nào đến cái khả năng khai thác các cái nguồn điện mới và đặc biệt là các cái nguồn điện năng lượng tái tạo và các cái trung tâm điện lực lớn ở khu vực miền Trung ạ?
9: Chúng ta cũng nhìn nhận thấy là đường dây 500 kV ấy thì cũng đã góp phần rất là lớn trong cái việc mà giải tỏa công suất của các nhà máy điện gió, điện mặt trời mà vốn là có cái lợi thế rất là lớn ở khu vực miền Trung và miền Nam. Thế thì cái tuyến đường dây 500 kV mạch 3 này đã tạo ra bước đột phá trong cái việc khai thác các nguồn điện mới, năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời và thậm chí là điện mặt trời mái nhà ở khu vực miền Trung và miền Nam. Và khi mà trước khi cái đường dây 500 kV mạch 3 vào thì cái ngưỡng truyền tải công suất thì nó chỉ bằng một nửa thôi, nên là cũng phải có những cái thời gian phải điều chỉnh công suất phát của một số các cái nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực miền Trung miền Nam. Nhưng mà từ khi mà đưa được đường dây 500 kV mạch 3 vào thì hầu như chúng tôi cũng đã giải tỏa cơ bản và không có những nghẽn mạch trên đường dây 500 kV để đáp ứng được truyền tải là gần như là đến 100% các cái năng lượng tái tạo ở khu vực miền Trung và miền Nam ra miền Bắc.
8: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia, chia sẻ về vai trò hệ thống truyền tải điện 500 kV trong đảm bảo cung ứng điện trên toàn quốc. Nội dung này cũng kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi, mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày, là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước, sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
7: Bản tin pháp luật.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau.
11: Bắt giữ băng nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.
10: Bóc gỡ đường dây tiêu thụ hàng nghìn chiếc điện thoại Samsung giả.
11: Khởi tố bắt tạm giam 3 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ do sử dụng hóa chất trái phép.
10: Sau đây là nội dung chi tiết. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia. Đây là băng nhóm trong thời gian làm việc tại Phnom Penh, Campuchia đã sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng trực tiếp cầm đầu điều hành băng nhóm lừa đảo là Nguyễn Đăng Dũng, trú tại xã Tân Kỳ. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026 đã lừa 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền là 36,5 tỷ đồng.
11: Cũng liên quan đến tội phạm công nghệ xuyên quốc gia, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an phường Thủ Đức và Công an phường Hiệp Bình vừa triệt phá thành công 5 đối tượng mang quốc tịch Malaysia sử dụng ma túy, đồng thời có dấu hiệu là đường dây lừa đảo công nghệ xuyên quốc gia. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra khẩn cấp 2 cơ sở của khách sạn khác tại phường Hiệp Bình, phát hiện thêm 21 người quốc tịch Malaysia đang cư trú, trong đó có 18 người dương tính với ma túy. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
10: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Công an phường Hưng Phú triệt xóa thành công một điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ SK2 thuộc khu vực Thạch Lợi, phường Hưng Phú. Sau thời gian xác minh vào lúc 0:05 ngày 31 tháng 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Hưng Phú tổ chức kiểm tra hành chính cơ sở lưu trú trên, phát hiện 13 đối tượng đang tụ tập tại 5 phòng nghỉ có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
11: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên tăng cường xử lý vi phạm giao thông liên quan đến thanh thiếu niên, tập trung vào các lỗi như điều khiển mô tô khi chưa đủ điều kiện, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, tụ tập gây rối trật tự công cộng. Cảnh sát giao thông phối hợp công an cơ sở, nhà trường và gia đình đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, kết hợp xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa. Lực lượng chức năng kiểm tra tại các tuyến địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ cơ sở. Trung tá Nguyễn Ngọc Phương, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.
12: Phòng ngừa ngăn chặn và xử lý cái nhóm thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đấy, chúng tôi xây dựng các phương án, tổ chức lắm tình hình và triển khai ngăn chặn ngay từ ban đầu đối với những cái hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là những cái hành vi lạng lách, đánh võng, tổ chức đua xe thì chúng tôi xử lý triệt để.
10: Công an tỉnh Tuyên Quang vừa bóc gỡ đường dây tiêu thụ hàng nghìn chiếc điện thoại Samsung giả trị giá khoảng 6 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên, Lê Công Tú và Bùi Anh Tuấn cùng trú tại xã Hoàng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội buôn bán hàng giả.
11: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố bắt tạm giam 3 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ do sử dụng hóa chất trái phép để kích thích tăng trưởng. Trước đó, tiến hành kiểm tra đột xuất 3 cơ sở sản xuất giá đỗ tại nhà Chu Trọng Huân, trú tại phường Vân Hà, Lệ Thị Hoan, trú tại phường Nính và Thân Văn Trưởng, trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ hơn 6 tấn giá đỗ. Từ đầu năm 2024 đến khi bị phát hiện, các cơ sở này đã cung ứng ra thị trường gần 1.000 tấn giá đỗ chứa hóa chất độc hại.
10: Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Công an phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Ngô Văn Tuấn, trú tại khu nội Hoàng Tây, phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng Ngô Văn Tuấn bị Tòa Nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản. Hiện đối tượng đã được di lý về trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh để hoàn thiện hồ sơ tổ chức thi hành bản án theo quy định của pháp luật.
11: Liên quan đến vụ việc bức tường rào khu công nghiệp Phú Mỹ 1 bị đập phá, chiều qua, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ xác nhận cơ quan chức năng đang tiến hành thu thập thông tin để làm rõ các vi phạm. Hơn 10 lối đi tự mở đã biến thành nơi kinh doanh, lập bãi xe, gây mất an ninh nghiêm trọng. Đáng chú ý, dù người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị chính quyền xử lý, các hoạt động lấn chiếm kinh doanh trái phép này vẫn ngang nhiên tiếp diễn.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Nguyên Dung biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
14: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu. Đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng thợ và ngủ kém, không ngủ được. Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
2: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
14: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là đi bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
13: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
15: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Novan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
13: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
14: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng đến gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
13: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
2: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273, xin nhắc lại tổng đài 1800-1273.
13: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bệnh viện Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bệnh viện Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
13: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
2: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
16: Quốc hội với cử tri.
17: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 đang đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với bộ máy quản trị ở địa phương. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Nhân dân các cấp không chỉ thực hiện chức năng quyết nghị và giám sát mà cần trở thành thiết chế kiến tạo phát triển, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực và đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
18: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó Hội đồng Nhân dân các cấp cần thực sự trở thành thiết chế, kiến tạo phát triển, cầu nối giữa khát vọng tăng trưởng và những quyết sách hành động cụ thể tại địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước. Các đoàn công tác đã được thành lập để kiểm tra tại 34 tỉnh thành phố nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số từ nay đến cuối năm cũng như trong cả nhiệm kỳ, hướng tới thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh:
19: Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, phát huy vai trò của Hội đồng Nhân dân trong xây dựng cơ chế đột phá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số về kiểm soát quyền lực trong mô hình chính quyền hai cấp, về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động Hội đồng Nhân dân.
18: Tinh thần tăng trưởng hai con số cũng đã được nhắc tới nhiều lần trong các tham luận tại hội nghị. Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ 2026-2031. Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030. Theo nghị quyết của Quốc hội, có tới 28 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên trong cả giai đoạn. Để hoàn thành mục tiêu này, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đổi mới thực chất hơn nữa hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho rằng:
20: Việc quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đòi hỏi Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ này không chỉ cụ thể hóa 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà còn tập trung vào việc tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế tại địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, bảo đảm kinh tế địa phương phát triển hài hòa, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.
18: Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, khi Hội đồng Nhân dân phát huy tốt vai trò quyết nghị và giám sát thì sẽ tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Hà Tĩnh là một trong 4 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số trong quý 1 năm 2026. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Việt Hà, công tác xây dựng và ban hành nghị quyết tiếp tục được đổi mới theo hướng sát thực tiễn và nâng cao tính khả thi. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã thông qua 420 nghị quyết, trong đó có 130 nghị quyết quy phạm pháp luật với 42 chính sách quan trọng, nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, logistics và xuất khẩu đã góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, khai thác hiệu quả tiềm năng của khu kinh tế Vũng Áng và thu hút đầu tư. Hiện Hà Tĩnh có hơn 11.000 doanh nghiệp hoạt động, hơn 1.560 dự án với tổng vốn đăng ký gần 600.000 tỷ đồng. Trong đó có 71 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 16,5 tỷ đô la. Tỷ trọng công nghiệp chiếm trên 30% GDP của tỉnh. Bà Nguyễn Thị Việt Hà chia sẻ.
3: Cùng với hoạt động quyết nghị, hoạt động giám sát tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành, các cấp. Qua giám sát công tác cải cách hành chính, Hà Tĩnh đã tập trung vào việc xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Chính vì vậy, năm 2025, tỉnh Hà Tĩnh xếp thứ hai khu vực Bắc Trung Bộ về chỉ số cải cách hành chính. Bên cạnh đó, công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nhiều văn bản chưa đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, chưa phù hợp với thực tiễn hoặc còn nhiều vướng mắc trong tổ chức thực hiện như các quy định về ủy quyền, xác định giá đất cụ thể.
18: Tại Đồng Nai, bà Đặng Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai cho rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà còn là thước đo năng lực quản trị và chất lượng thể chế của địa phương. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai đã tổ chức 14 kỳ họp, thông qua 172 nghị quyết quan trọng. Nhiều quyết sách mang tính đột phá về hạ tầng được ban hành như dự án đường Hương Lộ 2 theo hình thức PPP, tuyến kết nối cầu Mã Đà Vành Đai 4 tại Hồ Chí Minh, đường trên cao dọc quốc lộ 51, kéo dài tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên đến cảng hàng không quốc tế Long Thành, khu đô thị thông minh ven sông Đại Phước với tổng vốn đầu tư khoảng 463.000 tỷ đồng. Bà Đặng Minh Nguyệt cho biết thêm.
21: Hội đồng Nhân dân đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, chuyển từ tư duy, quyết nghị và giám sát truyền thống sang đồng hành, kiến tạo phát triển, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực. Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai đã đổi mới tư duy ban hành nghị quyết. Nhiều nghị quyết mang tính đột phá hạ tầng đã được ban hành kịp thời. Tích cực đổi mới giám sát, chuyển từ kiểm tra quy trình sang tháo gỡ và đôn đốc thực thi. Qua giám sát thực tiễn, chúng tôi nhận diện rõ những điểm nghẽn hiện nay không phải là do thiếu chủ trương hay nguồn lực, mà xuất phát từ chậm xử lý thủ tục, thiếu phối hợp liên ngành và tâm lý e ngại trách nhiệm. Những kiến nghị, giám sát đã góp phần đẩy nhanh tiến độ.
18: Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, yêu cầu xây dựng nền quản trị quốc gia và quản trị địa phương hiện đại, hiệu quả đang đặt ra những nhiệm vụ rất lớn đối với chính quyền các cấp. Trong đó, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân chính là nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và hiệu quả thực thi chính sách. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, cùng với đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cần tăng cường kiểm soát quyền lực, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước hiệu lực, hiệu quả.
22: Hội đồng Nhân dân phải thực sự là thiết chế kiểm soát quyền lực hiệu quả ở địa phương, nhất là tiếp tục ban hành cơ chế phân cấp tại địa phương mình và đồng thời gắn với điều chỉnh, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để đáp ứng được yêu cầu vận hành hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, đổi mới phương thức giám sát từ giám sát hành chính truyền thống sang giám sát thực chất mà người dân, doanh nghiệp cảm nhận được hiệu quả từ chủ trương lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tại địa phương.
18: Có thể thấy, trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và hướng tới các cột mốc phát triển chiến lược vào năm 2030 và 2045, vai trò của Hội đồng Nhân dân các cấp không chỉ dừng lại ở chức năng quyết nghị và giám sát. Hơn bao giờ hết, Hội đồng Nhân dân cần trở thành chủ thể kiến tạo phát triển, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực, đồng hành cùng chính quyền và doanh nghiệp, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững ở từng địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân cấp xã phường. Khi không còn Hội đồng Nhân dân cấp huyện, Hội đồng Nhân dân cấp xã trở thành cấp giám sát trực tiếp, gần dân nhất, giữ vai trò quan trọng trong việc theo dõi hoạt động của chính quyền cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Điều đó đòi hỏi hoạt động giám sát phải được đổi mới cả về tư duy, phương thức và cơ chế thực hiện. Đồng thời, cần hoàn thiện các quy định pháp luật để nâng cao trách nhiệm giải trình, bảo đảm các kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương trong giai đoạn mới.
17: Khi không còn Hội đồng Nhân dân cấp huyện, Hội đồng Nhân dân cấp xã phường trở thành cấp giám sát gần dân nhất, trực tiếp nắm bắt những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, theo dõi thực thi chính sách, pháp luật và phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trách nhiệm của đại biểu dân cử ở cơ sở ngày càng lớn hơn. Từ lâu, giám sát đã được xác định là một trong những chức năng quan trọng nhất của Hội đồng Nhân dân. Đây không chỉ là hoạt động phát hiện những bất cập trong quản lý, điều hành, mà còn là kênh giúp chính quyền nhìn nhận những hạn chế trong quá trình thực thi nhiệm vụ, từ đó kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương. Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, giám đốc công ty luật Thiên Thanh, những quy định mới về quyền chất vấn, quyền kiến nghị và trách nhiệm giải trình đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc thực hiện chức trách được cử tri giao phó.
0: Quyền chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân, đây là một trong những cái mà quy định rất rõ về trách nhiệm trả lời chất vấn và quyền kiến nghị của đại biểu Hội đồng Nhân dân đến các cơ quan tổ chức tại địa phương. Và cái quy định về cái trách nhiệm vậy đã đặt ra, nó đòi hỏi những người làm đại biểu Hội đồng Nhân dân, các cơ quan dân cử này sẽ phải thực hiện trách nhiệm mình rất cao.
17: Đổi mới mô hình tổ chức chính quyền cũng đồng nghĩa với việc đổi mới cách thức giám sát. Nhiều ý kiến cho rằng, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, Hội đồng Nhân dân cấp xã cần lựa chọn đúng và trúng những vấn đề trọng tâm để giám sát. Thay vì dàn trải, hoạt động giám sát phải tập trung vào các lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống người dân như quản lý đất đai, cải cách thủ tục hành chính, đầu tư công, an sinh xã hội hay chất lượng dịch vụ công. Theo các đại biểu Quốc hội, hiệu quả của hoạt động giám sát phụ thuộc rất lớn vào việc xác định đúng nội dung giám sát, chuyên đề được lựa chọn phải xuất phát từ thực tiễn địa phương, phản ánh những vấn đề nổi cộm, những tồn tại kéo dài, hoặc những nội dung cử tri đặc biệt quan tâm. Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho rằng các tiêu chí lựa chọn chuyên đề giám sát cần được quy định cụ thể hơn.
4: Về tiêu chí lựa chọn vấn đề chất vấn và tiêu chí lựa chọn chuyên đề giám sát cần xem xét quy định các tiêu chí lựa chọn cụ thể, rõ ràng, bám sát tình hình thực địa phương, những vấn đề thực tiễn đặt ra, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển, vận động của kinh tế xã hội, lựa chọn những xu hướng cần áp dụng, tác động tích cực đến chính sách, vấn đề nóng của hiện tại hoặc tồn động lâu dài không được giải quyết mà cử tri đặc biệt quan tâm.
17: Không chỉ đổi mới nội dung giám sát, việc hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp cũng được nhiều đại biểu đề cập. Trong bối cảnh yêu cầu kiểm soát quyền lực ngày càng cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể giám sát sẽ góp phần hạn chế tình trạng chồng chéo, bỏ sót nội dung hoặc phân tán nguồn lực giám sát. Từ thực tiễn hoạt động tại địa phương, ông Nguyễn Trung Thành, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho rằng cần cụ thể hơn về cơ chế phối hợp giữa giám sát Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.
5: Rõ nguyên tắc phối hợp, nội dung và phương thức phối hợp, thẩm quyền giám sát và trách nhiệm của từng chủ thể, cơ chế thông tin, kết nối dữ liệu giám sát, vai trò trung gian, cầu nối của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong cái việc điều phối hoạt động, phối hợp giữa Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, tăng cường cái phối hợp trong cái hoạt động giám sát, tạo cái nền tảng pháp lý cho cái việc phối hợp trên thực tiễn, có thể phối hợp trong việc xây dựng chương trình giám sát hàng năm, tổ chức các cái cuộc giám sát chuyên đề cũng như là theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.
17: Nhiều chuyên gia quan tâm nhất hiện nay không phải là phát hiện được bao nhiêu vấn đề qua giám sát, mà là các kiến nghị sau giám sát có được thực hiện nghiêm túc hay không. Thực tế cho thấy không ít kiến nghị giám sát vẫn chậm được thực hiện hoặc phản hồi chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động giám sát và niềm tin của cử tri. Theo tiến sĩ Lê Thị Tươi, Học viện Hành chính và Quản trị Công, dự thảo luật cần bổ sung các chế tài đủ mạnh để đảm bảo tính thực thi của các kết luận giám sát.
23: Mong muốn rằng là bổ sung thêm rõ hơn về trách nhiệm, cụ thể hóa các biện pháp chế tài đối với việc chậm và không thực hiện các ý kiến kết luận giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cũng như là các cơ quan Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Bổ sung thêm chế tài xử lý người đứng đầu để xảy ra sai phạm trong hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.
17: Đồng quan điểm này, đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho rằng cần xây dựng cơ chế mang tính bắt buộc đối với việc thực hiện các kiến nghị giám sát.
1: Giám sát kết luận của thì yêu cầu là nghiêm túc thực hiện. Cái này nó không rõ về cái bắt buộc hay không. Mà nếu không bắt buộc như thế thì như chúng tôi kiến nghị giám sát rồi, không phản hồi, chúng tôi gửi văn bản đề nghị cơ quan chịu sự giám sát phản hồi. Nhưng mà rất sự phản hồi là rất ít.
17: Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra yêu cầu mới đối với hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân cấp xã phường. Đổi mới giám sát không chỉ là đổi mới cách thức tổ chức thực hiện, mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy thực thi quyền giám sát, đảm bảo giám sát thực chất gắn với trách nhiệm giải trình và hiệu quả xử lý sau giám sát. Chỉ khi các kiến nghị giám sát được thực hiện đến cùng, hoạt động giám sát mới thực sự phát huy vai trò là công cụ kiểm soát quyền lực nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả và gần dân hơn. Đến đây, thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
8: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
9: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
8: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
9: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
8: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
9: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng. Nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
8: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng.
7: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
10: Người tham gia giao thông cần có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tôn trọng nhường nhịn người khác, tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông gặp hoạn nạn, giúp đỡ người tàn tật, trẻ em, người cao tuổi, hướng tới một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
11: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
12: Bản tin thời sự.
24: Bản tin thời sự.
25: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè không chỉ là mùa của những chuyến đi mà còn là mùa để mỗi người tìm kiếm những trải nghiệm mới, những khoảng lặng và những kết nối ý nghĩa với thiên nhiên, với văn hóa và với chính bản thân mình. Trong dòng chảy sôi động của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và trải nghiệm cộng đồng đang góp phần làm nên sức sống mới cho vùng đất Gia Lai mới. Từ Đại Ngàn đến Biển Xanh, từ những lễ hội cầu ngư mang đậm dấu ấn văn hóa làng chài, những hoạt động du lịch biển đang thu hút du khách trong mùa hè, đến những cung đường trekking giữa núi rừng, nơi ngày càng nhiều người trẻ tìm về để khám phá thiên nhiên và cân bằng cuộc sống. Và giữa những ngày nắng nóng của mùa hè, những công viên xanh, những không gian ven biển trong lành cũng đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách khi đến với phố biển Quy Nhơn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với các nội dung: sắc màu biển gọi nơi làng chài, câu chuyện về những hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc của người dân vùng biển trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, trekking, xu hướng tìm về thiên nhiên của giới trẻ hiện đại, hành trình khám phá những giá trị mới từ những bước chân giữa núi rừng, và tìm khoảng xanh giữa ngày hè khi những không gian xanh đang trở thành nơi thư giãn, tái tạo năng lượng giữa nhịp sống đô thị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Và các bạn thân mến, mùa hè về, những làng chài ven biển của Gia Lai mới lại bước vào mùa sôi động nhất trong năm. Không chỉ là mùa của những chuyến ra khơi đầy ắp cá tôm, của những bãi biển đông vui du khách, mà còn là mùa của những lễ hội truyền thống, những hoạt động văn hóa cộng đồng mang đậm dấu ấn cư dân miền biển. Trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, những làng chài ven biển từ Quy Nhơn Đông đến Quy Nhơn Nam, từ Trung Lương đến Vĩnh Lợi đang trở thành những điểm hẹn văn hóa, góp phần làm phong phú thêm bức tranh du lịch của vùng đất Đại Ngàn chạm biển xanh. Nhắc đến du lịch biển Gia Lai hôm nay, không thể không nhắc đến phường Quy Nhơn Đông, nơi hội tụ nhiều làng chài nổi tiếng như Nhân Lý, Nhân Hải cùng những thắng cảnh biển hấp dẫn. Cuối tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên địa phương tổ chức lễ hội du lịch phường Quy Nhơn Đông với chủ đề Quy Nhơn Đông sắc màu biển gọi, mở ra chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực và trải nghiệm du lịch biển trải dài từ làng biển Nhân Lý đến Nhân Hải. Đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm rất nhiều các hoạt động thú vị do các hướng dẫn viên địa phương giới thiệu. Ông Bùi Duy Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông cho rằng đây chính là nét riêng hiếm có của địa phương.
1: Đặc điểm trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông đó là có những cái làng chài, thì đối với những cái làng chài thường xuyên là một cái cộng đồng dân cư thường xuyên là gắn kết và đoàn kết với nhau, nên qua đó thì nắm được cái tâm tư, cái tình hình đó thì Ủy ban Nhân dân phường cũng định hướng phát triển cái du lịch cộng đồng trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông.
0: Đối với những du khách yêu thiên nhiên và khám phá hệ sinh thái đại dương sẽ rất thích thú khi nhặt các vỏ ốc, vỏ sò dọc bờ biển của các làng chài Nhân Lý, Nhân Hải. Bạn Đỗ Duy Quang, chủ của không gian nhà của ốc ở làng chài Nhân Hải, chia sẻ.
2: Thì tại vì ở đây rạn san hô rất là đa dạng, cho nên là cũng đa dạng về những cái loại ốc hay những cái loại sò. Thì khi nó chết đi, nó sẽ dạt vào bờ và sống, nó sẽ đánh ra, nó đánh ra cái màu nguyên bản của con ốc. Dạ, nó được bào mòn bởi sóng ấy. Dạ, thì cái đó mình sẽ nhặt về để làm những cái đồ thủ công mỹ nghệ. Thì nó sẽ khá là đa dạng các cái loại vỏ sò và ốc, và ví dụ như con này là một con ốc sứ nghe, hay người ta gọi ốc trinh nữ, cái này thì có màu vàng, nhưng mà một số con sẽ có màu tím, đó, thì nó sẽ khá là đa dạng về màu sắc. Rồi mình có thể nhặt được những cái vỏ sò, như vỏ sò kim cương, hay những cái vỏ sò màu sắc như màu đỏ, màu cam.
0: Nếu Quy Nhơn Đông mang đến không khí biển trẻ trung và sôi động, thì ở phía nam phố biển, chương trình nghệ thuật sắc màu Quy Nhơn Nam vừa được tổ chức đã mở ra một không gian đậm chất văn hóa địa phương. Thông qua âm nhạc, nghệ thuật dân gian và những câu chuyện về biển, chương trình đã góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa vùng duyên hải, tôn vinh cuộc sống lao động của ngư dân và lan tỏa hình ảnh vùng biển Quy Nhơn đến với du khách gần xa. Có mặt tại phố biển Quy Nhơn thời điểm mùa du lịch đang phát triển, du khách Nguyễn Thị Hảo ở tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Đến với chuỗi sự kiện văn hóa du lịch và ẩm thực của phường Quy Nhơn Nam, em cảm thấy không khí vô cùng sôi động và phù hợp với cái lễ hội của mùa hè, kết hợp với gió biển và những với sóng biển và thời tiết khí hậu ở đây thì cho chúng em có một cảm nhận rất là tuyệt vời khi sau một ngày dài mệt mỏi thì đến với Quy Nhơn, em có cảm giác rất là sảng khoái.
0: Còn anh Lê Văn Đại, người dân phường Quy Nhơn thì mong muốn rằng
4: tôi thấy là trong cái chuỗi sự kiện của phường Quy Nhơn Nam thì có rất là nhiều sự kiện, trong đó có cái sự kiện về quảng bá văn hóa và du lịch phường Quy Nhơn Nam, tôi thấy rất là hay, giúp quảng bá tốt và du lịch của phường. Tôi mong muốn là cái sự kiện này tổ chức thường xuyên để ghi nhận những cái hình ảnh đẹp của phường Quy Nhơn Nam để quảng bá tốt về cái ngành du lịch.
0: Không chỉ có những thanh âm sôi động của miền biển, một trong những giá trị văn hóa sâu sắc nhất của cư dân miền biển đó chính là lễ hội cầu ngư, được hình thành từ tín ngưỡng thờ cá ông, vị thần Nam Hải mà ngư dân tin là luôn che chở, cứu giúp người gặp nạn trên biển. Các lễ hội cầu ngư không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với biển cả, mà còn gửi gắm ước vọng về những chuyến ra khơi bình an, mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang. Vừa qua, nhiều làng chài trong tỉnh ta đã tổ chức lễ hội truyền thống này. Mới đây nhất, tại di tích Lăng Ông Nam Hải, Vạn Đầm Vĩnh Lợi, xã An Lương, hay làng biển Trung Lương, xã Cát Tiến và làng chài Bãi Xếp, phường Quy Nhơn Nam cũng vừa tổ chức lễ hội cầu ngư với nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc như nghinh thần Nam Hải, lễ tế thần, chèo bả trạo và các hoạt động văn hóa dân gian. Điểm nhấn của lễ hội chính là những màn hát bội, các trò chơi dân gian, thể thao bãi biển và các hoạt động cộng đồng thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia. Du khách khi đến với không gian lễ hội không chỉ cảm nhận được sự linh thiêng của tín ngưỡng biển cả, mà còn thấy được sức sống của một cộng đồng luôn gắn bó với biển từ đời này sang đời khác. Nói về điều này, anh Thái Công Toàn, bí thư chi bộ khu phố 21, phường Quy Nhơn Nam chia sẻ.
5: Hàng năm thì tới ngày 12 tháng 4 âm lịch hàng năm thì địa phương cũng tổ chức lễ hội cầu ngư để quảng bá và cũng là gọi là bản sắc riêng của khu phố vùng biển. Nói chung là ý nghĩa là mang đến là một năm bà con ngư dân đoàn kết, ấm no hạnh phúc và chúc cho một năm gặt hái được bội thu cá biển ở ngoài khơi vào. 3 ngày diễn ra đêm hát bội để gọi là quảng bá du lịch để nhằm thu hút khách đến địa phương tham quan khu phố 21 phường Quy Nhơn Nam. Thì ở địa phương cũng đã tổ chức các trò chơi như kéo co, đá bóng bãi biển và chèo súp, bắt vịt. Thì nói chung thì tinh thần bà con đoàn kết rất là hăng say, nói chung nhiệt tình trong các ngày lễ diễn ra.
0: Từ những lễ hội cầu ngư hàng trăm năm tuổi, những chương trình nghệ thuật ven biển đến các hoạt động du lịch cộng đồng đang được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp. Có thể nói biển hôm nay không chỉ là tài nguyên du lịch mà còn là không gian văn hóa, là nơi lưu giữ ký ức của làng chài, nơi kết nối cộng đồng và kể những câu chuyện về con người miền biển. Trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, những sắc màu văn hóa biển đang góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất này, để mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá biển xanh, cát trắng, mà còn là dịp để cảm nhận những giá trị văn hóa được nuôi dưỡng từ biển cả, từ những làng chài đã gắn bó với sóng nước qua bao thế.

0: vị và các bạn thân mến, những ngày đầu hè khi mặt trời lên cao từ rất sớm, nhiệt độ ngoài trời cũng bắt đầu tăng nhanh, từ phố biển đến phố núi, cái nắng mùa hè dường như khiến nhịp sống chậm lại đôi chút. Nhiều người tìm cách hạn chế ra đường vào những khung giờ cao điểm, nhưng nhu cầu vận động, thư giãn và tận hưởng không gian ngoài trời vẫn luôn hiện hữu. Và lúc này, những khoảng xanh trong đô thị trở thành điểm đến được nhiều người lựa chọn. Tại Quy Nhơn, phố biển được biết đến với môi trường sống trong lành và hệ thống công viên ven biển trải dài. Những khoảng xanh đang góp phần tạo nên nhịp sống dễ chịu hơn trong những ngày nắng nóng. Từ sáng sớm tinh mơ, khi những tia nắng đầu tiên vừa xuất hiện, nhiều người đã có mặt tại các công viên ven biển, quảng trường hay những tuyến đường rợp bóng cây. Người đi bộ, người tập dưỡng sinh, đạp xe, chạy bộ. Mỗi người một nhịp nhưng cùng gặp nhau ở nhu cầu tìm kiếm sự thư thái và cân bằng cho cơ thể. Dọc tuyến công viên ven biển Xuân Diệu hay khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, không khó để bắt gặp những nhóm bạn trẻ tập thể thao, những gia đình đưa con đi dạo hay những người lớn tuổi tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên. Thường dẫn con ra công viên Xuân Diệu vào mỗi buổi chiều. Anh Phan Tuấn ở khu phố 22, phường Quy Nhơn cho biết.
1: Ngày nào mà không bận công việc thì khoảng cuối giờ chiều tôi sẽ đưa các cháu ra công viên chơi. Mùa hè năm nay thì khá là nóng, chiều mát là thời điểm thích hợp để cả gia đình ra ngoài hít thở không khí trong lành. Còn tôi rất thích ra đây vì có nhiều không gian để chạy nhảy. Có hôm cháu ngồi tô màu vẽ tranh, có hôm lại chơi cầu tuột với các bạn. Còn tôi thì tranh thủ đi bộ một vài vòng, ngồi ngắm biển. Cảm giác rất thư giãn sau một ngày làm việc. Tôi nghĩ những không gian xanh như thế này rất cần thiết. Không chỉ giúp người lớn có chỗ nghỉ ngơi, vận động, mà trẻ em nó cũng có thêm cơ hội vui chơi ngoài trời. Thay vì ở nhà xem điện thoại, TV quá nhiều.
0: Nếu ở Quy Nhơn nhiều người tìm đến biển để đón gió mát và tận hưởng không gian xanh ven bờ sóng, thì tại Pleiku, những khoảng xanh giữa lòng phố núi cũng đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân. Trong đó, công viên Diên Hồng, đường Thống Nhất, phường Diên Hồng là một trong những không gian công cộng được yêu thích nhất. Sau thời gian tu sửa, công viên Diên Hồng, lá phổi xanh giữa lòng phố núi Pleiku mang một diện mạo mới đầy sức sống. Bao quanh mặt hồ rộng lớn là những hàng cây xanh mát, những lối đi bộ và khu vực sinh hoạt cộng đồng. Từ sáng sớm đến chiều tối, nơi đây luôn có người đi bộ, chạy bộ, tập thể dục hay đơn giản là ngồi nghỉ ngơi dưới những tán cây xanh. Mặt hồ phẳng lặng, không khí trong lành cùng tiết trời dịu mát đặc trưng của phố núi đã tạo nên một khoảng không gian dễ chịu giữa lòng đô thị. Chị Châu Thị Hiền, một người dân sống ở phường Pleiku, tâm sự.
2: Là một người con của Pleiku, gần như tuần nào mình cũng phải ra công viên Diên Hồng vài ba lần. Thường là vào sáng sớm tinh sương hoặc khi chiều muộn buông xuống. Điều mình yêu thích nhất nơi này chính là khoảng không gian rộng lớn, rợp bóng cây xanh và cái không khí trong lành. Sau một ngày làm việc, được đi bộ quanh hồ, hít thở không khí trong lành và ngắm mặt nước yên bình, khiến mình cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Những ngày cuối tuần, mình còn đưa gia đình ra đây chơi, các con đạp xe chạy nhảy trong công viên rất vui vẻ. Công viên Diên Hồng không chỉ là nơi tập thể dục mà còn là một khoảng xanh rất quý giữa lòng phố núi Pleiku, giúp mọi người có thêm không gian để nghỉ ngơi, thư giãn và gần gũi hơn với thiên nhiên.
0: Có thể thấy, dù ở phố biển hay phố núi, những khoảng xanh đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống hiện đại. Không chỉ là nơi để vận động và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, các công viên, hồ nước và không gian công cộng còn là nơi kết nối con người với thiên nhiên và với cộng đồng. Trong những ngày hè nắng nóng, giá trị của những khoảng xanh ấy càng trở nên rõ nét hơn. Bởi đôi khi chỉ cần một cơn gió biển buổi sớm, một mặt hồ yên ả hay vài phút ngồi dưới bóng cây cũng đủ giúp con người cảm thấy dễ chịu hơn giữa nhịp sống tất bật. Các chuyên gia về môi trường đô thị cho rằng không gian xanh không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan mà còn giúp giảm hiệu ứng đảo nhiệt, cải thiện chất lượng không khí và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Vì vậy, việc bảo vệ và phát triển những khoảng xanh trong đô thị không chỉ là câu chuyện quy hoạch mà còn là trách nhiệm chung của cộng đồng. Từ việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng,

động, bảo vệ cây xanh đến xây dựng thói quen sống thân thiện với môi trường. Mỗi hành động nhỏ đều góp phần tạo nên những đô thị đáng sống hơn. Trong cuộc sống hiện đại, khi thời gian dành cho thiên nhiên ngày càng ít đi, thì những khoảng xanh lại càng trở nên quý giá. Đó không chỉ là nơi để nghỉ ngơi hay tập thể dục, mà còn là nơi để mỗi người tìm lại sự cân bằng giữa công việc, cuộc sống và những giá trị giản dị của thiên nhiên. Từ những công viên ven biển Quy Nhơn đến không gian xanh bên hồ Diên Hồng của phố núi Pleiku, những khoảng xanh ấy vẫn đang âm thầm mang đến sự mát lành cho cuộc sống, góp phần tạo nên một Gia Lai hôm nay vừa năng động, vừa thân thiện và đáng sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại với những tòa nhà cao tầng, những màn hình điện thoại và guồng quay công việc không ngừng nghỉ, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn một cách đi trốn rất khác. Không phải những khu nghỉ dưỡng sang trọng, không phải những điểm check-in đông đúc, mà là những cung đường rừng, những con dốc, những đỉnh núi và những hành trình check-in giữa thiên nhiên. Vài năm trở lại đây, check-in đã trở thành một xu hướng được nhiều người yêu thích. Mỗi chuyến đi thường kéo dài từ một đến vài ngày. Ở đó, người tham gia tạm rời xa mạng xã hội, tiếng còi xe và những áp lực thường nhật để hòa mình vào thiên nhiên. Điều hấp dẫn của trekking không nằm ở đích đến mà nằm ở chính hành trình, là cảm giác chinh phục từng con dốc. Khoảnh khắc ngắm bình minh trên đỉnh núi, là đêm ngủ giữa rừng dưới bầu trời đầy sao, hay đơn giản chỉ là được lắng nghe tiếng gió, tiếng chim và tiếng bước chân của chính mình. Với nhiều người trẻ, trekking còn là cơ hội để rèn luyện thể lực, ý chí và kỹ năng sinh tồn. Nhưng hơn thế, đó còn là cách để cân bằng lại cuộc sống. Khi những áp lực công việc và học tập ngày càng lớn, thiên nhiên đang trở thành liều thuốc giúp nhiều người tìm lại sự thư thái trong tâm hồn. Gia Lai nổi tiếng là vùng đất giàu tiềm năng du lịch với nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Trong đó, hệ thống sông suối, thác nước tại Gia Lai luôn là điểm đến hấp dẫn với những tín đồ của môn thể thao leo núi. Thác K50, còn gọi là thác Hang Én, thuộc xã Sơn Lan, tỉnh Gia Lai, cách trung tâm Pleiku khoảng 150 km. Dòng thác thuộc thượng nguồn sông Côn chảy từ địa phận tỉnh Gia Lai cũ qua tỉnh Bình Định cũ. Tên K50 cũng xuất phát từ độ cao của thác là hơn 50m, được xem là một trong những thác nước cao nhất tại Gia Lai, nằm yên bình giữa những cánh rừng nguyên sinh, tạo nên vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ. Đứng trên đỉnh thác, du khách có thể chiêm ngưỡng dòng nước trắng xóa lao xuống thung lũng, tạo nên tiếng động y xèo đầy thư thái và lôi cuốn. Thác K50 chính là điểm check-in lý tưởng cho những bức ảnh phong cảnh đẹp mê hồn và là một trong những địa điểm hot nhất thu hút giới trẻ đam mê trải nghiệm check-in. Vừa trở về từ chuyến đi check-in đến thác K50 cùng những người bạn của mình, chị Kim Thoa ở đường Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn chia sẻ.
1: Con đường check-in K50 đưa mình đi qua những cánh rừng xanh mát, những đoạn dốc đầy thử thách, những con suối trong lành và khung cảnh thiên nhiên thì còn nguyên cái nét hoang sơ. Mỗi bước chân là một trải nghiệm mới. Có lúc mình cảm thấy rất là hồi hộp, có lúc mệt nhoài dưới thời tiết nắng gắt, nhưng cũng có lúc chỉ muốn dừng lại thật lâu để ngắm cảnh, ngắm những vẻ đẹp của núi rừng. Có thể nói đây là một hành trình băng rừng vượt dốc để đến với nàng thơ giữa đại ngàn. Nhìn dòng nước đổ trắng xóa giữa cái núi rừng bao la, mình thật sự choáng ngợp. Cảm giác lúc đó rất là khó diễn tả thành lời. Vừa rất là vui mừng vì mình đã vượt qua được cái hành trình, vừa xúc động vì tận mắt chiêm ngưỡng một vẻ đẹp quá là đổi kỳ vĩ của thiên nhiên. Mình thấy bản thân mình như nhỏ bé lại, nhưng cũng mạnh mẽ hơn. Và cái hành trình này đã khiến mình thêm tự tin rằng có những vẻ đẹp chỉ thực sự cảm nhận được khi mình dám bứt phá, dám bước ra khỏi vùng an toàn, và mình phải kiên trì để chinh phục được nó.
0: Không ít nhóm bạn trẻ hiện nay lựa chọn trekking như một hoạt động cuối tuần. Thay vì dành thời gian trong các trung tâm thương mại hay quán cà phê, họ chọn lên núi, đi rừng hoặc khám phá những vùng đất mới. Xu hướng ấy cũng cho thấy sự thay đổi trong cách du lịch của giới trẻ hôm nay. Không chỉ đến để chụp ảnh hay nghỉ dưỡng, mà còn là để trải nghiệm, vận động và kết nối với thiên nhiên. Nằm ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, xã An Toàn được ví như nóc nhà của tỉnh Bình Định cũ. Đường lên nóc nhà có lẽ là một trong những cung đường đèo đẹp nhất trong tỉnh, thôi thúc những bước chân của giới trẻ đam mê khám phá nét đẹp hoang sơ. Nơi đây đang dần phát triển mô hình du lịch bền vững của người dân địa phương với các tour trekking thác tuyệt đẹp trong khu bảo tồn an toàn. Tuy nhiên, khi tham gia trekking đòi hỏi sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ thể lực, trang phục, nước uống, thực phẩm đến việc lựa chọn cung đường phù hợp và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Một chuyến đi an toàn và có trách nhiệm không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần giữ gìn vẻ đẹp của thiên nhiên cho những người đến sau. Tại Gia Lai, trong những năm gần đây, nhiều điểm đến thiên nhiên cũng đang trở thành lựa chọn của những người yêu thích khám phá. Từ núi Chư Năm, núi lửa Chư Đăng Gia, biển Hồ Chè hay những cánh rừng thác nước của Đại Ngàn Tây Nguyên và những thác nước đẹp giữa khu rừng nguyên sinh xã An Toàn, đến những địa điểm mới được dân trekking khám phá như Hòn Chuông, xã Đề Di, Hòn Đất thuộc đảo nhỏ ở vùng biển Làng Chài Bãi Xép, phường Quy Nhân Nam. Mỗi hành trình đều mang đến những trải nghiệm riêng, giúp người tham gia hiểu hơn về thiên nhiên và vùng đất mình đặt chân đến. Có người tìm đến trekking để rèn luyện sức khỏe, có người muốn khám phá những vùng đất mới và cũng có người chỉ đơn giản muốn tìm một khoảng lặng giữa cuộc sống bộn bề. Cho dù vì lý do nào đi nữa thì những bước chân trên những cung đường thiên nhiên ấy đều đang kể một câu chuyện đẹp về nhu cầu được kết nối với thiên nhiên của con người.

Thưa quý vị và các bạn, mỗi vùng đất đều có một mùa riêng để nhớ. Nếu mùa xuân mang theo sắc hoa, mùa thu gợi những khoảng lặng dịu dàng, thì với Tây Nguyên, những cơn mưa đầu mùa luôn đem đến những xúc cảm rất đặc biệt. Sau những tháng ngày nắng gió, đất đỏ Ba Gian lại mềm ra dưới những hạt mưa đầu tiên. Núi đồi bừng lên sức sống mới, trên những sườn nương, người dân bắt đầu một mùa gieo trỉa mới. Trong những buôn làng, tiếng cồng chiêng vẫn ngân vang giữa đại ngàn, và đâu đó bên những con suối, những đứa trẻ miền Sơn Cước lại háo hức bước vào mùa hè của riêng mình với biết bao điều kỳ thú từ thiên nhiên. Bằng những cảm nhận dung dị và giàu hình ảnh, tác giả Trần Thị Tú Nhi đã đưa người đọc đến với một Tây Nguyên trong trẻo, gần gũi và đầy sức sống trong những ngày đầu mùa mưa. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết Tây Nguyên những ngày đầu mùa mưa của tác giả Trần Thị Tú Nhi. Bước vào tháng 6, Tây Nguyên nhẹ nhàng đón chào những cơn mưa đầu mùa. Đất bắt đầu nở bung tơi xốp loang đỏ màu Ba Gian. Đã qua mùa lễ hội nhưng tiếng cồng chiêng vẫn vang vang khắp các play để mở đất, mở nước bước vào mùa lao động trên những sườn đồi. Những cơn mưa mới đến như người bạn đi xa lâu ngày, nay trở lại dè dặt và có chút thẹn thùng vào mỗi buổi chiều, nhường chỗ cho ánh nắng dịu dịu buổi sáng để bà con lên nương, lên đồi. Những cơn mưa thấm vào cỏ cây, đất đá, núi đồi để bật lên những mầm sống nguyên khôi, mang đến cho cư dân bản địa nhiều nguồn lợi quý giá. Người Gia Rai, Ba Na, Ê Đê, Xê Đăng ở khắp các buôn rủ nhau trỉa lúa. Tiếng cười nói vang vang cả sườn đồi. Những cây gậy bằng tre trên tay của người dân cùng với bước chân nhịp nhàng như vũ điệu cồng chiêng. Họ vừa bước lùi vừa chọc vào đất một lỗ tròn xoe, tay thì tra xuống hạt lúa giống được chọn lọc kỹ lưỡng từ mùa trước. Cùng với bước chân, bàn tay lao động thoăn thoắt là lòng khấn nguyện vàng phù hộ cho một vụ mùa bội thu. Người Tây Nguyên sống hài hòa với tự nhiên trời đất. Họ tuân thủ nghiêm ngặt triết lý đất và rừng là của giàng, còn người chỉ mượn để sống qua mùa nương rẫy. Lao động tối giản bằng công cụ thô sơ như gậy chọc vào đất và bỏ hạt lúa xuống như sự hài hòa tuyệt diệu giữa con người và tự nhiên. Con người không can thiệp thô bạo vào tự nhiên, hạt lúa gieo xuống đất, phó mặc cho thời tiết, cho mưa trời, cho đất mẹ là niềm tin tuyệt đối vào giàng. Người Tây Nguyên chỉ canh tác trên một khoảnh đồi một vài năm, khi đất có dấu hiệu bị giảm độ phì nhiêu, họ sẽ bỏ hoang hóa để rừng tự tái sinh. Thường mất từ 10 đến 15 năm họ mới quay trở lại canh tác. Chu kỳ tự tái sinh như một cam kết từ thẳm sâu tâm linh của con người miền cao với tự nhiên, trả lại cho giàng dưỡng nuôi. Lúa nương là đặc sản của Tây Nguyên, đặc biệt giống lúa nương 300 cho sản lượng ít nhưng gạo dẻo thơm, đậm hương núi đồi. Cây lúa hấp thu sương gió, nắng mưa Tây Nguyên nên cứng cỏi, thu gom tinh hoa của đất trời nên thơm lừng dẻo dai. Đầu mùa mưa Tây Nguyên, những đứa trẻ đã bắt đầu được nghỉ học để cùng bố mẹ lang thang trên từng cung đường ngập gió. Chúng mang theo những giỏ nhỏ bằng tre để bắt cua đá, hái măng le, măng tre, rau rừng và cả những trái cây như xoài, ổi núi chúng nhìn thấy trên đường. Những bông hoa rừng gọi tên là ta tơn màu trắng, rất thơm, mọc thành cụm được bọn trẻ hái về để bố mẹ nấu canh cùng với cá đắng, ếch hay da bò đều rất ngon. Men theo những con suối sau cơn mưa, những chú cua đá dạo chơi trên những rặng đá, gốc cây ẩm ướt. Bọn trẻ chỉ cần chậm rãi cầm hai bên hông cua là đã có thể bắt được về. Theo chân lũ trẻ một đoạn trên suối đá, mỗi bước chân nhẹ nhàng của trẻ là sự háo hức chờ đợi những điều thú vị cứ dần mở ra trước mắt. Khi thì con cua, khi thì con ếch, lúc ngẩng lên lại thấy quả ổi lúc lẻo trên cao. Tiêu rừng đung đưa như mời gọi, những khóm mọc nhĩ ẩn mình trên thân cây mục. Điều khiến tôi thật cảm kích ở những đứa trẻ đó là ý thức rất cao của chúng. Những con cua còn nhỏ, măng le còn non, trái xoài, trái ổi chưa đủ độ lớn, con ếch còn bé hay mọc nhĩ còn non nhỏ, chúng sẽ không bắt, không hái hết mà để dành cho đến khi phát triển đủ mức có thể sử dụng làm thực phẩm.
bước chân thong dong không lo lắng vào mỗi mùa hè, khiến những đứa trẻ với đôi mắt trong veo, màu da ram rám, mái tóc hoe hoe trở nên linh động và thành thạo đến lạ. Chúng thoăn thoắt bước lên những bậc đá, lội chân dưới con suối để qua bờ bên kia hái đọt rau rừng. Thành quả của một buổi sáng dạo chơi trong rừng cũng thật đáng nể. Một sâu cua đá xếp chồng lên nhau bằng sợi dây bằng lá, tầm 5 đến 6 con, hơn chục cây măng le, vài ba con ếch cỡ bằng ba ngón tay, vài trái xoài và nắm rau rừng. Chúng lại xuôi xuống hạ nguồn nơi nước suối trong và đọng thành vũng lớn để sơ chế thành quả. Bọn nhỏ thành thạo tước rau rừng và bóc vỏ măng le, rửa dưới nước suối. Vậy là bữa trưa đã đủ đầy với cơm trắng, thức ăn ngon. Những ngày đầu hè của những đứa trẻ ở rừng thật nhiều kỷ niệm, gần gũi với thiên nhiên và lành mạnh đến trong lành. Mùa mưa ở Tây Nguyên mang theo rất nhiều những sản vật quý giá. Đó là nguồn nước trời giúp cho cây cà phê được lớn lên với bộ rễ rắn chặt dưới sâu tầng đất ba gian. Mưa cũng giúp hạt lúa trên sườn đồi thấm đượm để trải nở mầm xanh. Mưa cũng làm cho mùa hè của những đứa trẻ miền núi trở nên thú vị hơn với biết bao sản vật quý giá từ núi rừng. Những chiếc guồi nhỏ chứa đựng nhiều bất ngờ mà nhiều khi chủ nhân của chúng không nhớ mình đã có được từ lúc nào. Niềm vui bình dị ấy nối tiếp cho đến những ngày đến lớp. Sách vở quần áo được tinh tươm hơn nhờ bàn tay lao động cần mẫn những ngày hè. Kỷ niệm đong đầy để kể cùng bạn bè về những ngày lang thang khắp các dòng suối, sườn đồi, nương rẫy.

0: trình Hòa Nhịp Kết Nối hôm nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 10 giờ sáng thứ Sáu hàng tuần.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp quan trọng. Tại Đảng bộ xã Đức Cơ, việc rà soát, bố trí sử dụng lực lượng này không chỉ là yêu cầu về tổ chức mà còn là bài toán về nhân lực, làm sao vừa đảm bảo đúng quy định, vừa giữ được những cán bộ có năng lực, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài viết Bố trí cán bộ không chuyên trách ở Đức Cơ, giải bài toán nhân lực.
1: Tốt nghiệp Đại học Quản lý Nhà nước, chị Lại Thị Diễm Hương có 3 năm làm cán bộ ban chuyên trách tại văn phòng đảng ủy thị trấn Chư Ti cũ. Từ tháng 7 năm 2025, chị được bố trí về Trung tâm Hành chính công xã Đức Cơ, trực tiếp hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, từ khâu lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ thế chấp đến lĩnh vực đất đai, đến hỗ trợ thực hiện dịch vụ công cho công dân. Năm nào, chị cũng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong số các cán bộ ban chuyên trách trên địa bàn xã hiện nay, chị Hương không đủ điều kiện xem xét tiếp nhận vào công chức, xét theo điều kiện 5 năm công tác và chấm dứt công việc này từ cuối tháng 5 năm 2026. Chị Lại Thị Diễm Hương, Trung tâm Hành chính công xã Đức Cơ chia sẻ rằng:
2: Em thấy hơi buồn nếu mà chắc mới sắp nhập ban chuyên trách phải nghỉ á. Tại vì em cố gắng bao nhiêu năm rồi thì em cũng muốn là sẽ cống hiến tiếp.
1: Tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đức Cơ, hiện có 10 biên chế nhưng mới bố trí được 7, còn thiếu 3 vị trí. Trong khi đó, một số cán bộ ban chuyên trách sẽ nghỉ từ đầu tháng 6 năm 2026, khiến áp lực công việc càng lớn. Như trường hợp chị Sa La Hữu Anh, người đã có 3 năm gắn bó với công việc văn phòng đảng ủy từ cấp huyện đến xã Đức Cơ. Quen việc, thạo việc, nhưng trước yêu cầu sắp xếp lại, chị không khỏi lo lắng khi đứng trước khả năng phải dừng công tác. Chị Sơ Lan Hữu Anh, văn phòng đảng ủy xã Đức Cơ, chia sẻ.
3: Tầm người hoạt động như chắc thì bản thân tôi là sau khi phương án là sắp xếp là 30 tháng 5 nghỉ thì tôi vẫn có nguyện vọng là tiếp tục được cống hiến với các sự cái sức năng trẻ của mình và cái quá trình công tác thì tôi cũng đã đủ, không cũng gọi là đủ mà đủ cái khả năng để mình đảm nhận được cái vị trí mình đã từng làm trong cái thời gian mà cũng không quá là gọi là cũng không quá là nhiều, nhưng mà tôi đã đảm được cùng một số vị trí nhất định ạ.
1: Tâm tư của chị Hờ Anh không phải cá biệt. Đa phần những cán bộ không chuyên trách như chị đều có chung trăn trở. Những người đã từng là cánh tay nối dài của hệ thống chính trị ở cơ sở, nay đứng trước ngã rẽ nghề nghiệp. Tại xã Đức Cơ, hiện có 10 cán bộ không chuyên trách, chia đều cho hai khối, mặt trận và chính quyền. Qua rà soát, có 3 cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ, thời gian công tác để xem xét bố trí sử dụng hoặc tiếp nhận. Ở góc độ cơ quan đơn vị sử dụng cán bộ, áp lực cũng không hề nhỏ. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đức Cơ cho biết.
4: Sau khi triệu nhập thì tất nhiên là cái công việc rất nhiều. Mà hiện tại cái lực lượng cán bộ là thiếu, đội ngũ bán chuyên trách thì hiện tại thì sau cái 31 tháng 5 này thì họ đã nghỉ. Thì công việc nó cũng nói chung áp lực rất nhiều. Mặt trận này trực tiếp xuống cơ sở và hiện nay là ngày nói chung là công việc nó nói chung thường xuyên. Vậy làm sao thì về đội viên đấy là đối với xã bữa nay là 7 làng đồng bào dân tộc thiểu số thì hiện tại là để con hộ nghèo cũng rất nhiều nên chứ chúng tôi xuống làm địa bàn và xuống làm địa bàn để thường xuyên làm sao để thay đổi nếp nghĩ cách làm của họ.
1: Theo chủ trương chung, ngày 31 tháng 5 năm 2026 là thời điểm kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, đồng thời các địa phương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ chính sách trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Quá trình này phải gắn với yêu cầu cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ, không chỉ giảm số lượng mà quan trọng hơn là nâng cao về chất lượng, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bà Rơ Châm Hợi Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Cơ nói.
5: Một số là các đồng chí mà có nguyện vọng và không có nguyện vọng và tiếp tục là bố trí sắp xếp đối với những cán bộ này ở các vị trí ở các thôn làng, tổ dân phố để đảm bảo thực hiện cái nhiệm vụ ở làng, tổ dân phố trong thời gian tới. Cái nhiệm vụ cán bộ không chuyên trách đối với địa bàn của xã Đức Cơ là trong thời gian tới là như vậy. Cái quan trọng nhất đó là cũng đề nghị là quan tâm chính sách những đối với cán bộ mà không chuyên trách sắp tới là giải quyết, đó là những cái chế độ là chúng tôi đang yêu cầu là các cán bộ chuyên môn, đặc biệt là bên chính quyền, cơ quan tham mưu giúp việc, đó là ban sự đảng rà soát để là xem xét những cán bộ hiện nay là có nguyện vọng tiếp tục và không có nguyện vọng tiếp tục để làm thủ tục giải quyết chế độ theo quy định của nhà nước.
1: Chỉ thị số 21 CTTTR ngày 20 tháng 5 năm 2026 về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định. Việc bố trí sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định, gắn với quy trình triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố ở địa phương. Để được xem xét tiếp nhận vào công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, như phải là người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo quy định của Luật Cán bộ công chức, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Công chức phải có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, ở cấp cơ sở, việc triển khai chủ trương này đang gặp không ít vướng mắc. Bà Rơ Châm Hợi Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Cơ cho biết thêm.
5: Và cái bất cập nhất là hiện nay là báo cáo các đồng chí là thiệt thòi những cái cán bộ mà đủ tiêu chuẩn á, ví dụ như là bảo vệ cấp á, là chúng tôi là rà soát là có 4 đồng chí là đủ tiêu chuẩn nhưng mà nó vướng đó là không có cái văn bản mà tuyển dụng mới. Trong thì hiện nay là chúng tôi là đang vướng đối với những cái đội ngũ này và cũng mong rằng là nếu như mà có chính sách nào mới thì nên là ưu tiên để chúng tôi ưu tiên là tuyển dụng những đội ngũ cán bộ này vào làm vị trí ở các phòng ban chuyên môn hiện nay đang thiếu trên địa bàn của xã.
1: Phương án bố trí sử dụng cán bộ không chuyên trách cũng phải gắn với yêu cầu cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Trên cơ sở biên chế được giao năm 2026, các địa phương lựa chọn tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức viên chức cấp xã đối với các trường hợp có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, còn trẻ, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm đang cần. Các địa phương có thể thực hiện chế độ hợp đồng đối với các vị trí cần thiết hoặc lựa chọn giới thiệu người hoạt động không chuyên trách về thôn tổ dân phố, bảo đảm điều kiện tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, giải quyết đầy đủ kịp thời chế độ chính sách đối với các trường hợp không tiếp tục bố trí sử dụng.
6: Thưa quý vị thính giả, những ngày này, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi đang diễn ra sôi nổi tại nhiều xã phường và đơn vị trên địa bàn tỉnh. Không chỉ là sân chơi, nghiệp vụ dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, các hội thi còn thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng gắn với việc triển khai nghị quyết của đảng. Thông qua những cách thể hiện linh hoạt sáng tạo của các báo cáo viên, nội dung nghị quyết được truyền tải sinh động, dễ tiếp cận hơn đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, từng bước đưa nghị quyết của đảng đi vào thực tiễn đời sống. Phần cuối chuyên mục hôm nay có bài Đổi mới công tác tuyên truyền, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe.
0: Tại Đảng bộ Phường Thống Nhất, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi đã thu hút 15 thí sinh tiêu biểu đại diện cho 41 tổ chức đảng trực thuộc tham gia. Họ là những cấp ủy chi bộ, đảng viên đến từ các cơ quan, trường học và khu dân cư trên địa bàn phường, mang theo tinh thần trách nhiệm cùng sự tâm huyết trong công tác tuyên truyền, đưa nghị quyết của đảng bộ các cấp đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua 3 phần thi gồm thuyết trình, kiến thức và năng khiếu với nội dung xoay quanh nghị quyết đại hội 14 của đảng, nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất và nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ phường Thống Nhất khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Các thí sinh đã thể hiện sự hiểu biết sâu sắc cùng khả năng truyền đạt linh hoạt, sáng tạo. Nhiều phần thi được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức, góp phần làm cho nghị quyết trở nên gần gũi và dễ tiếp nhận hơn. Ông Lương Văn Vấn, Bí thư chi bộ Tổ dân phố 2 Yên Thế, phường Thống Nhất, một trong những thí sinh tham gia hội thi, cho biết.
7: Về phía ở cấp ủy chi bộ thì chúng tôi cũng cố gắng là thực hiện toàn bộ những cái chủ trương mà trên phường đưa xuống. Và cái này là tập trung triệt để truyền tải đến cho cán bộ đảng viên là quán triệt học tập nghị quyết của đảng. Chi bộ cũng chỉ họp chỉ có một buổi ở trong tháng thôi, thành ra là nó cũng có những cái vấn đề là khó khăn. Cái thứ hai nữa là cán bộ mà truyền tải đến nhiều tư liệu quá thì cũng không đảm bảo được đó. Thì chúng tôi cũng cố gắng là sẽ thực hiện, tức là về sẽ photo ra từng cái trên cái mạng Zalo ấy, photo theo cái hình ảnh chứ mà theo file gửi xuống là rất khó, bà con không đọc được, là chúng tôi lại phải chụp ảnh phô ra đưa trực tiếp cho cán bộ đảng viên thì người ta nắm rất là chắc.
0: Không chỉ ở địa phương, tinh thần đổi mới công tác tuyên truyền còn được lan tỏa mạnh mẽ trong các đơn vị lực lượng vũ trang. Hội thi báo cáo viên giỏi cấp cơ sở toàn binh đoàn 15 năm nay đã thu hút 204 báo cáo viên đến từ các cơ quan đơn vị trực thuộc tham gia. Qua hội thi đã xuất hiện nhiều nhân tố tiêu biểu thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức toàn diện và kỹ năng tuyên truyền tốt. Từ kết quả các hội thi cấp cơ sở, 39 báo cáo viên xuất sắc nhất đã được lựa chọn tham dự hội thi cấp binh đoàn. Điểm mới nổi bật của hội thi năm nay là việc mở rộng đối tượng tham gia từ cán bộ chính trị chuyên trách đến bí thư cấp ủy và cán bộ đoàn thể trực tiếp ở cơ sở. Chính sự đa dạng này đã giúp các bài dự thi bám sát thực tiễn, gắn nội dung nghị quyết với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác dân vận trên địa bàn. Chị Nguyễn Thị Kim Duyên, Phòng Chính trị Đoàn Kinh tế Quốc phòng 717, Binh đoàn 15 chia sẻ.
8: Rất vinh dự cho bản thân tôi được lần đầu tiên tham dự hội thi báo cáo viên giỏi cấp binh đoàn năm 2026. Chúng tôi đã đưa các nội dung vào vận dụng vào thực tiễn, đó là trong cái quá trình thực hiện tại đơn vị về cái công tác dân vận và xây dựng cái thế trận lòng dân tại trên địa bàn đứng chân. Trong đó có cái nội dung là quân đội là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, thì tôi sẽ tiếp thu những cái kiến thức trong hội thi về tuyên truyền vận động và để áp dụng vào đơn vị mình một cách thực tiễn được tốt hơn.
0: Từ các phần thi của báo cáo viên tại các địa phương, đơn vị, có thể thấy yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền miệng, đang ngày càng được đặt ra rõ nét hơn. Nhiều báo cáo viên đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hình ảnh, video, minh họa, kết hợp phương pháp thuyết trình linh hoạt cùng những dẫn chứng thực tiễn sinh động để nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin. Việc tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi ở cấp cơ sở không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của công tác tuyên truyền miệng, mà còn tạo điều kiện để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ. Đồng thời đây cũng là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong tình hình mới. Bà Đoàn Thị Bích Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thống Nhất cho biết.
9: Dự thi thì ngoài việc là để chúng ta đẩy mạnh, tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết của đảng các cấp, thì vấn đề đem lại nữa đó là một cái đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong một cái bối cảnh tình hình và nó là rất nhiều cái nhiệm vụ chính trị đặt ra. Thì đây cũng là một cái nhiệm vụ chính trị quan trọng để được coi có cái sự kết nối của tất cả các cái tổ chức đảng, đảng viên trong cái vấn đề mà phải nghiên cứu và vững vàng về lý luận chính trị. Thì qua hội thi thì nhiệm vụ đạt được là tuyên truyền sâu rộng về nghị quyết của đại hội đảng các cấp và rèn thêm về cái kỹ năng, cái khả năng nói, khả năng tuyên truyền nhân viên của đảng các cấp lên sâu rộng để các bộ đảng viên.
0: Đại tá Đặng Quang Dũng, chủ nhiệm chính trị binh đoàn 15 thông tin.
10: Thông qua hội thi thì ban giám khảo mong muốn đội ngũ báo cáo viên đạt được thành tích cao trong hội thi, qua đó sẽ lựa chọn được những báo cáo viên thực sự tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy tốt, phương pháp tuyên truyền thuyết phục, tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc trong toàn binh đoàn, góp phần bảo đảm cho binh đoàn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
0: Không chỉ dừng lại ở quy mô một cuộc thi, giá trị lớn nhất mà các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi mang lại chính là sức lan tỏa sâu rộng trong thực tiễn. Khi đội ngũ báo cáo viên được nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng về chuyên môn, thuần thục về phương pháp và có tư duy gắn nghị quyết với hơi thở cuộc sống, công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở cơ sở sẽ thực sự đi vào chiều sâu. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị tiếp tục xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần đưa nghị quyết của đảng sớm đi vào cuộc sống.
1: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Cao Thu Thủy, Lê Văn Nhung. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, nhắc đến Gia Lai, chúng ta nghĩ ngay đến đại ngàn xanh thẳm, những rừng thông, những đồi cà phê bát ngát, nơi gió thổi vi vu suốt bốn mùa. Và cũng chính nơi đây các em còn có thể cảm nhận thêm biển xanh, cát trắng, những vẻ đẹp mà mỗi lần đến đều khiến ta thấy mùa hè rộng lớn hơn, đẹp hơn. Mùa hè không chỉ là nghỉ ngơi mà còn là hành trình khám phá quê hương theo cách thật riêng của tuổi thơ. Ngay bây giờ chương trình mời các em đến với ca khúc Em nhớ Tây Nguyên. Đây là món quà mà bạn Nguyễn Hoàng Nam, học sinh lớp 5 trường tiểu học Phan Bội Châu gửi đến các bạn học cùng trường mình.

Các em thân mến, mùa hè có thể bắt đầu bằng một buổi sáng rất trong khi tiếng chim rừng vang lên giữa đại ngàn. Cũng có thể bắt đầu bằng một buổi chiều gió biển thổi lồng lộng, sóng vỗ rì rào như đang kể chuyện. Dù ở đâu, mùa hè vẫn luôn có những điều rất đẹp nếu chúng ta biết cảm nhận. Ngay sau đây mời các em cùng lắng nghe ca khúc Đi chơi biển mùa hè, một giai điệu vui tươi rộn ràng như tiếng sóng ngoài khơi xa.

Các em thân mến, mùa hè là khoảng thời gian tuyệt vời để chúng ta vừa nghỉ ngơi, vừa học thêm những điều mới. Có bạn theo bố mẹ đi chơi xa, có bạn về quê thăm ông bà, có bạn tham gia các lớp học bơi, lớp kỹ năng, hay đơn giản là đọc thêm một cuốn sách mình thích. Điều quan trọng nhất là mỗi ngày hè đều trở nên có ý nghĩa. Tiếp theo chương trình là ca khúc Bóng cây cơ nia. Bài hát là yêu cầu của bạn Trần An Trung ở phường Pleiku gửi tặng các bạn Khánh Vi, Bảo Ngọc và Minh Quân.

Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Nguyễn Quốc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Lâm Tùng, phát thanh viên Minh Diện phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, vi chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng thiếu vi chất ở trẻ em, đặc biệt là ở trẻ em các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn cao. Từ thực tế trên, việc ưu tiên các chiến dịch can thiệp dinh dưỡng luôn được quan tâm triển khai hàng năm nhằm tăng cường miễn dịch và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ em. Nội dung này sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong phần đầu của chuyên mục qua bài viết Bổ sung vi chất dinh dưỡng hợp lý, nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ.
1: Nhiều năm qua, Viện Dinh dưỡng đã phối hợp với các địa phương và hệ thống y tế dự phòng trên toàn quốc triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A miễn phí cho ngày vi chất dinh dưỡng ngày 1 và 2 tháng 6 hàng năm. Chiến dịch được tổ chức hai đợt trong năm, đợt 1 trong tháng 6 và tháng 7, đợt 2 trong tháng 12. Địa điểm triển khai tại trạm y tế các xã phường. Theo đó, trẻ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tuổi được uống một viên vitamin A 100.000 IU mỗi lần. Trẻ từ 12 tháng đến dưới 60 tháng tuổi được uống một viên vitamin A 200.000 IU mỗi lần. Chiến dịch này đã góp phần thanh toán bệnh mù lòa do thiếu vitamin A và cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em. Hàng triệu trẻ từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi được uống vitamin A liều cao miễn phí nhằm phòng chống mù lòa và tăng cường miễn dịch. Ngoài ra, đối tượng được bổ sung vitamin A miễn phí đã được mở rộng, gồm cả trẻ suy dinh dưỡng nặng, viêm đường hô hấp cấp, tiêu chảy kéo dài. Bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ trong độ tuổi là can thiệp dinh dưỡng dự phòng hiệu quả, an toàn, chi phí thấp nhưng mang lại lợi ích lớn, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ em. Năm 2026, thông điệp truyền thông được nhấn mạnh là vi chất dinh dưỡng rất cần thiết cho sự phát triển tầm vóc, trí tuệ và sức khỏe của mỗi người. Tại tỉnh Gia Lai, chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao được triển khai 2 lần trên năm với tỷ lệ bao phủ trên 95%. Việc tổ chức chiến dịch định kỳ 2 đợt mỗi năm giúp trẻ em được bổ sung đúng thời điểm, đúng liều lượng, từ đó góp phần bảo vệ hệ miễn dịch và hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện. Để chuẩn bị triển khai chiến dịch đợt 1 năm 2026, hiện nay các trạm y tế trên địa bàn tỉnh cũng đã lên kế hoạch, rà soát, lập danh sách trẻ trong độ tuổi, đẩy mạnh công tác truyền thông để các gia đình đưa trẻ trong độ tuổi đến trạm y tế uống vitamin A đầy đủ. Bác sĩ Siêu Hờ Đít, trưởng trạm y tế xã Gia Tom cho biết.
2: Nói chung là trong xã Gia Tom là triển khai những vitamin A, nói chung là các năm đều đạt hết. Vừa rồi là cấp đa vi chất ấy, cho phụ nữ mang thai và trẻ ở năm thôn làng, trẻ có suy dinh dưỡng là cấp hết. Triển khai cho chuyên trách phối hợp với các ban ngành thôn với lại y tế thôn bản, kết hợp Facebook, Zalo rồi tuyên truyền.
1: Ngoài chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao 2 lần trên năm cho trẻ, các đợt bổ sung vi chất dinh dưỡng trong chương trình Mục tiêu Quốc gia cũng được quan tâm triển khai tại các thôn làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thông qua việc cấp bổ sung gói đa vi chất với thành phần vitamin A, sắt và kẽm cho trẻ từ 6 tháng tuổi. Y sĩ Nguyễn Thanh Anh, Phó trưởng trạm y tế xã Gia Lê cho hay.
3: Chương trình triển khai vi chất thì cho nằm trong dự án 7 của các thôn đồng bào thiểu số, đồng bào đặc biệt khó khăn. Mình lồng ghép truyền thống ở tại thôn đi cứng với thực hành dinh dưỡng. Năm vừa rồi thì dinh dưỡng cũng có cải thiện ở hôm trước thứ hai, từ 25%, bây giờ còn xuống lại còn 22%.
4: Tại vì cái chương trình truyền thống dinh dưỡng là nó lồng ghép với chương trình dự án 7 nên chỉ các thôn đặc biệt khó khăn triển khai hàng tháng. Bà con cũng nắm được cái ý thức về chương trình dinh dưỡng thì cũng được nâng lên phần nào.
1: Vi chất dinh dưỡng đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển của trẻ nhỏ trong giai đoạn đầu đời. Từ thực tế, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi vẫn còn cao ở nhiều thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Các buổi truyền thông đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu, nuôi con bằng sữa mẹ, bổ sung vi chất định kỳ cho trẻ em và phụ nữ mang thai, giúp các chị em người dân tộc thiểu số biết cách chăm sóc và bổ sung dinh dưỡng cho trẻ đúng cách. Chị Rơ Ma Hở Long ở làng Mông Hở Lúng cho hay. Bên y tế hay xuống làng tuyên truyền hướng dẫn chị em biết cách chăm sóc con, cho con bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu, cho con uống bổ sung vitamin A và tiêm phòng đầy đủ để con có sức khỏe tốt. Vi chất tuy chỉ cần một lượng nhỏ, nhưng lại đóng vai trò lớn trong sự phát triển thể chất, trí tuệ và tăng cường sức đề kháng của trẻ. Thiếu vi chất có thể khiến trẻ chậm lớn, dễ mắc bệnh và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trẻ em được bổ sung vitamin A 2 lần mỗi năm. Mỗi đợt trẻ sẽ được uống một liều duy nhất. Do đó, cha mẹ cần theo dõi sát các thông báo từ cơ sở y tế để đưa trẻ đi uống đúng thời gian, tránh bỏ lỡ các đợt bổ sung vitamin A liều cao theo chương trình. Cùng với việc bổ sung vitamin A đúng độ tuổi và liều lượng để đảm bảo an toàn và hiệu quả lâu dài cho sức khỏe, điều quan trọng là trẻ sơ sinh phải được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, sau đó kết hợp chế độ ăn đa dạng ngay từ khi bắt đầu ăn dặm. Một chế độ ăn đa dạng, cân đối chính là chìa khóa giúp trẻ cao lớn, học tốt và khỏe mạnh mỗi ngày. Một đứa trẻ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ hôm nay chính là nền tảng cho một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững trong tương lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số. Tại Gia Lai những năm gần đây, cùng với sự phát triển của hệ thống y tế cơ sở, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại khu vực nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trước những yêu cầu mới về nâng cao chất lượng dân số, công tác này cần được quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa để từng bước cải thiện tầm vóc trí tuệ cho thế hệ tương lai. Bài viết trong phần còn lại chuyên mục đề cập nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hiện nay, mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và bảo vệ sức khỏe trẻ em. Các chương trình khám thai định kỳ, tiêm chủng mở rộng, tư vấn dinh dưỡng và chăm sóc trẻ sơ sinh được triển khai thường xuyên, nhờ đó giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn. Đặc biệt, nhờ sự vào cuộc tích cực của ngành y tế, nhận thức của người dân về việc khám thai định kỳ, sinh con tại cơ sở y tế và chăm sóc trẻ em đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ngày càng nhiều phụ nữ mang thai chủ động tiếp cận các dịch vụ y tế ngay từ những tháng đầu thai kỳ để được theo dõi và tư vấn kịp thời. Chị Đinh Thị Hoa, thôn 2, xã An Lão, chia sẻ về việc khám thai tại trạm y tế xã.
2: Khám thai trạm y tế là con thứ hai. Tháng nào cũng đi khám. Bác sĩ khám ở đây kỹ lắm. Bác sĩ biểu em kê cái chân cao hơn.
1: Cùng chia sẻ về việc khám thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản tại trạm y tế, chị Đỗ Thị Thúy Hiền, xã Cát Tiến nói.
3: Cái quá trình mà chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ thì trạm y tế là cũng có trang bị đầy đủ phòng khám phụ khoa, phòng đỡ sinh, sinh nở rồi phòng khám thai định kỳ hoặc là các khám tư vấn cho các vấn đề về sức khỏe sinh sản. Tuyên truyền vận động chị em phụ nữ trong độ tuổi sức khỏe sinh sản là đi khám phụ khoa. Qua đó là các chị có thể là phát hiện được những cái bệnh lý gọi là liên quan đến phụ khoa mà có thể là tư vấn cho các chị, có thể là gặp tư vấn cho các chị đi xuống cơ sở cao hơn.
1: Không chỉ chú trọng công tác chăm sóc thai sản, các địa phương trong tỉnh còn đẩy mạnh hoạt động chăm sóc

0: y tế xã triển khai kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, truyền thông, tiêm chủng và tư vấn dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em. Mỗi cán bộ, nhân viên y tế của trạm đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình chăm sóc bệnh nhân. Trong đó, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em cho phụ nữ nông thôn, miền núi được các cán bộ y tế trạm y tế cơ sở đặc biệt chú trọng. Chia sẻ thêm về điều này, y sĩ Nguyễn Thị Thanh, Phó trạm y tế xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Công tác mà chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em ấy đã được triển khai và thực hiện trong nhiều năm qua. Ví dụ như là công tác mà chăm sóc quản lý thai nghén này, rồi công tác là chăm sóc và theo dõi tình trạng suy dưỡng của trẻ em, rồi công tác tiêm phòng, tiêm chủng mở rộng cho trẻ thì thực hiện tốt cái việc mà tuyên truyền, cho nên là các chị các mẹ cũng hiểu và thực hiện được các cái nội dung mà đã tuyên truyền. Cho nên là như là phụ nữ có thai thì họ sẽ được đi khám thai và họ biết cách chăm sóc thai nghén, rồi là cái chế độ dinh dưỡng cũng như là bổ sung cái viên sắt này, rồi là được cán bộ y tế là tư vấn và hướng cho các chị đến ngày sinh, đến nơi mà cơ sở mà đỡ cho các bà mẹ để an toàn rồi cho mẹ và trẻ.
0: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở khu vực nông thôn vẫn còn một số khó khăn nhất định. Tại một số địa bàn vùng sâu vùng xa, điều kiện đi lại còn hạn chế. Một bộ phận người dân vẫn chưa thực sự quan tâm đến việc khám thai định kỳ hoặc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở phụ nữ mang thai và trẻ em vẫn còn xảy ra ở vài nơi. Trước thực tế đó, ngành dân số tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người dân thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Các mô hình truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, sinh hoạt câu lạc bộ, tư vấn nhóm nhỏ được duy trì thường xuyên nhằm đưa kiến thức đến gần hơn với người dân. Điển hình như mô hình nhóm cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ do Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai tại nhiều địa phương trong tỉnh. Thông qua mô hình, những kiến thức, kỹ năng, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 8 tuổi được truyền tải sâu rộng đến nhiều cha mẹ, người chăm sóc trẻ tại khu vực nông thôn, miền núi phía đông tỉnh. Chị Nguyễn Thị Tuyết Sương, một thành viên của nhóm cha mẹ chăm sóc phát triển trẻ thơ thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
2: Mô hình cha mẹ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ thơ ấy, thì được thành lập vào cuối tháng 12 năm 2020. Thông qua cái mô hình thì các chị em được sinh hoạt nhiều nội dung phong phú, rộng rãi, cho chị em truyền thông hiểu biết về các cái luật trẻ em, luật hôn nhân gia đình và tìm hiểu các kiến thức về cách nuôi dạy chăm sóc trẻ thơ. Thì từ đó thì các chị em có kinh nghiệm hơn trong cái việc chăm sóc con cái của mình, như là dạy dỗ con mình nó được ngon hơn, học hành thì tốt hơn và hạn chế được cái tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ rất là nhiều.
0: Đầu tư cho sức khỏe bà mẹ và trẻ em chính là đầu tư cho tương lai. Với sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự nỗ lực của ngành y tế, ngành dân số cùng sự đồng hành của người dân, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại khu vực nông thôn của tỉnh đang từng bước đạt được những kết quả tích cực. Đây không chỉ là giải pháp bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững ở địa phương.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thân mến, dù ngày quốc tế Thiếu Nhi đã đi qua, nhưng những dư âm vui tươi, rộn ràng của các hoạt động dành cho Thiếu Nhi vẫn còn động lại trong lòng nhiều bạn trẻ và phụ huynh. Những tiếng cười, những khoảnh khắc hào hứng khi cùng bạn bè tham gia trò chơi, khám phá điều mới hay đơn giản là được hòa mình vào một không gian đầy sắc màu đã trở thành những ký ức đẹp, mở đầu cho mùa hè năm nay. Vừa qua, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh đã tổ chức chương trình Vui Tết Thiếu Nhi năm 2026 với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa dành cho thiếu nhi trên địa bàn. Chương trình nhằm tạo môi trường vui chơi lành mạnh, an toàn, đồng thời giúp thiếu nhi chúng mình có thêm cơ hội giao lưu, trải nghiệm, phát triển kỹ năng và tận hưởng những ngày hè thật nhiều niềm vui. Không chỉ là ngày hội vui chơi đơn thuần, chương trình còn mang đến nhiều hoạt động thiết kế phù hợp với lứa tuổi thơ như trò chơi vận động, hoạt động sáng tạo, đọc sách, giao lưu cùng bạn bè. Qua đó khuyến khích thiếu nhi chúng mình mạnh dạn hơn trong giao tiếp, chủ động khám phá bản thân và hình thành những thói quen tích cực trong dịp hè.
0: Ngay từ những giờ đầu diễn ra chương trình, không khí tại khuôn viên Trung tâm Hoạt động Thiếu Nhi tỉnh đã trở nên sôi động với sự tham gia đông đảo của các bạn trẻ cùng phụ huynh. Những tiếng cổ vũ, tiếng cười xen lẫn niềm háo hức đã biến không gian nơi đây thực sự trở thành một ngày hội tuổi thơ. Một trong những khu vực thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia là không gian trò chơi trải nghiệm với nhiều hoạt động thú vị như kéo co, ném bóng, tạo hình bong bóng nghệ thuật, vân vân. Mỗi trò chơi đều mang đến những thử thách nhỏ, nhưng cũng tạo cơ hội để các bạn vận động, giao lưu và thể hiện sự khéo léo của mình. Đặc biệt, hoạt động tạo hình bong bóng nghệ thuật nhận được sự yêu thích của rất nhiều bạn trẻ. Từ những quả bóng đơn giản, dưới sự hướng dẫn của các anh chị phụ trách, nhiều hình thù ngộ nghĩnh đã lần lượt xuất hiện, khiến không khí ngày càng thêm náo nhiệt. Bạn Lê Thị Như Quỳnh, trường tiểu học Quang Trung, phường Quy Nhơn Nam chia sẻ.
2: Em biết đến trò chơi này là nhờ và thầy cô và tất cả thầy cô trong trường để thông báo. Em thấy làm trò chơi bong bóng này khá là nhanh. Em chỉ làm nó trong vòng 5 phút. Và sáng nay em được tham gia và trải nghiệm được trò chơi là đọc truyện và làm bong bóng. Em thấy khá là vui.
0: Không chỉ dừng lại ở những hoạt động vui chơi ngoài trời, chương trình còn dành riêng một không gian đọc sách để thiếu nhi chúng mình được tiếp cận với nhiều đầu sách, truyện tranh và tài liệu phù hợp theo độ tuổi. Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc tạo thêm nhiều không gian đọc sách cho thiếu nhi đang trở thành một trong những cách giúp các bạn biết cách cân bằng giữa giải trí và tiếp nhận tri thức. Tại đây, nhiều bạn đã dành thời gian đọc sách, trao đổi với nhau về những câu chuyện yêu thích và cùng chia sẻ những điều thú vị vừa khám phá được. Với các bậc phụ huynh, đây cũng là dịp để họ đồng hành cùng con trong các hoạt động trải nghiệm thay vì chỉ dành ở nhà, vùi đầu vào TV, máy tính, các thiết bị điện tử hay lên mạng xã hội. Chị Nguyễn Thị Thu Thanh, phường Quy Nhơn, phụ huynh đưa con đến tham gia hoạt động cho hay.
3: Cũng là lần đầu tiên thì cũng đến dưới chỗ chương trình này thì chị thấy cái hoạt động này thì cũng rất ý nghĩa. Dưới cái mà đỡ làm bong bóng này cho bé thì đôi lúc những bé mà chưa tiếp xúc, lần đầu tiên biết cầm đến bong bóng rồi thách thì cô hướng dẫn cho bé là thách như nào để cho bé biết được là sau này bé có thể tí bé nó phát triển hơn, bé nó nhảy bén và khả năng mà nghệ thuật đó, thì bé sẽ phát triển phát huy hơn cái này. Năng lực của bé thì qua cái này cũng rất là ý nghĩa, giúp ích cho các bé nó trải nghiệm rất là nhiều.
0: Từ những trò chơi đơn giản đến những hoạt động trải nghiệm và đọc sách, chương trình đã mang đến cho thiếu nhi một không gian vừa vui chơi vừa học hỏi. Đây cũng là một trong những hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình nhằm đồng hành cùng thiếu nhi trong thời gian nghỉ hè. Thông qua những sân chơi như thế này, các bạn không chỉ có thêm niềm vui mà còn được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp và tinh thần tự tin khi tham gia các hoạt động tập thể. Đằng sau mỗi chương trình là sự quan tâm của tổ chức đoàn, đội và những đơn vị đồng hành với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để thiếu nhi phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh Trần Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai bày tỏ.
4: mong muốn ngay từ đầu là tạo những cái sân chơi bổ ích và hấp dẫn. Thì trung tâm cũng hướng đến những cái trò chơi, những cái hoạt động mới để thu hút các em thiếu nhi cũng như là quý phụ huynh đến tham gia sinh hoạt học tập tại trung tâm ngày càng nhiều và càng đông. Thì có thể nói hoạt động đọc sách và cái bong bóng nghệ thuật là một cái nét không mới, nhưng mà đã được sự hưởng ứng tích cực của phụ huynh và các em. Điều này cũng rất là mừng cho trung tâm cũng như toàn thể cán bộ viên chức của đơn vị. Hy vọng trung tâm sẽ tổ chức những cái sân chơi mới và nhận được cái nhiều sự hưởng ứng của quý phụ huynh cũng như các em thiếu nhi trong thời gian đến.
0: Ngày Quốc tế Thiếu nhi đã qua, nhưng những niềm vui từ chương trình vẫn còn tiếp tục lan tỏa. Từ những trò chơi rộn rã, những giờ đọc sách yên bình đến những tiếng cười cùng bạn bè, tất cả đã góp phần mở đầu cho một mùa hè đầy màu sắc và nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Và với thiếu nhi chúng mình, mùa hè sẽ càng ý nghĩa hơn khi được vui chơi, học hỏi, khám phá và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp trong những ngày tháng tuổi thơ.
1: Các bạn thân mến, với nhiều bạn thiếu nhi, mùa hè được hiểu đơn giản là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những bài kiểm tra, những tiết học nối tiếp nhau. Nhưng hôm nay, mùa hè đã mang một ý nghĩa khác, đó là mùa hè trải nghiệm, khám phá và trưởng thành đối với các bạn trẻ. Bởi có lẽ, mùa hè đẹp nhất không nằm ở việc chúng mình được nghỉ bao lâu, mà nằm ở việc chúng mình đã sống như thế nào trong những ngày không có tiếng trống trường. Bên cạnh đó, các mô hình chạy hè và hoạt động trải nghiệm cũng đang trở thành lựa chọn được nhiều bạn thiếu nhi yêu thích. Những ngày cùng nhau tham gia sinh hoạt tập thể, kỹ năng sống, làm việc nhóm, khám phá thiên nhiên hay rèn luyện tính tự lập mang lại nhiều bài học mà sách vở không thể thay thế được.
0: Các bạn biết đó, khi không còn áp lực bài vở hay lịch học dày đặc, đây là khoảng thời gian để thiếu nhi chúng mình sống chậm lại, mở một cuốn sách yêu thích và bước vào thế giới mới qua từng trang giấy. Từ truyện thiếu nhi, sách khoa học, lịch sử đến những cuốn sách truyền cảm hứng, mỗi cuốn sách đều mang đến thêm kiến thức, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và mở rộng cách nhìn về cuộc sống. Nhiều thư viện, nhà văn hóa, trường học cũng tổ chức các hoạt động đọc sách mùa hè như kể chuyện theo sách, đổi sách, thử thách, đọc sách hay sáng tạo. Nhật ký đọc tạo nên những không gian học tập gần gũi và đầy hứng khởi.
1: Không chỉ dừng lại ở việc đọc, mùa hè còn là thời điểm nhiều bạn khám phá năng khiếu và sở thích của bản thân. Có bạn đăng ký lớp học vẽ để thể hiện trí tưởng tượng qua màu sắc. Có bạn làm quen với âm nhạc, học đàn, học hát. Cũng có bạn lựa chọn các môn thể thao như bơi lội, bóng đá, võ thuật hoặc thử sức với những kỹ năng mới. Những lớp học mùa hè hôm nay không còn đặt nặng thành tích mà hướng đến việc giúp mỗi bạn hiểu mình hơn và tìm ra điều mình yêu thích, tự tin thể hiện cái tính riêng.
0: Cùng với đó, các hoạt động vui chơi cộng đồng cũng đang giúp mùa hè trở nên sôi động và nhiều ý nghĩa hơn. Từ ngày hội thể thao, sân chơi dân gian, chương trình đổi rác, lấy cây xanh đến các hoạt động bảo vệ môi trường, trải nghiệm nghề nghiệp hay những buổi giao lưu tập thể, tất cả đều mở ra cơ hội để các bạn bước ra khỏi giới hạn quen thuộc, học cách sẻ chia, kết nối và cảm nhận mình là một phần của cộng đồng.
1: Mỗi bạn sẽ có một cách vui chơi, giải trí mùa hè khác nhau, nhưng điều quan trọng không phải là bạn đã tham gia bao nhiêu hoạt động hay đi được bao nhiêu nơi, mà là sau mùa hè ấy, bạn có thêm những kỷ niệm đẹp, học được nhiều điều mới và hiểu bản thân mình hơn. Bởi trải nghiệm không chỉ tạo nên những ngày hè đáng nhớ, mà còn là hành trang để chúng mình trưởng thành hơn từng ngày.
0: Đối với nhiều bạn thiếu nhi, mùa hè từng là khoảng thời gian được mong chờ nhất trong năm. Khi những bài kiểm tra đã khép lại, tiếng trống trường tạm ngừng vang lên và những ngày nghỉ bắt đầu, đó là lúc bản thân được ngủ thêm một chút, chơi nhiều hơn một chút và tận hưởng cảm giác được rời khỏi lịch học quen thuộc.
1: Thay vì dành phần lớn thời gian trước màn hình điện thoại hay quanh quẩn trong những thói quen quen thuộc ấy, nhiều bạn bắt đầu tìm đến các hoạt động giúp mình được vận động, được kết nối và khám phá thêm những điều mới mẻ về thế giới xung quanh cũng như chính bản thân mình.
0: Có bạn chọn đọc thêm những cuốn sách yêu thích, Các bạn đăng ký học một môn năng khiếu, tham gia trại hè, hoạt động cộng đồng hoặc đơn giản là dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè. Và đôi khi, một mùa hè ý nghĩa không bắt đầu từ những chuyến đi thật xa hay những kế hoạch thật lớn, mà bắt đầu từ việc bạn dám bước ra khỏi vùng quen thuộc để thử một điều mới lần đầu tiên trong cuộc sống của mình.
1: Hiện nay, nhiều thư viện, nhà văn hóa, trường học cũng tổ chức các hoạt động đọc sách mùa hè như kể chuyện theo sách, đổi sách, thử thách đọc sách hay sáng tạo nhật ký đọc. Những hoạt động ấy không chỉ tạo nên không gian học tập gần gũi, mà còn giúp việc đọc trở nên thú vị hơn. Bởi đọc sách không đơn thuần là học thêm kiến thức, mà còn là cách để mỗi bạn học cách suy nghĩ, quan sát và hiểu hơn những điều đang diễn ra xung quanh mình.
0: Những lớp học mùa hè hôm nay không còn đặt nặng thành tích mà hướng đến việc giúp mỗi bạn hiểu mình hơn, tìm ra điều mình yêu thích và tự tin thể hiện cá tính riêng. Có thể sau một mùa hè, bạn chưa trở thành họa sĩ hay vận động viên giỏi, nhưng bạn sẽ biết mình thích điều gì, phù hợp với điều gì và học được cách kiên trì với lựa chọn của bản thân.
1: Nhờ vào những lớp học hè, có bạn lần đầu tự tay chuẩn bị hành trang cho mình, lần đầu đứng trước tập thể để chia sẻ ý kiến, hay đơn giản là lần đầu kết bạn với những người chưa từng quen biết. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại giúp mỗi bạn mạnh dạn hơn, chủ động hơn và biết cách thích nghi với môi trường mới. Đó cũng là những kỹ năng quan trọng để chúng mình trưởng thành hơn trong cuộc sống.
0: Những hoạt động ấy còn giúp thiếu nhi hiểu rằng niềm vui không chỉ đến từ những thiết bị công nghệ hay những chuyến đi xa, mà còn đến từ việc cùng nhau tạo nên những điều tích cực. Một buổi cùng bạn bè tham gia trò chơi tập thể, một hoạt động làm sạch môi trường hay một ngày cùng nhau chăm sóc cây xanh cũng có thể trở thành ký ức đẹp của mùa hè.
1: Bởi mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, mà còn là khoảng thời gian để được sống nhiều hơn, được trải nghiệm nhiều hơn và lớn lên theo cách thật đẹp của tuổi thiếu nhi chúng mình.
0: Chuyên mục tạp chí thiếu nhi hôm nay đến đây là hết. Chị đang sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Nguyễn Vũ Hùng. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 và ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết nhan đề Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình bền vững, kêu gọi toàn xã hội chung tay xây dựng một nền văn minh sinh thái. Chúng tôi sẽ giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động tháng cao điểm hành động vì môi trường và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 với chủ đề kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu. 26 địa phương cấp xã thu hút đầu tư vượt mục tiêu cả năm đề ra. Hội nghị sử dụng năng lượng tái tạo trong chiếu sáng tại Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 và Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình bền vững. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với chủ đề Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nhân ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 và ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, chúng ta cùng nhau suy ngẫm sâu sắc hơn về một vấn đề hệ trọng của thời đại. Đó là quan hệ giữa con người với thiên nhiên đang đứng trước những chuyển biến lớn, đòi hỏi cách tiếp cận mới về phát triển, trách nhiệm và hành động. Môi trường an toàn và đại dương hòa bình bền vững là vấn đề trung tâm của phát triển, an ninh hòa bình, công bằng đạo đức và sự trường tồn của các quốc gia dân tộc. Thế giới hôm nay đang chứng kiến những biến đổi sâu sắc chưa từng có về môi trường sinh thái. Trái đất nóng lên liên tục, thời tiết cực đoan, băng tan, nước biển dâng, hạn hán, lũ lụt, cháy rừng, xâm nhập mặn, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường biển và đại dương đang tác động trực tiếp đến mọi châu lục. Sự mất cân bằng ấy cho thấy giới hạn của tự nhiên đang bị đẩy lên đến mức nguy hiểm. Những thách thức đó đặt ra một câu hỏi lớn cho nhân loại. Sự phát triển có bền vững không nếu nền tảng sinh thái nuôi dưỡng sự sống bị bào mòn? Trong nhiều thế kỷ, con người đã tạo nên những thành tựu vĩ đại về công nghiệp, khoa học, công nghệ, thương mại và đô thị hóa. Nhưng mô hình phát triển dựa quá nhiều vào khai thác tài nguyên, tiêu thụ năng lượng hóa thạch, sản xuất tuyến tính và văn hóa tiêu dùng lãng phí cũng để lại những hệ quả nặng nề về môi trường sinh thái. Từ nhận thức đó, bảo vệ môi trường phải được nhìn nhận như một nội dung cốt lõi của an ninh quốc gia và an ninh con người. Một quốc gia có thể tăng trưởng cao, nhưng nếu người dân phải sống trong ô nhiễm và suy thoái môi trường thì chưa thể coi là phát triển bền vững. Một xã hội hiện đại và thịnh vượng là xã hội phải biết làm giàu trong giới hạn sinh thái, sử dụng tài nguyên với trách nhiệm, xem thiên nhiên là điều kiện tồn tại, là tài sản quốc gia và là di sản của các thế hệ mai sau. Đại dương càng cho thấy rõ hơn tính liên thông tác động lẫn nhau của nhân loại. Biến động khí hậu hay bất ổn ở một vùng đại dương có thể ảnh hưởng đến an ninh lương thực, thương mại, năng lượng và sinh kế của nhiều quốc gia. Vì vậy, bảo vệ đại dương không chỉ là nghĩa vụ môi trường, mà còn là yêu cầu của hòa bình, hợp tác, luật pháp quốc tế, công bằng phát triển và trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế. Đối với Việt Nam, những vấn đề đó có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Việt Nam là quốc gia biển chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Hơn 3.260 km bờ biển, hai đồng bằng lớn, hệ thống sông ngòi dày đặc, nhiều đô thị ven biển, nơi hàng triệu ngư dân và cộng đồng sinh sống. Nên đất nước ta dễ bị tổn thương trước tình trạng nước biển dâng, bão lũ, xâm nhập mặn, sạt lở, ô nhiễm, suy giảm nguồn lợi và biến động sinh thái, cũng như sự khai thác quá mức thiên nhiên. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã thể hiện trách nhiệm mạnh mẽ trước cộng đồng quốc tế thông qua cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng, giảm rác thải nhựa đại dương, phát triển kinh tế tuần hoàn, bảo tồn đa dạng sinh học và thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Những cam kết ấy không phải là nghĩa vụ bên ngoài đưa lại, mà là nhu cầu tự thân của đất nước. Việt Nam muốn phát triển nhanh và bền vững, trở thành quốc gia có thu nhập cao, phải thực hiện đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn môi trường sinh thái. Truyền thống văn hóa các vùng miền và làng quê Việt Nam từ lâu đã chứa đựng tinh thần hòa hợp với thiên nhiên. Trong thời đại mới, truyền thống ấy cần được nâng lên thành hệ giá trị phát triển hiện đại. Tôn trọng tự nhiên, tiết kiệm tài nguyên, tiêu dùng có trách nhiệm, sản xuất sạch hơn, công nghệ xanh hơn, quản trị minh bạch hơn và công bằng hơn giữa các thế hệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh với tầm nhìn xa rộng từ rất sớm đã đặt con người, thiên nhiên và tương lai dân tộc trong một chỉnh thể thống nhất. Người căn dặn, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Trong tư tưởng ấy, trồng cây là hành động thiết thực để gây dựng môi trường sống. Trồng người là sự nghiệp căn bản để xây dựng chủ thể phát triển có tri thức, đạo đức và có trách nhiệm. Người cũng viết, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Đó là lời kêu gọi giản dị mà vượt thời gian, mỗi cây xanh được trồng xuống là một niềm hy vọng vào tương lai. Mỗi hành động bảo vệ thiên nhiên là một cách làm cho đất nước thêm bền vững, tươi đẹp và nhân văn. Đối với biển đảo, người từng căn dặn đồng bào các bà các hải. Rừng là vàng, biển là bạc. Rừng biển là của ta, do nhân dân ta làm chủ, phải ra sức khai thác bảo vệ. Câu nói ấy chứa đựng một quan điểm phát triển sâu sắc. Quyền làm chủ tài nguyên luôn đi liền với trách nhiệm gìn giữ khai thác, phải gắn với bảo vệ phát triển hôm nay và nghĩ đến ngày mai. Biển không chỉ là nguồn lợi kinh tế mà còn là không gian sinh tồn, không gian chủ quyền, không gian văn hóa, không gian kết nối và không gian chiến lược của dân tộc Việt Nam. Từ tư tưởng Hồ Chí Minh và yêu cầu của thời đại, chúng ta cần xác lập một quan điểm chỉ đạo xuyên suốt rằng phát triển xanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và ứng phó biến đổi khí hậu phải trở thành một trụ cột của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây không phải là việc riêng của ngành tài nguyên và môi trường, mà là nhiệm vụ chung của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, từng địa phương, từng gia đình và mỗi người dân. Muốn vậy, trong thời gian tới, cần tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ lớn. Thứ nhất, hoàn thiện tư duy phát triển và thể chế quản trị môi trường theo hướng coi thiên nhiên là nền tảng của phát triển bền vững. Mọi chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án phát triển phải được đặt trong giới hạn chịu tải của hệ sinh thái, khả năng thích ứng khí hậu và yêu cầu bảo vệ sức khỏe nhân dân. Cần thay đổi tư duy từ xử lý ô nhiễm sau phát triển sang phòng ngừa ô nhiễm ngay từ thiết kế phát triển. Đổi mới phương thức quản trị môi trường và tài nguyên theo hướng tổng hợp, liên ngành, liên vùng. Mở rộng thước đo phát triển không dừng ở sản lượng hay tốc độ tăng trưởng, mà bao gồm chất lượng sống, hiệu quả sử dụng tài nguyên, mức phát thải, năng lực chống chịu khí hậu và công bằng xã hội. Thể chế phải đảm bảo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả chi phí, người bảo vệ thiên nhiên phải được hưởng lợi. Địa phương phát triển xanh phải được khuyến khích, doanh nghiệp đổi mới xanh phải được hỗ trợ, còn hành vi hủy hoại môi trường phải bị xử lý nghiêm minh. Thứ hai, thúc đẩy chuyển đổi xanh trong mô hình tăng trưởng, cơ cấu năng lượng, sản xuất, tiêu dùng và đô thị hóa. Chuyển đổi xanh phải trở thành động lực nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cần đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phát triển năng lượng tái tạo phù hợp với an ninh hệ thống, giảm dần phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy công nghiệp ít phát thải, nông nghiệp sinh thái, giao thông công cộng, công trình xanh, vật liệu xanh và kinh tế tuần hoàn. Doanh nghiệp phải được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình chuyển đổi, bởi chính doanh nghiệp là nơi đổi mới công nghệ, tổ chức lại chuỗi cung ứng, tạo việc làm xanh và đáp ứng các tiêu chuẩn mới của thị trường quốc tế. Nhà nước cần có chính sách tài chính xanh, tín dụng xanh, mua sắm công xanh, tiêu chuẩn phát thải, cơ chế định giá carbon và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận công nghệ, vốn và thị trường. Thứ ba, phát triển kinh tế biển xanh hiện đại có trách nhiệm gắn với bảo vệ chủ quyền, sinh kế nhân dân và hòa bình trên biển. Việt Nam coi gìn giữ môi trường biển, bảo vệ các hệ sinh thái biển, phát triển kinh tế biển bền vững phải đi liền với giữ vững hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Kiên trì giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và cùng nhau xây dựng Biển Đông thành vùng biển của hợp tác, trách nhiệm và phát triển bền vững. Việt Nam sẽ xác lập mô hình phát triển kinh tế biển hiện đại hơn dựa trên khoa học, công nghệ, dữ liệu biển, bảo tồn hệ sinh thái, phát triển hệ thống cảng biển xanh, năng lượng tái tạo ngoài khơi, công nghiệp sinh học biển, du lịch sinh thái biển đảo, dịch vụ hàng hải. Cần kiểm soát chặt chẽ việc khai thác hải sản bất hợp pháp, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao đời sống người dân. Thứ tư, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên và xây dựng năng lực thích ứng khí hậu như một hạ tầng chiến lược của quốc gia. Đầu tư cho thiên nhiên là đầu tư cho tương lai, tích cực phòng chống thiên tai, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, sức khỏe cộng đồng và ổn định sinh kế. Cần ưu tiên phục hồi rừng đầu nguồn, rừng ven biển, rừng ngập mặn, bảo vệ nghiêm các hệ sinh thái nhạy cảm, kiểm soát khai thác cát, nước ngầm, tài nguyên ven bờ, xây dựng các đô thị thích ứng với khí hậu, tái thiết không gian sông hồ kênh rạch, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm và quản trị rủi ro thiên tai. Đối với đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung ven biển, miền núi phía Bắc và các đô thị lớn, thích ứng khí hậu phải trở thành nội dung cốt lõi của quy hoạch phát triển, đầu tư công và bảo đảm an sinh. Thứ năm, xây dựng nền quản trị môi trường dựa trên khoa học, dữ liệu, công nghệ số và sự tham gia của xã hội. Cần xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về phát thải, chất lượng nước, không khí, rác thải, đa dạng sinh học, tài nguyên biển, sạt lở, xâm nhập mặn, rủi ro khí hậu và tuân thủ tiêu chuẩn môi trường của doanh nghiệp. Công nghệ vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, cảm biến môi trường, bản đồ số, cơ sở dữ liệu biển đảo, mô hình dự báo thiên tai và nền tảng phản ánh của người dân cần được ứng dụng rộng rãi. Người dân có quyền được biết về chất lượng môi trường nơi mình sống, doanh nghiệp có nghĩa vụ minh bạch tác động môi trường. Cơ quan nhà nước phải đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Cùng với đó, cần thúc đẩy giáo dục môi trường trong trường học, cộng đồng và xã hội, truyền thông khoa học lối sống xanh, phân loại rác tại nguồn, giảm sản phẩm nhựa dùng một lần và xây dựng văn hóa công dân sinh thái trong toàn xã hội. Thứ sáu, bảo đảm công bằng trong chuyển đổi xanh và tăng cường hợp tác quốc tế vì khí hậu, môi trường và đại dương. Chuyển đổi xanh chỉ có thể thành công khi đó là quá trình công bằng, bao trùm và nhân văn. Những người nghèo lao động trong các ngành phát thải cao, cộng đồng ven biển, phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ tổn thương cần được hỗ trợ về sinh kế, đào tạo nghề, tài chính, bảo hiểm rủi ro, hạ tầng thích ứng và tiếp cận dịch vụ xã hội. Cần có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, tạo sinh kế bền vững cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển, thực hiện đầy đủ và thực chất hơn các cam kết về tài chính, khí hậu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, hỗ trợ thích ứng, bù đắp năng lực quản trị và mở rộng thị trường cho các sản phẩm xanh của các nước đang phát triển. Các nước công nghiệp phát triển đã đi trước trong quá trình công nghiệp hóa, đã tích lũy của cải trong một thời gian dài dựa trên mức phát thải lớn hơn và có năng lực tài chính công nghệ vượt trội hơn. Vì vậy, trách nhiệm của họ trong ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ đại dương và phục hồi hệ sinh thái toàn cầu phải tương xứng với năng lực hiện tại và trách nhiệm lịch sử. Một trật tự xanh công bằng phải giúp các nước đang phát triển không bị bỏ lại phía sau, không biến các tiêu chuẩn môi trường thành rào cản thương mại mới. Các nước đang phát triển cần quyết tâm đổi mới mô hình tăng trưởng, sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ, nâng cao minh bạch và trách nhiệm giải trình trong thực hiện các cam kết xanh. Nhưng lộ trình chuyển đổi phải phù hợp với trình độ phát triển, năng lực công nghệ, điều kiện ngân sách, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và sinh kế của người dân. Việt Nam sẵn sàng là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong các nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học, giảm ô nhiễm nhựa, bảo vệ đại dương, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng và xây dựng nền kinh tế xanh. Chúng ta mong muốn cùng các đối tác phát triển một khuôn khổ hợp tác thực chất hơn, trong đó tài chính xanh được đến với những nơi cần nhất, công nghệ sạch được chia sẻ rộng rãi hơn, tri thức quản trị được lan tỏa nhanh hơn và lợi ích của chuyển đổi xanh được phân bổ công bằng hơn giữa các quốc gia, các cộng đồng và các thế hệ. Sáu nhóm nhiệm vụ trên đây phải được triển khai bằng tinh thần hành động thực chất với sự chung tay của nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội. Mỗi địa phương phải có chương trình hành động phù hợp với đặc điểm sinh thái và mô hình phát triển của mình. Mỗi bộ ngành phải tích hợp mục tiêu xanh vào chính sách chuyên ngành. Mỗi doanh nghiệp phải coi tuân thủ môi trường là tiêu chuẩn tồn tại và đổi mới xanh là điều kiện cạnh tranh. Mỗi người dân phải biến tình yêu thiên nhiên, yêu biển đảo, yêu quê hương thành hành động cụ thể hàng ngày. Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới nhắc chúng ta ngưỡng chịu đựng của trái đất có giới hạn, đại dương đang bị tổn thương và hành động trách nhiệm của nhân loại. Chúng ta đứng trước sứ mệnh kiến tạo một Việt Nam xanh, trách nhiệm và bền vững trong thế kỷ 21. Một mô hình phát triển thịnh vượng, nhân văn hiện đại và hài hòa với thiên nhiên, xây dựng đất nước giàu mạnh mà môi trường vẫn trong lành, biển đảo vẫn bình yên, dòng sông vẫn xanh, cánh rừng đại ngàn và mỗi người dân được sống an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc. Mỗi người Việt Nam hãy bắt đầu từ một việc cụ thể, trồng và chăm một cây xanh, giảm sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm năng lượng, phân loại rác, bảo vệ nguồn nước, giữ sạch bãi biển, lan tỏa một thói quen sống xanh. Hãy hành động vì tương lai của Việt Nam luôn mãi xanh tươi và bền vững.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết nhan đề Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình bền vững của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự hôm nay với các thông tin khác. Sáng nay ngày 5 tháng 6 tại xã Đề Chi diễn ra lễ phát động tháng cao điểm hành động vì môi trường và hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2026 với chủ đề kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu. Dự lễ phát động có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh. Ngày Môi trường Thế giới được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động từ năm 1972 và trở thành sự kiện môi trường lớn nhất toàn cầu nhằm kêu gọi các quốc gia, tổ chức và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ hành tinh. Năm 2026, UNEP lựa chọn chủ đề trọng tâm là toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, tiếp tục nhấn mạnh tính cấp thiết của việc ứng phó với biến đổi khí hậu, một trong những thách thức lớn nhất đối với sự phát triển bền vững của nhân loại trong thế kỷ 21. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, biến đổi khí hậu đang là thách thức toàn cầu, tác động trực tiếp đến mọi quốc gia, cộng đồng và mỗi người dân. Đối với Gia Lai, các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng kéo dài, hạn hán cục bộ, mưa lớn bất thường, sạt lở bờ sông bờ biển và suy giảm nguồn nước đang ngày càng ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Vì vậy, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm phát triển bền vững. Hưởng ứng tháng cao điểm hành động vì môi trường năm nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kêu gọi các cấp các ngành địa phương, doanh nghiệp và người dân tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, tăng cường phân loại rác tại nguồn, tái chế chất thải, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, bảo vệ rừng, nguồn nước, đa dạng sinh học, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý môi trường, xây dựng lối sống xanh, tiêu dùng xanh và sản xuất xanh. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 100 cây xanh cho đại diện Ủy ban Nhân dân xã Đề Di nhằm hưởng ứng phong trào trồng cây, phủ xanh môi trường sống. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực như tham quan gian hàng thu rác đổi quà, ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và trồng cây xanh tại địa phương.
1: Số liệu về hoạt động thu hút đầu tư của Sở Tài chính cho biết đến hết tháng 5 vừa qua có 26 địa phương cấp xã thu hút dự án đầu tư đạt và vượt so với kế hoạch đặt ra trong cả năm. Đáng chú ý có một số xã thu hút dự án mới rất khả quan. Đơn cử như xã Gia Le, kế hoạch thu hút 6 dự án đến nay đã có 15 dự án đầu tư. Hay như xã Phú Thiện, mục tiêu thu hút 1 dự án nhưng đến giờ đã có 9 dự án đăng ký. Bên cạnh đó có 28 xã thu hút dự án đạt kế hoạch tỉnh giao. Trên phạm vi toàn tỉnh, 5 tháng đầu năm nay, Gia Lai đã thu hút 140 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 143.437 tỷ đồng. Số dự án mới đầu tư tăng 2,5 lần và số vốn đăng ký tăng hơn 8,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Hiện tỉnh Gia Lai đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, đi kèm với đó là triển khai các biện pháp để nhanh tiến độ, đưa các dự án đã đăng ký triển khai trong thực tế, qua đó đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Sáng nay 5 tháng 6 tại phường Quy Nhơn, Hội Chiếu sáng Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học chiếu sáng toàn quốc năm 2026 với chủ đề Sử dụng năng lượng tái tạo trong chiếu sáng tại Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày 13 tham luận và tập trung trao đổi các nhóm chủ đề liên quan đến việc ứng dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng, năng lực làm chủ công nghệ lõi đến giải pháp đồng bộ kiến tạo hệ sinh thái rạng đông. Ứng dụng nguồn sáng và thiết bị chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại thành phố Hồ Chí Minh, Sunify với chiến lược thắp sáng tương lai bền vững, hoàn thiện hành lang pháp lý cho hệ thống chiếu sáng đa nguồn năng lượng, sự cần thiết nghiên cứu ban hành các quy chuẩn chiến lược tích hợp hạ tầng chiếu sáng xanh với nền tảng quản trị dữ liệu khu công nghiệp, sử dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng tại một số tỉnh miền Trung và công tác quản lý hệ thống chiếu sáng thành phố Hà Nội theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp dưới góc nhìn đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng thành phố. Hội nghị giúp Hội Chiếu sáng Việt Nam tập hợp những kiến nghị đề xuất, giúp tham mưu với các cơ quan chuyên ngành quản lý nhà nước, định hướng phát triển chính sách, giải pháp kịp thời công tác quản lý, điều hành ngành chiếu sáng Việt Nam, đồng thời giúp các cơ quan doanh nghiệp hội viên, những người hoạt động trong ngành chiếu sáng, có cơ sở hoạch định phát triển bền vững sự nghiệp chiếu sáng trong cả nước thời gian tới.
1: Ủy ban Nhân dân xã Gia Sao vừa phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án hồ chứa nước Gia Sờ Tô, hạng mục kênh chính nối dài vào các tuyến kênh nhánh. Theo kế hoạch, dự án thực hiện thu hồi hơn 17,7 hectare đất với 213 thửa đất, phục vụ xây dựng 8 tuyến kênh có tổng chiều dài trên 17,3 km. Nhờ sự quyết liệt trong công tác triển khai, đến nay chính quyền địa phương đã hoàn thiện kiểm đếm 204 trên tổng số 213 thửa đất. Trong đợt chi trả đầu tiên này, Ủy ban Nhân dân xã đã phê duyệt phương án cho 43 trường hợp với diện tích trên 3,6 hectare. Hiện vẫn còn 9 thửa đất chưa được liên hệ với chủ sử dụng do đi làm ăn xa. Tổng số tiền thực hiện chi trả trong đợt này là gần 3,4 tỷ đồng. Trong đó, số tiền trực tiếp bồi thường hỗ trợ cho người dân là hơn 3,2 tỷ đồng. Còn lại là chi phí phục vụ cho công tác bồi thường. Hầu hết các hộ gia đình đều đã sẵn sàng bàn giao mặt bằng với mong muốn công trình sớm hoàn thành để khơi thông nguồn nước phục vụ đồng ruộng. Với sự đồng thuận cao từ người dân, dự án kỳ vọng sớm hoàn thành tạo động lực cho sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống nhân dân xã Gia Sao.
0: Sáng nay, ngày 5 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh có hơn 37.900 thí sinh đăng ký dự thi tại 91 điểm thi. Để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho kỳ thi, lãnh đạo Công an tỉnh dự kiến huy động 1.100 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia cắm chốt và làm nhiệm vụ. Kỳ thi năm nay diễn ra với nhiều điểm mới, thay đổi lớn về quy chế thi, chương trình nội dung, phương thức đánh giá và xét tuyển. Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông, phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra nghiêm ngặt điều kiện an toàn tại các hội đồng coi thi, điểm thi, tập huấn kỹ năng bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ giáo viên. Lực lượng an ninh chủ công là Phòng An ninh Chính trị Nội bộ triển khai phương án bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự bên trong và bên ngoài phòng thi. Đặc biệt, các chiến sĩ được hướng dẫn kỹ năng nhận diện, xử lý tình huống phức tạp và phát hiện các thiết bị công nghệ cao tinh vi nhằm tránh gian lận trong quá trình thi, quyết tâm hướng tới các kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
1: Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6, tại trường bắn phía Bắc Quân khu 5 thành phố Đà Nẵng, hội thao xạ thủ bắn tỉa Quân khu 5 năm 2026 được tổ chức với sự tham gia của các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu. Tham gia hội thao năm nay, đoàn vận động viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã thi đấu nỗ lực, đạt nhiều thành tích nổi bật. Trong đó, Trung úy Cao Đăng Khoa xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung cá nhân xạ thủ bài 4, khẳng định bản thân. Cặp vận động viên Trung úy Cao Đăng Khoa và Trung úy Lê Hoài Thứ giành huy chương bạc ở nội dung cặp xạ thủ bài 7, hiệp đồng tác chiến. Đồng thời, đội tuyển Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tiếp tục giành huy chương bạc ở nội dung đồng đội bài 10, kiềm chế. Những thành tích nổi bật ở các nội dung thi đấu đã góp phần đưa đội tuyển Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai xếp thứ 3 toàn đoàn hội thao xạ thủ bắn tỉa quân khu 5 năm 2026 sau Bộ Tham mưu Quân khu và Sư đoàn 2. Thành tích đạt được tại hội thao xạ thủ bắn tỉa quân khu 5 năm 2026 là kết quả của quá trình huấn luyện nghiêm túc, sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia hội thao, đồng thời góp phần khẳng định chất lượng huấn luyện trình độ chuyên môn và khả năng làm chủ vũ khí trang bị của lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai.
0: Tối hôm qua 4 tháng 6, Bảo tàng Pleiku đã phối hợp tổ chức khai mạc trại hè tìm về di sản. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 5 tháng 6 1911, 5 tháng 6 2026, kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026. Tham gia trại hè năm nay có gần 200 học sinh đến từ xã Gào, xã Biển Hồ và các phường Pleiku, An Phú, Diên Hồng, Hội Phú, Thống Nhất. Với 7 tiểu trại mang tên các anh hùng dân tộc, các em học sinh được tham gia nhiều hoạt động bổ ích như thi hóa trang từ đồ tái chế, rung chuông vàng và tìm hiểu về lịch sử văn hóa vùng đất Tây Nguyên. Trại hè năm nay gắn với tổ chức các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Đại ngàn chạm biển xanh, nhằm nâng cao ý thức bảo tồn di sản văn hóa cho thế hệ trẻ. Trại hè tìm về di sản không chỉ là sân chơi lành mạnh mà còn là hành trình ý nghĩa để các em học sinh thêm yêu quê hương, có trách nhiệm tham gia gìn giữ những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc.
1: Kỳ thủ nhí Hoàng Tấn Vinh, học sinh lớp 5A2 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku vừa xuất sắc giành một huy chương vàng và một huy chương bạc tại giải vô địch cờ vua và cờ vây quốc gia năm 2026. Giải đấu do Liên đoàn cờ Việt Nam tổ chức từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6. Quy tụ gần 1.100 kỳ thủ đến từ các tỉnh, thành phố và câu lạc bộ trên cả nước. Hoàng Tấn Vinh là đại diện duy nhất của câu lạc bộ cờ vua Sao Việt tham gia tranh tài tại giải lần này. Thi đấu ở bảng U12 nâng cao, Hoàng Tấn Vinh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành huy chương vàng nội dung cờ chớp cá nhân và huy chương bạc nội dung nhanh cờ cá nhân. Ở nội dung cờ siêu chớp bảng vô địch, em xếp thứ 5 chung cuộc. Trước đó, tại giải vô địch cờ vua các câu lạc bộ quốc gia diễn ra vào tháng 5 vừa qua, Hoàng Tấn Vinh cũng giành hai huy chương vàng cá nhân và một huy chương bạc đồng đội, qua đó khẳng định tài năng và triển vọng của một kỳ thủ trẻ của làng cờ vua Gia Lai. Hiện Hoàng Tấn Vinh đang tích cực tập luyện để chuẩn bị tham dự giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào tháng 7 tới.
0: Sau 5 năm triển khai thi hành luật cư trú năm 2020, tỉnh Gia Lai đã giải quyết trên 1 triệu hồ sơ cư trú các loại, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân cư, cải cách thủ tục hành chính và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã giải quyết trên 201,8 nghìn hồ sơ đăng ký thường trú, gần 49 nghìn hồ sơ đăng ký tạm trú, trên 221 nghìn hồ sơ xác nhận thông tin cư trú và trên 548 nghìn hồ sơ thông báo lưu trú. Cùng với đó, tỉnh đã thu thập, cập nhật và chỉnh sửa trên 3,5 triệu dữ liệu dân cư, phối hợp làm sạch hàng trăm nghìn dữ liệu liên quan đến bảo hiểm xã hội, thuế, tư pháp, điện lực, viễn thông và các lĩnh vực khác, bảo đảm dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc triển khai luật cư trú đã góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ công tác an sinh xã hội, bầu cử, tuyển quân, phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Hờ Rú vừa tổ chức lễ bàn giao hai căn nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Sở Ma Vin ở thôn Pleisư và ông Sở Ma Pri ở thôn Gia Sâm, là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó ông Sở Ma Pri là cựu chiến binh, đảng viên 55 năm tuổi đảng. Sau hơn 2 tháng thi công, hai ngôi nhà có diện tích khoảng 60m² đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây dựng mỗi căn khoảng 100 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Hờ Rú hỗ trợ 70 triệu đồng, phần còn lại do các gia đình đối ứng. Việc bàn giao nhà đại đoàn kết không chỉ giúp các hộ ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, mà còn thể hiện sự quan tâm thiết thực của cấp ủy chính quyền địa phương đối với công tác an sinh xã hội ở địa phương.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Sau đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới. Sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã di chuyển ra ngoài Biển Đông. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 120,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía tây nam đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới này tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc và không có khả năng di chuyển trở lại Biển Đông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trong sáng nay, 5 tháng 6, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc gió mạnh sóng lớn. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực vùng Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thu Thủy thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Bình đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng, trong quá trình sử dụng.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 1800 1120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, từ hành trình cứu nước đến kỷ nguyên vươn mình. Nhiều ý kiến tâm huyết được nêu tại chương trình Thủ tướng Chính phủ trao đổi thảo luận với đại biểu dự đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam có chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Diễn đàn quốc gia về môi trường và khí hậu từ chính sách đến hành động diễn ra sáng nay tại tỉnh Nghệ An. Bộ Công Thương ban hành quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh, bước tiến quan trọng trong mục tiêu xây dựng thị trường điện hiện đại, minh bạch và vận hành theo cơ chế thị trường trong những năm tới. Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc đề xuất đối thoại 4 bên gồm Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc để thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Dùng hàng đổi hàng, biện pháp mà Indonesia và Philippines dự kiến triển khai nhằm đối phó với tỷ giá biến động. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 177 năm Quốc khánh Vương quốc Đan Mạch, ngày 5 tháng 6 năm 1849, hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới nhà vua Frederiksen đệ thập. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Mette Frederiksen. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Søren Gade. Tiếp tục chương trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi thảo luận với đại biểu dự đại hội với chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Nếu vấn đề công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề chưa đáp ứng, chất lượng nguồn nhân lực chậm cải thiện dẫn đến năng suất lao động chưa cao, đại biểu Lê Đình Lương, tiến sĩ kỹ thuật, phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị.
2: Thứ nhất là tiếp tục phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng chất lượng cao và cần tập trung đầu tư một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm quốc gia để từng bước xây dựng thương hiệu và khẳng định vị thế của giáo dục nghề nghiệp trong xã hội. Và thứ hai, mong rằng Chính phủ ưu tiên đặt các trường đào tạo nghề ngay tại các khu công nghiệp hoặc nơi tập trung đông người lao động. Và đề xuất thứ ba, mong Chính phủ sẽ có cơ chế khuyến khích cho các doanh nghiệp vừa sản xuất vừa có tham gia mảng đào tạo nghề nghiệp.
1: Mong muốn cải thiện tiền lương để người lao động đủ sống và phúc lợi tốt hơn để người lao động yên tâm cống hiến, đại biểu Nguyễn Thị Mai Chi, Tổng Liên đoàn Lao động Đồng Nai bày tỏ.
3: Người lao động đang rất là trăn trở trong việc thu nhập chưa đáp ứng được nhu cầu sống về các vấn đề sinh hoạt thường ngày. Bên cạnh đó thì trong quá trình làm việc, dù là đã có sự cố gắng tích lũy nhưng mà tích lũy tài chính vẫn chưa đủ.
1: Bày tỏ khát vọng cống hiến thông qua các phong trào thi đua sáng kiến góp phần tăng trưởng hai con số, đại biểu Hoàng Phúc Long, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đề xuất.
4: Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế thưởng sáng kiến theo hướng người sử dụng lao động phải đảm bảo khen thưởng tương xứng với công sức, giá trị của sáng kiến mà người lao động đem lại, gắn sự sáng tạo, năng suất lao động với thu nhập của người lao động.
1: Để đáp ứng nhà ở đặc thù cho đối tượng công nhân, đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Tổng Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề xuất phát triển đa dạng các loại hình và diện tích nhà ở cho thuê, thuê mua, một bộ phận bán phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của người lao động, ưu tiên quy hoạch nhà ở gần khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng thời đảm bảo hạ tầng đồng bộ và có cơ chế hỗ trợ tài chính phù hợp để người lao động có cơ hội tiếp cận, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội với giá hợp lý. Tham gia trả lời đề xuất này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu rõ.
5: Đối với nhà ở cho thuê thì đây là phải xác định là một cái chiến lược và các địa phương sẽ dùng cái quỹ phát triển nhà ở của các địa phương. Thì cái quỹ này thì là cái quỹ đây là của nhà nước. Thì nhà nước là phải đứng ra xây nhà để cho thuê và làm sao để giữ được cái giá cho ổn định. Rồi tiếp theo là về nhà ở xã hội phải cố gắng là hoàn thành cái chỉ tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội từ nay đến 2030. Trên tinh thần đến năm 2030 thì các địa phương hiện nay đăng ký khoảng 1.3 triệu căn, tức là ta giải quyết cho khoảng được 4 triệu công nhân, người lao động được mua nhà ở xã hội.
1: Trao đổi thảo luận với đại biểu dự đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng Đảng Nhà nước đặc biệt xác định muốn tăng năng suất lao động quốc gia thì phải bắt đầu từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó yêu cầu cấp bách hiện nay là phải nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ, kỹ năng, nhất là kỹ năng số và khả năng thích ứng với mô hình sản xuất mới.
6: Và Chính phủ thì cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp để phát triển khoa công nghệ, chuyển đổi số. Đây cũng là kiến nghị đề xuất của rất nhiều đại biểu tại phiên thảo luận buổi sáng ngày hôm nay. và chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề mới, hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp để đảm bảo việc làm bền vững cho người lao động. Và sẽ có cơ chế chính sách để khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo, thúc đẩy các phong trào thi đua và sáng kiến của người lao động.
1: Về cải cách tiền lương, Thủ tướng cho biết các chính sách mới như ưu đãi thuế cho doanh nghiệp, cơ chế thưởng dài hạn theo gia tăng thu nhập của doanh nghiệp từ sáng kiến sẽ được xem xét để người lao động thực sự thụ hưởng thành quả do mình tạo ra. Nhấn mạnh chuyển từ tư duy sở hữu nhà ở sang đảm bảo quyền có nhà ở, Thủ tướng cho biết nhà nước sẽ tạo điều kiện để người lao động sẽ được thuê nhà dài hạn, ổn định với mức giá phù hợp với thu nhập và khả năng chi trả. Các khu nhà ở công nhân phải được quy hoạch đồng bộ với thiết chế văn hóa xã hội như trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế. Ngoài ra, Chính phủ giao Bộ Y tế làm đầu mối trực tiếp, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng. Thời gian tới, Thủ tướng cho biết sẽ chính thức phát động phong trào thi đua cả nước chung sức phát triển kinh tế xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số. Thủ tướng tin tưởng với trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến của lực lượng lao động cả nước cùng với vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn, Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.
0: Cũng sáng nay, tại phiên bế mạc Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, kết quả bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 được công bố. Theo đó, Đại hội bầu 135 ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14. Sau đó, Hội nghị thứ nhất Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 đã bầu một chủ tịch và 4 phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, tái cử giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và tiến hành công tác khai quật tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh thuộc địa bàn phường Đắc Cấm và phường Kon Tum. Cùng ngày, tỉnh tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia được quy tập hồi hương trong mùa khô 2025-2026. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tham dự các hoạt động này. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung đưa tin.
7: Lễ dân hoa dân hương được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ Kon Tum, phường Đắc Cấm, tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh về sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Việc khai quật được triển khai sau khi các cơ quan chức năng, chuyên gia và nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam-Hoa Kỳ đánh giá các nguồn tư liệu, không ảnh thời chiến và thông tin do nhân chứng cung cấp có cơ sở xác định khu vực nghi có hố chôn tập thể từ 70 đến 90 liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Kon Tum. Bà Yến Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khu vực khai quật lần này nằm dọc đường Trường Chinh, trải dài qua nhiều phân đoạn phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp hạ tầng kỹ thuật ngầm và phần tài sản kiến trúc của các hộ dân. Qua thời gian khẩn trương chuẩn bị, từ việc tổ chức hội thảo xác minh vào ngày 29 tháng 5 năm 2026 đến việc lập phương án giải phóng mặt bằng và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ to lớn của bà con nhân dân.
8: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực phát huy vai trò nòng cốt, trực tiếp chỉ huy lực lượng cán bộ chiến sĩ đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đội K53 tiến hành rà phá bom mìn và điều hành thi công khai quật. Quá trình làm nhiệm vụ phải tuân thủ nghiêm ngặt phương châm chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước khó làm sau, thận trọng tỉ mỉ, từng thao tác phải chính xác khoa học, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và trang bị, đồng thời thể hiện sự tôn kính cao nhất đối với anh linh các anh hùng liệt sĩ.
7: Cũng trong sáng nay, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia, được đội K53 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm, quy tập và hồi hương trong mùa khô năm 2025-2026. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng đại diện Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 5, đại diện Ban công tác đặc biệt các tỉnh Nam Lào và Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia đã dâng hương dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Điếu văn tri điều khẳng định sự hy sinh

0: tâm thuộc chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm với đạo lý tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Cùng với việc lấy mẫu, Điện Biên sẽ đẩy mạnh số hóa dữ liệu, cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công, đảm bảo việc quản lý, bảo quản, bàn giao và giám định ADN được thực hiện chặt chẽ, chính xác.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước với khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách áp bức đô hộ. Từ một người thanh niên mang trong mình lòng yêu nước sâu sắc, người đã bôn ba qua nhiều quốc gia, làm nhiều công việc khác nhau để học hỏi, tìm hiểu thực tế và tìm ra con đường cách mạng phù hợp cho dân tộc Việt Nam. Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, người trở về lãnh đạo cách mạng Việt Nam, cùng nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, vượt qua nạn đói giặc rốt và những năm tháng chiến tranh gian khổ để xây dựng một nước Việt Nam độc lập tự do. Hành trình ấy không chỉ làm nên một trang sử vẻ vang của dân tộc mà còn để lại tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng cống hiến vì nhân dân. Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, nhiều hoạt động ý nghĩa đang được tổ chức trên cả nước giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và hành trình cách mạng của người. Tại Thanh Hóa, theo tin của phóng viên Sĩ Đức, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của tỉnh tổ chức triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu về Bác Hồ. Thông qua gần 200 bức tranh cổ động, hơn 300 bức ảnh và gần 500 cuốn sách, báo, phim tư liệu lịch sử được trình chiếu trưng bày, triển lãm giúp người tham quan càng hiểu rõ hơn tầm vóc vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị trường tồn của con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 180 bức tranh cổ động cùng triển lãm ảnh chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh đang thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. Tin của phóng viên Vũ Hường.
3: Với thông điệp giáo dục truyền thống qua ngôn ngữ mỹ thuật cổ động, các tác phẩm nhằm tuyên truyền sâu rộng về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, khắc họa biểu tượng cao đẹp về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến vì hạnh phúc nhân dân của người. Ông Mai Đăng Cảnh, người dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh tham quan triển lãm bày tỏ:
4: Thấy đây là một cái ý nghĩa quan trọng lắm đối với những người mà đang sinh sống ở thành phố và cũng như cả nước, gợi nhớ lên những cả một quá trình đấu tranh ác liệt gây gian khổ, mà từ đó cũng tạo được cái sự lan tỏa cho thế hệ mai sau là phải biết gìn giữ những cái thành quả mà cha ông ta đã gây dựng cho đến ngày hôm nay.
3: Dịp này, thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại khu vực đường Đồng Khởi và công viên Chi Lăng. Với ba không gian trưng bày, mỗi không gian gắn liền với một cột mốc lịch sử quan trọng từ quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài giai đoạn 1911 đến 1941 và sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đến các địa danh sự kiện tiêu biểu trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Bác từ năm 1941. Bên cạnh đó, cùng triển lãm còn giới thiệu những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước trong giai đoạn hiện nay.
0: Quý vị và các bạn thân mến, 115 năm từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, có thể khẳng định hành trình lịch sử này đã đặt nền móng quyết định cho vận mệnh của toàn dân tộc. Con đường người tìm ra không chỉ dẫn dắt đất nước giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, mà đến nay vẫn tiếp tục là kim chỉ nam, điểm tựa vững chắc để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng hướng tới các mục tiêu phát triển của năm 2030 và 2045, xây dựng một quốc gia xã hội chủ nghĩa hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Mời quý vị cùng nghe bài viết của phóng viên Lại Hòa.
5: Người thanh niên Nguyễn Ái Quốc với lòng yêu nước thương nòi nồng cháy đã ra đi khắp năm châu bốn biển với một chí lớn tìm hiểu bọn đế quốc, tìm hiểu nhân dân các nước chống lại chúng bằng cách gì để trở về nước giúp đồng bào giải phóng non sông Tổ quốc. Người thanh niên đó đã sung sướng đón chào tiếng sấm rền vang của cách mạng tháng 10. người đã sớm đến

0: với chủ nghĩa Lenin, người đã tìm ra con đường cứu nước, cứu nhà, giải phóng cho nhân dân ta.
1: Đó là trích đoạn trong bút ký truyền thanh Trên con đường của Bác chúng ta đi, được lưu trữ tại Trung tâm Sản xuất và lưu trữ chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đoạn bút ký đã phần nào nêu rõ lựa chọn của Bác Hồ khi quyết định ra đi tìm đường cứu nước. Trong hành trình 30 năm bôn ba tìm đường giải phóng dân tộc qua 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy cẩm nang thần kỳ của Lenin. Phó giáo sư tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho rằng,
2: được đọc luận cương của Lenin, người mới nhận ra rằng là đây chính là cái điều mà người đang tìm kiếm bấy lâu nay. Bởi lẽ là luận cương đã chỉ ra cho người rằng là cái con đường mà dân tộc Việt Nam sẽ đi, đó chính là con đường thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp và giải phóng con người, thực hiện là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
1: Năm 1941, kết thúc hành trình 30 năm tìm đường cứu nước. Từ đây, Nguyễn Ái Quốc đã thực hiện sứ mệnh mà lịch sử giao cho mình, đó là đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, đoàn kết họ đấu tranh, giành độc lập. Khi thời cơ đến, người đã lãnh đạo cách mạng tháng 8 thành công, sự kiện làm thay đổi vận mệnh cả dân tộc, thay đổi thân phận của người dân Việt Nam. Từ Ba Đình lịch sử hơn 80 năm trước, tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nguồn sức mạnh nội lực để toàn đảng, toàn quân, toàn dân kiên cường đấu tranh, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cứu nước, cũng như công cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, Tây Bắc của Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tuyên ngôn độc lập đã khẳng định rõ vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Trường, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng khẳng định.
3: Với tinh thần nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, không có gì quý hơn độc lập tự do, thì đất nước ta, dân tộc ta đã chiến thắng các cái thế lực xâm lược và bảo vệ được cái nền độc lập, là thống nhất được Tổ quốc, để tiếp tục cái con đường phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thì chắc chắn rằng cái sự nghiệp cách mạng mà Hồ Chí Minh cũng như nhân dân ta, đảng ta đã lựa chọn sẽ giành được ấy, thắng lợi, và Việt Nam sẽ trở thành ấy, đất nước mà sánh ngang với các cái nước trên thế giới.
1: Thực hiện mong muốn của người, qua 40 năm đổi mới, quy mô nền kinh tế Việt Nam tăng từ khoảng 4 tỷ đô la Mỹ lên hơn 510 tỷ đô la Mỹ năm 2025. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 đô la Mỹ. Gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao được nhiều tổ chức quốc tế uy tín đánh giá cao. Chất lượng tăng trưởng có bước chuyển biến tích cực. Những kết quả đó cho thấy sức bền của nền kinh tế và khả năng thích ứng ngày càng cao trước các cú sốc bên ngoài. Đích đến trong kỷ nguyên vươn mình là phải xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hùng cường, giàu mạnh, văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Trong đó, hai mục tiêu rất rõ ràng là đến năm 2030 phải trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 phải trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa, phát triển, thu nhập cao. Người dân có đầy đủ điều kiện để phát triển toàn diện, đất nước phải có đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa từ sớm từ xa. Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng,
4: phấn đấu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm có nhà nước, thì chúng ta phấn đấu trở thành nước thu nhập cao mà cũng là một cái nước phát triển. Thì tôi nghĩ là cuộc phấn đấu lớn nhất mà chúng ta phải làm. Chúng ta nếu biết quyết tâm thì sẽ làm được. Cái quan trọng là chúng ta biến khát vọng nó thành những cái chương trình hành động cụ thể, và chúng ta phải xác định xem để trở thành một nước phát triển thu nhập cao thì hiện nay chúng ta định vị xem chúng ta đang đứng ở đâu và phấn cái chặng nó ra để làm.
5: Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Tại Hà Nội, sáng nay, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề nhận diện bất cập trong quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và kiến nghị hoàn thiện. Các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện địa phương đã tập trung đánh giá những khó khăn, vướng mắc sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền theo hướng phục vụ người dân tốt hơn. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
6: Các tham luận tại hội thảo cho thấy việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo cơ sở quan trọng cho việc tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền. Tuy nhiên, thực tiễn vận hành cũng bộc lộ nhiều bất cập liên quan đến phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền, tổ chức bộ máy, cơ chế giám sát, điều kiện hoạt động của cán bộ công chức cũng như khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân. Đáng chú ý, nhiều ý kiến cho rằng hệ thống pháp luật hiện hành vẫn mang dấu ấn của mô hình chính quyền địa phương 3 cấp trước đây nên chưa thực sự phù hợp với yêu cầu mới. Ông Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng việc nhận diện bất cập phải xuất phát từ thực tiễn triển khai ở cơ sở, nhiều quy định về phân cấp, phân quyền còn mang tính hình thức.
7: Cái về vấn đề tổ chức bộ máy, bây giờ cấp xã gồm có chức năng nhiệm vụ của cả cấp huyện trước đây, cấp xã trước đây và một số nhiệm vụ cấp tỉnh chuyển xuống. Thế nhưng mà Nghị định 150 và sau này có sửa đổi bổ sung thêm cái Nghị định 370 thì vẫn chỉ quy định là có 3 phòng mà không luận giải được vì sao lại thiết kế 3 phòng. Mà phòng là cơ quan chuyên môn tham mưu về mặt chuyên môn nghiệp vụ đòi hỏi yêu cầu kiến thức sâu. Nhưng mà lại đa ngành, đa lĩnh vực ở trong phòng thì làm sao mà sâu được. Mà cái cơ quan tham mưu thì phải có tính chuyên sâu về mặt chuyên môn nghiệp vụ thì mới tham mưu được cho lãnh đạo quyết định giải quyết những cái vấn đề.
6: Góp ý tại hội thảo, giáo sư tiến sĩ Vũ Công Giao, Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng vẫn tồn tại khoảng cách giữa nhiệm vụ được giao và điều kiện thực hiện tại cấp xã, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong một số lĩnh vực chưa rõ ràng, hệ thống dữ liệu và công nghệ thông tin chưa đồng bộ khiến người dân gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ công. Giáo sư tiến sĩ Vũ Công Giao đề xuất.
8: Nên xây dựng một cái hướng dẫn hành động cụ thể cho chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã, trong những tình huống thường gặp, nhất là những cái tình huống trong những cái lĩnh vực mà có tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân và doanh nghiệp, như là đất đai, hộ tịch, an sinh xã hội, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, cần tránh đặt quá nhiều cái áp lực lên chính quyền và cán bộ ở cấp cơ sở.
6: Tại hội thảo, đại diện cơ sở cũng phản ánh áp lực rất lớn khi vận hành mô hình mới. Bà Nguyễn Thị Nắng Mai, Phó Bí thư Đảng ủy phường Tây Tự, Hà Nội cho biết, khối lượng công việc tăng mạnh trong khi số lượng phòng chuyên môn giảm đáng kể. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, phường tiếp nhận gần 2.000 văn bản với hơn 1.000 nhiệm vụ được phân cấp cho ủy ban. Bà Nguyễn Thị Nắng Mai kiến nghị.
9: Đề nghị nghiên cứu tách các phòng chuyên môn của khối ủy ban, ít nhất là chúng ta sẽ có văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, phòng văn hóa xã hội, phòng nội vụ, phòng môi trường đô thị, phòng tài chính kế hoạch và trung tâm dịch vụ hành chính công. Và nếu có thể thì sẽ thêm một cái bộ phận nữa, đó là phòng khoa học và công nghệ.
6: Các ý kiến tại hội thảo thống nhất cho rằng cần thiết lập các kênh phản ánh vướng mắc từ cơ sở, tăng cường trách nhiệm giải trình và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương trong giai đoạn mới.
5: Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 29/2026 quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Thông tư quy định các nội dung liên quan đến đăng ký tham gia thị trường điện, lập kế hoạch vận hành, chào giá huy động nguồn điện, xác định giá điện và thanh toán trên thị trường.
6: Đáng lưu ý, tại thông tư này, khách hàng sử dụng điện lớn tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp là khách hàng sử dụng điện lớn thuộc đối tượng tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp theo quy định tại Nghị định số 57/2025 của Chính phủ. Thông tư cũng quy định các nhà máy điện có công suất đạt trên 30 MW đấu nối vào hệ thống điện quốc gia phải đăng ký tham gia trực tiếp thị trường điện. Đối với các nhà máy thủy điện và nhà máy năng lượng tái tạo có công suất 10 MW trở lên, đơn vị có thể tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp theo quy định. Các đơn vị tham gia thị trường phải đáp ứng các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, bao gồm hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu, hệ thống quản lý năng lượng, hệ thống đo đếm điện năng và chữ ký số. Thông tư quy định thị trường điện được vận hành theo nguyên tắc công khai, minh bạch và không phân biệt đối xử giữa các đơn vị tham gia. Một ngày giao dịch được tính từ 0 giờ đến 24 giờ. Giá thị trường điện toàn phần gồm hai thành phần là giá điện năng thị trường và giá công suất thị trường. Trong đó, giá điện năng thị trường được xác định trên cơ sở phương pháp lập lịch không ràng buộc, còn giá công suất thị trường được xác định theo kế hoạch vận hành năm. Hàng năm, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thực hiện lựa chọn nhà máy điện mới tốt nhất làm cơ sở tính toán giá công suất thị trường. Việc ban hành thông tư 29/2026 không chỉ cụ thể hóa các quy định của luật điện lực mà còn tạo nền tảng quan trọng cho lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết để ngành điện tiến tới các cấp độ thị trường cao hơn, hướng tới mục tiêu xây dựng thị trường điện hiện đại, minh bạch và vận hành theo cơ chế thị trường trong những năm tới.
5: Chuyển mạnh từ cam kết sang hành động thực chất, coi đây là chìa khóa để giải quyết hiệu quả các thách thức môi trường và biến đổi khí hậu. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết như vậy tại Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu từ chính sách đến hành động do Bộ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức sáng nay. Tin của phóng viên Quang Huy.
10: Diễn đàn là hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. đồng thời là không gian đối thoại chính sách quan trọng, kết nối cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và nhà khoa học nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp thực chất cho công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho rằng,
11: cần tập trung đánh giá làm rõ các nội dung sửa đổi đã thực sự đáp ứng yêu cầu chuyển từ tiền kiểm sang quản lý rủi ro có kiểm soát, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra giám sát dựa trên dữ liệu số thời gian thực, thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển thị trường carbon, cũng như tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại các địa phương, doanh nghiệp.
10: Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện đang chủ trì rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước, tạo hành lang pháp lý cho chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, quản lý phát thải khí nhà kính và phát triển thị trường carbon trong nước. Đây là những nội dung có tác động sâu rộng tới địa phương, doanh nghiệp và người dân, đòi hỏi phải được đánh giá, hoàn thiện từ thực tiễn triển khai. Tại diễn đàn, các đại biểu thảo luận về các điểm mới của dự thảo luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó đề xuất quy định mới về giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường không khí và bài học từ mô hình đô thị xanh.
5: Tại nước ta, trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến khó lường, đặc biệt là các hiện tượng dông lốc sét xuất hiện bất ngờ, nhiều địa phương ven biển, trong đó có tỉnh Quảng Ninh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ an toàn cho người dân và du khách. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc có bài ghi nhận.
12: Một trong những giải pháp nổi bật là việc đưa vào vận hành ứng dụng cảnh báo dông lốc sét sớm tại địa chỉ halongnavi01.com. Đây được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng trong công tác theo dõi, dự báo và cảnh báo thiên tai trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, khu vực thường xuyên chịu tác động của thời tiết cực đoan. Đặc biệt, việc phân vùng cảnh báo thành 9 khu vực trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long giúp nâng cao độ chính xác trong công tác điều hành. Thay vì phải tạm dừng hoạt động trên diện rộng như trước đây, các cơ quan chức năng có thể khoanh vùng khu vực nguy hiểm để đưa ra cảnh báo phù hợp, vừa đảm bảo an toàn, vừa hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động du lịch biển. Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết.
13: Trên vịnh Hạ Long, chúng tôi cũng đã chia ra làm 9 khu vực để cảnh báo, để đảm bảo là đáp ứng được vấn đề cảnh báo tình huống lốc sét xảy ra trên cái phạm vi nhỏ hẹp và thời gian ngắn. Hỗ trợ cho việc thứ nhất là thông tin cảnh báo đến các phương tiện để biết, đồng thời là cũng là giảm thấp nhất cái vấn đề tạm ngừng cấp phép ảnh hưởng đến cái hoạt động du lịch biển.
12: Không chỉ đầu tư cho hệ thống cảnh báo từ bờ, Quảng Ninh còn chú trọng nâng cao năng lực an toàn của đội tàu hoạt động trên biển. Hiện toàn tỉnh có hơn 4.200 tàu cá cùng hàng trăm tàu du lịch phục vụ khách tham quan vịnh Hạ Long mỗi ngày. Nhiều chủ tàu đã chủ động đầu tư các thiết bị như GPS, AIS và VHF để duy trì liên lạc, xác định vị trí, tiếp cận cảnh báo thời tiết và hỗ trợ cứu nạn khi xảy ra sự cố. Đây được xem là những tay mắt điện tử giúp nâng cao khả năng ứng phó của tàu thuyền khi hoạt động trên biển. Ông Nguyễn Trung Tuyến, thuyền trưởng du thuyền Catherine Horion chia sẻ.
14: Hiện tại trên tàu thì có nhiều các thiết bị để mà xác định vị trí của tàu. Thứ nhất là thiết bị GPS, thiết bị xác định vị trí. Khi mà tàu di chuyển trên vịnh thì các cơ quan chức năng có phần mềm để kiểm soát cái việc vị trí của tàu ở đâu. Thứ hai là kênh liên lạc thì có VHF, kể cả không có sóng điện thoại thì VHF vẫn liên lạc được. Có bộ nhận dạng AIS. Tất cả những thiết bị này đều hỗ trợ cái việc mà xác định vị trí của tàu khi gặp sự cố. Và cái kênh liên lạc liên quan gọi cấp cứu đến tất cả các cơ quan liên quan hoặc là đến các phương tiện gần khu vực.
12: Cùng với đầu tư công nghệ, Quảng Ninh còn chú trọng nâng cao năng lực ứng cứu trên biển. Hàng năm, các lực lượng chức năng đều tổ chức tập huấn cứu nạn cứu hộ, rà soát các phương án ứng phó với dông lốc, tai nạn hàng hải và các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong mùa mưa bão. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy được tăng cường tàu tuần tra cỡ lớn, xuồng cơ động và duy trì tổ thường trực cứu nạn cứu hộ cả ngày lẫn đêm. Các kịch bản xử lý tàu gặp sự cố, cứu nạn du khách hay phối hợp liên ngành trên biển đều được rà soát thường xuyên nhằm bảo đảm khả năng phản ứng nhanh khi có tình huống phát sinh.
5: Những ngày này, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 130mm. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá và ngập lụt tại các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ, Cục Cứu hộ Cứu nạn thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ban hành công điện yêu cầu Quân khu 1, 2, 3, Quân chủng Hải quân, Phòng không không quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Thủ đô Hà Nội, Cảnh sát biển Việt Nam, Quân đoàn 12, Binh đoàn 18 phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương rà soát kế hoạch, phương án ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống sự cố thiên tai có thể xảy ra, đồng thời đảm bảo an toàn về người và phương tiện cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
15: Quý vị và các bạn thân mến, sau đợt mưa dông diện rộng từ đêm qua, miền Bắc đã tạm thời hạ nhiệt trong trưa và chiều nay. Trái ngược với đó thì miền Trung lại đang trải qua đợt đỉnh điểm của nắng nóng, nhiều nơi trên 38 độ. Tại Bắc Bộ mưa đã giảm, trưa chiều nay trời chuyển nắng trở lại, nhiệt độ phổ biến 33 đến 35 độ. Riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ. Tuy nhiên người dân không nên chủ quan bởi từ ngày mai nắng nóng sẽ nhanh chóng quay trở lại trên diện rộng, nhiều nơi có thể ghi nhận mức nhiệt 35 đến 37 độ. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, nắng nóng tiếp tục bao trùm. Nhiệt độ cao phổ biến 36 đến 38 độ, có nơi vượt ngưỡng 38 độ. Dưới tác động của gió phơn khô nóng, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể còn cao hơn vài độ. Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày trời có nắng. Tuy nhiên, từ chiều tối nay, mưa rào và dông sẽ xuất hiện trở lại ở nhiều nơi, cục bộ có điểm mưa to. Trên biển, áp thấp nhiệt đới có xu hướng di chuyển ra ngoài Biển Đông. Dù không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, hoàn lưu của hệ thống này vẫn gây mưa dông, gió mạnh và biển động tại khu vực biển xa. Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực cần đặc biệt lưu ý theo dõi các bản tin cảnh báo mới nhất.
5: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hàn Quốc đề xuất đối thoại 4 bên, bao gồm nước này, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc để thiết lập một nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Ngọc Huân, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản đưa tin.
16: Đề xuất này được ông Chung Dong Jang, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc đưa ra trong bài phát biểu đặc biệt tại lễ khai mạc diễn đàn đối thoại Ulaanbaatar lần thứ 11 ở Mông Cổ, một diễn đàn để thảo luận về hợp tác an ninh và hòa bình ở Đông Bắc Á. Quan chức này cũng nhấn mạnh sự cần thiết để hai miền Triều Tiên xây dựng lại lòng tin liên triều và khôi phục hòa bình, đồng thời đề xuất thêm rằng cuộc đàm phán bốn bên nên được dần mở rộng theo thời gian với sự tham gia của cả Nhật Bản, Nga và Mông Cổ. Trong bài phát biểu, ông Chung Dong Jang nhiều lần nhắc đến Triều Tiên bằng tên chính thức của nước này, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, một sự thay đổi so với thông lệ trước đây ở Seoul, vốn từ lâu đã tránh sử dụng thuật ngữ này vì ngụ ý cho rằng hai miền Triều Tiên là hai quốc gia có chủ quyền riêng biệt. Theo đánh giá, sự thay đổi này phản ánh sự chuyển hướng chiến lược mạnh mẽ của chính phủ do Tổng thống Lee Jae-myung lãnh đạo trong vấn đề Triều Tiên, đó là chung sống hòa bình với Triều Tiên thay vì thống nhất.
5: Đầu tuần tới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên sau hơn 6 năm. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Bình Nhưỡng tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
17: Đây là chuyến công du Triều Tiên đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau hơn 6 năm, được đánh giá là động thái ngoại giao quan trọng, phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc củng cố quan hệ với Bình Nhưỡng, đồng thời duy trì vai trò của Trung Quốc đối với các vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình diễn ra không lâu sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh hồi tháng 5. Giới phân tích tại Bắc Kinh nhận định, chuyến thăm cấp nhà nước lần này có thể giúp Trung Quốc và Triều Tiên tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, đồng thời tạo thêm dư địa cho Bắc Kinh trong việc cân bằng tính toán chiến lược với Washington và các bên liên quan.
5: Về tình hình Trung Đông, giao tranh tiếp tục nổ ra ác liệt tại Liban. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
18: Lực lượng phòng vệ Israel tối qua thông báo một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng xảy ra tại khu vực bờ bắc sông Litani, phía nam Liban. Đây là binh sĩ Israel đầu tiên tử vong tại chiến trường Liban kể từ khi lệnh ngừng bắn mới Israel-Liban được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sáng ngày 4 tháng 6. Ngay sau vụ tấn công, không quân và pháo binh Israel đã tập kích dữ dội các mục tiêu Hezbollah. Trong khi đó, truyền thông Liban và khu vực cho biết không quân Israel đã tiến hành nhiều đợt tấn công ác liệt trên khắp Liban, khiến tổng cộng 6 người chết và 8 người bị thương. Chính phủ Liban đã lên án gay gắt chiến dịch không kích của Israel, coi đó là sự vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn được Mỹ bảo trợ. Trong khi đó, phong trào Hezbollah thông báo không chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn mới Israel-Liban. Thủ lĩnh Hezbollah khẳng định nhóm này sẽ tiếp tục tập kích Israel chừng nào quân đội chiếm đóng còn tấn công Liban.
5: Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin, Tổng thống Donald Trump ủng hộ việc lãnh đạo Nga và Ukraine gặp trực tiếp để thảo luận về khả năng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.
19: Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi ông Zelensky công bố một bức thư ngỏ gửi tới Tổng thống Nga Putin, đề nghị hai nhà lãnh đạo gặp mặt trực tiếp để thảo luận về việc chấm dứt xung đột. Tổng thống Nga Putin cho biết không nhất thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn trước khi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình. Tổng thống Nga Putin cho biết ông tin rằng các đề xuất hòa bình của Tổng thống Trump có thể trở thành cơ sở cho một thảo luận chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cho rằng Washington cần thuyết phục Kiev chấp nhận các điều kiện cần thiết để đạt được hòa bình. Trong những ngày gần đây, Nga đã tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine. Dù vậy, việc cả Nga, Ukraine và Mỹ đều công khai đề cập tới khả năng đàm phán trực tiếp được xem là một trong những tín hiệu tích cực hiếm hoi trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.
5: 11 quốc gia châu Âu bao gồm Ba Lan, Thụy Điển, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Iceland vừa đồng loạt kêu gọi Liên minh châu Âu siết chặt hơn nữa việc cấp thị thực Schengen cho công dân Nga. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn căng thẳng và những lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú Đại tướng nước Việt Nam tại Pháp đưa tin.
20: Trong bức thư chung gửi tới Ủy ban châu, nhóm 11 quốc gia nhấn mạnh EU cần một bàn tay sắt thống nhất và cứng rắn hơn. Mục tiêu là chấm dứt tình trạng lỏng lẻo tại một số quốc gia thành viên vốn đang có chính sách thị thực linh hoạt với Nga. Nhóm nước này đề xuất sửa đổi bộ luật thị thực của EU nhằm áp dụng các biện pháp hạn chế đồng bộ trên toàn khối Schengen, bao gồm siết chặt việc cấp thị thực du lịch và thị thực nhập cảnh nhiều lần đối với công dân Nga. Để chứng minh cho tính cấp thiết, các nước đã viện dẫn con số, chỉ riêng trong năm 2025, EU đã cấp tới hơn 620.000 thị thực Schengen cho công dân Nga và có đến gần 80% trong số đó, khoảng 478.000 thị thực dành cho mục đích du lịch. Đề xuất mới này tiếp tục nối dài chuỗi biện pháp trừng phạt và kiểm soát ngặt nghèo của EU đối với Moscow trong những năm gần đây. Giới quan sát nhận định, đây là minh chứng rõ nét cho thấy nhiều quốc gia châu đang triệt để biến chính sách thị thực thành một vũ khí ngoại giao nhằm gia tăng áp lực lên Moscow.
5: Bộ trưởng Thương mại Indonesia Budi Santoso cho biết, Indonesia đang xây dựng một thỏa thuận thương mại song phương với Philippines tập trung vào hình thức trao đổi hàng hóa như một phương án giao dịch thay thế do cả hai quốc gia đều đang phải đối mặt với tỷ giá hối đoái biến động. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
21: Bộ trưởng Thương mại Indonesia đưa ra tuyên bố này khi đề cập đến sự suy yếu của đồng rupiah trong thương mại quốc tế. Theo đó, chính phủ đang tìm kiếm những phương án thay thế bao gồm sử dụng cơ chế trao đổi hàng hóa. Bộ Thương mại Indonesia sẽ có cuộc gặp với phía Philippines để bàn về vấn đề này. Các cuộc đàm phán sắp tới là sự tiếp nối của các cuộc thảo luận với một doanh nhân nổi tiếng người Philippines mới đây bên lề Hội nghị Ngoại giao và Kinh tế Chung ASEAN tại Cebu, Philippines. Theo Bộ trưởng, doanh nhân này đã nhập khẩu các sản phẩm của Indonesia và đề xuất sử dụng cơ chế trao đổi hàng hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại. Hơn nữa, cả Indonesia và Philippines đều trải qua tình trạng tỷ giá hối đoái suy yếu so với đồng đô la Mỹ. Đề xuất này nổi lên như một phương án thay thế mới. Liên quan đến việc đồng rupiah mất giá, Bộ Công nghiệp Indonesia cho biết khó có thể ảnh hưởng đáng kể đến ngành công nghiệp trong nước, đồng thời khẳng định ngành sản xuất vẫn vững mạnh vì phần lớn chi phí hoạt động được thực hiện bằng đồng nội tệ. Mặc dù lạc quan, nhưng các quan chức Bộ Công nghiệp cũng thừa nhận rằng một số ngành vẫn dễ bị tổn thương.
5: Bộ Nội vụ Myanmar vừa trình Thượng viện dự luật chống lừa đảo trực tuyến, trong đó đề xuất các mức phạt nghiêm khắc bao gồm cả tù chung thân và tử hình đối với các hành vi phạm tội nghiêm trọng. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
22: Dự luật được xây dựng nhằm thực hiện mục tiêu ngăn chặn và chấn áp các tổ chức lừa đảo trực tuyến đứng chân tại Myanmar, đồng thời tạo hành lang pháp lý thúc đẩy hợp tác với chính phủ các nước trong đấu tranh với các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới, qua đó bảo vệ sự ổn định và chủ quyền quốc gia. Theo dự luật, Myanmar sẽ củng cố, tăng cường các cơ chế phòng chống lừa đảo trực tuyến thông qua việc thành lập Ủy ban Trung ương giữ vai trò chỉ đạo tập trung thống nhất các ủy ban chống lừa đảo cấp vùng và bang cùng trung tâm chống lừa đảo làm đầu mối tiếp nhận thông tin, xác minh và điều phối xử lý các vụ việc. Dự luật cũng đề xuất thiết lập cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông giữa ngân hàng, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp viễn thông và các cơ quan chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với loại hình tội phạm này. Đáng chú ý, giới quan sát đánh giá các mức án được đề xuất trong dự luật này là rất nghiêm khắc. Trong đó, Điều 47 nghiêm cấm các hành vi bạo lực, tra tấn, bắt giữ hoặc giam giữ trái pháp luật. Người vi phạm có thể đối mặt với mức án từ 10 năm tù đến tù chung thân hoặc tử hình. Trường hợp hành vi phạm tội dẫn đến chết người, mức án tử hình sẽ được áp dụng.
5: Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang khiến cho máy móc có thể làm được ngày càng nhiều công việc thay thế cho con người. Thực tế này làm cho nhiều ngành nghề được dự đoán sẽ dần bị máy móc thay thế và biến mất. Vậy đó là những ngành nghề nào? Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin từ những dự báo của công ty tư vấn Deloitte.
23: Công ty Deloitte dự báo, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo sẽ là cơ sở để thúc đẩy các công việc mà máy móc không thể thay thế con người. Trong đó, những ngành nghề được cho là sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới, đó là các vị trí lãnh đạo điều hành, các nhà lập pháp, lãnh đạo các cơ sở, nhóm nghiên cứu và phát triển, lãnh đạo trong các lĩnh vực nghệ thuật, báo chí, nhà khoa học về sự sống, nhà nghiên cứu y khoa, giáo viên tiểu học, các chuyên gia tư vấn về giáo dục, hay các công việc về tư vấn nghề nghiệp và sức khỏe môi trường. Tuy vậy, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng rộng rãi sẽ gia tăng năng suất của người lao động, nên cũng vì thế mà làm giảm nhu cầu người lao động, khiến cho một số công việc trong nhiều lĩnh vực ngày càng ít đi. Chuyên gia tuyển dụng Evelyn Samuel cho biết, các vị trí việc làm dành cho những người không có nhiều kinh nghiệm đang được thiết kế lại thành các vai trò phân tích dữ liệu.
5: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
0: Trang tin đầu tư tài chính.
1: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở mức 4.504 USD một ounce, tăng 69 USD so với phiên trước. Trong nước, giá vàng SJC được điều chỉnh giảm 600.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 152.4-155.4 triệu đồng một lượng mua vào bán ra.
2: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.147 đồng, tăng 2 đồng so với phiên trước.
1: Số liệu vừa được công bố, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 đạt 24,81 tỷ đô la, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn rất tích cực. Động lực chính đến từ vốn đăng ký mới với 14,84 tỷ đô la, tăng 111,5%, gấp hơn 2,1 lần cùng kỳ.
2: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường tiếp đà tăng ngay từ sớm, hướng lên ngưỡng 1.840 điểm với trợ lực chính vẫn là cái tên quen thuộc VIC khi nhích hơn 3% và đóng góp tới hơn 10 điểm cho VN Index. Tuy nhiên, phần còn lại của bảng điện tử vẫn chịu sự chi phối của sắc đỏ, trong khi dòng tiền vẫn duy trì ở mức thấp và giao dịch ảm đạm, thiếu điểm nhấn, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư với trạng thái xanh vỏ đỏ lòng hiện tại. Vào lúc 11 giờ 10 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.842,86 điểm, HNX Index ở mức 294,38 điểm.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, diễn biến trầm lắng trên thị trường bất động sản đang dần hiện hữu. Tâm lý của các nhà đầu tư đã chuyển sang thận trọng hơn và lựa chọn các dự án đáp ứng các tiêu chí về vị trí và pháp lý, khu vực ven đô thay vì ở lõi trung tâm như trước đây. Tiếp đó là nghe ngóng sự điều chỉnh mặt bằng giá bán của các chủ đầu tư trước khi xuống tiền. Trong khi đó, nguồn cung các dự án được dự báo sẽ dồi dào hơn dịp cuối năm nay. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
24: Thưa bà, là hiện nay cái sự chuyển dịch đầu tư của các nhà đầu tư đối với thị trường bất động sản Hà Nội sẽ được điều chỉnh như thế nào?
25: Nếu như trước đây thì mọi sự quan tâm của các nhà đầu tư đang đổ dồn vào khu vực lõi trung tâm, cái mặt bằng giá khu vực trung tâm đã lên rất cao rồi. Cái thứ hai nữa là cái quỹ đất ngày càng hạn chế và theo đó thì cái nguồn cung nó cũng trở nên khan hiếm hơn, và cái sự phát triển của hạ tầng giao thông kết nối, và điều này giúp cho cái sự phân bổ dân cư đồng thời kéo theo là cái sự phân bổ về dòng tiền nó cũng có cái sự dịch chuyển, thay vì chỉ tập trung dồn mọi cái sự quan tâm ở khu vực vùng lõi trung tâm thì đang được dịch chuyển ra những khu vực vùng ven để cực tăng trưởng mới, nó vẫn đảm bảo cái sự kết nối rất là thuận tiện. Có những cái dự án tại đô thị mà all in one tích hợp nhiều cái tiện ích đảm bảo cho cái chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là về không gian sống, không gian xanh, là cái mặt bằng giá hiện nay ở những khu vực này thì nó cũng vẫn còn là có cái mức độ so sánh hơn.
24: Thưa bà, cái xu hướng về giá bán ấy sẽ được điều chỉnh như thế nào để tăng thanh khoản và đặc biệt là cung cầu gặp nhau?
25: Giá bán vẫn luôn là một cái yếu tố rất là quan trọng để có thể là thúc đẩy cái sự xuống tiền của khách hàng hay nhà đầu tư. Cái thị trường Hà Nội hiện nay thì cái giá bất động sản nó liên tục thiết lập mặt bằng cao mới. Cái vấn đề là xuống tiền của khách hàng nó không còn là đơn giản nữa, bởi vì nó liên quan tới vấn đề, một là những khó khăn, cái lãi suất tăng cao rồi, cho nên là cái quyết định xuống tiền của khách hàng người ta cũng đứng trước cái sự lựa chọn, thay vì là họ sợ FOMO và lỡ cơ hội thì họ đã chuyển sang cái xu hướng là sợ chọn sai. Chính vì thế cho nên là không chỉ là vấn đề là làm mặt bằng giá nữa, mà người ta còn quan tâm cả cái pháp lý của cái sản phẩm đó liệu có chuẩn chỉ hay không, và từ đó nó sẽ ảnh hưởng tới bài toán về dòng tiền của khách hàng nhà đầu tư. Và đây cũng là những yếu tố mà tôi nghĩ rằng trong thời gian sắp tới thì khách hàng nhà đầu tư họ sẽ quan tâm nhiều hơn.
24: Thưa bà, là với hàng nghìn dự án đang vướng mắc về pháp lý sẽ được tháo gỡ trong thời gian tới thì cái nguồn cung thì sẽ diễn biến như thế nào ạ?
25: Vừa rồi thì cái câu chuyện về thiếu hụt nguồn cung vẫn là một cái bài toán khó mà chúng ta đang phải đối mặt, và cái nguyên nhân mà diễn ra đó là do hàng nghìn cái dự án trên cả nước hiện nay đang đắp chiếu tạm dừng triển khai do những cái vướng mắc về pháp lý. Tuy nhiên thì trong suốt thời gian qua chúng ta cũng thể thấy rằng là cái chính phủ, cơ quan ban ngành đang rất nỗ lực trong vấn đề là gỡ vướng cho những dự án này, nó sẽ bơm thêm một nguồn cung tương đối lớn vào thị trường, và khi mà có cái nguồn cung tăng lên thì rõ ràng cái sự cạnh tranh nó cũng cao hơn, và từ đó thì là cái giá bán của chủ tư đưa ra nó cũng phải có cái sự xem xét để đảm bảo là có tính cạnh tranh, có khả năng hấp thụ. Tuy nhiên thì về cái kỳ vọng là cái giá bán này có cái sự điều chỉnh rõ rệt thì tôi nghĩ rằng hơi khó. Chủ tư họ vẫn mất rất nhiều những chi phí liên quan thì nó sẽ phải được kết chuyển vào giá bán. Chính vì thế cho nên là cái cơ hội để chủ tư họ có thể là tái cấu trúc và điều chỉnh giá giảm thì vẫn là khó.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bà.
4: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã xác định được đối thủ cuối cùng tại vòng bảng giải vô địch châu Á 2027. Rạng sáng nay, đội tuyển Yemen đánh bại Liban 2-0 trong trận quyết định của bảng E vòng loại Asian Cup 2027 để trở thành đội bóng cuối cùng có vé tham dự vòng chung kết giải bóng đá lớn nhất châu lục được tổ chức vào đầu năm sau tại Ả Rập Xê Út và được xếp vào bảng E cùng với các đội tuyển Việt Nam, Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 có 24 đội bóng được chia thành 6 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.
6: Chiều qua, đội tuyển U19 Việt Nam thắng đậm U19 Myanmar 5-0 ở trận đấu thứ 2 bảng A, giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. 5 cầu thủ ghi bàn cho đội bóng trẻ của Việt Nam lần lượt là Lê Tấn Dũng, Hoàng Công Hậu, Nguyễn Văn Bách, Hoàng Trọng Duy Khang và Nguyễn Thiên Phú. Ở trận đấu cùng bảng diễn ra sau đó, chủ nhà Indonesia đánh bại Timor Leste 3-0. Sau hai lượt trận, Việt Nam và Indonesia cùng được 6 điểm, chia nhau hai vị trí đầu bảng. Ở lượt trận cuối, chỉ cần hòa Indonesia là U19 Việt Nam sẽ giành quyền vào bán kết với tư cách đội nhất bảng. Trong khi đó, với hai trận thua liên tiếp, Timor Leste và Myanmar đã bị loại.
4: Cũng trong chiều qua, tại nhà thi đấu Cầu Giấy, câu lạc bộ Hà Nội thắng Tân Hiệp Hưng 3-0 ở lượt trận thứ 6. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Đây là chiến thắng thứ 3 của Hà Nội kể từ đầu giải. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Tuấn đưa ra nhận xét sau trận đấu.
7: Năm nay Tân Hiệp Hưng thì có rất nhiều cầu thủ trẻ và rất nặng, họ chơi rất tự tin. Em nghĩ là hai đội hôm nay đã cống hiến hết mình cho khán giả xem một trận đấu hay.
4: Về phần mình, huấn luyện viên Nguyễn Trọng Thiện của Tân Hiệp Hưng nhìn nhận.
8: Thực chất về trận đấu ngày hôm nay thì tất cả các cầu thủ đều chơi dưới sức mình. Họ mất tập trung từ lúc bắt đầu trận đấu và họ không bắt nhịp được trận đấu. Thì tôi không hài lòng với cái chuẩn bị của tất cả các bạn ở đây. Mà hầu như là các bạn mất tập trung ở ngay chính cái đầu hiệp 1. Cho nên là đã bị dẫn trước hai bàn. Thì tất nhiên đây là những cầu thủ trẻ mà cũng là có một số bạn cũng lần đầu tiên đi thi đấu. Sẽ gặp phải những vấn đề kiểu như thế này. Ban huấn luyện cũng sẽ cố gắng khắc phục ở trận đấu tiếp theo.
4: Ở trận đấu diễn ra sau đó, Thái Sơn Bắc đè bẹp Sài Gòn Titans 6-1. Để giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng với 16 điểm. Hai trận đấu còn lại của lượt trận thứ 6 sẽ diễn ra trong chiều nay tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng khi đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với Thái Sơn Nam và Luxury Hạ Long đọ sức với Sahago.
6: Tại cúp bắn súng thế giới vừa diễn ra ở Munich, Đức, Nguyễn Thùy Trang là xạ thủ duy nhất của đội tuyển bắn súng Việt Nam lọt được vào chung kết một nội dung, đó là 10m súng ngắn hơi nữ. Sau cúp bắn súng thế giới, Thùy Trang tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng sẽ diễn ra trong quãng thời gian còn lại trong năm nay. Nữ xạ thủ thuộc biên chế Đoàn Thể thao Công an Nhân dân chia sẻ.
9: Mục tiêu sắp tới của em là ASEAN ở Nhật và cuối năm sẽ có một giải vô địch thế giới ở Qatar để tranh vé đi tham dự Olympic.
4: Rạng sáng nay, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu giao hữu cấp đội tuyển quốc gia trước thềm vòng chung kết World Cup 2026. Bất ngờ đã xảy ra khi hai ứng viên cho chức vô địch là Tây Ban Nha và Pháp đã bị cầm hòa hoặc để thua những đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều là Iraq và bờ biển Nga.
6: Trên sân Abanca Rianzo ở thành phố La Coruña, Ferran Torres mở tỷ số cho chủ nhà Tây Ban Nha vào phút thứ 16 khi tiền đạo này dẫn bóng từ khu vực giữa sân vào vòng cấm rồi sút tung lưới thủ môn Ahmed Bazin bên phía đội tuyển Iraq. Phút 27, hậu vệ Mershad Doski thực hiện cú sút từ bên cánh trái ngoài vòng cấm gỡ hòa một đều cho đội bóng đến từ Tây Á và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Huấn luyện viên Luis de la Fuente của đội tuyển Tây Ban Nha cho rằng
4: Họ đã gây bất ngờ cho chúng tôi. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn về việc ngăn chặn những pha tấn công của họ trong hiệp 1. Họ đã thể hiện nhịp độ, cường độ và lối chơi phối hợp tốt. Việc một đội bóng được đánh giá cao hơn như chúng tôi hòa họ không có gì khó hiểu. Bóng đá vẫn thường xảy ra những chuyện như vậy. Các bạn biết đấy, Hà Lan cũng mới thua Algeria. Ngày mai, chúng tôi sang Hoa Kỳ và trận đấu này giúp chúng tôi rút ra được những bài học quý giá.
6: Trong khi đó, tại sân Stade de la Beaujoire ở thành phố Năng, chủ nhà Pháp thua bờ biển Nga 1-2. Rayan Shaki ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Pháp vào cuối hiệp 1, nhưng sau giờ giải lao, Gladue và Amad Diallo lập công giúp bờ biển Nga giành chiến thắng ngược dòng. Huấn luyện viên Emexer Faye bên phía bờ biển Nga chia sẻ.
4: Chiến thắng này sẽ góp phần nâng cao động lực, tinh thần chiến đấu cho chúng tôi tại World Cup sắp tới. Như chúng ta đều biết, Pháp đã vô địch World Cup 2018, Á quân năm 2022. Hiện tại, họ cũng được đánh giá rất cao. Việc thắng họ giúp chúng tôi lạc quan khi bước vào World Cup năm nay. Ở bảng đấu của chúng tôi, rõ ràng Đức là đội mạnh nhất. Còn lại, chúng tôi có thể cạnh tranh với Curaçao và Ecuador. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì người hâm mộ và đất nước của chúng tôi.
6: Cũng trong loạt trận giao hữu dạng sáng nay, Iran thắng Mali 2-0, Thụy Điển hòa Hy Lạp 2 đều. Trong 4 đội bóng này, Mali và Hy Lạp là những đội tuyển không góp mặt tại World Cup năm nay.
0: Dự báo thời tiết.
10: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Đông có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, đêm gió yếu dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
5: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trao đổi thảo luận với đại biểu dự đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chính phủ cam kết sẽ đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ chuyển đổi số. Chính phủ có chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề mới, hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp để đảm bảo việc làm bền vững cho người lao động và sẽ có cơ chế chính sách để khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo, thúc đẩy các phong trào thi đua và sáng kiến của người lao động. Việc Bộ Công Thương ban hành thông tư 29/2026 về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh không chỉ cụ thể hóa các quy định của luật điện lực mà còn tạo nền tảng quan trọng cho lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam. Hàn Quốc đề xuất đối thoại 4 bên bao gồm nước này, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc để thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Hằng Nga, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
13: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
12: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao mà.
13: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
12: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
13: Vậy có những loại nào thế anh?
12: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
13: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
12: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
11: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
6: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thiêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thiêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
14: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau, mà đói nó cũng đau, chủ yếu là đau ở ức này, khó thở, ăn vào chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay nó không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống 1 tháng thuốc cũng không khuyên giảm được bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
15: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
14: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
6: Từ trường hợp của chị Thêm có thể thấy rằng nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
15: Đúng vậy đấy Thủy Nguyên ạ, và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
6: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin, và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
15: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
6: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị.
15: Và nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
6: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải khắp tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang hay Pharma City.
15: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Cumagonil còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng năng mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay năng cứng.
6: Qua chương mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng. Đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi này nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1796.
11: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền. Bản tin nông nghiệp.
16: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Sơn La ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới. Đà Nẵng sản xuất vụ hè thu chủ động thích ứng với hạn mặn. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Sơn La vừa tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6. Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn năm 2026. Tại lễ phát động, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn nguồn nước và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp hợp tác xã áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, phát triển kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Trước tình trạng nước mặn xâm nhập sâu vào các sông, để bảo đảm lịch thời vụ, vụ hè thu, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã đề nghị các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn tăng lưu lượng xả nước về hạ du nhằm đẩy mặn, tạo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đà Nẵng, các địa phương đã gieo xạ và cấy được khoảng 9.200 hectare lúa. Cùng với các giải pháp đảm bảo nguồn nước, ngành nông nghiệp Đà Nẵng cũng chủ động điều chỉnh cơ cấu giống nhằm giảm thiểu rủi ro do thời tiết bất lợi và bảo đảm khung thời vụ. Trong bối cảnh xuất khẩu chịu áp lực lớn về đa dạng hóa đầu ra, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang chủ động tìm kiếm cơ hội tại những thị trường vốn ít được chú ý trước đây. Nam Á đang nổi lên như một điểm đến đầy tiềm năng với khoảng 2 tỷ dân. Nhu cầu tiêu thụ trái cây nhiệt đới ngày càng tăng cao. Hiện Thanh Long Việt Nam đang là nguồn cung nhập khẩu chủ yếu nhờ lợi thế cạnh tranh về giá và khả năng cung ứng ổn định. Ông Võ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần trái cây Hoàng Thọ, tỉnh Lâm Đồng cho biết.
17: Thị trường Ấn Độ là xung quanh đó là muốn nhập trái cây Việt Nam nhưng mà rất khó nhập bởi vì là chưa có cái kết cầu với nhau. Bởi vì thứ nhất là thị trường Pakistan là có trên là 300 triệu dân. Họ muốn nhập Thanh Long mà nhập không được cho nên họ nhập qua bên Ấn Độ.
18: Nông nghiệp
19: kết nối nông sản vùng miền.
16: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn, hướng tới Đại hội Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, người nông dân tại thủ phủ Na Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đang gửi gắm nhiều kỳ vọng về những quyết sách mới nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Xã Chi Lăng hiện có hơn 1.300 hectare trồng na, diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đạt 494 hectare. Bà con mong muốn có thêm cơ chế hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, tăng cường liên kết tiêu thụ và thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu để nâng cao giá trị nông sản. Ông Phí Văn Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chi Lăng cho biết.
20: Và người đại biểu được dự Đại hội Toàn quốc của Hội Nông dân thì Hội Nông dân Chi Lăng rất là kỳ vọng vào đại hội. Kỳ vọng của chúng tôi có các cái hướng cho Hội Nông dân các tỉnh miền núi về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh. Và cái thứ hai nữa thì cũng rất mong muốn là có sự hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh là có cái kết nối để tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân, sản phẩm chủ lực của Chi Lăng, Na Chi Lăng.
16: Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã làm việc với công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Doveco, mở ra triển vọng hình thành các vùng nguyên liệu quy mô lớn gắn với công nghiệp chế biến sâu. Doveco đánh giá Tuyên Quang có nhiều tiềm năng phát triển các vùng nguyên liệu dứa, chanh leo, ngô ngọt và đậu tương rau. Riêng cây dứa được xem là một trong những hướng đi có nhiều triển vọng khi tỉnh có khả năng phát triển tới khoảng 15.000 ha vùng nguyên liệu. Mô hình trồng thử nghiệm tại Sơn Dương bước đầu cho thấy cây sinh trưởng phát triển tốt. Theo dự thảo kế hoạch, Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên 2026 dự kiến được tổ chức vào quý 4 năm 2026, gắn với kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên. Trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như cuộc thi Việt Nam Master Tea nhằm tôn vinh nghệ thuật pha trà và văn hóa trà. Chương trình chuyến tàu di sản trên tuyến Hà Nội-Thái Nguyên kết hợp quảng bá vùng chè, tour đêm, thưởng trà, ứng dụng công nghệ 3D, mapping. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
21: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
22: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
26: hữu ích.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ phát triển rừng bền vững, các địa phương tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút và khuyến khích các thành phần xã hội đầu tư vào bảo vệ phát triển sản xuất xanh gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng, hướng đến chuỗi giá trị bền vững trong lâm nghiệp. Đây cũng là nội dung được đề cập trong câu chuyện trong ngày. Khoa học kỹ thuật giúp nâng cao giá trị nông sản là chủ đề chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Nông nghiệp chuyển động.
1: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, mùa khô, nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng ở tỉnh Quảng Ngãi luôn ở mức cao. Để giữ rừng, lực lượng kiểm lâm đã kết hợp nhiều giải pháp, dùng flycam giám sát từ trên cao, đồng thời tổ chức các tổ tuần tra bám rừng, bám địa bàn. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng hiện đang được triển khai chủ động nhằm phát hiện sớm nguy cơ cháy và bảo vệ an toàn cho hàng trăm ngàn hecta rừng.
2: Tại khu vực rừng trung tâm xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, trước đây thuộc huyện Công Bờ Long, tỉnh Kon Tum, lực lượng hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đang đưa flycam vào công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Chỉ sau vài thao tác kết nối, thiết bị nhanh chóng cất cánh, truyền hình ảnh trực tiếp về trung tâm điều khiển. Từ độ cao hơn 100 mét, flycam giúp lực lượng kiểm lâm bao quát khu vực rừng trồng, kịp thời phát hiện những điểm có nguy cơ cháy cao hoặc có dấu hiệu xâm hại tài nguyên rừng. So với cách tuần tra thủ công, flycam giúp tiết kiệm thời gian, công sức. Khi có cảnh báo cháy, cán bộ kiểm lâm có thể điều khiển thiết bị tiếp cận hiện trường, xác định vị trí, quy mô đám cháy, từ đó triển khai phương án xử lý nhanh và chính xác hơn. Không chỉ hỗ trợ phòng cháy chữa cháy rừng, flycam còn giúp phát hiện sớm các hành vi phát rẫy, khai thác rừng trái phép hoặc những dấu hiệu bất thường trong lâm phần quản lý. Anh Huỳnh Tú, kiểm lâm viên hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết flycam là công cụ hỗ trợ hiệu quả, nhưng tuần tra trực tiếp vẫn giữ vai trò rất quan trọng.
3: Hàng ngày kiểm lâm viên thực hiện nhiệm vụ là quản lý bảo vệ rừng tuần tra, nhưng mà tuy nhiên cái việc ứng dụng cái flycam này là khi mà có điểm cháy đó, mình đỡ phải đi cái khoảng cách nó gần này, giúp cho mình đi cái cự ly gần, phát hiện nhanh chóng hơn. Trong công tác tuần tra, ví dụ là cái chỗ kia có phát rải hay phát gì đó thì mình đi mình sớm phát hiện hơn.
2: Cùng với ứng dụng công nghệ, công tác tuyên truyền và phối hợp với người dân cũng được đơn vị chủ rừng đặc biệt chú trọng. Trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen, công ty lâm nghiệp Công Bờ Long hiện quản lý hơn 9.800 hecta rừng trải dài trên 12 tiểu khu, trong khi lực lượng chỉ có 12 cán bộ nhân viên. Ông Trần Văn Thanh, trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen cho biết, địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên đơn vị luôn coi tuyên truyền là giải pháp quan trọng.
4: Trạm là xây dựng cái bản đồ phòng cháy, bố trí cho canh lửa, làm đường băng. Những vị trí có nguy cơ cháy là mình đọc những cái bản cắm lửa để bà con nhận biết là vị trí nào nguy hiểm.
2: Bước vào cao điểm mùa khô, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Công Bờ Long đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Quảng Ngãi xảy ra 3 vụ cháy rừng tại các xã Bờ Y, Sơn Hà và Mỏ Cày. Các vụ cháy chủ yếu ở rừng trồng được lực lượng tại chỗ khống chế kịp thời. Toàn tỉnh hiện có hơn 900.000 hecta rừng, trong đó gần 370.000 hecta có nguy cơ cháy cao. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị trực 24/24 giờ, tăng cường cảnh báo cháy rừng và xây dựng phương án phòng cháy theo từng khu vực. Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như cảnh báo sớm, flycam, ảnh vệ tinh.
0: Thưa quý vị và các bạn, để phát triển rừng bền vững, bên cạnh việc bám rừng giữ rừng, triển khai các mô hình kinh tế dưới tán rừng sao cho hiệu quả cũng là vấn đề được nhiều địa phương quan tâm. Những mô hình phát triển sinh kế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, nuôi thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 1,5 đến 3 lần so với hình thức sản xuất truyền thống. Trong khi đó, một số mô hình du lịch sinh thái góp phần hình thành các cộng đồng đồng quản lý rừng gắn với du lịch phù hợp với xu hướng quản lý rừng dựa vào cộng đồng. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông ạ, Với việc phát triển các mô hình kinh tế dưới tán rừng đang được ngành lâm nghiệp và kiểm lâm thực hiện, cộng đồng dân cư có thể tham gia và đóng góp như thế nào vào quá trình này ạ?
5: Để mà hiện thực hóa chủ trương đảm bảo cái sinh kế cho cái người dân thì các cấp chính quyền địa phương đã nỗ lực thực hiện giao đất giao rừng cho họ, và hiện nay thì các hộ gia đình cá nhân được giao khoảng 3,1 triệu hecta rừng, và đối với cộng đồng dân cư thôn cũng được giao khoảng sấp xỉ 1,1 triệu hecta rừng. Bên cạnh đó thì họ cũng tham gia nhận khoán bảo vệ rừng từ các cái chủ rừng là cái tổ chức của nhà nước hoặc là lực lượng vũ trang, thì chính vì đó là họ cũng được hưởng lợi từ các cái cơ chế do nhà nước hỗ trợ. Và không chỉ là tiền mà bảo vệ rừng thì họ có thể với những cái diện tích rừng được giao, họ tham gia trực tiếp vào việc phát triển rừng, rồi trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Rồi chúng ta cũng biết rằng là những sáng kiến mới nổi cũng đã thực hiện thành công ở Việt Nam chúng ta, đấy là chia sẻ dịch vụ môi trường rừng. Thì nói tóm lại là họ được hưởng lợi từ rừng rất là nhiều các cái giá trị, và chính yếu tố đó giúp Việt Nam chúng ta tăng được tỷ lệ che phủ rừng trong 20-30 thập niên vừa qua.
1: À vâng, nhìn từ thực tế triển khai các mô hình kinh tế rừng ở một số địa phương hiện nay, liệu chúng ta còn gặp những khó khăn, vướng mắc gì trong việc thu hút nguồn lực đầu tư vào phát triển hệ sinh thái rừng bền vững ạ thưa ông?
5: Cái khó khăn chung thì chúng ta cũng biết rồi, là về các cái cơ chế chính sách. Cả mấy thập kỷ vừa qua thì chúng ta có nhiều các cái cơ chế chính sách đối với lĩnh vực lâm nghiệp nó khá là toàn diện, đầy đủ. Tuy nhiên nó khi mà triển khai vận hành trên thực tiễn thì nó cũng còn có những vướng mắc chưa hoàn toàn đồng bộ với các cái cơ chế chính sách của các ngành, các lĩnh vực khác. Ví dụ đối với một cái ban quản lý rừng rồi các vườn quốc gia, khi mà tổ chức liên kết để mà triển khai cái hoạt động cho thuê môi trường rừng để du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, thì nó còn liên quan cả cái khía cạnh là cái phương án quản lý sử dụng tài sản công. Thì có lẽ là những cái đó nó cũng là những cái vướng mắc mà cùng một cái việc chúng ta phải chi phối bởi rất nhiều các cơ chế chính sách khác.

0: Ở cái khía cạnh thứ hai nữa là khi mà nói yếu tố đặc thù là vùng sâu vùng xa thì chúng ta hình dung là cái điều kiện về cơ sở hạ tầng, cái khả năng tiếp cận của các nhà đầu tư rất là hạn chế, nó làm giảm đi cái hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư.
1: Trong thời gian tới thì ngành lâm nghiệp và kiểm lâm sẽ tập trung vào những giải pháp gì để có thể vừa phát triển kinh tế bền vững, vừa làm tốt công tác bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên ạ thưa ông?
0: Để mà thực hiện vừa quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển thì trong ngành lâm nghiệp cũng đã đưa ra rất nhiều các cái quy định hướng dẫn, đặc biệt là trong cái luật lâm nghiệp đã hướng dẫn về quản lý rừng bền vững và thúc đẩy cái quản lý rừng bền vững, đặc biệt đối với là các cái chủ rừng là tổ chức hay là các cái nhóm hộ. Trên thực tiễn thì chúng ta biết là rất nhiều các cái công ty lâm nghiệp rồi các nhóm hộ gia đình như là Quảng Trị đã đạt cái chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Đây là một cái cách tiếp cận toàn diện, nó không chỉ đảm bảo về các cái mục tiêu trước mắt là về mặt kinh tế mà còn phải đảm bảo giải quyết những vấn đề bền vững về mặt môi trường cũng như là sinh kế, bản sắc văn hóa của người dân. Và ngoài ra thì chúng ta cũng triển khai rất nhiều những cái sáng kiến khác, vừa duy trì rừng được tốt hơn nhưng mà cũng khai thác được cái giá trị không phải là giá trị chỉ trực tiếp như là gỗ, lâm sản mà còn các giá trị gián tiếp về dịch vụ môi trường rừng, dịch vụ hấp thụ lưu giữ carbon rừng. Thì rừng vẫn duy trì tốt để chứa carbon hay là các cái khả năng cung ứng điều tiết nguồn nước cho thủy điện, nước sạch, duy trì được vẻ đẹp cảnh quan để cho phát triển du lịch sinh thái. Thì với cách tiếp cận như vậy thì chúng ta vừa đảm bảo cái mục tiêu bảo tồn, phát triển và hỗ trợ không chỉ bảo vệ tốt cái môi trường nhưng mà phát triển tốt được cái giá trị đa dụng, rồi đồng thời là hỗ trợ được các cái cộng đồng địa phương để họ yên tâm gắn bó với rừng.
1: À vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Phạm Hồng Lượng về những thông tin vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với nội dung để phát triển lâm nghiệp bền vững. Ngay sau đây là chuyên mục Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh ngày càng phức tạp khiến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nước ta phải đối diện với nhiều thách thức. Vì thế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp sẽ giúp người nông dân, hợp tác xã giảm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả kinh tế.
2: Tại tỉnh Hưng Yên, người nông dân đang từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật để cải thiện chất lượng quả vải trứng từ một giống cây bản địa thành sản phẩm đặc sản chất lượng cao. Điều này giúp thu nhập của người dân được cải thiện, thương hiệu nông sản có chỗ đứng vững trên thị trường.
5: Đấy, thành ra là bây giờ bác nhắc được bao nhiêu phần trăm thì nó
6: đấy
5: là bác tự làm
6: đấy,
5: đấy.
6: Đúng vừa qua coi là do thời tiết không thuận lợi nhưng mà ghép hai ba đợt cũng...
7: Gia đình ông Trương Công Úy ở thôn Phạm Xá, xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 1 hectare vải, trong đó 2/3 diện tích trồng giống vải trứng. Những năm trước, vườn nhà ông Úy chủ yếu là những cây vải già cỗi, sâu bệnh nhiều và năng suất thấp. Được sự tư vấn và hỗ trợ của Trung tâm Khuyến Nông, Viện Rau Quả Việt Nam, năm 2024, ông Úy đã áp dụng kỹ thuật ghép cải tạo giống vải trứng trên nền những gốc vải sẵn có. Sau khi ghép giống vải trứng được tuyển chọn kỹ càng, kết hợp quy trình chăm sóc khoa học, giúp vườn vải của gia đình ông phát triển ổn định. Tỷ lệ nhiễm bệnh giảm đáng kể, lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng cũng ít hơn. So với các giống vải cũ cho năng suất thấp, đầu ra bấp bênh, giống vải trứng mang lại giá trị kinh tế cao hơn hẳn. Ông Trương Công Úy chia sẻ.
6: Qua sự hướng dẫn các bác trong viện rau quả về đấy giúp tôi ghép vải trứng thì sẽ tránh được kinh tế sẽ cao hơn nhiều so với thằng vải lanh. Là các tôi bây giờ cơ nó bán là 170.000 mới, hình như năm nay nó mất mùa, nó bây giờ như là 1/2 mẫu của tôi. Rồi bây giờ mới rau quả là 50% thôi, thế tôi thu được là hơn 100 triệu. Nên cái vì kinh tế nên tôi quyết định tôi thay đổi vườn tôi là 1/2 mẫu cái vườn vải trứng này.
7: Tiên Tiến là một trong những địa phương có diện tích trồng vải quy mô lớn của tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên đến nay nhiều diện tích vải của xã Tiên Tiến đã bước sang giai đoạn già cỗi. Để duy trì diện tích và cải thiện chất lượng, ngành nông nghiệp địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành khảo sát thực trạng sản xuất, đánh giá tiềm năng phát triển giống vải trứng đặc sản và triển khai mô hình ghép cải tạo tại vườn của một số hộ dân. Theo ông Vũ Việt Hưng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Rau Hoa Quả Gia Lâm, Viện Nghiên cứu Rau Quả Việt Nam, việc sử dụng nguồn giống tuyển chọn giúp cây vải trứng sinh trưởng ổn định, chất lượng quả đồng đều hơn. Ông Vũ Việt Hưng nêu những đặc điểm nổi trội của giống vải trứng khi ghép cải tạo.
8: Giống vải trứng Hưng Yên được cho là một trong những cái giống tốt nhất trong các giống vải chín sớm hiện có tại miền Bắc Việt Nam. Đặc trưng rất nổi trội của giống, thứ nhất là chín sớm, thứ hai là kích thước quả to hơn rất là nhiều so với các cái giống cũ, và một cái đặc điểm rất ấn tượng nữa của giống vải trứng.

0: cái thịt quả chắc không bị nhão. Chính vì vậy cho nên là đây là cái giống đang được thị trường rất là ưa chuộng với giá bán rất cao. Hiện tại mà bán tại trong cái vườn của dân thì bình quân khoảng từ 180 đến 200 ngàn.
1: Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có khoảng 2.000 hectare vải, trong đó giống vải trứng chín sớm chiếm khoảng 2/3 diện tích. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, yêu cầu của thị trường ngày càng khắt khe, việc đổi mới phương thức sản xuất trở thành yêu cầu tất yếu. Trong đó, khoa học kỹ thuật phát huy vai trò là động lực quan trọng giúp người nông dân cải tạo thành công chất lượng quả vải trứng. Những thay đổi trong tư duy sản xuất dựa trên việc ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật đối với mô hình ghép cải tạo giống vải trứng ở Hưng Yên đã nhanh chóng được phản ánh bằng hiệu quả kinh tế. Nhiều vườn vải trứng đạt năng suất cao, tỷ lệ quả loại 1 tăng đáng kể. Nhờ chất lượng vượt trội, giá bán vải trứng thường cao gấp nhiều lần so với các giống vải thông thường. Ở thời điểm hiện tại, giá bán vải trứng tại Hưng Yên dao động từ 180.000 đến 350.000 đồng một kg. Nhiều hộ dân có thể thu về hàng tỷ đồng mỗi năm từ vài hecta vải. Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên, nhấn mạnh.
2: Thông qua mô hình này thì chúng tôi sẽ tổ chức các cái hội nghị tập huấn cũng như là tuyên truyền khuyến cáo để mở rộng cái ghép cải tạo và đặc biệt là thâm canh vải để làm sao đạt được cái hiệu quả cao nhất, đảm bảo chất lượng và đặc biệt là an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì chúng tôi sẽ phối hợp với Ủy ban dân xã để tuyên truyền để làm sao thành lập được các cái tổ khuyến nông cộng đồng để từ đó phát triển ra, thì mô hình này chắc chắn là sẽ nhân rộng trong thời gian tới.
1: Hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp không chỉ phụ thuộc vào giống mà còn nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đúng khâu, đúng thời điểm và phù hợp với điều kiện sản xuất. Sự đồng hành của đội ngũ khuyến nông, các nhà khoa học đã giúp nông dân trồng vải ở Hưng Yên thay đổi nhận thức, mạnh dạn tiếp cận công nghệ mới và từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Điều này mở ra cơ hội nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản địa phương trên thị trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800-1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
6: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám, thấy như vậy là thoái hóa với hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
5: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
6: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc đây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
4: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
5: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
7: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
4: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
7: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
5: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
6: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
4: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
5: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen tuyếp 2, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
4: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
5: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
8: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
9: Người tham gia giao thông cần có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tôn trọng nhường nhịn người khác, tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông gặp hoạn nạn, giúp đỡ người tàn tật, trẻ em, người cao tuổi, hướng tới một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
10: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
11: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
12: Dòng chảy kinh tế.
13: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hoàn thiện thể chế và cải cách hành chính, tạo lực đẩy cho môi trường kinh doanh. Hệ thống truyền tải điện 500 kV là chắn bảo đảm điện cho miền Bắc trong đợt nắng nóng lịch sử. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong năm 2025, Quốc hội đã thông qua 89 đạo luật, gấp gần 3 lần so với năm 2024 và là mức cao nhất trong lịch sử lập pháp. Cùng với đó, hàng nghìn thủ tục và điều kiện kinh doanh được cắt giảm, nhiều điểm nghẽn pháp lý được tháo gỡ. Điều này cho thấy thể chế đang chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, giúp nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh và củng cố niềm tin của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi thực chất cho doanh nghiệp thì cải cách không chỉ cần nhanh hơn mà còn được kỳ vọng thực chất hơn, loại bỏ tận gốc các rào cản của môi trường kinh doanh.
14: Theo thống kê, 89 đạo luật được thông qua trong năm 2025 là số lượng gấp hơn 5 lần mức trung bình của giai đoạn trước đó. Tính chung 2 năm 2024 và 2025, tổng cộng đã có 120 đạo luật được ban hành, vượt tổng số luật của cả 8 năm trước đó cộng lại. Từ góc nhìn cộng đồng doanh nghiệp, tốc độ làm luật năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt bởi nhiều điểm nghẽn trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, nhà ở, thuế, thủ tục hành chính, dữ liệu và kinh tế tư nhân được đặt vào chương trình xử lý với cường độ cao. Trong đó, nhiều điểm nghẽn kéo dài hàng chục năm đã được tập trung tháo gỡ, nhiều cơ chế mới, đột phá đã được nghiên cứu và triển khai nhằm hỗ trợ hoạt động đầu tư kinh doanh. Từ góc độ cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh.
15: Đặc biệt là nghị quyết 206 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật là một dấu ấn lịch sử. Đây là lần đầu tiên chính phủ được trao cơ chế để xử lý ngay những điểm nghẽn pháp lý cấp bách mà không phải chờ đợi quy trình sửa luật kéo dài nhiều năm. Và chỉ trong chưa đầy 8 tháng, 15 nghị quyết đã được ban hành để tháo gỡ các khó khăn liên quan đến quy hoạch, đất đai, khoáng sản, thực phẩm, đầu tư, dữ liệu thủ tục hành chính. Và những quyết sách này đã tạo nên niềm tin kinh doanh rất là lớn, niềm tin rằng thể chế đang thực sự chuyển động cùng nhịp với sự phát triển.
14: Các nỗ lực cải cách trong năm 2025 đã giúp cắt giảm, đơn giản hóa hơn 3.000 thủ tục hành chính, tiết kiệm hơn 29.300 ngày công giải quyết thủ tục và khoảng 48.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Những kết quả này phản ánh rõ nét nỗ lực đồng hành của nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, nhận định.
16: Chúng tôi tham gia rất nhiều với Bộ Xây dựng thì chúng tôi đánh giá là cách làm luật của Bộ Xây dựng là rất thực tiễn và tôn trọng cái ý kiến của các hiệp hội và doanh nghiệp. Khi sửa luật xây dựng thì Bộ Xây dựng mời trực tiếp chúng tôi ngồi đối thoại bàn tròn và cái tính tiếp thu của Bộ Xây dựng là chúng tôi cho là khá cao và có thể thậm chí là tranh luận với nhau ngay trong cái cuộc họp như vậy. Thì những cái nghị định hoặc là những cái luật sửa ra như vậy tôi cho là nó sẽ không vênh với cuộc sống. Thế nhưng mà cũng có những cái ý kiến thì chúng tôi cho là cũng chưa được tiếp thu lắm. Mà nó dẫn đến cái độ vênh.
14: Liên quan đến độ vênh giữa chính sách và thực tiễn, khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy, trong năm 2025, có hơn 2.000 phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp, nhất là về chi phí tuân thủ, đã được các bộ ngành tiếp nhận, nhưng chỉ có 787 phản ánh được xác định cần xử lý. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nêu kỳ vọng.
17: Chúng tôi đưa ra một số cái kỳ vọng lớn là thu hẹp độ vênh. Tôi rất là suy nghĩ là 2088 cái kiến nghị từ thực tiễn, nhưng mà chỉ thừa nhận 787 thôi. Như vậy có thể là cái việc hiểu dưới không đúng, cái việc thực thi dưới không nhất quán. Cái đấy cũng hậu quả là dự án vẫn đứng yên, vẫn khó khăn. Làm sao mà thu hẹp độ vênh này thì một yếu tố rất là quan trọng. Hay là những cái giải pháp liên quan đến sửa tận gốc, sửa luật cũng là rất là quan trọng hiện nay.
14: Cũng cần nhận định rằng, trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và xử lý hàng loạt điểm nghẽn kéo dài, thì yêu cầu đặt ra là phải tháo gỡ ngay những vướng mắc, tránh ách tắc cho toàn hệ thống. Sau đó tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cụ thể. Chính phủ hiện vẫn tiếp tục yêu cầu các bộ, ngành rà soát xử lý những thủ tục còn gây khó khăn cho doanh nghiệp, kể cả ở những lĩnh vực đã hoàn thành chỉ tiêu cắt giảm trong năm qua. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính thuộc Bộ Tư pháp cho biết.
18: Hiện nay thì Thủ tướng cũng đang chỉ đạo, Bộ Tư pháp cũng đã có báo cáo rằng cái gì đạt, cái gì chưa đạt và báo cáo rất trung thực để Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục cắt giảm và đặc biệt là cắt giảm thực chất chứ không phải cắt giảm hình thức. Và cái thứ hai nữa là ngoài những cái mà đã cắt giảm đạt tỷ lệ, dù đã đạt chỉ tiêu nhưng các cái thủ tục ví dụ như là giấy phép xây dựng của Bộ Xây dựng đang quản lý, đánh giá tác động môi trường của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phòng cháy chữa cháy ở trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thì đấy là vấn đề nó tác động rất lớn đến cộng đồng doanh nghiệp. Thì Thủ tướng Chính phủ vẫn yêu cầu 4 bộ rà soát độc lập và Bộ Tư pháp cũng đã có báo cáo làm thế nào để xử lý các cái vấn đề này nó liên thông với nhau để đảm bảo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Cho nên cái câu chuyện cắt giảm thì chúng ta không phải chỉ làm xong một đợt là chúng ta xong, mà cái công cuộc này chúng ta phải làm thường xuyên và chỉ đạo của chính phủ là làm triệt để, làm thực chất.
14: Quá trình cải cách pháp luật hiện nay vẫn đang diễn ra với tốc độ rất nhanh và rất được cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ. Tuy nhiên, để cải cách thực sự phát huy hiệu quả, cần có sự thay đổi đồng bộ từ khâu xây dựng chính sách đến khâu tiếp nhận, xử lý phản ánh của doanh nghiệp. Thực tế, các luật ngày càng được xây dựng theo hướng quy định nguyên tắc, khung khổ chung, còn các nội dung chi tiết được giao cho chính phủ và các bộ ngành hướng dẫn thực hiện. Cách tiếp cận này giúp chính sách linh hoạt hơn, có khả năng thích ứng nhanh hơn trước những biến động của nền kinh tế số và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Do đó, cơ quan chức năng đang được trao quyền hạn rất lớn trong xây dựng và ban hành quy định pháp luật, càng cần trách nhiệm cao hơn trong việc cải cách thủ tục từ quản lý sang kiến tạo phát triển. Có như vậy, môi trường kinh doanh mới ngày càng được cải thiện theo hướng thuận tiện, thực chất, hiệu quả và hiệu lực hơn, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển mạnh hơn, đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng cao của đất nước trong thời gian tới.
19: Dòng chảy kinh tế,
9: dòng chảy cuộc sống.
13: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đợt nắng nóng cuối tháng 5 năm nay đã đẩy phụ tải điện miền Bắc và cả nước lên mức cao chưa từng có. Trong bối cảnh đó, hệ thống truyền tải điện 500 kV Bắc Nam nói chung, tuyến đường dây 500 kV cung đoạn Bắc Trung, còn gọi là đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối nói riêng, đã khẳng định vai trò là động mạch chủ của hệ thống điện quốc gia khi góp phần nâng gấp đôi khả năng truyền tải điện từ miền Trung và miền Nam ra miền Bắc. Để có góc nhìn rõ hơn về vai trò của hệ thống truyền tải điện 500 kV trong bảo đảm cung ứng điện, nâng cao độ tin cậy vận hành và khai thác hiệu quả các nguồn điện trên phạm vi toàn quốc, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
20: Thưa ông, những cái ngày nắng nóng cao điểm cuối tháng 5 vừa qua thì cho thấy là hệ thống điện miền Bắc liên tục lập những cái kỷ lục mới và cao hơn nhiều so với cả dự báo cũng như là kế hoạch vận hành. Vậy thì trục xương sống 500 kV huyết mạch của hệ thống truyền tải điện quốc gia đã có những cái đóng góp như thế nào vào việc đảm bảo điện cho cả nước nói chung và miền Bắc nói riêng ạ?
21: Trong tháng 5 vừa qua thì hệ thống điện quốc gia có ghi nhận hai cái đợt sóng nhiệt. Đợt đầu tiên là ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 5. Và cái đợt thứ hai là từ ngày 23 cho đến ngày 27 tháng 5, là cái đợt thứ hai là khốc liệt hơn rất là nhiều và đã tạo ra những áp lực rất là lớn cho hệ thống điện quốc gia. Thì cụ thể là với vào ngày 26 tháng 5 ấy, thì đã ghi nhận kỷ lục về công suất của hệ thống điện quốc gia là đạt 58.103 MW vào thời điểm 13:40. Thế còn sản lượng thì đã đạt được đến hơn 1,2 tỷ số điện cho cả hệ thống điện quốc gia. Thì đây là con số kỷ lục từ trước này là chưa từng có. Riêng đối với miền Bắc ấy, thì là chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của cái làn sóng nhiệt đợt hai này, thì ngày 27 tháng 5 thì đã đạt kỷ lục cả về công suất và sản lượng. Công suất đỉnh đã đạt là 29.966 MW vào thời điểm 13:20. Và so với cùng kỳ năm 2025 ấy, thì sản lượng miền Bắc là cao hơn 25.7% và công suất tiêu thụ điện của toàn bộ hệ thống điện miền Bắc này thì cao hơn đến 27.5%. Đây là một con số rất là thách thức cho một cái hệ thống kỹ thuật như hệ thống điện tại khu vực miền Bắc này. Thì theo chu kỳ hàng năm ấy, thì vào cao điểm mùa khô thì lượng nước về các hồ thủy điện giảm thấp. Đồng thời sau những ngày dài khai thác từ đầu mùa ấy, thì nhiều tổ máy như điện than cũng bị suy giảm công suất do thời tiết nắng nóng. Nhiệt độ nước làm mát nó cũng kém đi, do vậy là một số tổ máy cũng đã phát sinh sự cố hoặc là suy giảm công suất. Thì trước cái yêu cầu đảm bảo an ninh cung ứng điện mùa khô, công tác huy động các nhà máy thì cũng đã được đặt ra là huy động rất là tối ưu rồi. Tuy nhiên ý, tôi cũng nhìn nhận thấy được cái bối cảnh lúc đó thì cái trục truyền tải huyết mạch 500 kV đã hỗ trợ rất là lớn trong công tác vận hành của chúng tôi ở những cái góc độ như sau. Đầu tiên là về khả năng truyền tải công suất thì trục 500 kV liên miền, đặc biệt là các cái cung đoạn mạch Bắc Trung ấy, thì đã được vận hành gần ngưỡng giới hạn để đưa hàng ngàn MW từ miền Trung miền Nam ra cho miền Bắc, bù đắp vào cái lượng công suất tăng vọt do ảnh hưởng bởi thời tiết này, và cung cấp điện cho cái khu vực trung tâm phụ tải là thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận. Đấy, và cái đường dây liên kết 500 kV này là các đường dây có chiều rất là dài, rất là lớn. Thì khi mà truyền tải lượng công suất lớn như vậy thì cũng theo cái lý thuyết của các cái đường dây truyền tải dài thì vấn đề điện áp cũng là cái vấn đề mà cũng cần phải lưu ý. Thì chúng tôi cũng đã vận hành tối ưu cái đường dây này để đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện miền Bắc. Và cái trục xương sống 500 kV này đã giúp rào cản về địa lý đã được giảm thiểu rất là nhiều. Và NSMO chúng tôi có thể huy động tối ưu các nguồn điện trên toàn quốc để chia sẻ nguồn lực giữa các cái khu vực và đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng như bà con cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì đối với những người làm công tác điều độ như chúng tôi thì hệ thống điện truyền tải 500 kV là điểm tựa kỹ thuật cốt lõi để giúp anh em điều độ viên của chúng tôi giữ vững sự an toàn của hệ thống điện miền Bắc và hệ thống điện quốc gia trong những ngày vừa qua.
20: Vâng, thưa ông, được biết là trước khi cái tuyến đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến phố nối Hưng Yên hoàn thành thì hệ thống điện miền Bắc thường phải đối mặt với lại rất nhiều những cái khó khăn trong việc tiếp nhận nguồn điện từ miền Trung và miền Nam ra miền Bắc. Vậy thì từ khi cái tuyến đường dây 500 kV mạch 3 cung đoạn Bắc Trung này hoàn thành thì đã góp phần giải quyết những cái vấn đề đó ra sao ạ?
21: Trước khi cái đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành ấy, thì hệ thống điện miền Bắc thường gặp khó khăn rất là lớn do khả năng truyền tải. Lúc đó nó chỉ cỡ khoảng 2.500 MW thôi. Để chưa đáp ứng được cái nhu cầu đưa điện từ miền Trung, miền Nam ra miền Bắc. Đấy, dẫn đến là cái việc mà cung cấp điện cho miền Bắc rất là khó khăn. Đặc biệt là trong khi mà cái thời điểm mùa khô, khi mà các nhà máy thủy điện ở miền Bắc, đặc biệt các nhà máy thủy điện nhỏ là thiếu nước, và các cái nguồn nhiệt điện như sự cố như tôi đã nói, thì cái việc cung cấp điện cho hệ thống điện miền Bắc rất là khó khăn. Thì kể từ khi mà tuyến đường dây 500 kV mạch 3 cung đoạn Bắc Trung từ Quảng Trạch đến Phố Nối chính thức đưa vào vận hành từ tháng 9 năm 2024, thì khả năng truyền tải điện từ miền Trung, miền Nam ra miền Bắc đã được nâng gấp đôi, là từ 2.500 MW lên đến 5.000 MW. Và việc nâng khả năng truyền tải này đã giúp khắc phục đáng kể và căn cơ cái tình trạng quá tải và tận dụng tốt những cái nguồn năng lượng tái tạo từ miền Trung, miền Nam để truyền tải ra miền Bắc, giảm nguy cơ thiếu điện, đồng thời là giúp cho hệ thống điện miền Bắc vận hành ổn định và an toàn hơn rất nhiều.
20: Vâng, thưa ông, tuyến đường dây này đã tác động như thế nào đến cái khả năng khai thác các cái nguồn điện mới, và đặc biệt là các cái nguồn điện năng lượng tái tạo và các cái trung tâm điện lực lớn ở khu vực miền Trung ạ?
21: Chúng ta cũng nhìn nhận thấy là đường dây 500 kV ấy thì cũng đã góp phần rất là lớn trong cái việc mà giải tỏa công suất của các nhà máy điện gió, điện mặt trời mà vốn là có cái lợi thế rất là lớn ở khu vực miền Trung và miền Nam. Thế thì cái tuyến đường dây 500 kV mạch 3 này đã tạo ra bước đột phá trong cái việc khai thác các nguồn điện mới, năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời và thậm chí là điện mặt trời mái nhà ở khu vực miền Trung và miền Nam. Và khi mà trước khi đường dây 500 kV mạch 3 vào thì cái ngưỡng truyền tải công suất thì nó chỉ bằng một nửa thôi, nên là cũng phải có một những cái thời gian phải điều chỉnh công suất phát của một số các cái nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực miền Trung miền Nam. Nhưng mà từ khi mà đưa được đường dây 500 kV mạch 3 vào thì hầu như chúng tôi cũng đã giải tỏa cơ bản và không có những nghẽn mạch trên đường dây 500 kV để đáp ứng được truyền tải là gần như là đến 100% các cái năng lượng tái tạo ở khu vực miền Trung và miền Nam ra miền Bắc.
20: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
13: Quý vị và các bạn vừa nghe ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia, chia sẻ về vai trò hệ thống truyền tải điện 500 kV trong đảm bảo cung ứng điện trên toàn quốc. Nội dung này cũng kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
0: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
19: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn đại tiện, lúc táo bón, lúc lại tiêu chảy, không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
22: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
19: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn, dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
23: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ, kèm theo có lúc thì tiêu chảy, có lúc thì bị táo bón.
22: Dạ vâng.
23: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt, sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển và vẫn đau lên. Bác sĩ sẽ tư vấn cho tôi phải cho tôi. Xin cảm ơn.
22: Dạ vâng. Thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi là nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
23: Tôi năm nay là 70 tuổi.
22: Dạ vâng. Ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn đại tiện này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược, nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt, ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôm 5-HTP và imugama, trong đó đặc biệt là 5-HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan, nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột, từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì, cái giải pháp thảo dược này á, chúng ta phải kiên trì, tức là thời gian sử dụng chúng ta phải tính bằng tháng, ít nhất là bác phải dùng từ 3 tháng. Thì sau 3 tháng ổn định rồi là chúng ta vẫn còn tiếp tục sử dụng có thể đến 6 tháng với một liều có thể là thấp hơn. Đấy là những cái tư vấn của chương trình đối với bác.
19: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Trà Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng sự kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Trà Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Imugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Trà Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Trà Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ Trà Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Trà Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
11: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Chuyển đổi xanh.
1: Chuyển đổi xanh.
2: Biên tập viên Minh Khánh và Vũ Đào xin chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
3: Tại các đô thị lớn, yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm năng lượng đang trở thành tiêu chí quan trọng đối với các dự án xây dựng mới. Bởi nếu không thay đổi cách xây dựng ngay từ hôm nay, đô thị hóa rất có thể trở thành nguồn phát thải lớn nhất của nền kinh tế thay vì động lực cho tăng trưởng bền vững. Hiện tượng đảo nhiệt đô thị và bài toán công trình xanh. Nội dung chính của chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo các chuyên gia, Việt Nam đang bước vào một chu kỳ đô thị hóa mạnh mẽ chưa từng có. Tốc độ gia tăng dân số đô thị cao, sự hình thành các siêu đô thị sau sáp nhập cùng mục tiêu tăng trưởng GDP tối thiểu 10% trong giai đoạn 2025-2030 đang tạo ra nhu cầu xây dựng khổng lồ, trải dài từ hạ tầng giao thông, khu công nghiệp đến nhà ở và các công trình cao tầng.
3: Bài toán đặt ra không còn dừng ở câu hỏi xây nhanh hay xây nhiều, mà đã chuyển sang một thách thức căn bản hơn, xây như thế nào để không trở thành lực cản đối với cam kết net zero carbon vào năm 2050, cam kết mà chính phủ Việt Nam đã đưa ra tại COP26.
2: Nắng nóng cực đoan trong thời điểm cuối tháng 5 vừa qua khiến hàng loạt địa phương miền Bắc phá kỷ lục nhiệt độ. Trong đó Hà Nội là tâm điểm với nền nhiệt ngoài trời cao nhất trong ngày, thường xuyên ở mức từ 39 đến 40 độ C. Không khí khô nóng oi bức khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt khó thở.
7: Thời tiết này nó khó chịu á, bắt buộc phải ra ngoài thì phải di chuyển nữa thôi.
24: Tầm 8 giờ mình đi ra ngoài là đã rất là nắng rồi, nắng rất là gắt đấy. Thời tiết nắng nóng rất là ảnh hưởng đến lịch trình sinh hoạt của nhà mình.
25: Thời tiết giờ này ngoài đường thì cảm giác nóng hơn rất nhiều so với dự báo thời tiết. Nhiệt độ ngoài trời như thế này thì rất là khắc nghiệt.
2: Ngoài tác động của vùng thấp nóng và gió phơn, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị được cơ quan khí tượng thủy văn chỉ rõ là nguyên nhân khiến nền nhiệt tại Hà Nội lên mức cao kỷ lục. Theo tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Kỹ thuật Thủy văn Môi trường và Biển, quá trình đô thị hóa nhanh đang kéo theo nhu cầu phát triển nhà ở và văn phòng với tốc độ lớn, tạo áp lực đáng kể lên hạ tầng đô thị. Hà Nội cũng như nhiều thành phố lớn khác đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức như gia tăng phát thải khí nhà kính, suy giảm sức chịu tải môi trường.
4: Cái hiệu ứng đô thị hay là hiện tượng gọi là đảo nhiệt đô thị là rõ rệt giữa vùng lõi và vùng ngoại ô, đặc biệt cho hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ta thấy là ở trong đô thị thì cái bê tông nó sẽ hấp thụ nhiệt rất là lớn. Thứ hai là nó sẽ có một cái hiệu ứng kép, đó là khi mà nắng nóng thì ta tăng cường sử dụng hệ thống làm mát. Trong cái hệ thống làm mát thì nó lại xả ra hơi nóng rất lớn, là gia tăng trầm trọng hóa cái nắng nóng hoặc tác động của nắng nóng.
2: Theo chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, lĩnh vực xây dựng và vận hành công trình là một trong những ngành gây phát thải lớn, hiện chiếm khoảng 40% tổng lượng phát thải CO2 và tiêu thụ 34% tổng năng lượng toàn cầu. Chính vì vậy, mọi chuyển động của ngành này đều có tác động trực tiếp đến khả năng thực hiện cam kết net zero của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, một trong những thách thức lớn nhất của ngành xây dựng hiện nay nằm ở carbon hàm chứa, lượng phát thải phát sinh ngay từ các khâu đầu tiên của vòng đời công trình, bao gồm sản xuất, vận chuyển và thi công vật liệu. Dù một công trình sau khi hoàn thành có được vận hành tiết kiệm năng lượng hay không, thì phần lớn lượng phát thải carbon của nó cũng đã bị khóa chặt ngay từ đầu ở khâu lựa chọn vật liệu và phương thức xây dựng. Khi công trình hình thành, dấu chân carbon gần như không thể đảo ngược chỉ bằng các giải pháp vận hành về sau. Theo kiến trúc sư, kỹ sư Trần Thanh Vũ, chuyên gia về thiết kế công trình xanh và tối ưu hóa năng lượng, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn EDEC, đây là một bài toán cần sớm có lời giải bởi nó không chỉ mang tính sống còn đối với năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng mà còn tác động tới chất lượng sống đô thị.
5: Để mà đi đến được những cái công trình mà net zero ấy, thì nó còn khá là dài, bởi vì thậm chí của chúng ta còn chưa bắt đầu ở góc độ là thiết kế năng lượng công trình. Chúng ta cũng bỏ qua rất nhiều bước trong thiết kế cần phải làm để kiểm soát về tiện nghi công trình. Tất cả những cái như vậy nó dẫn đến hiệu quả kinh tế của chúng ta rất là thấp. Chúng ta đang lãng phí khoảng 20-25% năng lượng trong lĩnh vực công trình. Và để đi đến tiết kiệm năng lượng thì phải sử dụng năng lượng hợp lý, cần tối ưu hóa cho những cái lĩnh vực chiếu sáng, điều hòa thông gió, tối ưu hóa về vỏ bao vận hành.
2: Nêu thêm một bất cập của ngành xây dựng trước mục tiêu net zero, đó là thiếu hành lang pháp lý cùng các giải pháp tổng thể. Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, các doanh nghiệp đang rất khó hình dung bức tranh của tiến trình chuyển đổi xanh cũng như vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp trong tiến trình này. Khi thiếu cơ chế chính sách và lộ trình cụ thể, thì các cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp rất khó chuyển hóa thành hành động thực tiễn.
6: Các doanh nghiệp lớn cho đến doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cả một hành trình chuyển đổi xanh tiến tới net zero thì hiện nay đang cảm thấy rất là khó khăn, bởi vì là doanh nghiệp không hình dung ra một cái bức tranh chung và các hành lang pháp lý cụ thể để doanh nghiệp tiến tới, người ta cần phải biết rằng là người ta sẽ phải làm những cái các cái bước là như thế nào.
2: Theo thống kê, cả nước mới có khoảng 600 công trình đạt chứng nhận xanh, một con số còn khá khiêm tốn so với tốc độ đô thị hóa hiện nay. Đáng chú ý, phần lớn các dự án mới chỉ dừng lại ở cách làm nhiều cây xanh thay vì xây dựng xanh đúng nghĩa. Những giải pháp cốt lõi như tối ưu hiệu suất năng lượng, thu và xử lý nước mưa hay sử dụng vật liệu tái chế vẫn chưa được tích hợp một cách hệ thống và đồng bộ trong vận hành công trình. Tỷ lệ người dân thực sự sinh sống trong các công trình đạt chứng chỉ xanh cũng mới chỉ đạt khoảng 13%. Từ nay đến năm 2050, Việt Nam còn 24 năm để hiện thực hóa mục tiêu net zero, một khoảng thời gian không dài nếu đặt trong bối cảnh quy mô đô thị hóa và tốc độ xây dựng đang gia tăng chưa từng có. Từ áp lực môi trường đến yêu cầu hội nhập thị trường quốc tế, chuyển đổi xanh đang trở thành con đường tất yếu của ngành xây dựng để không chỉ đóng góp bền vững vào sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế mà còn không đứng ngoài các cam kết quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, thì ngành xây dựng đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi cách phát triển. Không chỉ là phát triển cơ học, trọng tâm đang dần chuyển sang các tiêu chí về chất lượng công trình, tính bền vững và trách nhiệm với môi trường xã hội.
2: Vâng, trước yêu cầu từ thực tiễn thì nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng đã xác định vật liệu nhẹ, hiệu suất cao và carbon thấp không còn là giải pháp bổ sung mà trở thành nền tảng chiến lược để kiến tạo hệ thống hạ tầng bền vững, vừa đáp ứng yêu cầu của tăng trưởng, vừa bám sát lộ trình Net Zero 2050.
3: Là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng vật liệu xanh và công nghệ lắp ghép thông minh vào các sản phẩm nhà di động, homestay tại Việt Nam, ông Huỳnh Bảo Toàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Zentado chia sẻ.
8: Chúng tôi sử dụng những cái vật liệu dùng cho căn nhà là những cái vật liệu có thể tái tạo được và có thể bảo vệ môi trường, hay chúng ta gọi là những vật liệu xanh. Thay vì phải xây sẽ mất rất nhiều thời gian, vài tháng mới xong một căn, thì đối với mô hình của Zentado chỉ mất 1 đến 2 ngày là có thể lắp đặt xong.
3: Việc chuyển đổi sang giải pháp vật liệu nhẹ, carbon thấp không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn là một chiến lược kinh tế hiệu quả với các doanh nghiệp. Theo đó, giải pháp này có thể giúp giảm tới 74% lượng CO2 trên mỗi mét vuông sản phẩm.
10: Bên cạnh đó, nhựa được thiết kế theo nguyên lý lắp ghép sẵn, giải pháp vật liệu nhẹ, carbon thấp, giúp rút ngắn đáng kể thời gian thi công, nhanh hơn tới 8 lần so với phương pháp truyền thống. Điều này cũng đồng nghĩa với việc giảm nhu cầu sử dụng máy móc, nhân công và năng lượng tại công trường, qua đó tiếp tục cắt giảm phát thải trong suốt quá trình xây dựng và cải tạo công trình. Từ thực tế của các doanh nghiệp tiên phong, ông Tô Thắng Sơn, Giám đốc Phát triển Bền vững SGS Việt Nam, cho rằng đô thị hóa nếu chỉ nhìn dưới lăng kính phát triển cơ học có thể trở thành gánh nặng carbon cho nền kinh tế. Nhưng nếu được dẫn dắt bằng vật liệu phù hợp, công nghệ đúng và chính sách nhất quán sẽ trở thành giải pháp chuyển đổi hiệu quả, nơi tăng trưởng đô thị và cam kết net zero không đối nghịch mà song hành cùng nhau.
14: Hiện nay chúng ta đang bước vào vòng xoáy bắt buộc phải chuyển mình. Một là chúng ta chỉ thờ ơ với các quy định của quốc tế hiện nay, hay là chúng ta phải chấp nhận cái sân chơi của thế giới. Thì muốn chấp nhận sân chơi thế giới thì chúng ta phải biến cái ngành sản xuất các vật liệu xây dựng và cái ngành công trình của chúng ta nó phải chuyển mình sang một cái chương phát triển bền vững, đó là những vật liệu xanh, có thể là tham gia vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu.
10: Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi diễn ra đủ nhanh và đủ sâu, giải pháp vật liệu nhẹ carbon thấp là chưa đủ, cần có vai trò của chính sách, nhất là các chính sách tài chính xanh và ưu đãi thuế, đóng vai trò khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ, cải tiến quy trình nhằm giảm phát thải ngay từ khâu sản xuất. Ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Việt An Hòa, nêu quan điểm.
15: Tôi nghĩ là chính phủ cũng nên khuyến khích, hỗ trợ cho các doanh nghiệp bất động sản khi phát triển theo mô hình xanh. Có thể là đưa ra một cái cơ chế về hỗ trợ pháp lý, làm sao là cho nó nhanh gọn lẹ. Cái thứ hai nữa là khuyến khích cơ chế về thuế.
10: Cùng với đó thì việc sớm chuyển từ cơ chế tự nguyện sang quy định bắt buộc về minh bạch dữ liệu carbon đối với vật liệu xây dựng, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, cũng cần sớm được thực hiện, đặc biệt với công trình cao tầng và dự án sử dụng vốn công. Đồng tình với quan điểm này, ông Trần Phương, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng nhận định, chỉ khi minh bạch carbon trở thành một yêu cầu bắt buộc thì thị trường mới vận hành như một cơ chế sàng lọc tự nhiên, thúc đẩy tốc độ chuyển đổi của toàn ngành.
16: Chúng tôi sẽ phấn đấu giảm phát thải trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, đặc biệt là những vật liệu chính như là xi măng và sắt thép. Ngoài ra thì cái nhóm công trình xây dựng là một trong những nguồn tiêu thụ năng lượng và phát thải carbon nhiều nhất, thì chúng tôi đặt với mục tiêu là đến năm 2030 là có thể giảm được lượng carbon trong quá trình vận hành công trình, và tiếp đó là sau những năm 30 đến năm 35 là đặt được mục tiêu là giảm carbon ở trong quá trình thi công xây dựng. Chúng tôi sẽ khuyến khích các chủ đầu tư thực hiện công trình xanh, mục tiêu là đến năm 2030 từ 15 đến 20% công trình xây mới sẽ đạt những cái tiêu chí về công trình xanh.
10: Dự báo đến năm 2050, khoảng 70% dân số thế giới sẽ sinh sống tại các đô thị, kéo theo nhu cầu rất lớn về hạ tầng và nhà ở. Đây chính là áp lực buộc ngành xây dựng phải sớm tính toán để chuyển đổi xanh hiệu quả, góp phần thực hiện cam kết net zero vào năm 2050.
17: Hành trình xanh.

0: Chương trình để tiếp tục với câu chuyện tạo hạ tầng xanh đô thị tại Anh. Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa bối cảnh nhiều thành phố trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và thiếu hụt không gian xanh, một công ty khởi nghiệp tại Anh đang thử nghiệm giải pháp biến những bức tường bê tông khô cứng thành các bề mặt sống có khả năng lọc không khí, giữ nước mưa và hỗ trợ đa dạng sinh học. Biên tập viên Hồng Nhung chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thú vị này trong phần cuối chương trình hôm nay.
1: Công ty Align Lab tại London đã phát triển các tấm ốp phủ gel sử dụng vật liệu mang tên Teranit, được mô tả như một dạng bê tông sinh học, có thể hỗ trợ gel phát triển trực tiếp trên bề mặt công trình. Theo công ty này, hệ thống phủ gel không chỉ giúp đưa thiên nhiên trở lại môi trường đô thị, mà còn có thể hoạt động như một lớp màng lọc sinh học, góp phần hấp thụ khí ô nhiễm và bụi mịn tại các thành phố đông đúc. Ông Nicky Naidu, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty Align Lab, cho biết. Gel không có rễ, không có mạch dẫn, vì vậy nó lấy tất cả chất dinh dưỡng từ không khí. Nó có cấu trúc vi mô đáng kinh ngạc với diện tích bề mặt lớn và có khả năng liên kết với nhiều chất ô nhiễm, vì vậy nó có khả năng trao đổi rất cao. Gel có thể loại bỏ NOx khỏi khí quyển của chúng ta. Đây là một vấn đề lớn ở các thành phố. Các hạt bụi mịn như PM10, PM2.5 và nhỏ hơn, gel rất tốt trong việc liên kết với tất cả những chất này. Không chỉ giúp làm sạch không khí, Align Lab cho biết hệ thống phủ gel của họ còn có khả năng giữ nước mưa, giảm nguy cơ ngập lụt và hỗ trợ điều hòa nhiệt độ cho các tòa nhà. Ông Nicky Naidu cho biết thêm.
2: Ngoài việc làm sạch không khí, chúng tôi còn làm sạch nước. Khi nước chảy qua hệ thống của chúng tôi có thể giữ lại nước mưa chảy tràn, ngăn ngừa lũ lụt, hoạt động như một thành phố bọt biển, hiệu suất nhiệt, vì vậy sinh thái học cực kỳ tốt trong việc giúp làm mát các tòa nhà của chúng ta vào mùa hè và giúp làm ấm chúng vào mùa đông, giúp cải thiện hệ sinh thái và đa dạng sinh học địa phương.
1: Các nhà nghiên cứu cho rằng rêu từ lâu đã bị xem như một loài thực vật gây phiền toái cần loại bỏ, trong khi trên thực tế, nó có thể đóng vai trò tích cực trong hệ sinh thái đô thị. Nhà sinh học trưởng Damiano Lucy của công ty Align Lab cho rằng, điều khá thú vị, tôi nghĩ so với các loài thực vật có mạch bậc cao, đó là rêu không có rễ, chúng chỉ bám trên một vật liệu và về cơ bản có thể phát triển mạnh trong điều kiện đó. Rêu có thể bám trên các bức tường xanh và được nhúng vào bên trong mà không làm hỏng cấu trúc. Hiện các bức tường xanh đã xuất hiện tại nhiều văn phòng, khách sạn và công trình công cộng. Công ty Align Lab kỳ vọng công nghệ này sẽ mở ra một hướng tiếp cận mới cho hạ tầng xanh đô thị trong bối cảnh các thành phố trên thế giới ngày càng chịu áp lực từ ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Tuy vậy, hiệu quả thực tế của hệ thống ở quy mô lớn vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng ngoài các dự án thử nghiệm hiện nay.
0: Câu chuyện về các tấm phủ rêu mở ra hướng tiếp cận mới cho hạ tầng xanh đô thị tại Anh cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Từ bây giờ đến 20 giờ, biên tập viên Hiền Lương gửi tới quý vị và các bạn những chương trình và nội dung sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, nhóm kỹ sư điện Stanley Việt Nam với những sáng kiến tiết kiệm điện hiệu quả. 14:35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy mùa nắng nóng. 14:50 hồ sơ sự kiện quốc tế, Israel Hezbollah bước tiến ở Beaufort và những tính toán phía sau. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính sau. Nhiều tư duy khoa học mới được hình thành qua hội thảo quốc tế với chủ đề những tiến bộ mới trong nghiên cứu các hệ điện tử tương quan mạnh. Gia Lai đẩy mạnh phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng của tỉnh. Nhiều tiện ích trên ứng dụng công dân số Gia Lai, iGia Lai. Thưa quý vị và các bạn, suốt một tuần qua, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành IC tại khu vực Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng vật lý quốc tế. Tại các khán phòng của IC, những tư duy khoa học mới đang được hình thành thông qua hội thảo quốc tế với chủ đề những tiến bộ mới trong nghiên cứu các hệ điện tử tương quan mạnh. Đây không chỉ là một sự kiện học thuật mà còn là một minh chứng cho khát vọng vươn tầm của khoa học tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung trên bản đồ tri thức toàn cầu. Phóng sự sau đây do phóng viên Ngọc Diện thực hiện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Để hiểu tại sao hội thảo quốc tế về các hệ điện tử tương quan mạnh lại thu hút sự quan tâm lớn đến vậy, chúng ta cần hiểu rõ hơn về khái niệm hệ điện tử tương quan mạnh là gì. Trong thế giới vật lý vật chất ngưng tụ, khái niệm hệ điện tử tương quan mạnh được coi là một trong những biên giới thách thức của thời đại. Hãy tưởng tượng trong các vật liệu thông thường, các electron di chuyển tương đối độc lập như những người bộ hành trên một con phố rộng. Nhưng trong các hệ tương quan mạnh, tương tác giữa chúng trở nên cực kỳ chặt chẽ, giống như một vũ điệu tập thể phức tạp mà mỗi hoạt động của một electron đều ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả những hạt còn lại. Chính sự tương tác này đã tạo ra những hiện tượng kỳ lạ như siêu dẫn nhiệt độ cao, chất cách điện MOS, một lớp vật liệu đặc biệt trong vật lý chất rắn, hay các trạng thái lượng tử mà lý thuyết vật lý truyền thống chưa thể giải thích trọn vẹn. Hội thảo quốc tế những tiến bộ mới trong nghiên cứu các hệ điện tử tương quan mạnh diễn ra liên tiếp 5 ngày là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội khoa học gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm IC và Viện Vật lý Lý thuyết Cơ bản FTPI từ Hoa Kỳ. Sự kiện đã quy tụ hơn 40 nhà khoa học ưu tú đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, từ những cường quốc khoa học như Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc cho đến các quốc gia đang phát triển mạnh mẽ về công nghệ như Singapore hay Hàn Quốc. Điểm nhấn của hội thảo chính là sự hiện diện của những ngôi sao trong làng vật lý thế giới như giáo sư Subir Sachdev từ Đại học Harvard, giáo sư Charles Kane từ Đại học Pennsylvania hay giáo sư Đàm Thanh Sơn từ Đại học Chicago. Đây là những nhân vật được trực tiếp định hình nên tương lai của công nghệ lượng tử. Sự xuất hiện của họ tại tỉnh Gia Lai không chỉ mang đến những kiến thức mới nhất mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng nghiên cứu trẻ tại Việt Nam. Bạn Lê Văn Thành Luân, sinh viên chuyên ngành khoa học tích hợp, trường Đại học Fulbright Việt Nam cho biết.
3: Em tham gia vào trong hội nghị khoa học thì em mong muốn là có thể được gặp gỡ với các giáo sư đầu ngành, và em tin rằng là hội nghị không chỉ là nơi để em có thể phát triển được bản thân mà còn là nơi mà em có thể biết thêm được những cái nghiên cứu đang mới nổi trên thế giới hiện nay đối với việc phát triển bền vững. Trung tâm khoa học này không chỉ là nơi để các bạn có thể đến để mà tiếp thu các kiến thức về tri thức trên thế giới liên quan đến lĩnh vực khoa học, mà còn là nơi mà các bạn có thể gặp gỡ, trao lưu với các giáo sư đầu ngành.
2: Trong suốt 5 ngày làm việc vừa qua, chương trình khoa học đã diễn ra với 30 báo cáo chuyên sâu. Các chủ đề được thảo luận bao quát từ lý thuyết Bose hào ánh 2D, các trạng thái trật tự phi thông thường cho đến những kỹ thuật thực nghiệm tiên tiến như mô phỏng Monte Carlo hay hiệu ứng Hall lượng tử phân loại. Những thuật ngữ này có vẻ xa lạ, nhưng thực chất chúng chính là chìa khóa để mở cánh cửa vào kỷ nguyên của những vật liệu thông minh, những máy tính lượng tử có sức mạnh rất lớn hay những hệ thống truyền tải năng lượng không hao phí trong tương lai. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đã nhấn mạnh rằng những nghiên cứu này đang mở ra những hướng tiếp cận mới để giải mã bản chất của vật chất. Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn xác định khoa học và giáo dục là con đường chiến lược để phát triển địa phương. Việc đăng cai một sự kiện tầm cỡ quốc tế như thế này không chỉ là niềm tự hào của tỉnh nhà mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần kết nối tri thức vì sự phát triển bền vững. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
4: Kể từ năm 2013 đến nay, Trung tâm IC đã chào đón hơn 19.000 nhà khoa học đến từ 62 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đấy có 19 giáo sư đạt giải Nobel và hàng trăm nhà khoa học hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực. Đây là minh chứng sống động cho tầm nhìn chiến lược và tâm huyết của giáo sư Trần Thanh Vân cùng Hội Gặp Gỡ Việt Nam trong việc kiến tạo một môi trường học thuật quốc tế cởi mở, sáng tạo và bền vững tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Tỉnh Gia Lai luôn xác định khoa học và giáo dục là nền tảng cốt lõi cho sự đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm EC phát huy vai trò hạt nhân, tri thức là cầu nối giữa khoa học Việt Nam và cộng đồng khoa học quốc tế.
2: Thưa quý vị, ngay tại Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục Liên ngành IFIRSE thuộc IC, nhóm nghiên cứu vật lý lượng tử do tiến sĩ Nguyễn Xuân Dũng phụ trách đang nỗ lực từng ngày để vươn lên tầm quốc tế. Tiến sĩ Dũng cũng chính là trưởng ban tổ chức của hội thảo lần này. Nhóm nghiên cứu trẻ này đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những mũi nhọn trong lĩnh vực khoa học lượng tử của cả nước. Hội thảo không chỉ dừng lại ở việc trình bày các bài báo cáo, đây thực sự là một diễn đàn học thuật đa chiều, nơi các ý tưởng mới được khơi nguồn, các mối quan hệ hợp tác quốc tế được hình thành. Mục tiêu cốt lõi mà ban tổ chức hướng tới chính là khởi xướng các hướng hợp tác nghiên cứu mới, có sự tham gia tích cực của cộng đồng vật lý Việt Nam, từ đó nâng cao vị thế của khu vực ASEAN trên bản đồ khoa học toàn cầu. Ông Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành IC cho biết.
5: Và ngoài những hoạt động đó thì chúng tôi cũng tổ chức những cái buổi nói chuyện khoa học đại chúng được trình bày bởi các giáo sư Nobel hoặc các nhà khoa học hàng đầu thế giới khi tới tham dự các hội thảo hội nghị quốc tế ở trung tâm IC. Và khi mà tổ chức các buổi nói chuyện như thế này thì cũng là những cái cách để mà truyền cái ngọn lửa đam mê khoa học từ các nhà khoa học hàng đầu thế giới, những nhà khoa học đạt giải Nobel, những nhà khoa học đã thành danh tới các bạn trẻ và tới công chúng, để nhằm mục đích là trước hết là để cho học sinh, sinh viên, công chúng hiểu khoa học nó cũng không phải là xa vời với cuộc sống, khoa học gần với cuộc sống, khoa học đóng góp cho cuộc sống, và mọi người yêu và tôn trọng khoa học, yêu thích, đam mê khoa học và muốn hướng theo con đường khoa học để đóng góp cho xã hội.
2: Sự thành công của hội thảo, những tiến bộ mới trong nghiên cứu các hệ điện tử tương quan mạnh một lần nữa khẳng định rằng khi chúng ta tạo ra được một môi trường học thuật thuận lợi và có tầm nhìn chiến lược, tỉnh Gia Lai nói riêng và nước Việt Nam nói chung hoàn toàn có thể trở thành điểm đến của tri thức khoa học trên thế giới.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị số 10 về việc tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống, phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng của tỉnh Gia Lai. Chỉ thị yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phải gắn với nhu cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, lấy doanh nghiệp, người dân và thị trường làm trung tâm, ưu tiên các lĩnh vực có tiềm năng lợi thế của tỉnh, đồng thời tập trung ưu tiên phát triển công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng của tỉnh, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ sinh học gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, chương trình kế hoạch của tỉnh về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Chủ động tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học, ưu tiên các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, dược liệu, bảo vệ môi trường và bảo tồn nguồn gen bản địa. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, hữu cơ, tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu, tập trung vào công nghệ gen, công nghệ vi nhân giống, chế phẩm sinh học, xử lý phụ phẩm nông nghiệp và bảo quản sau thu hoạch. Hàng năm lựa chọn ít nhất 2 mô hình tiêu biểu về ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng trọt chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để đánh giá nhân rộng trên địa bàn tỉnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao khả năng kết nối giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp trên môi trường số, ứng dụng công dân số Gia Lai, e-Gia Lai vừa được ra mắt. Theo đó, ứng dụng e-Gia Lai triển khai theo định hướng xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh, tích hợp trên nền tảng Android và iOS, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống cùng các tiện ích số và dịch vụ phục vụ đời sống hàng ngày. Với nhiều tiện ích đem lại, nhiều người dân ở mọi lứa tuổi trên địa bàn tỉnh đã cài đặt và trải nghiệm ứng dụng hữu ích này. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Ngay khi ứng dụng công dân số Gia Lai, iGia Lai chính thức được đưa vào sử dụng rộng rãi, chị Phạm Thị Trúc Linh ở tổ dân phố 14 phường An Phú đã cài đặt để có thể trải nghiệm các tiện ích. Chị Linh chia sẻ, ứng dụng iGia Lai được thiết kế với giao diện bắt mắt với nhiều tính năng đi kèm nên có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin và sử dụng các tiện ích.
6: Ứng dụng iGia Lai khá là dễ và phù hợp với mọi người dân với nhiều cái tính năng tích hợp rất là tiện ích, như là tra cứu hồ sơ hành chính cũng như là theo dõi cái tình trạng xử lý hồ sơ. Đặc biệt là tôi rất thích cái phản ánh hiện trường, giúp cho người dân phản ánh trực tiếp và được xử lý một cách công khai minh bạch. Tuy nhiên thì ở phần camera giao thông, hiện tại tôi thấy là vẫn chưa tích hợp được đầy đủ các cái xã phường trên địa bàn tỉnh. Sắp tới đây, hy vọng là ứng dụng iGia Lai sẽ cập nhật hoàn thiện hơn, hỗ trợ tối đa cho người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là trong cái giai đoạn công nghệ số hiện nay.
1: Ứng dụng iGia Lai cho phép người dân dễ dàng cài đặt trên điện thoại thông minh thông qua App Store hoặc CH Play để truy cập và sử dụng các tiện ích. Người dân cần đăng nhập tài khoản trước khi thực hiện các chức năng. Ngoài việc cập nhật liên tục những thông tin nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch của tỉnh, ứng dụng iGia Lai còn có nhiều tính năng đi kèm như tra cứu thủ tục hành chính, hồ sơ hành chính đã nộp, tình trạng xử lý, thời hạn giải quyết và kết quả trả hồ sơ. Ngoài ra, qua tính năng phản ánh hiện trường, tổ chức cá nhân có thể gửi thông tin, hình ảnh, video phản ánh trực tiếp các vấn đề phát sinh trong đời sống dân sinh đến cơ quan chức năng của tỉnh. Bên cạnh đó, người dân còn có

0: về võ cổ truyền của từng môn phái trên địa bàn tỉnh Gia Lai để chúng tôi có thể là tham quan du lịch hoặc là hướng dẫn cho những người thân trong gia đình có thể là trong những chuyến đi để trải nghiệm.
1: Trải nghiệm các tiện ích trên ứng dụng Gia Lai, em Phạm Lê Minh Trường, một học sinh lớp 8 ở tổ dân phố 1, phường Diên Hồng, phấn khởi chia sẻ.
2: Trong ứng dụng Gia Lai, con thích nhất là phần võ thuật và du lịch. Qua tìm hiểu thì con biết được những câu lạc bộ võ thuật ở quê hương mình, các địa điểm du lịch nổi tiếng. Khi nào con có dịp thì con sẽ đến tham quan tìm hiểu.
1: Để giúp người dân doanh nghiệp cài đặt, trải nghiệm và sử dụng các tiện ích trên ứng dụng Gia Lai, các tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ việc cài đặt và sử dụng ứng dụng công dân số Gia Lai. Để ngày càng hoàn thiện các tính năng của ứng dụng Gia Lai, tổ chức cá nhân có thể gửi phản hồi, góp ý, đề xuất cải thiện giao diện, các tính năng trên ứng dụng. Anh Lê Mạnh Hoàng, Bí thư Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ cho biết.
3: Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Công nghệ đã thực hiện xây dựng ứng dụng công dân số Gia Lai cho người dân trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng công dân số tỉnh Gia Lai với 5 nhóm ứng dụng chính là xã hội số, chính quyền số, doanh nghiệp số, dịch vụ thiết yếu và 5 dịch vụ quốc gia nhằm hỗ trợ người dân cũng như doanh nghiệp tiếp cận tới và các những dịch vụ công của chính quyền, nhằm tuyên truyền và lan tỏa ứng dụng Gia Lai trong người dân và doanh nghiệp. Thì đội ban nhân dân tỉnh và đoàn thanh niên Sở Khoa Công nghệ đã phối hợp triển khai mô hình lan tỏa Gia Lai kết nối công dân số và triển khai lồng ghép vào các chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trên địa bàn tỉnh trong năm nay.
1: Chị Hờ Liên, Bí thư Chi đoàn làng Gia Lang, phường Hội Phú cho hay.
4: Em cũng thường xuyên đi tuyên truyền người dân trong làng, các cô, các bà, các chú, các ông sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và cái ứng dụng Gia Lai mới ra mắt để mà bà con có thể tham khảo sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
1: Có thể nói, thông qua ứng dụng Gia Lai, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin điều hành của tỉnh, tra cứu hồ sơ, tiếp cận dịch vụ số và tăng cường tương tác với cơ quan nhà nước một cách nhanh chóng tiện lợi. Qua đó lan tỏa các tiện ích số đến với mọi người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển chính quyền số, công dân số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là nền tảng số quan trọng góp phần đưa Gia Lai trở thành đô thị thông minh kiểu mẫu vào năm 2026.
5: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Chào mừng các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, The Weeknd vừa chính thức xác nhận chặng dừng chân cuối cùng của tour diễn toàn cầu After Heart to Door sẽ diễn ra tại châu Á, khép lại chuyến lưu diễn sân vận động kéo dài suốt nhiều năm và ghi dấu hàng loạt kỷ lục doanh thu. Thông tin vừa được công bố đã nhanh chóng khiến cộng đồng người hâm mộ tại châu Á dậy sóng. Nào, chúng ta hãy cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế ngày hôm nay để hòa vào nhịp đập hâm mộ The Weeknd nhé. Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Đây là top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần 1 tháng 6. Menanit trở lại vị trí thứ 10. Whisper My Name tụt xuống vị trí thứ 9. Adjust My tăng lên vị trí thứ 8. Cũng như So Easy lên vị trí thứ 7.

Run to Atlanta tụt xuống vị trí thứ 6. The Crew của Olivia ra mắt ở vị trí thứ 5. Sebang của Rack giữ ở vị trí thứ 4. Manish on a beat, shabang. All of my ops say dead. Be Her quay lại vị trí thứ 3. Và Chưa Xin Test Sát của Ella lên vị trí thứ 2. Và giữ vị trí số 1 tuần thứ 2 liên tiếp chính là Janis, STFU. Nổi bật trong bảng xếp hạng tuần này đến từ bảng Billboard Global 200. Rack đã chính thức trở thành nghệ sĩ sở hữu nhiều ca khúc lọt vào top 10 nhất trong lịch sử bảng xếp hạng này, vượt qua thành tích mà Taylor Swift từng nắm giữ. Tuần qua, chứng kiến màn trở lại bùng nổ của anh chàng khi mà nam rapper phát hành cùng lúc 3 dự án âm nhạc gồm Iceman, Habit, Mess Up Honor. Riêng album Iceman đã tạo nên cơn địa chấn trên Billboard Global 200 khi có tới 8 ca khúc đồng loạt ra mắt trong top 10. Danh sách này bao gồm Janis, STFU, Run to Atlanta, Whisper My Name, National Treasure, Seban, Madame Price, Dust, Too Hard for the Radio. Sự áp đảo của Rack lớn đến mức chỉ còn 2 ca khúc khác đủ sức trụ lại trong top 10 tuần này, chính là Billie Jean của Michael Jackson và Queen của BTS. Với 8 bản hit mới, Rack nâng tổng số ca khúc từng lọt top 10 Billboard Global 200 trong sự nghiệp lên con số 45, chính thức vượt qua Taylor Swift để trở thành nghệ sĩ đứng đầu lịch sử bảng xếp hạng. Trước tuần này, Taylor Swift là nghệ sĩ duy nhất sở hữu hơn 40 ca khúc lọt top 10 Billboard Global 200. Nữ ca sĩ đã thiết lập cột mốc đó từ năm ngoái nhờ thành công của album The Life of a Sugar. Thời điểm album phát hành, Taylor Swift từng tạo nên một trong những tuần lễ ấn tượng nhất lịch sử khi đưa tới 9 ca khúc xuất hiện trong top 10 cùng lúc. Chỉ một bài hát duy nhất nằm ngoài hệ sinh thái của cô, đó chính là Golden từ bộ phim hoạt hình âm nhạc K-pop Demon Hunter. Nhờ thành tích đó, Taylor Swift duy trì vị trí nghệ sĩ có nhiều ca khúc top 10 nhất thế giới suốt nhiều tháng liên tiếp. Tuy nhiên, sự bùng nổ của Rack đã khiến bản thành tích lịch sử thay đổi. Dù đã mất vị trí số 1, khoảng cách giữa hai siêu sao hiện không quá lớn, điều đó đồng nghĩa cuộc đua giữa họ vẫn còn rất dài ở phía trước. Nếu nhìn vào khoảng cách với phần còn lại của thị trường âm nhạc, có thể thấy Rack và Taylor Swift đang tạo ra một cuộc đua gần như tách biệt hoàn toàn. Đứng thứ ba hiện nay chính là Bad Bunny với 25 ca khúc lọt vào top 10, BTS xếp thứ 4 với 21 bài hát, trong khi Savage sở hữu 16 băng hit top 10. Những con số này cho thấy Rack và Taylor Swift đã bỏ xa các đối thủ còn lại một khoảng cách rất lớn. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia nhận định cuộc đua phá kỷ lục trong tương lai gần chỉ xoay quanh hai cái tên này. Mỗi lần phát hành album mới, cả Rack lẫn Taylor Swift đều có khả năng đưa hàng loạt ca khúc tiến thẳng vào nhóm dẫn đầu. Vì thế, vị trí số 1 hoàn toàn có thể tiếp tục đổi chủ trong thời gian tới. Không chỉ vượt mặt Taylor Swift về số lượng ca khúc lọt top 10, Rack còn đang áp sát thêm một kỷ lục mới của nữ ca sĩ này. Tính đến hiện tại, rapper người Canada đã có 184 ca khúc từng xuất hiện trên Billboard Global 200. Trong khi đó, Taylor Swift đang nắm giữ thành tích cao nhất lịch sử với 188 bài hát. Khoảng cách chỉ còn 4 ca khúc khiến người hâm mộ tin rằng Rack hoàn toàn có thể san bằng hoặc vượt qua thành tích này trong tương lai không xa. Trong suốt nhiều năm qua, Rack và Taylor Swift luôn được xem là hai nghệ sĩ thống trị ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu theo những cách rất khác nhau. Taylor Swift nổi bật với khả năng biến mỗi album thành một sự kiện văn hóa, sở hữu cộng đồng người hâm mộ trung thành khổng lồ và liên tục tạo ra những đợt bùng nổ doanh số. Trong khi đó,
Rock duy trì sức ảnh hưởng đáng ngạc nhiên trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, liên tục tạo ra những bản hit phủ sóng toàn cầu và duy trì tần suất phát hành đáng nể. Việc Rock vượt qua Taylor Swift lần này không chỉ đơn thuần là một con số thống kê, nó cho thấy cuộc cạnh tranh giữa hai nghệ sĩ thành công nhất thế giới hiện nay vẫn chưa có hồi kết.

Các bạn thân mến, theo lịch trình chính thức, chặng lưu diễn After Hard to Draw của The Weeknd sẽ kéo dài từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11 năm 2026, đi qua 7 thành phố lớn gồm Tokyo, Jakarta, Singapore, Seoul, Bangkok, Hong Kong, Kuala Lumpur. Đây được xem là lần trở lại quy mô nhất của anh tại thị trường châu Á, sau nhiều năm tập trung cho các sân khấu Bắc Mỹ và châu Âu. Với quy mô sân vận động quốc gia tại nhiều điểm dừng chân, chặng tour lần này được dự đoán sẽ thu hút hàng trăm nghìn khán giả trong khu vực. Vậy, sự trở lại này của The Weeknd có gì đặc biệt?

Sức hấp dẫn của A Heart to Go nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc và nghệ thuật trình diễn. Tour diễn được thiết kế như một trải nghiệm điện ảnh, lấy cảm hứng từ bộ ba album A Heart, FM và Hurry Up Tomorrow, tái hiện một thế giới hậu tận thế đầy mê hoặc. Hệ thống sân khấu với quy mô khổng lồ, phối hợp hiệu ứng thị giác công phu, đã biến mỗi đêm diễn thành một hiện tượng mãn nhãn. Vậy lần trở lại này có gì khác mà khiến fan hâm mộ tại châu Á vô cùng háo hức? Một siêu sao R&B toàn cầu đến từ Canada, một bộ đôi hip hop Nhật Bản đang bùng nổ quốc tế nhờ Enemy và một DJ underground Oscar nổi tiếng với những set nhạc không biên giới. Thoạt nghe đó là một tổ hợp khó tưởng tượng sẽ đứng chung trong cùng một tour diễn sân vận động. Nhưng mà năm 2026, điều đó đang thực sự xảy ra trong tour diễn của The Weeknd. Chặng châu Á này mang ý nghĩa rất đặc biệt. Đây là phần cuối cùng của A Heart to Go Tour. Tour diễn đã kéo dài từ năm 2022. Theo số liệu từ ban tổ chức, tour hiện đã vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu, bán hơn 7,5 triệu vé qua 153 đêm diễn trên toàn thế giới. Thành tích này giúp The Weeknd tiếp tục củng cố vị thế như một trong những nghệ sĩ đại chúng lớn nhất thế hệ streaming. Đầu năm nay, Spotify cũng đã công bố danh sách nghệ sĩ được stream nhiều nhất trong lịch sử nền tảng nhân dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động, và The Weeknd đứng thứ tư toàn cầu, trong khi Blinding Lights trở thành ca khúc được phát trực tuyến nhiều nhất mọi thời đại. Không chỉ là tour diễn thương mại, A Heart to Go còn gắn với các hoạt động nhân đạo. The Weeknd tiếp tục hợp tác cùng với tổ chức Global Citizen để gây quỹ giáo dục cho trẻ em thông qua FIFA Global Citizen Education Fund. Một phần doanh thu từ mỗi vé bán ra của tour 2026 sẽ được dùng để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận giáo dục và cung cấp thực phẩm cho các khu vực chịu ảnh hưởng bởi nạn đói toàn cầu. Tính đến nay, nam ca sĩ đã quyên góp hơn 8,5 triệu USD thông qua It's a Humanitarian Fund và Global Citizen. Việc khép lại tour diễn tỷ đô tại châu Á cũng phản ánh sự thay đổi lớn của ngành công nghiệp concert toàn cầu. Nếu trước đây Bắc Mỹ và châu Âu luôn là trung tâm của các stadium tour, thì hiện tại Tokyo, Bangkok, Singapore hay là Seoul đã trở thành những thị trường chiến lược không thể thiếu.

Nếu The Weeknd đại diện cho đỉnh cao của nhạc pop phương Tây, thì sự xuất hiện của Grape Peanut trong After Hour to Go To của The Weeknd là phản ánh một xu hướng khác. Âm nhạc Nhật Bản đang dần phá vỡ rào cản ngôn ngữ để bước vào dòng chảy chính của văn hóa đại chúng toàn cầu và tô điểm thêm sắc màu cho nền âm nhạc thế giới. Như các bạn cũng biết, bộ đôi gồm rapper Asati và DJ Masanaga từng được xem là nghệ sĩ ngát của hip hop Nhật. Nhưng mà vài năm gần đây, họ đã trở thành một trong những cái tên quốc tế nổi bật nhất của trade hip hop. Đầu năm nay, Grape Peanut trở thành nghệ sĩ Nhật đầu tiên nhận chứng nhận RIAA Gold của hai ca khúc tiếng Nhật riêng biệt, một cột mốc mang tính biểu tượng với thị trường Mỹ. Bước ngoặt toàn cầu của họ đến từ Blink Pang Pang Pon, ca khúc nhạc phim Enemy, Magic of Moscow nhờ TikTok, YouTube Short và cộng đồng Enemy quốc tế, bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng Internet toàn cầu. Điều đáng chú ý là phần lớn khán giả quốc tế không hề hiểu tiếng Nhật, nhưng mà vẫn thuộc từng đoạn flow và thực hiện điệu nhảy viral của ca khúc. Tại Coachella 2026, Grape Peanut gần như hoàn toàn biểu diễn bằng tiếng Nhật, nhưng vẫn khiến Gobi Stay chật kín khán giả. Không có vũ đoàn hoành tráng hay là hiệu ứng sân khấu cầu kỳ, họ chinh phục đám đông chỉ bằng kỹ năng rap, DJ và năng lượng biểu diễn. Chính The Weeknd cũng được cho là đã gặp Grape Peanut trong chuyến đi Nhật gần đây, trước khi mời họ tham gia tour diễn châu Á sắp tới. Trong khi đó, DJ Yosuke, nghệ sĩ sẽ xuất hiện tại Saitama, Jakarta và đêm cuối ở Kuala Lumpur, cũng là gương mặt nổi bật của giới nhạc vũ trường quốc tế với phong cách chơi nhạc không biên giới. Cả Grape Peanut lẫn Yosuke đều có màn ra mắt tại Coachella năm nay, cho thấy âm nhạc Nhật đang bắt đầu có sự hiện diện mạnh mẽ hơn bao giờ hết tại các sân khấu quốc tế. Đáng chú ý, Grape Peanut sẽ đồng hành cùng với The Weeknd tại Singapore, Seoul, Bangkok, Kuala Lumpur, những thị trường có cộng đồng fan Enemy, hip hop và văn hóa Internet cực lớn tại châu Á. Điều khiến chặng tour này trở nên đặc biệt không nằm ở số lượng vé bán ra hay là quy mô sân vận động, mà ở cách nó phản ánh một ngành công nghiệp âm nhạc đang thay đổi rất nhanh. Trong nhiều năm, các tour diễn quốc tế thường vận hành theo mô hình khá là quen thuộc. Nghệ sĩ phương Tây biểu diễn, nghệ sĩ châu Á đóng vai trò mở màn mang tính địa phương. Nhưng mà lineup của The Weeknd lần này cho thấy ranh giới đó đang dần mờ đi. Grape Peanut không được chọn chỉ để chiều lòng khán giả Nhật Bản hay là châu Á. Họ được lựa chọn vì thực sự đang tạo ra sức ảnh hưởng quốc tế, điều từng rất hiếm đối với hip hop Nhật Bản. Quan trọng hơn, âm nhạc của họ cũng phản ánh cách thế hệ khán giả mới tiêu thụ văn hóa. Một người có thể biết đến Grape Peanut qua Enemy hay là cách nghe nhạc ở TikTok, xem fancam trên YouTube, rồi tiếp tục khám phá cả trade hip hop mà không cần hiểu ngôn ngữ. Đó cũng là lý do tour diễn này của The Weeknd được xem như là một điểm giao thoa thú vị giữa nhiều dòng chảy văn hóa R&B và pop kiểu Bắc Mỹ, hip hop Nhật Bản, văn hóa Enemy, EDM và nhạc vũ trường châu Á và văn hóa Internet toàn cầu. Trong bối cảnh streaming và mạng xã hội đang phá bỏ mọi ranh giới địa lý, sự kết hợp giữa The Weeknd và Grape Peanut giống như một tín hiệu cho tương lai của ngành công nghiệp âm nhạc, nơi nghệ sĩ không còn cần mỹ hóa hay là hát tiếng Anh để trở thành một hiện tượng quốc tế. Từ Tokyo đến Bangkok, từ Coachella đến các sân vận động châu Á, các idol châu Á đang chứng minh rằng âm nhạc không còn là một ngách văn hóa, nó đã trở thành một phần của dòng chảy toàn cầu. Và tour diễn của The Weeknd có thể sẽ là cột mốc lớn tiếp theo trong hành trình đó.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Lưu Văn Thiện ở phường Hòa Nhân Bắc và bà Đinh Thị Phương ở xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 25 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức viên chức chuyên ngành kiểm soát viên chất lượng sản phẩm hàng hóa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Lưu Văn Thiện ở phường Hòa Nhân Bắc hỏi việc chuyển nhượng dự án đầu tư vốn đầu tư của doanh nghiệp được pháp luật quy định như thế nào. Trả lời, điều 21 Luật Quản lý và Đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2025 quy định việc chuyển nhượng dự án đầu tư vốn đầu tư của doanh nghiệp như sau. Việc chuyển nhượng dự án đầu tư vốn đầu tư trong nước của doanh nghiệp thực hiện theo các nguyên tắc sau đây. Tuân thủ quy định của luật này, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan. Phản ánh đầy đủ giá trị thực tế của dự án đầu tư, vốn đầu tư của doanh nghiệp, bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Bảo đảm nguyên tắc thị trường công khai minh bạch, không bị hạn chế bởi điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty quyết định chuyển nhượng dự án đầu tư vốn đầu tư có giá trị không quá 50% vốn chủ sở hữu hoặc không quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu, trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu, nhưng không quá mức cụ thể theo quy định của chính phủ. Vốn chủ sở hữu vốn đầu tư của chủ sở hữu quy định tại khoản này được xác định theo báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định chuyển nhượng. Trường hợp giá trị lớn hơn mức quy định tài khoản này thì hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt trước khi quyết định chuyển nhượng. Phương thức quyết chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp. Việc chuyển nhượng phần vốn góp của doanh nghiệp tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Việc chuyển nhượng vốn cổ phần của doanh nghiệp tại công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Việc chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo phương thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật hoặc phương thức khác theo quy định của chính phủ. Việc chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp trong hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. Chuyển nhượng dự án đầu tư, doanh nghiệp được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan. Việc chuyển nhượng dự án đầu tư phải đảm bảo công khai minh bạch, thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và quy định của chính phủ. Việc chuyển nhượng và phương thức chuyển nhượng dự án đầu tư vốn đầu tư của doanh nghiệp tại nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư, thông lệ quốc tế bảo đảm nguyên tắc thu hồi tối đa vốn đầu tư của doanh nghiệp, thẩm quyền quyết định chuyển nhượng thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều này. Bà Đinh Thị Phương ở xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai hỏi trình tự thủ tục công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt được pháp luật quy định như thế nào. Trả lời, điều 39 Luật Lưu trữ năm 2024 quy định trình tự thủ tục công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt như sau. Người đứng đầu cơ quan tổ chức, người đứng đầu lưu trữ lịch sử và cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng lập hồ sơ đề nghị công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt đối với tài liệu lưu trữ thuộc thẩm quyền quản lý sở hữu. Hồ sơ đề nghị công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt bao gồm: văn bản đề nghị công nhận, bản thuyết minh tài liệu lưu trữ, bản sao hoặc ảnh chụp tài liệu lưu trữ thể hiện được các thông tin cơ bản của tài liệu. Tư liệu, tài liệu khác chứng minh giá trị đặc biệt của tài liệu lưu trữ nếu có. Không xem xét hồ sơ đề nghị công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt trong trường hợp đang tranh chấp về quyền sở hữu, quyền quản lý. Thẩm quyền công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt được quy định như sau. Bộ trưởng Bộ Nội vụ công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt đối với tài liệu lưu trữ đang lưu trữ tại lưu trữ lịch sử và tài liệu lưu trữ của bộ ngành cơ quan trung ương, doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định thành lập. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan tổ chức ở trung ương do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt đối với tài liệu lưu trữ tư và tài liệu lưu trữ của cơ quan tổ chức thuộc địa bàn quản lý, trừ trường hợp quy định tại điểm A khoản này. Người có thẩm quyền công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt quyết định hủy bỏ việc công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt trong các trường hợp sau đây. Phát hiện hồ sơ đề nghị công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt không khách quan, trung thực. Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt không còn đáp ứng tiêu chí tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt quy định tại khoản 1, điều 38 của luật này. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định trình tự thủ tục công nhận hủy bỏ việc công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư 25/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức viên chức chuyên ngành kiểm soát viên chất lượng sản phẩm hàng hóa. Theo đó, thông tư này quy định chức danh, nhiệm vụ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức viên chức chuyên ngành kiểm soát viên chất lượng sản phẩm hàng hóa theo vị trí việc làm, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quy định của pháp luật, không bao gồm lực lượng vũ trang nhân dân chuyên ngành kiểm soát viên chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Theo thông tư, công chức kiểm soát viên chất lượng sản phẩm hàng hóa thực hiện hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quy định của pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật phục vụ công tác kiểm tra giám sát, thu thập thông tin, xử lý dữ liệu và tham gia đề xuất biện pháp quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trong phạm vi nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ của công chức kiểm soát viên chất lượng sản phẩm hàng hóa thực hiện hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa theo phân công, thu thập xử lý thông tin dữ liệu, lập hồ sơ báo cáo phục vụ hoạt động kiểm tra, tham gia lấy mẫu, giám sát thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp và các hoạt động chuyên môn liên quan, phát hiện vấn đề, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý trong phạm vi nhiệm vụ được giao, phối hợp với cơ quan tổ chức cá nhân liên quan trong hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, thực hiện nhiệm vụ khác phù hợp với vị trí việc làm. Công chức kiểm soát viên chất lượng sản phẩm hàng hóa và đáp ứng các tiêu chuẩn chung đối với công chức viên chức chuyên ngành kiểm soát viên chất lượng sản phẩm hàng hóa, đồng thời phải có khả năng trực tiếp thực hiện hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quy định chuyên môn. Bên cạnh đó, có khả năng tham gia đoàn kiểm tra thực hiện lấy mẫu, giám sát thử nghiệm, thu thập và xử lý thông tin phục vụ hoạt động kiểm tra, có khả năng áp dụng yêu cầu quản lý rủi ro, hậu kiểm theo hướng dẫn, có khả năng thực hiện nhiệm vụ trong môi trường số, khai thác và sử dụng dữ liệu phục vụ công việc. Về trình độ đào tạo bồi dưỡng, công chức kiểm soát viên chất lượng sản phẩm hàng hóa phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, phù hợp với vị trí việc làm, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát viên chất lượng sản phẩm hàng hóa. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung thông tư 25/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức viên chức chuyên ngành kiểm soát viên chất lượng sản phẩm hàng hóa. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bằng nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chương trình Sắc màu văn hóa.
0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh du lịch đang trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, việc mở rộng thị trường quốc tế không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là động lực để các địa phương khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Với Gia Lai, việc tổ chức hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc không đơn thuần là một hoạt động giới thiệu điểm đến mà còn là bước đi chiến lược nhằm đưa hình ảnh vùng đất giàu bản sắc văn hóa, sở hữu nhiều tiềm năng khác biệt đến gần hơn với du khách quốc tế. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị nghe bài Mở cửa thị trường quốc tế từ những giá trị riêng của biên tập viên Mai Anh.
2: Những năm gần đây, Hàn Quốc luôn nằm trong nhóm thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam. Không chỉ có khả năng chi tiêu cao, du khách Hàn Quốc còn đặc biệt yêu thích các trải nghiệm gắn với thiên nhiên, văn hóa bản địa và các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng chất lượng. Đây cũng chính là những lợi thế nổi bật mà Gia Lai đang sở hữu. Nếu như nhắc đến Gia Lai, nhiều người chỉ nghĩ đến những cánh rừng đại ngàn, những không gian cồn chiêng vang vọng giữa núi đồi Tây Nguyên, thì hôm nay Gia Lai đã mang trong mình một diện mạo mới với không gian phát triển rộng mở hơn sau sáp nhập. Đó là sự kết nối giữa biển xanh cát trắng của vùng duyên hải với những giá trị văn hóa đặc sắc của cao nguyên, là sự giao hòa giữa thiên nhiên lịch sử và đời sống cộng đồng đa sắc màu. Chính sự kết nối ấy đang tạo nên những sản phẩm du lịch khác biệt mà không phải địa phương nào cũng có được. Du khách có thể đón bình minh trên biển, khám phá những làng chài truyền thống, thưởng thức ẩm thực miền biển, rồi dễ sau vài giờ di chuyển đã có thể hòa mình vào không gian văn hóa cồn chiêng, trải nghiệm đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên hay khám phá những cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ. Tuy nhiên, tiềm năng chỉ thực sự trở thành nguồn lực phát triển khi được giới thiệu đúng cách và tiếp cận đúng thị trường. Hội nghị xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc vì thế mang ý nghĩa như một cầu nối để Gia Lai kể câu chuyện của mình với bạn bè quốc tế. Ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai chia sẻ lý do Hàn Quốc được lựa chọn là thị trường trọng điểm trong hoạt động xúc tiến du lịch của Gia Lai.
3: Hàn Quốc được chúng tôi xác định là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược xúc tiến du lịch quốc tế của Gia Lai trong cái dịp mà sắp tới khi mà Ủy ban tỉnh Gia Lai tổ chức cái hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch tại Seoul. Hàn Quốc là một cái thị trường khách có khả năng chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và đặc biệt là yêu thích các cái sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng thiên nhiên, văn hóa bản địa và trải nghiệm đặc sắc. Đây cũng là chính là những cái lợi thế nổi trội mà Gia Lai đang sở hữu. Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi Gia Lai được lựa chọn đăng cai năm du lịch quốc gia với chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Trạm Biển Xanh. Đây là cơ hội để mà Gia Lai cũng như là Hiệp hội Du lịch Bình Định giới thiệu với bạn bè quốc tế một không gian du lịch hoàn toàn mới sau khi sát nhập hai tỉnh Gia Lai và Bình Định, hình thành một địa phương có diện tích lớn thứ nhì của Việt Nam với hơn 21.500 cây số vuông, dân số khoảng 3,5 triệu người, sở hữu đồng thời hệ sinh thái biển, đảo, cao nguyên, rừng nguyên sinh và kho tàng di sản văn hóa đặc sắc. Điểm đặc biệt của Gia Lai hiện nay mà rất ít địa phương ở Việt Nam có được đó là lợi thế một hành trình và nhiều trải nghiệm. Du khách có thể khám phá biển hồ, núi lửa Chư Đăng Gia, vườn quốc gia Con Ca Kinh, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên, sau đó tiếp tục trải nghiệm các cái điểm đến nổi tiếng của Quy Nhơn như Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh và các cái giá trị về văn hóa lịch sử như là văn hóa Tây Sơn, Champa ngay cùng trong một chuyến đi. Đặc biệt là Gia Lai hiện nay thì sở hữu hai cái sân bay, đó sân bay Pleiku và Phú Cát. Thì sân bay Phú Cát cũng sắp khánh thành cái đường băng số 2 để có thể cất cánh, để có thể hạ cánh được các cái máy bay thân rộng. Thì đây là cái lợi thế rất lớn khi mà chúng ta có thể bước đầu tổ chức các cái chuyến bay charter và sau đó thì tổ chức các chuyến bay thương mại với các cái thị trường như thị trường Hàn Quốc. Thì cùng kết nối giao thông thuận tiện giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển các cái tour dành cho khách quốc tế và trong đó có thị trường Hàn Quốc. Tại chương trình xúc tiến lần này thì chúng tôi cũng sẽ giới thiệu đến các đối tác Hàn Quốc những cái giá trị tiêu biểu nhất của Gia Lai mới, bao gồm di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại được UNESCO ghi danh, đó là không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ, các cái giá trị đặc sắc của văn hóa Bana, Rai, võ cổ truyền Bình Định, hệ thống di sản Champa cùng với những sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm đang được du khách quốc tế rất quan tâm. Chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến các đối tác Hàn Quốc một Gia Lai đang phát triển rất năng động. Năm 2025, du lịch Gia Lai đón khoảng 12,4 triệu khách với doanh thu đạt khoảng 29.000 tỷ đồng. Đây là một nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng, dịch vụ và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch trong thời gian tới. Thông qua các cái hoạt động xúc tiến lần này, chúng tôi không chỉ mong muốn thu hút thêm du khách Hàn Quốc mà còn hướng tới xây dựng các mối quan hệ hợp tác lâu dài với doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và các nhà đầu tư Hàn Quốc. Với lợi thế khác biệt của mô hình Đại Ngàn kết nối biển xanh cùng hàng trăm sự kiện của năm du lịch quốc gia 2026, chúng tôi tin rằng Gia Lai sẽ trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của Việt Nam đối với du khách Hàn Quốc trong thời gian tới.
2: Điều quan trọng hơn là thông qua hội nghị các cơ quan quản lý doanh nghiệp du lịch, hãng lữ hành, nhà đầu tư của hai bên có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm những cơ hội hợp tác thực chất. Đây là yếu tố quyết định để biến những tiềm năng trên giấy thành những dòng khách du lịch, những chương trình liên kết, những dự án đầu tư cụ thể trong tương lai. Trong xu thế cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các điểm đến, du lịch không chỉ bán cảnh đẹp mà còn bán những trải nghiệm khác biệt và những câu chuyện văn hóa riêng có. Gia Lai may mắn sở hữu cả hai yếu tố ấy, từ không gian văn hóa cồn chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh đến nghệ thuật bài chòi, võ cổ truyền Bình Định, từ những lễ hội dân gian truyền thống đến các sản phẩm du lịch biển, sinh thái, cộng đồng. Tất cả đang tạo nên một bức tranh du lịch đa dạng và hấp dẫn. Chia sẻ về những kỳ vọng sau hội nghị xúc tiến lần này, bà Hồ Hoàng Thị Trân Phúc, giám đốc khách sạn Grand Ham cho biết.
4: Gia Lai và Quy Nhơn sở hữu hệ sinh thái du lịch rất khác biệt và có tính bổ trợ cho nhau. Đây là một lợi thế lớn để thu hút thị trường khách Hàn Quốc. Nếu Quy Nhơn hấp dẫn bởi biển đẹp, nghỉ dưỡng cao cấp, săn góp, ẩm thực, hải sản tươi ngon và các trải nghiệm biển đảo, cùng với hệ sinh thái địa lý đặc biệt, ví dụ như là Kỳ Co, Eo Gió, Hồn Khô, thì Gia Lai lại mang đến những giá trị rất riêng về văn hóa bản địa, thiên nhiên Đại Ngàn, biển hồ, Chư Đăng Gia, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và các sản phẩm du lịch cộng đồng. Thì tôi thấy rằng du khách Hàn Quốc hiện không chỉ quan tâm và tìm kiếm những cái điểm nghỉ dưỡng, mà người ta còn quan tâm nhiều đến các trải nghiệm bản địa, thiên nhiên nguyên sơ và cái hành trình khám phá văn hóa địa phương. Vì vậy thì các mô hình liên kết đại ngàn trạm biển xanh giữa Gia Lai và Quy Nhơn đang hoàn toàn có tiềm năng lớn để trở thành một cái sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với thị trường này. Thì thông qua hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc lần này, doanh nghiệp cũng rất là kỳ vọng có thể mở rộng được cái mạng lưới hợp tác với các cái hãng lữ hành, đối tác hàng không cũng như là các cái đơn vị phân phối du lịch quốc tế, đồng thời thì giới thiệu được cái hình ảnh Gia Lai, Quy Nhơn như là một điểm đến liên vùng mới mẻ và giàu trải nghiệm để có khả năng phục vụ được đa dạng nhu cầu của du khách Hàn Quốc. Và đi xa hơn thì chúng tôi mong muốn hội nghị sẽ tạo cái nền tảng để gia tăng được cái lượng khách Hàn Quốc đến với khu vực trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy được cái việc phát triển du lịch bền vững và nâng cao được cái vị thế của Gia Lai trên bản đồ du lịch quốc tế. Tuyến du lịch trọng điểm nối liền giữa đại ngàn biển xanh được đang được doanh nghiệp cùng với hiệp hội du lịch đang nghiên cứu để xây dựng đưa vào chương trình xúc tiến là như một cái gói sản phẩm tour độc bản duy nhất của Gia Lai.
2: Tuy nhiên, quảng bá chỉ là bước khởi đầu. Điều mà du khách quốc tế mong đợi chính là chất lượng dịch vụ, sự thuận tiện trong kết nối giao thông, khả năng giao tiếp quốc tế, tính chuyên nghiệp của các doanh nghiệp du lịch và những trải nghiệm thực sự đáng nhớ. Vì vậy, cùng với hoạt động xúc tiến, Gia Lai cần tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng du lịch và xây dựng những sản phẩm mang dấu ấn riêng, phù hợp với nhu cầu của từng thị trường khách. Hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc vì thế không chỉ là một sự kiện đối ngoại của ngành du lịch. Xa hơn, đó còn là cơ hội để Gia Lai khẳng định khát vọng hội nhập, khát vọng vươn ra thế giới bằng chính những giá trị văn hóa thiên nhiên và con người của mình. Một điểm đến muốn được nhớ phải có bản sắc, một điểm đến muốn phát triển bền vững phải biết kể câu chuyện riêng của mình. Và hành trình đến với Hàn Quốc lần này chính là cách để Gia Lai giới thiệu câu chuyện ấy đến với bạn bè quốc tế. Câu chuyện về một vùng đất giàu tiềm năng, giàu bản sắc và đang sẵn sàng chào đón những cơ hội mới trên con đường phát triển du lịch.

0: Thưa quý vị thính giả, có những nghệ sĩ kể câu chuyện cuộc sống bằng sắc màu hội họa, có những người gửi gắm tâm tư qua âm thanh của âm nhạc. Riêng với nhà điêu khắc Nguyễn Vinh, hành trình sáng tạo được thể hiện bằng những khối hình lặng im nhưng giàu sức biểu đạt. Từ những tác phẩm trong không gian triển lãm đến các công trình nghệ thuật công cộng giữa lòng phố núi, anh đã góp phần mang nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, đồng thời lan tỏa vẻ đẹp của văn hóa Tây Nguyên bằng ngôn ngữ, tạo hình đương đại. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng giao lưu với nhà điêu khắc Nguyễn Vinh, Phó Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai, để lắng nghe những chia sẻ về con đường nghệ thuật, những trăn trở trong sáng tạo và khát vọng đưa điêu khắc hòa vào nhịp sống cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ mang đến những tác phẩm giàu tính tạo hình, nhà điêu khắc Nguyễn Vinh còn là người luôn trăn trở với nghệ thuật công cộng và bản sắc mỹ thuật Tây Nguyên. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ và giao lưu với nhà điêu khắc Nguyễn Vinh. Vâng, xin chào nhà điêu khắc Nguyễn Vinh. Thưa anh, điêu khắc là một loại hình nghệ thuật đặc biệt, đòi hỏi không chỉ tư duy tạo hình mà còn là sự bền bỉ trong lao động sáng tạo và khả năng đối thoại với không gian sống. Nhìn lại hành trình nghệ thuật của mình, anh có thể chia sẻ điều gì đã thôi thúc anh gắn bó lâu dài với điêu khắc được không ạ?
2: Khi mà mình học điêu khắc tại thành phố Hồ Chí Minh, trong một quá trình lao động thì mình thấy cái quê hương Gia Lai nó có một nền văn hóa lâu đời và rất là đặc sắc. Mình đã quyết định quay về Gia Lai để xây dựng những cái công trình văn hóa nghệ thuật về điêu khắc, về hội họa để cho quê hương đẹp hơn, để gửi đến công chúng những cái văn hóa đặc sắc của vùng miền để mọi người dân đều cảm thụ về cái văn hóa đặc sắc ấy.
1: Trong nhiều sáng tác của anh, công chúng có thể cảm nhận khá rõ hơi thở của văn hóa Tây Nguyên, từ tinh thần đại ngàn cho đến nhịp sống con người nơi phố núi. Với anh, bản sắc văn hóa địa phương có vai trò như thế nào trong quá trình hình thành ngôn ngữ nghệ thuật riêng của mình ?
2: Với cái ngôn ngữ nghệ thuật điêu khắc thì mỗi tác giả đều phải có cái riêng về cái chất tạo hình và cái riêng về cái văn hóa của vùng miền. Mình sinh ra ở mảnh đất Tây Nguyên, từ lúc nhỏ đã thấy được cái văn hóa và truyền thống đặc sắc của người đồng bào Tây Nguyên, về văn hóa về cồng chiêng, văn hóa về văn hóa về làng, những người mẹ gùi nước, những người mẹ điệu con ra giọt nước lấy củi, những cái văn hóa đó đã in sâu vào trong cái tiềm thức của mình. Nên là cái hình tượng mà những người trong lễ hội cồng chiêng, lễ hội được mùa thì đã gắn liền với trong suy nghĩ của mình. Nên từ đó những cái tác phẩm nó mang hơi thở của văn hóa Tây Nguyên đại ngàn, nó luôn in sâu vào trong tâm thức của mình.
1: Thưa anh Nguyễn Vinh, điêu khắc hiện đại ngày nay không chỉ hiện diện trong không gian triển lãm mà còn ngày càng gắn với kiến trúc đô thị và đời sống cộng đồng. Là một nghệ sĩ có nhiều tâm huyết với nghệ thuật công cộng, anh nhìn nhận như thế nào về vai trò của điêu khắc trong việc tạo nên diện mạo văn hóa cho một đô thị đang phát triển như Gia Lai mới?
2: Với tình hình sáng nay hiện nay thì cái nghệ thuật đô thị không thể nào thiếu được trong cái không gian đô thị. Bởi vì một cái tác phẩm nó gắn liền với đô thị đó, nó sẽ tôn vinh cái đô thị đó lên, nó sẽ làm cho cái đô thị đó sang lên và có chiều sâu hơn. Một tác phẩm mà gắn liền với đô thị, nó sẽ gắn liền với cái tòa nhà đó, gắn liền với không gian kiến trúc đó. Thì tôi nghĩ cần nhân rộng cái mô hình mà vườn tượng điêu khắc, mà đặc biệt là tác phẩm đô thị, thì nó là không thể thiếu cho một cái đô thị mà năng động mới như Gia Lai sau sáp nhập.
1: Người ta thường nói phía sau mỗi tác phẩm điêu khắc là một cuộc đối thoại rất dài giữa nghệ sĩ với chất liệu. Vậy với riêng anh, quá trình làm việc với đá, kim loại hay composite mang lại những trải nghiệm và thử thách như thế nào ạ?
2: Về ngôn ngữ chất liệu trong tác phẩm điêu khắc thì với cái một ý tưởng mà làm một tác phẩm về nghệ thuật đô thị ngay chỗ cái trung tâm đó thì phải có một cái thời gian ta quan sát, ta chọn chất liệu và ý tưởng nó phù hợp đó, nó là một hình khối không thể nào mà dư thừa trong cái không gian đó, và nó cũng không thể nào mà thiếu trong không gian đó, nó bổ sung cho cái đô thị đó nó càng lung linh và hấp dẫn hơn. Nên là khi mà mình muốn đặt một tác phẩm ngay cái trung tâm đó thì mình sẽ chọn ý tưởng và chất liệu nó phù hợp với cái không gian đó. Ở trên nước ta là có nhiều trại sáng tác điêu khắc dọc bờ biển rất là nhiều, nhưng mà tôi thấy là có những cái trại sáng tác điêu khắc là đặc trưng là đá thôi. Thì qua đó thì ta rút kinh nghiệm, nếu mà tỉnh Gia Lai mình mà có quan tâm thì sẽ đầu tư những cái trại sáng tác dọc bờ biển với những chất liệu đa dạng hơn, chẳng hạn như thép không rỉ nè, đồng và đá kết hợp ba chất liệu đó, thì tôi nghĩ là cái vườn tượng nó sẽ đặc trưng hơn, nó khác những cái vườn tượng mà các tỉnh như Khánh Hòa hay Đà Nẵng người ta đã làm những trại sáng tác đá. Thì Gia Lai chúng ta rút kinh nghiệm thì sẽ làm những cái trại sáng tác mà đa chất liệu về kim loại, đồng, inox, đá, thì cái vườn tượng chúng ta sẽ đặc sắc và khác những cái tỉnh khác, và nó sẽ là một cái điểm nhấn của tỉnh nhà, thu hút du lịch và người dân thưởng ngoạn những tác phẩm nó gần gũi hơn với công chúng.
1: Có thể thấy không gian nghệ thuật bên suối Hội Phú thời gian qua đã nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng yêu mỹ thuật. Được biết anh là một trong những nghệ sĩ dành rất là nhiều tâm huyết cho ý tưởng này. Vậy anh kỳ vọng điều gì khi nghệ thuật được đưa ra khỏi không gian thưởng lãm khép kín để mà thể hiện giữa đời sống thường nhật ạ?
2: Sau khi mình học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi quay về Gia Lai thì mình thấy phố núi cần có những cái không gian nghệ thuật hơn nữa. Đặc biệt là khi quy hoạch khu đô thị suối Hội Phú thì nó có một cái dòng suối chảy dọc theo thành phố, mình thấy nó rất lãng mạn và nó thiếu những cái điểm nhấn nghệ thuật và nghệ thuật đô thị để cho dòng suối nó lung lên hơn. Thì mình đã kêu gọi các nhà điêu khắc đến từ mọi miền đất nước đóng góp phát thảo về cho tỉnh nhà, rồi sau đó thì sẽ chọn ra được 25 tác phẩm để trưng bày dọc con suối Hội Phú để tạo cho cái suối Hội Phú nó thật sự lung linh hơn. Và khi mà cơ duyên đến thì hình thành những tác phẩm đó lại là một cái điểm nhấn mà thu hút người dân và khách du lịch đến tham quan thưởng lãm. Mình thấy đó là một điều động lực lớn nhất trong cái hành trình công việc của mình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ phòng triển lãm đến không gian công cộng, nhiều tác phẩm của nhà điêu khắc Nguyễn Vinh đang dần trở thành điểm nhấn văn hóa trong đời sống cộng đồng. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây để điểm xem đó là những dấu ấn gì nhé. Sau tất cả những chặng đường sáng tạo đã đi qua, điều anh mong muốn nhất hiện nay với tư cách là một người nghệ sĩ là gì? Và anh muốn công chúng nhớ đến Nguyễn Vinh qua điều gì trong nghệ thuật của mình ?
2: Khi mà mình về Gia Lai để công tác thì mình cũng luôn đắn đo làm sao đó có những cái tác phẩm mà để lại dấu ấn cho vùng đất Gia Lai, và cũng muốn kêu gọi anh em thế hệ trẻ đóng góp vào cái nền mỹ thuật của Gia Lai sau đó ngày càng một mạnh hơn nữa, để mọi miền trên đất nước biết đến Gia Lai qua tác phẩm nghệ thuật. Vinh rất là mong muốn công chúng ghi nhận những cái tác phẩm mà Vinh muốn chuyển tải. Cái đề tài mà Vinh đeo đuổi là về văn hóa, về bảo vệ môi trường, thì Vinh cũng muốn sao từ tác phẩm đó để đánh thức cái người cảm thụ tác phẩm về tác phẩm, về bảo vệ môi trường, rồi xây dựng những công trình nghệ thuật công chúng, cộng đồng, đô thị để phát triển nhân rộng hơn nữa, để mọi người dân được thưởng ngoạn. Trước cái tình hình sáp nhập thì cái mong muốn của tôi hiện là phó chi hội mỹ thuật Gia Lai, và tôi muốn có nhiều không gian nghệ thuật công cộng hơn nữa, đặc biệt là những cái vườn tượng đang hình thành tại suối Hội Phú sẽ nhân rộng hơn nữa tại quảng trường Đại Đoàn Kết, quảng trường Nguyễn Tất Thành hoặc dọc bờ biển Quy Nhơn, để người dân thưởng ngoạn những tác phẩm gần gũi hơn với những không gian mở như thế để dễ tiếp cận, và cũng quảng bá cái hình tượng của tỉnh Gia Lai mới và những cái văn hóa đặc sắc vùng miền để cho mọi người trên

Quý vị vừa nghe ca khúc Gia Lai Ngày Mới Yêu Thương, một sáng tác mới của nhạc sĩ thầy giáo Cao Kỳ Nam. Thưa quý vị và các bạn, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, nhiều học giả, nhà dân tộc học và nhà thám hiểm người Pháp đã thực hiện các chuyến khảo sát kéo dài từ Quy Nhơn qua An Khê đến Pleiku, Kon Tum. Qua các công trình của Henri Martin, Jacques Donetsk, Leopold Kader cùng hệ thống nghiên cứu của Escort Frankreich, D.H.M.A. Oren và Andrew Hardy. Sau này, Tây Sơn Thượng Đạo hiện lên không chỉ như một tuyến giao thương chiến lược, mà còn là không gian lịch sử văn hóa

0: đặc biệt kết nối duyên hải miền Trung với đại ngàn Tây Nguyên. Hơn một thế kỷ sau, nhiều khảo cứu ấy đang được dịch thuật, hiệu khảo và đánh thức trở lại, mở ra những góc nhìn mới về không gian Gia Lai, Bình Định hôm nay. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe dấu ấn Tây Sơn Thượng Đạo trong khảo cứu của người Pháp, của tiến sĩ Võ Minh Hải.
1: Ngay từ cuối thế kỷ 19, người Pháp đã đặc biệt quan tâm tuyến đường từ Quy Nhơn qua An Khê lên Tây Nguyên. Đối với chính quyền thuộc địa, đây là cửa ngõ cao nguyên giữ vai trò quan trọng về quân sự, thương mại và kiểm soát hành chính. Một trong những công trình tiêu biểu nhất là Les Jules Moy, rừng người thượng của Henri Matchet, xuất bản năm 1912. Trong hành trình khảo sát Tây Nguyên, Henri Matchet đã đi qua vùng An Khê, ghi chép khá chi tiết về các tuyến đường thượng đạo, hoạt động trao đổi hàng hóa và đời sống cư dân Bana Yorai. Ông mô tả tuyến An Khê như một hành lang giao thương lớn, nơi muối, vải vóc, đồ sắt từ miền xuôi được đưa lên cao nguyên. Ngược lại, lâm sản sáp ong, ngựa và voi từ miền thượng được vận chuyển xuống cảng Quy Nhơn. Trong nhiều ghi chép của Henri Matchet, Tây Sơn Thượng Đạo không hiện lên như vùng biên viễn biệt lập, mà là không gian liên kết mạnh mẽ giữa miền núi với đồng bằng duyên hải. Chính trục giao thương ấy cũng được xem là một trong những nền tảng quan trọng giúp phong trào Tây Sơn từng mở rộng ảnh hưởng từ vùng Thượng Đạo xuống Bình Định cuối thế kỷ 18. Bên cạnh Henri Matchet, Leopold Cadière cũng là gương mặt có ảnh hưởng lớn trong hệ thống khảo cứu Pháp về miền Trung và Tây Nguyên. Với vai trò chủ bút tạp chí Bulletin des Amis du Vésuve trong nhiều thập niên, Cadière góp phần hình thành một trường phái đông dương học mang tính liên ngành, kết hợp lịch sử, dân tộc học, địa lý, tín ngưỡng và văn hóa dân gian. Nhiều bài nghiên cứu đăng trên Bulletin des Amis du Vésuve không trực tiếp nói về Tây Sơn Thượng Đạo, nhưng lại cung cấp nền dữ liệu quan trọng để hiểu cấu trúc văn hóa của không gian miền Trung Tây Nguyên. Từ tín ngưỡng dân gian, mạng lưới giao thương, đường hành hương đến sự giao thoa giữa văn hóa Việt, Chăm và các cộng đồng bản địa. Các khảo cứu ấy cho thấy Tây Sơn Thượng Đạo không chỉ là tuyến đường lịch sử mà còn là hành lang văn hóa nối núi rừng với biển cả. Nếu Henri Matchet đại diện cho giai đoạn thám hiểu và khảo sát hành lang thượng đạo, thì Jacques Donnet lại đưa việc nghiên cứu Tây Nguyên sang chiều sâu nhân học và văn hóa. Là linh mục đồng thời là nhà dân tộc học nổi tiếng, Jacques Donnet sống gần 30 năm tại Tây Nguyên, am hiểu sâu sắc ngôn ngữ, luật tục và đời sống tinh thần của người Yorai Bana cùng nhiều cộng đồng bản địa khác. Các công trình như Portal, một lý thuyết về quyền lực của người Yorai Đông Dương, Tơ Ato, cấu trúc gia đình và xã hội của người Yorai, hay miền đất huyền ảo đến nay vẫn được xem là những khảo cứu nền tảng của ngành Tây Nguyên học. Điều khiến các công trình của Jacques Donnet vẫn còn sức sống hôm nay không chỉ nằm ở giá trị tư liệu, mà còn ở cách ông tiếp cận Tây Nguyên bằng sự đồng cảm và tôn trọng văn hóa bản địa. Trong lời giới thiệu bản dịch miền đất huyền ảo, các dịch giả nhận định đằng sau các công trình của Donnet là một tình yêu sâu sắc và sự kính trọng chân thành đối với những con người Tây Nguyên. Có lẽ vì vậy mà các khảo cứu của Jacques Donnet không đơn thuần là ghi chép dân tộc học, mà giống như hành trình đi tìm chiều sâu tinh thần của miền đất thượng đạo. Ông nhìn Tây Nguyên như một thế giới vừa vô cùng sâu xa trong truyền thống minh triết lâu đời, vừa rất mong manh trước những thách thức của sự phát triển hiện đại. Ngay cả hôm nay, nhiều vấn đề Donnet đặt ra về biến đổi xã hội, nguy cơ đứt gãy truyền thống và số phận văn hóa bản địa vẫn còn nguyên tính thời sự đối với Tây Nguyên. Trong thời gian dài, nhiều khảo cứu Pháp về Tây Nguyên và miền Trung chủ yếu nằm trong văn khố hoặc thư viện chuyên ngành. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều công trình quan trọng đã được dịch thuật, hiệu khảo và giới thiệu trở lại tại Việt Nam. Các bản dịch rừng người thượng, tọa độ, cấu trúc gia đình và xã hội của người Yorai, miền đất huyền ảo hay nhiều khảo cứu từ Bulletin des Amis du Vésuve đang góp phần đánh thức lại kho tri thức về vùng thượng đạo. Không chỉ dịch thuật, các nhóm nghiên cứu hiện nay còn đối chiếu địa danh, hiệu khảo tư liệu và liên hệ với thực địa Gia Lai, Bình Định hôm nay. Trong tiến trình ấy, vai trò của Andrew Harry đặc biệt đáng chú ý. Thông qua hoạt động học thuật kết nối tư liệu và đặc biệt là ở công trình lịch sử khai khẩn cao nguyên An Khê 1864-1888, ông góp phần đưa nhiều nguồn khảo cứu của IFEO đến gần hơn với giới nghiên cứu Việt Nam, đồng thời thúc đẩy việc đọc lại các công trình Pháp bằng góc nhìn liên ngành và hậu thuộc địa. Điều đáng chú ý là những khảo cứu ấy ngày nay không còn được nhìn đơn thuần như tư liệu thuộc địa mà đang trở thành nguồn dữ liệu quan trọng cho nghiên cứu lịch sử, địa danh học, văn hóa học và xây dựng cơ sở dữ liệu di sản vùng Gia Lai, Bình Định. Trong việc xác định và kiến tạo bản sắc văn hóa vùng hôm nay, hành trình đọc lại các khảo cứu Pháp hôm nay không chỉ để hiểu quá khứ mà còn để tìm cách ứng xử sâu sắc hơn với các vấn đề văn hóa, bản sắc và phát triển của Tây Nguyên trong hiện tại, đúng như Jacques Donnez từng viết. Nếu phải hiểu để mà có thể yêu, thì lại phải yêu để mà có thể hiểu. Có lẽ đó cũng là chìa khóa để nhìn lại Tây Sơn Thượng Đạo hôm nay. Nó không chỉ như một tuyến đường lịch sử mà như là một không gian ký ức văn hóa nối liền Duyên Hải Bình Định với Đại Ngàn Gia Lai qua nhiều thế kỷ. Tới đây chương trình Sắc Màu Văn Hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Mai Anh thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, khi yêu thương là nơi để trở về, người ta mới thấy có những điều không cần nói ra vẫn giữ được nhau lại rất lâu. Nhưng gắn bó như vậy nhìn bên ngoài đôi khi rất bình thường, thậm chí lặng lẽ đến mức dễ bị bỏ qua. Không nhiều lời, không phô trương, chỉ là những quan tâm rất nhỏ, những thói quen tự nhiên và cả những lần cố gắng âm thầm để không ai phải rời đi. Cuộc sống cứ thế trôi qua giữa mưu sinh và những khoảng lặng im dài hơn lời nói. Vậy mà chính từ những điều tưởng như giản dị ấy là hiện lên cảm giác quen thuộc về gia đình, về tình thân, về một nơi để quay về sau tất cả. Và đôi khi chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để một câu chuyện ở lại rất lâu trong lòng người nghe. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu truyện ngắn Đêm Trăng Mùa Hạ của nhà văn Lê Hứa Huyền Trân, là hội viên Chi hội Văn học Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Mùa hạ là mùa của nắng vàng. Đã rất lâu rồi gã mới lại về quê. Gã đi làm đá suốt mấy năm trời, chỉ về quê hai lần. Một lần là vì nghe tin mẹ gã sinh em, lần khác là về Tết 2-3 năm sau đó. Đến lần thứ ba thì lại là về để lo đám tang của ba mẹ. Trời mùa hạ trở về chiều, đột nhiên có những cơn mưa. Cơn mưa trái mùa khiến gã ướt sũng. Cũng may đường về từ xưởng tới khu trọ chỉ là một đoạn ngắn nên mưa mới thấm ướt không nhiều. Vừa tới bậu cửa phòng trọ, nhát thấy bên trong có một bóng dáng nhỏ xíu lúi húi đang quét nhà, rồi bê ra một cái hộp thiết là hộp bánh cũ để khâu khâu vá vá gì đó, thì gã lại ra phía trước bậu cửa để ngồi hút thuốc. Ngọn đèn sợi trong căn phòng trọ cứ chớp sáng chớp tắt như đang hòa theo tiếng mưa rơi không ngớt bên ngoài sân. Gã rít điếu thuốc và nhìn ra phía cửa của dãy trọ. Người về mỗi lúc một đông. Phòng trọ của gã ở ngay đầu dãy trọ, nhưng ai đi ngang qua thoáng thấy bóng gã đều cố gắng vờ như không thấy, lại có chút sợ sệt. Gã nhìn mấy con thiêu thân đang bay đâm đầu vào ngọn đèn phía trước mái nhà rồi rơi xuống bên cạnh gã. Trời tối dần không phải vì mưa, hơi nóng bắt đầu dâng lên hầm hập, mùi của đất khiến gã hơi nhăn mặt. Gã thoáng chút nôn nóng nhìn vào phía bên trong nhà thì thấy đứa trẻ đã đứng sau lưng gã từ lúc nào. Sao anh hai không thay đồ? Trời mưa ướt anh hai nhiễm lạnh đó. Anh thay đồ lau người đi rồi em dọn cơm ạ. Gã bước vào nhà, gật đầu rồi lấy đồ kéo tấm màn ở góc phòng lại thay. Phòng trọ độc mỗi một gian, một chiếc giường nhỏ, một chiếc tủ hai ngăn và vài thứ linh tinh. Ở góc phòng có để vài thứ như bếp ga và thùng gạo nhỏ cùng một số đồ ăn. Không có tủ lạnh nên đồ ăn thường là gã mua trong ngày để nấu cho chiều và trưa hôm sau. Rồi cứ giờ nghỉ buổi trưa, gã lại chạy ra chợ mua về để

0: đó. Gã để đồ mới thay ở cuối giường thì thấy đứa trẻ vừa dọn cơm ra xong, nhìn thấy lại lấy móc vô móc để phơi lên. Mai mày muốn ăn gì anh mua.
1: Có canh là được anh hai, trời nóng rồi ăn canh để giải nhiệt, còn lại thì em sao cũng được, em thích canh nhất.
0: Gã gật. Dư thừa, nó chẳng bao giờ nói thứ nó thích vì nó biết gã không có tiền, còn canh chẳng qua là vì nó biết gã đi làm về mệt, có canh dễ nuốt cơm. Đứa trẻ rất ngoan, 9 tuổi rồi, nhưng vóc người nhỏ thó, rất ốm, tóc được buộc lại thành một chùm nhỏ xíu sau lưng, và một bên má có má lấm. Gã vừa ăn vừa nhìn ra ngoài mưa, gã chợt nhớ mùa hạ của 3 năm về trước cũng là một ngày mưa như thế. Mùa hạ là mùa của nắng vàng. Đã rất lâu rồi gã mới lại về quê. Gã đi làm đá suốt mấy năm trời, chỉ về quê 2 lần. Một lần là vì nghe tin mẹ gã sinh em. Lần khác là về Tết 2-3 năm sau đó. Đến lần thứ 3 thì lại về để lo đám tang của ba má. Đoạn đường gã về nhà trong xe đò luôn nóng hầm hập. Đến bến xe, người đã trọng lớp mồ hôi mỏng. Nhưng khi gã về tới cổng nhà, vừa đẩy cửa bước vào thì trời đổ cơn mưa. Tiếng mưa cùng với tiếng kèn tan cứ thế mà vang lên não nuột. Đứa bé tên là Hạ, khi gã 19 tuổi thì Hạ chào đời, nên hai anh em có rất nhiều khác biệt. Ngày đó, khi ngồi bên linh cữu ba mẹ, Hạ vẫn còn chưa rõ lắm cảm giác mất mát. Một đứa bé 6 tuổi chỉ không hiểu sao ba mẹ lại nằm đó không chịu dậy và người ta nhìn nó bằng ánh mắt thương hại. Hạ ngửi thấy mùi hương của cây tuyết tùng ở đâu đây, một mùi hương rất mát lạnh và ấm áp. Hạ ngẩng đầu lên thì thấy một chàng trai trẻ, ở trên trán và một góc má có vết sẹo nhỏ, làn da ngăm đen, tóc khô cứng và gương mặt lạnh tanh. Hạ có chút sợ. Gã nhìn Hạ. Hạ nhận ra mùi tuyết tùng ở trên người gã, thế là nó lẩm chẩm đi lại bấu vào chân gã. Anh hai. Và cứ thế nó khóc òa. Khi thấy người thân duy nhất hiện giờ của mình ở cạnh, nó mới khóc, nó mới hiểu cảm giác mất mát và cả an toàn. Sau đám tang, gã bán căn nhà ở quê của ba mẹ và dắt Hạ lên phố thuê một phòng trọ và làm ở một xí nghiệp mà đứa bạn dưới quê giới thiệu. Gã giờ phải nuôi em gái, gã không thể đi làm đá nữa. Cái nghề này biết bao nguy hiểm, người gã đầy sẹo cũng vì vậy. Thế mà cũng đã 3 năm trôi qua, những cơn mưa mùa hạ luôn khiến lòng người trở nên lay động. Nói đến mùi hương tuyết tùng trên người gã, đó là mùi mà chỉ dường như Hạ mới ngửi thấy được, vì gã chẳng xịt nước hoa và lúc nào người gã cũng đầy mùi mồ hôi vì làm công nhân ở xí nghiệp. Thế nhưng Hạ lại nói rằng đó là một thứ mùi rất mát lạnh, tựa như mùi cây tuyết tùng mà Hạ đã từng qua nhà một người bạn chơi có trồng cây đó, ngửi được và rất thơm. Đó là một mùi thơm có vẻ rất lạnh nhưng lại khiến người ta cảm thấy sảng khoái, nhất là trong những lúc mùa hè như thế này.
1: Mày may cái gì hồi nãy đấy?
2: Em may lại cái áo cũ bữa bị sổ chỉ. Hôm nay trên lớp tiết thủ công cô có dạy khâu nút. Em không được cái nút bữa áo anh hai bị đứt rồi đấy. Hôm khác em sẽ học cách vá đồ.
0: Hạ cứ nói rất nhiều và kể rất nhiều thứ mà nó có thể làm. Đột nhiên trong lòng gã dâng lên một điều gì đó của sự mất mát. Ngày gã rời khỏi quê, gã không tính dẫn theo Hạ. Gã định sẽ đi làm rồi gửi tiền về. Hai anh em tiếp xúc không nhiều, hơn nữa công việc lại bề bộn, nguy hiểm. Gã không thể lo cho một đứa trẻ. Hồi ở bãi đá, gã cũng hay ngồi hút thuốc vào buổi đêm rảnh rỗi. Cả một không gian rộng lớn như nuốt gọn ánh trăng vào trong đó. Bãi đá ở sâu nơi vắng người, mặn mẻo không có, tivi báo đài cũng khó khăn mới bắt được, nên cứ tối trời là cả đám người làm
1: không ăn nhậu thì cũng mỗi người một góc mà cứ thế nhớ nhà. Những đêm trăng cao vằng vặc là những lúc gã nhớ nhà nhiều nhất, nên gã thường chọn một nơi khuất người rồi hút thuốc, tiện thể ngắm cả ánh trăng. Năm 17 tuổi, gã rời nhà lập nghiệp. Lưu lạc sau thì tới bãi đá cách nhà cả ngàn cây số, rồi cứ thế mà làm, vài ba tháng thì vào trong trấn gửi tiền về nhà một lần. Gã ngày đó còn rất trẻ, cũng rất nhớ nhà, nhưng đã quyết tâm đi thì gã sẽ không về. Những năm đi xa, gã nhớ nhất là ánh trăng. Những ngày mùa hạ khi gã còn nhỏ, trời nóng khó ngủ, ba gã và gã hay trải một cái chiếu rồi ngủ ngay trước thềm nhà. Khi đó dưới quê, khí trời trong veo, cả ánh trăng bàng bạc cũng nhuộm một màu vàng vọt dịu nhẹ, men theo sân mà chảy trên người hai cha con. Nhưng cứ đến nửa đêm là mẹ lại ra bắt vào nhà ngủ. Mẹ bảo gió đêm độc, coi chừng ma bắt hù cả hai người. Hai năm sau gã mới về thì nghe tin mẹ gã sinh em. Đứa trẻ rất nhỏ, còn đỏ hỏn và cứ nắm lấy ngón tay út của gã. Thêm vài năm nữa thì ba mẹ gã mất trong một tai nạn. Gã nhớ đó là một đêm trăng mùa hạ. Khi vừa lo đám tang xong, gã định hôm sau sẽ rời quê, thì tối đó không ngủ được, gã lại ra phía trước thềm nhà hút thuốc. Không để ý phía sau có bóng dáng một đứa trẻ, nó lặng lẽ ngồi bên cạnh gã. Phải thật lâu sau nó mới mở lời. Hồi còn nhỏ, ba vẫn hay ôm em ra phía trước thềm ngủ mỗi khi nóng nực. Ba bảo ba với anh hai cũng như thế, rồi cứ bị mẹ la. Nó nói rồi phì cười ngọng nghịu rất non nớt mà cũng có vẻ rất dè chừng. Sau đó đột nhiên nó nói rất nhỏ. Em có thể nấu cơm, em biết phụ mẹ nấu. Nếu anh hai chỉ em có thể nấu ăn được. Em có thể dọn dẹp nhà cửa. Rồi đột nhiên, tuy gã không nhìn, nhưng gã cảm thấy đứa trẻ bên cạnh mình đang khóc. Tiếng nói cứ thế mà nhỏ dần. Nó sợ bị bỏ rơi, nhưng nó còn quá nhỏ để có thể kể nhiều thứ mà nó có thể làm. Vì thế nó cứ lí nhí. Hôm sau, gã quyết định vài thứ rồi sắp xếp thêm ít ngày dẫn nó rời quê. Đến giờ vẫn vậy, nó vẫn hay kể nhiều thứ nó đã làm, vì nó sợ có một ngày gã sẽ bỏ rơi nó như cách ba mẹ xa rời nó. Ăn cơm xong, Hạ dọn dẹp, còn gã thì coi điện thoại một chút rồi cũng ngủ. Hạ 9 tuổi rồi, đã đi học trường gần nhà trọ với cùng lớp một đứa bé trong khu trọ, nên vẫn thường được phụ huynh đưa đi đón về chung. Gã vẫn còn nhớ việc nhờ phụ huynh đứa bé đưa đón mình cũng là tự Hạ qua nhà đó xin phép. Gã là đàn ông tính tình cục mịch, người lại đầy vết sẹo cả trên mặt, nên ai nhìn thoáng qua gã cũng sợ, nên gã ít giao tiếp. Hạ lớn trước tuổi, không đi học thì cũng dọn dẹp nhà cửa, 9 tuổi đã biết nấu ăn. Ban đầu gã còn không cho vì sợ bỏng, nhưng Hạ chỉ cười bảo quen rồi. Tính lại, gã cũng không biết nhiều về Hạ. Tuy là anh em, nhưng đến khi ba mẹ mất, gã mới gặp Hạ đúng 3 lần, tuổi tác lại cách xa. Có 3 năm này mới thực sự sống cùng nhau. Gã ngủ được nửa giấc thì mở mắt ra thấy Hạ vẫn ngồi bên bậu cửa mà ngắm trời. Bậu cửa đột nhiên chật chội vì gã cũng ra ngồi ngay bên cạnh. Em nhìn trăng nhưng mà hôm nay không có. Sao anh hai dậy rồi? Gã không trả lời. Khu trọ gần như đã tắt đèn cả. Vừa cũng dứt cơn mưa nên ai cũng đóng cửa cho mưa khỏi tạt. Với vốn phần lớn nhà trọ là công nhân xí nghiệp gần bên, ai cũng đi làm về mệt, chỉ muốn ngủ sớm một giấc. Trời hâm hấp nóng, gã quay cái quạt trong nhà ra phía cửa để thổi mát hai anh em. Hạ chỉ vào một cái chậu nhỏ hình chữ nhật nói: Hôm qua cô Minh cho em cái chậu này, để trồng cây. Em nhớ hồi còn ở dưới quê, ba cũng rất hay trồng cây. Mẹ thích cây nào, ba trồng cây đó.
0: Rồi nó trầm buồn.
1: Em không còn nhớ xỏ mặt của ba mẹ nữa.
0: Mày thích cây gì?
1: Cả đánh trống lảng. Cây gì mà có hoa đó? Mà nếu không có hoa thì chỉ cần là cây cối là được. Em thích trồng cây.
0: Đấy, lại là trẻ con. Cứ là trẻ con như thế đi.
1: Gã nhớ tới ba gã cũng rất thích trồng cây. Vườn nhà dưới quê có đủ loại cây, khu vườn rất rộng. Vì thế ba có thể thỏa sức vung trồng. Mẹ gã lại thích hoa, và ba gã dành những đống đất lớn để trồng hoa. Ngày gã rời quê, gã còn rất trẻ. Ngày ba mẹ mất, gã mới 25, cũng còn rất trẻ.
0: Đột nhiên, gã cảm thấy như có ai đó đang tựa đầu vào gã.
1: Hạ phổ nhẹ cái lưng của anh trai, như cảm nhận được mình đã vô tình gợi lại một tầng cảm xúc trong anh trai.
0: Gã im lặng vì không biết phải nói gì. Đôi khi gã nghĩ mình không phải anh trai tốt. Ở cùng Hạ, hầu như chỉ có Hạ ríu rít kể đủ mọi thứ với gã, chứ gã rất ít nói. Bộ dạng của gã còn khiến nhiều người phải sợ. Đôi lần còn nghe người ta kháo nhau gã là dân giang hồ.
1: Đi vào ngủ đi, hơi đất lên là bệnh. Bữa nào rảnh tao dẫn mày đi kiếm chỗ ngắm trăng. Đây mấy nhà cao tầng che hết rồi, thấy được gì mà ngắm.
0: Hạ chợt reo vui, giơ tay dứ dứ như muốn anh mình móc ngéo rồi ngoan ngoãn đi ngủ.
1: Hôm sau, gã mua một ít cây sống đời về để trồng trong chậu nhỏ. Ông chủ bảo sống đời sắp ra hoa, nhưng chờ mãi vài ngày vẫn chưa thấy. Hạ rất vui cũng không nôn. Hôm nào đi học về cũng phải chào cây sống đời mấy bận và nói chuyện với nó.

0: Là thế nào? Sao đột nhiên công ty lại giải thể? Còn 3 tháng tiền lương thì sao?
1: Hà chỉ nghe loáng thoáng anh trai mình gọi điện nói chuyện với ai đó và vài tiếng văn tục ở phía bên kia điện thoại truyền qua. Có lẽ là những người trong xí nghiệp gọi báo với nhau và không giấu được sự tức giận. Gã ôm đầu, mấy tháng nay làm nợ lương. Gã đã cố gắng xoay sở vay mượn đủ kiểu, công ty cứ khất hẹn, đến giờ thì lại tuyên bố giải thể. Gã cũng theo đoàn người đi dăng biểu ngữ trước cửa công ty mấy ngày nay, đi đòi tiền, gọi cháy máy các cấp lãnh đạo đủ kiểu, nhưng tiền lương vẫn không thấy đâu. Tiền trọ, tiền ăn uống và cả trăm thứ tiền đột nhiên đè lên đầu gã. Gã ráng cầm cự thêm non tháng nữa thì lớp họ học bước vào kỳ nghỉ hè, cũng là thời điểm phù hợp để gã đưa ra quyết định. Chiều nay, Hà thấy chủ phòng trọ đi ngang qua hắn giọng.
2: Ngày trước ký hợp đồng nói không cho nợ tháng, bây giờ 3 tháng rồi, nếu không thuê được thì trả phòng.
1: Gã nghe tất cũng hiểu. Gã đành quyết định lấy ra khoản tiền bán nhà mà gã định sẽ không đụng vào. Suy nghĩ mãi, gã quyết định đưa Hạ về quê. Gã lấy một phần số tiền gửi cho chú thím dưới quê nhờ chăm sóc Hạ. Gã đi tỉnh khác kiếm việc. Khi ổn định, gã sẽ gửi tiền về thêm để nhờ nuôi Hạ. Chú thím không có con, lại nghe bảo sẽ đưa tiền chu cấp nên cũng ưng thuận. Chỉ có Hạ không nói gì. Sau khi sắp xếp xong xuôi, gã gọi điện cho chủ nhà để trả căn phòng trọ, cũng mua vé xe và quyết định sẽ quay lại bãi đá để xin việc. Công việc nguy hiểm nhưng gã cần tiền. Gã về quê lần nữa để tạm biệt Hạ, vì có lẽ lần này gã lại đi thật lâu. Đứa trẻ đang ngồi trên bậc thềm, mặc một chiếc váy có màu hồng nhạt và đang ôm chậu cây sống đời vẫn chưa nở hoa, ngồi ngay bậc thềm. Nắng mùa hạ khá chói mắt, nhưng đứa trẻ vẫn ngồi im bên thềm, cứ như không quan tâm nắng đã bắt đầu rơi xuống đôi chân.

0: mình. Ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quen thuộc, Hạ ngẩng lên. Anh hai! Giọng có chút reo vui, nhưng khi nhìn thấy chiếc ba lô trên vai thì ánh mắt chùng xuống. Anh đến tạm biệt em hả? Hạ rất ngoan. Gã biết, gã cũng biết nó không muốn xa gã, vì không biết bao lâu gã mới về, nhưng nó sẽ không nói. Nó là một đứa bé quen chịu đựng, giống như cắn răng không khóc, cho đến khi biết anh mình về mới khóc ván lên hôm đám tang. Gã ngồi cạnh nó không nói gì, sau đó vuốt đầu. Anh có hỏi rồi, mùa hè không phải mùa cây sống đời nở, em ráng chăm đến một hai tháng nữa hoặc có thể lâu hơn, khi nở hoa sẽ rất đẹp đó. Hạ gật đầu. Tiếng xe trung chuyển bấm bíp bíp ngoài cổng, gã bước ra. Hạ cũng đi theo tiễn gã. Gã xu Hạ vào nhà. Đi được một đoạn rất xa, rồi gã nhìn vào kính chiếu hậu, vẫn thấy bóng dáng nhỏ bé của Hạ chạy theo. Chiếc xe dừng lại trong lớp bụi đường được bỏ lại trước khi nổ máy tiếp, có hình bóng gã. Thấy gã, Hạ chạy thật nhanh, gã cũng chạy ngược lại. Đến khi xa vào lòng gã và ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quen thuộc, Hạ mới bật khóc.
1: Anh hai, cho em đi với. Anh đi đâu cũng cho em theo với, có khó khăn thì cùng chịu. Anh hai đừng bỏ em ở lại.
0: Mùa hạ năm nào cũng rất nóng, nắng đến chảy đổ cả mồ hôi. Người đàn ông đi làm về bước ngang qua khu chung cư, thấy dàn đăng tiêu bắt đầu trổ buồng, cũng có chút suy tính sẽ mua về để trang trí căn phòng cho cô em gái thích cây cối của mình. Anh hai có biết cây đăng tiêu không? Hình như biết. Loại có đủ màu đỏ cam vàng như kho giấy, nhưng người ta thả vàng đúng không?
1: Đúng rồi. Hôm nay đi học, em đi ngang qua một ngôi nhà có vàng đăng tiêu rất đẹp, rực rỡ như bao loài hoa của mùa hè khác.
0: Người ta nói hè là nói đến hoa phượng, có mỗi mày nói đến vàng đăng tiêu.
1: Mỗi loài hoa nở đều để người khác ngắm mà. Hơn nữa, chính vì nó không thường được nhắc đến nhưng vẫn kiên cường nở, thì ý chí của nó còn đẹp hơn. Nhưng mà bây giờ, không chỉ có em, cả anh hai cũng đã nhớ đến nó rồi nè.
0: Gã bật cười khi nhớ đến kỷ niệm đó. Đó cũng là lý do khi gã có tiền hơn để đổi khu trọ, gã đã cố gắng tìm một nơi có vàng đăng tiêu. Gã gõ cửa căn hộ ở tầng 3, bước vào bên trong nhà. Hơi nước từ chiếc quạt thổi ra mát rượi. Hạ cũng vừa đi học về. Hạ lại cao thêm nên chiếc áo học sinh trung học mới mua năm trước năm nay có vẻ đã chật. Hạ cằn nhằn.
1: Anh hai, anh lại chạy bộ lên cầu thang mà không chịu từ từ đi đúng không?
0: Còn không phải vì sợ em đợi.
1: Hạ bật cười. Phía trước ban công nhà, chậu cây sống đời được mua 3 năm trước đã có rất nhiều cây nhỏ nhân ra thành nhiều chậu, có những bông hoa đỏ nở li ti dù mùa hè không phải mùa sống đời nở hoa. Ăn cơm xong, hai anh em ra phía trước ban công để tận hưởng những cơn gió mát hiếm hoi của mùa hè. Hôm nay cuối tuần, nghĩ nghĩ thế nào cả quyết định chở Hạ đi dạo phố. Gã chở Hạ đến một cây cầu vượt, nơi phía dưới có rất nhiều ánh đèn xe qua lại. Cầu vượt cao nên những chiếc xe chỉ như những đốm sáng đang lao đi trong đêm. Những ngôi sao trên bầu trời thì lại như khung cảnh phía dưới nơi ánh đèn lộn ngược thả lên bầu trời. Mùa hạ vốn rất nóng nhưng gió trời lúc này giống cả hanh hao lẫn mát mẻ. Hai cảm xúc trái ngược thấm trong cảm xúc người. Hạ ngước nhìn lên bầu trời, mặt trăng tròn vành vạnh và cao vút. Hạ nhìn sang gã, gã cũng đang ngắm ánh trăng. Đêm trăng mùa hạ như gã từng hứa, cuối cùng gã đã có thể dẫn Hạ đi ngắm rồi.

0: kẻ cao biển khoa rực núc bà tàu đường rực cưới kẻ bà rẻ xí bố ní này mà giang dựa nôn hội cờ nghe ở bí ta hàn chinh bà tường ní nhẹ giang rực cao tui về bà kèng măng tua ta bà ple prang hàng mi chữ tân phụng lẽ màu ní bà tùm chùm phàn mừng tùm ní kỳ tư lùng chớ tập bồn cực cách mạng men pakra ani piao leng pre pakeng tan mar mo bo pre nge mung ayat leng mung er sai bai nai to le ani phun cách mạng ha kom ni chue chong mung cán bộ đảng viên hang tapol group cách mạng bon len pakup chran pacing mo tum talai pa ple tui ang katru hang tum talai chum chua ke rwe pakru hang ani hem kanol plo plen tlao thon trpo tu plo nem kanang pre na plai char patron rele pum sit mro span tou te chu plo tu a tep tum chran muoy vi rong chu ton phong le ani rwe pakru chran char hang la lern ve pa keng kem sa hekta hroy som ak khoa kit ke kong pre kru hem patap prechang tre chan hang chua nguy hang khoa kit ke sang ming pio trem char pre papu le hra tu patao tep ani rwe pakru chran char muoy vi rong chu ton phu ko chinh quyen hang ana ploy bao phu mi dong pakup chran padit luong pre pa chao ve pio bu pate ani rwe pakru pat le pram hang kyar dei chua nguy bon len
1: bai ploy dak bot bao krong Charlie, coal cumjurum, do her wearin. Minted, you care coal cumjurum, do her wearin, Charlie, but la prom, lake hang on proe, matter, lun ya, pitam bow, pako, proe, bow, namplo, naptram, let them joak and set, kerko sangrin, hang an apply, you embrue set, homotelated the nap, play duck bot, let sa, among her tomb on land, to loo, to let the nap, mong bow corong, hang a picker, namplo, majoranto, renom do, let panar, and I at let a nitro, tal to chew, a bang jam proe, capab. Mang call cùng chú nuôi rùa rin minh triết lau cơ đôn bơi con này bao cơ rong call pre papu lê sar tu lê tuê nạp trem cầm đôi rùa cơ tang nuôi dừa viên nuôi tha buông bỏ anh cái đen hang hơi tươm ở cổ sang nạp lời nuôi dừa xét họ mò tới tiệp tận nạp lo bơi nem lời salam hero tăng lang tung cút via hang xin rim đặt trem họ mò nuôi rùa cơ lau rùa tu rùa prang dựa vương ở đây, khôl nè chóa, hăng bởi bộ lê bạc mùm ta, râm lùm ta trem kiêng xếp, cơ chế đại rèm rạ rin, kýr rèm rạ bởi sang rạ phổ thông dưới nè đồng thời trung học cơ sở cơ rong. Bên nuê trem bộ kem mẹ bộ lê bạc, bộ cúp chân cùng chú tàn áp, ở lùm bật rốt hợp tương bật nuôi tàn áp hăng chế đại rèm rạ rin, bật lên đây à mang tàn lời tiếp.
0: Tụ bộ kỹ thuật nghệ bộ hăng, rực nghèo chân, công an chàr. ព្រះបកករយម្ពងបកគ្រូរូបអែលបតតរគាត់មិរងធនត្រពលទួប្លុះណាមពះបោះបតេប្រានប៉មិនប្រកបជាវយាមនុះតពលកាន់បោលិងតហានកងនេះហំហងណនលេបតរងងមកទុយាប្រកណោះពុវិសព្រួយលនចារអត់ញាក់វែចដែលធិត្រួយទីបន្តណាប់មងរយម្ពងបកគ្រូរូបគងនេះមេគុំជ្រូអមូនហ្វាមឌីញហៃអៀនប្លុះមេធនបបោដាក់ដួ ទិត្រួយបោះម៉ៅម៉ាហទីបតណាប់សមកគិរកតុនពុតលឿនដេកម៉ងរែមបតបហាងលូធនតំបកៈចដៃរែមរឃើយតូចណនលេកាន់បោលិងតហានអម៉ងកងនេះបារាណេវរមណេវគុំយឺរវត្តកែត្រែមគ្នាមប្រាន់ប៉មិនបច្ចិងតឡៃទួយកមនអៀនរែមបតបហាងពុតលឿនដេកម៉ងតឡៃទីបហ្លៅកណនកងនេះណៃអាត់បារាគុំយឺរអម៉នតនប៊ីកងឿនបៃបាវហ្វូកាត់ទិត្រួយបោះម៉ៅមិម៉ាហាងតឡៃគុំយឺរណេវរមមឹងកាន់បោលិងតហានអទុប្រួយគេធួតប្រួយងាក់ហរកញាវច្រានអម៉នងឿន
1: Ở đây mịt về hàng bị dốt và trông ghẹ chạy đám bộ rẻ. Rịp bao xăm thật rèm, lưu trèm chạy lại kẹt bởi bực lạ năng bà tươm, hàng bực chạp tật lời tùy hệ chân. Bịa lệ lưu trèm tùy tự bật thao, rịp bao xăm thật rèm hợp mẹ bà tố, cư chạy đàn luận gia. Bùi dự cơ đông cơ lệ tật lời cực tươi an bằng bộ, mơ tụ bọc rê tật lời tươi, bè trèm chạy lại cực vươn nèo ở tái. Bà cho tôi tương môn bà đông hiệp hợp này, hợp cao nên bịt về hàng bị dốt, hàm chạy cả tôi bà mơ tật lời chạy đủ bê. Rịp bao xăm thật rèm hợp mẹ bà tố, rịp bao xăm thật rèm hợp mẹ bà tố, rịp bao xăm thật rèm hợp mẹ bà tố, rịp bao xăm thật rèm hợp mẹ bà tố, rịp bao xăm thật rèm hợp mẹ bà tố, rịp bao xăm thật rèm hợp mẹ bà tố, rịp bao xăm thật rèm hợp mẹ bà tố, rịp bao xăm thật rèm hợp mẹ bà tố, rịp bao xăm thật rèm hợp mẹ bà tố, rịp bao xăm thật rèm hợp mẹ bà tố, rịp bao xăm thật rèm hợp mẹ bà tố, rịp bao xăm thật rèm hợp mẹ bà tố, rịp bao xăm thật rèm hợp mẹ bà tố, rịp bao xăm thật rèm hợp mẹ bà tố, rịp bao xăm thật rèm hợp mẹ bà tố, rịp bao xăm Ani mít về hai bịch yốt, bởi ani nhập chính bằng công ty Trem Asarquel hai bên chia lai, bởi phương hội phố, ayu nhẹ pro hạ tộc tơ, tâm tal Asarquel.

0: tươi na hang dù bò yam yu phong hò mò chèn từ tươi chăm bựa bựa ra trèm tổ tôi từ chiếc âm bằng rong cơ điên lau cơ bê trâu hợp tư mạng đi xìm trô anh ấy mẹ dùa xì tập bé bìa hò mò trèm rìm bào xàm tà trèm rồi mẹ bà tố anh ấy mô trô nèo ở kèo viên chân lưu thôn thụp lên bập lấy hang nhẹ kèo trèm hang trè bựa cá bà chinh rì ạ xà răng quèl chân bèn cơ chép luôn bìa hò bè trâu bà tư ngàn mô đùi mẹ dùa bà dọc luôn ya hang bà trâu nèo bà anh ấy mô trô tì chà anh em trộn bớt thuốc phiền mừng qua anh em trem nhận bệnh trình trong cơ tung anh ăn bia lễ trem bệnh na hàng yếu ăn tươi dạ béo bệnh trình rễ bỏ nhầm hạt chân cơ trem anh em Nguyễn Thị Thu An về làng kiệt kê công ty trem ở xã Quèo Hai Bình Gia Lai Bà Rịa Thầu
1: thì từng những ngày đầu
0: ở tấm rèm plung lâu Hai Bình nhận bệnh trình hàng tại lễ bệnh tư ở xã Quèo chụp bên về trục bờ tầng ăn một đôi toai bởi tà lột nhà hàng ảm rạc vườn nèo ở tài lô trục bờ thị trà rung lau trèm tụ ở rực kê xa bớt tự tự nôn công ty tụ plên lúc lô kia kia chạp nhằm bèo bà trục nèo rìm bao xàm tà trèm hờ mẹ bà tố bèo bà cá rìm bao xàm tà trèm hờ mẹ bà tố lệ mplung lau bà kia chạp trèm tà tuê lệ bà kia rà qua lạ nánh trèm tà lau lệ kịp tùng trèm bà tèp ả nàn dự hàng ảnh hình trô bà bà kia chạp hát tùm tà lời kèng ảnh hình trô ảnh nhau cà nôn ảnh nhạc bình chinh bởi hiếm ảnh sĩ tập bẹ ở đá rộp sĩ tập bẹ bởi ảnh hình trô rìm bao xăm tà tèm rìm bẹp tấu tùy tlèng lệ tràn tlèng bà cá luôn bẹ ở măng tràn bà rùa rìm bao xăm tà tèm bèo bà cá tươi ảnh hình bà tùm ảnh hình tèm nèo kèo lưu tà lời bà cá trô tinh hà đồng kia chép ở măng bà rùa nhạc bình chinh hàng tà lời rạc về tèm thông tư bộ tư bà đem cơ đông cùm tlèng bà cá tèm rìm bao xăm tà tèm trung ương bà cố muôn chân nôm cơ xem lèng tô bà thao hà tùm tèm rìm bao xăm tà tèm cư tràn luận nha tôi hôm mò tụ dưa liệu bà thông gia lai hôm mò tương bạm tà tèm tư tụ bà thông dự bà cá rìm bao xăm tà tèm rìm bà tố bà đây bà bốt tèm rìm bao xăm tà tèm rìm bà tố măng chà bà đây bốt xăm tà tèm tôi nôn bạm tà tèm bà tư tụ bà thông hôm mò a sát quèo hôn à hàng dư hải bình măng công ty tèm a sát bù quèo hải bình gia lai bê phương hội phố cà phê cà tung dư rong gia làng cà phê lý chú gia làng hàng cà phê bà nhùm tam tập bông cà phê măng công ty trách nhiệm hữu hạn bà ca bởi bao gia rung hàng hạt tư mật đêm trô bởi từ tụ bà tàu rìm bao xàm tà trèm hà rà mẹ bà tố bữa dự cơ đông cơ lệ tà lời chi hạt tòa kè kè chẹp trèm mở tụ bực lạ bà tàu nèo dự à mang bởi bà cổ bà chinh anh hạt tư mật trèm bột lên mít phân bã kiên khoa công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê bà ca chà rà lại bà thông bởi từ mù tôm chà nằm bởi rìm bao xàm tà trèm lệ tà lời an cử trứ mở đêm trô anh hồn lệ tà lời tổ cướp trang bạc cá bằng chính quyền hàng trèm xịn trù nghiệp chính rê bèo bạc cá tươi rìm bao sàn tà trèm hà mẹ bà tố lễ chân rà nốt bằng bạc cá lễ anh em trù kìa lù bé rà nghe ông ta bạc bạc chám tụ mau hà tùm tà lời kèng chị kèm trô ở dù tiếp bạc cá cùng bươi cơ một đôi nhẹ bạc hàng hà tùm tà lời bà tùm bà con thô ra đây anh em trù kìa bạc cá tươi hàng dựa chinh rìm bao sàn tà trèm hà mẹ bà tố hàng hạt tôm trem rim bao sản tạ trem bữa dự cơ đông cơ ăn ăn bữa tôm mở tụ lễ bàn chua biểu hòa niềm trua bữa play tờ lời thao nghệ bà chiên bà đi luôn tờ lời tươi bữa cơ tên hàng kia đấy hạt đồng cơ chép ăn mang nôn hạt tôm trem rim bao sản tạ trem mở mẹ bà tố lẹt bữa bật lá ăn niềm bữa tôm trem gia lai bởi ăn niềm trua ăn mang lột da hàng tiệt chả ram nôn bọc rê tờ lời tươi biểu hạt tôm ăn niềm trua tổ tôi tụ plin bọc rải ăn niềm trua bữa cốp chân bè trem gia lai kia đấy tôi chân đèn đèo bao hà đông kẻ chép hàng hàm mô tờ lời tươi bởi định luôn lọc ở măng rời bèn bản áp.
2: Ấn ý mệt về hạng bình kỳ dốt, hạ tướng thôn chưa kèm này lẽ ấy ưu ở thể bà đẹp lo ra xôi rời nghệ khờ hội dựa sát trèm bong bà đẹp kỳ tàng. Tôi chơi bà thao bởi lưu sang chờ hàng, Ấn ý sĩ trèm kỳ tòi chơi lên, bộ xét ta trèm bong tùy bà đẹp sĩ kèr nghèo lưu muôn. Sẵn mơ bộ cùm cơ chép, nghĩa này mệt chảy bố. Chẳng bàn chòa cơ dập núi mang tạo núi muôn bà đồng hẹp rời này. Hạt cao cơ này mệt về hạng bình kỳ dút, làm chỉ cả tôi bỏ mỡ tới lại chỉ về. Lễ bà thao trèm bòn ở môn dựa sát, mang bà dành bà đẹp không, mừng núi chế rạp hình lệ xuân. Ở này mệt về hạng bình kỳ dút, chế bà thao mừng núi chế rạp hình. Bởi bà bé quả này lũ nạp lại tìm đè, bởi phường quy nhân. Hà tướng trăm bong rút hàng ở sơi, mang cơ tuông, sốp cưới, ạ càn hà thèng, nghe bà kà lê, bù tè trà sữa, em nhùm, mò bè rõt, xị tùy bé. Đem mỡ, mang yếu tế bà đẹp cà tăng, rửa biết cất lọp lột mẹ đậu xe. Trâm bong ở mùn giữa bụ tờ tè rửa mẹt bèo bụi dưỡng nét. Rút hàng tạo đỉnh đáp giữa sát trâm. Dưa bong bành mịt nghe cờ trâm. Hà tùm hà tố chộp núi, đi sang ế treo. Ở mang hà tùm hà rơi chị kèm này. Lê bà thao lê kè bụi, trâm bong bụ kê ở mang bì dân bà đẹp lọt. Này ạch lễ, ta lời lễ bà tàn, cả nạp lời, kèng cả đèn lâu, mang bà rùa ở bè trèm bòng. Mẹ dùa tùm trèm bòng bởi này nằm kè chép bà rùa, ok? Mô phùn ở khá, rạc đá hàng bà rộ mẹ dùa, trèm bòng bèo kè hạt nghèo xôi. Nê ế trèo vũ báo dũng, kè yên khoa sang ế trèo bà rộng cơn ní, chàr dà lai bà rùa thao. Yêu tế bà đẹp cả tàn, tội này trèm bòng, rùa bế bình tà rùa mẹ bằng nhum bình ta bằng tùm trầm bằng mọc phôn ở khát đá bà rõ tùm trầm bằng mẹ dùa lễ hàng tất tế mẹ dùa lễ chính lễ bình ta rươi có xem lên trầm bằng dự bụ mần hạ kèng rực mệt bèo bẹ lễ bà đình đáo dự sát dùa trầm bằng bánh mì trúc mô bèo này bây giờ lại nghệ cờ xà rà tốt trong núi đi sang ít trèo lễ bà thao thương kè bà hội cờ bộ kế trầm bằng mang bà dân bà đẹp lọt ta tươi mừng tàl bà rùa trọng màu. Chốt bà rùa ế trèo dạ lại kít kê lê. Cả nông bà rùa ở tù ở kê trèm bòng hàng thao phùn ở khá trèm bòng đinh đáo dự sát biếu bạc lá tà lây xịt màu. Hrom hạng nôn bật lê prom hàng cả nông bà rùa nạp lại tùm bao phường. Ở măng bà rùa vê liêng rù tù hèm trèm bòng bây qua nam bò vê liêng. Chị kèm trúc cầm tà bà rùa bà kê chép rù tù ở kê trèm bòng cả nạp lại ở măng chà rai plan prior kèo kia cà nòng prue ve leng cà nọc cà nà miết nguyễn văn đăng khoa cà nòng prue ở tu ok trem bong prui thao
3: trong thời gian vừa qua
2: mang rai plan prior kèo con ní bà cộ bà chinh cà xem leng ea piêu a mang kiết cà xem leng tlao plo xa ní nam hàng bà xịt phác plo xa a ní nam sọt lệ kia cà chép dự sát trem bong trục màu cà nòng prue mau tà lời tùy lệ bà tàn nạp lời mẹ chua trem bong hamo anan hang rai plan mẹ yu yap mang rai plan pa dea lar soi pre pa ke cha pa tu ok trem bang bai tum kwal bon len bai bon prang klek le tuy pa ke cha mang kwal nam chinh quyen tum phuong ba pa dei pram hang chot pro ie chreo hang tum tapol krup mot lai tuy pa dei ka sem leng ha tum nei nam sim tru trem bang nyum sang apoy riya pe ram ani mtru trem bang ka toy chlen hang tum ni si trem bang amang chlen bon prang ha tum ni hoy ko bo ke trem bang te tieng meung hlar ka tang mit fan tuấn hoàng ke eng chu tịch thường trực ka nong pro na play phương quy nhơn pre thao cầu kịch kể lễ hà tướng cân nòng bựa màu tờ lời tui chót cái xem leng hà tướng nay nam hàng vẽ lễ er kéo cái xem leng lễ bắt tan lễ tướng nay nam xin tru bưởi cái chép bờ tu ok khâm hàng biếu lui kru trem bằng màu hà trem nét bác sĩ phác tờ tiền mừng trúc màu bựa kẻ dự sát trem bằng hà kéo tùm tàl bruệ chị kèm trúc có dự sát trèm bong bruệ bố bruệ có nói kè xem leng rù tù hèm trèm bong kèng kè tùy bà kè chèp lâu bẹ lễ hàng trèm mang chè lèn bôn prong hàng hà tùm ní nòm xị trèm bong rà dạ bè lễ bruệ kè xem leng bù dụ kè nông kè bà tươi mang hà tùm tàl bà đị bruệ mỡ kèng kè tùy bà trúc nghe nè nèo bù màu thao bèo tành mar hà mô bố hàng bà xê bruệ sọt lễ bây eo mút tâm kè nông bruệ mau tờ lời tui anh ạ play bắt đi luôn tờ lời thảo lâu rước về bàn chè hang nét chè về tum anh ấy nằm bằng nhung mà tụi ok trầm bằng mở phun ở khát đá cái tiếng mường thảo trầm bằng bu dựa bru bu te bu buộc lá mường bằng kiêng cờ tai neo bọn ấy nằm ở chèo biếu tui bạch răng bạch chèo mà

0: មួងប្រដងហៀបតលៃជ្រៃពឹងរៈប្រហេងហាងប្រដងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃរកោបជុពីបណៃបនីកនេះមិតវាងបិងកយុតតរមិនចកតពមើបនពុបក្លែនេះមិតវាងបិងកយុតបងមួងប្រដងហៀបរៃទៅទួយ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្នរបស់ណារដឹងបោប៉ាំងរាជប្រទេសរូបយាឡៃ
2: នៅរាជរដ្ឋបុស្នរបស់ណារដឹងបោប៉ាំងរាជប្រទេសរូបយាឡៃ
1: យើងបកគូកនផ្លីប៉ាំងដេប៉ុលក្រៅពើកនផ្លីប៉ាំងដេប៉ុលយុគបលកំងតត្រងរដ្ឋបុស្នរបស់ណារដឹងបោប៉ាំងរាជប្រទេសរូបយាឡៃអើកនផ្លីប៉ាំងដេប៉ុលបយ៉ាងតផាងអឺកស៊ីណោះពើមអតបរកលាំងយ៉ងដាក់បើបរំទោះចងឹមប្រានម៉ាក់វីដេលយវ៉ាអានកម៉ាច់អតបលំបណាន់សារីបណាន់សាលឺដេកតាបណាន់សាលឺដេឌួយតងៃហតាកាហតាងអត្រីហតាហរីមអានណបណាន់សាអឺកាវេលាំងតបលេបតត្រងលីងកើកលីយាបំពញុលបណាន់សាបំពរំងំទោះចងឹមប្រានកនបលីបិនតត្រងចងឹមប្រានអានរិមបងៃលំហទួយតត្រងរតបុសណត្រោញុនអពេញបត្រុសកនបលីបឹងដេពលមឹងតត្រងរតបុសបណាន់សាបុញបំពញុលលំបយ៉ានតផាំងបតំហឡោអោដែលមានបាតត្រងពើមចាងលំចាត់តាំងបាយតំមលឹងដាំហងឡងត្រង់កឡំអតបតយងចោះយ៉ាងយ៉ាឡៃក្រៅពើកនបលីបឹងដេពលយុបលកំ
2: គឺត្រង់ក្លងដឹងដាងប៉ាំងទេដាកាសវីឡាំងចំណិតអរិះបង្ហែឌីកំកិច្ចម៉ាក់វិបានញញិនសាសវ៉ាន់ដឹកចារ្យាល័យលុយហតៃប៉ាំងគុនដាន34សឺដាន31បកឬលេតយងបជីងពើមតាមអង្គើកនដឹងបង្ហែហតៃតប្រាក់តវាំងបើមបកាក់បញ្ញុលលឹមសាសគិវិញ្ញិនឡាំងសាសវ៉ាន់ដឹកឌីពេងបង្ហែទួមតត្រង់វាំងតគុំលឹមសណាំអូលឹមណោះបាទបង្ហែឌីវាំងតគុំពើមតាមដាវប៉ាំងមីងបង្ហែមីងហមិតហតៃប៉ាំងអកំទៀនតលិចណោះវិញរេងដាំជីតិយឌីវាងតគុំពើមដៅត្រុកយាទៀវលឹមមីងតអណាំប៉ាំងវាងតគុំមីងហមិតពេញយាទៀវមីងតអណាំបិទម៉ាំងលេបកឫសាសប៉ាំងបកឫគុនដាន34ដេតលិចលេតយងពើមចាំងអបាតាម៉ាំតម៉ាំងតរុអ៊ុញណាំហតៃណោះក៏ចិត្តតដងវីឡាំងបង្ហាយដេកងដោះតដងមេមគីអេងតដងញាក់ដាក់ដកតូតដងចាក់ដឹងកឹបអ៊ុយជីងគួនខុលតពូលខុលបូដួយប៉ាំងបង្ហាយប៉ាំងកនព្លីហតៃប៉ាំងបង្ហាយដេកងប៉ាំងអ៊ុញណាំឌីបង្ហាយដេកងកិច្ចម៉ាក់បកឫសាសវ៉ាន់ដឹកគង់អពញ្ញិនឡាំងកជុងវាងតគុំដឹងគុនដាន34លំតត្រង់តរុកាងបុជិនស៊ីវាងតគុំដារកងពើមតាមអន្តិមបង្ហៃដឹងណោះឡាំងសាក់ជាភិនលឹងលៀមដឹងបដួយបកហូលឹមបាំងយ៉ាល់ណៅហតៃណោះអពញ្ញទីមខុលអឌិនហតៃកយ៉ាប់អឌិនពើមកេះដាំតត្រង់យ៉ាងបៀបកណៅវ៉ារីមអានីហេណាំណោះអានេះណាមមេមណាត់តកោផមិតងើញពុតលំកនព្រីហតៃបាំងដាងទេដាក់បាំងបដួយ
1: រីមខៃប្លងសណាំបារពោបាជីតោតដងធួធ្វេខុលតពលកត្រូបរិជារបែបលើដេចណៃទីទីនលំតដងតត្រូគិតកលអានអតបតយងគិតសាហួយជក់ទ្រុះណារដាំខៃដាំជក់កំជានបដំលំចារបៀបលយជីតបារពោពើរិងរយទីលំណោះធួជិនខុលតពលកត្រូបៀបលយស៊ិនបោប៉ាន់រិងយទីបៀបដោយយត់មួយផេតពើក្លះរិងបកាអលំសណាំប៉ាំងតបនាំជិពេងភេតពាន់ផ្លាស់រេងប្រទេងហតយបយ៉ានសណាំអរពោបារិដំជប់លំចារដីដោយជិពើលំមិញរេងពេងជិដំសះហ្វឿងលៀបលយដោយជិផ្លាស់រេងបកាអធុយកជិនបដំសណាំអរពោបារិជោដីបចៅវៈពើមកេះដាំងធុយកជិនបដំសណាំអរពោបារិជោអានិចាងធុយចារលួយបង្តបុកអតបដីចិនដៃពើមចាងមិតកំងេថំទីនលំពើមចាងវេលាំងធុយបញ្ញិនឡាំងជប់យ៉ាងរីមយិនធូយិនធុយបង្បញ្ញិនឡាំងអតបធូរីមតត្រងពើមចាងអតបតតំជីនសាច់វាងតគុំបងាយណប់ធុយពើមចាងវាងតគុំអានកនបលីអានិមត្រតគុំពើមចាងអតបពើមចាងសាមត្រមចានបាំងពើមជាលឹងហតយជិនបដំទេដាក់នៅកណ្ដោះអានិយ៉ាងធ្វើអតកបញ្ញានឡាំងឡាបអរធ្វើតទុន500តបុះបថកនបលៃណប់ធ្វើណប់ធ្វើបលេបកចិត្តលំលៀនទើពើមចាំងដេចណៃជិនធូអ៊ុយដីលើយយ៉ាតកឡាំងយ៉ៃរេដំធ្វើប៉ាំងតាំងកាន់រីមតដងហលេងហលាញ់ក្លែងធ្វើ
2: ពំគៀកកណាអតកងសៀមតរងទ្រុសណាំអារពពេងជីតគឺជិតត្រង់កឡងទ្រុសណាំអារពពញិតដាំចារយាឡាយតលិកកណៅបាតពូលញងដឹងពីញភេតទៅជាងាមទិវតកកនលំសណាំអារពពញិតដាំតកដាំទិវតកកនលំសណាំអារពពេងជីតតកដាំមីកលាក់រេងអកំតពូលញងជាប្លំទេដាក់កញ្ញាអានិរងសៀមតរងបកាដឹងបាជិតមួយរពោទីតកពេងជីតបារពវន្តរេងទីអតីតយុទ្ធពំទាំងតិចមិនត្រង់តតិរាក់ដេដឹងពើយដាំទ្រុះមានរេងយិតពេងហបោតិនញឹមធីមសណាំទ្រុះធីមអានេះពំទាំងតិចមិនត្រង់ញិតបានហានគួកប៉ាំងសិង្ហបុរីវ៉ាប់លេបកណៅណូចារកិច្ចអតកក្រមសៀមត្រង់គឺត្រង់កឡងជានៃអលកចាប់ស្ដឹងត្រាប់លេបតព្លីមីតោអតកលយោកាសព្រីទេមីតោវ៉ាអតកសៀមត្រង់ទើមទគាត់កញ្ញាពំទាំងស្ដឹងសិង្ហហកប៉ាំងវីឡាំងអពងពេញទេចារ្យាឡៃអឌីនទ្រុសណាំអារពពេងគិតអានិរងសៀមតរងអតកដឹងត្រូវទ្រុសត្រូវហ្វេដាំក្លះរេងរៀមសណាំកញ្ញាពឹមទាំងប្លេបតាំងពេញយិតបារពពន្ធរេងទីតកបដឹងពើហឺហ្វេដាំទ្រុសងាមក្លះរេងគឺរឺឌីពេប៉ាំងវ៉ាំងពឹមតដងយ៉ាងស្ដឹងឡើយបានជារបោបងៃចាំងចារ្យគូបញ្ញក្រៅអកំទីនតដងពឹមទាំងរងសៀមតរងកលទីតមិតកំងេកយុងបីវេរតយេអពងព្រេងទេហតៃណោះអតកតពលត្រមញុងប៉ាំងអៀរពីបគឺត្រង់ក្លងអកំតណោះអានិពើមចាំងទីថ្ងៃកណោះរីមអានិរងសៀមតរងតបកពើមចាំងគូឌីបញ្ញិនឡងទីនតរងពើមចាំងយើតលិចយោយកដូចនេះហាតាឺក៏ត្រកដេបអធិកាអពងព្រេងទេគូបើមសេកតឡាំងគៀកកចិត្ត
1: ឧបញ្ញញ្ញនចារណៅកចិត្តជួយយំអានកងទីអកំជឿនពើមចាំងហយុមាត់ណារកនហ្វីតេសតយងពើមណាំកម៉ៃអ៊ុនសត្រិកមាត់ណារអាយុនប៉ាណាំកម៉ៃគូពើមតលិចបរិសាសយារបលលំផ្លាក់ទេបារយិតពើពេតរោហេតាហតយប៉ាំងអកំតយងពើមដេពេងរេងដាំយិតពាន់ទីណាំកម៉ៃអ៊ុនសត្រិកមាត់ណារអាយុនប៉ាកម៉ៃជីចើបារយិតមេហ្គាវ៉ាត់តំមអ៊ុនសត្រិករីមសណាំលេបពេងយិតពើពេតងាមមេហ្គាវ៉ាត់ជើដឹងរងពើមកេះដាំងមិត្តពើមចាំងណាំកម៉ៃគូដេបច្ចាវអ៊ុនសត្រិករងកោបង្ហយុហមាត់ណារលំអ៊ុនសត្រិកទេដាក់តកបវិលឡើងសើដឹងហើយយុហមាត់ណារទេដាក់វិវរបាំងអ៊ុនសត្រិកបញ្ញោពើមចាំងអតបតយងគិនទើសហួយលំចាចាឡៃបាំងតយុរយងអ៊ុនសត្រិកមាត់ណារលំអានេះចាំងបន្តអ៊ុនសត្រិកកើតត្រំកចិតត្រំពើមចាំងគូដេពើមបជីងលំខេជិតមួយស្នាប់បារពោបាជិតរោបាំងពើមកេះដាងតមិតពើមចាំងខេតោស្នាប់បារពោបាជិតពើ
2: គិរតបុដឹងជីគុកបតំឡងប៉ាំងវិវេរឡងបតំចារ្យឡៃជិបព្រមចារតាំងអីឌីបារិងយិពើអានេះពើមចាំងតគាត់ប៉ាំងតិចមិនត្រតាមាមដឹងអានេះមិនត្រមកចានហឹបតាក់សះហត់តែបងឯចោះយ៉ាងតដឹងតគាត់ហត់តែប៉ាំងតិចមិនត្រតាមាមត្រាំអកំលំរីមអណ្ណឡងបតំថៃលេកាភេតាំងពុនយិដាំរពោដំរៀង2ហិកតាទីវបារពោត្រូវរៀង2ហិកតាសលឹកយិតស៊ីនរពោត្រូវរៀង2ហិកតាកតាឡៃពុនយិងាមរពោងាមរៀងដំ2ហិកតាសោរៀងពុនរពោមីរៀង2ហិកតាព្រីតពុនរពោដំរៀងរពោ2ហិកតាចាញ់តលីពុនរពោដំរៀងដំ2ហិកតាប៊ូមឡាងពុនយិដាំរពោបារៀងពើយិតហិកតាដាក់អីអានេះចោះយ៉ាងមិត្តបាចារ្យឡៃគូហតយប៉ាំងទ្រីមទ្រីងរតបុះទ្រុកនព្លីវិវិរឡាំងសាអមិរបតំពើមចាំងទគាត់ហតយតិចមត្រតាមត្រាំទឹមពកឬពើមចាំងគៀកត្រង់ក្លងពើមតលិចតាមត្រាំអកំពើមចាំងបញ្ជីងអតកតយងទ្រីងពើមតលិចតាមត្រាំប្លេបគិតទគាត់ប៉ាំងអានេះតិចមត្រលំទេដាក់ប៉ាំងទេដាក់ដេហតយណោះអកំពើមចាំងទ្លីឡាំងបតំនេះអកំគិតតាមត្រាំលឹងប៉ាំងពើមគៀករៀងគិតវិរកាប់ដូបារកាប់អ៊ុក្រានិកវ៉ាអតកលឹងកជាប៉ាំងលឹងតាមាមត្រាំបញ្ជីងអនន្តមាមត្រាំយ៉ាឡៃអតកតយងសដឹង
1: លំរៀមសណាំជាបតអូលឺតណោអានេះបតំឡងបង្កាំងបរិតរីងកាបមិតចានយ៉ាឡៃតបកអតកតយងដេចណៃតកបសដឹងអានកនបលៃដឹងតាំងអីចាប់លំចារដេឡយពើបោពើរិងហេតាឡងបង្កាំងលឺតមាមបង្កាំងលឺដេបលេបកជិតតមាមត្រាំលឹងប៉ាំងណេតណេតឡាំងសាក់តិចមត្រដឹងតបអានពោះតណអានេះបតំឡងបើកាំងធូយកកជុំផ្លោះមានសូឡងបតំចាត់ជួយលំកប្លាស់វ៉ាណោះយន្តយងពើមចាំងអឹកលើសដឹងប៉ាំងតន្ត្រងពើមចាំងដឹងកនបល័យម៉ាក់កលយតណអានេះបតំបកាហួយតាំងមេបរិតតជីងបើមត់បតំលុងលួយដេយកយកកជុំបេះត្រំកឡងតប្លិះជាត្រងបឡងបតំតរៀងតណាប់តាប់តដងអតកឡងបកាំងអឹកស៊ីណោះតកបអតកកចពើមចាំងមេរបាម៉ាក់វីឌីអតកតយងគីទេសដឹងត្របលេបតប្លីសលំចោះចាំងបរិចារ្យឡៃ
2: มักฮันดักบัดติมตะนอมองดักบัดจารอุสดึงลำปมจางปังปวีปวันสมะดักบันกะติงตะบอกดิบุตะยุรบัดนามดปยันต่อพังอังติมอันนี้ปมจางปังตะยุงตรีงตะบอกตะลิกลือตะดองปมจางฝะสดึงดักปรุสดึงอันจอจางลำมาปยันอนุยุอกอมดักมองบัดตะนอมองดักบัดจารดังเอดีเปอริงเป็นเปงติวเม็ดคุยยุอกอมลำตะนออันนี้กีเจอมีระบบวันเริงดำยุดเปงติวเม็ดคุยดังดำยุดหลักเริงตะนออันนี้กีเจอประเด็นคือสนามบาร์โปใบจุดดำดักดังเอเรียบร้อยสิ่งดำกลักคริงมะลีลอยตะยูดำเด็กลักคริงเตียวเม็ดคุยประเด็นเกือบบังรอยตะบุอรอลลมนอตริงกะฮลิจารดีมีริงตรอยปันตะนอมองดักอกอมดีปันริงดำยุดเปงเตียวเม็ดคุยดักเรียบลอยตรอยปึกลักคริงตะนออันนี้มองดักเกี่ยวจีเชื้อตริงกะประมดจารดีมีริงบารยุดตะนอมองดักอกอมดักมองดีบาริงปยุดสินเตียวเม็ดคุยเรียบเปงยุดตรอยกลักคริงตะนออันนี้มองดักเกี่ยวจีเชื้อตะดองดอกดิบบ่รอนังอึกะมะดักบดมิงสุทริงมะกะลัยติมทริงอะกอมยอยอกดักดึงตะนองมองดักจ่อยางเมียบาตะอนับดิบบ่ตะดองนออันนี้จ่อยางตะปองปิญญ์ลังฮะเลนมีตอลิงลังอะกอมดักบดริมตะนองมองดักปังปิญญ์ตะดองเปิมจางเมียดักตรอบดิบปะสะดึงดักปรุเปิมจางปยันเฮทูปังปะวีปะวันดึงกอนปลีอะไทนอติมทริงอะไทดิปิญญ์ลังติมตะนออันนี้รอนังอึกะตุมดักปมเกื้อเรียมตะดองปมจางหลังใหญ่ยอกดักมันกระติงจะในปังฮเมตปมจางต่างกันบดดีบุกต่อพังตุดุยวัตยุระยองรำอันปมจางสดงอุยอริปังอัตกุญเตสะหอยบดริง
1: สะฟูมีดอมจาจาลายนาปะเกิร์เลรอยตะบุกปังเสืองยกปังอาปากระจัดห่างอันนี้เดินเดย์ตะมามดึงเสือกับจารปังอันนี้เดินเดย์ตะมามดึงเสือมวยวีรงนุยตนฟงฮอตอยปังเลดีปังเกอร์อันนี้เวลังอันนี้จางได้เบิ่มลำจารฮอตอยปังเกอร์ซาฟูมีดองปังเลลับก่อนปะเลยบระทนตนฝุ่งมุยวีรองนุยตนฝุ่งลำทนตนฝุ่งบาร์อันนี้เดย์ตามามดังเสือจะบาดิดังวิตาอันนี้ตามางงอยระวังลังเลียมดังเสือแต่จึงดาวตะซีมุยวีรองได้รูปทอยแหล่เปล่าปาร์บระดาวตะซีติสะดังฮัตตาปังระวังลังเลียมได้กะดีได้กงตมอกรมกงลังเลียมฮัตตอยปังดอกตาสิเยือกลังอันนี้ได้ตมามดังเสือไว้ได้ตะควัดฮัตตอยปังรอยกระเสือกาวเบียนปะกระนำเดืองได้บัดลุดังยางลุยได้ตะเอาได้ยางกันนาลุยได้ตะตำโกได้บริเตะบิจิงบังไงก็ฮะกีปิจิงคุลเปิมจางสมะกันลงมัดเลิมบัดมังตำลาดาวางต่างกันอายัดพลังปังอายัดมีนุยตนฟุ่งเวลังอันนี้ตำลาวางเกิดกาลดึงกระปาลกงกระจุงคุลกัจมังลุยดีปิจิงคุลปิญญาลังปังฮัมเมตมิงลังตะตอมปังเปิมจางดึงอายัดดึงดักตุสีต่อเอาไว้ได้บุอันนี้รับโอนอันนี้เพิ่มดังการบุดังเวียนปังคุลเพิ่มแจงกับแม่ตัดดิ่งตะกอบดิ่มปังไงปลาแหวงอืออ่างดิ่มตะดองกิดกัลกะกระเสือปังระวังลังเลียมนัดยึดเคยเป็นสนามบาร์โปบาดยึดเราวิบันยันสันจารลอยลอยตะบุกระจัดโสงามเปิดบาร์กระจัดห่างมุ้ยวีรองนุ้ยตันฟุ่งนออันนี้ได้ดังเสือเวียนลังได้ตังมิเฮตาบัดเลปกรอันนี้เวลังวันหวาเทเท่าปังยูลิชฮะต้อยปังปกรอันนี้เละประสุตมามสอเสือจารลุยได้ปเจ้าปังกระจัดห่างอันนี้เดลได้ตมามดึงเสือกับจารมวยวีรงนุยตนฟงอันจิงเกวนตะริงปังก่อนปะเลยบดสะฟูมีดงตะกอบอัตกเตยุงเปิมจางไวเวรอัตกกระจุงกิจกัลตมามวันหวาตะวัดฮะต้อยอัตกเตยุงอันนี้ตมางงวยบดตะริง
2: บดปะเลยดักบดสหกรองจารย์จะไล่ที่หอยฟังตะกงปงายจิตนุมิงเตียนลำคุลฟังตะกงปงายจิตนุจารย์จะไล่โดยหัตถ์ปังอุยปานมัดตันเตะดักเวียดนามซะปกระปยาวเราก็ยึดกระดุงตะมามจำนอดีมตะมามกิดกลอันอุยนามตนุฟังปงายดีกองตะนาบทับปลีดักบดวิ่งลำดีมตรีงอุยเลือตะนาบทับลำสากรองปังลอยเราจะดำกระเข่งมัดปงายนอปงายปนารนอันนี้ตรุมาเปื้อลำตรองเปิมจางฟังตะกงดังที่หอยตะกงปงายจิตนุมิงเตียน รอดนะบัดอันนี้ปมจางสากรองคุณเลปยามิเร่งบาตมามอันปังไงจิงำปังไงจอยจันปังไงกระอึกรีปูวีลังปังริมอุ่นนำปังไงก่อนกงตะนาบตับบัดโรปลีสลามฮรอตังลังตุงกุดวีปังซินดินตะมามกระจะลอยเป็นเร่งระบบหลักจินปลาปัดเอาคุลกุงตะมังปังอปะอันจินมัดเอาใจเลือดตะมังกิดกลอันหอกสิงตินุอดีนหอกพรำบัดจึงฝูทองปังไงก่อนกุงวิเศษกะตะตะหนึ่งตุงหอกกระเสือกรองจุอกรรมกะยะอปะไหวเจดำยติวหลักจินตะกรอบตะกลาตะนาบตามปลุปลุมทิมปังไงอึกปุนปังหอกสิงตินุอดีนลำจินเนิดอริ
1: ผงกิจถอดเพิ่มแจงปังไงตุ้นกองอันจารนับประกาศตะเล็กตะนออันนี้กล่าวหาวันก็หากใครแม่วังตะกุมสนับอารโปบาดจิตโจว่าต้องย่อยกจึงเงือบดอนเพิ่มแจงย่อยก่อนปะเลยถึงกันบุเจนซีอันนี้แจงดังนั้นเพิ่มแจงในจันในตะตรองจันทร์อันนี้สาหุยเวลังหะย่อมาตีมาตวยตะนาบทับบัดเลยตะเล็กตะนออันนี้อันนี้แจงย่อกตะกุมมอนฝ่ามดิ่งหายเอียนจุดดำสนำบัดสะดักดวาเมติบะตนาบทับสมะลิงแรงอาจินหกปารำปังเลือดสนำเตติลได้หกสิงก็หังกีเกี่ยนอกันโบเจนซีลมอันนี้จางลิงแรงหาตอยตกุมกะตามามปังจะเงิมดอนวะดิมมอนเอียนหกปารำปังอาจินลำจะนัดอาจีอาดอลนออันนี้หินจางเนาเวเดตกุมมอนจันบิกเงวนบริษัทฟูกัดเมติเมบะหาตอยตกุมดังกันโบเจนซีผองkỹ thuật bơm trang và ngoại tuyến. Mòn nguyện nào thì mất lầm trường cao đẳng công nghệ thông tin Đà Nẵng.
2: อุกันปลีปังเดบุลเพิ่มเกี่ยวกับดองมินซามินตามามจำลึงหรือตามามจะไล่ตะบอกเน็ตเน็ตก็จะอันนันตามามจำลึงเด็กกระจากระตีมะก็ไล่หรือตามามเด็กกระจัดตามามลึงดำสังลองก็เตะดักอุกซิตะดองเงินปนีดังตั้งลามะอุยเปย์ฮะตรองปาตามามจะไล่ตัวอัตัยเกี่ยวดังรองเอาตึงกระอุกันปลีปังเดบุลเขาใจเมืองใบตามามลึงดำสังลองตรองกลองอัตตามามจะไล่อุกันปลีปังเดบุลบัดอันนี้เพิ่มจางลำกองตีอกองจินเพิ่มประกาศสลึกหายบิงจะไหลบรรดาฟืองหอยฟูหอยยูหัวเพิ่มจางเลียงลังเจิดยุกดิมการสลึกดีฮัดริงปังลองอุ่นนำลางเบาผูกเกลดึงรองเพิ่มตะลิกตะมันดีตาลำตะปูเปิดลึงอัดรอว่าบ้าเตอดิมสิวติอันนี้ติดมัดรอยิปังอันนี้มัดรอเตอแต่ดักเดว่าเกือดดีตะมันลึงดำสังลองอันนี้มัดรอทุกดีตรองกลองเพิ่มจางเลือดสนำตะยุงปุจิงฮามิดปังเพิ่มดังตะมันจำปังกระนาเพิ่มตะลิกการสลึกนำย่ำลึงปังได้เจ็บบาตรุตีปังไงหยาดยกเตอเรียนเตะดักปังลังตรุอันนี้มาดรอปุ่งปิงเตอันนี้มาดรอเน็ตเน็ตตะยุงอันติมตะมามตรำตะดองเปิมจางตุตาตะปูลาปะอาตะเคล็บมะกะเลยตะดองเปิมจางฮะดริงปังลองอุ่นอุยดีฟีเวียปังเปิมบอภูกระตุอันตะมามตรำมายงุ่นทิทูอันวีลังกองตีอกอมเตียนเปิมจางกระสลึกหายบิงเจลายอันปัดทีมนารปลุงหายบิงเพิ่มแจงปังตรองกลองกระสลึกยำเจ็บปาตุ่ตมลอยเจ็บปลอมอปุงปริงเต้ปังเงือกปาอัตัยลอตัวอปุงปริงเต้ปลุงอาตมามเอถอยมะสมะดึงนอกกองตีตะยุ่งเลอะลอกาตมามลึงกะลังตุ่ตมามลึงดำสังลองวะยายยกมุงตมามดำสังลองลีมะมิงอาทิสดึงตมามดำปะบาร์กะจิตดาตรีตมามดำมะเป็งตะปูลาปะอาตะเล็บอาทิตรอบเล็บปังอันนี้มันรอยจอดนาวสะดึงอปุงเปล่งเต้งี้ก็นอกอันนี้เปิมจางอาทิเปิดลึงอันนี้ติดระดาถอยเกือเพิ่มตะลิกเต้ติดจะเตะเตะดักเดสิวถี่ตามามลึงดำสังลองได้ลังกระจดกระจุงล้อลมตะดองมิ้งซามินตามามจำลึงปะเกือย่อยย่อกระจดเนาตามามอาทิดีเลือกระนาวกระจดตะนับทับดึงกระจดลึงกระจดเกียรติปังกามาตรออันเฮียตรุสดึงเริ่มจ่อยางปังตะจองรอยตะมามตรำสนามบาร์โปบายเตาคู่กระจดตะกลาตะมามลึงตรงเอืองกุ้งเลยปกระหบอกรรมเซกกระจดติมตะมามตรำลึงเกือบเตะดักเกี่ยวเอยยกเรตะบุยาไล่ดีทีมวันตะมามตรำได้กระจดตะมามลึงดำสังลองอัตบกสุตะมามลึงดำสังลองเริ่มจ่าตอกจิตมวยตะมามตรำเกี่ยวเนาะวันตะมามนาวได้กระจดเนาะเงาสลึกฮัดริงหายบินปังกองตีอคอมจินกระสลึกหายบินยาไลบดฟืองหอยฟูกะเพกระตุงกะเพยาลังปิญญ์กะเพฮิก lưng lâm công ty trách nhiệm hữu hạn ba ca bất xạ gia rung băng tim anh em mật rò tập đoàn để cái chất lưng đâm sân lòng ư cơ sĩ đi từ quạt dốc gặp bất lưng tầm mạm mà uy cái chất trọng giác lếp lâm tự dùng năng tầm mạm trầm trình bọc gò phàn ba kinh bất cứ công ty trách nhiệm hữu hạn KP ba ca chắc dây lại ảnh bắt tập đoàn đi vang bơm kiểu tập đoàn tầm mạm lưng nó kê người đừng anh em rõ nó có chất đừng chính quyền bằng tầm mạm anh em rõ bơm tà lịch và cơ dọa dọc tầm mạm lưng đâm sáng lòng nó có nực hợp tụi đừng tập đoàn và tỏ lì anh em rõ lùi ở trình tụi bên đây ngay tập đoàn và lưng lì vì riêng tập đoàn đi bơm trù ở bơm bình tế chế độ tự cùng mang ăn bằng ngay bơm chàng sau năm âu anh em rõ ở trình dọa dọc bằng lếp rõ đếp tầm mạm lưng đâm sáng lòng băng tin tầm mạm lưng ức sĩ anh em mạng uy tập đoàn và anh em mật ro tập lý nào đang cái trình bơm chàng ở tóc bật lúc bởi vì bằng ở tóc sẽ đừng lâm nó anh riêng tầm mạm trầm lưng đâm sáng lòng tập bọc nét nét cái chức anh em tầm mạm giờ lại tự anh em mật ro làm tệ đặc bằng ở vùng bình tế đừng nó bơi tròn và riêng anh em mật ro tự dùng từng lang xa anh em mật ro tự gọp ba tầm mạm trầm họ bỏ ba cả hạt đang giờ lại a tóc chữa tròn giờ nào sẽ đừng bằng đi cái chạ a tóc cứ chung lo lâm bây giờ ăn nu
1: còn bảy bằng đầy bồn chim nara dị bật ầu tóc phang đuôi đuôi bơm hầm mở tớt bơm xoay và nằm xa tóc tờ dùng để chỉ rọi mọi lăng bật lơ cái chợ quay ở trí hoa thoi bằng tách mật rò tờ tè ra bột trong ước cấp điệu và nàn xa tách mật rò tự ngay lơ sơ mạ ước lập gần lần bơm ăn cơm mái chế là chả còn lơ tất đồng chân ngâm bàn ăn rìm bằng ngày lâm hát tuyết tất đồng rò tập bốt nạt trâu cả với con bà bằng đềm bồn hoa tòi mừng bài rò tập bốt và nàn xa bơm xoay lâm bài giàn phàng đừng phóng viên lệ xuân còn bà lì bằng đềm bồn để tự quát hoa tòi bằng phóng viên bật minh số tờ rinh còn bà lì ủy ở rì bật phường Quy Nhơn rim banan sa thời lệ bọt hộp súp gói ca hà tang banan sa bơm đang tân ta đặc trà sữa đặc ngam tạc bril bằng tích mật rò kết lơ mạng gần loài bật hãy dù tỏ cửa chung đầy bên nhật đồng độ xê banan sa kết bôn bơm bầu ôm giá ơ ca làng trọ lép là bà ar tọ bố thời lệ lầm bằng bơm xoay banan sa hóa thoi bằng tuyệt đề bật lơ thành bằng ngài a thê nam tạ nam bằng gàng bằng rim nà rai dự bật âu lôi đề bố nhân lệ tên nền rồi tập bố ăn gà tờ trọng rồi hâm mệt minh bằng ư cờ rợt đá lâm tờ trọng bằng nàn xa lâm bằng dàn tờ phàng nó cùng rồi tập bố ăn còn bằng lây a thê hà lên lọ lâm rơi dốc bằng nàn xa bật nhọc ăn ăn ít về lăng rồi gọt lân để đừng tầm trước bằng tờ dù rồi bị rim gà tờ trọng bằng nàn xa lệ đuôi nà ra tờ ngay bác sĩ võ báo chúng họ gặp bà cơ ra nằm bằng càng tôm cha răng dạ lai rõ ảnh bắt. Bây giờ tọa phàng thoại Âu nóc bằng nàn xa ra cắt màn lệ kế lơ buôn bơm ôm bằng rõ nhằm căn nà hàm hẹt miệng lưng gà ết xa vẫn ở thầy làng kít bằng nàn xa đường tôm rợt đá tăng thần dụt cả đế riêng bằng nàn xa dọa dọc hẳn lực bằng dọa dọc hẳn lực vẫn ở thầy bên nhiên làng hàn lên bằng nàn xa ư gỡ bơm bầu ôm về làng sở đơn. Mạng gần loài bằng xoay bằng nàn xa bật bình mì nào bố dừa âu bật dạ lai để loài minh hình bằng ngài a thầy nằm tận nằm bằng càng bình nhiên lăng nhân lệ tên nền rồi tập bố ăn tận rộng mở tớt rồi tập bố ăn tận rộng rợt đá lâm bằng dần tọa phàng đừng tận rộng bơm xoay bằng nàn xa ăn đi giang bằng càng dừa lai lôi đi rồi tập bố bà thò chi cục rồi tập bố ăn tận rộng bằng nàn xa tình quang tôi mất lầm bơm chàng hoa tôi bình nhiên làng bơm chàng ở tóc tợ dung và nằn xa băng bình nhiên làng đường tôm và nằn xa rõ làng bơm xoay và nằn xa võ viên làng sợ đừng cái chất tần rong đừng đọc mạ tăng quát hoa tôi ủy ban nhân dân rìm xác phương lâm về làng sợ đừng và nằn xa tờ rinh kê về làng để bơm trúc gà tần rong về làng sợ đừng rửa góc và nằn xa còn phải lây bởi đại tờ rinh chấp lâm cha ra lâm bình dàn dừa âu băng tần rong bơm chàng đừng ấn đi về làng tỉnh đác bọc nguyễn văn đang chi cục bơ cơ rơ, chi cục về làng rừng cóp và nàn xa chà dạ lại rõn bắt. Lâm bà dàn dựa Âu, anh đi lươi đầy bình nhiên làng đạc nhã bà đệ chai, bình nhiên làng bình dịch môn anh đi bà trò bằng xe khác dịch môn anh đi bà trò bơm lại,
3: ước cả rong gò và nàn xa bờ đại trà bằng vợ tờ dùa cả để lót cả tần trong bơm xoài và nàn xa anh đi chàng để bơm rồi tọt bút bằng để dọa dốc và nàn xa ngơ hàng gây hạt tỏi bằng về làng sợ đơn và nàn xa đây là vợ ả rập clip anh nàn tầm mam đây tốt tờ trong lâm gặp lại nó lâm bây giờ phang đuôi đuôi bây giờ về làng rồi có và nàn xa bờ đại tờ riêng đô thị lối đây bơm cả rết bởi nó chính quyền tờ riêng rìm phương xa tất quát họ tôi bằng an ninh bơm chàng bằng càng bằng khuôn bơm chàng đề bơm tất dụng bệnh nhiên làng rìm an ninh tịch mà rò xa ết an ninh bài xa ết khuôn tổ bồn an ninh bà rò kia tờ tè rò rọc rộng bằng rìm an ninh tịch mà rò xa ết rọc rộng cập hữu rìm tuần rộng hà mật tớt ở rừng gọi lưng bàn ăn xa lưng gặp lá hay dù tỏ kèo cờ chung bọc phàn tuấn hoàng phó cơ đạ thường trực ủy ban nhân dân phường Quy Nhơn rán bắt. In lượt đẹp thò rìm ảnh đi bơm chàng để bơm linh lang bệnh nhiên làng ảnh đi tạch mật rò mạng cơn loài bệnh nhiên làng rời tạo bố ảnh đi bật rò về làng rừng gót lưng đừng nó về rắc bần nằn xa đi tật tròn sẽ thác đi đừng bờ rừng bơm tạch mật rò xoay bần nằn xa đừng rìm bằng tật tròn để bơm trú xoay bần nằn xa để bố gà tật tròn bơm chàng bệnh nhiên làng bần nằn xa ảnh thay bơm chàng cả rệt lo mạng con loài gặp bản nàn xa rọc trọng cổ phố bằng tiếp anh đi bơm chàng mật rò bản nàn xa bơm lệ ạt rò tự trọng bệnh nhiên làng ư ca sĩ nó từng bật rìm ngập bằng bơm chàng mạ uy đi bơm chàng linh làng đầy đầy bằng tòa tòm rồi tòa bố anh sẽ phạc bởi ngài bơm lại họ tòi rồi tòa bố bơm chàng đừng anh đi bơm chàng để bơm con bà lây cũng lưu đầy tóc tự dùng đòn cờ chênh về làng trường ngập bản bằng tần rộng rời dốc anh đi mật rò xa ết về làng trường gọt lưng bản nàn xa để tôm rỡ đá để bố bản nàn xa bầu ôm tập ly hiểm mâu tà đà tần rộng ước cả sợ đừng lê đừng rộng xa á thầy tình quang hâm biết mình nằm tận nạp bằng càng bằng khám bệnh nhiên lăng ta to miên màng trị.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ Sáu ngày 5 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chương trình an sinh xã hội và sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2026 tại xã Nhân Châu. Tỉnh Gia Lai hưởng ứng ngày môi trường thế giới bằng những hành động thiết thực. Khai trương phòng thi IELTS trên máy tính tại trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn. Cũng trong chương trình hôm nay, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận nỗ lực tiết kiệm điện nhằm tối ưu hóa sản xuất của các doanh nghiệp trong tỉnh. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình chiều nay có bài Học Bác từ khát vọng làm giàu trên quê hương, ghi nhận những mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên thanh niên trong tỉnh, góp phần tạo việc làm, nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Phần cuối chương trình là một những điều cần biết, sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một số chính sách có hiệu lực từ tháng 6 này. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều nay ngày 5 tháng 6 tại xã Nhân Châu, Tỉnh đoàn và Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Kinh tế xuất bản tổ chức chương trình Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2026. Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Duy Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng đại diện các đơn vị đồng hành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Tại chương trình, ban tổ chức và các đơn vị đồng hành đã trao nhiều phần quà thiết thực hỗ trợ người dân và học sinh trên địa bàn xã Nhân Châu. Cụ thể, các đơn vị hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng một căn nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng thư viện gồm 500 đầu sách cho trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu, tặng 26 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 52 triệu đồng, trao 61 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 700.000 đồng, gồm tiền mặt và quà tặng. Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân vùng biển đảo, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn viên sinh viên trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã Nhân Châu, thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhân Châu và đại đội hỗn hợp Cù Lao Xanh. Tại các đơn vị đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới biển đảo. Đặc biệt là công tác đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, góp phần cùng tỉnh và cả nước thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế. Đồng thời mong muốn cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững chủ quyền biển đảo và an ninh quốc gia trong tình hình mới.
0: Sáng nay ngày 5 tháng 6 tại xã Đề Di đã diễn ra lễ phát động tháng cao điểm hành động vì môi trường và hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2026 với chủ đề kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu. Dự lễ phát động có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh. Ngày Môi trường Thế giới được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNEP phát động từ năm 1972 và trở thành sự kiện môi trường lớn nhất toàn cầu nhằm kêu gọi các quốc gia, tổ chức và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ hành tinh. Năm 2026 này, UNEP lựa chọn chủ đề trọng tâm là toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, tiếp tục nhấn mạnh tính cấp thiết của việc ứng phó với biến đổi khí hậu, một trong những thách thức lớn nhất đối với sự phát triển bền vững của nhân loại trong thế kỷ 21. Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, những tác động của biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ trong tương lai, mà đã hiện hữu rõ nét trên phạm vi toàn cầu, cũng như tại Việt Nam. Đối với tỉnh Gia Lai, tình trạng nắng nóng kéo dài, hạn hán cục bộ, mưa lớn bất thường, sạt lở bờ sông, bờ biển, suy giảm nguồn nước và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đời sống của người dân và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những năm qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu như phát triển nông nghiệp bền vững, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, đẩy mạnh phân loại chất thải tại nguồn, bảo vệ và phát triển rừng, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, đồng thời tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình sản xuất xanh, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao chất lượng môi trường sống. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường phân loại, thu gom, tái chế chất thải, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ rừng, nguồn nước, môi trường biển và đa dạng sinh học, đồng thời khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên, môi trường và giám sát phát thải, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.
2: Biến đổi khí hậu đang là thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 21. Mỗi hành động hôm nay của chúng ta, dù nhỏ nhất, đều góp phần quyết định chất lượng môi trường sống của các thế hệ mai sau. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất, thiết thực nhất, từ tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn, trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, đến xây dựng nếp sống xanh, tiêu dùng xanh và sản xuất xanh. Mỗi người dân là một chủ thể hành động vì môi trường, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là một hạt nhân lan tỏa lối sống xanh, mỗi địa phương là một pháo đài trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phát triển vươn lên của tỉnh Gia Lai, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ biến những cam kết hôm nay thành những hành động cụ thể, thiết thực, cùng xây dựng tỉnh Gia Lai xanh hơn, sạch hơn, an toàn hơn, đáng sống hơn và phát triển bền vững hơn cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Tại buổi lễ, Quỹ Bảo vệ Môi trường đã trao tặng 100 cây xanh cho đại diện Ủy ban Nhân dân xã Đề Di, hưởng ứng phong trào trồng cây phủ xanh môi trường sống. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đoàn viên thanh niên và nhân dân đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực như là tham quan gian hàng, thu rác đổi quà, ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và trồng cây xanh tại địa phương. Thông qua tháng cao điểm hành động vì môi trường năm nay, tỉnh Gia Lai tiếp tục lan tỏa thông điệp mỗi người dân là một chủ thể hành động vì môi trường, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là một hạt nhân thúc đẩy lối sống xanh và sản xuất xanh. Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành và cộng đồng cùng chung tay thực hiện các mục tiêu giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng Gia Lai phát triển theo hướng xanh, sạch, an toàn và bền vững trong giai đoạn mới.
1: Sáng nay ngày 5 tháng 6, tại trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn đã diễn ra lễ khai trương phòng thi IELTS trên máy tính, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa hoạt động khảo thí quốc tế tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang. Tại buổi lễ, lãnh đạo trường Đại học FPT cho biết việc đưa phòng thi IELTS trên máy tính vào hoạt động tại cơ sở Quy Nhơn không chỉ góp phần chuẩn hóa công tác khảo thí quốc tế tại địa phương mà còn tạo điều kiện thuận lợi để người học tiếp cận các chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn quốc tế. Đây là cơ hội giúp học sinh, sinh viên và người lao động nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu học tập, làm việc trong môi trường hội nhập. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng tổ chức các kỳ thi chứng chỉ quốc tế khác nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người học trên địa bàn. Phòng thi IELTS trên máy tính của trường Đại học FPT được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và quy trình vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế từ thi thử đến thi chính thức, có sự hợp tác chiến lược với chi nhánh tại Việt Nam của Tập đoàn Giáo dục và Tuyển sinh quốc tế hàng đầu của Úc, ITB. Được Cơ quan Quản lý Giáo dục phê duyệt, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về pháp lý, bảo mật và công bằng trong tổ chức thi. Việc ra mắt hệ thống phòng thi chuẩn quốc tế này giúp sinh viên và thí sinh trong khu vực tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển nhưng vẫn tiếp cận đầy đủ chuẩn khảo thí quốc tế hiện đại, minh bạch. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, việc đưa vào vận hành phòng thi IELTS trên máy tính không chỉ góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn về chuyển đổi số mà còn tạo điều kiện để học sinh tiếp cận chuẩn đánh giá quốc tế ngay tại địa phương. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng nhà trường và các đơn vị liên quan trong việc triển khai các giải pháp nâng cao năng lực ngoại ngữ, thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục và hỗ trợ người học trong thời gian tới. Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn cũng ký kết hợp tác với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giáo dục IDB Việt Nam, đồng thời tổ chức hội thảo chuyên đề về phương pháp giảng dạy kỹ năng nghe và nói tiếng Anh trong IELTS với sự đồng hành của IDB Việt Nam.
0: Sáng nay ngày 5 tháng 6, tại phường Quy Nhơn, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề du lịch thể thao cơ hội lớn cho kinh tế xã hội Gia Lai. Sau khi mở rộng không gian phát triển giữa khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai hiện hội tụ đồng thời lợi thế về biển, cao nguyên, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa và hệ thống hạ tầng du lịch đang phát triển mạnh mẽ. Năm 2026 cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi Gia Lai là địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia với chủ đề Đại Ngàn Chạm Biển Xanh. Đây được xem là cơ hội thuận lợi để địa phương đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch xanh, du lịch trải nghiệm và du lịch thể thao trên phạm vi quốc gia và quốc tế. Tại hội thảo này, thông qua các tham luận và phiên thảo luận chuyên sâu, các chuyên gia đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch thể thao của Gia Lai, thúc đẩy liên kết giữa thể thao, du lịch, văn hóa và đầu tư, đồng thời xây dựng cơ sở khoa học cho chiến lược phát triển kinh tế thể thao của địa phương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhiều chuyên gia nhận định lợi thế lớn nhất của Gia Lai hiện nay chính là khả năng kết nối giữa biển và đại ngàn, giữa văn hóa và thể thao, giữa du lịch và kinh tế sáng tạo. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương hình thành hệ sinh thái du lịch thể thao quy mô lớn, xây dựng thương hiệu điểm đến khác biệt và từng bước trở thành trung tâm du lịch thể thao của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Các kết quả nghiên cứu, tham luận và khuyến nghị chính sách tại hội thảo sẽ được tổng hợp trong kỳ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia, phục vụ công tác nghiên cứu giảng dạy, hoạch định chính sách và phát triển thực tiễn lĩnh vực du lịch thể thao tại Việt Nam trong thời gian tới.
1: Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tỉnh Gia Lai có hơn 37.900 thí sinh đăng ký dự thi tại 91 điểm thi trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của các điểm thi, đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản hoàn tất. Các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi gồm phòng thi chính thức, phòng chờ, khu vực bảo quản đề thi, bài thi và các trang thiết bị cần thiết khác đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi theo quy định. Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, những ngày qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành chức năng của tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các sở ngành địa phương cùng các điểm thi trong công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Nhấn mạnh, đây là kỳ thi đầu tiên có ý nghĩa quan trọng sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp rà soát, kiểm tra toàn diện các điều kiện phục vụ kỳ thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải

0: cái việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ tham gia làm nhiệm vụ tại kỳ thi. Mỗi thành viên hiểu rõ được cái thẩm quyền, cái trách nhiệm của mình để tổ chức triển khai thực hiện đúng, đồng thời với đó là tăng cường cái công tác truyền thông về quy chế của kỳ thi, lưu ý đối với thí sinh những cái vấn đề mà không được làm trong khi mà tham dự kỳ thi.
1: Nhằm lan tỏa tình yêu sách, bồi đắp thói quen đọc và phát triển văn hóa đọc học đường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 là hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5. Theo ban tổ chức, đến hết ngày 3 tháng 6 này đã có 42.342 bài gửi dự thi, trong đó bậc tiểu học có 8.603 bài, trung học cơ sở có 15.486 bài và trung học phổ thông có 18.256 bài. Tham gia cuộc thi, học sinh được phát huy tư duy sáng tạo với chủ đề, giới thiệu, phân tích và cảm nhận về tác phẩm, xây dựng kế hoạch, sáng kiến, mô hình phát triển văn hóa đọc. Nhiều bài dự thi thể hiện cảm xúc chân thành với những cuốn sách yêu thích, đồng thời đề xuất các ý tưởng thiết thực nhằm lan tỏa văn hóa đọc, truyền đi thông điệp tích cực trong học đường và xã hội. Ban giám khảo quyết định trao 88 giải thưởng, gồm 8 tập thể và 80 giải cá nhân cho các thí sinh có bài thi chất lượng tốt. Không chỉ là sân chơi trí tuệ quen thuộc, cuộc thi còn góp phần khơi dậy niềm tự hào văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng tư duy, khả năng trình bày và cảm thụ của học sinh. Từ kết quả cấp tỉnh, ban giám khảo sẽ lựa chọn 3 bài dự thi xuất sắc nhất gửi về Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện để tiếp tục tham gia vòng chấm giải ở cấp toàn quốc.
2: Sáng nay ngày 5 tháng 6, đồn biên phòng Gia Nan phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Gia Nan tổ chức lễ ra quân trồng cây phân tán năm 2026 tại trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Gia Nan nhằm thực hiện các kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và địa phương, đồng thời hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6. Tham dự lễ phát động có đại diện cấp ủy chính quyền địa phương cùng các đơn vị lực lượng vũ trang, hạt kiểm lâm khu vực Đức Cơ, các đoàn thể giáo viên và học sinh trên địa bàn. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng các lực lượng đã tham gia trồng 400 cây xanh gồm bàn Đài Loan, Phượng Vĩ, Dầu và Hồng Lộc trong khuôn viên trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Gia Nan. Đây là những loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương, góp phần tạo bóng mát, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp tại trường. Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng, thực hiện tốt phương châm trồng cây nào sống cây đó, bảo đảm cây sinh trưởng phát triển tốt, tránh hình thức lãng phí. Lễ ra quân trồng cây phân tán năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng xanh sạch đẹp và phát triển bền vững.
1: Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 năm nay, sáng nay Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đã tổ chức diễu hành qua các tuyến đường chính trên địa bàn đô thị Quy Nhơn nhằm tuyên truyền vận động nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị Quy Nhơn sạch đẹp văn minh. Nội dung tuyên truyền nhắc nhở các hộ gia đình bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, đưa rác thải ra trước nhà từ 20 giờ đến 22 giờ hàng ngày, không để rác thải trên vỉa hè, lòng đường và trước nhà vào ban ngày, không đổ chất thải xuống cống thoát nước, hố ga, không che chắn lấp bít miệng hố ga, hố thu nhằm đảm bảo tiêu thoát nước. Việc đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các hộ gia đình trong xử lý rác thải đúng quy định, chung tay xây dựng đô thị Quy Nhơn ngày càng sạch đẹp, văn minh.
2: Sáng nay ngày 5 tháng 6, ông Nguyễn Ngọc Bích ở tổ dân phố Bản Canh, phường An Nhân đã tự nguyện giao nộp một cá thể kỳ đào hoa nặng khoảng 5kg cho Ủy ban Nhân dân phường An Nhân để bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, ông Bích phát hiện cá thể kỳ đào hoa mắc kẹt tại mái hiên nhà. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông đã chủ động liên hệ và mang đến Ủy ban Nhân dân phường giao nộp. Sau khi tiếp nhận, Ủy ban Nhân dân phường An Nhân phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn lập hồ sơ bàn giao cá thể kỳ đào hoa cho Vườn Quốc gia Con Ca Kinh để cứu hộ, chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên theo quy định. Hành động của ông Nguyễn Ngọc Bích góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Kỳ đào hoa tên khoa học Vanarus sanfata.

0: còn gọi là kỳ đà nước, là loài bò sát thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm cần được bảo vệ. Ủy ban Nhân dân phường An Nhân khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã quý hiếm xuất hiện trong khu dân cư cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý, không tự ý nuôi nhốt, mua bán hoặc săn bắt trái phép.
1: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 1.000 đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô với tổng số gần 12.500 phương tiện thuộc diện quản lý. Riêng trong lĩnh vực vận tải hành khách có 83 đơn vị khai thác tuyến cố định với 877 xe hoạt động trên 182 tuyến, trong đó có 161 tuyến liên tỉnh và 21 tuyến nội tỉnh. Nhằm chủ động phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến xe khách, từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, đối thoại, tập huấn nghiệp vụ cho các đơn vị kinh doanh vận tải, yêu cầu các đơn vị ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật về kinh doanh vận tải. Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh cũng đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, nhất là các tuyến có lưu lượng xe khách lớn lưu thông vào khung giờ cao điểm. Qua đó phát hiện hơn 45.400 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm tốc độ chiếm số lượng lớn với hơn 11.700 trường hợp. Ngoài ra, còn có các lỗi về nồng độ cồn, chở quá số người quy định, dừng đỗ sai quy định và nhiều hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông khác. Nói về các giải pháp để phòng ngừa kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến xe khách trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
2: Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông, Giám đốc Công an tỉnh, thì Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã triển khai nhiều cái biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tuần tra kiểm soát, công tác ký cam kết nhằm mục đích là tiếp tục làm giảm tai nạn giao thông trong 3 tiêu chí trên thời gian tới. Đặc biệt, chúng tôi tổ chức cái hội nghị tuyên truyền ký cam kết đối với các chủ doanh nghiệp lái xe kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua hội nghị này, chúng tôi đề nghị các chủ doanh nghiệp lái xe nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác giám sát đôn đốc lái xe chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông,

0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay ngày 5 tháng 6, tại phiên bế mạc Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, kết quả bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có 14 mới được công bố. Theo đó, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu 135 ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có 14. Sau đó, tại hội nghị thứ nhất, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 đã bầu một chủ tịch và bốn phó chủ tịch Tổng Liên đoàn. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, tái cử giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra chương trình trao đổi thảo luận giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với đại biểu đại hội về chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ, nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trước các kiến nghị của đại biểu dự đại hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu nhu cầu về đời sống, thiết chế xã hội phục vụ người lao động và gia đình cấp thiết, trong đó có vấn đề về nhà ở, nhất là nhà ở cho thuê, trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, nhà văn hóa, các cơ sở thể thao. Thủ tướng chia sẻ phần lớn người lao động chưa có nhà ở, phải thuê nhà với điều kiện hạn chế chật hẹp giá cao. Trường học nhà trẻ cho con em công nhân cũng xa nơi làm việc. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an tâm của người lao động và cũng tác động đến năng suất và hiệu quả của quá trình làm việc. Do vậy, chính phủ đang chuyển đổi tư duy từ chỉ lo người lao động sở hữu nhà sang bảo đảm quyền có nhà ở. Với người chưa có điều kiện mua nhà, nhà nước sẽ tạo điều kiện để họ thuê nhà dài hạn ổn định, mức giá phù hợp, thu nhập và khả năng chi trả. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai về phương án thực hiện đầu tư xây dựng công trình dự án đường sắt Thủ Thiêm Long Thành. Dự án có chiều dài là 47,7 km qua thành phố Hồ Chí Minh, 11,5 km qua Đồng Nai, 36,2 km. Là một bộ phận của trục đường sắt kết nối hai sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai thống nhất một số nội dung quan trọng để triển khai dự án. Riêng về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, phạm vi dự án qua thành phố Hồ Chí Minh sẽ do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định tách nội dung bồi thường hỗ trợ tái định cư thành các dự án độc lập để thực hiện bằng vốn ngân sách địa phương. Tương tự, phạm vi qua thành phố Đồng Nai sẽ do Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai quyết định. Theo Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện vẫn còn khoảng 25 triệu thuê bao di động đã được đồng bộ thông tin lên hệ thống VNEID, nhưng chưa được người dùng xác nhận trạng thái sử dụng chính chủ. Theo quy định, các thuê bao này sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiều đi, không gọi điện, không nhắn tin SMS được từ ngày 15 tháng 6 này. Các nhà mạng cho biết quy định mới quản lý chặt chẽ trên từng số thuê bao cụ thể. Đối với những người chỉ sở hữu một số điện thoại duy nhất và đã dùng số này để đăng ký tài khoản định danh điện tử, VNEID sẽ tự động cập nhật thông tin và tích hợp, người dân không cần thao tác thêm. Để xác thực thông tin thuê bao di động, người dân có thể được thực hiện thông qua một trong bốn hình thức sau, qua ứng dụng VNEID, trực tuyến thông qua ứng dụng của nhà mạng, trực tiếp tại điểm giao dịch của nhà mạng hoặc tại điểm được nhà mạng ủy quyền.
0: Hôm qua ngày 4 tháng 6, trong một thư ngỏ gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga để thảo luận việc chấm dứt chiến tranh, đồng thời khẳng định ông cũng sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Ukraine lưu ý Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia Ả Rập đã bày tỏ sẵn sàng đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán như vậy. Ông Zelensky cũng đề xuất một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh theo hình thức tất cả đổi tất cả, đánh giá điều này có thể là một sự khởi đầu tốt để chấm dứt chiến tranh. Phản ứng với động thái này từ Kiev, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng Điện Kremlin đã xem xét bức thư và sẽ báo cáo với Tổng thống Putin sau cuộc họp của nhà lãnh đạo Liên bang Nga. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc các nhà lãnh đạo của Ukraine và Nga tiến hành đàm phán trực tiếp sẽ là điều tuyệt vời. Nhưng ông cũng nhấn mạnh cả hai bên đều cần phải đưa ra những thỏa hiệp. Hôm nay ngày 5 tháng 6, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào 2 ngày, là ngày 8 và ngày 9 tháng 6. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Bình Nhưỡng sau 7 năm. Chuyến thăm mà diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tìm cách củng cố quan hệ với Triều Tiên. Mặc dù Bắc Kinh và Bình Nhưỡng có quan hệ gần gũi, các chuyến thăm Triều Tiên của lãnh đạo Trung Quốc diễn ra khá hiếm. Lần gần nhất ông Tập tới Bình Nhưỡng là vào năm 2019. Tháng 9 năm ngoái, ông Tập đã tiếp đón ông Kim Jong-un tại Bắc Kinh, khi mời ông Kim và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II. Trung Quốc và Triều Tiên thời gian gần đây đã tăng cường quan hệ song phương, khôi phục các tuyến tàu hỏa và đường bay giữa thủ đô của hai nước. Các cuộc không kích của Israel tại Gaza hôm qua ngày 4 tháng 6 đã khiến ít nhất 9 người Palestine thiệt mạng. Theo bệnh viện Shifa, nơi tiếp nhận các thi thể, 9 người đã thiệt mạng do các cuộc tấn công riêng biệt tại thành phố Gaza. Các nhân viên y tế cũng cho biết cuộc tấn công tại một căn hộ đã khiến 5 thành viên trong một gia đình thiệt mạng, chỉ duy nhất một bé gái sống sót sau vụ tấn công này. Đây là những trường hợp tử vong mới nhất tại vùng lãnh thổ ven biển bị bao vây, nâng tổng số người thiệt mạng tại Gaza kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10 năm 2025, lên 936 người. Ấn Độ và Venezuela đã nhất trí tăng cường hợp tác năng lượng và hướng tới thiết lập quan hệ đối tác dài hạn trong lĩnh vực dầu khí, trong bối cảnh New Delhi đang đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung năng lượng trước những bất ổn kéo dài tại Trung Đông. Nội dung này được đưa ra trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống lâm thời Venezuela Desi Rodriguez đang có chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 6 này. Hai bên đã trao đổi các biện pháp mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại, đầu tư, khai khoáng, y tế và giao thông vận tải. Đặc biệt, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh nhu cầu xây dựng quan hệ đối tác ổn định và lâu dài trong lĩnh vực dầu khí. Ngoài dầu khí, hai bên cũng thảo luận khả năng mở rộng mà hợp tác sang lĩnh vực khoáng sản chiến lược. Venezuela sở hữu trữ lượng lớn vàng, kim cương và nhiều loại khoáng sản quan trọng phục vụ các ngành công nghệ cao, sản xuất pin và chuyển đổi năng lượng xanh của Ấn Độ. Quý vị và các bạn vừa nghe phần bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai chiều nay. Vâng, kính thưa quý vị thân mến và thưa chị Thanh Bê, ngày hôm nay thì chúng ta thấy là với chủ đề là Ngày Môi trường của Thế giới thì có rất là nhiều các cái chương trình và nhiều các hoạt động diễn ra ở trên khắp thế giới, đúng không ạ? Và ở tại Gia Lai cũng vậy. Hôm nay thì Gia Lai của chúng ta đã tổ chức lễ phát động tháng cao điểm hành động vì môi trường và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2026 với chủ đề là kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu. Và cũng có rất là nhiều các cái hoạt động khác, từ đồn biên phòng Gia Nan trồng 400 cây xanh tại trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp nè, và như là công ty cổ phần môi trường Bình Định thì tổ chức diễu hành qua các cái tuyến đường ở đô thị Quy Nhơn để tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị Quy Nhơn sạch đẹp văn minh.
1: Trần Hùng thân mến, là nói thật là chị rất là tự hào khi mình là một công dân của tỉnh Gia Lai, và đặc biệt là ở Đông Gia Lai, mình trực tiếp là mình sinh sống ở thành phố Quy Nhơn này. Và những năm gần đây thì chị thấy là Quy Nhơn đã ghi điểm trong lòng du khách bởi cái sự thân thiện và những cái tiêu chí về xanh sạch đẹp này. Và tỉnh cũng đầu tư nhiều dự án để Quy Nhơn ngày càng phát triển, nhưng mà cái sự phát triển đó nó vẫn giữ được cái hình ảnh của đô thị du lịch sạch ASEAN. Trần Hùng biết không, là trước đây á thì nó có một ca khúc rất là hay về thành phố Quy Nhơn mà theo chị nghe và chị thấy á, là nó đã hội tụ đủ những cái gì mà đẹp đẽ nhất của Quy Nhơn trong ca khúc này. Và Quy Nhơn hôm nay, đặc biệt là tỉnh Gia Lai, thì cũng có rất là nhiều cái tiêu chí xanh sạch đẹp phù hợp với Ngày Môi trường Thế giới và để mà chào đón du khách khắp nơi. Nó phù hợp đặc biệt là trong cái năm du lịch
0: quốc gia
1: Gia Lai 2026 này. Sẽ có nhiều cái điều thú vị cho du khách khi mà một lần được đặt chân đến với Gia Lai, và đặc biệt là thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp này.
0: Dạ vâng. Thưa quý vị, đúng như vậy ạ. Và chúng ta nhân một ngày rất là đặc biệt như thế này, Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, thì xin được mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc. Đó là bài hát Bài ca Môi trường, sáng tác nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ạ.

0: Bây giờ là 17:36. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99.9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tiết kiệm điện không chỉ là giải pháp góp phần đảm bảo an ninh năng lượng mà còn trở thành yêu cầu thiết thực đối với các doanh nghiệp sản xuất. Thay vì xem tiết kiệm điện đơn thuần là cắt giảm chi phí, nhiều doanh nghiệp Gia Lai đang chủ động đầu tư công nghệ, cải tiến quy trình vận hành để tối ưu hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất và tiết kiệm năng lượng. Phóng sự sau của phóng viên Mỹ Tiến ghi nhận nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại nhà máy Nutifood Cao Nguyên ở khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku, việc sử dụng điện hiệu quả đã trở thành một trong những tiêu chí quan trọng trong chiến lược sản xuất kinh doanh. Trong khi sản lượng sản phẩm liên tục tăng qua từng năm, thì mục tiêu tiết giảm điện năng tiêu thụ trên từng đơn vị sản phẩm vẫn được doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Năm 2025, sản lượng điện tiêu thụ của nhà máy đạt hơn 8,1 triệu kWh. Năm nay, sản lượng sản phẩm dự kiến tăng từ 416 triệu hộp sữa lên khoảng 443 triệu hộp. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đặt mục tiêu giảm 2,8 triệu điện năng tiêu thụ trên đơn vị sản phẩm. Kết quả trong 4 tháng đầu năm cho thấy, lượng điện sử dụng đã giảm khoảng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Để đạt được mục tiêu này, nhà máy đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong toàn bộ dây chuyền sản xuất. Ông Hồ Sĩ Sáu, giám đốc nhà máy Nutifood Cao Nguyên cho biết.
2: Chúng tôi vẫn là cải tiến về mặt mà sử dụng năng lượng làm sao mà cho nó hiệu quả. Chúng tôi thì trang bị cái hệ thống điện là FCU, tức là sử dụng nước lạnh để mình làm lạnh, làm mát cho phòng làm việc. Thì cũng đã là một cái cải tiến từ khi mà nhà máy lắp đặt tới nay. Tất cả các cái động cơ thiết bị ấy, nó khởi động trực tiếp và làm việc trực tiếp thì chúng tôi thay thế bằng là thiết bị là điều khiển tốc độ bằng biến tần ấy. Để làm sao mà cái động cơ đó mình thứ nhất là cái dòng khởi động của động cơ nó sẽ là giảm bằng cách là khởi động bằng biến tần. Thứ hai là khi sử dụng biến tần thì nó sẽ điều chỉnh được cái tốc độ động cơ phù hợp với cái phụ tải mình sử dụng. Thì đó là cái tối ưu nhất về tiết kiệm điện hiện nay trong nhà máy. Thì ngoài ra chúng tôi sẽ có những đánh giá những cái thiết bị để mình cải tiến về mặt cơ khí hay là cả cái hệ thống của nó để làm sao cho nó hiệu suất làm việc của cái hệ thống đó là cao nhất, làm sao để cho cái công năng là cao nhất mà điện năng là thấp nhất.
1: Cũng theo ông Hồ Sĩ Sáu, giám đốc nhà máy Nutifood Cao Nguyên, trong những tháng cao điểm nắng nóng, điện năng tiêu thụ của nhà máy thường tăng từ 4 đến 6% so với các thời điểm khác trong năm. Vì vậy, cùng với việc đầu tư thiết bị hiện đại, doanh nghiệp còn chú trọng quản lý năng lượng theo từng công đoạn sản xuất, thường xuyên đánh giá hiệu suất vận

0: hành của hệ thống máy móc để kịp thời điều chỉnh. Không chỉ tại các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh cũng đang chủ động thay đổi phương thức vận hành nhằm thích ứng với yêu cầu tiết kiệm điện. Tại nhà máy chế biến nông lâm sản Thiên Tâm, xã Chư Prong, do đặc thù sản xuất, hệ thống sấy gỗ phải hoạt động liên tục 24/24 giờ để bảo đảm chất lượng sản phẩm. Để giảm áp lực chi phí điện năng, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống điện mặt trời công suất 100 kW phục vụ sản xuất, đồng thời bố trí thời gian hoạt động của các phân xưởng phù hợp hơn với nhu cầu phụ tải điện. Bà Phạm Thị Kim Yến, giám đốc nhà máy chế biến nông lâm sản Thiên Tâm, xã Chư Prong chia sẻ.
1: Có hệ thống đường mặt trời 100 kg, nhưng mà nó cũng vô ra sản xuất hết, sấy thì sấy 24/24, không có nghỉ giờ nào hết á, tại vì sấy giai gỗ khô không thể nghỉ, nếu mà nghỉ thì nó mốc, cho nên là chỉ sấy liên tục. Chứ còn riêng cái sản xuất bên ngoài á là cứ từ 7:00 đến 10:30 và 12:00 đến 3:30.
0: Việc dịch chuyển thời gian sản xuất, hạn chế các hoạt động tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm đang trở thành giải pháp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Cách làm này không chỉ giúp giảm chi phí tiền điện mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia trong những thời điểm phụ tải tăng cao. Theo ngành điện, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm hơn đến việc đầu tư thiết bị công nghệ mới, ứng dụng năng lượng tái tạo và xây dựng kế hoạch sử dụng điện khoa học để bảo đảm mục tiêu sản xuất lâu dài. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thành, trưởng Điện lực Chư Prong, công ty Điện lực Gia Lai cho biết.
2: Hiện nay thì cái việc mà nhận thức của khách hàng trong cái việc sử dụng điện thì đã nâng lên rõ rệt, đã ý thức được cái việc sử dụng các thiết bị tiết kiệm cũng như cái vấn đề mà sử dụng các cái thiết bị làm sao mà để cho hiệu quả cái nguồn năng lượng và tiết kiệm đảm bảo cho cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình.
0: Năm 2026, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu tiết kiệm tối đa 3% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn và tiết kiệm 10% trong các tháng cao điểm nắng nóng. Từ tháng 4 đến tháng 7, với các doanh nghiệp sản xuất, tiết kiệm điện không đồng nghĩa với việc thu hẹp sản xuất. Ngược lại, khi được thực hiện bằng các giải pháp công nghệ, quản trị hiện đại và thay đổi tư duy sử dụng năng lượng, tiết kiệm điện đang trở thành động lực giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu suất hoạt động.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99.9 và 102 MHz. Và trước khi đến với chương trình với một âm thưa quý vị, trước khi tiếp tục chương trình ngày hôm nay với một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nhân kỷ niệm ngày Bác Hồ đã đi tìm đường cứu nước.

0: Vâng, và đó là ca khúc Thăm Bến Nhà Rồng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàng, gợi nhớ chúng ta về kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, ngày 5 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn thanh niên phải nuôi dưỡng hoài bão, không ngừng học tập, lao động sáng tạo để góp phần xây dựng quê hương đất nước. Thấm nhuần lời dạy của Bác, nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã lựa chọn trở về quê hương lập nghiệp, khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương để phát triển kinh tế. Từ những mô hình sáng tạo hiệu quả, họ không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa không gian xanh mát của đầm sen rộng khoảng 10 hectare ở khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Nhơn, anh Nguyễn

0: Văn Song đã biến lợi thế tự nhiên của quê hương thành mô hình kinh tế đa giá trị. Khởi đầu từ việc sản xuất các sản phẩm chế biến từ sen, anh Song đã từng bước xây dựng thương hiệu nông sản địa phương với các sản phẩm như trà sen, trà tim sen, trà lá sen, hạt sen sấy và bột sen rang chín. Đến nay, cơ sở đã có 5 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao và mỗi tháng hàng chục nghìn sản phẩm được cung ứng ra thị trường, góp phần nâng cao giá trị cây sen và tạo nguồn thu nhập ổn định. Không dừng lại ở sản xuất, anh Song còn phát triển mô hình du lịch sinh thái gắn với đầm sen và các giá trị bản địa. Nhà hàng nổi giữa hồ sen, các hoạt động trải nghiệm làm nông dân, tham quan làng nghề sơ dừa, chèo xuồng, ngắm sen hay cắm trại giữa thiên nhiên đã tạo nên điểm nhấn độc đáo, thu hút đông đảo du khách. Điều anh tâm đắc nhất không chỉ là hiệu quả kinh tế mà còn là sự hồi sinh của đầm sen và những giá trị quê hương được gìn giữ, phát huy. Anh Nguyễn Văn Song, chủ cơ sở sản xuất sen và nông sản Năm Song cho biết.
1: Ý tưởng mình vừa sản xuất từ cây sen và kết hợp với du lịch thì tưởng đấy thì nó đã hình thành từ 2022. Bây giờ thì từ 2026 thì tôi bắt đầu là xây dựng lại và làm tập trung hơn. Còn với đó là mình kết hợp với các anh em về có tâm huyết, thanh niên có tinh thần khởi nghiệp lập nghiệp và các công ty lữ hành để kết nối một quy trình chung từ làng nghề sơ dừa, tham quan ngắm cảnh từ sen, trồng rau sạch. Cùng với đó là mình vừa làm du lịch thì mình vừa sản xuất quảng cáo sản phẩm mình đi kèm.
0: Cùng với khát vọng làm giàu trên chính quê hương mình, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc xây dựng và có công việc ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng anh Nguyễn Giang Trí đã quyết định trở về xã Ân Tường để tiếp quản trang trại chăn nuôi của gia đình. Từ nền tảng hơn 20 năm kinh nghiệm chăn nuôi, anh mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, xây dựng thương hiệu gà xanh Giang Nguyên theo hướng thuận tự nhiên và kinh tế tuần hoàn. Trên diện tích gần 10 hecta đồi tự nhiên, hàng chục nghìn con gà được nuôi bằng nguồn thức ăn từ ngũ cốc, rau xanh, thảo dược và sâu canxi được tạo ra từ phụ phẩm nông nghiệp. Cách làm này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đến nay, cơ sở đã có 3 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường và mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp xanh tại địa phương. Anh Nguyễn Giang Trí, chủ trang trại gà xanh Giang Nguyên cho hay.
2: Bên tôi là tên thương hiệu là gà xanh Giang Nguyên, hướng tới mục tiêu là vì gà ở đây sống trong môi trường tự nhiên, ăn thức ăn thuận tự nhiên. Mục tiêu sắp tới thì đang xây dựng mô hình cho càng ngày định hướng càng xanh hơn, thuận tự nhiên hơn, là hiện giờ đang phối trộn thức ăn theo cái hướng vi sinh. Thứ hai là nuôi sâu canxi và được lái cái sâu canxi để nuôi trực tiếp lại gà. Thứ ba là em đang chuyển đổi để mà có cái nguồn trứng gà thuận tự nhiên tăng đàn lên để phù hợp với lại cái nhu cầu thì giờ đang bị thiếu của thị trường.
0: Bằng ý chí vươn lên, tinh thần dám nghĩ dám làm và khát vọng công hiến, nhiều thanh niên hôm nay đang biến tiềm năng quê hương thành cơ hội phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao giá trị nông sản địa phương. Những mô hình khởi nghiệp hiệu quả ấy chính là minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
3: Vừa rồi là một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với bài Học Bác từ khát vọng làm giàu trên quê hương, ghi nhận những mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên thanh niên trong tỉnh, góp phần tạo việc làm nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, kể từ tháng 6 này có thêm những chính sách mới có hiệu lực thi hành. Trong một những điều cần biết tuần này, chúng tôi giới thiệu một số chính sách mới có liên quan thiết thực đến đời sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định tại thông tư 50 ngày 7 tháng 11 năm 2025 của Bộ Công Thương, lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học tại Việt Nam có sự thay đổi từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Cụ thể, theo khoản 1 điều 4 thông tư, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành bắt buộc phải được phối trộn pha chế thành xăng E10 để cung cấp sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Đồng thời, theo khoản 2 điều 4, loại xăng E5 RON 92 vẫn sẽ tiếp tục được phép phối trộn pha chế để sử dụng. Lộ trình lưu hành của xăng E5 RON 92 sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Ngày 24 tháng 4 năm 2026, Bộ Công an ban hành thông tư số 37 sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến công tác đăng ký, kiểm định phương tiện có hiệu lực thi hành từ ngày 8 tháng 6 này. Theo thông tư, chủ phương tiện có thể lựa chọn nhận kết quả đăng ký xe thông qua một trong các hình thức sau đây.

0: cổng dịch vụ công, dịch vụ bưu chính, nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Đồng thời, dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID và ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân VNE Traffic do Bộ Công an quản lý vận hành. Kể từ ngày 15 tháng 6 này, thông tư 08 ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Bộ Khoa học Công nghệ chính thức có hiệu lực. Theo đó, khi phát hiện thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với thiết bị đã sử dụng trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải triển khai biện pháp rà soát và có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi trong thời gian tối đa 2 giờ nếu thuê bao chưa thực hiện xác thực lại sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Việc xác thực được thực hiện bằng cách đối chiếu ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc dữ liệu sinh trắc học đã được lưu giữ hợp pháp tại doanh nghiệp viễn thông. Ngày 5 tháng 5, Chính phủ ban hành Nghị định số 144 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 181 ngày 1 tháng 7 năm 2025, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Nghị định số 359 ngày 31 tháng 12 năm 2025. Cụ thể, Nghị định số 144 bổ sung khoản 3A vào sau khoản 3 điều 4 Nghị định số 181 năm 2025, quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người, bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác, bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp, đánh bắt thủy sản, tái bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm các công trình thiết bị dầu khí, tàu chứa dầu mang quốc tịch nước ngoài do nhà thầu dầu khí hoặc nhà thầu phụ nước ngoài thuê để hoạt động tại vùng biển Việt Nam. Vùng biển trồng lớn mà Việt Nam và các quốc gia có bờ biển tiếp liền hay đối diện đã thỏa thuận đặt dưới chế độ khai thác chung. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 6 năm nay. Có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 6 này, Nghị định số 146 ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trong đó, đáng chú ý là các quy định xử phạt liên quan đến việc lấn chiếm và sử dụng môi trường rừng trái quy định. Cụ thể, Nghị định quy định phạt tới 80 triệu đồng đối với các hành vi lấn chiếm rừng, phạt từ 4 đến 6 triệu đồng đối với hành vi tổ chức tham quan du lịch trong rừng khi chưa được phép.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

khói Jumbo Bed S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm.

nhận ít khói Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Độc kiến.

0: lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbovet ra tay. Bình xịt vô trùng Jumbovet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, giúp gọn mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Chui mũi, giáng kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbovet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbovet G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm.

0: vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất: Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất: Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập: Đông Huyền, cùng các phát thanh viên: Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên trung tâm. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Ác thì có thể làm thay đổi sức lực nhưng không làm giảm trách nhiệm đối với đất nước. Thời gian có thể làm thay đổi vị trí công tác nhưng cũng không làm mất đi giá trị của trí tuệ, kinh nghiệm, nhân cách và khát vọng cống hiến.
1: Nêu rõ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng rất lớn, xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, tự cường, phồn vinh, hạnh phúc. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển thu nhập cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, trong tiến trình ấy, công tác người cao tuổi cần được nhìn nhận với tư duy mới và tầm nhìn dài hạn hơn. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, Hội người cao tuổi Việt Nam và toàn xã hội tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách về người cao tuổi theo hướng đồng bộ, nhân văn, hiện đại và thích ứng với già hóa dân số. Chính sách phải bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người cao tuổi, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và tham gia đóng góp cho xã hội. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và dịch vụ dành cho người cao tuổi.
0: Các cấp ủy chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính

0: quyền, giáo dục truyền thống, hòa giải cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là phải xây dựng môi trường gia đình, cộng đồng và xã hội thân thiện với người cao tuổi. Gia đình phải là nơi người cao tuổi được yêu thương, phụng dưỡng, lắng nghe và tôn trọng. Cộng đồng phải là nơi người cao tuổi được kết nối, chia sẻ và tiếp tục đóng góp. Chăm sóc người cao tuổi trước hết là phải bắt đầu từ đạo lý, từ trách nhiệm của mỗi gia đình và trở thành chuẩn mực ứng xử trong toàn xã hội.
1: Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam theo hướng thiết thực, gần cơ sở, gần hội viên. Hội phải thực sự là mái nhà chung của người cao tuổi, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người cao tuổi, đồng thời là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tuổi cao gương sáng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
2: Nhân ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết với nhan đề "Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh, một đại dương hòa bình bền vững". Bài viết không chỉ đưa ra những nhận định sâu sắc về các thách thức môi trường toàn cầu mà còn xác lập một tầm nhìn phát triển mới, trong đó bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu trở thành trụ cột của quá trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Phóng viên Quang Huy ghi nhận ý kiến các chuyên gia về nội dung này.
3: Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thế giới đang phải chứng kiến những biến đổi sâu sắc chưa từng có về môi trường sinh thái. Trái đất nóng lên, thời tiết cực đoan, nước biển dâng, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm đại dương đang đe dọa trực tiếp đến sự phát triển bền vững của nhân loại. Trong bối cảnh đó, môi trường không còn là vấn đề của riêng một ngành hay một lĩnh vực mà đã trở thành nội dung cốt lõi của an ninh quốc gia và an ninh con người. Tiến sĩ Nguyễn Đình Đáp, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, điểm nổi bật xuyên suốt bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là việc đặt bảo vệ môi trường ngang hàng với mục tiêu phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội.
4: Thông điệp xuyên suốt của Tổng Bí thư được nêu ra là bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Thì đây là trụ cột và là đồng hành cùng với phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng quán triệt cái quan điểm nghị quyết Đại hội 14 thì chúng ta thấy rằng là Đảng ta đã xác lập bảo vệ môi trường cùng với phát triển kinh tế và công bằng xã hội là những trụ cột ngang nhau. Thì đây là những thông điệp mà xuyên suốt trong cái bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
3: Không chỉ nhìn nhận môi trường dưới góc độ bảo tồn, bài viết còn đặt ra yêu cầu đối với mô hình phát triển chuyển từ tư duy khai thác sang tư duy phát triển hài hòa với thiên nhiên. Trong đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định trách nhiệm với cộng đồng quốc tế thông qua các cam kết phát thải ròng bằng không, chuyển dịch năng lượng công bằng, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển bền vững. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội khóa 15, đây là cách tiếp cận mới, thể hiện quyết tâm đưa các cam kết về môi trường trở thành hành động cụ thể trong quá trình phát triển đất nước.
5: Trong kỷ nguyên văn minh ấy, thì Tổng Bí thư rất quan tâm đến rất nhiều lĩnh vực rồi, nhưng mà lĩnh vực môi trường ấy là chúng ta vươn mình thế nào? Tức là chúng ta phải thực hiện đúng cái cam kết quốc tế để chúng ta không thua kém gì bạn bè. Chúng ta nói là chúng ta làm và khẳng định Việt Nam đã hứa là làm và làm là quyết tâm phải làm đến mức độ được, tức là ta thực hiện một cách toàn diện các cái vấn đề để huy động nguồn lực để bảo vệ môi trường. Thế cho nên là điểm mới ở chỗ chính là để mình nhìn vấn đề môi trường nó khác hơn.
3: Một điểm nhấn quan trọng khác trong bài viết là yêu cầu đổi mới tư duy quản trị môi trường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần hoàn thiện thể chế theo hướng coi thiên nhiên là nền tảng của phát triển bền vững, chuyển từ xử lý ô nhiễm sang phòng ngừa ô nhiễm ngay từ thiết kế phát triển, đồng thời đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn. Đây cũng là nội dung được các nhà quản lý đặc biệt quan tâm trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về môi trường. Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết.
6: Chúng tôi cũng thấy những tư tưởng và những các cái tư duy mà chúng ta thể hiện cái tầm nhìn của Đảng, đặc biệt là những người đứng đầu của Đảng ta, cần phải đổi mới triệt để tư duy từ cấm đoán sang kiến tạo và từ tiền kiểm sang hậu kiểm và quản lý rủi ro. Và trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì chúng tôi cho rằng là hiện nay trong cái tư duy để thiết kế các cái điều khoản, các cái quy định chính sách của luật thì cũng đề nghị quan tâm.
3: Đặc biệt, trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đặt ra mục tiêu có ý nghĩa chiến lược lâu dài, hướng tới xây dựng một nền văn minh sinh thái, nơi phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, đây là bước phát triển mới trong tư duy phát triển đất nước.
7: Một cái cuộc cách mạng trong thông điệp của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đó là chúng ta hướng tới cái văn minh sinh thái. Mục tiêu của văn minh sinh thái là hướng tới trời xanh, biển xanh, đất xanh, nước xanh và chúng ta chuyển sang một cái nền kinh tế sản xuất sạch hơn. trong đại hội đảng lần thứ 14 thì môi trường đã trở thành một trụ cột cùng với kinh tế và xã hội. Và lần đầu tiên thì môi trường đã được đặt ngang hàng với kinh tế và xã hội. Và chính vì vậy, cái định hướng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ưu tiên về một cái nền văn minh sinh thái sẽ là một cái bước ngoặt trong cái quá trình phát triển kinh tế đột phá của Việt Nam trong thời gian tới.
3: Từ việc nhận diện những thách thức toàn cầu đến đề xuất 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tới, bài viết Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình bền vững, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền đi thông điệp rõ ràng: bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là yêu cầu cấp bách của hiện tại mà còn là nền tảng cho sự phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước trong tương lai. Đó cũng là lời hiệu triệu để toàn xã hội cùng hành động vì một Việt Nam xanh, trách nhiệm và phát triển hài hòa bền vững với thiên nhiên.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi thảo luận với đại biểu dự đại hội với chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tại phiên thảo luận trao đổi, Thủ tướng chia sẻ với phần lớn người lao động hiện chưa có nhà ở và cho biết đang khẩn trương triển khai các giải pháp về phát triển nhà ở cho thuê dài hạn, ổn định, giá cả hợp lý, nhất là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
10: Phiên trao đổi thảo luận giữa đại biểu Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 với Thủ tướng Lê Minh Hưng sôi nổi với những đề xuất về nhà ở cho công nhân. Đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề xuất phát triển đa dạng các loại hình và diện tích nhà ở cho thuê, thuê mua, một bộ phận bán phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả cho người lao động.
11: Ưu tiên quy hoạch nhà ở gần với các khu công nghiệp, khu chế xuất và đồng thời đảm bảo đồng bộ hạ tầng cũng như là trường học, nhà trẻ, mẫu giáo hay là các cái thiết chế về văn hóa xã hội, các cơ sở y tế, có chợ dân sinh hoặc là siêu thị, phải tính toán đến các cái sự kết nối về giao thông công cộng để làm sao mà thuận tiện và đảm bảo cái an toàn cho công nhân khi mà đi làm. Nhà nước tiếp tục có các cái chính sách thu hút doanh nghiệp làm nhà ở cho xã hội, nhà ở cho công nhân thuê và tăng cường đầu tư của nhà nước vào lĩnh vực này.
10: Tham gia trả lời về đề xuất này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh việc chuyển chiến lược trọng tâm từ tư duy mua nhà để sở hữu sang thuê nhà dài hạn. Đây là giải pháp để đảm bảo mọi đối tượng đều có chỗ ở với giá cả phù hợp.
12: Đối với nhà ở cho thuê thì đây là phải xác định là một cái chiến lược. Và các địa phương sẽ dùng cái quỹ phát triển nhà ở của các địa phương. Thì cái quỹ này thì là cái quỹ này là của nhà nước. Thì nhà nước là phải đứng ra xây nhà để cho thuê và làm sao để giữ được cái giá cho ổn định. Rồi tiếp theo là về nhà ở xã hội, phải cố gắng là hoàn thành cái chỉ tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội từ nay đến 2030. Trên tinh thần đến năm 2030 thì các địa phương hiện nay đăng ký khoảng 1 triệu 3 căn. Tức là ta giải quyết cho khoảng được 4 triệu công nhân, người lao động được mua nhà ở xã hội.
10: Chia sẻ với phần lớn người lao động hiện đang chưa có nhà ở, phải thuê nhà trong dân với điều kiện cơ sở hạ tầng hạn chế, chật hẹp, giá thuê cao. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đã khẩn trương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp cụ thể về phát triển nhà ở cho thuê dài hạn, ổn định và giá cả hợp lý, nhất là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân.
13: Với những người chưa có điều kiện mua nhà thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà, mà thuê nhà là dài hạn, ổn định, với mức giá thuê phù hợp với thu nhập của người lao động, phù hợp với khả năng chi trả, chứ không phải là cố gắng để bằng được để mua nhà. Và nhà ở cho công nhân là phải có giá cả hợp lý, như đại biểu kiến nghị là hoàn toàn chính xác, phải được quy hoạch xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa xã hội, phục vụ cho chính người lao động như là trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, rồi nhà văn hóa.
10: Trao đổi với đại biểu Phạm Đình Duẩn, anh hùng lao động, công ty cổ phần Than Vàng Danh và đại biểu Lê Đình Lương, tiến sĩ kỹ thuật, phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề về nâng cao năng suất lao động quốc gia. Thủ tướng nêu yêu cầu cấp bách hiện nay là phải nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ kỹ năng, nhất là kỹ năng số và khả năng thích ứng với mô hình sản xuất mới.
13: Để người lao động có khả năng nắm bắt qua công nghệ, chủ động chuyển đổi số, có năng lực đổi mới sáng tạo, không bị tụt hậu, bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên chuyển đổi số, thì trước hết doanh nghiệp phải là những người tiên phong thực hiện và thúc đẩy tiến trình này. Và chính phủ thì cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp để phát triển khoa công nghệ, chuyển đổi số. Đây cũng là kiến nghị đề xuất của rất nhiều đại biểu

0: hướng trao đổi lại.
1: Người lao động đang rất là trăn trở trong việc thu nhập chưa đáp ứng được nhu cầu sống về các vấn đề sinh hoạt thường ngày. Bên cạnh đó thì trong quá trình làm việc, dù là đã có sự cố gắng tích lũy nhưng mà tích lũy tài chính vẫn chưa đủ. Và tôi tự hỏi liệu rằng trong quá trình làm việc, một người lao động thì luôn lo nghĩ về vấn đề cơm áo gạo tiền, thì trong quá trình lao động sản xuất họ có thật sự yên tâm để lao động an toàn, để có thể lao động sáng kiến sáng tạo để cải thiện năng suất và nâng cao thu nhập được hay không?
2: Đáp ứng với các kiến nghị đề xuất của đại biểu về cải thiện tiền lương, thu nhập và điều kiện làm việc, thời gian làm việc, tới đây thì cấp có thẩm quyền đã giao cho các cơ quan chức năng, các ban tham mưu chiến lược của Đảng, các bộ ngành chính phủ nghiên cứu để báo cáo về đề án cải cách chính sách tiền lương, không chỉ cho cán bộ công nhân viên chức lực lượng vũ trang, mà sẽ nghiên cứu đề xuất những chính sách tiền lương đối với người lao động để đáp ứng yêu cầu đảm bảo cuộc sống cho người lao động trong cái bối cảnh tình hình có rất nhiều thay đổi.
0: Bày tỏ khát vọng cống hiến thông qua phong trào thi đua sáng kiến góp phần tăng trưởng hai con số, đại biểu Hoàng Phúc Long, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đề xuất.
3: Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế thưởng sáng kiến theo hướng người sử dụng lao động phải đảm bảo khen thưởng tương xứng với công sức, giá trị của sáng kiến mà người lao động đem lại, gắn sự sáng tạo, năng suất lao động với thu nhập của người lao động. Cái thứ hai, tổ chức công đoàn tiếp tục triển khai các phong trào thi đua đảm bảo thường xuyên, liên tục, thực chất và quan trọng là đồng hành với sự sản xuất kinh doanh của đơn vị, lấy hiệu quả sản xuất, quyền lợi của người lao động làm thước đo.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất giải pháp mới, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy phong trào sáng kiến. Các chính sách mới như ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp, cơ chế thưởng dài hạn theo gia tăng thu nhập của doanh nghiệp từ sáng kiến sẽ được xem xét để người lao động thực sự được thụ hưởng thành quả do mình tạo ra. Ngoài ra, chính phủ đã giao Bộ Y tế làm đầu mối trực tiếp, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng. Thủ tướng cho biết sẽ phát động phong trào thi đua cả nước chung sức phát triển kinh tế xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số. Tin tưởng với trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến của lực lượng lao động cả nước cùng với vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn, Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.
4: Sáng nay, Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2026-2031.
5: Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 đã bầu 27 ủy viên Ban thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14. Hội nghị bầu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 16, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Ban chấp hành cũng bầu 4 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 gồm các đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Sương, Nguyễn Xuân Hùng và Lê Văn Nghĩa.
4: Tại cuộc họp báo thông tin kết quả Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết tổng số ngày nghỉ lễ Tết của Việt Nam hiện nay vẫn thấp hơn mức bình quân chung của các quốc gia trong khu vực, do đó dư địa để xem xét tăng thêm ngày nghỉ lễ cho người lao động trong năm là hoàn toàn khả thi.
5: Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định việc tăng thêm ngày nghỉ không hề gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp. Trái lại, đây là giải pháp gắn liền với mục tiêu giảm thiểu căng thẳng, chống kiệt sức tại nơi làm việc và mang lại cơ hội lớn để tái sản xuất sức lao động. Khi thể chất và tinh thần được phục hồi, người lao động sẽ quay trở lại làm việc với năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, đồng thời có thêm điều kiện để chăm lo cho gia đình. Ở góc độ kinh tế vĩ mô, việc kéo dài kỳ nghỉ lễ còn đóng vai trò kích cầu tiêu dùng xã hội, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho các ngành dịch vụ và du lịch phát triển. Đặc biệt lý giải về việc lựa chọn phương án tăng ngày nghỉ gắn liền với dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ông Ngọ Duy Hiểu chia sẻ, qua quá trình lắng nghe tâm tư từ cơ sở, tổ chức công đoàn nhận thấy số đông đoàn viên công nhân lao động đều có một mức ước mơ rất giản dị nhưng vô cùng nhân văn là được tự tay đưa con đến trường trong ngày khai giảng mùng 5 tháng 9. Đây là nhu cầu hoàn toàn chính đáng, mang tính con người sâu sắc đối với cả phụ huynh lẫn con trẻ. Và ngay cả các nhà trường cũng mong muốn học sinh nhận được sự đồng hành, quan tâm sát sao của cha mẹ trong ngày đầu năm học mới. Vì vậy, khi các điều kiện thực tiễn cho phép, cơ quan chức năng nên nghiên cứu quy phạm hóa, chính thức hóa nội dung này vào luật pháp để người lao động được thụ hưởng. Trước đó, báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên và người lao động gửi tới Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam đã chính thức đề xuất cơ quan có thẩm quyền

0: bổ sung 2 ngày nghỉ liền kề dịp Quốc khánh để kéo dài kỳ nghỉ từ ngày mùng 2 tháng 9 đến hết mùng 5 tháng 9. Theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động cả nước hiện được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ Tết hưởng nguyên lương, bao gồm 1 ngày Tết dương lịch, 5 ngày Tết âm lịch, 1 ngày chiến thắng 30 tháng 4, 1 ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, 1 ngày giỗ tổ Hùng Vương và 2 ngày dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 115 năm, ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến Nhà Rồng, cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc trên con tàu Đô đốc Latouche-Chervin, bắt đầu hành trình 30 năm tìm ánh sáng cho con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Từ hành trình tìm đường cứu nước trong các giai đoạn cách mạng, đặc biệt qua 40 năm đổi mới cho thấy những đúc rút của Nguyễn Ái Quốc đến nay vẫn là kim chỉ nam dẫn đường cho đất nước trong hành trình đến với kỷ nguyên vươn mình vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bài viết của phóng viên Lại Hoa.
2: Người thanh niên Nguyễn Ái Quốc với lòng yêu nước thương loài nồng cháy đã ra đi khắp năm châu bốn biển với một chí lớn tìm hiểu bọn đế quốc, tìm hiểu nhân dân các nước chống lại chúng bằng cách gì để trở về nước giúp đồng bào giải phóng non sông tổ quốc. Người thanh niên đó đã sung sướng đón chào tiếng sấm rền vang của cách mạng tháng 10. Người đã sớm đến với chủ nghĩa Lenin. Người đã tìm ra con đường cứu nước, cứu nhà, giải phóng cho nhân dân ta.
3: Đó là trích đoạn trong bút ký truyền thanh Trên con đường của Bác chúng ta đi, được lưu trữ tại Trung tâm Sản xuất và lưu trữ chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đoạn bút ký đã phần nào nêu rõ lựa chọn của Bác Hồ khi quyết định ra đi tìm đường cứu nước. Trong hành trình 30 năm buôn ba tìm đường giải phóng dân tộc qua 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy cẩm nang thần kỳ của Lenin. Đây là bước ngoặt cơ bản trong tư tưởng cách mạng, giúp người đưa ra một kết luận quan trọng. Đó là muốn cứu nước giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản. Phó giáo sư tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho rằng, với việc tiếp cận sơ khảo luận cương của Lenin đã mang đến cho Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, con đường cách mạng vô sản, thực hiện độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
4: Trước khi Bác Hồ chúng ta đọc bản luận cương này thì người vẫn còn đang rất là chăn trở, người vẫn chưa xác định rõ là con đường mà dân tộc Việt Nam sẽ đi là con đường nào. Được đọc luận cương của Lenin, người mới nhận ra rằng là đây chính là cái điều mà người đang tìm kiếm bấy lâu nay. Bởi lẽ là luận cương đã chỉ ra cho người rằng là cái con đường mà dân tộc Việt Nam sẽ đi đó chính là con đường thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp và giải phóng con người, thực hiện là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
3: Năm 1941, kết thúc hành trình 30 năm tìm đường cứu nước. Từ đây, Nguyễn Ái Quốc đã thực hiện sứ mệnh mà lịch sử giao cho mình, đó là đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, đoàn kết họ đấu tranh, giành độc lập. Khi thời cơ đến, người đã lãnh đạo cách mạng tháng 8 thành công, sự kiện làm thay đổi vận mệnh cả dân tộc, thay đổi thân phận của người dân Việt Nam. Từ Ba Đình lịch sử hơn 80 năm trước, tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nguồn sức mạnh nội lực để toàn đảng, toàn quân, toàn dân kiên cường đấu tranh, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cứu nước, cũng như công cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, Tây Bắc của Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tuyên ngôn độc lập đã khẳng định rõ vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Trường, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng khẳng định.
5: Với tinh thần nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, không có gì quý hơn độc lập tự do, thì đất nước ta, dân tộc ta đã chiến thắng các cái thế lực xâm lược và bảo vệ được cái lên Đông Nập là thống nhất được Tổ quốc để tiếp tục cái con đường phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thì chắc chắn rằng cái sự nghiệp cách mạng mà Hồ Chí Minh cũng như nhân dân ta, đảng ta đã lựa chọn sẽ giành được ấy, thắng lợi và Việt Nam sẽ trở thành ấy, đất nước mà sánh ngang với các cái nước trên thế giới. Quyền độc lập, quyền tự do và nhân dân sẽ được hưởng cái ấm no, tự do và hạnh phúc.
3: Thực hiện mong muốn của người qua 40 năm đổi mới, quy mô nền kinh tế Việt Nam tăng từ khoảng 4 tỷ đô la Mỹ lên hơn 510 tỷ đô la Mỹ năm 2025. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 đô la Mỹ. Gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao được

0: nhiều tổ chức quốc tế uy tín đánh giá cao, chất lượng tăng trưởng có bước chuyển biến tích cực. Những kết quả đó cho thấy sức bền của nền kinh tế và khả năng thích ứng ngày càng cao trước các cú sốc bên ngoài. Đích đến trong kỷ nguyên vươn mình là phải xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hùng cường, giàu mạnh, văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Trong đó, hai mục tiêu rất rõ ràng là đến năm 2030 phải trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 phải trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa, phát triển, thu nhập cao. Người dân có đầy đủ điều kiện để phát triển toàn diện, đất nước phải có đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa từ sớm từ xa. Trong hành trình đến với kỷ nguyên vươn mình, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh, yêu cầu cấp bách hơn bao giờ hết, ưu tiên hàng đầu là củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là một trong những giải pháp then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
1: Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa.
0: 115 năm từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Có thể khẳng định hành trình lịch sử này đã đặt nền móng quyết định cho vận mệnh của toàn dân tộc. Con đường người tìm ra không chỉ dẫn dắt đất nước giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh giải phóng, bảo vệ Tổ quốc, mà đến nay vẫn tiếp tục là kim chỉ nam, điểm tựa vững chắc để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng hướng tới các mục tiêu phát triển của năm 2030 và 2045, xây dựng một quốc gia xã hội chủ nghĩa, hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc như sinh thời Chủ tịch

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình tin chúng tôi vừa nhận. Ngày hôm nay tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Eric Schmidt, nguyên Chủ tịch tập đoàn Google, cùng đoàn chuyên gia trí tuệ nhân tạo thăm và làm việc tại Việt Nam.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc ông Eric Schmidt và đoàn thời gian qua đã tích cực phối hợp với các cơ quan của Việt Nam triển khai các chương trình hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị ông Eric Schmidt và đoàn chuyên gia tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam xây dựng tầm nhìn, chính sách và hệ sinh thái phát triển trí tuệ nhân tạo, kết nối các nguồn lực quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và chuyên gia hàng đầu thế giới nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển nhân lực, doanh nghiệp công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo. Đồng thời, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị thành viên đoàn, trong đó có ông Christopher Nguyễn, Tổng Giám đốc công ty Itomatic, tiếp tục kêu gọi các chuyên gia, trí thức, doanh nhân công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài, đồng hành đóng góp tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Ông Eric Schmidt bày tỏ trân trọng được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp, đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam cũng như tầm nhìn quyết tâm đổi mới của các nhà lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông cho rằng Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nhất là nguồn nhân lực trẻ, năng động, khả năng thích ứng nhanh và môi trường ngày càng thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Ông bày tỏ tin tưởng trí tuệ nhân tạo sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào tăng trưởng của Việt Nam. Ông Eric Schmidt khẳng định sẽ phát huy kinh nghiệm và mạng lưới hợp tác rộng rãi của mình trong lĩnh vực công nghệ để kết nối Việt Nam với các đối tác phù hợp, hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển trí tuệ nhân tạo và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Nguyên Chủ tịch tập đoàn Google cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi với các cơ quan doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia của Việt Nam nhằm tìm kiếm các hướng hợp tác thiết thực trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực kinh tế xã hội.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức hội nghị sản phẩm mới và định hướng phát triển thị trường với chủ đề Tài sản mã hóa và tương lai thị trường tài chính số. Các tham luận tại hội nghị cho thấy tiềm năng phát triển thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam là rất lớn, nhưng bên cạnh việc nhanh chóng triển khai thị trường thì việc đào tạo nâng cao trình độ của nhà đầu tư tham gia thị trường này cũng là yêu cầu quan trọng. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
1: Hiện nay mức độ vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức hơn 70% GDP, trong khi chính phủ đặt mục tiêu 120% GDP vào năm 2030, cho thấy dư địa tăng trưởng thị trường còn rất lớn và cần có các sản phẩm đầu tư mới với sự tham gia rộng rãi hơn của các nhà đầu tư. Các tổ chức tài chính đặt kỳ vọng rất lớn vào việc phát triển thị trường tài sản mã hóa chính thức và chuyên nghiệp ở Việt Nam, bởi nước ta luôn đứng ở vị trí top đầu thế giới về quy mô người dùng tài sản mã hóa, về dòng vốn dịch chuyển trong lĩnh vực này. Thực hiện nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
2: Trên cơ sở các cái quy định nghị quyết 05 thì Bộ Tài chính đã tích cực triển khai và phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an để xem xét các hồ sơ này. Và đến thời điểm này thì chúng tôi đã có thông báo cho 5 doanh nghiệp để tiến hành các cái hoạt động góp vốn và chuẩn bị cơ sở vật chất để đưa các cái sàn giao dịch tài sản mã hóa vào vận hành.
1: Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhận định thị trường tài sản mã hóa hấp dẫn nhà đầu tư bởi giao dịch có thể thực hiện với quy mô nhỏ, dễ tiếp cận từ người giao dịch phổ thông, người trẻ, ưa thích sự mạo hiểm và cơ hội lợi nhuận lớn từ công nghệ tài sản mã hóa. Nhưng cũng vì thế rủi ro trên thị trường tài sản mã hóa là cao nhất, cao hơn cả trên thị trường chứng khoán. Do đó, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam VBA nhận định.
3: Đây là một cái thị trường mà làm sao chuyển đổi được 17 triệu người dùng sang thành những người có những kiến thức đầu tư chuẩn, sang những người mà vận hành những cái sàn giao dịch có những cái khung tuân thủ pháp lý. Và thứ ba là đáp ứng được các cái vấn đề mong muốn vận hành thị trường theo cái chuẩn của quốc tế. Thì đây là một cái khoảng trống rất là lớn, không phải chỉ trong giấy phép hành nghề của những cái giao dịch thị trường mà còn cả những tiêu chuẩn đạo đức.
0: Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel vừa công bố trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2 trở thành hạ tầng số đầu tiên tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tích hợp siêu máy chủ vừa được tổ chức quốc tế Uptime Institute chứng nhận xây dựng đạt tiêu chuẩn quốc tế về độ an toàn, tính sẵn sàng và khả năng vận hành liên tục của trung tâm dữ liệu.
1: Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng hạ tầng số và hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, đồng thời đưa Viettel trở thành nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam và khu vực sở hữu trung tâm dữ liệu AI được quốc tế công nhận với hệ thống máy chủ GPU thế hệ mới. Theo Viettel, Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2 được thiết kế như một nhà máy AI, nơi cung cấp năng lực tính toán hiệu năng cao, phục vụ phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và xử lý dữ liệu lớn. Thông qua hạ tầng này, các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan nhà nước có thể tiếp cận nguồn tài nguyên tính toán AI hiện đại mà không phải đầu tư hệ thống phần cứng quy mô lớn với chi phí rất cao. Ông Hoàng Bình Xuân, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel cho biết, với quy mô 2.400 tổ máy chủ, Trung tâm Dữ liệu Hòa Lạc 2 hiện là Trung tâm Dữ liệu Đạt chuẩn Quốc tế TCCF Tier 3 lớn nhất Việt Nam. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình thiết kế, lập hồ sơ kỹ thuật, triển khai đánh giá vận hành và hoàn thiện các yêu cầu chứng nhận quốc tế đều do đội ngũ kỹ sư Viettel trực tiếp thực hiện, không thuê chuyên gia nước ngoài. Kết quả này cho thấy năng lực làm chủ công nghệ và hạ tầng số của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo. Hiện Viettel đang được triển khai trên hệ thống 14 trung tâm dữ liệu triển khai khắp cả nước với hơn 11.500 tủ máy chủ, tạo nền tảng quan trọng phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu với người công nhân, người lao động, việc mua một căn nhà vẫn còn ngoài khả năng chi trả thì một chỗ ở ổn định với giá thuê phù hợp lại là nhu cầu rất thực tế và cấp thiết. Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhiều người kỳ vọng sẽ có thêm cơ hội an cư mà không phải chờ đợi hàng chục năm tích lũy để sở hữu nhà. Thế nhưng trong khi nhu cầu rất lớn, nguồn cung nhà ở cho thuê quy mô bài bản lại vẫn rất hạn chế. Vì sao thị trường chưa phát triển tương xứng? Điều gì đang khiến doanh nghiệp còn đứng ngoài cuộc? Và đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ? Đây là nội dung phần 2 của loạt bài với tiêu đề Nhà ở cho thuê, nhu cầu lớn, nguồn cung nhỏ, chính sách chưa thông.
4: Chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế với một tư duy mới, tầm nhìn mới.
5: Không đấy là chính sách mới là phòng trọ trước anh em đi làm sao? Có chỗ ăn chỗ ở.
6: Những ngày qua, thông tin về chủ trương đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê đã trở thành câu chuyện làm nóng các bàn trà ở các khu trọ. Sau nhiều năm sống trong những căn phòng chật chội, nóng bức, thiếu ổn định, họ nhìn thấy ở đó một hy vọng thực tế hơn so với giấc mơ sở hữu những căn nhà.
7: Khi mà nghe thấy chính phủ đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây nhà ở cho thuê đó, thì thật sự là mình cũng rất là vui. Mình cũng bắt đầu có hy vọng một chút.
8: Nhiều khi sinh hoạt nói chung ẩm thấp này là con cái cũng không được phát triển. Mong muốn em có một hai phòng thì phòng rộng rãi hơn một chút ấy, để sinh hoạt cho thoải mái.
9: Mong rằng là các tiêu chí xét duyệt đơn giản hơn này, tiếp cận với nhiều người lao động thu nhập thấp như mình để chúng mình có cơ hội được thuê giá được rẻ.
6: Những mong muốn ấy không phải là cá biệt. Tại các đô thị lớn, khu công nghiệp và vùng kinh tế trọng điểm, hàng triệu lao động đang có nhu cầu thuê nhà dài hạn.

0: với mức giá phù hợp thu nhập. Với họ, một căn hộ cho thuê ổn định, an toàn, chi phí hợp lý là lựa chọn thực tế hơn nhiều so với việc gánh khoản vay kéo dài hàng chục năm. Thế nhưng, trong khi nhu cầu hiện hữu và ngày càng lớn, nguồn cung nhà ở cho thuê chính thức vẫn rất hạn chế. Phần lớn người lao động vẫn phải tìm đến các khu trọ tự phát. Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở chính sách về khả năng hình thành phát triển một thị trường nhà ở cho thuê đủ lớn. Là người có nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị, kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng, việc phát triển phân khúc nhà ở cho thuê đang là yêu cầu cấp bách, nhất là tại những địa phương tập trung đông sinh viên, công nhân và chuyên gia.
1: Chúng ta xây dựng rất nhiều nhà ở, nhiều đô thị. Thế quan trọng để phục vụ người dân, nếu chúng ta xây dựng rất nhiều nhà ở và cho thuê dài hạn, thì cơ hội cho người trẻ là sinh viên, những người ra trường, những cán bộ công chức của thủ đô Hà Nội và có cả nước. Với cái nội dung đó thì nhiều khả năng, và khả năng rất lớn là sẽ có nhà ở để phục vụ cuộc sống của mình, để cho sự phát triển. Và đấy là cái yêu cầu rất quan trọng cho sự phát triển đô thị bền vững của Việt Nam.
0: Tuy nhiên, từ nhu cầu của người dân đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp vẫn còn một khoảng cách lớn. Theo các chuyên gia, khác với nhà ở để bán, nơi doanh nghiệp có thể thu hồi vốn ngay sau khi hoàn thành dự án, nhà ở cho thuê là bài toán đầu tư dài hạn. Doanh nghiệp phải bỏ ra nguồn vốn lớn ngay từ đầu, nhưng thu hồi vốn trong nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Trong khi đó, chi phí đất đai, lãi vay, vận hành và bảo trì vẫn liên tục phát sinh. Tiền sử dụng đất hiện chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành bất động sản. Cùng với đó là khó khăn về nguồn vốn dài hạn. Trong khi nhà cho thuê cần dòng vốn ổn định nhiều năm, thì phần lớn doanh nghiệp hiện vẫn phải dựa vào tín dụng ngân hàng với áp lực chi phí tài chính cao. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối DTG, chia sẻ.
2: Hầu hết các cái nhà phát triển bất động sản Việt Nam thì đều sử dụng hiện nay là cái tín dụng của ngân hàng. Thì cái tín dụng đó chỉ làm những cái nhà cao cấp và trong một thời gian rất ngắn, chi phí tài chính một năm nếu mà chậm tiến độ là mất 10-15%. Thì nếu như mà chậm thì cái nhà cho thuê, cái kỳ vọng của các nhà đầu tư nếu mà gọi là lấp đầy 90% và lợi nhuận khoảng độ 6-8% thì còn hấp dẫn những cái nhà đầu tư để làm cái căn hộ để cho thuê. Chứ còn nếu mà thấp quá thì cái hệ số rủi ro rất là cao.
0: Có nghĩa là nhu cầu thuê nhà tuy rất lớn nhưng chưa đủ để tạo nên một thị trường phát triển nếu thiếu các chính sách hỗ trợ phù hợp. Khi chi phí đầu tư cao, thời gian thu hồi vốn dài và lợi nhuận không hấp dẫn, doanh nghiệp khó mạnh dạn tham gia. Theo phân tích của các chuyên gia, mục tiêu của thị trường bất động sản trong giai đoạn tới không chỉ là tăng số lượng dự án, mà quan trọng hơn là tăng số lượng người dân có khả năng tiếp cận nhà ở. Vì vậy, cần hình thành cơ cấu thị trường hợp lý, gồm nhà ở thương mại, nhà ở giá phù hợp, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dài hạn, nhà ở thuê mua và nhà lưu trú cho công nhân, người lao động. Chỉ khi xác định rõ vị trí của phân khúc nhà ở cho thuê trong hệ thống chính sách nhà ở quốc gia, thì các cơ chế về đất đai, tín dụng, thuế và thủ tục đầu tư mới có thể được thiết kế phù hợp với thực tiễn. Bà Đỗ Thị Lan, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho rằng,
3: hiện nay về những cái vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, liên quan đến đồng bộ của các cái hệ thống pháp luật hay là liên quan đến quy định trách nhiệm của các cấp các ngành hay là phân cấp phân quyền cho địa phương để làm sao nó tránh các cái thủ tục mất nhiều thời gian. Cần có nghị quyết của Trung ương, có sự chỉ đạo của Chính phủ, có cái việc luật hóa của Quốc hội. Và đặc biệt là vai trò của các ngành có liên quan, ví dụ ngân hàng không tháo gỡ những cái vướng mắc về vốn vay thì cũng rất là khó.
0: Những chuyển động đầu tiên đang xuất hiện. Ngay sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 19 tháng 5 năm 2026, Chính phủ và các bộ ngành địa phương đã liên tục tổ chức các cuộc họp để rà soát, đánh giá tình hình phát triển nhà ở cho thuê. Mới đây nhất, ngày 1 tháng 6, trong cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành.
4: Bộ Xây dựng phải rà soát, kiện toàn hoặc ban hành mới cái quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà ở cho thuê, phối hợp với Bộ Tài chính để nghiên cứu cơ chế. Quan trọng nhất là nguồn lực dài hạn với cái chi phí hợp lý, thì Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ đó cùng với Ngân hàng Nhà nước phải điều chỉnh đối với ngân hàng chính sách và điều chỉnh các cái quy định về thuế đối với doanh nghiệp nếu đầu tư nhà ở cho thuê theo chỉ định của nhà nước thì đều có thể tiếp cận được những cái vấn đề ưu đãi.
0: Có thể thấy vấn đề của nhà ở cho thuê hiện nay không nằm ở chỗ thiếu nhu cầu, mà nằm ở việc chưa tạo được một cơ chế đủ hấp dẫn để hình thành nguồn cung. Khi người lao động chưa đủ khả năng mua nhà, còn doanh nghiệp chưa nhìn thấy hiệu quả đầu tư dài hạn, thị trường khó có thể tự phát triển. Vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là xây thêm nhà, mà là tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai, vốn, thuế và thủ tục, để nhà ở cho thuê thực sự trở thành một cấu phần quan trọng của thị trường bất động sản, thay vì chỉ là một lựa chọn bổ sung.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ nhu cầu rất thực tế của người lao động đến khả năng tham gia của doanh nghiệp, có thể thấy phát triển nhà ở cho thuê không đơn thuần là câu chuyện xây thêm bao nhiêu căn hộ. Quan trọng hơn là tạo dựng được một hệ thống chính sách đủ đồng bộ để người dân tiếp cận được chỗ ở phù hợp, còn doanh nghiệp có động lực đầu tư lâu dài. Nhưng để những chuyển động chính sách hôm nay thực sự trở thành những dự án cụ thể, những căn hộ cho thuê hiện hữu trên thị trường thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Và đâu là những cơ chế cần được tháo gỡ? Chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các bộ ngành cần vào cuộc như thế nào để chủ trương sớm đi vào cuộc sống? Nội dung này sẽ được đề cập trong bài cuối của loạt bài Để nhà ở cho thuê không chỉ nằm ngủ trên chủ trương. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời tiết.
6: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau một ngày nhiệt độ giảm do tác động của mưa dông, từ ngày mai toàn miền Bắc chuyển nắng nóng mạnh với nhiệt độ nhiều khu vực có thể chạm ngưỡng 38 độ. Dự báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt tại Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới. Khu vực Trung Trung Bộ cũng duy trì tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt vào ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo từ chiều tối ngày 8 cho đến ngày 13 tháng 6, Bắc Bộ chuyển sang thời kỳ mưa rào và dông rải rác. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối tiếp tục xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
5: Chuyển sang phần tin quốc tế, theo thông báo của Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhận lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6. Đây cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo Trung Quốc trong năm nay. Phóng viên Bích Thuận thông tin.
7: Thông tin về chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh chiều ngày 5 tháng 6 cho biết, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông tới Triều Tiên sau 7 năm. Các nhà lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước sẽ trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 65 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung Triều. Hai bên sẽ coi chuyến thăm này là cơ hội để thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên tiến cùng thời đại và đạt được những bước phát triển lớn hơn, nâng cao phúc lợi của người dân hai nước, đóng góp lớn hơn cho hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới. Ông Tập Cận Bình từng thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên hồi năm 2019, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông đến nước này trên cương vị Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ Trung Quốc tới Triều Tiên sau 14 năm, kể từ sau chuyến đi của ông Hồ Cẩm Đào năm 2005. Tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã đón tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại thủ đô Bắc Kinh, khi ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin là khách mời tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của Trung Quốc.
5: Lực lượng Houthi ở Yemen ngày hôm nay tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản căng thẳng leo thang trở lại tại khu vực. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh tấn công vào Liban, dù lệnh ngừng bắn giữa hai nước đã được công bố từ một ngày trước đó. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
8: Truyền thông Liban cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương trong các cuộc không kích mới nhất của quân đội Israel vào khu vực phía nam Liban hồi sáng sớm nay, gần một ngày sau khi lệnh ngừng bắn Israel-Liban được công bố. Tính chung trong 24 giờ ngừng bắn đầu tiên, các đợt tập kích của Israel vào Liban khiến tổng cộng 12 người chết và khoảng hơn 20 người bị thương. Chính phủ Liban gọi đây là sự vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ bảo trợ. Tuy nhiên, quân đội Israel chưa đưa ra bình luận liên quan. Phản ứng về chiến dịch leo thang xung đột của Israel tại Liban, mặt trận mà Iran nhiều lần tuyên bố là phải có trong mọi thỏa thuận với Mỹ, cố vấn quân sự cấp cao của đại giáo chủ Iran Mostafa Khamenei, ông Mohsen Rezaei cảnh báo tên lửa của Iran đã sẵn sàng khai hỏa. Phát biểu trên truyền hình Iran, ông Rezaei cáo buộc Israel đang âm mưu thúc đẩy xung đột tại Liban nhằm phá hoại các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran. Nếu âm mưu phá hoại tiếp diễn, Iran không ngần ngại phóng tên lửa để ngăn chặn. Đáng chú ý, cũng trong sáng nay, sau thời gian dài án binh bất động, lực lượng Houthi ở Yemen đã bất ngờ đưa ra phản ứng. Phát biểu trên kênh truyền hình Al-Masira, thủ lĩnh phong trào Houthi, ông Abdul Malik al-Houthi tuyên bố, lực lượng này đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản đối đầu và leo thang trở lại tại khu vực.
5: Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo dài sang năm thứ 5 liên tiếp, những tín hiệu ngoại giao mới đang xuất hiện trở lại từ cả Nga và Ukraine và Mỹ. Các tuyên bố về khả năng đối thoại, thậm chí là một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine đang thắp lên kỳ vọng về một lối thoát chính trị. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
9: Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho biết ông không loại trừ khả năng ký kết một thỏa thuận hòa bình với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nếu hai bên đạt được đồng thuận về các điều kiện cần thiết. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh bất kỳ văn kiện nào cũng chỉ có thể được ký với những đại diện hợp pháp của Ukraine và cần có sự thỏa hiệp từ cả hai phía.
10: Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng và mong muốn đạt được thỏa thuận với Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình, nhưng phía Ukraine cũng phải đồng ý với những thỏa hiệp này.
9: Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga tiếp tục giữ quan điểm rằng việc ngừng bắn không phải điều kiện tiên quyết cho đàm phán. Ông cho rằng giao tranh có thể vẫn tiếp diễn trong khi các cuộc thương lượng diễn ra, đồng thời nhấn mạnh Nga đang tiến công trên toàn bộ chiến tuyến. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện như bước khởi đầu cho tiến trình ngoại giao. Trong một bức thư ngỏ gửi ông Putin, nhà lãnh đạo Ukraine đề xuất hai bên gặp trực tiếp để chấm dứt xung đột, đồng thời cảnh báo Ukraine sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu không đạt được hòa bình. Ông cũng kêu gọi các quốc gia trung gian như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các nước Ả Rập có thể đóng vai trò tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Trong khi đó, tại Mỹ, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã nắm được thông tin về việc Tổng thống Ukraine gửi thư cho phía Nga. Tổng thống Trump cho rằng việc hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine gặp trực tiếp sẽ là điều rất tích cực. Tổng thống Trump đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần có sự thỏa hiệp từ cả hai phía.
5: Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã điều chỉnh giảm mạnh số ca nghi nhiễm Ebola tại khu vực Trung Phi sau khi hoàn tất quá trình rà soát và sàng lọc dịch tễ. Tuy nhiên, cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc vẫn duy trì đánh giá rủi ro đối với dịch bệnh ở mức rất cao trong phạm vi quốc gia, cao ở cấp khu vực và thấp trên toàn cầu, đồng thời cảnh báo thông tin sai lệch đang trở thành một trong những trở ngại lớn nhất đối với công tác ứng phó dịch bệnh. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
11: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số ca nghi nhiễm Ebola đã giảm xuống còn 116 trường hợp, từ hơn 1.000 ca cách đây một tuần. Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo, với 344 ca mắc Ebola được xác nhận, trong đó có 60 trường hợp tử vong tại 24 khu vực y tế thuộc 3 tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu. Tại Uganda, quốc gia láng giềng của Cộng hòa Dân chủ Congo, giới chức y tế xác nhận 15 ca mắc bệnh, bao gồm một trường hợp tử vong. Các chuyên gia cho rằng virus đã âm thầm lây lan trong nhiều tuần trước khi được xác nhận, tạo điều kiện cho tin đồn và các thuyết âm mưu lan rộng trong cộng đồng. Trong đánh giá mới nhất về dịch bệnh, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh rằng sự thiếu tin tưởng của cộng đồng đang là một trong những rào cản lớn nhất đối với nỗ lực kiểm soát Ebola.
12: Mặc dù vaccine và các phương pháp điều trị đóng vai trò quan trọng, nhưng chìa khóa để chấm dứt dịch bệnh này không chỉ nằm ở các giải pháp y sinh. Điều cần thiết là sự lãnh đạo, trách nhiệm, hợp tác và lòng tin. Đó là vai trò dẫn dắt của chính phủ, trách nhiệm của cộng đồng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan trong khuôn khổ một kế hoạch và nguồn lực thống nhất cùng với nỗ lực xây dựng niềm tin tại các cộng đồng bị ảnh hưởng.
5: Các trận đấu tại World Cup 2026 có thể đối mặt với tình trạng gián đoạn kéo dài hàng giờ do các quy định nghiêm ngặt về rông sét tại Mỹ, trong khi FIFA hiện vẫn chưa có khung thời gian cố định để hủy bỏ một trận đấu bị tạm dừng.
13: Tuân thủ quy trình an toàn về rông bão tại Mỹ, một trận đấu phải bị tạm dừng ngay lập tức nếu phát hiện có sét hoặc hiện tượng phóng điện trong bán kính khoảng 13 km tính từ sân vận động. Khi đó, các cầu thủ sẽ được đưa vào phòng thay đồ và người hâm mộ phải sơ tán đến các khu vực an toàn bên trong địa điểm thi đấu. Mỗi khi có một tia sét mới xuất hiện trong phạm vi này, đồng hồ đếm ngược 30 phút sẽ bị thiết lập lại về mức 0, dẫn đến việc trận đấu có thể bị trì hoãn vô thời hạn cho đến khi không còn tia sét nào trong suốt 30 phút liên tục. Mặc dù FIFA là đơn vị tổ chức, cơ quan này không có quyền can thiệp vào các giao thức an toàn địa phương của Mỹ. Hiện tại FIFA vẫn chưa đưa ra quy định cụ thể về thời gian trì hoãn tối đa trước khi một trận đấu chính thức bị hủy bỏ, mà sẽ đánh giá dựa trên từng trường hợp cụ thể để tránh những rắc rối về mặt lịch thi đấu.
5: Thưa quý vị, ngày hôm nay thế giới kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới 2026 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng khí hậu tiếp tục là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Với chủ đề toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, sự kiện năm nay không chỉ là dịp nâng cao nhận thức mà còn nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh hơn nữa các hành động ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu đang ngày càng hiện hữu. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
11: Trong thông điệp nhân ngày môi trường thế giới năm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.
14: And the damage goes far beyond rising temperatures, from
15: từ ô nhiễm không khí, suy thoái đất đai, đến sự sụp đổ của các hệ sinh thái và suy giảm đa dạng sinh học, tất cả đều đang ảnh hưởng đến sức khỏe con người, phá hủy nhà cửa và làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo. Thế giới hiện đang hướng tới giai đoạn nhiệt độ toàn cầu tạm thời vượt ngưỡng 1,5 độ C. Mỗi phần nhỏ của mức tăng nhiệt độ đều kéo theo những thiệt hại lớn hơn, đặc biệt đối với những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Nhiệm vụ của chúng ta là hạn chế mức tăng nhiệt độ này ở mức thấp nhất, trong thời gian ngắn nhất và an toàn nhất có thể, đồng thời nhanh chóng đưa nhiệt độ toàn cầu trở lại ngưỡng bình thường.
11: Trên thực tế, nhiều quốc gia đã cho thấy quá trình chuyển đổi xanh không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo động lực tăng trưởng kinh tế mới. Theo đại sứ Vương quốc Liên Hợp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam, Ian Frew cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 cùng các chiến lược chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững cho thấy nỗ lực của Việt Nam trong xu thế chung của thế giới.
15: Đáng ghi nhận là chính phủ Việt Nam đã xây dựng một lộ trình rõ ràng cho quá trình chuyển đổi xanh. Trong đó, không chỉ xác định nhu cầu đầu tư mà còn nhấn mạnh vai trò đóng góp của khu vực tư nhân, các bên liên quan và cả các doanh nghiệp nhà nước. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới bảo đảm tăng trưởng bền vững trong tương lai, từ phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu đến thúc đẩy năng lượng thế hệ mới và năng lượng xanh, việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư sẽ đóng vai trò then chốt.
11: Ngày Môi trường Thế giới 2026 vì thế không chỉ là dịp nhìn lại những cảnh báo ngày càng rõ ràng từ thiên nhiên mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm hành động của mỗi quốc gia.
5: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại vòng 6 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 7-1 trước Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Chiến thắng giòn giã này của nhà đương kim vô địch tiếp tục phả hơi nóng vào vị trí số 1 của Thái Sơn Bắc. Trước đó một ngày, đội bóng thủ đô cũng đã có chiến thắng đậm 6-1 trước Sài Gòn Titans để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với 16 điểm. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Garcia tỏ ra vô cùng hài lòng.
17: Yes, very easy game. The Saigon staying the good performance.
18: Trận đấu hôm nay dù là gặp một cái đối thủ đang phong độ khá cao như Sài Gòn Titan thì chúng tôi thi đấu khá tốt. Tôi đánh giá đây một khá là dễ. Trước đó 3 ngày tôi đã cho các cầu thủ họp và xem video về cái phòng ngự của Sài Gòn Titan. Ala Pivo họ pressing rất là nhanh, vị trí ép cao, nhưng mà chúng tôi đã cho các cầu thủ tập để giải quyết cái phòng ngự đó của Sài Gòn Titan. Và hôm nay là cầu thủ tôi đã thi đấu và đánh chiến thuật rất là tốt. Còn về cái việc lực về thì chúng tôi cố gắng duy trì. Tuy nhiên rất khó khăn và sắp tới gặp Tây Hưng nữa cũng không hề dễ dàng.
16: Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn của Sài Gòn Titans thẳng thắn nhìn nhận thất bại.
19: Đây là trận đấu khó khăn của đội Sài Gòn Titans. Thực sự Thái Bắc thì hôm nay họ thi đấu với rất nhiều cái điểm mạnh, điểm tốt. Chúng tôi cũng hạn chế được một vài điểm của họ, nhưng mà trong những cái tình huống mà mất tập trung thì họ lại khai thác được. Hiện tại thì đội Sài Gòn Titans cũng đang tranh chấp vị trí top 4, cho nên là một trận thua này chúng tôi rút được kinh nghiệm, chuẩn bị cho các vòng sau tốt hơn.
16: Dù World Cup 2026 chưa khởi tranh, cuộc đối đầu giữa Scotland và Brazil vào ngày 24 tháng 6 tại Miami, Mỹ đã trở thành tâm điểm trên thị trường vé. Trên các nền tảng giao dịch thứ cấp, mức giá hiện bị đẩy lên tới 1.149 đến 2.000 đô, thuộc hàng đắt đỏ nhất vòng bảng. Sức hút từ các vũ công Samba kết hợp với sự trở lại sân chơi thế giới sau gần 3 thập kỷ của Scotland khiến nhu cầu sở hữu tấm vé tăng vọt. Ngoài ra, việc trận đấu diễn ra tại Miami, nơi có cộng đồng người Brazil đông đảo, càng khiến sức nóng tại bảng C thêm bùng nổ. Chỉ ít ngày trước World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cùng ba nước chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico đã ban hành bộ quy định an ninh được đánh giá khắt khe nhất lịch sử giải đấu. Theo đó, người hâm mộ sẽ phải trải qua nhiều lớp kiểm tra với hệ thống vé điện tử thông minh và soi chiếu an ninh trước khi vào sân. Đáng chú ý, không chỉ vũ khí, pháo sáng hay flycam bị cấm tuyệt đối, mà cả ba lô quá khổ, chai thủy tinh, bình kim loại, thiết bị quay phim chuyên nghiệp và đồ uống có cồn mang từ bên ngoài cũng sẽ bị tịch thu. FIFA cũng tuyên bố mạnh tay với các biểu ngữ mang nội dung chính trị hoặc kích động.
20: Dự báo thời tiết.
21: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt,
1: có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa và vùng biển Lâm Đồng, gió tây nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
5: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
22: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
2: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
22: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
2: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Toàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Chương trình an sinh xã hội và sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2026 tại xã Nhân Châu. Tỉnh Gia Lai hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới bằng những hành động thiết thực. Cũng trong chương trình nhân Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn chùm 3 phóng sự phản ánh về công tác bảo vệ môi trường ở các địa phương trong tỉnh. Trong đó, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận những thay đổi trong nhận thức và cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số về bảo vệ môi trường cho buôn làng thêm xanh. Tiếp đó là phóng sự phản ánh các hoạt động thiết thực lan tỏa ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường biển ở các địa phương trong tỉnh. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận về vai trò của nông dân trong bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu ở phường Thống Nhất.

0: Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 5 tháng 6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Toàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, tuy là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, giao thông cách trở, nhưng thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã An Toàn đã nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố với 17 tổ chức đảng và 354 đảng viên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,13%, đồng thời thu hút được dự án nhà máy trà Tiến Vua và đang xúc tiến khu du lịch đỉnh Ngắm Mây. Tuy nhiên, hiện tại xã còn gặp khó khăn về biên chế, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Do vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã kiến nghị tỉnh hỗ trợ bổ sung nhân lực, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và đầu tư hạ tầng giao thông thủy lợi phục vụ phát triển. Tại buổi làm việc, đại diện các ban của tỉnh ủy đã trao đổi đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về nhân lực, cơ chế, điều kiện hoạt động, giúp địa phương vận hành hiệu quả hơn. Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ra Lan Chung ghi nhận kết quả bước đầu sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhất là trong bối cảnh còn khó khăn, nhưng xã đã nỗ lực đạt mức tăng trưởng trên 8%. Đồng chí Ra Lan Chung đề nghị địa phương tiếp tục bám sát chỉ đạo trung ương và của tỉnh, ra soát nhận diện rõ hạn chế để có giải pháp khắc phục cụ thể khả thi. Phân công rõ trách nhiệm, lộ trình thực hiện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy. Về định hướng thời gian tới, xã cần xác định rõ tiềm năng lợi thế để khai thác và đầu tư có trọng tâm trọng điểm, thiết thực hiệu quả, trong đó chú trọng phát triển nông lâm nghiệp gắn với kinh tế rừng và dược liệu, đẩy mạnh đầu tư công, tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án, phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng phù hợp với đặc thù địa phương, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, tạo sinh kế ổn định, nâng cao đời sống cho người dân. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công, quản lý hiệu quả tài chính, tài sản công, giữ vững quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai, đồng thời tăng cường xây dựng đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung đã đi kiểm tra địa điểm chuẩn bị triển khai dự án nhà máy trà Tiến Vua và dự án khu du lịch đỉnh Ngắm Mây trên địa bàn. Đồng thời đến thăm động viên cán bộ nhân viên Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn, đơn vị đang quản lý hơn 26.000 hectare rừng và giao khoán bảo vệ hơn 4.000 hectare cho 3 tổ cộng đồng trên địa bàn xã. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương nỗ lực của tập thể đơn vị, chia sẻ những khó khăn vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng ở khu vực miền núi và động viên cán bộ nhân viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững diện tích rừng được giao quản lý, góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng bền vững và tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương.
0: Cũng trong chiều ngày 5 tháng 6 tại xã Nhân Châu, Tỉnh đoàn và Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Kinh tế xuất bản tổ chức chương trình Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2026. Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Duy Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cùng đại diện các đơn vị đồng hành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Tại chương trình, ban tổ chức và các đơn vị đồng hành đã trao nhiều phần quà thiết thực hỗ trợ người dân và học sinh trên địa bàn xã Nhân Châu. Cụ thể, các đơn vị hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng một căn nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Trao tặng thư viện gồm 500 đầu sách cho trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu. Tặng 26 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 52 triệu đồng. Trao 61 suất quà cho các gia đình chính sách hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng, gồm tiền mặt và quà tặng. Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân vùng biển đảo, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn viên, sinh viên trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã Nhân Châu, thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhân Châu và đại đội hỗn hợp Cù Lao Xanh. Tại các đơn vị đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới biển đảo, đặc biệt là công tác đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, góp phần cùng tỉnh và cả nước thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế. Đồng thời mong muốn cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững chủ quyền biển đảo và an ninh quốc gia trong tình hình mới.
1: Sáng ngày 5 tháng 6 tại xã Đề Di đã diễn ra lễ phát động tháng cao điểm hành động vì môi trường và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2026 với chủ đề kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu. Dự lễ phát động có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh. Ngày Môi trường Thế giới được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNEP phát động từ năm 1972 và trở thành sự kiện môi trường lớn nhất toàn cầu nhằm kêu gọi các quốc gia, tổ chức và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ hành tinh. Năm 2026 này, UNEP lựa chọn chủ đề trọng tâm là toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, tiếp tục nhấn mạnh tính cấp thiết của việc ứng phó với biến đổi khí hậu, một trong những thách thức lớn nhất đối với sự phát triển bền vững của nhân loại trong thế kỷ 21. Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, những tác động của biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ trong tương lai mà đã hiện hữu rõ nét trên phạm vi toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Đối với tỉnh Gia Lai, tình trạng nắng nóng kéo dài, hạn hán cục bộ, mưa lớn bất thường, sạt lở bờ sông bờ biển, suy giảm nguồn nước và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất đời sống của người dân và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những năm qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu như phát triển nông nghiệp bền vững, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, đẩy mạnh phân loại chất thải tại nguồn, bảo vệ và phát triển rừng, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, đồng thời tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình sản xuất xanh, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao chất lượng môi trường sống. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng kêu gọi các cấp các ngành địa phương, doanh nghiệp và người dân tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường phân loại thu gom, tái chế chất thải, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ rừng, nguồn nước, môi trường biển và đa dạng sinh học, đồng thời khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên môi trường và giám sát phát thải, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.
2: Biến đổi khí hậu đang là thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 21. Mỗi hành động hôm nay của chúng ta, dù nhỏ nhất, đều góp phần quyết định chất lượng môi trường sống của các thế hệ mai sau. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất, thiết thực nhất, từ tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn, trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, đến xây dựng nếp sống xanh, tiêu dùng xanh và sản xuất xanh. Mỗi người dân là một chủ thể hành động vì môi trường, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là một hạt nhân lan tỏa lối sống xanh, mỗi địa phương là một pháo đài trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phát triển vươn lên của tỉnh Gia Lai, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ biến những cam kết hôm nay thành những hành động cụ thể, thiết thực cùng xây dựng tỉnh Gia Lai xanh hơn, sạch hơn, an toàn hơn, đáng sống hơn và phát triển bền vững hơn cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Tại buổi lễ, Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh đã trao tặng 100 cây xanh cho đại diện Ủy ban Nhân dân xã Đề Di hưởng ứng phong trào trồng cây phủ xanh môi trường sống. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực như tham quan gian hàng, thu rác đổi quà, ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và trồng cây xanh tại địa phương. Thông qua tháng cao điểm hành động vì môi trường năm nay, tỉnh Gia Lai tiếp tục lan tỏa thông điệp mỗi người dân là một chủ thể hành động vì môi trường, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là một hạt nhân thúc đẩy lối sống xanh và sản xuất xanh. Đây cũng là dịp để các cấp các ngành và cộng đồng cùng chung tay thực hiện các mục tiêu giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng Gia Lai phát triển theo hướng xanh, sạch, an toàn và bền vững trong giai đoạn mới.
0: Chiều ngày 5 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Dự án thành phần 3 có tổng chiều dài 35 km, điểm đầu tại km 90 thuộc địa phận xã Lơ Pang, điểm cuối tại km 125 thuộc địa phận phường Hội Phú giao với đường Hồ Chí Minh. Hiện tại các đơn vị thi công đang tích cực triển khai thi công trên diện tích mặt bằng đã được bàn giao. Trong đó gói thầu XL01 từ km 90 đến km 105 có giá trị hợp đồng gần 2.967 tỷ đồng do liên danh Dasinco 510 Thiên Hoàng, Trường Long, New Sun thực hiện. Giá trị thực hiện ước đạt 34 tỷ đồng. đối với gói thầu XL02 từ km 105 đến km 125 có giá trị hợp đồng hơn 3.427 tỷ đồng do liên danh Lysen 471 Trí Nam thi công. Giá trị thực hiện đến nay ước đạt 218,1 tỷ đồng. Về công tác giải phóng mặt bằng, hiện các địa phương đã chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng tuyến chính đạt hơn 257,8 ha với chiều dài hơn 27,6 km, đạt gần 80% tổng kinh phí trên 1.152 tỷ đồng. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các đơn vị địa phương liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận nỗ lực của các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như triển khai thi công dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung cao độ để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư, công khai đầy đủ phương án bồi thường để người dân giám sát, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Trường hợp tuyến cao tốc đi qua khu dân cư, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải nghiên cứu bổ sung các tuyến đường dân sinh phù hợp nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Các đơn vị thi công phải chủ động tổ chức thi công khoa học nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời phải đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn thi công.
1: Sáng ngày 5 tháng 6, tại trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn đã diễn ra lễ khai trường phòng thi IELTS trên máy tính, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa hoạt động khảo thí quốc tế tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang. Tại buổi lễ, lãnh đạo trường đại học FPT cho biết, việc đưa phòng thi IELTS trên máy tính vào hoạt động tại cơ sở Quy Nhơn không chỉ góp phần chuẩn hóa công tác khảo thí quốc tế tại địa phương, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để người học tiếp cận các chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn quốc tế. Đây là cơ hội giúp học sinh, sinh viên và người lao động nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu học tập, làm việc trong môi trường hội nhập. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng tổ chức các kỳ thi chứng chỉ quốc tế khác nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người học trên địa bàn. Phòng thi IELTS trên máy tính của trường đại học FPT được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và quy trình vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, từ thi thử đến thi chính thức, có sự hợp tác chiến lược với chi nhánh tại Việt Nam của Tập đoàn Giáo dục và Tuyển sinh Quốc tế hàng đầu của Úc, ITP, được cơ quan quản lý giáo dục phê duyệt, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về pháp lý, bảo mật và công bằng trong tổ chức thi. Việc ra mắt hệ thống phòng thi chuẩn quốc tế này giúp sinh viên và thí sinh trong khu vực tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển nhưng vẫn tiếp cận đầy đủ chuẩn khảo thí quốc tế hiện đại minh bạch. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, việc đưa vào vận hành phòng thi IELTS trên máy tính không chỉ góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn về chuyển đổi số mà còn tạo điều kiện để học sinh tiếp cận chuẩn đánh giá quốc tế ngay tại địa phương. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

0: gia với chủ đề Du lịch thể thao cơ hội lớn cho kinh tế xã hội Gia Lai. Sau khi mở rộng không gian phát triển với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai hiện hội tụ đồng thời lợi thế về biển, cao nguyên, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa và hệ thống hạ tầng du lịch đang phát triển mạnh mẽ. Năm 2026 cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi Gia Lai là địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh. Đây được xem là cơ hội thuận lợi để địa phương đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch xanh, du lịch trải nghiệm và du lịch thể thao trên phạm vi quốc gia và quốc tế. Tại hội thảo này, thông qua các tham luận và phiên thảo luận chuyên sâu, các chuyên gia đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch thể thao của Gia Lai, thúc đẩy liên kết giữa thể thao, du lịch, văn hóa và đầu tư, đồng thời xây dựng cơ sở khoa học cho chiến lược phát triển kinh tế thể thao của địa phương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhiều chuyên gia nhận định lợi thế lớn nhất của Gia Lai hiện nay chính là khả năng kết nối giữa biển và đại ngàn, giữa văn hóa và thể thao, giữa du lịch và kinh tế sáng tạo. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương hình thành hệ sinh thái du lịch thể thao quy mô lớn, xây dựng thương hiệu điểm đến khác biệt và từng bước trở thành trung tâm du lịch thể thao của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Các kết quả nghiên cứu, tham luận và khuyến nghị chính sách tại hội thảo sẽ được tổng hợp trong kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, hoạch định chính sách và phát triển thực tiễn lĩnh vực du lịch thể thao tại Việt Nam trong thời gian tới.
1: Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tỉnh Gia Lai có hơn 37.900 thí sinh đăng ký dự thi tại 91 điểm thi trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của các điểm thi, đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản hoàn tất. Các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi gồm phòng thi chính thức, phòng chờ, khu vực bảo quản đề thi, bài thi và các trang thiết bị cần thiết khác đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi theo quy định. Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, những ngày qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành chức năng của tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các sở ngành địa phương cùng các điểm thi trong công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Nhấn mạnh, đây là kỳ thi đầu tiên có ý nghĩa quan trọng sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp rà soát, kiểm tra toàn diện các điều kiện phục vụ kỳ thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của tỉnh, lưu ý.
2: Qua kiểm tra thì chúng tôi có chấn chỉnh, nhắc nhở một số các nội dung cần lưu ý đối với các điểm thi, trong đó lưu ý về cái việc bảo đảm các cái điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như là công tác bảo đảm an toàn về vệ sinh thực phẩm, an toàn về phòng cháy chữa cháy, an toàn về giao thông và bảo đảm về công tác an ninh trật tự tại các cái điểm thi. Và đặc biệt cũng lưu ý các điểm thi về cái việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ tham gia làm nhiệm vụ tại kỳ thi. Mỗi thành viên hiểu rõ được cái thẩm quyền, cái trách nhiệm của mình để tổ chức triển khai thực hiện đúng. Đồng thời với đó là tăng cường cái công tác truyền thông về quy chế của kỳ thi. Lưu ý đối với thí sinh những cái vấn đề mà không được làm trong khi mà tham dự kỳ thi.
0: Nhằm lan tỏa tình yêu sách, bồi đắp thói quen đọc và phát triển văn hóa đọc học đường, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 là hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5. Theo ban tổ chức, đến hết ngày 3 tháng 6 này đã có 42.342 bài gửi dự thi, trong đó bậc tiểu học có 8.603 bài, trung học cơ sở 15.486 bài và trung học phổ thông 18.256 bài. Tham gia cuộc thi, học sinh được phát huy tư duy sáng tạo với chủ đề, giới thiệu, phân tích và cảm nhận về tác phẩm, xây dựng kế hoạch sáng kiến mô hình phát triển văn hóa đọc. Nhiều bài dự thi thể hiện cảm xúc chân thành với những cuốn sách yêu thích, đồng thời đề xuất các ý tưởng thiết thực nhằm lan tỏa văn hóa đọc, truyền đi thông điệp tích cực trong học đường và xã hội. Ban giám khảo quyết định trao 88 giải thưởng gồm 8 giải tập thể và 80 giải cá nhân cho các thí sinh có bài thi chất lượng tốt. Không chỉ là sân chơi trí tuệ quen thuộc, cuộc thi còn góp phần khơi dậy niềm tự hào văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng tư duy, khả năng trình bày và cảm thụ của học sinh. Từ kết quả cấp tỉnh, ban giám khảo sẽ lựa chọn 3 bài dự thi xuất sắc nhất gửi về Cục Văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện để tiếp tục tham gia vòng chấm giải ở cấp toàn quốc.
1: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 1.000 đơn vị kinh doanh vận tải

0: bằng ô tô với tổng số gần 12.500 phương tiện thuộc diện quản lý. Riêng trong lĩnh vực vận tải hành khách có 83 đơn vị khai thác tuyến cố định với 877 xe hoạt động trên 182 tuyến, trong đó có 161 tuyến liên tỉnh và 21 tuyến nội tỉnh. Nhằm chủ động phòng ngừa kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến xe khách, từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền đối thoại, tập huấn nghiệp vụ cho các đơn vị kinh doanh vận tải, yêu cầu các đơn vị ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật về kinh doanh vận tải. Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh cũng tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, nhất là các tuyến có lưu lượng xe khách lớn lưu thông vào khung giờ cao điểm. Qua đó, phát hiện hơn 45.400 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm tốc độ chiếm số lượng lớn với hơn 11.700 trường hợp. Ngoài ra, còn có các lỗi về nồng độ cồn, chở quá số người quy định, dừng đổ sai quy định và nhiều hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông khác. Nói về các giải pháp để phòng ngừa kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến xe khách trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
1: Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông, Giám đốc Công an tỉnh thì Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã triển khai nhiều cái biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tuần tra kiểm soát, công tác ký cam kết nhằm mục đích là tiếp tục làm giảm tai nạn giao thông trong 3 tiêu chí trong thời gian tới. Đặc biệt, chúng tôi tổ chức cái hội nghị tuyên truyền ký cam kết đối với các chủ doanh nghiệp lái xe kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua hội nghị này, chúng tôi đề nghị các chủ doanh nghiệp lái xe nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác giám sát đôn đốc lái xe chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

0: Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ môi trường nông thôn không chỉ là câu chuyện xử lý rác thải hay trồng cây xanh. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, môi trường còn bắt đầu từ những thay đổi thói quen trong sinh hoạt, sản xuất và chăn nuôi hàng ngày. Bởi vậy, để buôn làng thực sự xanh hơn, điều quan trọng không phải là làm được bao nhiêu công trình, mà là thay đổi được nhận thức và cách làm của người dân. Nhân ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, mời quý vị cùng nghe phóng sự Cho buôn làng thêm xanh của phóng viên Xuân Trang.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thời gian dưới nhiều ngôi nhà sàn ở buôn Tự Khế, xã Gia Tun, tỉnh Gia Lai, trâu bò được nuôi ngay sát nơi ở của con người. Một tập quán từng gắn bó lâu đời nhưng cũng kéo theo không ít hệ lụy về vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng. Thay đổi một thói quen đã tồn tại nhiều năm của bà con đồng bào dân tộc thiểu số chưa bao giờ là việc dễ dàng. Bởi thế những cán bộ cơ sở như anh Siêu Chôn, bí thư chi bộ buôn Tờ Khế, xã Gia Tun đã chọn cách kiên trì đến từng nhà, giải thích cho bà con thấy lợi ích của việc di dời gia súc ra khỏi gầm sàn, xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và giữ gìn cảnh quan nơi ở. Nhiều gia đình trong buôn đã từng bước thay đổi thói quen sinh hoạt của mình. Chị Cơ So Chờ Rim, một người dân ở buôn Tờ Khế, xã Gia Tun kể.
2: Trước đây ở dưới sàn nhà này nhốt bò dưới heo, tại vì hôi quá nên nhờ anh cho vận động vận chuyển nhốt ở ngoài kia, nên ở dưới sàn nhà này trang bằng xi măng cho nó sạch sẽ cho trẻ em và con cháu vui chơi.
1: Từ một vài hộ gia đình tiên phong, sự thay đổi dần lan rộng ra cả buôn làng. Không gian dưới những ngôi nhà sàn trở nên thông thoáng, môi trường sống sạch sẽ hơn. Đặc biệt người dân bắt đầu nhận ra rằng giữ gìn môi trường chính là trách nhiệm với cộng đồng, mà trước hết là bảo vệ sức khỏe của chính gia đình mình. Anh Siêu Chôn, bí thư chi bộ buôn Tờ Khế, xã Gia Tun cho biết thêm.
3: Đảng viên mình phải có sự cương máu, rồi tự giác làm trước, để mà rồi tích cực vận động nhân dân, để mà nhân dân tin tưởng vào mình, để mà dân noi theo và làm theo. Tuyên truyền vận động nhân dân, cái di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà để cho nó sạch sẽ, để đảm bảo vệ sinh môi trường, cho nó đảm bảo cái sức khỏe gia đình đó, rồi ăn ở cho nó hợp vệ sinh. Cho nên là tuyên truyền như hôm nay đấy, là dân đã tham gia rồi làm nền xi măng, rồi để con cháu nó vui chơi sạch sẽ.
1: Môi trường được cải thiện khi những tập quán cũ thay đổi. Điều đáng mừng là những thay đổi ấy không chỉ dừng lại ở môi trường sống. Tại xã Măng Giang, chất thải chăn nuôi từng là nguyên nhân gây ô nhiễm, nay lại trở thành nguồn phân hữu cơ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất. Ở làng Dehren, những hố ủ phân hữu cơ giờ đã trở nên quen thuộc trong nhiều gia đình đồng bào Ba Na. Phân bò được trộn cùng vỏ cà phê, vôi và phân lân để ủ hoai rồi đưa trở lại chăm sóc cây trồng. Chị Chờ Ren cho biết, nhờ tận dụng nguồn phân chuồng làm phân hữu cơ bón cho hơn 1.000 gốc cà phê nên đã giúp giảm chi phí đầu vào. Vụ cà phê vừa qua, gia đình chị thu hơn 400 triệu đồng, lợi nhuận gần 280 triệu đồng. Chị Chờ Ren chia sẻ.
4: Bây giờ là mình phân chuồng rồi bò cho cà là cà càng tốt. Mình bò phân khoa học thì ít hơn. Mình bò phân chuồng nhiều thì là cà phê nó xanh, nó lá nó đẹp. Mình bò phân khoa học nó ít hơn, đất nó tốt.
1: Từ những chất thải từng bị bỏ phí, người dân nay đã tạo ra nguồn phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất. Một vòng tuần hoàn xanh đang dần hình thành ngay trong mỗi gia đình. Chị Hờ Lách, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Măng Giang cho biết thêm.
5: Có cái sự đổi thay đó thì nhờ chính quyền địa phương đã quan tâm và cũng nhờ các hội các cấp có mô hình triển khai các lớp tập huấn thì nhân dân ở đây đều tham gia và đúc kết kinh nghiệm, sau đó là áp dụng vào thực tế thì mới có những kết quả như hôm nay.
1: Thông điệp của Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 năm nay không chỉ hướng đến việc giảm ô nhiễm hay bảo vệ hệ sinh thái. Xa hơn, đó còn là lời nhắc về trách nhiệm xây dựng cộng đồng phát triển. Những đổi thay ở buôn Tờ Khế, xã Gia Tun hay làng Dehren, xã Măng Giang đang cho thấy, khi người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, môi trường sẽ được gìn giữ tốt hơn, sinh kế sẽ bền vững hơn và buôn làng sẽ có thêm màu xanh của sự phát triển bền vững.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về những thay đổi trong nhận thức và cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số về bảo vệ môi trường, góp thêm màu xanh cho buôn làng.

0: Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, tỉnh Gia Lai đang từng bước khai thác hiệu quả tài nguyên biển gắn với bảo vệ môi trường và hệ sinh thái. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6 và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026, các địa phương ven biển trong tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường biển. Phản ánh của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, gom nhặt rác thải vứt dọc đường bờ biển để đưa đi xử lý đúng nơi quy định là những công việc thường xuyên của các lực lượng tình nguyện viên trên địa bàn phường Quy Nhân Đông. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng chiến dịch làm sạch biển được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai phối hợp cùng chính quyền địa phương phát động hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới năm 2026. Ngay từ sáng sớm, đông đảo đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân phường Quy Nhân Đông đã có mặt tại khu vực bãi biển Nhân Lý để tham gia lễ phát động, đồng thời ra quân dọn vệ sinh môi trường biển. Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng phong trào mà còn là thông điệp kêu gọi cộng đồng cùng thay đổi hành vi, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển bằng những việc làm cụ thể. Anh Phạm Minh Tiễn, Phó Bí thư đoàn phường Quy Nhân Đông cho hay.
2: Về phía đoàn phường Quy Nhân Đông cũng có triệu tập các đoàn viên cũng như các em học sinh của các trường trên địa bàn phường để mà tham dự cái chương trình lễ phát động cũng như là tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh bãi biển tại khu vực bãi biển Nhân Lý nhằm đảm bảo cái vệ sinh môi trường cũng như là cải thiện được cái môi trường để còn chuẩn bị cho những cái hoạt động chương trình trong thời gian đến của phường.
1: Không chỉ trên đất liền, tại các khu vực ven đảo, hoạt động bảo vệ môi trường biển cũng được triển khai thường xuyên với sự tham gia tích cực của các tổ bảo vệ cộng đồng. Từ thu gom rác trên đảo đưa vào đất liền xử lý, đến tuyên truyền bảo vệ rạn san hô, rùa biển, cá voi. Những việc làm nhỏ nhưng đang góp phần gìn giữ hệ sinh thái biển một cách bền vững. Anh Nguyễn Hữu Đảo, thành viên tổ bảo vệ cộng đồng Nhân Lý, chia sẻ.
3: Để hưởng ứng cái Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6 và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, tổ cộng đồng mình đã có những hoạt động để hưởng ứng cái ngày ở này, như là ở ngoài đảo thì mình có tổ chức những buổi thu gom rác từ ngoài đảo vào đất liền, còn trong bờ thì mình có cái chương trình là dọn vệ sinh bãi biển. Đặc biệt trong tổ cộng đồng mình còn có một tổ tuyên truyền nhằm mục đích là bảo vệ rạn san hô mình và đặc biệt là tuyên truyền bảo vệ các loài động vật quý hiếm như rùa biển và cá voi.
1: Tỉnh Gia Lai có 134 km bờ biển với lợi thế trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là du lịch. Xác định môi trường xanh sạch đẹp là một trong các yếu tố thu hút khách du lịch. Thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh thường xuyên ra quân làm sạch bãi biển, cải thiện môi trường, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách. Cùng với đó, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm nay với chủ đề thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững. Từ thể chế đến hành động, không chỉ nhấn mạnh yêu cầu phát triển kinh tế biển bền vững mà còn hướng đến thay đổi nhận thức, hành động của toàn xã hội trong bảo vệ môi trường biển. Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Kỷ niệm ngày biển và đại dương thì Sở Nông nghiệp Môi trường thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh đã triển khai đến tất cả các xã phường ven biển tại phường Quy Nhân Đông để dọn vệ sinh bãi biển. Với các xã phường cũng đồng loạt ra quân triển khai tuần lễ biển đảo với các hình thức thiết thực như là thu gom rác tại nguồn, rồi phân loại rác và bảo vệ môi trường cũng như là nhặt rác bãi biển, tất cả những vấn đề liên quan đến bảo vệ về môi trường biển và hải đảo.
1: Bảo vệ môi trường biển giờ đây không còn là trách nhiệm của riêng ngành chức năng mà đã trở thành hành động chung của toàn xã hội, từ những chiến dịch làm sạch bãi biển đến ý thức hạn chế rác thải nhựa. Sự chung tay của mỗi người dân chính là chìa khóa để gìn giữ tài nguyên, bảo vệ màu xanh đại dương và tạo nền tảng vững chắc cho kinh tế biển tỉnh Gia Lai phát triển bền vững trong tương lai.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh các hoạt động thiết thực lan tỏa ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường biển của các địa phương trong tỉnh.

0: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, Hội Nông dân Phường Thống Nhất vừa tổ chức lễ phát động và ra mắt mô hình Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Không chỉ tuyên truyền, chương trình còn hướng đến nâng cao nhận thức, thay đổi hành động của hội viên người dân trong việc giữ gìn môi trường sống xanh sạch đẹp. Phóng sự Nông dân chung tay bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện ghi nhận nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ sáng sớm, gần 100 cán bộ hội viên nông dân và người dân trên địa bàn phường Thống Nhất đã có mặt tại hội trường Làng Kép để tham gia lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 và ra mắt mô hình Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tại chương trình, Hội Nông dân phường đã tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức, giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông, rác thải nhựa, tích cực trồng chăm sóc cây xanh và sử dụng an toàn các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp. Theo bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thống Nhất, việc ra mắt mô hình không chỉ mang ý nghĩa hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mà còn hướng đến thay đổi nhận thức, hành động của hội viên và người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Bà Phạm Thị Ánh Tuyết nói:
2: Ban chấp hành Hội Nông dân phường thì tổ chức cái lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và ra mắt cái mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thì đây là cái hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống xanh, sạch, đẹp, đồng thời thì phát huy vai trò của tổ chức hội và hội viên nông dân trong việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng đô thị văn minh và phát triển bền vững.
1: Tại chương trình, các thành viên tham gia mô hình đã thực hiện ký cam kết bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi ở và khu dân cư. Hội Nông dân phường cũng trao tặng chi hội nông dân Làng Kép 2 thùng rác nhằm góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư. Ngay sau lễ phát động, cán bộ hội viên nông dân cùng người dân địa phương đã ra quân dọn vệ sinh khu vực quanh hội trường Làng Kép và tuyến đường xuống Hai Giọt Nước. Những bao rác được thu gom, cỏ dại được phát quang, các tuyến đường trở nên sạch sẽ hơn nhờ tinh thần chung tay của người dân địa phương. Là một trong những người tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, ông Cơ So Thuyên ở Làng Kép cho rằng việc ra mắt mô hình sẽ góp phần nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn cảnh quan môi trường sống tại khu dân cư. Ông Cơ So Thuyên chia sẻ:
3: Chương trình hôm nay ra cái mô hình môi trường xanh sạch đẹp để là hưởng ứng cho bà con để nêu cao tinh thần để không có rác thải trên các môi trường, để môi trường xanh sạch đẹp, để mình giải thích, nâng cao ý thức để mà vệ sinh môi trường ngày càng tốt hơn.
1: Không chỉ tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, nhiều hội viên nông dân cũng cam kết thay đổi những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày như hạn chế sử dụng túi ni lông, phân loại rác thải và giữ gìn vệ sinh cảnh quan nơi ở. Là một trong những hội viên tham gia mô hình, bà Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết:
4: Khi tham gia cái mô hình bảo vệ môi trường này thì bản thân tôi sẽ gom rác là đúng quy định, ví dụ như là hạn chế sử dụng những các cái túi ni lông và những cái rác thải nhựa, và dọn dẹp vệ sinh trong nhà cũng như xung quanh nơi ở là sạch sẽ, cũng như là vận động bà con xung quanh là đều tích cực hưởng ứng cái công tác bảo vệ môi trường như thế này.
1: Từ những việc làm cụ thể thiết thực, mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu đang từng bước lan tỏa ý thức trách nhiệm trong cộng đồng dân cư tại phường Thống Nhất, qua đó phát huy vai trò của hội viên nông dân trong xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp và phát triển bền vững tại địa phương.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về vai trò của nông dân trong bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu ở phường Thống Nhất. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 5 ngày 6 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh: mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng. Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
7: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay có nội dung bài viết siết chặt sát hạch cấp giấy phép lái xe vì an toàn giao thông của phóng viên Thế Vương. Cuối chương trình là phản ánh của phóng viên Hữu Lanh tập trung xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông từ việc lấn chiếm lòng lề đường. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, việc nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch lái xe được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tai nạn từ gốc. Từ yêu cầu đó, Gia Lai đang từng bước đổi mới công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe theo hướng thực chất, tăng cường các nội dung kiểm tra sát với điều kiện giao thông thực tế nhằm đánh giá toàn diện năng lực của học viên trước khi được cấp giấy phép lái xe.
8: Thực tế thời gian qua cho thấy, không ít học viên dù đã vượt qua kỳ sát hạch nhưng vẫn gặp khó khăn khi tham gia giao thông ngoài thực tế. Nguyên nhân là bởi trước đây, nhiều tuyến sát hạch chủ yếu được tổ chức trên các cung đường có mật độ phương tiện thấp, ít giao cắt và ít phát sinh tình huống phức tạp. Trong khi đó, môi trường giao thông thực tế luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ, đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải có khả năng quan sát, phán đoán và xử lý linh hoạt trước các tình huống như phương tiện chuyển hướng đột ngột, người đi bộ sang đường hay lưu lượng xe đông tại các nút giao. Xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và đánh giá thực chất năng lực người lái, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe, rà soát, điều chỉnh các tuyến sát hạch theo hướng bám sát điều kiện giao thông thực tế. Tại trung tâm sát hạch lái xe thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Movel Bình Định và trung tâm sát hạch lái xe thuộc công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ giao thông vận tải Bình Định, tuyến đường mới đã được đưa vào vận hành từ cuối tháng 4. Tuyến đường bắt đầu từ khu vực giao giữa quốc lộ 19B cũ với quốc lộ 19B mới và DT639 thuộc xã Cát Tiến, đi qua khu vực trung tâm xã, kết nối với DT640, tiếp tục di chuyển qua nút giao có đèn tín hiệu giao thông giữa DT640 và quốc lộ 19B mới trước khi quay về điểm xuất phát. Khác với các tuyến sát hạch trước đây, cung đường mới đi qua khu dân cư, nhiều giao lộ, đèn tín hiệu giao thông và khu vực có lưu lượng phương tiện tương đối lớn. Điều này tạo điều kiện để hội đồng sát hạch đánh giá toàn diện hơn kỹ năng quan sát, khả năng xử lý tình huống và mức độ tuân thủ các quy định về an toàn giao thông của học viên trong môi trường lưu thông thực tế. Khi những bài sát hạch không còn diễn ra trên các tuyến đường đơn giản, người dự thi buộc phải tập trung cao độ, chủ động quan sát và xử lý đúng quy tắc trước những tình huống phát sinh trên đường. Qua đó, kết quả sát hạch phản ánh sát hơn năng lực thực tế của người lái, góp phần nâng cao chất lượng đầu ra và bảo đảm an toàn giao thông ngay từ khâu đào tạo, cấp giấy phép lái xe. Nói về điều này, anh Nguyễn Văn Luân, xã Tuy Phước Bắc chia sẻ.
9: Thay đổi như thế này thì sẽ khó hơn, nhưng tôi thấy cần thiết vì học viên sẽ có nhiều kỹ năng và tự tin hơn khi các bạn lái xe.
8: Cùng với việc nâng cao chất lượng các bài sát hạch thực hành, công tác tuyên truyền giáo dục ý thức và trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học viên cũng được lực lượng cảnh sát giao thông đặc biệt quan tâm. Hiện nay, tại tất cả các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh, trước khi bước vào các phần thi, học viên đều được xem những video tuyên truyền về an toàn giao thông với nội dung mô phỏng các tình huống thường gặp khi lưu thông, phân tích nguyên nhân dẫn đến tai nạn và hướng dẫn cách xử lý phù hợp trong từng trường hợp cụ thể. Thông qua hình ảnh trực quan và các tình huống thực tế, học viên không chỉ dễ tiếp cận kiến thức mà còn nâng cao nhận thức về những nguy hiểm tiềm ẩn khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông còn trực tiếp tuyên truyền, phát tài liệu và hướng dẫn học viên nhận diện những lỗi vi phạm phổ biến như dừng, đỗ xe không đúng quy định, chuyển hướng thiếu an toàn, không quan sát khi quay đầu xe hoặc xử lý chưa phù hợp tại các điểm giao nhau. Song song đó, việc đẩy mạnh kiểm tra giám sát ứng dụng công nghệ số để loại bỏ các hành vi gian lận, đẩy nhanh thời gian sát hạch cũng được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ. Nói về điều này, Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông tin.
10: Họ kiểm tra thí sinh bằng các cái thiết bị ghi hình, thiết bị nghe nhìn, thiết bị phát hiện các cái phương tiện có thể là sử dụng là cái tài liệu để phục vụ cho thí sinh vào các cái nội dung thi lý thuyết, thi trên hình hoặc là bổ trợ tê lái lái xe ngoài đường. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đưa vào ứng dụng các cái phần mềm ứng dụng và được công an tỉnh xem là công nhận là cái sáng kiến và đang đề nghị Bộ Công an công nhận là sáng kiến, đó là cái phần mềm tổng hợp kết quả sát hạch, thì giảm cái thời gian tổng hợp kết quả, đảm bảo cho cái việc mà sát hạch xin số giấy phép xe chính xác.
8: Thực tế cho thấy, bên cạnh yếu tố ý thức chấp hành pháp luật thì kỹ năng điều khiển và xử lý tình huống của người lái xe có vai trò quyết định trong việc bảo đảm an toàn giao thông. Không ít trường hợp dù đã được cấp giấy phép lái xe nhưng vẫn gặp lúng túng khi di chuyển qua các nút giao thông phương tiện, xử lý tình huống bất ngờ hoặc điều khiển xe trong điều kiện giao thông phức tạp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến các vụ va chạm và tai nạn giao thông. Chính vì vậy, việc đổi mới công tác sát hạch theo hướng bám sát thực tế không nhằm làm khó học viên mà hướng đến mục tiêu đánh giá chính xác năng lực điều khiển phương tiện của người học trước khi tham gia giao thông. Cùng với đó, việc tăng cường ứng dụng công nghệ, siết chặt công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ sát hạch viên đang góp phần xây dựng môi trường đào tạo sát hạch lái xe ngày càng minh bạch, khách quan và thực chất. Qua đó bảo đảm mỗi giấy phép lái xe được cấp không chỉ phản ánh kết quả của một kỳ thi, mà còn là sự khẳng định về năng lực và trách nhiệm của người cầm lái đối với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông. Thượng tá Cơ Sơ Hơ Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
11: Trong thời gian vừa qua thì tất cả các cái quy trình đều được đảm bảo.
12: đặc biệt là chưa phát sinh có cái sai phạm nào từ cơ sở sát hạch hay từ lực lượng công an hay là từ thí sinh. Công an Gia Lai là đã triển khai và rất là khắt khe, một trong những tỉnh cũng là có cái tỷ lệ thi đậu là không cao bằng các tỉnh khác. Đấy cũng là vì cái quy trình của chúng ta nó rất là khắt khe và nghiêm ngặt.
8: Từ những tuyến đường sát hạch thực tế hơn, những bài kiểm tra nghiêm túc hơn đến việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và giám sát, công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe tại Gia Lai đang từng bước được đổi mới theo hướng minh bạch, hiệu quả và thực chất. Đó không chỉ là sự thay đổi trong cách tổ chức một kỳ thi, mà còn là sự chuẩn bị cần thiết để mỗi người lái xe khi tham gia giao thông đều có đủ kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh xử lý các tình huống trên đường. Bởi phía sau mỗi tấm giấy phép lái xe được cấp đúng người, đúng năng lực là thêm một cơ hội để hạn chế những rủi ro tai nạn có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, lòng lề đường vốn dành riêng cho người đi bộ. Việc lấn chiếm lòng lề đường để làm nơi kinh doanh buôn bán hay tập kết vật liệu xây dựng hoặc đậu đỗ xe là vi phạm pháp luật. Để góp phần lập lại trật tự đô thị, đảm bảo đường thông, hệ thoáng, trả lại lề đường cho người đi bộ và hạn chế những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc, nhiều địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời kiên quyết xử lý những người vi phạm. Phản ánh của phóng viên Hữu Lanh tại phường Pleiku và Hội Phú.
7: Phường Hội Phú được hình thành từ 3 phường cũ, gồm Hội Phú, Trà Bá và Chi Lăng. Ông Nguyễn Thanh Minh, Phó phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hội Phú cho biết, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thì tình trạng các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường vỉa hè, lắp đặt biển quảng cáo gây cản trở giao thông diễn biến phức tạp. Để giải quyết tình trạng này, Ủy ban Nhân dân phường đã ban hành các kế hoạch tăng cường tuyên truyền trên trang thông tin điện tử phường, nhóm Zalo tổ dân phố, vận động nhân dân chấp hành các quy định của nhà nước, tổ chức cho người dân ký cam kết không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, không kinh doanh buôn bán dưới lòng đường, trên vỉa hè và lắp đặt biển quảng cáo sai quy định. Tập trung xử lý vi phạm tại những điểm nóng, các vị trí chợ tạm, chợ cóc và hai tuyến quốc lộ 14 và 19 chạy qua địa bàn phường. Sau 2 tháng ra quân quyết liệt, đến nay tình trạng lấn chiếm lòng lề đường cơ bản đã được giải quyết, đặc biệt là khu vực chợ cóc Nơ Trang Long và đường Nguyễn Hữu Thọ. Các hộ dân ngày càng ý thức tốt hơn trong việc chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông. Ông Nguyễn Thanh Minh, Phó phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Pleiku nói.
13: Vừa qua thì chúng tôi cũng đã lập biên bản và thu giữ rất là nhiều cái vật dụng, đặc biệt là các cái bảng quảng cáo đặt trên lòng đường vỉa hè. Và hiện tại thì tiếp tục duy trì thường xuyên cái công tác này, ra quân kể cả những điểm nóng thì có thể thứ bảy chủ nhật. Chúng tôi cùng với tổ trật tự của phường là bao gồm 9 đồng tiêu chí và các cái ban ngành đồng thể của phường ra quân liên tục. Đến nay thì cơ bản là tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè trên địa bàn phường Hội Phú là đi vào 10 mét.
14: Liên quan đến như đồng chí vừa chia sẻ, tức là trên địa bàn phường thì có cái đường quốc lộ 14 chạy qua và cái tình trạng là các cái xe khách cỡ 16 chỗ rồi một số loại xe khác đón trả khách cũng chưa đúng quy định, thì cái việc phối hợp để quản lý cái việc này để cho nó đảm bảo an toàn giao thông thì phường có cái kiến nghị đề xuất.
13: Vừa qua thì để giải quyết nội dung này thì bên công an phường cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân phường ban hành một cái kế hoạch để xử lý các nội dung này. Thì trên cơ sở đó thì phòng kinh tế hạ tầng phối hợp với lại công an phường cũng như là công an tỉnh cũng tổ chức nhiều đợt và cũng đã xử lý một số trường hợp vi phạm. Song song với xử lý vi phạm thì cũng tuyên truyền, nhất là gửi các văn bản cho các cái đơn vị mà vận tải hành khách thì cũng tuyên truyền để các đơn vị đó nắm được các quy định. Và trên cơ sở đó thì cơ bản đến thời điểm này thì cái tình trạng này nó giảm hẳn so với trước đây.
7: Tương tự, để từng bước xây dựng địa phương trở thành đô thị trung tâm hiện đại, xanh, sạch, đẹp, phường Pleiku đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉnh trang đô thị bằng nhiều tuyến đường đã được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, lòng lề đường rộng hơn. Điển hình như tuyến đường Hùng Vương, nếu trước đây thường xuyên bị ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm, lề đường chật chội lại bị lấn chiếm, thì nay đã có không gian dành cho người đi bộ rộng hơn, dọc hai bên đường có nhiều điểm bố trí phù hợp cho xe đậu đỗ. Ông Đặng Toàn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku cho biết, phường Pleiku luôn xác định việc quản lý lòng đường vỉa hè cũng như trật tự đô thị là một công việc thường xuyên hàng ngày, vì đó là một trong những tiêu chí để đánh giá đô thị đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu của người dân trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo môi trường sống. Ông Đặng Toàn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku nói.
15: Trong thời gian qua thì chúng tôi kế thừa những cái mặt đã triển khai của thành phố Pleiku cũ, và cũng cùng với các phường bạn chúng tôi cũng đã tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện tốt các công tác mà trật tự vỉa hè, quản lý lòng đường. Tất nhiên đâu đó vẫn còn những cái trường hợp nó chưa được đảm bảo, đặc biệt là trong thời gian đầu khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nó còn vẫn nhiều cái chỗ mà vẫn chưa được cái quản lý đúng mức. Sau khi siết chặt lại đội ngũ thì thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho lực lượng chức năng, đặc biệt là cái đội quy tắc trật tự đô thị của phường đi rà soát các tuyến đường, trong đó theo đó thì thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân và tổ chức lồng ghép cùng với các cái tổ nhóm như tổ chuyển đổi số cộng đồng để vừa vận động nhân dân trong cái công tác sử dụng vỉa hè cho đúng mục đích.
7: Trả lại lề đường vỉa hè cho người đi bộ không chỉ còn là khẩu hiệu tuyên truyền mà đang được các địa phương quyết tâm nỗ lực thực hiện nhằm góp phần xây dựng đô thị văn minh hiện đại, hạn chế tai nạn giao thông. Vì thế, trong thời gian tới, các địa phương xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các hộ dân kinh doanh buôn bán cam kết không vi phạm, cùng với đó tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm lòng đường, lề đường. Đây cũng là điều mà phường Pleiku sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo đường thông hè thoáng, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hạn chế tai nạn giao thông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku cho biết thêm.
15: Đối với những cái trường hợp mà vi phạm thì quan điểm của phường là kiên quyết xử lý. Thứ nhất là việc tuyên truyền, là chúng tôi đã tuyên truyền biết là cái chính sách và những cái tạo về tạo thuận lợi thì tạo thuận lợi rồi, còn những cái vấn đề về mặt pháp luật đã quy định thì nó là còn cái khung cứng. Thì đối với những trường hợp vi phạm thì chúng tôi đã chỉ đạo cho đội quy tắc trật tự cũng như các chuyên viên quản lý địa bàn của phòng kinh tế hạ tầng đô thị phải bám sát và phải xử lý triệt để cụ thể từng trường hợp, và nếu đồng chí nào không trường hợp để sót lọt thì sẽ xử lý trong đó.
7: Câu chuyện lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán, thậm chí là đổ vật liệu xây dựng, đậu đỗ xe gây cản trở giao thông chưa bao giờ là cũ. Dù đã có nhiều nỗ lực từ phía chính quyền địa phương để giải quyết, nhưng tình trạng này vẫn chưa chấm dứt triệt để. Vì vậy, cần có các giải pháp đồng bộ trong xử lý, như tiếp tục có phương án quy hoạch, đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các tuyến đường, mở rộng không gian vỉa hè, bố trí nơi đậu đỗ phương tiện. Việc xử lý vi phạm phải đi đôi với tạo điều kiện để người dân chuyển đổi mô hình kinh doanh phù hợp, bố trí địa điểm kinh doanh, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân. Trong đó, vai trò tuyên truyền vận động phải đi trước một bước, lấy dân vận làm gốc. Các lực lượng cần làm cho người dân, hộ kinh doanh hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc lập lại trật tự lòng đường vỉa hè, từ đó tự giác chấp hành, tự tháo dỡ di rời trước khi áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Chỉ khi mọi người đều đồng thuận, tự giác thực hiện thì vấn đề mới được giải quyết triệt để đường thông hè thoáng, góp phần xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp và hiện đại, phòng ngừa những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra.
8: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
1: Chuyện phái đẹp.
16: Chuyện phái đẹp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chương mục Chuyện Phái Đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có những người phụ nữ đã gửi lại tuổi thanh xuân của mình giữa những năm tháng chiến tranh, mang theo lòng quả cảm, sự hy sinh và một niềm tin bền bỉ vào ngày đất nước hòa bình. Nhưng điều làm nên vẻ đẹp đặc biệt của họ không chỉ nằm ở những năm tháng đã đi qua, mà còn ở cách họ tiếp tục sống, tiếp tục cống hiến khi trở về với đời thường. Tuy chiến tranh đã lùi xa, tiếng súng không còn vang lên, nhưng phẩm chất của người chiến sĩ năm nào vẫn hiện diện trong từng việc làm giản dị mỗi ngày. Đó là sự kiên cường trước khó khăn, là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, là sự tận tụy vun đắp cho gia đình và quê hương bằng tất cả yêu thương và nghị lực. Đã từng đi qua bom đạn, từng đối diện với mất mát và thiếu thốn, nên hơn ai hết, họ hiểu giá trị của hòa bình và càng trân quý cuộc sống hôm nay. Bởi vậy, thay vì dừng lại ở những ký ức hào hùng, họ chọn tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp giữa thời bình bằng lao động, bằng nghĩa tình và bằng khát vọng được góp sức cho xã hội ngày một phát triển hơn. Trên mảnh đất Gia Lai giàu truyền thống cách mạng, có rất nhiều người phụ nữ như thế. Họ là những nữ cựu chiến binh, từng bước ra từ chiến tranh nhưng chưa bao giờ thôi cống hiến. Và ở họ vẫn luôn giữ trọn phẩm chất của người lính, đồng thời làm đẹp thêm hình ảnh người phụ nữ Gia Lai ngày hôm nay. Mở đầu chương trình Chuyện Phái Đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương. Nhắc đến những nữ cựu chiến binh tiêu biểu của tỉnh Gia Lai, chúng ta không thể không nhắc tới bà Rê Chăm Hờ Déo, nguyên chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Khi mới 16 tuổi, bà đã tham gia lực lượng du kích, tuổi trẻ của bà gắn với những năm tháng chiến đấu đầy hiểm nguy nhưng cũng rất đỗi tự hào. Trong điều kiện gian khó, bà vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được trao tặng nhiều danh hiệu như Dũng sĩ diệt Mỹ, kiện tướng của Đảng. Nhưng điều khiến nhiều người nể phục hơn cả lại nằm ở chặng đường sau chiến tranh. Khi được trở về cuộc sống đời thường, bà không chọn nghỉ ngơi. Bên cạnh việc phát triển kinh tế gia đình với cây cà phê, cao su và bời lời, bà còn tiếp tục tham gia công tác xã hội trong nhiều vai trò khác nhau. Và suốt hơn 30 năm công tác, bà luôn dành nhiều tâm huyết cho phụ nữ và trẻ em vùng khó khăn. Từ việc khảo sát đời sống, tìm giải pháp hỗ trợ việc làm đến vận động chị em học chữ, học tiếng phổ thông, tất cả đều xuất phát từ mong muốn giúp phụ nữ có thêm cơ hội thay đổi cuộc sống ngày hôm nay. Đằng sau những kết quả ấy là rất nhiều chuyến đi cơ sở, nhiều buổi trò chuyện và cả sự thấu hiểu dành cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bà Rê Chăm Hờ Déo chia sẻ.
1: Năm 82 tôi có quyết định chính thức là chuyển ngành về công tác hội phụ nữ Gia Lai Con Tum. Trước là mình ở trong quân đội thì nó thiệt thòi rồi, trong kháng chiến là thiệt thòi, nhưng mà chị em sau này á là chị em được học hành hơn, trình độ hiểu biết nhiều hơn chúng tôi, cho nên là về vấn đề phụ nữ trước là nó có mấy việc cái này, có ba cái nhiệm vụ. Thứ nhất là khảo sát công việc, công ăn việc làm của phụ nữ. Thứ hai là phụ nữ là có trẻ em suy dưỡng. Thứ ba là trẻ em bỏ học. Riêng Gia Lai là thêm hai nội dung nữa. Đó là phụ nữ phải học chữ để biết tiếng phổ thông. Thứ hai là phụ nữ phải biết tiếng phổ thông để nói chuyện giao lưu với chị em kinh.
0: Qua những lời chia sẻ chân thật từ bà Rê Chăm Hờ Déo, có thể thấy điều bà luôn hướng đến không phải là thành tích mà là sự đổi thay trong đời sống của phụ nữ thời nay. Cũng nhờ đó mà tinh thần cống hiến ấy lại tiếp tục được lan tỏa ở những thế hệ nữ cựu chiến binh hôm nay. Và trong số đó có bà Phan Thị Khương, hội viên Hội cựu chiến binh phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai, là một trong những hình ảnh tiêu biểu cho người phụ nữ thời bình mang trong mình bản lĩnh của người lính. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ, bà trở về với cuộc sống đời thường nhưng không để những năm tháng quân đội chỉ còn là ký ức. Bà đã lựa chọn con đường khởi nghiệp, phát triển kinh tế và đồng thời tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng. Hiện nay với vai trò giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Hương Trà Taxi, doanh thu bình quân mỗi năm hơn 60 tỷ đồng, bà vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những người từng khoác áo lính giống như mình. Không ít bộ đội xuất ngũ, con em thương binh, bệnh binh đã có việc làm ổn định từ chính doanh nghiệp của bà. Điều đặc biệt hơn là dù bận rộn với công việc kinh doanh, bà vẫn duy trì các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ hội viên khó khăn và đóng góp cho nhiều chương trình vì cộng đồng. Với bà, thành công không chỉ được đo bằng doanh thu mà còn bằng việc có thể giúp được bao nhiêu người có cuộc sống tốt hơn. Bà Phan Thị Khương bày tỏ.
2: Thì trước hết là một doanh nhân thì tôi luôn nỗ lực học hỏi và đổi mới sáng tạo trong kinh doanh. luôn luôn giữ lửa truyền thống, làm cổ với gắn kết với các đồng đội, cũng như là quan tâm hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn, và đồng thời duy trì chung tay xây dựng các phong trào để góp phần lan tỏa tinh thần của bộ đội Cụ Hồ trong đời thường. Và cuối cùng, để làm một người mẹ, một người phụ nữ trong gia đình, tôi luôn cố gắng chu toàn là một người mẹ, một người vợ và giữ gìn hạnh phúc gia đình, là hậu phương cho vững chắc để chồng con phát triển sự nghiệp.
0: Cũng giống như nhiều nữ cựu chiến binh khác, bà Trần Thị Như Hoa, một người từng tham gia mặt trận Trường Sơn, đã chọn cho mình con đường tiếp tục cống hiến bằng chính lao động của bản thân. Trở về sau chiến tranh, bà bắt đầu lại gần như từ con số 0. Xuất thân nghèo khó, bà mạnh dạn vay 5 triệu đồng để theo nghề làm nước mắm truyền thống. Từ những ngày đầu lập nghiệp không ít lần thất bại, nhưng ký ức về những năm tháng ở Trường Sơn giúp cho bà hiểu rằng cuộc sống hôm nay dù khó đến đâu cũng không thể gian khổ bằng chiến tranh. Và cũng chính từ những suy nghĩ ấy đã giúp bà kiên trì đi tiếp đến ngày hôm nay. Từ một cơ sở nhỏ, bà Trần Thị Như Hoa dần xây dựng nên thương hiệu nước mắm có chỗ đứng tại địa phương, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nơi đây. Điều đáng quý hơn cả là thành công ấy luôn đi cùng với trách nhiệm xã hội. Mỗi năm bà đều dành nguồn lực để tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn. Khi nhìn lại hành trình của mình, bà Trần Thị Như Hoa xúc động chia sẻ.
3: Khi mà cô 15 tuổi là cô đi đất ly rào sống chung với các anh các chị ở Trường Sơn là quân giải phóng, cho nên là từ cái gì nó cũng khó, nó khó mọi việc luôn, ăn uống hay là cái gì cắm gùi hàng xếp 30 cái được kiện tướng mà, nhưng mà về là cái cục lá mì vậy thôi, cho nên là mình nghĩ cái gì nó đủ mọi việc khó. Thế thì khi về rồi thường thì nó còn cái gia đình nó còn khó hơn, nhưng mà phải sự suy nghĩ là của cô á là thôi, không có gì mà khổ như ngày xưa như Trường Sơn, không có gì mà bằng cụ lính Bác Hồ, là mình phải cố gắng vươn lên, không thể quỳ trước cái khó khăn. Cho nên từ chỗ đó bây giờ nghĩ tới 4 đứa con thì bây giờ mình phải cố gắng vươn lên để làm giàu, để mà cho con nó có một cái sức sống, gia đình có một cái niềm vui, rồi đâu có xã hội đó thì mình giúp được cái gì là mình giúp, nói chung là giúp cái gì được giúp, chừng nào nhắm mắt thì tính xem. Cho nên là mình là người lính là phải bản lĩnh chứ không có bỏ cái gì, không có việc gì khó, chỉ sợ là không buồn.
0: Những người phụ nữ ấy đã chứng minh rằng chiến tranh có thể lùi xa nhưng tinh thần người lính thì không mất đi. Và ở họ, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được gìn giữ bằng lao động, bằng trách nhiệm và bằng những điều tử tế mỗi ngày. Đó cũng là hình ảnh đẹp của người phụ nữ Gia Lai hôm nay, kiên cường, nhân hậu và luôn giữ trong mình ngọn lửa cống hiến cho quê hương đất nước ngày một phát triển.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi mùa hè đến, bên cạnh những chuyến đi hay những hoạt động vui chơi quen thuộc, ngày càng có nhiều lớp học trải nghiệm được mở ra để trẻ em có thêm cơ hội khám phá bản thân, nuôi dưỡng khả năng sáng tạo và học cách cảm nhận vẻ đẹp từ những điều giản dị quanh mình. Trong đó, những lớp học vẽ, làm đồ hang mắt từ vỏ sò đang trở thành điểm hẹn thú vị của nhiều bạn nhỏ, nơi mỗi bức tranh, mỗi móc đồ thủ công đều được tạo nên bằng trí tưởng tượng và đôi bàn tay khéo léo. Nhưng phía sau những buổi học đầy màu sắc ấy còn có hình ảnh của những người phụ nữ âm thầm truyền cảm hứng. Không chỉ là người hướng dẫn kỹ thuật, họ còn là người gieo vào trẻ em sự kiên nhẫn, óc sáng tạo và tình yêu với những giá trị tự nhiên, bình dị. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua bài viết của biên tập viên Thu Hương.
1: Giữa rất nhiều lựa chọn về các lớp năng khiếu dành cho thiếu nhi hiện nay, từ ngoại ngữ, thể thao, công nghệ, vẫn có những người lựa chọn gắn bó với hội họa và nghệ thuật thủ công như một cách để đồng hành cùng tuổi thơ của các em trong mùa hè này. Không chỉ đơn thuần dạy các em cách phối màu hay hoàn thiện một sản phẩm bằng đôi tay, những lớp học ấy còn mở ra một không gian để trẻ được quan sát, tưởng tượng và tự do thể hiện suy nghĩ của chính mình. Đằng sau mỗi buổi học đầy màu sắc ấy là sự kiên trì sáng tạo và tình yêu dành cho trẻ em của người đứng lớp. Bởi để một đứa trẻ dám cầm cọ, dám thử, dám sai và tự tin nói lên ý tưởng của mình chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chị Hồ Thị Diễm Lệ, chủ lớp vẽ cây cọ nhỏ, phường Quy Nhân, chia sẻ.
2: Thì hồi xưa là chị có học mỹ thuật, học thiết kế đồ họa. Xong rồi chị cũng thích vẽ. Rồi chị thấy ở Đà Nẵng có rất là nhiều lớp vẽ về mỹ thuật cho bé như thế này nè. Rồi xong rồi cái chị cũng muốn ở Quy Nhơn cũng có những cái lớp vẽ như thế. Như vậy mấy bé vẽ được những bức tranh mà bài bản đẹp hơn và hiểu rõ là vẽ như thế nào thì sẽ được như thế. Ở lớp chị đặc biệt đó là những ngày bình thường thì chị sẽ cho bé học vẽ những cái nội dung đa dạng. Mỗi bé sẽ được vẽ những bài khác nhau chứ không phải là bắt buộc các bé phải vẽ chung một bài. Vẽ sẽ được dựa theo cái sở thích của bé. Có bé thì thích biển, có bé thích núi này kia, hoặc là có bé thích vẽ nhân vật hoạt hình. Nên là lớp chị không có ép buộc bé phải vẽ một bài quy chuẩn nào đó. Rồi lâu lâu lớp sẽ có thêm những cái chủ đề workshop nhỏ như thế này để cho bé làm những cái về thủ công, thì bé vừa vẽ vừa thủ công để tăng cái khả năng sáng tạo hơn.
1: Dạy vẽ cho thiếu nhi tưởng chừng là một công việc nhẹ nhàng, nhưng thực tế lại đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Bởi mỗi em nhỏ đến lớp đều mang theo một tính cách khác nhau. Có em mạnh dạn thể hiện ý tưởng, nhưng cũng có em còn rụt rè, chưa tự tin cầm cọ, hay thậm chí chưa từng tiếp xúc với hội họa trước đó. Với những em lần đầu làm quen với môn vẽ, thử thách không chỉ nằm ở việc hướng dẫn kỹ thuật, mà còn là cách giúp các em vượt qua tâm lý sợ vẽ chưa đẹp, sợ làm sai và dần tìm thấy niềm vui trong việc sáng tạo. Để mỗi buổi học không trở thành áp lực mà thực sự là khoảng thời gian giúp các em được tự do khám phá bản thân hơn, chị Hồ Thị Diễm Lệ chia sẻ thêm.
2: Tất cả các bé đều có những cái cá tính và những cái tính cách khác nhau á. Mỗi bé thì để lại một cái cảm xúc khác nhau. Các bé nó lúc đầu thì bé nào nó cũng sẽ nhút nhát hết, nó mới vào nó không nói chuyện, nó cũng không có dám hoạt bát nhiều á. Nhưng mà sau một thời gian học tầm một tuần nên là bé bắt đầu nó nói chuyện, nó tâm sự, nó gần gũi hơn. Chị cảm giác bé như là bạn của mình vậy đó. Có mấy bé nó không có nghe lời, nó đi học nhưng mà nhất là mấy bé trai á, làm bé sẽ hơi nghịch ngợm hơn một xíu. Vẽ rất là nhanh để được đi chơi nên là cũng hơi khó khăn một xíu, những quản lý những bé mà hơi nghịch một xíu như thế.
1: Nếu ở lớp học vẽ, các em được làm quen với màu sắc và học cách thể hiện suy nghĩ của mình qua từng nét cọ, thì ở những buổi làm đồ handmade, sự sáng tạo ấy được nối dài bằng những trải nghiệm gần gũi hơn, từ những chiếc vỏ sò bên bờ biển, vài sợi dây nhỏ hay những vật liệu đơn giản các em có thể tự tay làm nên vòng tay móc khóa và những món đồ trang trí mang dấu ấn riêng. Nhưng để tạo ra được một không gian sáng tạo như vậy không chỉ bắt đầu từ việc thích làm thủ công hay yêu nghệ thuật. Đằng sau những buổi học, những chiếc vòng tay hay món đồ nhỏ từ vỏ sò là cả một lựa chọn nghề nghiệp và một hành trình tự tìm chỗ đứng cho bản thân. Đó là việc người phụ nữ phải biết cân bằng giữa đam mê cuộc sống gia đình và mong muốn tạo ra giá trị bền vững. Và với chị Nguyễn Cao Cát Tường, chủ tiệm workshop ở phường Quy Nhân Nam, lựa chọn làm những món đồ handmade từ vỏ sò ở Quy Nhân không đơn thuần là làm ra sản phẩm, mà còn là cách tận dụng vẻ đẹp rất sẵn có của biển quê hương để tạo nên những trải nghiệm mới và lan tỏa sự sáng tạo đến với nhiều người hơn. Chị Nguyễn Cao Cát Tường cho hay.
3: Thì cái ý tưởng đầu tiên mà em suy nghĩ là tại vì sao ở Phan Thiết nó cũng là biển mà nó có thể sản xuất được những cái về vỏ sò, nó có thể khai thác được về sò, mà Quy Nhơn mình cũng là biển, một thành phố du lịch lớn mà không thể làm được những cái này. Thì ban đầu thì em cũng muốn mang cái này về với lại Quy Nhơn để mang lại một cái mới mẻ cho cái thành phố mình sinh sống từ nhỏ đến lớn, rồi cũng có thể là giao lưu với mọi người. Ở tụi em thì có vòng tay, có kẹp sò, có gương sò, có nến thơm đựng ở trong cốc xà.
1: Mùa hè rồi sẽ đi qua, những buổi học vẽ hay những món đồ handmade từ vỏ sò, vòng tay, móc khóa rồi cũng sẽ được mang về nhà như một kỷ niệm nhỏ. Nhưng có lẽ điều còn ở lại không nằm ở sản phẩm hoàn thiện, mà là cảm giác các em từng được tự do sáng tạo, được thử làm điều mới mẻ và được tin rằng từ những thứ rất bình thường quanh mình cũng có thể tạo nên điều thú vị. Và phía sau những trải nghiệm ấy là sự kiên trì của một người phụ nữ đã chọn bắt đầu từ điều mình yêu thích để tạo nên một không gian dành cho trẻ em. Không quá ồn ào, không chọn những điều lớn lao, chỉ chọn đồng hành cùng mùa hè bằng nghệ thuật, bằng những đôi tay làm nghề và bằng mong muốn mang đến nhiều cơ hội trải nghiệm hơn cho các em.

Vâng quý vị và các bạn thân mến, bài viết Người phụ nữ mang nghệ thuật đến với mùa hè cũng đã khép lại chương mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chương mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình lần sau.

0: and coordinated efforts to clean hundreds of thousands of datasets related to social insurance, taxation, judicial services, electricity, telecommunications, and other sectors. These efforts aim to ensure population data remains accurate, complete, updated, and reliable. According to the provincial authorities, implementation of the law on residence and health simplified administrative procedures and make online public services more accessible for citizens. And that's the end of the news today. Thank you for listening. Goodbye and see you next time.
1: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung thông tư số 25-2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hướng dẫn quy trình phương pháp rà soát công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 và thông tư số 16-2026 của Bộ Y tế quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh để điều trị cho người bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thông tư số 25-2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn quy trình phương pháp rà soát công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030. Phương pháp rà soát được quy định như sau. Phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 là phương pháp xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua chấm điểm tài sản, điều kiện sống, thông tin thành viên của hộ gia đình, sau đây gọi là điểm D, để ước lượng mức thu nhập bình quân đầu người và đo mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, sau đây gọi là số thiếu hụt TH của hộ gia đình. Điểm D được xác định là phiếu B1 tại mẫu số 2.2 phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư này. Được quy đổi sang mức thu nhập bình quân đầu người như sau. 190 điểm khu vực nông thôn tương đương 2.200.000 đồng mỗi người một tháng và 280 điểm khu vực đô thị tương đương 2.800.000 đồng mỗi người một tháng. Số thiếu hụt TH là tổng chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ gia đình được xác định từ phiếu B2 tại mẫu số 2.3 và mục 3 mẫu số 2.5 phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư này. Công tác rà soát bảo đảm công khai minh bạch trên cơ sở tổ chức họp dân để lấy ý kiến kết quả rà soát và mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện. Kinh phí thực hiện rà soát công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo thông tư này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách và quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Trách nhiệm thực hiện như sau. Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, tổ chức thực hiện, hướng dẫn kiểm tra các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ theo quy định tại thông tư này. Tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo định kỳ hàng năm trên toàn quốc. Cục Kinh tế, Hợp tác và Phát triển Nông thôn và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại thông tư này. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng ban hành kế hoạch rà soát công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn, tổ chức tập huấn, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban Nhân dân cấp xã triển khai thực hiện theo đúng quy trình và đúng thời hạn quy định. Chỉ đạo tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định công bố chính thức kết quả rà soát công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trong năm, định kỳ hàng năm trên địa bàn. Báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định tại khoản 2 điều 7 thông tư này. Cập nhật kết quả rà soát lên hệ thống https://csdlhn.mae.gov.vn. Ủy ban Nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch rà soát, phổ biến, tuyên truyền, khuyến khích các hộ gia đình tham gia công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, tổ chức lực lượng người thực hiện rà soát và tổ chức công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn. Chỉ đạo tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định công nhận kết quả rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định tại Điều 7 thông tư này, cập nhật kết quả rà soát lên hệ thống https://csdlhn.mae.gov.vn. Thưa quý vị và các bạn, thông tư số 16/2026 của Bộ Y tế quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh để điều trị cho người bệnh. Nguyên tắc thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí được quy định như sau. Chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí được thực hiện trên cơ sở văn bản thỏa thuận giữa cơ sở kinh doanh dược và cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định tại Điều 3 thông tư này. Việc thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí theo khả năng hỗ trợ của cơ sở kinh doanh dược không phải nghĩa vụ bảo đảm đủ toàn bộ thuốc điều trị cho người bệnh, phải bảo đảm không thu tiền hoặc kèm theo điều kiện thương mại ràng buộc người bệnh, không tác động đến việc lựa chọn phương pháp điều trị, chỉ định sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả cho người bệnh. Thuốc trong chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về dược. Chỉ định sử dụng thuốc và kê đơn thuốc phải phù hợp với một trong các tài liệu sau đây. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được Bộ Y tế phê duyệt. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc công nhận. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của cơ sở khám bệnh chữa bệnh xây dựng theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 21/2013, quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện trong trường hợp chưa có hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế. Dược thư quốc gia phiên bản mới nhất. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí và có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với chỉ định sử dụng thuốc trong chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. Đối tượng được hỗ trợ là người bệnh đã được chẩn đoán xác định bệnh, được chỉ định và kê đơn sử dụng thuốc phù hợp với chỉ định của thuốc thuộc chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí và tự nguyện tham gia. Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán đối với số lượng thuốc hỗ trợ miễn phí đã sử dụng cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế. Trách nhiệm thực hiện. Vụ Bảo hiểm Y tế làm đầu mối phối hợp với Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai hướng dẫn việc thực hiện các chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí theo quy định của thông tư này. Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, cơ quan quản lý y tế của các bộ ngành có trách nhiệm tổ chức triển khai hướng dẫn việc thực hiện các chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí có trách nhiệm công khai thông tin của chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí trên trang thông tin điện tử của cơ sở khám bệnh chữa bệnh nếu có, hoặc công khai tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh để người bệnh được biết. Ban hành quy trình nội bộ triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh để bảo đảm sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn, tránh lạm dụng, lãng phí. Cung cấp tư vấn đầy đủ, kịp thời thông tin về phác đồ điều trị, thông tin về hiệu quả điều trị, tác dụng không mong muốn của thuốc, chi phí thuốc trong phác đồ sử dụng, thông tin so sánh đối chiếu với thuốc khác và phác đồ điều trị khác nếu có, quyền lợi được hưởng cho người bệnh tham gia chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. Căn cứ số lượng thuốc được hỗ trợ, cơ sở khám bệnh chữa bệnh xây dựng kế hoạch cấp phát thuốc cụ thể phù hợp với số lượng người bệnh thực tế tại cơ sở, bảo đảm công bằng, hợp lý, minh bạch và hiệu quả. Cơ sở kinh doanh dược thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung đã được ký kết tại văn bản thỏa thuận với cơ sở khám bệnh chữa bệnh và quy định của thông tư này. Cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc theo văn bản thỏa thuận đã ký kết. Không được sử dụng chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí để quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoặc người bệnh. Không được lợi dụng việc thực hiện hỗ trợ thuốc để tạo lợi thế cạnh tranh trong cung ứng thuốc trái quy định của pháp luật. Người bệnh tham gia chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí có trách nhiệm tuân thủ các quy định của chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí, ký xác nhận vào phiếu đăng ký tự nguyện tham gia chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí của người bệnh theo mẫu quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung thông tư số 25/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn quy trình phương pháp rà soát công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 và thông tư số 16/2026 của Bộ Y tế quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh để điều trị cho người bệnh. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng thưởng thức một số bài dân ca bài chòi của tác giả Lý Thành Long qua sự thể hiện của các thành viên câu lạc bộ bài chòi Hoài Nhơn. Mở đầu là bài Tam Quan Bắc Quê Hương Tình Biển qua tiếng ca của Duy Hoàng và Lễ Thắm.

Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một số bài chòi dân gian do nghệ nhân Nguyễn Văn Dũng viết lời mới. Sau đây mời quý vị đến với giọng ca của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Phú qua bài Đất và Người Nhân Hậu An Nhơn.

đâu kinh đô, đây cũng kinh thành. Cũng vua, cũng chúa, cũng rạng danh.

thành nậu nè, thành ngoại quay quần bao dưới quanh mà ngang dưới qua. Đập đá phương danh thiện chánh nhãn thác.

0: sinh trình bày thôi từng ấy thôi.
1: Sau đây là bài Nhớ ơn người chiến sĩ do nghệ nhân nhân dân Minh Đức trình bày.
2: Ông cha ta đã có công dựng nước, cháu con ta phải tiếp bước.

trên đời người ta thường hay nói, khi ai đam mê cái môn gì thì không sao tránh vậy. Nhưng với tôi gấm đời mà nghĩ lại, không có cái dạy nào lại giống vậy nào.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt. Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
1: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
2: Quý thính giả đang đến với tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, có những vùng đất níu chân du khách bằng cảnh đẹp, có những nơi được nhớ đến bởi văn hóa và con người, và cũng có những điểm đến được kể lại bằng tình yêu của chính những người đang sống trên vùng đất ấy. Trong dòng chảy của năm du lịch quốc gia 2026, Gia Lai đang được giới thiệu bằng nhiều cách khác nhau, từ những câu chuyện chân thực qua ống kính số của người trẻ đến những lễ hội mang đậm sắc màu biển và văn hóa bản địa. Mời quý vị cùng đồng hành với chương trình hôm nay để gặp gỡ những con người đang góp phần tô điểm cho hình ảnh Gia Lai lan tỏa xa hơn trên bản đồ du lịch. Thưa quý thính giả, giữa hàng triệu video lướt qua mỗi ngày trên mạng xã hội, những hình ảnh về núi rừng, thác nước, cồng chiêng, biển xanh hay những nụ cười chân chất của người dân Gia Lai đã và đang chạm tới cảm xúc của người xem. Điều đặc biệt là phía sau những khung hình ấy không phải các ekip chuyên nghiệp, mà là những người trẻ đang kể câu chuyện về quê hương bằng chính góc nhìn của mình. Từ những chiếc điện thoại đã và đang hình thành một cách quảng bá du lịch mới. Ở đó, Gia Lai hiện lên chân thực và giàu cảm xúc. Mở đầu tạp chí Gia Lai điểm đến hôm nay, phóng viên Kim Ngân có bài Người trẻ kể chuyện Gia Lai bằng ống kính số. Mời quý vị cùng nghe.
3: Trong dòng chảy sôi động của năm du lịch quốc gia 2026, bên cạnh những sự kiện quy mô lớn, Gia Lai đang chứng kiến sự nổi lên của một lực lượng mới, những người trẻ làm nội dung số. Không chỉ ghi lại cảnh đẹp, họ chọn cách đi sâu vào đời sống văn hóa và con người, những yếu tố làm nên bản sắc của vùng đất rừng, biển hội tụ. Và chính sự chuyển dịch từ review, checking sang kể chuyện đang dần định hình một hướng tiếp cận mới trong quảng bá du lịch. Ở đó, người sáng tạo nội dung số không đứng ngoài quan sát mà trở thành một phần của câu chuyện, sống, trải nghiệm và kể lại bằng cảm nhận cá nhân. Vong Thị Huyền, sinh năm 1994, cô gái đến từ Phonu Pleiku, được cộng đồng mạng biết đến với cái tên Huyền Tỷ Review, một KOL quen thuộc trên các nền tảng số. Giữa vô vàn nội dung du lịch thiên về hình ảnh bắt mắt, các video của Huyền lại chọn nhịp đi chậm, theo chân người dân vào làng chài, ghi lại những bữa cơm đậm tình của ngư dân miền biển, hay bắt trọn khoảnh khắc của đêm hội làng với nhịp cồng chiêng, khung dệt thổ cẩm. Không cầu kỳ, kỹ xảo, sức hút trong các sản phẩm video đến từ sự chân thực. Chính cách tiếp cận này giúp những câu chuyện Huyền kể không bị hòa lẫn trong nội dung nhanh, ngắn trên mạng xã hội. Huyền chia sẻ.
4: Sinh ra và lớn lên ở Gia Lai, mình có một cái niềm đam mê và yêu thích với chiều sâu văn hóa của Tây Nguyên. Thế nên thường thì công việc của Huyền thì để có được một cái nội dung mang cái tính hấp dẫn, rồi để cho người xem có thể hiểu được cái nội dung mình muốn truyền tải, thì mình cũng đến tận nơi, mình lắng nghe, rồi mình ghi lại những cái thước phim chân thực nhất để làm sao mà nó vừa hấp dẫn nhưng nó vẫn mang lại cái giá trị nguyên bản để mà mình quảng bá, lan tỏa cũng như là giữ gìn cái bản sắc văn hóa ở Gia Lai một cách đặc sắc nhất, chân thật nhất.
3: Không dừng lại ở trải nghiệm cá nhân, Vong Thị Huyền còn mong muốn nhiều người cùng tham gia kể chuyện về Gia Lai. Từ những chuyến đi và những câu chuyện đã kể, cô gái Phố Núi trở thành một trong những người đồng hành tích cực cùng cuộc thi Video Du lịch Gia Lai 2026 với thông điệp Mỗi người dân Gia Lai là một đại sứ du lịch. Hơn 2 tháng phát động, đã có trên 50 video gửi về từ nhiều địa phương trong tỉnh. Mỗi tác phẩm là một lát cắt khác nhau về vùng đất đại ngàn chạm biển xanh. Có người kể chuyện cồng chiêng, giới thiệu nghề dệt thổ cẩm, có người đưa người xem đến những ngọn thác, những cung đường miền quê còn ít người biết tới. Không phải máy quay đắt tiền, ekip chuyên nghiệp, điều kết nối các bạn trẻ là tình yêu dành cho nơi mình sinh sống. Anh Vũ Tiến Đức, người đạt nhất cuộc thi video du lịch Gia Lai năm 2026, chia sẻ.
5: Mỗi cái góc nhìn của mọi người đều là một câu chuyện riêng. Ở Gia Lai thì hiện tại đang có rất là nhiều cảnh đẹp, nên là em mong muốn mọi người hãy chung tay góp sức để phát triển và quảng bá cái hình ảnh Gia Lai xa hơn ạ. Và có những cái nơi mà mọi người chưa từng đến thì để cho mọi người có thể thấy được Gia Lai đẹp nhường nào.
3: Từ một người kể chuyện bằng ống kính số, Vong Thị Huyền và các bạn trẻ đã góp phần tạo nên một cộng đồng những người kể chuyện mới. Ở đó, mỗi video là một lời giới thiệu chân thành về quê hương với tất cả tình yêu và niềm tự hào. Và cũng từ cuộc thi ấy, những câu chuyện về Gia Lai đã được kể bằng rất nhiều góc nhìn, cảm xúc khác nhau, tạo nên một bức tranh du lịch đa sắc màu và giàu sức lan tỏa. Chị Vong Thị Huyền thông tin thêm.
4: Đồng hành với Năm Du lịch Quốc gia thì mình cũng tổ chức một cuộc thi video ngắn để nhằm giới thiệu và lan tỏa cảnh đẹp Gia Lai cũng như là những cái bản sắc văn hóa, với cái thông điệp là mỗi người dân là một đại sứ du lịch và không chỉ một mình. Thì mình cũng muốn các bạn đồng hành, những nhà làm sáng tạo nội dung góp phần chung tay quảng bá cái nét đẹp văn hóa du lịch của tỉnh nhà trong Năm Du lịch Quốc gia 2026 này.
3: Nếu như Vong Thị Huyền kể chuyện bằng những chuyến đi, thì Rukobus, chàng trai Chorai 23 tuổi ở Pleiku, lại chọn âm nhạc và hình ảnh để tái hiện một Tây Nguyên đầy sức sống. Fanpage Tặc Dân Tây Nguyên của Bus hiện thu hút hơn 160.000 lượt theo dõi. Những clip thổi tù và bên thác nước, leo núi trong bộ thổ cẩm người Chorai hay biểu diễn nhạc cụ núi rừng Đại Ngàn luôn mang đến một cảm giác vừa hoang dã, vừa gần gũi. Ít ai biết rằng, Bert từng là một cậu bé nhút nhát, ngại cầm điện thoại ở nơi đông người. Từ những video đầu tiên còn vụng về, thì nay anh dần tự tin hơn, tìm được cách kể chuyện của chính mình. Không qua đào tạo âm nhạc bài bản, Bert vẫn tạo được dấu ấn riêng, ngoại hình mạnh mẽ, mái tóc dài, làn da rám nắng, cùng tinh thần phóng khoáng khiến anh được gọi là Tặc Gian Tây Nguyên. Các video đầu tiên của Bert đạt hơn 200.000 lượt yêu thích và hiện nay thường thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Từ những sản phẩm mộc mạc, anh dần trở thành một đại sứ du lịch rất tự nhiên. Rồi Combert chia sẻ.
6: Em cũng có quảng bá cái nét văn hóa của mình, những cái phong tục tập quán mình ở trên nền tảng mạng xã hội để cho mọi người biết đến là không gian văn hóa Tây Nguyên. Nó có những cái hay, cái đẹp, nó phong phú, cực kỳ phong phú luôn, nó đa dạng. Yeah, thực chất là Tây Nguyên nó là một cái gì đó, nó rất là linh thiêng, trời đất dung hòa, nó hay lắm ạ. Bản thân em là một người con của Tây Nguyên, em cũng cảm thấy là em chưa có cái gì đó, em khám phá hết cái vùng đất Tây Nguyên này. Những cái âm hưởng, những cồng chiêng, những cái bản sắc văn hóa của người đồng bào dân tộc thiểu số. Em thấy rất là phúc, rất là tự hào khi mà mình đã phát triển được cái bản sắc văn hóa của mình. Mình quảng bá cho tất cả mọi người biết đến nhiều hơn.
3: Vong Thị Huyền, Joe Combus, hai người trẻ, hai cách kể chuyện, nhưng giữa họ có một điểm gặp chung, đó là tình yêu dành cho quê hương. Trong kỷ nguyên số, du lịch không chỉ được quảng bá bằng chiến dịch mà còn bằng những câu chuyện cá nhân, nơi mỗi người trẻ trở thành một kênh truyền thông sống. Các người trẻ đang cho thấy một hướng đi mới và bền bỉ với trải nghiệm thật. Một người đi nhiều để hiểu và một người sống trong văn hóa để kể. Nhưng điểm chung là đều đặt giá trị văn hóa dân tộc làm trung tâm. Từ đó một xu hướng rõ nét đang hình thành, người trẻ trở thành lực lượng truyền thông du lịch mới, giàu sức lan tỏa. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay, mỗi chiếc điện thoại đều có thể trở thành một chiếc máy quay, mỗi tài khoản mạng xã hội trở thành một kênh quảng bá và mỗi người trẻ là một đại sứ du lịch theo cách riêng của mình. Không phải những khuôn mẫu có sẵn, chỉ cần kể lại điều mình yêu bằng sự chân thành. Bởi đôi khi, điều giữ chân du khách không phải là một bức ảnh đẹp mà là câu chuyện phía sau bức ảnh ấy. Và từ những ống kính không kịch bản, Gia Lai đang hiện lên sinh động hơn, gần gũi hơn trong mắt bạn bè gần xa. Một Gia Lai đang bước vào không gian số bằng những câu chuyện rất thật từ những người trẻ yêu quê hương. Thưa quý thính giả, những ngày cuối tháng 5 vừa qua, Quy Nhơn Đông đã thực sự thức giấc trong một không gian lễ hội rực rỡ và đầy cảm xúc. Đó là lễ hội du lịch phường Quy Nhơn Đông lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Quy Nhơn Đông sắc màu biển gọi. Sự kiện này không chỉ là hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 mà còn là một dấu ấn đậm nét khẳng định vị thế của một điểm đến ấn tượng trên bản đồ du lịch. Phần cuối chương trình hôm nay trong mục Điểm đến du lịch, Mời quý vị cùng theo chân phóng viên Ngọc Diện cảm nhận không khí lễ hội sắc màu biển gọi tại Quy Nhơn Đông.
2: Đêm khai mạc lễ hội du lịch vườn Quy Nhơn Đông lần thứ nhất năm 2026 vào cuối tháng 5 vừa qua tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Nhân Lý thực sự là một bữa tiệc của âm thanh và ánh sáng. Giữa không gian lộng gió của biển cả, hàng trăm người dân và du khách đã cùng hòa mình vào chương trình nghệ thuật đặc sắc. Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông chia sẻ, Quy Nhơn Đông án ngữ ở vị trí rất thuận lợi, nơi biển Đông rộng lớn ôm lấy những làng chài bình yên, nơi đầm Thị Nại mênh mông soi bóng những cánh buồm vươn khơi. Ông Quang cũng chia sẻ, thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này những thắng cảnh tuyệt mỹ như eo gió, kỳ co, rong mơ hay hòn khô với vẻ đẹp nguyên sơ khoáng đạt. Lễ hội là

0: biển đã bền bỉ gìn giữ qua bao thế hệ. Đó là tiếng trống lễ hội cầu ngư vang vọng giữa mùa biển mới, là điệu hô bẻ trạo hào sảng mang theo niềm tin của ngư dân trước biển cả, là câu hát bài chòi mộc mạc mà đắm sâu tình quê xứ sở, là hình ảnh những đoàn thuyền nối nhau ra khơi trong ánh bình minh và trở về đầy khoang cá bạc. Trong từng nếp sống sinh hoạt, từng lễ hội truyền thống, từng câu hát dân gian ấy là khát vọng vươn lên, là tinh thần đoàn kết, ý chí bám biển kiên cường và tình yêu tha thiết với quê hương biển đảo của Tổ quốc.
1: Nhưng thưa quý vị, điều làm nên linh hồn của Quy Nhơn Đông không chỉ là cảnh sắc. Như nhạc sĩ Hoàng Dũng, chi hội phó chi hội âm nhạc thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai chia sẻ, âm nhạc trong lễ hội lần này là sự kết tinh của tình yêu quê hương và khát vọng tương lai. Những ca khúc như Phố Đông rực rỡ tươi hồng, Về thăm Quy Nhơn Đông hay Gia Lai khát vọng tương lai đã tái hiện sống động sự hình thành, phát triển và nhịp sống của người dân nơi đây trong thời đại mới. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên các câu lạc bộ văn nghệ từ các làng chài như Nhân Lý, Nhân Hải, Nhân Hội cùng hội tụ tạo nên một sức mạnh gắn kết cộng đồng to lớn.
2: Thì nội dung của các ca khúc thì nói về những cái sự hình thành và phát triển, cũng như là những cái sự vươn lên, cuộc sống ổn định trong thời đại mới của người dân phường Quy Nhơn Đông nói riêng và những cái khát vọng của cả tỉnh Gia Lai nói chung.
1: Dấu ấn đậm nét nhất có lẽ chính là cách mà lễ hội này tôn vinh các di sản văn hóa phi vật thể. Đạo diễn và dàn dựng chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội đã khéo léo đưa hơi thở đời sống miền biển lên sân khấu bằng ngôn ngữ điện ảnh đương đại. Tiếng trống hội cầu ngư vang vọng, điệu hò bà trạo hào sảng mang theo niềm tin của ngư dân trước biển cả. Những câu hát bài chòi mộc mạc hay những màn múa gươm thể hiện niềm tự hào về tinh thần thượng võ của cha ông. Tất cả đã chạm đến trái tim của người dân và những du khách đến đây. Ông Trần Nguyễn Thành, một người dân ở thôn Lý Lương, làng chài Nhân Lý, chia sẻ rằng người dân ai cũng hào hứng phấn khởi. Cũng chính nụ cười và sự hiếu khách của những người dân nơi đây đã tạo nên một hình ảnh Quy Nhơn Đông thật gần gũi và đáng nhớ trong lòng du khách.
3: Thì nói chung cũng vui vì lập và tổ chức về thấy Nhân Lý vui vẻ. Nói chung người dân mình có thể hào hứng vui vẻ và có thể phấn khởi coi thấy vui.
1: Không chỉ có những trải nghiệm về văn hóa nghệ thuật, du khách đến với lễ hội còn được đắm chìm trong không gian ẩm thực đậm đà phong vị miền biển. Tại các quầy trưng bày sản phẩm ô cốp và ẩm thực địa phương luôn tấp nập người qua lại. Chị Trần Thị Minh Phúc, chủ gian hàng đặc sản quà quê, hào hứng giới thiệu danh sách dài những món ngon từ bánh ít lá gai, bánh hồng, nem, ché đến rượu bầu đá, bún song thằn và bánh trắng nước dừa tam quan.
4: Nói chung là tất cả các cái món đặc sản của đặc trưng của Quy Nhơn là shop thì là có đầy đủ trên 500 món mà. Nói về cá nhân á, dù sao cũng là quê hương của mình mà, nên là mình rất là mong muốn là kết nối lan tỏa với lại phát triển ngành du lịch tỉnh nhà cũng như là của phường Quy Nhơn Đông.
1: Thưa quý thính giả, lễ hội vừa qua cũng chính là lời chào nồng nhiệt mà Quy Nhơn Đông gửi đến bạn bè phương xa. Qua đó, chính quyền và nhân dân địa phương cũng muốn khẳng định một thông điệp: phát triển du lịch gắn liền với việc gìn giữ hồn cốt bản địa, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân. Mỗi du khách đến đây không chỉ để nghỉ dưỡng mà còn để thực sự sống trong không gian văn hóa biển đặc sắc, để cảm nhận sự chân thành và tình người đôn hậu. Lễ hội du lịch phường Quy Nhơn Đông lần thứ nhất đã khép lại, nhưng những dư âm và giá trị vẫn còn lan tỏa. Tiếng chèo bà trạo, nhịp múa gươm và những sắc màu văn hóa ấy chính là lời mời gọi chân thành nhất để du khách một lần nữa trở lại vùng đất này.
5: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Kim Ngân, Ngọc Diện cùng phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Phân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, phần còn lại của chương trình ngày hôm nay, trong mục Chuyện kể ở đại đội, chúng ta sẽ cùng hòa vào những ký ức xúc động của những người lính hải quân sau những tháng năm làm nhiệm vụ ngoài đảo xa qua câu chuyện Những bông hoa biển của tác giả Phạm Thị Hiền. Câu chuyện do nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông thể hiện. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé.
1: Các đồng chí ạ, trong những ngày mùa hè oi bức, cảnh sắc trên đảo Trường Sa bên bờ biển xanh mướt, nơi sóng nước mênh mông vỗ bờ không hề trầm lắng như nhiều người tưởng. Đại đội 308 không chỉ là nơi đào tạo, huấn luyện và làm việc, mà còn là tổ ấm của những câu chuyện dí dỏm, những giọt nước mắt và nụ cười của những người cán bộ chiến sĩ, người lính hải quân đang phải ngày đêm gồng mình để bảo vệ hòn đảo nhỏ bé này, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong số các chiến sĩ ở đại đội này, có một anh chàng tên là Bình, tiểu đội trưởng. Bình không chỉ nổi tiếng với tài năng nghệ thuật vẽ tranh, mà còn với tính cách hài hước, sáng tạo và sự nghiêm túc trong công việc, nên Bình được anh em trong đơn vị rất quý mến. Mỗi buổi tối sau những giờ rèn luyện căng thẳng của tiết trời nắng gắt mùa hạ, anh luôn là người đầu tiên nghĩ ra những trò chơi để làm cho không khí trở nên vui vẻ hơn và xua tan đi cơn mệt mỏi sau một ngày huấn luyện mệt nhọc. Một hôm khi bầu trời đêm đã bắt đầu dần buông xuống, Bình và các chiến sĩ đang tụ tập bên đống củi khô đang được nhóm lửa. Bình bèn nảy ra một ý tưởng mới lạ. Anh mới nói, các đồng chí ơi, đêm nay chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi âm nhạc nhé. Ai có thể hát hay nhất thì sẽ được tặng một phần thưởng đặc biệt từ tôi. Cả đại đội nghe xong liền bật cười, sau đó nhảy dựng lên trong niềm hứng khởi hân hoan. Mặc dù không phải ai cũng tỏ ra tự tin về khả năng ca hát của mình, nhưng mọi người ai cũng đều muốn tham gia để tạo ra một buổi tối vui vẻ, ấn tượng với tinh thần vui là 9, phần thưởng là 10. Cuộc thi diễn ra trong không khí sôi động và náo nhiệt, từ những giai điệu nhẹ nhàng cho đến những bản nhạc sôi động, khuấy động. Mọi người đã thể hiện hết mình bằng sự tài năng và đam mê của mình với âm nhạc. Có người thì hát bằng giọng ca trầm ấm, có người hát bằng giọng cao vút, và cũng có những người biểu diễn những điệu nhảy hài hước khiến cho mọi người đi qua nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau. Đó có thể là nỗi nhớ nhà da diết hay là hào khí tự hào dân tộc. Khi đến lượt Bình biểu diễn, anh đã đứng lên với một trạng thái tự tin và vui vẻ. Mọi người chờ đợi xem anh sẽ biểu diễn gì. Thay vì hát như mọi người, Bình bất ngờ kéo ra một chiếc thùng nhựa lớn. Các đồng chí ơi, đây là trò chơi bất ngờ từ thùng. Bình nói với một nụ cười tinh nghịch. Mọi người sẽ lấy ra một món đồ từ trong hòm và biểu diễn theo cách của mình. Cả đội cười vang trong sự hào hứng. Mỗi người lần lượt đến chiếc thùng, lấy ra một món đồ và biểu diễn theo cách độc đáo của mình. Có người thì biểu diễn múa quạt với một chiếc ống hút, có người tự tin hát rap với một cục gạch. Khi đến lượt Bình, anh ta lấy ra một cái đồng hồ báo thức cũ kỹ từ trong thùng. Mọi người nhìn nhau không hiểu Bình sẽ làm gì với món đồ này. Nhưng sau đó, Bình bắt đầu lắc lư đồng hồ và đưa ra một tiết mục kịch tính với sự phối hợp của âm thanh và động tác hài hước. Cả đội vỗ tay tán thưởng khi Bình kết thúc tiết mục của mình. Trò chơi bất ngờ từ thùng không chỉ mang lại tiếng cười mà còn giúp mỗi người hiểu rõ hơn về tính cách và sở thích của đồng đội. Nhưng cái hay không chỉ dừng lại ở đấy. Mọi người đang trong khung cảnh vui vẻ náo nhiệt thì bỗng từ đâu phát ra một âm thanh lớn. Tất cả cho tôi. Mọi người sững sờ và không khí bỗng chốc trở nên im ắng, rồi từ từ hiện dần lên hình ảnh của người ấy. Ai cũng ngạc nhiên khi nhận ra đó là đảo trưởng. Bình và mọi người lo sợ và nghĩ, chết rồi, lần này toi rồi, kiểu gì cũng bị mắng no đòn đây. Do đây là lần đầu họ gặp đảo trưởng. Đang còn hoang mang trong những suy nghĩ đó, thì bỗng một giọng trầm ấm cất lên. Những chàng lính trẻ à, thật may mắn cho tôi khi thấy được bầu không khí này. Nó làm cho tôi lại có cảm giác là chính mình vào thời trai trẻ, cùng đồng chí đồng đội của mình kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc. đảo trưởng lại hỏi tiếp. Này, thế ai là người tổ chức cuộc thi này ấy nhỉ? Bình lễ phép đáp. Dạ thưa cháu ạ. Đảo trưởng cười và tiếp tục nói. Tốt lắm chàng trai, cứ phát huy tinh thần này nhé. Sau một hồi nói chuyện khá lâu giữa đảo trưởng cùng toàn bộ anh em chiến sĩ, Bình đã xung phong hát tặng cho đảo trưởng một bài hát về những người lính trẻ ở vùng biên cương hải đảo. Một ba lô cây súng trên vai, người chiến sĩ quen với gian lao, ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ. Khi Bình vừa cất giọng lên, liền ngay lập tức tất cả anh em cùng hòa một nhịp, để rồi tạo nên một bản đồng ca âm hưởng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, sức sống mãnh liệt và hào khí dân tộc. Những giai điệu trong ca khúc Hát về Anh của nhạc sĩ Thế Hiền gợi lên biết bao cảm xúc trong chúng ta về những người lính trẻ nơi biển đảo, canh gác vùng trời, vùng biển của Tổ quốc Việt Nam. Họ, những người đã dành tuổi thanh xuân của mình để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Họ mang ước vọng hoài bão của mình ra nơi đầu sóng, làm nghĩa vụ cao cả đối với Tổ quốc và dân tộc. Cho dù cuộc sống nơi đảo xa của những người lính hết sức gian khổ, nhưng họ vẫn kiên cường vượt qua để nơi đầu sóng luôn được yên bình. Cuối cùng, sau khi mọi người đã biểu diễn xong, đảo trưởng tuyên bố, tất cả mọi người hôm nay đều là người chiến thắng, vì mỗi người đã mang đến cho chúng ta những phút giây vui vẻ và đầy ý nghĩa. Thế rồi từ đó không chỉ là cuộc thi âm nhạc đầy bất ngờ, mà cả đại đội cũng trở thành nơi chứa đựng những câu chuyện dí dỏm và những trò chơi sáng tạo. Mỗi ngày những chiến sĩ ở đây không chỉ là những người bảo vệ biên giới biển đảo, mà còn là những người bạn đồng hành, luôn sẵn lòng tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ và ý nghĩa. Và cứ như thế, tinh thần đoàn kết và sự sáng tạo không ngừng được lan tỏa trong quân đội, thể hiện rõ giá trị, phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn, Hồng Hạnh, Minh Hương và Khánh Ngọc thực hiện. Tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Việt Nam tiếp tục là điểm đến của du khách quốc tế đạt 10,6 triệu lượt trong 5 tháng đầu năm, mức cao nhất từ trước tới nay. Thành phố Hồ Chí Minh chuyển tư duy chữa bệnh sang tư duy chăm sóc sức khỏe chủ động. Trong khi Đà Nẵng triển khai thí điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Hà Nội ra quân hưởng ứng và phát động tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc và Lào nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. 11 quốc gia châu Âu đề nghị Liên minh châu Âu siết chặt thị thực đối với công dân Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6 này. Chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 16 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu.
1: Lưu ý tinh thần của đợt kiểm tra lần này nhằm phát hiện vấn đề, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nêu rõ, sau kiểm tra, tỉnh Lai Châu cần nhanh chóng triển khai nhiệm vụ, tiếp tục quán triệt sâu sắc trong cả hệ thống chính trị về 4 nội dung kiểm tra, tránh tình trạng cấp tỉnh nhận thức rất rõ nhưng cấp dưới triển khai còn hình thức, máy móc. Khẩn trương sắp xếp các thôn tổ dân phố theo hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra giám sát nội bộ theo hướng đồng hành, cảnh báo sớm tháo gỡ khó khăn, không để kiểm tra trở thành lực cản của đổi mới sáng tạo và phát triển. Tại hội nghị, đoàn công tác đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, các nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
0: Chiều nay, đoàn kiểm tra số 20 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2.
1: Đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đối với các nội dung kiểm tra giám sát, đồng chí Trịnh Văn Quyết biểu dương tỉnh Tuyên Quang đã quán triệt nghiêm túc, bài bản, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương Đảng thành các chương trình hành động cụ thể. Đặc biệt, sự sáng tạo của tỉnh trong đánh giá cán bộ theo hiệu quả thực tế, qua đó bước đầu đem lại những hiệu quả tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo tăng trưởng bền vững, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tiếp tục đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung chưa phù hợp với thực tiễn, hoàn thiện việc sắp xếp tài sản công, trụ sở dôi dư. Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh phải có quyết tâm chính trị cao, thẳng thắn nhìn vào những hạn chế, có những giải pháp khắc phục, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, gắn với đổi mới mô hình phát triển.
0: Hôm nay, đoàn kiểm tra giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2.
1: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng chỉ ra những thách thức trong mục tiêu tăng trưởng bền vững của tỉnh. Hiện cơ cấu kinh tế của tỉnh An Giang vẫn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, chiếm 33,84%, cao gấp 3 lần trung bình cả nước. Tỷ trọng công nghiệp còn thấp, số lượng doanh nghiệp trên 1.000 dân còn khiêm tốn và thiếu các doanh nghiệp lớn đang mang tính dẫn dắt. Để hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% giai đoạn 2026-2030, Phó Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tập trung vào các giải pháp trọng tâm về nâng cao chất lượng cán bộ, khơi thông nguồn lực đầu tư và thúc đẩy khoa học công nghệ. Theo đó, tỉnh tập trung rà soát, nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã phường để đảm bảo vận hành bộ máy thông suốt. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư công và tư nhân theo đúng quy hoạch của tỉnh. Tận dụng lợi thế về hạ tầng số để đưa khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng thực chất, thay vì chỉ dừng lại ở nhận thức. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, công tác kiểm điểm đánh giá đảng viên tới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cần phải đi vào thực chất, tránh hình thức. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cơ chế tự bảo vệ, là dịp giúp phát hiện sớm các vi phạm và lựa chọn đúng người tài cho kỷ nguyên phát triển mới.
0: Cũng hôm nay, đoàn kiểm tra giám sát số 29 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 29 chủ trì hội nghị, và hội nghị đã được kết nối trực tuyến từ trụ sở Tỉnh ủy An Giang.
1: Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 29, biểu dương tinh thần trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, các tổ chức đảng và các cá nhân có liên quan đã phối hợp chặt chẽ để đoàn kiểm tra giám sát hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Sau khi thảo luận thống nhất các nội dung, nhất là cập nhật các ý kiến kiến nghị đề xuất của tỉnh Sơn La với Trung ương, đoàn kiểm tra giám sát sẽ chính thức ký ban hành báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định. Về một số nội dung Sơn La cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, nhất là việc thực hiện tăng trưởng còn nhiều khó khăn khi quý 1 có tốc độ tăng trưởng đạt hơn 9,7%, nhưng quý 2 lại giảm xuống. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tập trung chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng sát với tình hình thực tế, trong đó không chỉ lệ thuộc vào một hai lĩnh vực ngành nghề mà cần tập trung đẩy mạnh các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như đầu tư cơ sở hạ tầng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, du lịch thông minh, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên trong năm nay.
0: Tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, tối nay tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự hội nghị. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
1: Chương trình xây dựng theo kết cấu 3 chương trình nghệ thuật từ Đất Mẹ, Tình yêu của biển và Vươn ra biển lớn, dẫn dắt khán giả qua hành trình cảm xúc về tình yêu quê hương biển đảo, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế biển xanh bền vững. Thông qua âm nhạc, múa và nghệ thuật sân khấu đương đại, chương trình góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, gìn giữ tài nguyên biển đảo, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển đất nước theo hướng xanh và bền vững. Phát biểu tại đêm khai mạc, ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết:
2: Hành tinh xanh không thể chỉ bắt đầu từ những chính sách lớn, hành trình ấy bắt đầu từ những việc làm giản dị, từ việc giảm một túi ni lông, trồng thêm một cây xanh, giữ sạch một dòng sông, một bãi biển hay một góc phố nơi chúng ta sinh sống. Chính vì vậy, phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp được phát động hôm nay mang ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta mong muốn phong trào sẽ tiếp tục lan tỏa thành ý thức, trở thành thói quen, thành nét đẹp văn hóa và trách nhiệm công dân của mỗi người Việt Nam.
0: Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng trong những tháng đầu năm nay. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 5, Việt Nam đón gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 5 tháng qua, tổng lượng khách quốc tế đạt 10,6 triệu lượt, mức cao nhất từ trước đến nay. Với kết quả này, ngành du lịch đạt 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm nay.
1: Tháng 5 vốn được xem là giai đoạn thấp điểm của khách quốc tế khi nhiều thị trường bước vào mùa du lịch hè nội địa. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế vẫn đạt mức kỷ lục, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam cũng như khả năng duy trì tăng trưởng ổn định của ngành du lịch. 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong 5 tháng qua gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines và Australia. Đáng chú ý, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường trọng điểm đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Với hơn 10,6 triệu lượt khách quốc tế sau 5 tháng qua, ngành du lịch đang có bước khởi đầu thuận lợi để hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm nay. Kết quả này không chỉ khẳng định sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, dịch vụ và thương mại, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
0: Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quốc tế đánh giá là đang hội tụ đủ yếu tố để trở thành con hổ châu Á mới. Với những nền tảng thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài, công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu và duy trì tốc độ tăng trưởng cao, Việt Nam đang từng bước vươn lên trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao và mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Phóng viên Anh Thư thông tin.
3: Trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng Thế giới World Bank dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay có thể đạt khoảng 6,8%, mức tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới giảm tốc do căng thẳng địa chính trị và thương mại toàn cầu suy yếu. Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ xuất khẩu, dòng vốn đầu tư nước ngoài cùng những nỗ lực cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy và đơn giản hóa quy trình ra quyết định. Trang Edge Malaysia, tờ Nikkei Asia của Nhật Bản hay trang Gulf News của UAE nhận định một trong những thay đổi quan trọng nhất của nền kinh tế Việt Nam là sự dịch chuyển mạnh mẽ trong cơ cấu xuất khẩu với tỷ trọng hàng chế tạo và sản xuất công nghệ cao liên tục gia tăng. Việt Nam ngày càng thu hút sự hiện diện của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, trong đó việc tập đoàn Qualcomm đẩy mạnh mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam cho thấy Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chiến lược xây dựng các trung tâm kỹ thuật toàn cầu. Bà Tamina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng World Bank tại Việt Nam, Lào và Campuchia cho biết. Việt Nam đang ngày càng hưởng lợi từ làn sóng bùng nổ chi tiêu đầu tư cho trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu, cũng như chu kỳ tăng trưởng công nghiệp mới gắn liền với các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Đây là xu hướng đang thúc đẩy tăng trưởng của nhiều nền kinh tế Đông Á và Việt Nam cũng nằm trong số những quốc gia được hưởng lợi. Giá trị xuất khẩu liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI của Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ. Điều này phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng điện tử và công nghệ toàn cầu, đồng thời cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể nếu nhu cầu đối với các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo tiếp tục được duy trì.
0: Hôm nay, Green SM chính thức khai trương dịch vụ Green SM Limo tại thủ đô New Delhi, đánh dấu cột mốc hiện diện tại Ấn Độ, một trong những thị trường di chuyển lớn nhất và năng động nhất thế giới. Với bước tiến này, Ấn Độ trở thành thị trường thứ 5 của Green SM sau Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines. Nhóm phóng viên Đình Nam và Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Trong giai đoạn đầu, Green SM triển khai dịch vụ Green SM Limo tại các khu vực trọng điểm thuộc vùng thủ đô quốc gia Delhi, và sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động theo từng giai đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Ông Bạch Tuấn Anh, giám đốc Green SM Ấn Độ cho biết.
5: Xe điện của chúng tôi mang đến đây là một xe limo green. Chúng tôi sẽ giúp người dân Ấn Độ có một cuộc sống xanh hơn, bền vững hơn và tương nhiên là sẽ bảo an toàn hơn.
4: Việc ra mắt Green SM Limo tại Ấn Độ tiếp tục mở ra dấu ấn quốc tế của Green SM, đồng thời đưa mô hình di chuyển thuần điện cùng các tiêu chuẩn dịch vụ đã được phát triển và kiểm chứng tại nhiều thị trường đến với người dùng tại một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới.
0: Sáng nay, tại hội nghị quán triệt công tác triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân và đầu tư mở rộng các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc lưu ý, việc khám sức khỏe định kỳ cho người dân từ năm nay không chỉ là một chương trình y tế mà còn là chủ trương lớn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây là bước chuyển quan trọng từ tư duy chữa bệnh sang tư duy chăm sóc sức khỏe chủ động, từ phát hiện bệnh khi đã muộn sang phát hiện sớm, quản lý sớm, điều trị sớm và bảo vệ sức khỏe người dân ngay từ cơ sở. Theo đề án, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2030 bảo đảm mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm. Kết quả được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý theo vòng đời. Sáng nay, ngành y tế thành phố Đà Nẵng triển khai thí điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đợt này, hơn 24.000 người dân hai xã là Sơn Cẩm Hà, xã Hòa Leng và phường Hòa Khánh được khám sức khỏe.
6: Xã Sơn Cẩm Hà, Trà Leng và phường Hòa Khánh là ba địa phương đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng được thí điểm khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. bà Nguyễn Thị Thanh Thương, người dân phường Hòa Khánh rất bất ngờ khi đến trạm y tế mà có cả máy chụp X-quang và bác sĩ tuyến trên về khám.
7: Tôi đến đây thì tôi cũng muốn thử đường thử hoặc là khám đa ung thư, nhưng mà thấy ai cũng tạo hết, khám cho tôi thấy toàn hết luôn, cái chi cũng có toàn tổng quát hết luôn. Tôi rất là vui khi được đi khám bệnh tại đây. Tuy rằng tôi chưa biết kết quả là mình có bị gì không, nhưng mà khá quan lắm. Thấy họ làm cho mình tận tâm tận tình, hướng dẫn cho mình từng ly từng tí, khám thật tình cho người dân. Đó là một cái niềm vui cho người dân ở đây.
6: Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Tú, giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, đơn vị tham gia khám bệnh cho người dân với tinh thần là khám tầm soát bệnh thật kỹ, tầm soát lao, bệnh lý về hô hấp.
8: Bên mình thì hỗ trợ chuyên khoa về hô hấp và tầm soát các bệnh lý về hô hấp cũng như bệnh lao. Mình đưa tới được khoảng 10 nhân viên, trong đó là có 3 bác sĩ chuyên về hô hấp và các kỹ thuật viên chụp phim và xét nghiệm, cũng như là team manh tu tầm soát lao tiềm ẩn, kèm thêm một cái xe X-quang di động chụp phim cho tất cả các bệnh nhân tới khám để tầm soát các bệnh lý về hô hấp cũng như là bệnh lao. Tôi thấy là hiện tại tất cả các máy móc cơ bản đều có đầy đủ.
6: Bác sĩ Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, sau đợt khám thí điểm này, ngành y tế thành phố sẽ rút kinh nghiệm triển khai khám sức khỏe đồng loạt toàn dân từ ngày 1 tháng 7 tại 93 xã phường đặc khu. Các địa phương sẽ tổ chức phát giấy mời, chia nhỏ các đợt khám một cách hợp lý, không để người dân đến khám cùng một thời điểm gây quá tải.
9: Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống ma túy thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 trên địa bàn thành phố. Tin của phóng viên Việt Cường.
10: Chủ đề của tháng hành động phòng chống ma túy năm nay trên địa bàn thành phố Hà Nội là Hà Nội chung tay quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy, với mục tiêu là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tác hại của ma túy nhằm nâng cao sự hiểu biết của toàn xã hội về hiểm họa ma túy, nâng cao ý thức trách nhiệm và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về một cộng đồng an toàn, văn minh, khỏe mạnh, nói không với ma túy. Đại diện tuổi trẻ thủ đô, bạn Nguyễn Thái Diệu Thảo, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định quyết tâm của đoàn viên thanh niên trong việc nói không với ma túy, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng và trở thành lực lượng tiên phong trong công tác phòng chống ma túy. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đề nghị
11: lực lượng công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh quyết liệt tội phạm về ma túy, tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm tệ nạn ma túy hưởng ứng tháng hành động ma túy năm 2016, đấu tranh triệt phá hiệu quả các tụ điểm phức tạp, không để phát sinh điểm nóng phức tạp kéo dài gây bức xúc trong nhân dân, quản lý có hiệu quả người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện và nhạy cảm về an ninh trật tự.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
13: Thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
9: Chương trình thời sự đêm tiếp tục với phần tin thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit hôm nay nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Lào phát triển lên tầm cao mới. Cuộc hội đàm diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới của nhà lãnh đạo Lào tới Trung Quốc từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 6.
1: Tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng cùng Viên Chăn mở rộng hợp tác cùng có lợi, đưa quan hệ song phương tiếp tục phát triển ổn định và thực chất. Để định hướng cho giai đoạn hợp tác tiếp theo, Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất 4 trọng tâm gồm kiên trì phương hướng phát triển xã hội chủ nghĩa, củng cố nền tảng hợp tác cùng có lợi, tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước và đẩy mạnh phối hợp trong các vấn đề đối ngoại. Về phía Lào, Chủ tịch Thonglun Sisulit tái khẳng định Lào kiên định thực hiện nguyên tắc một Trung Quốc, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các sáng kiến toàn cầu do Trung Quốc đề xuất. Lào cũng nhất trí thúc đẩy nâng tầm quan hệ song phương, tăng cường tin cậy chính trị cấp cao và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về an ninh quốc phòng, thực thi pháp luật, thương mại, đầu tư, khai thác và chế biến khoáng sản, năng lượng sạch, kinh tế số, nông nghiệp hiện đại và bảo vệ môi trường sinh thái. Sau hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như hợp tác giữa hai đảng, tài chính, hải quan, kinh tế thương mại, dân sinh, giao lưu thanh niên và truyền thông.
9: Thượng viện Nhật Bản hôm nay thông qua gói ngân sách bổ sung trị giá 3.110 tỷ yên, tức là khoảng 19 tỷ đô la Mỹ cho năm tài khoá hiện tại, nhằm giảm bớt các tác động của giá năng lượng tăng cao. Dự luật được thông qua với đa số phiếu tán thành từ liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Duy tân Nhật Bản cùng Đảng Đối lập Dân chủ Quốc gia.
1: Theo đó, Quỹ Dự trữ ứng phó với tình hình Trung Đông sẽ được thành lập với quy mô 2.500 tỷ yên để giảm thiểu tác động của các biến động tại khu vực đang bất ổn này với người dân Nhật Bản. Quỹ này sẽ được phân bổ để giải quyết các vấn đề như tăng trợ cấp xăng dầu, hỗ trợ người sử dụng khí hóa lỏng hoặc hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng điện siêu cao áp. Ngoài ra, 100 tỷ yên sẽ được phân bổ để ưu tiên hỗ trợ các khoản trợ cấp cho chính quyền địa phương và 513,5 tỷ yên sẽ được sử dụng để bổ sung cho quỹ dự phòng chung dùng để hỗ trợ giá điện và khí đốt trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay. Toàn bộ các khoản ngân sách này sẽ được tài trợ bằng nguồn trái phiếu chính phủ.
9: 11 quốc gia châu Âu bao gồm Ba Lan, Thụy Điển, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Iceland đã đồng loạt kêu gọi Liên minh châu EU siết chặt hơn nữa việc cấp thị thực Schengen cho công dân Nga. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn căng thẳng và những lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp đưa tin.
14: Nhóm nước này đề xuất sửa đổi bộ luật thị thực của EU nhằm áp dụng các biện pháp hạn chế đồng bộ trên toàn khối Schengen, bao gồm siết chặt việc cấp thị thực du lịch và thị thực nhập cảnh nhiều lần đối với công dân Nga. Để chứng minh cho tính cấp thiết, các nước đã viện dẫn con số, chỉ riêng trong năm 2025, EU đã cấp tới hơn 620.000 thị thực Schengen cho công dân Nga và có đến gần 80% trong số đó, khoảng 478.000 thị thực dành cho mục đích du lịch. Đề xuất mới này tiếp tục nối dài chuỗi biện pháp trừng phạt và kiểm soát ngặt nghèo của EU đối với Moscow trong những năm gần đây. Giới quan sát nhận định, đây là minh chứng rõ nét cho thấy nhiều quốc gia châu Âu đang triệt để biến chính sách thị thực thành một vũ khí ngoại giao nhằm gia tăng áp lực lên Moscow.
9: Hôm nay, các nhà lãnh đạo Liên minh châu EU và Tây Ban Căng gặp nhau tại Tivat, Montenegro. Hội nghị thượng đỉnh diễn ra sau 6 tháng sau hội nghị thượng đỉnh cuối cùng tại Bruxelles, khẳng định lại sức mạnh của mối quan hệ giữa EU và Tây Ban Căng. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
15: Hội nghị thượng đỉnh EU và Tây Ban Căng được xem là cơ hội để EU tái khẳng định cam kết đầy đủ và dứt khoát của mình đối với triển vọng gia nhập EU của các nước Tây Ban Căng. Hiện nay, 6 quốc gia ứng viên gồm Albania, Bosnia và Herzegovina, Kosovo, Bắc Macedonia, Serbia và Montenegro đều đã theo đuổi mục tiêu này từ lâu nhưng vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện các tiêu chuẩn kiểm duyệt nghiêm ngặt của Liên minh. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình địa chính trị khu vực đang có rất nhiều biến động từ sau khi xung đột tại Ukraine nổ ra vào năm 2022, việc mở rộng EU đã trở lại vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự của châu Âu. Montenegro với dân số chỉ 630.000 người được xem là dễ dàng gia nhập EU nhất trong 6 quốc gia ứng viên hiện nay. Nước này đã hoàn thành 14 trong 33 chương đàm phán cần thiết để gia nhập EU. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu gia nhập EU vào năm 2028, Montenegro phải vượt qua những cải cách cứng rắn, bao gồm cả việc giải quyết nạn tham nhũng. Phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU và Tây Ban Căng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, việc gia nhập EU của Montenegro phụ thuộc vào tốc độ cải cách trong nước cũng như sự ủng hộ của các quốc gia thành viên.
16: Montenegro ngày càng quyết tâm trong cải cách thì nước này ngày càng tiến nhanh hơn trên con đường gia nhập và càng giải thích rõ ràng hơn về những gì chính phủ Montenegro đang làm, càng làm cho việc gia nhập trở nên khả thi hơn.
9: Tiếp tục chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
13: Dự báo thời tiết.
17: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa và vùng biển Lâm Đồng, gió Tây Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
18: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát sóng. Trong tháng 5 vừa qua, Việt Nam đón gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 5 tháng qua, tổng lượt khách quốc tế đạt 10,6 triệu lượt, mức cao nhất từ trước đến nay. Với kết quả này, ngành du lịch đạt 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm nay. Triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân và đầu tư mở rộng các cơ sở y tế trên địa bàn, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đây là bước chuyển quan trọng từ tư duy chữa bệnh sang tư duy chăm sóc sức khỏe chủ động, từ phát hiện bệnh khi đã muộn sang phát hiện sớm, quản lý sớm, điều trị sớm và bảo vệ sức khỏe người dân ngay từ cơ sở. 11 quốc gia châu Âu bao gồm Ba Lan, Thụy Điển, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Iceland đồng loạt kêu gọi Liên minh châu Âu siết chặt hơn nữa việc cấp thị thực Schengen cho công dân Nga. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy nhiều quốc gia châu Âu đang triệt để biến chính sách thị thực thành một thứ vũ khí ngoại giao nhằm gia tăng áp lực lên Moscow. Phần tóm lược những tin chính vừa phát sóng cũng đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay. Chương trình do các biên tập viên Lan Anh, Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
19: Thông tin quảng cáo.
20: Này tôi đố ông nhé, TV thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
21: Ôi thôi tôi chịu thôi.
20: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
21: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
20: Đúng rồi.
21: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
20: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn chống là gì.
21: Viganam Tâm Bình tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
22: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
24: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
23: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
24: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
23: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
24: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
25: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
26: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
27: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
28: Thế à?
27: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết điệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
28: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
27: đi. Đi mua ngay đi.
28: Nước súc miệng Valentine,
27: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
29: VOV1 lắng nghe để

0: cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Ngọc Trinh cùng nhóm biên tập viên chương trình Thức cùng VOV hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật là nội dung được bàn trong mục dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Tạp chí âm nhạc quốc tế là những thông tin âm nhạc quốc tế nổi bật tuần qua. Mục Góc Việt, chúng tôi giới thiệu cùng quý vị và các bạn điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, đặc khu Côn Đảo. Chuyện đêm là chia sẻ của hai bạn trẻ, lứa tuổi trung học cơ sở Văn Khôi và Bảo Anh về âm nhạc trong thế giới gen alpha, nghe, chơi và cảm nhận. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc một du khách mang quốc tịch Australia có hành vi đập phá tài sản tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Không chỉ bàn ghế, thiết bị của quán bị hư hỏng, nhiều tài sản cá nhân của khách hàng cũng bị ảnh hưởng. Những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mức độ hung hãn của đối tượng khiến cho nhiều người không khỏi lo ngại về sự an toàn tại các không gian công cộng. Điều đáng nói là câu chuyện không dừng lại ở một vụ việc cá biệt. Nó đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về trách nhiệm tuân thủ pháp luật của người nước ngoài khi sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại Việt Nam, về cách ứng xử của các cơ sở dịch vụ trước những tình huống bất thường, cũng như về nguyên tắc xây dựng một môi trường du lịch văn minh, an toàn và thượng tôn pháp luật. Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn luận về câu chuyện Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. Khách mời của chương trình hôm nay là luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
2: Vâng, xin chào luật sư Đặng Văn Cường và cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
3: Vâng, xin chào chị Thu Hà, xin chào quý thính giả.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, trước khi bắt đầu câu chuyện thì chúng tôi muốn tóm tắt sơ lược về vụ việc khách nước ngoài gây rối tại quán cà phê ở Đà Nẵng để quý vị cùng rõ hơn về chi tiết vụ việc đang được dư luận rất là quan tâm này.
4: Tối khuya 29 tháng 5 tại quán cà phê Ghé ở địa chỉ số 24-26 Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có một người đàn ông nước ngoài tới quán. Do gặp khó khăn trong giao tiếp, nhân viên của quán đã được một người khách ngồi bàn bên hỗ trợ dùng điện thoại có ứng dụng dịch thuật để trao đổi với người này. Nhưng sau đó, người đàn ông ngoại quốc không trả lại điện thoại cho người khách mà mở các thông tin cá nhân trong điện thoại. Khi được yêu cầu trả lại điện thoại, người đàn ông nước ngoài bất ngờ la hét, xông vào khu vực quầy bar rồi dùng ghế cùng các vật cứng đập phá hàng loạt tài sản. Nhiều khách và nhân viên hoảng sợ phải tháo chạy khỏi hiện trường. Không gian quán bị tàn phá nặng nề, kính cửa vỡ vụn, bàn ghế ngổn ngang, nhiều máy móc và vật dụng tại khu vực pha chế bị hư hỏng, một số laptop, điện thoại của khách cũng bị đập phá. Nhận thông tin, công an phường Hải Châu đã kịp thời đến hiện trường, đưa khách ra khỏi quán an toàn, sau đó tiếp cận khống chế người đàn ông này và đưa về trụ sở. Qua xác minh sơ bộ ban đầu, người đàn ông có quốc tịch Australia và có biểu hiện không bình thường tại thời điểm xảy ra vụ việc. Qua làm việc với chủ quán, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng và số tài sản 5 khách hàng bị hủy hoại khoảng 70 triệu đồng. Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.
2: Thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, những cái hình ảnh mà được trích xuất từ camera của quán thì rất là sắc nét và cho thấy hành vi vi phạm của du khách nước ngoài là không thể chối cãi. Vậy thì theo ông ạ, với cái góc độ từ xã hội rồi pháp luật thì ông đánh giá như thế nào về cái mức độ nghiêm trọng của vụ việc xảy ra tại quán cà phê ở Đà Nẵng ạ?
3: Vâng, khi theo dõi thông tin sự việc này, đặc biệt là khi xem cái clip mà trích xuất từ dữ liệu camera của cái quán thì thấy rằng là rõ ràng là hành vi của người đàn ông ngoại quốc này là thể hiện ý thức coi thường pháp luật, và hành vi này khiến cho những người xung quanh rất là sợ hãi, và rõ ràng là những cái thiệt hại về tài sản gây mất an ninh trật tự là đã xảy ra. Chính vì vậy là với sự việc như vậy thì cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt khống chế, bắt giữ người đàn ông này, và chắc chắn là sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật để xử lý. Ngoài ra thì cũng phải làm rõ nguyên nhân hành vi sự việc để thực hiện các cái giải pháp phòng ngừa để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.
2: Vâng ạ, và cái câu chuyện chúng ta đang nói ở đây nó không phải là một cái vụ việc đơn lẻ, mà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gần đây cũng xảy ra rất là nhiều những cái vụ việc người nước ngoài có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông rồi gây rối công cộng, khiến cho dư luận rất là bất bình. Xong mà dư luận còn đang băn khoăn là liệu người nước ngoài thì có bị xử lý khác với công dân Việt Nam trong các cái trường hợp vi phạm hay không. Luật sư Đặng Văn Cường, ông có thể phân tích rõ các cái nguyên tắc áp dụng pháp luật Việt Nam đối với người nước ngoài đang cư trú hoặc là đang du lịch tại Việt Nam ạ?
3: Trước đây thì ông bà ta hay có câu là gọi là nhập gia tùy tục. Khi chúng ta đến một cái khu vực, một cái địa bàn hoặc là một cái gia đình nào đó thì chúng ta phải tìm hiểu nguyên tắc ở cái nơi đó và phải tuân thủ các cái quy tắc xã hội. Và dưới góc độ pháp lý thì mỗi quốc gia lại có hệ thống pháp luật riêng của mình, và công dân của quốc gia này hoặc là người không quốc tịch mà đến với một quốc gia khác thì đầu tiên là phải tuân thủ cái quy định pháp luật của quốc gia sở tại để thể hiện sự tôn trọng pháp luật cũng như là tôn trọng cái mối quan hệ quốc tế giữa các quốc gia với nhau. Và ở Việt Nam thì một cái nguyên tắc rất cơ bản mà được hiến pháp đã ghi nhận rồi, đó là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi người ở đây là không phân biệt người đó là người quốc tịch Việt Nam, người quốc tịch nước ngoài hay là người không có quốc tịch, thì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Và một nguyên tắc nữa là mọi hành vi vi phạm pháp luật thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Chính vì vậy là nếu người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch mà thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam thì sẽ phải chịu chế tài theo pháp luật Việt Nam. Và người nước ngoài thì sẽ có những chế tài khác mà người Việt Nam sẽ không bị áp dụng, ví dụ như là trục xuất chẳng hạn, hoặc là hạn chế xuất cảnh chẳng hạn. Trong cái trường hợp mà xảy ra ở Đà Nẵng này, cái người nước ngoài Australia này thì rõ ràng là người này đã thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật rất là nghiêm trọng. Thứ nhất là cái hành vi là chiếm giữ trái phép tài sản, mà cái hành vi chiếm giữ này thì cũng có thể xử lý hình sự theo điều 176. Thứ hai nữa là hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên thì cũng có thể bị xử lý hình sự theo điều 178 Bộ luật hình sự Việt Nam. Và ngoài ra thì cái hành vi đập phá gây mất an ninh trật tự thì cũng có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng, được quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự. Và rõ ràng là với những hành vi gây ra mất an ninh trật tự như vậy, xâm phạm đến tài sản của người khác như vậy, thì cơ quan công an của Việt Nam hoàn toàn có quyền áp dụng các quy định pháp luật Việt Nam để xử lý với người này, và còn có thể áp dụng cái chế tài dành riêng cho người nước ngoài, đó là trục xuất. Sau khi áp dụng cái hình phạt theo quy định pháp luật thì có thể áp dụng hình bổ sung là trục xuất cái người này ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Và khi đã bị như vậy rồi thì tối thiểu nhất người này sẽ không được nhập cảnh Việt Nam ít nhất là 3 năm.
2: Dạ vâng. Thế trong cái trường hợp mà du khách nước ngoài họ bị xử phạt tại Việt Nam nhưng họ lại không thực hiện cái án phạt thì cái quốc gia mà họ mang quốc tịch ạ, họ có trách nhiệm như thế nào về cái trường hợp mà công dân của mình vi phạm tại nước khác không ạ?
3: Cái việc áp dụng pháp luật đối với người nước ngoài ở Việt Nam thì chúng ta có thể phân chia làm hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là những cái người mang thân phận ngoại giao, họ là đến Việt Nam với cái thân phận là ngoại giao, cơ quan ngoại giao lãnh sự ở nước ngoài, thì có thể họ được miễn trừ trách nhiệm trong một số trường hợp, và hoặc là có thể áp dụng nguyên tắc là có đi có lại trong quan hệ quốc tế. Thế còn đối với những cái người mà không phải mang thân phận ngoại giao mà họ chỉ là những cái người đến Việt Nam để đầu tư kinh doanh hoặc đến để du lịch hoặc đến để học tập thì họ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, và khi họ vi phạm pháp luật Việt Nam thì họ sẽ phải chịu chế tài như công dân Việt Nam, cho nên là sẽ không có chuyện là người này không bị áp dụng chế tài. Mà người này bước đầu xác định là chỉ là khách du lịch thôi. Chứ còn nếu trong những trường hợp ấy mà họ mang thân phận ngoại giao thì họ không bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, do là cái điều ước hoặc là hiệp ước quốc tế Việt Nam đã ghi nhận ký kết và thực hiện. Nhưng mà nếu mà họ không bị xử lý theo pháp luật Việt Nam thì họ sẽ bị xử lý pháp luật của quốc gia họ.
2: Được.
3: Mà nếu mà họ đã bị xử lý pháp luật Việt Nam rồi thì họ sẽ không bị xử lý theo pháp luật quốc gia họ, trên một cái nguyên tắc rất cơ bản, đó là mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý một lần. Nếu mà họ bị xử lý bằng một cái bản án, một quyết định ở Việt Nam rồi thì họ về nước họ không bị xử lý nữa. Còn nếu họ không bị xử lý Việt Nam thì họ về nước họ bị xử lý theo pháp luật của quốc gia họ.
2: Vâng. Việt Nam chúng ta thì nhiều năm qua luôn theo đuổi cái mục tiêu trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn và an toàn đối với du khách quốc tế. Tuy nhiên là thực tế cũng cho thấy là ở một số nơi vẫn tồn tại một cái tâm lý e ngại va chạm với khách nước ngoài vì sợ ảnh hưởng đến cái hình ảnh du lịch hoặc là cái hoạt động kinh doanh của họ. Theo luật sư thì cần nhìn nhận như thế nào về ranh giới giữa cái sự thân thiện hiếu khách với cái việc đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật?
3: Có thể thấy là nhìn lại lịch sử thì thấy là người Việt Nam luôn là cái dân tộc hiếu khách, đặc biệt là những cái người nước ngoài đến Việt Nam thì rất là người Việt Nam rất là chào đón, rất là vui mừng. Và thường là từ trước đến nay những người nước ngoài đến Việt Nam thì đa số là ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển, họ ở châu Âu, họ ở Hoa Kỳ hoặc ở các quốc gia lân cận, nhưng mà thường là kinh tế phát triển hơn Việt Nam, và họ đến Việt Nam thường họ rất là văn minh lịch sự. Cho nên là chính vì cái truyền thống văn hóa phong tục của người Việt Nam là hiếu khách, cộng với cái việc là khách nước ngoài đến Việt Nam thường là những người rất là văn minh lịch sự, cho nên là cái mối quan hệ giữa người Việt Nam với du khách nước ngoài là rất tốt đẹp từ xưa đến nay. Tuy nhiên là cái sự việc xảy ra ở Đà Nẵng này cộng với một số cái sự việc gần đây thì cho thấy là rõ ràng là người nước ngoài đến Việt Nam thì đã có những người không còn lịch sự như ngày xưa. Họ đến, họ không tuân thủ pháp luật Việt Nam, họ gây rối, thậm chí là vi phạm pháp luật hình sự, gây mất an ninh trật tự. Rõ ràng là với cái bối cảnh giao lưu, hợp tác kinh tế quốc tế, rồi là mở cửa du lịch như vậy thì cũng đã xuất hiện ra những hiện tượng là cần phải có những giải pháp phòng ngừa, cũng như là phải có biện pháp xử lý mạnh tay nữa, hơn nữa đối với trường hợp mà người nước ngoài đến Việt Nam mà không tuân thủ pháp luật Việt Nam, thì rõ ràng là đã đến lúc mà chúng ta không chỉ là tuyên truyền, không chỉ là thực hiện các giải pháp phòng ngừa, mà với những trường hợp vi phạm ngang nhiên gây mất an ninh trật tự như vậy thì cần phải xử lý kịp thời, thậm chí là xử lý nghiêm để tạo ra cái môi trường lành mạnh, an toàn, và thể hiện cho họ thấy rằng là nhập ra thì phải tùy tục và phải tôn trọng pháp luật Việt Nam, tôn trọng con người Việt Nam.
2: Dạ vâng, và từ cái vụ việc ở Đà Nẵng có thể thấy là những cái người đầu tiên phải đối mặt với tình huống nguy hiểm chính là nhân viên quán, rồi thì các cái khách hàng mà có mặt tại hiện trường. Vậy thì theo luật sư ạ, các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ như là quán cà phê, nhà hàng, khách sạn hay là trung tâm thương mại hiện nay thì cần phải chuẩn bị những cái kỹ năng hay là những cái quy trình ứng phó như thế nào để vừa đảm bảo an toàn cho con người, vừa hạn chế tối đa thiệt hại khi mà xảy ra những cái tình huống tương tự?
3: Nếu mà nhìn ở góc độ xã hội, chúng ta thấy rằng là không phải ở nơi nào ở Việt Nam thì cũng có nhiều khách du lịch nước ngoài hoặc là người nước ngoài sinh sống, mà chủ yếu là ở các cái khu tập trung như là các thành phố lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi là các cái nơi mà phát triển du lịch, ví dụ như Đà Nẵng, Nha Trang, vân vân. Thế thì là với những cái điểm như vậy, đặc biệt là những cái địa điểm mà có các hoạt động vui chơi giải trí, kinh doanh nhà hàng ăn uống hoặc là vui chơi giải trí chẳng hạn, mà khách nước ngoài thường xuyên lui tới, và đặc biệt là những cái dịch vụ mà có tính chất là sử dụng rượu bia chất kích thích chẳng hạn, hoặc là có hoạt động về đêm chẳng hạn, thì rõ ràng yếu tố đảm bảo an ninh trật tự thì càng phải đề cao hơn nữa. Và với trường hợp như vừa rồi thì rõ ràng là sẽ là bài học cho rất nhiều các cái đơn vị kinh doanh cũng như là chính quyền địa phương trong việc là đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn, ở nơi kinh doanh. Và với những cái tình huống như vậy, tôi cho rằng là các cái cơ sở kinh doanh mà thường xuyên có người nước ngoài lui tới, đặc biệt là những người mà người trẻ hoặc là có sử dụng rượu bia, thì nên có cái lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp khi mà họ thực hiện cái hành vi gây rối, hủy hoại tài sản hoặc đe dọa đến tính mạng sức khỏe của những người xung quanh, gây mất an ninh trật tự, thì có thể là có lực lượng được trang bị những cái công cụ hỗ trợ, có cái sự đào tạo chuyên nghiệp để kịp thời khống chế, để bắt giữ, để xử lý, để tránh giảm bớt những cái thiệt hại mà những người này có thể gây ra đối với xã hội và đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.
2: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia chương trình hôm nay.
1: Xin cảm ơn biên tập viên Thu Hà và vị khách mời là luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội với mục dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Tạp chí âm nhạc quốc tế tối thứ 6 hàng tuần.

và các bạn thân mến, mỗi khi mùa hè đến thì làng nhạc quốc tế lại bước vào một cuộc đua đặc biệt. Không phải là cuộc đua giành giải Grammy hay là vị trí số 1 cuối năm, mà là cuộc đua tìm ra Song of the Summer, ca khúc được nghe nhiều nhất, được chia sẻ nhiều nhất và trở thành âm thanh đặc trưng của mùa hè. Năm nay thì cuộc đua ấy cũng đang nóng lên ngay từ những ngày đầu tháng 6 với sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu như Drake, BTS, Madonna, Sabrina Carpenter, Ariana Grande hay Taylor Swift. Vậy đâu sẽ là bản nhạc chinh phục khán giả toàn cầu và trở thành âm thanh đại diện cho mùa hè năm nay? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong ít phút nữa sau phần điểm lại những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật. Ngày 3 tháng 6, FIFA Sound đã chính thức công bố danh sách 18 ca khúc thuộc album chính thức của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Đáng chú ý, album sở hữu hàng loạt màn bắt tay vô tiền khoáng hậu giữa các siêu sao toàn cầu. Ca khúc Goals là màn kết hợp của Lisa Blackpink với Anita và Reba. Ca khúc Die Die chứng kiến sự giao thoa âm nhạc giữa Shakira và Burna Boy. Trận chung kết tại sân vận động MetLife ở New Jersey cũng được xác nhận sẽ có sự xuất hiện của Shakira, BTS và Madonna trong một màn trình diễn hoành tráng giữa hiệp halftime show lần đầu tiên có trong lịch sử World Cup. Nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS vừa chính thức khởi động chuỗi sự kiện thường niên Festa 2026 bằng việc công bố lịch trình hoạt động kéo dài gần 2 tuần. Festa là sự kiện được tổ chức hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày BTS ra mắt 13 tháng 6 năm 2013. Cụ thể vào ngày 5 tháng 6, BTS phát hành video biểu diễn chính thức cho ca khúc Hooligan thuộc album phòng thu thứ 5 Ariang. Sau đó, nhóm tiếp tục tung ra nhiều nội dung độc quyền như Normal Love vào ngày 7 tháng 6 và 13 Side Film vào ngày 8 tháng 6, mang đến góc nhìn gần gũi hơn về cuộc sống cũng như suy nghĩ hiện tại của các thành viên. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là sự trở lại của chương trình thực tế nổi tiếng Run BTS 2.0. Tâm điểm của Festa 2026 là hai đêm concert diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng 6 tại sân vận động Busan. Toàn bộ vé đã được bán hết trong một thời gian ngắn, tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của BTS trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

0: hoạch, show diễn sẽ mở màn bằng 3 đêm nhạc liên tiếp từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 tại nhà thi đấu Jamsil Indoor Stadium ở Seoul, Hàn Quốc. Ngày 25 tháng 6 chính thức được công nhận là ngày Beatles toàn cầu, nhằm kỷ niệm màn trình diễn lịch sử ca khúc All You Need Is Love của ban nhạc huyền thoại The Beatles trong chương trình truyền hình trực tiếp Our World của BBC vào năm 1967. Đây là chương trình truyền hình vệ tinh quốc tế đầu tiên trên thế giới với khoảng 400 triệu khán giả theo dõi. Ý tưởng về ngày Beatles toàn cầu được khởi xướng từ năm 2009 bởi người hâm mộ Faith Cohen với mong muốn tôn vinh thông điệp yêu thương và đoàn kết mà ca khúc All You Need Is Love truyền tải qua nhiều thế hệ. Sau nhiều năm phát triển với các hoạt động của người hâm mộ trên khắp thế giới, năm nay sự kiện đã được công ty Apple Corp chính thức công nhận. Hiện nay hai thành viên còn sống của ban nhạc là Paul McCartney và Ringo Starr vẫn tiếp tục hoạt động âm nhạc. Trong khi đó, cuộc đời và sự nghiệp của The Beatles cũng sẽ được tái hiện qua 4 bộ phim tiểu sử do Sam Mendes đạo diễn, dự kiến ra mắt vào năm 2028. Nghệ sĩ Paul McCartney chia sẻ về chặng đường âm nhạc của ban nhạc.
1: Thật khó tin khi nhìn lại nhiều năm trước khi chúng tôi đến đây biểu diễn. Chúng tôi chẳng hề biết liệu mình có tương lai hay không, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng diễn ra khá tốt đẹp.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy làng nhạc thế giới đang bước vào một trong những giai đoạn sôi động nhất trong năm. Những sản phẩm âm nhạc mới liên tiếp xuất hiện, các bảng xếp hạng liên tục thay đổi và mạng xã hội mỗi ngày lại sản sinh thêm xu hướng nghe nhạc mới. Giữa không khí đó thì cuộc đua tìm kiếm Song of the Summer, ca khúc của mùa hè, cũng chính thức nóng lên. Theo Billboard thì bảng xếp hạng Song of Summer 2026 đã chính thức khởi động và dẫn đầu tuần đầu tiên là Janis ATFU của Drake. Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên tổng hợp dữ liệu nghe trực tuyến, phát thanh và doanh số, phản ánh chính xác sức lan tỏa của các ca khúc trong suốt mùa hè. Sức mạnh của Janis ATFU không chỉ dừng lại ở Billboard Global 200, ca khúc hiện còn xuất hiện trên 15 bảng xếp hạng khác nhau của Billboard và đang dẫn đầu từ

0: Nhưng nếu xét về sự chú ý của giới phê bình, một ứng cử viên khác đang nổi lên mạnh mẽ đó là Bring Your Love, màn kết hợp giữa Madonna và Sabrina Carpenter. Trang Pitchfork gọi đây là một ca khúc đầy mê hoặc, trong khi Billboard nhận xét bài hát có sức hút đủ để lôi kéo khán giả ra khỏi nhà và bước thẳng tới sàn nhảy gần nhất. Với giai điệu dance pop và house giàu năng lượng, nhiều cây bút âm nhạc cho rằng ca khúc này mang đầy đủ yếu tố của một bản hit mùa hè kinh điển. Một nhà phê bình âm nhạc cho rằng ca khúc không thực sự xuất sắc nhưng rất hợp với không khí của mùa hè.
1: Đây là một ca khúc hay nhưng có những phần nghe khá dễ đoán, chẳng hạn như là đoạn kiểu "Xin chào Sabrina, xin chào Madonna".

Na, tôi có điều muốn nói. Tất cả những chi tiết đó khiến tôi cảm thấy như mình đã từng nghe, từng thấy ở đâu đó rồi. Nó không mang lại cảm giác mới mẻ. Tuy vậy thì đây vẫn là một ca khúc khá bắt tai, khá dễ khiến cho người ta muốn nhún nhảy theo.

thanh mùa hè năm nay cũng chứng kiến sự trở lại của những tên tuổi lớn. BTS tiếp tục gây chú ý với Stream, ca khúc từng vươn lên vị trí số 1 Billboard Hot 100 hồi tháng 4 năm nay. Stream là ca khúc nằm trong album phòng thu thứ 5 của BTS mang tên Ariang. Bài hát mang màu sắc alternative pop sôi động, truyền tải thông điệp vượt qua thử thách trong cuộc sống. Phần lời được trưởng nhóm RM đồng chắp bút. Sức mạnh của cộng đồng người hâm mộ toàn cầu đã giúp BTS tiếp tục là một thế lực đáng gờm trong cuộc đua âm nhạc mùa hè năm nay.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ hàng đầu cũng tung ra những quân bài chiến lược. Ariana Grande vừa trở lại với đĩa đơn Hate That I Made You Love Me, mở đường cho album mới phát hành cuối tháng 7 năm nay. Trong khi đó, Taylor Swift phát hành ca khúc mới I Knew It, I Knew You cho bộ phim Toy Story 5, hứa hẹn tạo nên sức nóng trên các nền tảng trực tuyến. Điều đáng chú ý là cách một ca khúc mùa hè được tạo nên đã thay đổi rất nhiều. Nếu như trước đây radio quyết định xu hướng nghe nhạc, thì năm 2026 này, cuộc đua diễn ra đồng thời trên Spotify, Apple Music, TikTok, YouTube và mạng xã hội. Một bài hát không chỉ cần giai điệu bắt tai mà còn phải đủ sức tạo thành trào lưu để người dùng chia sẻ. Vì thế khi mùa hè mới chỉ bắt đầu, câu hỏi ai sẽ sở hữu bản nhạc của mùa hè năm nay vẫn còn bỏ ngỏ. Có thể đó là nhịp điệu sôi động của Madonna và Sabrina Carpenter, có thể là sức mạnh cộng đồng của BTS, hoặc cũng có thể là một hiện tượng bất ngờ xuất hiện từ mạng xã hội trong những tuần tới. Nhưng có một điều chắc chắn là cuộc đua âm nhạc hấp dẫn nhất của mùa hè đã chính thức khởi động.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi trở thành đặc khu trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Côn Đảo đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ với định hướng phát triển trở thành đô thị xanh, bản sắc và đáng sống, là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Ghi nhận của phóng viên Mạnh Phương.
1: Đến với Côn Đảo, cảm nhận chung của nhiều du khách đó là cảm giác tâm linh, thiêng liêng, một đô thị sạch sẽ, không khí mát lành, con người thân thiện. Mùa này ở Hà Nội thời tiết rất nóng nực, nhưng ở Côn Đảo lại đang trong mùa mưa mát mẻ. Lần đầu tiên ra Côn Đảo, anh Nguyễn Quốc Tùng, du khách đến từ Hà Nội cảm nhận.
2: Em thấy rất là sạch, đẹp, môi trường, tất cả mọi thứ đều rất là sạch đẹp. Em nếu mà yêu thiên nhiên thì sẽ thích về đây.
1: Anh Vũ Minh Xuân, du khách đến từ Bắc Ninh cho hay.
3: Năm nào em cũng ra một lần tối thiểu. Thì em cảm thấy là cái phong cảnh, cảnh quan và những cái tiện ích xung quanh là đều đã thay đổi rất là nhiều. Đấy, thứ nhất là về cái sinh hoạt của mọi người. Và thứ hai nữa là những cái tiện ích mà mọi người cần, ví dụ như là di chuyển hay là đi lại hay là những cái cần thiết nhất thì đều đáp ứng rất là tốt. Trước kia thì là Vietnam Airlines hoặc Bamboo là có khai thác một chuyến bay thẳng. Đổ lại đây là không khai thác chuyến thẳng nữa. Bọn em sẽ phải bay hai chặng. Các hãng mà cố gắng mà cho những người vì xa như miền Bắc bọn em mà được bay một chặng thì cảm thấy nó sẽ thoải mái hơn.
1: Thời gian qua, việc lấy du lịch làm trụ cột đã đưa nền kinh tế của đặc khu Côn Đảo phát triển đúng hướng. Cơ cấu dịch vụ du lịch chiếm tỷ lệ trên 90% tổng giá trị tăng thêm. Trong 6 tháng đầu năm nay, ước tổng doanh thu thương mại dịch vụ du lịch đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 15,25% so với cùng kỳ năm trước. Những dự án hạ tầng trọng điểm như cảng tàu khách Côn Đảo, nâng cấp cảng Bến Đầm và đặc biệt là dự án cấp điện lưới quốc gia hoàn thành đã đánh dấu bước ngoặt đảm bảo an ninh năng lượng, giúp cho du lịch Côn Đảo ngày càng phát triển bền vững. Ông Đỗ Công Thịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cảng Bến Đầm, đặc khu Côn Đảo, cho biết.
4: Sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, rất là may mắn là có cái đường điện đã hoàn thành, đã tới Côn Đảo. Cho nên là hiện nay là không phải phụ thuộc vào cái nguồn chạy đi ren nữa. Cho nên là nó cũng góp phần để mà phát triển cái du lịch, đưa cái Côn Đảo gần hơn với đất liền. Chúng tôi cũng phải cố gắng phấn đấu để mà đáp ứng được nhu cầu phát triển du lịch mạnh mẽ trong thời gian tới.
1: Chuyển đổi xanh hiện nay đang được Côn Đảo xác định là giải pháp đột phá để phát triển bền vững. Mới đây, Côn Đảo đã đưa vào vận hành 66 xe buýt điện, dự kiến đến hết quý 1 năm 2027, cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi phương tiện sang sử dụng năng lượng sạch, ngoại trừ một số nhóm phương tiện đặc thù như xe tải từ 2,5 tấn trở lên. Xe cứu thương, xe chữa cháy, xe phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, quốc phòng, an ninh, phương tiện chuyên dùng khác. Cùng với đó, đặc khu Côn Đảo đang nghiên cứu đề xuất các chính sách hỗ trợ chuyển đổi giao thông xanh, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện, hỗ trợ chuyển đổi phương tiện cho doanh nghiệp, người dân sang sử dụng xe điện, phát triển hạ tầng trạm sạc đổi pin, là đơn vị tiên phong xây dựng hạ tầng trạm sạc cho xe điện. Ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Côn Đảo cho biết.
5: Bên xe buýt điện để đầu tư trên địa bàn đặc khu Côn Đảo thì tính về yếu tố lợi nhuận nên nó không cao. Nhưng mà vì thực hiện cái chủ trương chuyển đổi xanh của nhà nước, đơn vị cũng tiên phong để có những thực hiện. Sắp tới thì ngoài cái việc mà xe buýt thì toàn bộ xe ô tô này, xe máy này đều là chuyển sang như là xe điện. Cái khó khăn nhất là cứ mỗi một trạm sạc như thế thì sẽ đi kèm với một cái vị trí đặt cái trạm biến áp. Mà xây dựng một cái trạm biến áp ở ngoài Côn Đảo này chi phí nó rất là cao, nó cao gấp đôi trong đất liền.
1: Sau 2 năm thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn, những mô hình như ngôi nhà xanh, vườn thuốc nam phủ xanh điểm rác, đổi rác thải lấy quà tặng, mô hình nghĩa trang Hàng Dương không rác thải nhựa đã tác động mạnh đến cộng đồng dân cư và du khách. Đến nay đã có trên 50% các đơn vị doanh nghiệp ở Côn Đảo cam kết thực hành giảm các sản phẩm liên quan tới rác thải nhựa. Đặc biệt, việc chuyển đổi các phương tiện giao thông sang sử dụng năng lượng xanh đang là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của các cấp, các ngành ở đặc khu Côn Đảo. Ông Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo cho biết.
6: Hiện nay thành phố đang dự thảo thì sẽ hỗ trợ cho người dân ở trên địa bàn đặc khu Côn Đảo khi mà chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, tùy theo cái mức độ và tùy theo cái loại hình phương tiện mà có cái mức độ hỗ trợ khác nhau. Ngoài ra thì về các cái doanh nghiệp cũng như là các cái nhà đầu tư khi mà thực hiện trên địa bàn Côn Đảo thì chúng tôi hỗ trợ trong vấn đề về thực hiện các cái chính sách cũng như là hỗ trợ trong vấn đề về vị trí xây dựng, quy hoạch để cho các cái nhà đầu tư triển khai rất một cách thuận lợi ở trên địa bàn đặc khu Côn Đảo, để Côn Đảo cùng với thành phố phát triển cái mạng lưới giao thông xanh, năng lượng sạch.
1: Từ năm 2024, Côn Đảo đã được công nhận là khu di tích quốc gia và hiện nay đang trở thành đặc khu trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Với nhiều lợi thế, định hướng rõ ràng, quyết tâm của các cấp các ngành và sự đồng lòng của người dân, đặc khu Côn Đảo sẽ trở thành một đô thị xanh, bản sắc và đáng sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, Văn Khôi và Bảo Anh là hai bạn trẻ đang ở lứa tuổi trung học cơ sở. Văn Khôi có thể ngồi hàng giờ bên bộ trống mà không biết chán, còn Bảo Anh lại thích đứng trước micro và cất tiếng hát. Cả hai đều đang học trung học cơ sở, vẫn có rất nhiều bài tập, vẫn kiểm tra như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng cũng đang từng ngày nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc bằng sự hồn nhiên và nghiêm túc đáng ngạc nhiên. Mục chuyện đêm hôm nay, chúng ta cùng nghe chia sẻ của hai bạn trẻ về âm nhạc trong thế giới Gen Alpha. Bây giờ xin mời biên tập viên Anh Thư cùng trò chuyện với hai bạn trẻ.
1: Xin chào Văn Khôi và Bảo Anh, cảm ơn hai bạn đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.
2: Trước tiên mà mình vào chương trình ấy thì chị muốn hỏi là chị được biết thì là Khôi là bây giờ là lớp 6 và sẽ lên lớp 7.
3: Đúng
2: rồi.
3: Còn
2: Bảo Anh thì là lớp 9 và chuẩn bị lên lớp 10.
3: Dạ vâng.
2: Thế thì năm nay cũng là năm rất là nhiều kỷ niệm. Thế thì em có thể chia sẻ một chút về những cái kỷ niệm, những cái điều vui vẻ trong cái khoảng thời gian mà mình đi học cấp 2 được không? Trước tiên là Bảo Anh nhé.
3: Dạ, khoảng thời gian học cấp 2 thì em cảm thấy vui nhất khi mà mỗi lần nhìn lại những cái khoảnh khắc mà lớp em đùa nghịch, hay là những cái lần mà lớp em tạo bất ngờ cho cô. Tại vì lớp em cũng rất là yêu quý cô năm nay. Lớp em rất là may mắn khi mà gặp được một cô chủ nhiệm rất là đáng yêu, tâm lý đối với bọn em. Và có thể năm vừa rồi là nam nữ bọn em không được hòa hợp lắm, nhưng mà vì những cái hoạt động như thế mà tụi em được gắn kết lại với nhau và lớp cảm thấy yêu nhau hơn. Và hôm vừa rồi cũng có rất nhiều người khóc tại vì nhớ nhau và cũng nhớ cô chủ nhiệm ạ.
2: Thế còn với cả Khôi thì sao nhỉ?
4: Đối với em thì chắc điều thú vị nhất mà khi mà em đi học cho là em gặp được người cùng tần số với mình.
2: Cùng tần số là như thế nào?
4: Là người mà khi mà mình nói chuyện, mình chơi cùng thì mình cảm thấy họ rất là hợp với mình.
2: Thế có phải là tần số về âm nhạc hay là tần số về những cái sở thích? Em chia sẻ một chút về sở thích của mình được không?
4: Đa số các bạn em đều là những người họ biết chơi âm nhạc và họ chơi thể thao rất là tốt. Em cảm thấy mình chơi với họ cũng là một điều rất là tốt ạ.
2: Tức là ngoài âm nhạc thì em chơi môn thể thao gì nhỉ?
4: Em chơi bóng đá và bóng rổ.
2: Theo chị được biết là với nhiều bạn nhỏ thì âm nhạc cũng là những cái giai điệu mà để mình nghe mỗi ngày đấy. Và như hai bạn vừa mới nói là cũng rất là thích chơi nhạc, rất là thích hát, rất là thích chơi trống. Rồi là như Khôi cũng kể đấy, là các bạn của Khôi thì cũng có nhiều bạn là có sở thích chung về âm nhạc đúng không? Cùng tần số. Thế thì với em thì chắc có lẽ là âm nhạc cũng sẽ là một phần của cuộc sống đúng không nhỉ? Và bây giờ thì cũng xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe một tổng hợp ngắn giới thiệu về Văn Khôi và Bảo Anh, cũng như là về cái niềm yêu thích của hai bạn về âm nhạc.
5: Ở tuổi mà nhiều bạn nhỏ vẫn đang lo những bài kiểm tra trên lớp hay những buổi học thêm cuối tuần, Văn Khôi và Bảo Anh lại dành một phần rất lớn thời gian cho âm nhạc. Văn Khôi là học sinh chuyên ngành trống gia tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cậu bé còn được nhiều người biết đến với một danh xưng khá đặc biệt, chắt của cố nhạc sĩ Văn Cao. Nhưng bên cạnh niềm tự hào ấy là những giờ luyện tập miệt mài để theo đuổi con đường âm nhạc bằng chính đam mê của mình.
6: Còn Ngô Trần Bảo Anh, học sinh trường Vinschool, lại tìm thấy niềm vui trên sân khấu và trong những giai điệu được cất lên với giọng hát của mình. Ở Bảo Anh là sự tự tin, hồn nhiên và năng lượng rất đặc trưng của tuổi học trò. Âm nhạc cũng chính là cơ duyên để hai bạn gặp nhau trong chương trình Vườn Twin trên đài truyền hình Việt Nam và cùng tham gia phần trình diễn mùa xuân đầu tiên. Tiết mục đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả bởi sự kết hợp giữa những giai điệu quen thuộc và cách thể hiện trẻ trung của thế hệ hôm nay. Nhưng đằng sau những sân khấu biểu diễn ấy, Văn Khôi và Bảo Anh vẫn là những cô cậu học trò với những câu chuyện rất đời thường, chuyện học tập, tình bạn, những buổi tập nhạc và những ước mơ tuổi thiếu niên.
2: Có thể thấy là trong khi mà các bạn cùng trang lứa, các bạn sẽ phải đi học rồi làm bài tập, sau đấy thì lại tranh thủ đi chơi. Thế nhưng mà Bảo Anh với cả Văn Khô thì ngoài giờ đi chơi sẽ phải dành thời gian để mình đi tập nhạc này, mình tập hát, mình tập trống, rồi sẽ có những buổi mà biểu diễn thì mình cũng phải gặp nhau để mình luyện tập đúng không? Chị nghĩ là có lẽ là nếu mà không có đam mê thì cũng không thể nào mà giữ được một cái kỷ luật như thế nhỉ? Hai bạn nghĩ sao?
4: Với em thì đương nhiên là nếu mà không có đam mê thì cũng sẽ không giữ sự kỷ luật như thế, nhưng mà cũng đều là từ việc đam mê âm nhạc mà em với chị Bảo Anh giữ được sự kỷ luật như thế ạ.
2: Tức là phải có kỷ luật thì mới theo đuổi được, nhưng mà cũng chính vì cái niềm đam mê cho nên là mới có được kỷ luật, đúng không? Hai cái đấy là hai cái yếu tố mà tương hỗ cho nhau đấy. Thế còn với Bảo Anh thì sao?
3: Dạ, thực ra thì là mỗi lần mà nhiều âm nhạc thì chúng em mới được đi chơi với nhau. Và cũng từ các buổi đấy là bọn em được đi chơi rất là vui và được cười nói. Ngoài những giờ tập luyện ra, tụi em còn được phụ huynh đưa đi những nơi mà kiểu tụi em mong muốn, và coi như đó là phần thưởng luôn ạ.
2: Bảo Anh vừa nhắc đến là cũng vì có âm nhạc nên các bạn mới được gặp nhau rồi mới được đi chơi với nhau. Thế thì chị muốn hỏi quay trở lại một chút, đấy là cái lần đầu tiên mà Bảo Anh và Văn Khôi đứng trên sân khấu thì như thế nào, và lần đầu tiên mà hai bạn biểu diễn với nhau thì nó lại như thế nào? Đầu tiên là Bảo Anh đi. Dạ. Cái lần diễn đầu tiên trên VTV đi, nó như thế nào
3: lần
2: nhỉ?
3: Lần đầu tiên ạ? Em vẫn còn nhớ đấy là chương trình Vì Tầm Vóc Việt ạ. Và tầm khoảng cách đây chảy 2 năm trước ạ.
2: Lần
3: đầu tiên em lên đấy. Và em rất là bỡ ngỡ, và em xem lại ảnh ở đợt đấy là trông mà em rất là mũm mĩm và kiểu rất là tròn luôn đấy ạ. Lúc mà em lên em run lắm, nhưng mà kiểu các bạn và các em, kiểu các em đấy là kém em rất nhiều tuổi. Nhưng mà tuổi nghề thì rất là dài, và các em đi ra, các em an ủi em là em cũng đỡ sợ hơn. Và cũng có cô giáo, giáo viên thanh nhạc của em mà em gọi là Mỹ Hiền cũng ra giúp đỡ em rất là nhiều ạ.
2: Tức là lần đầu tiên thì ai cũng không tránh khỏi sự bỡ ngỡ, đúng không? Thế nhưng mà sau đấy có vẻ đã tự tin hơn rất nhiều rồi đấy. Và đến những cái tiết mục gần đây thì chị có xem và chị thấy là đã có sự chững chạc hơn, tự tin hơn, trưởng thành hơn. Dù mới chỉ có 2 năm thôi, tức là khoảng thời gian cũng rất là ngắn. Và đã thấy Bảo Anh tiến độ được rất là nhiều. Thế còn với Văn Khôi thì sao? Cái lần đầu tiên mà em ở trên sân khấu nó như thế nào? Nó có phải là cái bài hát Mùa Xuân Đầu Tiên cùng với chị Bảo Anh không? Hay là một bài hát khác?
4: Lần đầu tiên em lên sân khấu, em nhớ là lúc đấy là em lớp 3 và em tham dự chương trình 100 năm kỷ niệm ngày sinh của cụ em. Và em lúc đấy em lên sân khấu với vai trò là người hát bè cùng với cả những các bạn dàn khác. Nhưng mà khi em đứng trên sân khấu thì em cảm thấy rất là tự hào và có phần tự tin vì có các bạn khác hát cùng mình. Lần đầu em diễn em cũng không bỡ ngỡ lắm.
2: Gọi là có đồng đội đứng cùng là không run. Lúc nãy là chị hỏi về cái lần đầu tiên mình đứng trên sân khấu, đúng không?
3: Vâng.
2: Thế bây giờ mình lại hỏi là trải qua 2 năm mà em đã biểu diễn được trên khá là nhiều sân khấu rồi.
3: Dạ.
2: Thế lúc mà em đứng trên sân khấu đấy, em cảm thấy thế nào? Và cái cảm xúc mà em nhớ nhất nó đọng lại trong em sau mỗi lần biểu diễn là cảm xúc gì?
3: Theo em thì mỗi lần em diễn thì em rất là run, nhưng mà cứ nhìn cạnh thì là thấy những người bạn em rất là thân thì em cũng đỡ sợ hơn. Xong rồi mấy đứa cứ nhìn nhau xong an ủi nhau là cũng đỡ sợ. Hay là những lần mà em được diễn chung với cả người nổi tiếng là em xui lắm luôn ấy, thật sự luôn là em rất là vui. Em vẫn còn nhớ cái hôm mà em là người duy nhất được người ta giao nhiệm vụ cho là đưa trong chóng cho anh Hoàng Dũng.
2: Anh Hoàng Dũng
3: siêu thích luôn ạ.
2: Tức là thần tượng anh Hoàng Dũng.
3: Dạ.
2: Ngoài ra thì em đã được biểu diễn với cả những anh chị nổi tiếng nào rồi, em có nhớ không?
3: Dạ, ví dụ như là chú Phan Mạnh Quỳnh. Thực ra còn nhớ nhưng mà em không nhớ được hết ạ.
2: Chị cũng rất là thích ca sĩ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, rất là nhiều bài hát hay và giọng của anh ấy thì cũng rất là đặc biệt.
3: Vâng.
2: Văn Khôi, mình quay trở lại với cái câu chuyện tập trống đi. Vừa nãy chị hỏi là vì sao em chuyển từ piano sang trống, đúng không? Và em cũng có bảo là trống là một cái môn rất là khó, bởi vì là vừa phải kết hợp tay, vừa phải kết hợp cả hai chân. Thế vì sao mà cái môn khó nhằn như thế nó lại hợp với mình hơn nhỉ?
4: Thưa em nghĩ là môn nào nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với mình nếu như mà mình chăm chỉ luyện tập nó mỗi ngày. Nhưng mà từ lúc ban đầu mà em tiếp xúc với trống thì em cảm giác là em có một cái tình cảm khác cho trống, tại em thấy là nó rất là phù hợp với mình, về cá tính rất là mạnh mẽ. Nhưng mà bởi vì là em là người đánh trống jazz nên là em đánh thể loại nhạc rất là nhẹ nhàng thì em thấy nó rất là thư giãn giúp em. Nên là đấy là lý do vì sao mà em quyết định chọn trống thay vì piano.
2: Tức là trống cũng có nhiều thể loại. Thì cũng nghĩ là thật ra là để theo đuổi cái âm nhạc từ sớm thế này, với Khôi là năm nay là lớp 6, lớp 7, Bảo Anh thì là có thể đã chững chạc hơn một chút, là Bảo Anh là lớp 9. Thế nhưng mà cái việc mà các em vừa phải luyện tập, vừa đi biểu diễn, xong lại vừa phải đảm bảo việc học, thì chắc chắn là phía sau sẽ có sự hỗ trợ rất là đặc biệt của một lực lượng cũng vô cùng là hùng hậu, đúng không? Và chị nghĩ chị đang nói đến là cha mẹ của các em, những người mà luôn sẵn sàng là đưa con đến những buổi tập luyện rồi thì đi biểu diễn rồi đi thì có thể thì biết đâu sau này lại đi thi đấu ở đâu đấy, rồi thì trang điểm rồi trang phục rất là nhiều thứ. Thế thì Khôi có thể chia sẻ một chút về người mà luôn luôn đi cùng với mình trong mỗi cái sự kiện như thế được không?
4: Em nghĩ mà người mà luôn luôn đi cùng sự kiện với em trong mỗi sự kiện là bố của em. Vì trong mỗi sự kiện đấy thì bố em luôn là người đéo em đi. Hoặc là gần nhất đây là sự kiện mà lúc mà em lên đánh trống thì bố em đã chuẩn bị rất là chu đáo cho em và set up bộ trống cho em để em có được màn trình diễn tốt nhất.
2: Bây giờ thì mình hãy nói câu chuyện thú vị nhất của ngày hôm nay đi. Đấy là câu chuyện về thế giới âm nhạc của Gen Alpha.

0: Mới đây thì Văn Khôi và Bảo Anh cũng đã có một tiết mục biểu diễn khá là thú vị trong chương trình Vườn Thuyên ở trên VTV đúng không? Và chương trình này thì chị thấy là nhận được rất là nhiều sự chú ý, rất là nhiều lời khen. Tất nhiên là các bạn đồng trang lứa cũng sẽ rất là thích xem cái tiết mục này vì nó rất là trẻ trung, rất là sôi động. Nhưng mà cả những anh chị, những cô chú của thế hệ trước cũng cảm thấy rất là hứng thú với cả cái sự đổi mới trong một ca khúc vốn đã rất là quen thuộc như thế. Một bên thì là những bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Alpha, một bên lại là một tác phẩm mà đã sống trong lòng rất là nhiều thế hệ công chúng rồi. Cho chị hỏi là đấy có phải lần đầu tiên mà hai bạn gặp nhau và cùng biểu diễn với nhau trên một sân khấu không? Hay là các em đã gặp nhau từ trước rồi?
1: Thực ra thì tụi em đã gặp nhau từ trước, nhưng mà cái sân khấu ấy là lần đầu tiên là tụi em được diễn cùng nhau ạ. Tại vì tụi em là chơi cùng các nhóm gia đình, chơi thân với nhau, nên là cũng gặp nhau từ trước và cũng thân quen rồi ạ.
0: Tức là biết nhau từ trước, nhưng mà đấy là lần đầu tiên, sân khấu đầu tiên đứng cùng với nhau đúng không?
1: Vâng.
0: Thế thì cái ấn tượng đầu tiên khi mà cùng đứng trên một sân khấu đấy, nó có cái cảm xúc như thế nào nhỉ? Hai em có thể chia sẻ một chút, Văn Khôi chia sẻ một tí. Lần đầu tiên mà đứng cùng với chị Bảo Anh trên một sân khấu, nó có khác so với mọi khi mà mình đi chơi bình thường không?
2: Thì lần đầu tiên khi mà đứng trên sân khấu với chị Bảo Anh thì em cũng không cảm thấy là lo lắng hay bỡ ngỡ lắm. Tại vì là bọn em đã gặp nhau và chơi ở nhau từ trước rồi, nên là việc mà lên sân khấu chung với chị Bảo Anh thì đối với em cũng như kiểu là việc mà mình lên xong rồi mình mình đánh nhạc, mình chơi cùng họ, chứ không phải là việc mà mình phải cố gắng làm quen hay là như nào đấy.
0: Có khi là cũng là vì mình đã quen, mình thân với nhau từ trước rồi, nên là việc đứng trên sân khấu nó cũng không quá là bỡ ngỡ, cũng không cần phải là ôi thôi chết rồi không biết là biểu diễn với cả chị ý thì như thế nào đúng không? Và nói lại về cái tiết mục mùa xuân đầu tiên này thì nó vừa lạ nhưng mà nó lại vừa quen đối với chị, bởi vì là các em đã mang đến một cái màu sắc nó rất là mới, nó hơi một chút phong cách jazz đúng không, và nó lại có cả đoạn rap nữa. Thế thì trước tiên là chị phải hỏi là vì sao mà các em lại chọn biểu diễn ca khúc đấy?
2: Em chọn biểu diễn ca khúc đấy bởi vì là năm nay là năm kỷ niệm 50 năm bài mùa xuân đầu tiên được thành lập, thì tạo ra thì em quyết định chọn bài hát đấy để phối, có thể gọi là phối lại, đánh lại, vì em còn thấy là nó như kiểu để kỷ niệm, để tri ân. Và nếu mà em nhớ không nhầm thì lúc đấy cũng đang là mùa xuân, nên là em chọn bài hát đấy để nó phù hợp với cả mùa xuân năm đấy. Lúc đấy.
0: Thế còn với Bảo Anh thì sao chị? Theo như chị thì là Gen Alpha bây giờ có vẻ nghe nhạc cũng nhiều thể loại đúng không? Thì Bảo Anh đã từng nghe cái bài hát mùa xuân đầu tiên đấy trước hay chưa? Và khi mà em làm quen với bài hát đấy thì em cảm thấy là nó có khác gì so với thể loại nhạc mà bình thường em vẫn hay nghe?
1: Thực ra là bài này thì em mới quen nghe qua trước đấy một hai lần, nhưng mà em không có kiểu nhớ rõ hẳn. Tại vì em cũng kiểu mỗi lần em nghe xong là em cũng không nhớ tên bài hát. Em là kiểu thế, em là hay nhớ lời thôi. Nhưng mà khi mà em nghe lại giai điệu thì em bảo ôi sao bài này hay thế. Sau đó thế là bọn em mới thấy là bây giờ mình nên phối lại bài này để cho nó kiểu hợp thời đại hơn, cho mọi người dễ nghe hơn, và mọi người sẽ cảm thấy ồ hóa ra là nó cũng, bài này cũng hay chứ, mà nó cũng có gì đấy mới lạ. Và thực sự là sau khi em nghe được cái bản phối thì em cảm thấy ôi nó rất là kiểu hợp hiện đại bây giờ, mà nó vẫn kiểu có chút kiểu hoài niệm, vẫn đáng yêu ạ.
0: Thế thì cái ý tưởng phối lại cái bài đấy rồi thêm cái đoạn rap nữa là của ai nhỉ?
2: Đấy là ý tưởng của em và anh Cao Phú Quý quyết định phối lại và thêm đoạn rap ấy vào để nó mang lại sự trẻ trung như lứa tuổi Gen Alpha của bọn em ạ.
0: Và thế thì với cái đoạn rap đấy, cái quá trình mà em viết lời ấy, em có cảm xúc như thế nào mà em lại có thể viết được những cái lời rap như thế?
2: Em lúc mà em viết lời bài hát, lúc mà em viết cái đoạn rap đấy thì trong lòng em có một cảm xúc rất là đặc biệt, bởi vì đây cũng chính là bài hát mà do cụ của em sáng tác. Nên là khi mà viết đoạn rap mà lại rap trên nền nhạc của cụ thì em lại cảm thấy bản thân mình rất là đặc biệt, và cùng với cả sự hỗ trợ của anh Cao Phú Quý nữa thì em đã hoàn thiện được cái lời rap nó mang ý, nó rồi ý nghĩa nhất và hay nhất có thể.
0: Cái câu hỏi này hỏi Bảo Anh đi. Bảo Anh có lẽ là chị lớn nhất trong nhóm bốn bạn biểu diễn hôm đó đúng không?
1: Yeah.
0: Thế chắc là đấy cũng là lần đầu mà các bạn cùng phối hợp với nhau.
1: Vâng.
0: Thế thì có cái bất đồng nào trong quá trình tập luyện không mà để chị Bảo Anh mình ra tay xử lý không?
1: Thực ra là không ạ, tại vì mọi người cũng rất là nghe ý kiến của nhau và cũng rất là vui. Và mỗi khi mà tập thì kiểu mọi người cũng rất là hay đùa nên là rất là hay cười ấy. Kể cả lúc mà đang quay thì nhiều lúc em không em ra em cứ trêu em là em buồn cười quá, em phải bảo là thôi bây giờ mình phải tập trung và nghiêm túc của mình còn làm, mình còn quay được chứ không kiểu cợt nhả quá ấy.
0: Tức là chị Bảo Anh là người mà giữ cho cả nhóm mà luôn luôn nghiêm túc đi đúng hướng đúng không? Đúng deadline, đúng tiến độ của các buổi luyện tập. Từ cái lần hợp tác này, các em học được với nhau điều gì? Có cái đặc điểm gì tốt từ những bạn mà tập luyện cùng với mình, hay là có điều gì về cách làm việc nhóm hay là cách hòa âm phối khí một ca khúc mới? Thì Bảo Anh có thể chia sẻ được không?
1: Dạ, qua cái lần mà vừa rồi tụi em làm việc với nhau thì tụi em học được cách là giao tiếp với nhau và làm thế nào để giao tiếp được hiệu quả và không gây tranh cãi. Và thứ nhất là thế, thứ hai là cách để tạo nên cái không khí hòa hợp trong nhóm. Và thứ ba là tụi em học được cách kiểu biểu diễn làm sao cho một cái band rất là đẹp, được một cái đội hình rất là đẹp mà mọi người kiểu rất là vui khi mà được hát lại cái bài mà cách ấy rất là lâu rồi.
0: Học được cách làm việc với mọi người ở trong nhóm, chị nghĩ đấy là kỹ năng rất là tốt để sau này mà các em lớn, mà kể cả mình có theo đuổi con đường âm nhạc hay là có thể mình bỗng dưng mình quyết định chuyển hướng sang một đâu đó, một cái nghề nghiệp gì đấy khác, thì đấy cũng là một kỹ năng mà nó sẽ giúp đỡ mình rất là nhiều trong quá trình làm việc. Và từ sau mùa xuân đầu tiên này thì xin được hỏi là cả Bảo Anh và Văn Khôi, các em có ấp ủ cái điều gì mới cho thời gian tới hay không? Có thể Văn Khôi chia sẻ trước nhỉ?
2: Nghĩ là em từ sau cái bài mùa xuân đầu tiên này thì em cũng chắc là em chưa ấp ủ được cái điều gì mới, nhưng mà em nghĩ là trong tương lai gần thì em sẽ tìm và em ấp ủ được.
0: Tức là vẫn còn quá sớm để hỏi xem là mình sẽ muốn cái gì đúng không? Có lẽ là một lại phối làm một bài hát nào đấy mới, hoặc là biết đâu lại học thêm một nhạc cụ nào đấy, hoặc là lại đứng cùng sân khấu với cả chị Bảo Anh thêm một bài biểu diễn nào khác nữa cũng không biết được. Thế còn với Bảo Anh thì sao nhỉ?
1: Dạ, còn đối với em thì em sẽ trau dồi bản thân mình hơn và em sẽ tập luyện này và trình diễn nhiều hơn để mình cải thiện bản thân mình hơn. Tại vì sau mỗi lần em diễn em nhìn bản thân em mà em vẫn chưa thấy, em vẫn chưa ưng ý hoàn toàn, em vẫn muốn kiểu làm cho bản thân hoàn thiện lên hơn mỗi ngày ạ.
0: Tức là sẽ quyết tâm luyện tập nhiều hơn đúng không? Thật ra như chị có xem cái chương trình biểu diễn của Bảo Anh thì chị thực sự rất là ấn tượng về một cô gái vừa cao vừa xinh xắn mà có giọng hát rất là hay. Và khi mà chị tìm những bài hát của Bảo Anh hát thì chỉ là một clip tập luyện nho nhỏ thôi mà chị cảm thấy rất là ấn tượng, và bây giờ thì cái bài hát đấy nó vẫn ở trong đầu của chị từ mấy hôm trước đến bây giờ rồi. Giọng hát rất là đặc trưng và nghe rất là tây. Rất là xin cảm ơn Văn Khôi và Bảo Anh đã chia sẻ nhiều điều thú vị, không chỉ là về giấc mơ âm nhạc của hai em mà cũng là để giúp chị hiểu thêm rất là nhiều về thế giới âm nhạc của các bạn trẻ Gen Alpha đấy. Và một lần nữa thì xin cảm ơn Văn Khôi và Bảo Anh đã tham gia chương trình cùng với Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam ngày hôm nay. Và mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với ca khúc Mùa Xuân Đầu Tiên do cố nhạc sĩ Văn Cao sáng tác, trình bày do Bảo Anh, Văn Khôi cùng nhóm nhạc.

0: Bài hát Mùa Xuân Đầu Tiên, sáng tác của cố nhạc sĩ Văn Cao do hai bạn trẻ Văn Khôi và Bảo Anh thể hiện cùng với ban nhạc cũng là món quà chúng tôi gửi tặng tới quý thính giả trong chương trình Thức Cùng VOV cuối tuần này. Chương trình hôm nay do biên tập viên Ngọc Trinh biên soạn, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Thức Cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, ngày 6 tháng 6 năm 1941, ngày 6 tháng 6 năm 2026, chiều nay tại Phủ Chủ tịch gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Hội Người cao tuổi Việt Nam nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và dịch vụ dành cho người cao tuổi, cần quan tâm nhiều hơn đến người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người sống đơn thân, người ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không để người cao tuổi thiếu điều kiện chăm sóc hoặc bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của đất nước. Hội Người cao tuổi Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tuổi cao gương sáng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Sáng nay, trong phiên bế mạc Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam, trao đổi thảo luận với đại biểu dự đại hội với chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đang khẩn trương triển khai rất quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp cụ thể về phát triển nhà ở cho thuê dài hạn, ổn định, giá cả hợp lý, nhất là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân.
5: Với những người chưa có điều kiện mua nhà thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà, mà thuê nhà là dài hạn, ổn định, với mức giá thuê phù hợp với thu nhập của người lao động, phù hợp với khả năng chi trả, chứ không phải là cố gắng để bằng được để mua nhà. Và nhà ở cho công nhân là phải có giá cả hợp lý, như đại biểu kiến nghị là hoàn toàn chính xác, phải được quy hoạch xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa xã hội phục vụ cho chính người lao động, như là trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế rồi nhà văn hóa.
4: Chiều nay, kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đoàn kiểm tra, giám sát số 18 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị tỉnh Ninh Bình tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị và tổ chức của Đảng bộ theo nguyên tắc 6 rõ, 1 xuyên suốt. Đánh giá xác định trách nhiệm theo tiến độ, chất lượng sản phẩm đầu ra và mức độ hài lòng của người dân, cảnh báo sớm các nhiệm vụ chậm tiến độ, tồn đọng có nguy cơ phát sinh điểm nóng ngay từ cơ sở, chuyển mạnh quản lý hành chính sang quản trị địa bàn theo tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, lấy kết quả phục vụ người dân doanh nghiệp và kết quả phát triển trên địa bàn làm thước đo đánh giá năng lực lãnh đạo quản trị hệ thống chính trị các cấp. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần trở thành nền tảng trung tâm của mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam trong giai đoạn tới. Đây là thông tin đáng chú ý tại hội thảo công bố báo cáo tư vấn chính sách thường niên 2026 do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hôm nay. Tin của phóng viên Bá Toàn.
6: Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Quốc Đạt, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, muốn duy trì tăng trưởng hai con số, Việt Nam phải chuyển từ tăng trưởng dựa vào vốn và lao động sang tăng trưởng dựa vào năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
7: Tăng trưởng hai con số ở 2026-2030, và đây là một cái áp lực rất cao, đòi hỏi muốn tăng trưởng như vậy chúng ta phải chuyển đổi mô hình, tập trung vào chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Hiện tại chúng ta đang ở trong giai đoạn dân số vàng, ở đây thì đây là thời cơ, giai đoạn mà chúng ta cần phải đẩy nhanh chuyển đổi mô hình để tận dụng lực lượng dân số vàng để chúng ta tiến hành phát triển tăng trưởng hai con số.
6: Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, bên cạnh việc tháo gỡ các điểm nghẽn về vốn, dữ liệu và khung pháp lý, yếu tố quyết định thành công của quá trình chuyển đổi là nguồn nhân lực chất lượng cao. Nếu không có đội ngũ nhân lực đủ năng lực tiếp nhận và làm chủ công nghệ mới, các mục tiêu để đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ khó trở thành hiện thực. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, các chuyên gia đề xuất ưu tiên đột phá về cải cách thể chế, phát triển hạ tầng số và dữ liệu quốc gia, đồng thời tăng cường liên kết giữa nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.
4: Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 102 xã phường trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Hợp Xíu, thường trú khu vực Tây Nguyên phản ánh.
2: Từ thực tiễn triển khai, nhiều ý kiến đề nghị tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, nâng cao chất lượng tham mưu thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Đồng thời đẩy mạnh rà soát, xử lý các quy định còn chồng chéo, bất cập để tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Theo bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thực hiện nghị quyết số 66 không chỉ là rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật sau sắp xếp bộ máy, mà còn là yêu cầu tháo gỡ các rào cản thể chế, tạo động lực cho phát triển.
8: Nghị quyết 66 cũng như là kế hoạch của tỉnh số 04 thì trên một cái tinh thần là tháo gỡ điểm nghẽn, và tôi đề nghị tinh thần chung khi triển khai thực hiện á, như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nói á, là kiên quyết khắc phục bằng được tình trạng luật thì đúng, làm thì khó, trên nghị trường thì thông, dưới cơ sở thì vướng.
4: Tin thế giới, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 6, theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên nhằm đạt được những bước phát triển lớn hơn. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
9: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh chiều ngày 5 tháng 6 cho biết, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông tới Triều Tiên sau 7 năm. Các nhà lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước sẽ trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 65 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ Trung Triều. Hai bên sẽ coi chuyến thăm này là cơ hội để thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên tiến cùng thời đại và đạt được những bước phát triển lớn hơn, nâng cao phúc lợi của người dân hai nước, đóng góp lớn hơn cho hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới. Ông Tập Cận Bình từng thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên hồi năm 2019, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông đến nước này trên cương vị Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ Trung Quốc tới Triều Tiên sau 14 năm, kể từ sau chuyến đi của ông Hồ Cẩm Đào năm 2005.
4: Nghị sĩ Cho Chung-sik của Đảng Dân Chủ cầm quyền Hàn Quốk đại diện khu vực Si-hưng thuộc tỉnh Gyeong-ji chính thức được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc trong nửa sau nhiệm kỳ Quốc hội khóa 22. Trong cuộc bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể Quốc hội hôm nay, ông Cho Chung-sik nhận được 267 phiếu thuận trên tổng số 276 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu. Hôm nay, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật bổ sung 70 tỷ đô la Mỹ cho Bộ An ninh Nội địa nhằm tăng cường thực thi chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Dự luật được thông qua với tỷ lệ 52 phiếu thuận, 47 phiếu chống và sẽ được chuyển sang Hạ viện để xem xét. Phần lớn nguồn kinh phí mới sẽ được dành cho cơ quan thực thi di trú và hải quan cùng lực lượng tuần tra biên giới Mỹ trong 3 năm tới, trong đó tập trung phục vụ chiến dịch trục xuất người nhập cư quy mô lớn mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang triển khai trên toàn quốc. Trong bối cảnh dự báo về nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng gia tăng cùng với việc sẽ có nhiều lò phản ứng hạt nhân trở nên quá tuổi trong tương lai, chính phủ Nhật Bản dự kiến có thể xây dựng thêm tới 14 lò phản ứng hạt nhân mới vào những năm 2050. Đây là thông tin đáng chú ý tại cuộc họp do Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tổ chức sáng nay. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
10: Các chuyên gia đã đề xuất một dự thảo, trong đó nêu rõ nếu tỷ trọng điện hạt nhân chiếm khoảng 20% trong cơ cấu sản xuất điện của Nhật Bản trong năm tài chính 2040, thì để duy trì tỷ lệ đó, ngay cả sau khi ngừng hoạt động các nhà máy điện hạt nhân đã được vận hành 60 năm, cần phải thay thế từ 2 đến 5 lò phản ứng vào những năm 2040 và từ 11 đến 14 lò phản ứng vào những năm 2050. Trong bối cảnh nhu cầu điện được dự báo sẽ tăng mạnh, chủ yếu do sự phát triển của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo, trong khi việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới được cho là mất nhiều thời gian. Vì vậy, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đặt mục tiêu thay thế cụ thể nhằm giúp các công ty điện lực tăng tính dự báo trong hoạt động đầu tư, lập kế hoạch dài hạn cũng như phát triển nguồn nhân lực. Theo kế hoạch, đề xuất này sẽ chính thức được thảo luận và quyết định trong cuộc họp cấp bộ trưởng liên quan vào mùa hè năm nay.
4: Hôm nay, thế giới kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới 2026 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng khí hậu tiếp tục là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Với chủ đề Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, sự kiện năm nay không chỉ là dịp để nâng cao nhận thức mà còn nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh các hành động ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu đang ngày càng hiện hữu. Một nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa công bố đã xây dựng thành công bản đồ từ trường vũ trụ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo nhóm nghiên cứu, bản đồ từ trường mới có tên gọi SpaceTrack hoạt động dựa trên nguyên lý ánh sáng sẽ bị bẻ cong khi truyền qua các từ trường trong không gian. Bản đồ này mở ra triển vọng giải mã những bí ẩn về vật chất giữa các vì sao, các thiên hà xa xôi và quá trình tiến hóa hàng tỷ năm của vũ trụ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng nông dân Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phóng sự học Bác bằng những công trình phần việc thiết thực ý nghĩa ở lữ đoàn thông tin 23 quân khu 7. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện ngày thứ Bảy, cấm lan truyền clip bạo lực học đường, ranh giới nào giữa bảo vệ nạn nhân và giám sát xã hội. 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, cần ưu tiên chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 đối thoại bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, chuyên mục câu chuyện nhân quyền. Đảm bảo quyền trẻ em trên không gian mạng, minh chứng phản bác luận điệu sai trái. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, thí điểm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox, yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, anh Ninh A Mã, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh, một hoàn cảnh khó khăn cần sự hỗ trợ của cộng đồng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc giới thiệu chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Opera and Bella Belarus do nhà hát Bonsoi dàn dựng. 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, hiện tượng đảo nhiệt ở đô thị và bài toán công trình xanh. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, chia sẻ của chị Cao Hồng Vinh, kiều bào Ba Lan về những nỗ lực lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt tại Ba Lan. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN. Thái Lan triển khai gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn, hơn 39 triệu người được hỗ trợ 120 đô la Mỹ. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, du lịch mùa nắng nóng, bí quyết giữ gìn sức khỏe và thể lực. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1, giữ tên cũ, giữ hồn quê trong sắp xếp tổ dân phố. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, diễn viên Hứa Vĩ Văn trở lại trong phim Tận Hiến, sau tất cả, nơi thuộc về vẫn là phim trường. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình đưa biên giới và hải đảo, mùa quả ngọt ở bản Pom Khoang. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác, quán mèo rừng. 21 giờ quân đội nhân dân, chuyên mục quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 thanh âm ký sự, hào kiệt tụ dưới cờ đại nghĩa. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 đến 24 giờ chuyển động FM.
12: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Tinh gọn bộ máy đến mô hình chính quyền địa phương hai cấp là một bước chuyển lớn về tư duy quản trị quốc gia. Sau một năm vận hành, những chuyển động mới đã hiện hữu từ cơ sở. Bộ máy gần dân hơn, nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ nhanh hơn, khát vọng phát triển đang dần được khơi thông mạnh mẽ. Nhưng phía sau những kết quả bước đầu ấy là áp lực chưa từng có đặt lên đội ngũ cán bộ công chức ở tuyến đầu và những bài toán cần tiếp tục được giải quyết để mô hình mới vận hành thực sự hiệu lực, hiệu quả.
14: khoảng 1 năm trở lại đây thì tôi thấy có cái thủ tục làm tôi thấy là khá nhanh so với trước đây rất là nhiều.
15: Một người không chỉ đáp ứng một việc mà phải đáp ứng nhiều việc và các việc đều phải chuyên sâu để xử lý.
13: Lọt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh. Ghi nhận những nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ công chức của cả hệ thống chính trị, phản ánh những thách thức từ thực tiễn và cùng đưa ra lời giải cho một cuộc cải cách có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Khi thể chế được vận hành đồng bộ, cơ chế chính sách thỏa đáng và mỗi cán bộ cơ sở đều chuyển đổi tư duy từ báo cáo khó khăn sang tham mưu giải pháp, chính quyền cấp xã phường sẽ thực sự trở thành mắt xích mạnh mẽ nhất trong bộ máy quản trị quốc gia hiện đại, đưa đất nước bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Loạt bài sẽ phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào 18 giờ ngày 8, 9, 10 tháng 6. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

0: Chào mừng các bạn đến với kênh VV1. Tôi là Thúy Ngọc. Và sẽ đưa chúng ta qua những cung bậc cảm xúc của một câu chuyện có sức nặng ngàn năm của lịch sử, có sự thực dụng khốc liệt của những toan tính hiện tại, và có cả những ranh giới mong manh giữa hòa bình và súng đạn. Và nơi bắt đầu câu chuyện của chúng ta là một địa danh gần 900 năm tuổi, lâu đài cổ Beaufort. Pháo đài cổ Beaufort ở miền Nam Liban những ngày này được bao trùm bởi một bầu không khí im lìm đến nghẹt thở, nằm trên một vách đá dốc đứng nhìn xuống dòng sông Litani và thung lũng BK chiến lược. Pháo đài này lại một lần nữa trở thành nhân chứng của một cuộc đối đầu trực diện giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Vào ngày 31 tháng 5 vừa qua, thì các đơn vị thuộc lữ đoàn Golani của quân đội Israel đã tiến sâu vào lãnh thổ Liban, đánh chiếm thành cổ Beaufort và dãy núi chiến lược xung quanh. Và hình ảnh những chiếc xe bọc thép nối đuôi nhau dưới những bức tường đá rêu phong cổ kính như một lời nhắc nhở tàn nhẫn. Chiến sự đã thực sự quay trở lại ở một trong những lâu đài thời Trung Cổ được bảo tồn tốt nhất tại Trung Đông. Và giờ đây thì trên nóc lâu đài cổ kính, lá cờ Israel đã được cắm lên như một lời khẳng định quyền kiểm soát thực địa. Giới chức Israel, từ Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho đến Thủ tướng Benjamin Netanyahu, thì đều khẳng định Beaufort sẽ được giữ như một phần của vùng an ninh, và chiến dịch này sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu cốt lõi. Hãy nghe cái tuyên bố đầy cứng rắn của người đứng đầu chính phủ Israel.
1: Chúng tôi đang tiếp tục tăng cường hoạt động tác chiến trên mặt đất ở miền Nam Liban và đang loại bỏ các cứ điểm của Hezbollah. Hezbollah đang tháo chạy. Chúng tôi quyết tâm khôi phục an ninh cho người dân miền Bắc, giống như chúng tôi đã làm cho người dân miền Nam.
0: Trong khi Israel tập kích miền Nam Liban, còn Hezbollah tấn công đáp trả.

0: Những cái tuyên bố của các nhà lãnh đạo thì luôn rất lạc quan với nhiều triển vọng, với những cụm từ như là giảm căng thẳng này, chấm dứt xung đột, rồi hòa bình. Thế nhưng thực tế lại nghiệt ngã khi tiếng súng ở Trung Đông chưa yên và lâu đài Beaufort chưa thể trở lại hình ảnh của một tàn tích đẹp như tranh vẽ như nó đã từng trong thế kỷ 20. Để hiểu được vì sao Beaufort lại trở thành mục tiêu hàng đầu trong các tính toán quân sự thì chúng ta cần lật lại những cái trang biên niên sử. Đây không phải là lần đầu tiên lâu đài cổ này bị kéo vào vòng chiến. Được xây dựng từ thế kỷ 12 thì Beaufort sở hữu cái vị trí chiến lược đến mức mà phe nào làm chủ được nó thì phe đó sẽ có điểm tầm nhìn bao quát phần lớn miền Nam Liban và cả khu vực miền Bắc Israel. Nhìn lại lịch sử thì vào mùa hè năm 1982, trong cuộc chiến tranh Liban lần thứ nhất, quân đội Israel đã tấn công và chiếm đóng Beaufort, biến nơi đây thành một căn cứ quân sự kiên cố suốt 18 năm. Đối với nhiều người Liban, đó là một giai đoạn lịch sử đầy cay đắng. Khi mà Beaufort nằm dưới sự chiếm đóng ngoại bang, khi mà lá cờ Israel có thể được nhìn thấy từ cách xa hàng cây số. Cho đến năm 2000, dưới sức ép từ các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah, thì Israel mới phải rút quân. Vì vậy, đối với người dân miền Nam Liban, thì Beaufort không chỉ là một công trình kỳ vĩ bằng đá, mà đó là biểu tượng cho lòng tự tôn dân tộc khi giành lại chủ quyền. Ở phía bên kia, thì quân đội Israel một lần nữa tiến quân qua sông Litani và cắm cờ tại Beaufort ngày hôm nay. Không chỉ là thiết lập lại cái vùng an ninh ở tiền phương, mà còn nhằm phá vỡ biểu tượng chiến thắng cũ của Hezbollah. Và lâu đài được xây dựng vào thế kỷ 12, một lần nữa lại trở thành tâm điểm trong cuộc chiến tranh của thế kỷ 21. Nhưng các bạn biết không, đằng sau những cái toan tính chiến lược của các chính trị gia, đó là cái giá phải trả thực tế đè nặng lên cuộc sống của những người dân thường. Chiến sự bùng phát trở lại từ đầu tháng 3 đến nay thì đã biến nhiều khu vực dân cư ở miền Nam Liban thành đống đổ nát. Khi Israel phát đi cảnh báo sơ tán khẩn cấp mở rộng tới sông Jarani thì hàng trăm ngàn người dân Liban đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, bỏ lại cả cuộc sống và ký ức. Chúng ta có thể cảm nhận được nỗi thống khổ ấy qua những tâm sự nghẹn lòng của cụ bà Nam Masur, 102 tuổi.
1: Ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, lúc nào cũng là tiếng bom nổ, chẳng có gì khác cả.
0: Hay là một chia sẻ khác của ông Ali Abadi, một người dân miền Nam Liban.
2: Tôi ủng hộ hòa bình chứ, 1,000,000% ấy chứ. Chẳng ai muốn chiến tranh cả. Nhìn những đứa trẻ ngã xuống xem. Nhưng đối với tôi, nền hòa bình này đến quá muộn rồi. Nó đã lấy đi quá nhiều mạng sống, quá nhiều sự hủy diệt và đau khổ.
0: Các bạn thân mến, đằng sau những cái tâm sự chịu nặng của người dân Liban thì có một câu hỏi khiến nhiều người suy nghĩ. Đó là tại sao Israel lại chọn đúng thời điểm này để đẩy mạnh tấn công và chiếm giữ một cái vị trí mang biểu tượng lịch sử và nằm sâu trong lãnh thổ đối phương như thế sau 1/4 thế kỷ. Và tôi tin là rất nhiều người đã biết đến một thuật ngữ trong thế giới của những cái đầu lạnh địa chính trị. Đó là gì ạ? Vừa đánh vừa đàm. Israel rõ ràng là không muốn bước vào phòng họp tại Washington với tâm thế của một bên đối thoại thông thường. Họ muốn đối mặt với một phái đoàn Liban từ vị thế của người đang kiểm soát hoàn toàn cục diện chiến trường. Có một điểm mấu chốt từ phía Thủ tướng Benjamin Netanyahu nữa. Chúng ta hãy nhìn lại cái giá mà chính phủ của ông phải trả. Hơn 2 năm ròng rã đối mặt với các cuộc xung đột liên tiếp từ Gaza, Iran cho tới mặt trận Liban, thì cử tri Israel đang đòi hỏi một câu trả lời thực tế, một cái kết quả xứng đáng cho những cái tổn thất đã qua. Trong mắt họ thì Hezbollah vẫn là chiếc bóng ma đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất. Vì thế việc cắm được ngọn cờ lên đỉnh Beaufort không chỉ là đòn giáng vào đối phương, mà đó còn là một thông điệp chính trị gửi được về trong nước. Chính phủ vẫn đang làm chủ tình thế. Thế nhưng ván cờ này với Israel đâu có dễ chơi đến vậy ạ. Những cái bước tiến quân sự hiện nay đang vô tình đẩy Israel vào một cái thế kẹt phức tạp hơn rất nhiều. Bởi vì lúc này thì mặt trận Liban đã không còn là chuyện riêng của hai cái tên Israel và Hezbollah nữa, mà bị gắn chặt vào một bàn cờ rộng lớn hơn, phức tạp hơn giữa Mỹ và Iran. Iran thì đã tuyên bố rất rõ ràng là họ muốn có một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài với Mỹ, thì Liban phải không còn tiếng súng. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là mỗi quả pháo Israel bắn vào Beaufort lúc này đều có thể làm rung chuyển chiếc bàn.

0: đàm phán chiến lược ở Trung Đông. Và nếu như Mỹ coi việc ổn định Liban là điều kiện tiên quyết để bắt tay với Iran, thì không gian hành động bằng sức mạnh của Israel chắc chắn sẽ bị thu hẹp. Sự phức tạp này khiến cho các cuộc đàm phán giữa Israel và Liban trở nên rất là khó đoán, ngay cả với người trong cuộc là Thủ tướng Liban, Nawaz Salam.
1: Tôi muốn nói chuyện một cách hoàn toàn thẳng thắn với người dân Liban. Liệu đàm phán có chắc chắn thành công? Tất nhiên là không, nhưng đó là con đường ít tốn kém nhất cho đất nước và người dân chúng ta so với các lựa chọn khác hiện nay. Và liệu đàm phán có phải là sự đầu hàng? Không, bởi vì ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của phái đoàn đàm phán là đạt được một lệnh ngừng bắn.
0: Và còn có một cái thực tế khác nữa mà chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn nhận. Vũ lực có thực sự giải quyết được tận gốc của bất ổn hay không ạ? Lịch sử chính là một cái lời cảnh báo với Israel. Quốc gia này thì đã từng kiểm soát mảnh đất miền nam Liban suốt 18 năm trời. Thế nhưng rốt cuộc thì sao? Israel vẫn không thể xóa được cái tên Hezbollah. Câu chuyện với Israel trong thế kỷ 21 giờ đây như đang lặp lại chính nó trong thế kỷ 20, mang theo một cái sự hoài nghi về khả năng một lá cờ cắm trên lâu đài Beaufort có thể chuyển hóa thành một trật tự an ninh bền vững. Trong ngắn hạn thì sức mạnh của súng đạn có thể mang lại lợi thế trên chiến trường, nhưng về lâu dài, tương lai và sự bình yên của miền Nam Liban chỉ có thể được quyết định bởi cách mà người ta lắng nghe khát vọng của những người dân bình thường nhất. Chiến trường cần thắng lợi quân sự, thế nhưng con người thì cần hòa bình. Tôi là Thúy Ngọc, hẹn gặp lại các bạn.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Huế đã đạt nhiều kết quả tích cực trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Tuy nhiên, áp lực công việc gia tăng đáng kể tại cấp xã, phường sau khi kết thúc hoạt động của cấp huyện. Nhiều nhiệm vụ trước đây do cấp huyện đảm nhận nay được chuyển về cơ sở, trong khi đội ngũ cán bộ công chức chưa được bổ sung tương xứng cả về số lượng lẫn chất lượng. Ông Nguyễn Việt Bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Xuân, thành phố Huế cho rằng:
4: Quá trình triển khai thì chúng tôi vẫn còn một số hạn chế. Thứ nhất, năng lực trình độ cán bộ công chức vẫn chưa đảm được số lượng công việc. Sau khi chuyển từ hai cấp thì rất là lớn, do đó triển khai còn nhiều cái bất cập cũng cần có sự quan tâm của lãnh đạo thành phố liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng mang tính liên kết vùng để giúp cho các phường chúng tôi có sự liên kết cùng nhau phát triển kinh tế xã hội.
3: Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa 16 thông qua, kết nối từ cấp tỉnh đến xã, phường, đặc khu trên toàn địa bàn. Tinh thần cốt lõi của hội nghị là đưa các quy định pháp luật mới nhanh chóng đi vào cuộc sống, bảo đảm chủ trương chính sách được triển khai thống nhất từ cơ sở và lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những điểm mới của 4 luật vừa được Quốc hội thông qua, gồm luật tín ngưỡng tôn giáo, luật hộ tịch, luật tiếp cận thông tin và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý. Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Ủy ban nhân dân thành phố đề án xây dựng công sở hành chính thông minh, trong đó đề xuất thí điểm cơ chế làm việc kết hợp cho phép một số nhóm cán bộ công chức làm việc từ xa hoặc tại nhà từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần. Đề án áp dụng đối với cán bộ công chức các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố. Điểm đáng chú ý là mô hình công sở hành chính thông minh hướng tới thay đổi phương thức quản trị, chuyển từ đánh giá dựa trên sự hiện diện sang quản trị dựa trên hiệu quả công việc. Tỉnh Đồng Tháp vừa phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026 với mục tiêu huy động khoảng 400.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện. Chiến dịch gồm các chương trình tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh và bình dân học vụ số, tập trung vào xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường và hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng. Hoạt động này bám sát tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Dịp này, các đơn vị doanh nghiệp và trường học cũng hỗ trợ gần 10 tỷ đồng cho chiến dịch. Từ ngày hôm nay đến ngày 7 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức thí điểm 3 điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
5: Theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các phường xã phối hợp tổ chức thực hiện thí điểm tại 3 khu vực thành thị trung du và miền núi. Sau đợt triển khai thí điểm này, thành phố sẽ rút kinh nghiệm tổ chức khám sức khỏe đồng loạt toàn dân từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trong đó, khu vực thành thị, thành phố sẽ tổ chức khám thí điểm tại phường Hòa Khánh với gần 14.000 người. Khu vực Trung Du sẽ có 2.000 người được khám tại xã Sơn Cẩm Hà. khu vực miền núi cao, ngành y tế sẽ khám thí điểm tại xã Trà Leng với 8.000 người. Trong đợt này, ngành y tế thành phố Đà Nẵng ưu tiên khám sức khỏe định kỳ đối với người chưa từng khám bệnh, chữa bệnh trong năm 2016. Người đã từng khám bệnh, chữa bệnh trong năm 2016 có thể tham gia khám sức khỏe định kỳ trong các đợt triển khai tiếp theo. Hiện, 3 địa điểm tổ chức thí điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân đã được các địa phương chuẩn bị kỹ từ phương tiện, nhân lực và phát giấy mời nhân dân đến khám. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng cho biết.
6: Hiện nay thì chúng tôi đã phát hành 2.000 giấy mời đến các đối tượng được khám sức khỏe trong đợt này. Về cơ sở vật chất thì hiện nay trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà chúng tôi bố trí 3 điểm khám.
5: Dự kiến, từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6, ngành y tế thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí tại xã đảo Tân Hiệp. Nhân tháng hành động vì trẻ em năm nay, bắt đầu từ ngày 5 tháng 6, ngành y tế thành phố Đà Nẵng tổ chức cao điểm đợt khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho toàn bộ trẻ em dưới 6 tuổi không đi học mẫu giáo, mầm non tại 93 xã phường trên địa bàn thành phố. Riêng đợt khám thí điểm này, ngành y tế thành phố Đà Nẵng điều động các y bác sĩ tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ Sản Nhi, Bệnh viện Phổi, hỗ trợ các trung tâm y tế và trạm y tế cơ sở. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành phố tổ chức khám bệnh miễn phí toàn dân một cách thực chất chứ không làm qua loa.
7: Về cái tiến độ thực hiện khám sức khỏe theo lộ trình, đối với các xã khu vực miền núi, hoàn thành việc khám sức khỏe 100% các nhóm đối tượng trước mùa mưa bão, có nghĩa là hoàn thành trong quý 3 2026. Đối với các đơn vị hành chính cấp xã còn lại, tôi đề nghị hoàn thành tối thiểu 60% số lượng theo các nhóm đối tượng trước ngày 1 tháng 9 năm 2026, hoàn thành 100% số lượng theo các nhóm đối tượng trước ngày 1 tháng 11 năm 2026.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc diễn ra vào tối mùng 5 tháng 6 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026. Chương trình mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc, tái hiện hành trình cách mạng và tôn vinh công lao to lớn của Bác, đồng thời là điểm nhấn quan trọng nhằm góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức và lòng tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, xây dựng phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Quý vị và các bạn thân mến, trong khuôn khổ lễ hội mùa hạ, Festival Huế 2026, tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 6 tại sân khấu bờ sông Hương, khu vực Bìa Quốc Học. Đây được xem là một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của lễ hội năm nay, quy tụ nhiều nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế tham gia biểu diễn. Với định hướng xây dựng một không gian nghệ thuật mở, sáng tạo và gần gũi với cộng đồng, toàn bộ chương trình sẽ được tổ chức ngoài trời và phục vụ miễn phí cho người dân cùng du khách. Sân khấu bên dòng sông Hương được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa mới, nơi công chúng có thể thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật chất lượng cao trong không gian giàu cảm xúc của thành phố di sản. Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 quy tụ các đoàn nghệ thuật truyền thống lẫn đương đại hàng đầu đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Khán giả sẽ được thưởng thức sự hòa quyện của múa, pop, flamenco, vũ đạo và thời trang. Đại diện Việt Nam có nhà hát nghệ thuật Cung đình Huế cùng chương trình đêm nhạc Trịnh Công Sơn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Đêm khai mạc ngày 13 tháng 6 mở màn bằng những tiết mục của các nghệ sĩ Nhật Bản, Hàn Quốc và nhà hát nghệ thuật Cung đình Huế. Đêm nhạc Trịnh Công Sơn vào ngày 14 tháng 6 hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc sâu lắng, giàu chất thơ và đậm bản sắc Huế. Trong khi đó, đêm bế mạc ngày 18 tháng 6 sẽ khép lại tuần lễ bằng màn trình diễn của các ca sĩ trẻ.
1: Theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài hát Quê hương thân yêu của nhạc sĩ Văn Đình Công, nói về nỗi nhớ, kỷ niệm và tấm lòng của người con xa xứ đối với quê hương. Quê hương thân yêu được viết ở giọng La Thứ, gồm hai đoạn đơn với tiết tấu chậm, giai điệu trữ tình, mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ. Đoạn 1 là cảm xúc nhớ quê khi tình cờ nghe làn điệu dân ca xứ Nghệ. Đoạn 2 cao trào, miêu tả về quê hương với những địa danh cụ thể, những kỷ niệm. Câu kết khẳng định tình cảm đối với quê hương không bao giờ thay đổi, đó là lẽ sống của tất cả chúng ta. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về quê hương nguồn cội. Dẫu cuộc đời bể dâu ra sao, thì quê hương vẫn là chốn tìm về.

và các bạn thân mến, nữ ca sĩ trẻ nghệ danh Miha, quán quân Sao Tìm Sao 2020, hiện đang theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cô rất tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng, không chỉ thể hiện tốt các ca khúc, Miha còn sáng tác những bài hát mang đậm tinh thần quê hương đất nước, thể hiện góc nhìn của một người trẻ đối với Tổ quốc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc Liền Một Quê Hương của ca sĩ Miha, thể hiện một tinh thần lớn không chỉ là âm nhạc mà còn là suy nghĩ về đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Liền Một Quê Hương.

Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Thiên Dũng chính thức công bố dự án âm nhạc mới mang tên Bình Minh Dân Tộc, một album mang đậm tinh thần quê hương đất nước, dự kiến phát hành trong thời gian tới. Bình Minh Dân Tộc là tập hợp những sáng tác tâm huyết của nhạc sĩ Thiên Dũng, được ấp ủ với mong muốn lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển của con người Việt Nam trong thời đại mới. Album khắc họa hình ảnh đất nước Việt Nam giàu truyền thống văn hóa, kiên cường trong lịch sử và rạng rỡ trong hành trình hội nhập phát triển. Điểm đặc biệt của dự án là sự tham gia thể hiện của 4 giọng ca: Đào Mát, Serena Thủy Tiên, Tuấn Phi và Hồ Tuấn Phúc. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng biệt, góp phần tạo nên sự đa dạng trong phong cách thể hiện và cảm xúc xuyên suốt album. Về mặt âm nhạc, các ca khúc trong Bình Minh Dân Tộc được đầu tư kỹ lưỡng về hòa âm phối khí, kết hợp hài hòa giữa âm hưởng dân gian truyền thống và phong cách hiện đại. Sự giao thoa này không chỉ giúp tác phẩm dễ dàng tiếp cận công chúng mà còn góp phần làm mới dòng nhạc quê hương đất nước trong bối cảnh âm nhạc đương đại. Thông qua album này, nhạc sĩ Thiên Dũng mong muốn gửi gắm thông điệp về niềm tin, hy vọng và tinh thần đoàn kết dân tộc như ánh bình minh mở ra một ngày mới đầy năng lượng và khát vọng vươn lên. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc chủ đề Bình Minh Dân Tộc do ca sĩ Serena Thủy Tiên trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, Vivi, một giọng ca trẻ của cộng đồng indie pop Việt Nam với màu sắc nhẹ nhàng, mộc mạc và giàu cảm xúc. Âm nhạc của cô không ồn ào nhưng luôn có cách riêng để chạm vào những khoảng ký ức rất dịu trong mỗi người nghe. Vừa qua, Vivi đã ra mắt EP Em là hoa hồng nhỏ với 5 ca khúc thiếu nhi quen thuộc như Đi học, Cánh đồng tuổi thơ cho tới Mái trường mến yêu, vân vân. Những bài hát từng gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ được nữ ca sĩ khoác lên màu sắc acoustic tối giản, nhẹ nhàng và đầy hoài niệm. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của ca sĩ Vivi và thưởng thức ca khúc chủ đề của EP Em là hoa hồng nhỏ, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
1: Xin chào quý thính giả của đài VOV. Em là hoa hồng nhỏ là một ca khúc thiếu nhi vô cùng là nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và nó gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều thế hệ, trong đó có cả Vi. Nên là khi mà bắt đầu thực hiện EP cùng 5 ca khúc thiếu nhi này thì Vi muốn chọn một cái tên nó vừa gần gũi, vừa quen thuộc, vừa gợi lại một cái cảm giác tuổi thơ và cũng cho thấy cái sự dịu dàng mà dự án này mang lại. Thì trong đó Em là hoa hồng nhỏ là cái tên mà khiến Vi thấy là nó đúng tinh thần nhất. Tại vì nó không chỉ là một bài hát rất là đẹp mà nó còn giống như là một ký ức chung của rất là nhiều người Việt Nam. Vì thế là ca từ cũng như là giai điệu của những ca khúc này rất là trong trẻo và rất là chữa lành đó. Nên là Vi nghĩ là EP lần này cũng khá là gần với con người của mình ở ngoài đời, cũng mềm mại, cũng nhiều cảm xúc và đôi khi cũng có một phần gì đó rất là trẻ con ở bên trong mình. Và với EP này thì Vi cũng không cố làm mới những cái bài hát này theo hướng quá là khác biệt, mà Vi muốn giữ lại tinh thần trong trẻo vốn có của nó, nhưng mà mình sẽ hát lại với một góc nhìn mới hơn. Khi đã là một người lớn rồi thì mình sẽ khác gì so với khi mà mình hát nó lúc còn nhỏ.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 2. Tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lươn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6

động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2.

0: tin, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2026, tức ngày 21 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng nông dân Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phóng sự học Bác bằng những công trình phần việc thiết thực ý nghĩa ở lữ đoàn thông tin 23 quân khu 7. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện ngày thứ bảy, cấm lan truyền clip bạo lực học đường, ranh giới nào giữa bảo vệ nạn nhân và giám sát xã hội. 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, cần ưu tiên chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 đối thoại bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, chuyên mục câu chuyện nhân quyền. Đảm bảo quyền trẻ em trên không gian mạng, minh chứng phản bác luận điệu sai trái. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, thí điểm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox, yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, anh Ninh A Mả, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh, một hoàn cảnh khó khăn cần sự hỗ trợ của cộng đồng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc giới thiệu chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Opera and Bella Belarus do nhà hát Bonsoi dàn dựng. 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, hiện tượng đảo nhiệt ở đô thị và bài toán công trình xanh. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, chia sẻ của chị Cao Hồng Vinh, kiều bào Ba Lan về những nỗ lực lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt tại Ba Lan. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Thái Lan triển khai gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn, hơn 39 triệu người được hỗ trợ $120. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, du lịch mùa nắng nóng, bí quyết giữ gìn sức khỏe và thể lực. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1, giữ tên cũ, giữ hồn quê trong sắp xếp tổ dân phố. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, diễn viên Hứa Vĩ Văn trở lại trong phim Tận Hiến, sau tất cả nơi thuộc về vẫn là phim trường. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, mùa quả ngọt ở bản Pom Khoang. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác, quán mèo rừng. 21 giờ quân đội nhân dân, chuyên mục quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 thanh âm ký sự, hào kiệt tụ dưới cờ đại nghĩa. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 đến 24 giờ chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu tại buổi gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước vào chiều qua, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, mùng 6 tháng 6 năm 1941, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, Hội người cao tuổi Việt Nam và toàn xã hội tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về người cao tuổi theo hướng đồng bộ, nhân văn, hiện đại và thích ứng với già hóa dân số, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và tham gia đóng góp cho xã hội. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và dịch vụ dành cho người cao tuổi.
3: Phát huy mạnh mẽ cái vai trò người cao tuổi trong xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội ngay từ cơ sở. Người cao tuổi cũng là lớp người có kinh nghiệm, có uy tín và ảnh hưởng xã hội sâu rộng. Các cấp ủy chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống, hòa giải cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Là phải xây dựng môi trường gia đình, cộng đồng và xã hội thân thiện với người cao tuổi. Gia đình phải là nơi người cao tuổi được yêu thương, phụng dưỡng, lắng nghe và tôn trọng. Cộng đồng phải là nơi người cao tuổi được kết nối, chia sẻ và tiếp tục đóng góp. Chăm sóc người cao tuổi trước hết là phải bắt đầu từ đạo lý, từ trách nhiệm của mỗi gia đình và trở thành chuẩn mực ứng xử trong toàn xã hội.
2: Cũng trong chiều qua, tại buổi tiếp ông Eric Smith, chuyên chủ tịch tập đoàn Google, cùng đoàn chuyên gia trí tuệ nhân tạo đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cá nhân ông và các chuyên gia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng tầm nhìn, chính sách và hệ sinh thái AI, kết nối doanh nghiệp, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và chuyên gia quốc tế để phát triển nhân lực, doanh nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bế mạc sáng qua tại Hà Nội. Đại hội hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thông qua các văn kiện quan trọng và bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14. Tại phiên trao đổi, thảo luận với các đại biểu tham dự đại hội với chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với chính phủ, nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang triển khai mạnh các giải pháp phát triển nhà ở cho thuê dài hạn, giá phù hợp cho công nhân, nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động. Về cơ chế khuyến khích sáng kiến, chính phủ sẽ xem xét các cơ chế thưởng và ưu đãi để người lao động được hưởng xứng đáng thành quả sáng tạo, đồng thời hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.
4: Để người lao động có khả năng nắm bắt qua công nghệ, chủ động chuyển đổi số, có năng lực đổi mới sáng tạo, trước hết doanh nghiệp phải là những người tiên phong thực hiện và thúc đẩy tiến trình này. Và chính phủ thì cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp để phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Đây cũng là kiến nghị đề xuất của rất nhiều đại biểu tại phiên thảo luận buổi sáng ngày hôm nay. Và chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề mới, hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp để đảm bảo việc làm bền vững cho người lao động. Và sẽ có cơ chế chính sách để khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo, thúc đẩy các phong trào thi đua và sáng kiến của người lao động.
2: Chiều qua, đoàn kiểm tra số 18 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2. Đánh giá việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản thông suốt, hiệu quả, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị tỉnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện xử lý các nhiệm vụ chậm tiến độ, nguy cơ phát sinh điểm nóng, tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Quảng Trị vừa triển khai lấy mẫu ADN, số hóa dữ liệu đối với 5.929 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Toàn bộ mẫu phẩm được thu thập bảo quản theo quy trình nghiêm ngặt để phục vụ giám định ADN, góp phần đáp ứng nguyện vọng của nhân thân và các gia đình liệt sĩ. Cũng trong chiến dịch này, chiều qua, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk tổ chức đón đội K51 trở về sau mùa khô năm nay. Sau hơn 6 tháng làm nhiệm vụ trên đất Campuchia, đơn vị đã tìm kiếm quy tập được 272 cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Đây là những hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
0: Vượt qua nhiều khó khăn về thời tiết, địa hình và điều kiện sinh hoạt, cán bộ chiến sĩ đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã kiên trì bám địa bàn, thu thập thông tin, khảo sát thực địa, tổ chức tìm kiếm và quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Đại tá Đỗ Văn Thiệu, chính trị viên đội K51 cho biết.
5: Khi gặp lên trời ơi, nói cảm thấy những người nhà mình ôm lên cái mộ, rồi ôm luôn lên cái bó tăng lên, ôm băng mà khóc luôn. Tin là các bác mà cũng cực kỳ là khó khăn. Thì anh em xác định đi tìm, tìm bằng được. Dù nó ít ỏi, những thông tin dù nó như thế nào chỉ 1% thôi, anh em cũng cố gắng. Đó là cái tinh thần trách nhiệm mà nói là anh em cán bộ chiến sĩ phải làm tất cả một cái trái tim của mình. Dù có khó khăn như mấy, chúng ta khắc phục.
0: Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ mùa khô 2025-2026, đội K51 sẽ tiếp tục rà soát, xác minh nguồn gốc các thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, đẩy mạnh khảo sát thực địa, ứng dụng khoa học công nghệ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập theo kế hoạch của Trung ương và Quân khu 5.
2: Chiều qua, báo Người Lao Động kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc và trao 2.000 lá cờ cho thanh niên sinh viên thành phố Hồ Chí Minh. Sau 7 năm triển khai, chương trình đã trao và ký kết trao hơn 2,2 triệu lá cờ Tổ quốc, xây dựng 1.246 tuyến đường cờ Tổ quốc, triển khai tại 32 trong số 34 tỉnh, thành phố và tổ chức 575 sự kiện. Từ những lá cờ trao cho ngư dân vươn khơi bám biển, chương trình đã lan tỏa tới biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các khu di tích lịch sử. Không chỉ trao tặng cờ, chương trình còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, nâng cao ý thức chủ quyền quốc gia và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động, thông qua chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ y tế năm 2026 diễn ra ngày hôm qua, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh việc phát hiện sớm, quản lý sớm và điều trị bệnh sớm ngay từ cơ sở. Thành phố phấn đấu đến năm 2030, mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm, kết quả được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Đồng thời, tiếp tục đầu tư, mở rộng cơ sở y tế và nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương. Tiếp theo là phần tin thế giới. Căng thẳng tiếp tục gia tăng tại vùng vịnh khi Iran vừa thông báo đã nổ súng cảnh báo tàu khu trục Mỹ nhằm trả đũa việc Washington gây rối hoạt động hàng hải trong khu vực. Diễn biến mới nhất xảy ra trong bối cảnh đàm phán Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc, trong khi mặt trận Liban leo thang nghiêm trọng. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa và triển khai máy bay không người lái, cảnh cáo các tàu chiến Mỹ tại khu vực vịnh Oman. Động thái nhằm đáp trả việc hải quân Mỹ cản trở giao thông hàng hải và bắt giữ các tàu hàng trong khu vực. Tuyên bố đưa ra chỉ ít giờ sau khi Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ thông báo đã ngăn chặn một tàu hàng trên Ấn Độ Dương với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt liên quan Iran. Đụng độ mới nhất giữa Mỹ và Iran xảy ra trong bối cảnh tiến trình hòa đàm giữa hai bên vẫn bế tắc, dù lệnh ngừng bắn mới ở Liban đã được thiết lập.
2: Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh EU-Tây Ban Căng đang diễn ra tại Montenegro, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Đức và Pháp đã xây dựng đề xuất cụ thể nhằm thúc đẩy tiến trình mở rộng Liên minh châu EU. Ông nhấn mạnh các quốc gia Tây Ban Căng về lâu dài sẽ là một phần của EU. Đức và Pháp đang thúc đẩy các cơ chế để những nước ứng cử viên được tham gia sâu hơn vào các chương trình của khối và tiếp cận thị trường chung trước khi chính thức trở thành thành viên.
7: Tôi đã có cơ hội trao đổi với một số đại diện của khu vực. Giờ đây, chúng tôi sẽ thảo luận những bước đi tiếp theo tại các phiên họp toàn thể với đại diện các nước Tây Ban Căng. Tôi rất hy vọng chúng tôi sẽ đạt được những kết luận chung để sau đó tiếp tục triển khai tại Bruxelles.
2: Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật bổ sung 70 tỷ đô la Mỹ cho Bộ An ninh Nội địa nhằm tăng cường thực thi chính sách nhập cư. Dự luật sẽ được chuyển sang Hạ viện để xem xét. Phần lớn nguồn kinh phí mới sẽ được dành cho cơ quan thực thi di trú và hải quan cùng lực lượng tuần tra biên giới Mỹ trong 3 năm tới. Trong đó tập trung phục vụ chiến dịch trục xuất người nhập cư quy mô lớn mà chính quyền Tổng thống Trump đang triển khai trên toàn quốc. Trong bối cảnh dự báo về nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng gia tăng, cùng với việc sẽ có nhiều lò phản ứng hạt nhân trở nên quá tuổi trong tương lai, chính phủ Nhật Bản dự kiến có thể xây dựng thêm tới 14 lò phản ứng hạt nhân mới vào những năm 2050. Đề xuất này sẽ chính thức được thảo luận và quyết định trong cuộc họp các bộ trưởng liên quan vào mùa hè này. Liên Hợp Quốc và chính phủ Liban dự kiến sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp thêm 331 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ khoảng 1,4 triệu người dân, nâng tổng nhu cầu cứu trợ nhân đạo cho Liban lên gần 640 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 5, chương trình mới chỉ nhận được khoảng 186 triệu đô la Mỹ. Theo giới chức Liban, kể từ khi xung đột nổ ra, hơn 3.500 người đã thiệt mạng. Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo khoảng 1,24 triệu người, tương đương gần 1/4 dân số Liban, có nguy cơ rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong 2 tháng tới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa điều chỉnh giảm mạnh số ca nghi nhiễm Ebola tại khu vực Trung Phi sau khi hoàn tất rà soát và sàng lọc dịch tễ. Theo đó, số ca nghi nhiễm giảm từ hơn 1.000 trường hợp xuống còn 116 ca. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo với 344 ca mắc được xác nhận và 60 ca tử vong. Trong khi Uganda ghi nhận 15 ca mắc, gồm một trường hợp tử vong. WHO tiếp tục đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở mức rất cao trong phạm vi quốc gia, đồng thời cảnh báo tình trạng lan truyền thông tin sai lệch đang làm suy giảm niềm tin của người dân và gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.
8: Mặc dù vaccine và các phương pháp điều trị đóng vai trò quan trọng, nhưng chìa khóa để chấm dứt dịch bệnh này không chỉ nằm ở các giải pháp y sinh. Điều cần thiết là sự lãnh đạo, trách nhiệm, hợp tác và lòng tin. Đó là vai trò dẫn dắt của chính phủ, trách nhiệm của cộng đồng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan trong khuôn khổ một kế hoạch và nguồn lực thống nhất cùng với nỗ lực xây dựng niềm tin tại các cộng đồng bị ảnh hưởng.
2: Cũng liên quan đến lĩnh vực y tế dự phòng, Trung Quốc đang triển khai thí điểm cơ chế chia sẻ tài khoản bảo hiểm y tế của người lao động trên phạm vi liên tỉnh, cho phép sử dụng trong phạm vi gia đình, bao gồm cả ông bà và anh chị em ruột. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
9: Chính sách này nhằm chuẩn hóa việc sử dụng tài khoản cá nhân bảo hiểm y tế thông qua một ví bảo hiểm y tế thống nhất trên nền tảng số toàn quốc. Cơ chế mới cho phép người tham gia bảo hiểm sử dụng hạn mức trong tài khoản cá nhân để chi trả chi phí khám chữa bệnh, mua thuốc tại các cơ sở y tế được chỉ định cho người thân gần, cũng như thanh toán phần đóng góp khi tham gia bảo hiểm. Đáng chú ý, phạm vi áp dụng không chỉ giới hạn ở vợ chồng, cha mẹ và con cái, mà còn mở rộng tới ông bà, cháu và anh chị em ruột. Một người có thể chia sẻ cho nhiều thân nhân, đồng thời một người thụ hưởng cũng có thể nhận hỗ trợ từ nhiều nguồn trong gia đình. Chính sách mới được kỳ vọng sẽ tăng tính linh hoạt trong sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong các gia đình đa thế hệ, một mô hình phổ biến tại Trung Quốc.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng khu vực vùng núi có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Lâm Đồng gió Tây Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.

0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Nông dân Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới là nội dung trong mục câu chuyện.

0: giữ hòa bình cho đất nước. Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, nông dân không chỉ là người trực tiếp sản xuất ra củ cải, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, mà còn là chủ thể quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
1: Hiện nay, Đảng, Nhà nước đang đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân để quốc gia vươn mình trong kỷ nguyên mới. Trên hành trình đó, nông dân tiếp tục đóng góp vai trò là lực lượng sản xuất quan trọng, tạo bệ phóng vững chắc để dân tộc ta vươn mình phát triển và hội nhập quốc tế. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 6 sẽ đề ra những mục tiêu, định hướng và giải pháp để hội viên nông dân tiếp tục phát huy sức mạnh, sức sáng tạo của mình trong tình hình mới. Câu chuyện trong ngày hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
2: Sinh ra trong gia đình thuần nông, lớn lên cùng ruộng đồng bồi bãi chủ phú ở Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nên từ nhỏ anh Nguyễn Hữu Hà luôn ấp ủ giấc mơ làm giàu từ nông nghiệp. Sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự trở về, anh tìm tòi trồng nhiều mô hình và dừng lại ở trồng chanh tứ quý và các cây ăn quả ở địa phương. Hợp tác xã Nông sản sạch Phú Quý do anh Hà làm giám đốc hiện có 60 thành viên với 27 hectare diện tích trồng chanh, cam, ổi lê. Còn diện tích liên kết với các hộ nông dân trong và ngoài tỉnh lên tới 200 hectare. Các sản phẩm của hợp tác xã có mặt trên khoảng 500 cửa hàng thực phẩm sạch trên khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước và xuất khẩu đi Trung Quốc, Lào. Anh Nguyễn Hữu Hà cho biết.
3: Một mình làm thì không đủ, thì mình mới phát triển sang làm hợp tác xã. Và đến giờ này thì hợp tác xã cũng đã có thành công nhất định. Ví dụ như các sản phẩm của mình có sản phẩm ô cốp 3 sao, gần như là 100% sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Đặc trưng của mình sản phẩm là trái cam tươi và trái ổi tươi và trái chanh tươi. Phân phối trên các cái cửa hàng thực phẩm sạch của các chuỗi thì bây giờ gần như là có gắn liền, Phú Quý có nhiều. Và tất cả mã tem mã vạch trên sản phẩm.
2: Nhờ những thành công trong phát triển kinh tế nông nghiệp, anh Nguyễn Hữu Hà hai lần được nhận giải thưởng Sao Thần Nông, đạt danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc toàn quốc và được nhận nhiều hình thức khen thưởng của các cấp ngành trung ương và địa phương. Ở khắp các vùng quê, những nông dân với ý chí quyết tâm, dám nghĩ, dám làm đã biến những vùng đất khô cằn thành những vùng trang trại, khu công nghệ cao, những cánh đồng chủ phú với nhiều loại nông sản xuất khẩu có giá trị. Từ thực tế sản xuất, nhiều nông dân bày tỏ, giờ đây không thể không ứng dụng khoa công nghệ vào sản xuất, bởi nếu không có kiến thức, thông tin mới thì sản xuất nông nghiệp khó có thể phát triển. Vì vậy, nhu cầu cần được đào tạo, tập huấn, được tri thức hóa đặt ra vấn đề rất lớn cho những nông dân hiện đại trong thời gian tới. Nông dân giỏi Tống Văn Hướng ở xã Minh Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Cái tri thức hóa trong nông nghiệp nông dân nông thôn cực kỳ cần thiết, mà nhất là những cái năm gần đây chúng ta đang đưa vào những cái nghị quyết rồi những cái này kia là cái người nông dân cần phải xây dựng cho mình, cần phải trang bị cho mình một cái kiến thức thật tốt, thật mới, mà phải có cái kiến thức đó đồng hành với kinh nghiệm thì mới nâng cao được, thì mới kiểu mẫu được, phải đưa công nghệ vào, phải đưa khoa học kỹ thuật vào.
2: Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Oánh, hiệu trưởng trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh được coi là xu hướng tất yếu của nền kinh tế. Vì thế, nông dân cũng cần được tập huấn, trang bị kiến thức để bắt kịp điều này.
5: Xu hướng hiện nay chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là một trong những cái xu hướng mà chúng ta cần phải hướng tới. Và đây cũng là một trong những cái mà chúng ta phải thay đổi trong cái cách nghĩ cũng như là cách làm của nông dân. Là chúng ta phải tăng cường cái việc tập huấn, bồi dưỡng về cái kiến thức số cho nông dân.
2: Hội Nông dân Việt Nam sẵn sàng sát cánh bên các hội viên của mình để ứng dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trở thành những nông dân số trong thời đại mới, như khẳng định của bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.
6: Chúng tôi vẫn xác định rằng căn cứ vào những cái mà nó đang khó khăn đối với người nông dân trong chuyển đổi số nói chung và truy xuất nguồn gốc nói riêng thì đầu tiên là phải trong các cấp hội đã, phải nhận thức được trách nhiệm của mình và phải đẩy mạnh tuyên truyền ở trong đó, để nâng cao nhận thức cho người dân đã. Sau đó rồi thì cũng phải phối hợp các bộ ngành để mà cung cấp các cái kiến thức cho nông dân, kể cả kiến thức về công nghệ số, kể cả những cái kiến thức về xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc.
2: Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, nông dân tiếp tục nỗ lực vươn lên, tiếp cận với khoa học công nghệ, tri thức mới để khẳng định vị trí chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn Việt Nam hiện đại văn minh. họ không còn chỉ làm chủ ruộng đồng mà còn trở thành những doanh nhân nông nghiệp.

0: Người truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo, xây dựng nền nông nghiệp phát triển và nông thôn mới bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, cũng để cổ vũ biểu dương những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều năm qua, Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Được sự hỗ trợ, quan tâm của các cấp hội nông dân, chính quyền địa phương và các ngành chức năng, bà con nông dân đã nỗ lực vượt qua khó khăn, dám nghĩ, dám làm, năng động vươn lên thích ứng với bối cảnh mới. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn với ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
0: Thưa ông, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi do Hội Nông dân Việt Nam phát động những năm qua đã tạo động lực như thế nào để hội viên nông dân cả nước vượt khó vươn lên làm giàu, xây dựng quê hương ạ?
2: Phong trào nó cũng đã là có sức lan tỏa rất là lớn, để thu hút hàng triệu hội viên nông dân tham gia. Và đây nó là động lực để mà khai thác tiềm năng thế mạnh trong nông dân nông thôn. Thế và nó cũng là động lực để thúc đẩy ý chí tự lực tự cường, vượt khó vươn lên, đổi mới sáng tạo của người nông dân trong việc mà làm giàu cho gia đình và cho quê hương. Cái thứ hai, phong trào này đã đóng góp không nhỏ cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội nông thôn, đặc biệt là cho thành công trong đổi mới mà chúng ta gọi là cuộc cách mạng nông nghiệp, và nhất là thành công trong thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới của chúng ta vừa qua.
0: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có định hướng biện pháp như thế nào để tiếp tục phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng hiệu quả, thiết thực trong thời gian tới thưa ông?
2: Hội sẽ tập trung chỉ đạo vào một số nhiệm vụ trọng tâm, nó đặc thù, nó riêng đối với phong trào. Đó là thứ nhất, phải đổi mới công tác tuyên truyền vận động, làm sao để các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, của Hội Nông dân Việt Nam đến được với các hội viên nông dân một cách nó thiết thực nhất, hiệu quả nhất. Không chỉ thông qua các buổi họp, buổi tập huấn, mà phải thông qua việc tổ chức các hoạt động mang lại quyền lợi và lợi ích thiết thực nhất cho họ. Cái điểm thứ hai là các tổ chức hội các cấp phải nâng cao trách nhiệm trong việc hỗ trợ các hộ nông dân sản xuất kinh giỏi tiếp tục duy trì và phát huy, phát triển, gia tăng mạnh hơn nữa, thông qua các hoạt động tư vấn và hỗ trợ, để tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý về mặt hỗ trợ về vốn, về dạy nghề, về chuyển giao khoa học kỹ thuật, về kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản, để cho người nông dân người ta vững tin hơn trong quá trình mà phát triển. Cái điểm thứ ba nữa thì tổ chức hội phải trở thành cầu nối để tạo dựng niềm tin giữa người nông dân, các hộ sản xuất giỏi đó với doanh nghiệp, với hợp tác xã, với nhà khoa học, để tạo nên một mối liên kết.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Toàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Chương trình an sinh xã hội và sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2026 tại xã Nhân Châu. Tỉnh Gia Lai hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới bằng những hành động thiết thực. Cũng trong chương trình nhân Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự những thay đổi trong nhận thức và cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số về bảo vệ môi trường cho buôn làng thêm xanh. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh các hoạt động thiết thực lan tỏa ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường biển ở các địa phương trong tỉnh.

Ngày 5 tháng 6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Toàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, tuy là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, giao thông cách trở, nhưng thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã An Toàn đã nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố với 17 tổ chức đảng và 354 đảng viên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,13%, đồng thời thu hút được dự án nhà máy trà Tiến Vua và đang xúc tiến khu du lịch đỉnh Ngắm Mây. Tuy nhiên, hiện tại xã còn gặp khó khăn về biên chế, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Do vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã kiến nghị tỉnh hỗ trợ bổ sung nhân lực, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và đầu tư hạ tầng giao thông thủy lợi phục vụ phát triển. Tại buổi làm việc, đại diện các ban của tỉnh ủy đã trao đổi đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về nhân lực, cơ chế, điều kiện hoạt động, giúp địa phương vận hành hiệu quả hơn. Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

0: định nâng cao đời sống cho người dân. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công, quản lý hiệu quả tài chính tài sản công, giữ vững quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai. Đồng thời tăng cường xây dựng đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung đã đi kiểm tra địa điểm chuẩn bị triển khai dự án nhà máy trà Tiến Vua và dự án khu du lịch đỉnh Ngắm Mây trên địa bàn. Đồng thời, đến thăm động viên cán bộ nhân viên Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn, đơn vị đang quản lý hơn 26.000 hectare rừng và giao khoán bảo vệ hơn 4.000 hectare cho 3 tổ cộng đồng trên địa bàn xã. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương nỗ lực của tập thể đơn vị, chia sẻ những khó khăn vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng ở khu vực miền núi và động viên cán bộ nhân viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững diện tích rừng được giao quản lý, góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng bền vững và tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương.
1: Cũng trong chiều ngày 5 tháng 6 tại xã Nhân Châu, Tỉnh đoàn và Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Kinh tế xuất bản tổ chức chương trình Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2026. Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Duy Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng đại diện các đơn vị đồng hành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Tại chương trình, ban tổ chức và các đơn vị đồng hành đã trao nhiều phần quà thiết thực hỗ trợ người dân và học sinh trên địa bàn xã Nhân Châu. Cụ thể, các đơn vị hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng một căn nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Trao tặng thư viện gồm 500 đầu sách cho trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu. Tặng 26 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 52 triệu đồng. Trao 61 suất quà cho các gia đình chính sách hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng, gồm tiền mặt và quà tặng. Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân vùng biển đảo, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn viên, sinh viên trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã Nhân Châu, thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhân Châu và đại đội hỗn hợp Cù Lao Xanh. Tại các đơn vị đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới biển đảo, đặc biệt là công tác đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, có phần cùng tỉnh và cả nước thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế. Đồng thời mong muốn cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững chủ quyền biển đảo và an ninh quốc gia trong tình hình mới.

0: đẩy mạnh phân loại chất thải tại nguồn, bảo vệ và phát triển rừng, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, đồng thời tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Những mô hình sản xuất xanh, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao chất lượng môi trường sống. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng kêu gọi các cấp các ngành địa phương, doanh nghiệp và người dân tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường phân loại thu gom, tái chế chất thải, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ rừng, nguồn nước, môi trường biển và đa dạng sinh học, đồng thời khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên môi trường và giám sát phát thải, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.
1: Biến đổi khí hậu đang là thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 21. Mỗi hành động hôm nay của chúng ta, dù nhỏ nhất, đều góp phần quyết định chất lượng môi trường sống của các thế hệ mai sau. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất, thiết thực nhất, từ tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn, trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, đến xây dựng nếp sống xanh, tiêu dùng xanh và sản xuất xanh. Mỗi người dân là một chủ thể hành động vì môi trường, mỗi cơ quan đơn vị doanh nghiệp là một hạt nhân lan tỏa lối sống xanh, mỗi địa phương là một pháo đài trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phát triển vươn lên của tỉnh Gia Lai, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ biến những cam kết hôm nay thành những hành động cụ thể, thiết thực, cùng xây dựng tỉnh Gia Lai xanh hơn, sạch hơn, an toàn hơn, đáng sống hơn và phát triển bền vững hơn cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Tại buổi lễ, Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh đã trao tặng 100 cây xanh cho đại diện Ủy ban Nhân dân xã Đề Di hưởng ứng phong trào trồng cây phủ xanh môi trường sống. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực như tham quan gian hàng, thu rác đổi quà, ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và trồng cây xanh tại địa phương. Thông qua tháng cao điểm hành động vì môi trường năm nay, tỉnh Gia Lai tiếp tục lan tỏa thông điệp mỗi người dân là một chủ thể hành động vì môi trường, mỗi cơ quan đơn vị doanh nghiệp là một hạt nhân thúc đẩy lối sống xanh và sản xuất xanh. Đây cũng là dịp để các cấp các ngành và cộng đồng cùng chung tay thực hiện các mục tiêu giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng Gia Lai phát triển theo hướng xanh, sạch, an toàn và bền vững trong giai đoạn mới.
2: Chiều ngày 5 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Dự án thành phần 3 có tổng chiều dài 35 km, điểm đầu tại km 90 thuộc địa phận xã Lơ Pang, điểm cuối tại km 125 thuộc địa phận phường Hội Phú giao với đường Hồ Chí Minh. Hiện tại các đơn vị thi công đang tích cực triển khai thi công trên diện tích mặt bằng đã được bàn giao. Trong đó gói thầu XL01 từ km 90 đến km 105 có giá trị hợp đồng gần 2.967 tỷ đồng do liên danh Dasinco.

0: nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời phải đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn thi công.
1: Sáng ngày 5 tháng 6, tại trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn đã diễn ra lễ khai trường phòng thi IELTS trên máy tính, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa hoạt động khảo thí quốc tế tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang. Tại buổi lễ, lãnh đạo trường đại học FPT cho biết, việc đưa phòng thi IELTS trên máy tính vào hoạt động tại cơ sở Quy Nhơn không chỉ góp phần chuẩn hóa công tác khảo thí quốc tế tại địa phương, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để người học tiếp cận các chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn quốc tế. Đây là cơ hội giúp học sinh, sinh viên và người lao động nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu học tập, làm việc trong môi trường hội nhập. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng tổ chức các kỳ thi chứng chỉ quốc tế khác nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người học trên địa bàn. Phòng thi trên máy tính của trường đại học FPT được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và quy trình vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, từ thi thử đến thi chính thức, có sự hợp tác chiến lược với chi nhánh tại Việt Nam của Tập đoàn Giáo dục và Tuyển sinh Quốc tế hàng đầu của Úc, ITP. Được cơ quan quản lý giáo dục phê duyệt, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về pháp lý, bảo mật và công bằng trong tổ chức thi. Việc ra mắt hệ thống phòng thi chuẩn quốc tế này giúp sinh viên và thí sinh trong khu vực tiết kiệm thời gian chi phí di chuyển nhưng vẫn tiếp cận đầy đủ chuẩn khảo thí quốc tế hiện đại minh bạch. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, việc đưa vào vận hành phòng thi IELTS trên máy tính không chỉ góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn về chuyển đổi số mà còn tạo điều kiện để học sinh tiếp cận chuẩn đánh giá quốc tế ngay tại địa phương. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ đồng hành cùng nhà trường và các đơn vị liên quan trong việc triển khai các giải pháp nâng cao năng lực ngoại ngữ, thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục và hỗ trợ người học trong thời gian tới. Trong khuôn khổ chương trình, trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn cũng ký kết hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục ITP Việt Nam, đồng thời tổ chức hội thảo chuyên đề về phương pháp giảng dạy kỹ năng nghe và nói tiếng Anh trong IELTS với sự đồng hành của ITP Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ môi trường nông thôn không chỉ là câu chuyện xử lý rác thải hay trồng cây xanh. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, môi trường còn bắt đầu từ những thay đổi thói quen trong sinh hoạt, sản xuất và chăn nuôi hàng ngày. Bởi vậy, để buôn làng thực sự xanh hơn, điều quan trọng không phải là làm được bao nhiêu công trình, mà là thay đổi được nhận thức và cách làm của người dân. Nhân ngày môi trường thế giới 5 tháng 6, mời quý vị cùng nghe phóng sự Cho buôn làng thêm xanh của phóng viên Xuân Trang.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thời gian dưới nhiều ngôi nhà sàn ở buôn Tự Khế, xã Gia Tun, tỉnh Gia Lai, trâu bò được nuôi ngay sát nơi ở.

0: Điều đáng mừng là những thay đổi ấy không chỉ dừng lại ở môi trường sống. Tại xã Măng Giang, chất thải chăn nuôi từng là nguyên nhân gây ô nhiễm, nay lại trở thành nguồn phân hữu cơ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất. Ở làng Dehren, những hố ủ phân hữu cơ giờ đã trở nên quen thuộc trong nhiều gia đình đồng bào Ba Na. Phân bò được trộn cùng vỏ, cà phê, vôi và phân lân để ủ hoai rồi đưa trở lại chăm sóc cây trồng. Chị Trang cho biết nhờ tận dụng nguồn phân chuồng làm phân hữu cơ bón cho hơn 1.000 gốc cà phê nên đã giúp giảm chi phí đầu vào. Vụ cà phê vừa qua, gia đình chị thu hơn 400 triệu đồng, lợi nhuận gần 280 triệu đồng. Chị Trang chia sẻ.
1: Bây giờ là mình phân chuồng rồi bò cho cà là cà càng tốt. Mình bò phân khoa học thì ít hơn. Mình bò phân chuồng nhiều thì là cà phê nó xanh, nó lá nó đẹp. Mình bò phân khoa học nó ít hơn, đất nó tốt.
0: Từ những chất thải từng bị bỏ phí, người dân nay đã tạo ra nguồn phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất. Một vòng tuần hoàn xanh đang dần hình thành ngay trong mỗi gia đình. Chị Hờ Lách, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Măng Giang cho biết thêm.
2: Có cái sự đổi thay đó thì nhờ chính quyền địa phương đã quan tâm và cũng nhờ các hội các cấp có mô hình triển khai các lớp tập huấn thì nhân dân ở đây đều tham gia và đúc kết kinh nghiệm, sau đó là áp dụng vào thực tế thì mới có những kết quả như hôm nay.
0: Thông điệp của Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 năm nay không chỉ hướng đến việc giảm ô nhiễm hay bảo vệ hệ sinh thái. Xa hơn, đó còn là lời nhắc về trách nhiệm xây dựng cộng đồng phát triển. Những đổi thay ở Buôn Tờ Khế, xã Gia Tun hay làng Dehren, xã Măng Giang đang cho thấy khi người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, môi trường sẽ được gìn giữ tốt hơn, sinh kế sẽ bền vững hơn và buôn làng sẽ có thêm màu xanh của sự phát triển bền vững.
3: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về những thay đổi trong nhận thức và cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số về bảo vệ môi trường, góp thêm màu xanh cho buôn làng.

0: Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, tỉnh Gia Lai đang từng bước khai thác hiệu quả tài nguyên biển gắn với bảo vệ môi trường và hệ sinh thái. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6 và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026, các địa phương ven biển trong tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường biển. Phản ánh của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, gom nhặt rác thải vứt dọc đường bờ biển để đưa đi xử lý đúng nơi quy định là những công việc thường xuyên của các lực lượng tình nguyện viên trên địa bàn phường Quy Nhân Đông. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng chiến dịch làm sạch biển được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai phối hợp cùng chính quyền địa phương phát động hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam Ngày Đại dương Thế giới năm 2026. Ngay từ sáng sớm, đông đảo đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân phường Quy Nhân Đông đã có mặt tại khu vực bãi biển Nhân Lý để tham gia lễ phát động, đồng thời ra quân dọn vệ sinh môi trường biển. Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng phong trào mà còn là thông điệp kêu gọi cộng đồng cùng thay đổi hành vi, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển bằng những việc làm cụ thể. Anh Phạm Minh Tiễn, Phó Bí thư Đoàn phường Quy Nhân Đông cho hay.
2: Về phía đoàn phường

0: Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét.
1: Thông tin quảng cáo.

công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn.

Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 6 tức ngày 21 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hoàn thiện chính sách phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026. Bộ Công Thương ra mắt sổ tay hướng dẫn tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử. Tỉnh Đồng Tháp khai mạc lễ hội trái cây lần thứ nhất với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt. Trong phần tin thế giới, Iran bác ý tưởng của Tổng thống Donald Trump về cuộc tổ chức cuộc gặp với đại giáo chủ Mohtaba Khamenei. Trong khi đó, Israel tấn công hàng loạt khu vực tại Liban. Các nhà khoa học

0: trồng thêm một cây xanh, giữ sạch một dòng sông, một bãi biển hay một góc phố nơi chúng ta sinh sống. Chính vì vậy, phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp được phát động hôm nay mang ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta mong muốn phong trào sẽ tiếp tục lan tỏa thành ý thức, trở thành thói quen, thành nét đẹp văn hóa và trách nhiệm công dân của mỗi người Việt Nam.
1: Tiếp tục với các tin kinh tế đáng chú ý, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành kế hoạch về kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026. Đối tượng phạm vi kiểm tra gồm các tổ chức sản xuất pha chế xăng sinh học E10, một số thương nhân phân phối, kho, tổng kho, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có kinh doanh xăng sinh học E10 trên thị trường. Tin của phóng viên Nguyễn Long.
2: Theo kế hoạch, hoạt động kiểm tra sẽ tập trung trong các tháng 6, tháng 7 và tháng 8 năm nay đối với các cơ sở sản xuất, pha chế, phân phối và kinh doanh xăng sinh học E10. Địa bàn kiểm tra dự kiến gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Thanh Hóa và một số địa phương có hệ thống sản xuất lưu thông xăng E10 hoặc có nguy cơ rủi ro về chất lượng đo lường. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đo lường, chất lượng sản phẩm, hồ sơ công bố hợp quy, nguồn gốc hàng hóa và điều kiện đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất, bảo quản và phân phối. Cơ quan chức năng cũng sẽ lấy mẫu thử nghiệm và giám sát chất lượng xăng E10 trên thị trường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu hoạt động kiểm tra được thực hiện đúng quy định, có trọng tâm, tránh chồng chéo, không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.
1: Trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy phát triển thương mại điện tử khu vực Nam Bộ diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã chính thức ra mắt sổ tay hướng dẫn tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử năm 2026, nhằm giúp tiểu thương từng bước chuyển đổi từ phương thức kinh doanh truyền thống sang kinh doanh đa kênh, tận dụng lợi thế của thương mại điện tử để mở rộng thị trường.
2: Tiếp nối kết quả của sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số tiểu thương chợ truyền thống năm 2025 với hơn 100.000 lượt tìm đọc và chia sẻ, phiên bản năm 2026 được cập nhật nhiều nội dung mới bám sát nhu cầu thực tiễn của tiểu thương trong bối cảnh kinh doanh trực tuyến ngày càng phát triển. Đặc biệt, sổ tay hướng dẫn tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử năm 2026 không chỉ hướng dẫn sử dụng TikTok Shop, Zalo OA, quét mã QR mà còn mở rộng kiến thức cho bà con tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử, tuân thủ pháp luật về thuế, thanh toán QR xuyên biên giới. Đây là những nội dung đang rất được quan tâm. Việc phát hành sổ tay nhằm giúp tiểu thương từng bước chuyển đổi từ phương thức kinh doanh truyền thống sang kinh doanh đa kênh, tận dụng lợi thế của thương mại điện tử để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho sản phẩm Việt Nam.
1: Tối qua tại quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã khai mạc lễ hội trái cây lần thứ nhất với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các bộ ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và đông đảo cán bộ, doanh nghiệp và người dân. Phóng viên Chu Trinh phản ánh.
3: Lễ hội trái cây Đồng Tháp diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 5 đến 8 tháng 6, có quy mô cấp tỉnh với 9 hoạt động chính và 12 hoạt động hưởng ứng. Điểm nhấn đặc biệt của đêm khai mạc là phần trình diễn nhạc nước nghệ thuật kết hợp giữa hệ thống cột nước chuyển động, hiệu ứng ánh sáng đa sắc màu và âm thanh sôi động. Các màn trình diễn được lập trình đồng bộ tạo nên không gian nghệ thuật hiện đại mãn nhãn. Tham dự lễ hội, ông Đoàn Hữu Tiến, giám đốc trung tâm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật viện cây ăn quả miền Nam chia sẻ:
4: Lễ hội lần này thì chúng tôi cũng kỳ vọng là cái thứ nhất đấy, công nghệ mới, những cái giống mới, những quy trình, những cái tiến bộ kỹ thuật sẽ được phổ biến và được nhiều người biết đến. Đặc biệt là bà con nông dân sẽ tham gia các cái gian hàng triển lãm đó, người ta sẽ tìm hiểu thêm. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà liên kết chuỗi đó, thì đây cũng là một cơ hội để mà cho bà con nhìn thấy được và họ sẽ có thể đổi mới cái tư duy của người ta, đặc biệt là phải áp dụng những quy trình sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm.
3: Còn ông Nguyễn Thành Nam, nhà vườn tỉnh Đồng Tháp cũng bày tỏ:
5: Hy vọng đầu tiên là có nhiều khách tham quan, để thứ nhất là mình sẽ quảng bá được về những sản phẩm trái cây của tỉnh Đồng Tháp, không riêng về sầu riêng mà rất là nhiều loại trái cây đặc sản của tỉnh Đồng Tháp để cho họ tiếp cận nhiều hơn, nhất là hội thảo kết nối cho nông dân tiếp cận được nhiều cái thông tin hữu ích hơn.
3: Đồng Tháp được mệnh danh là vương quốc trái cây quả nước với gần 135.000 hecta cây ăn trái, sản lượng đạt hơn 2,4 triệu tấn trên một năm. Nhiều loại trái cây đặc sản được xuất khẩu ra nhiều thị trường trên thế giới có giá trị như là sầu riêng, thanh long, mít, xoài, bưởi da xanh, nhãn, khóm, quýt hồng. Lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp nhằm tôn vinh các loại trái cây đặc sản của địa phương. Đây là dịp để tỉnh đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu, thúc đẩy tiêu thụ các loại trái cây đặc sản tại thị trường trong và ngoài nước.
1: Đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng lớn của người dân và du khách, từ hôm nay tuyến tàu cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo chính thức đưa vào khai thác. Đây là tuyến vận tải trực tiếp kết nối trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với một trong những điểm đến du lịch và lịch sử nổi tiếng của Việt Nam. Tin của phóng viên Mạnh Phương.

0: Để bảo đảm điều kiện khai thác tuyến mới bến Nhà Rồng, thành phố Hồ Chí Minh đi đặc khu Côn Đảo, Ban Quản lý Cảng Bến Đầm tập trung rà soát điều kiện cơ sở hạ tầng cầu cảng, sắp xếp cầu cảng, khu vực đón trả khách và các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động khai thác tàu, xây dựng phương án tiếp nhận tàu, điều phối giao thông, bố trí lực lượng hướng dẫn hành khách, phương tiện ra vào khu vực cảng, bảo đảm an toàn trật tự. Ông Đỗ Công Thịnh, Giám đốc Ban Quản lý Cảng Bến Đầm đặc khu Côn Đảo cho biết.
1: Ngày 6 tháng 6 này sẽ khai trương một chiếc tàu mới. Như vậy là chúng tôi đã có thêm một cái lượng khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp ra Côn Đảo chứ không phải xuống các cái điểm kế cận như là Vũng Tàu hoặc là Cần Thơ. Hiện nay thì hạ tầng cơ sở tầng vật chất ở Côn Đảo đã được đầu tư cơ bản thuận lợi, bài bản. Nếu mà mở thêm các tuyến tàu mới ra Côn Đảo thì cũng không có gì đáng phải lo ngại.
2: Sau đêm khai mạc đầy ấn tượng, tối nay bầu trời Đà Nẵng sẽ tiếp tục rực sáng với đêm thi thứ hai của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Với chủ đề di sản của so tài giữa đội Việt Nam 2 và đội Pháp không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc mà còn là dịp quảng bá hình ảnh, văn hóa và sức sống của thành phố bên sông Hàn đến bạn bè quốc tế. Tin của phóng viên Thành Long.
3: Đêm trình diễn thứ hai lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 có chủ đề di sản là phân so tài của đội Z121 Vina Pyrotech và đội Lux Factory POK 2.0. Đội pháo hoa Lux Factory POK 2.0 là đội lần đầu tiên tham gia lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Nội dung phần trình diễn pháo hoa của đội đến từ Pháp là tôn vinh một thành phố Đà Nẵng tươi đẹp thông qua lịch sử, thông qua nét văn hóa của Đà Nẵng. Ông Arnoforo, đội trưởng đội pháo hoa Lux Factory POK 2.0 khẳng định.
4: Thông qua hình ảnh, âm thanh và pháo hoa, chúng tôi muốn thể hiện sự trân trọng và tôn vinh văn hóa, những nét đẹp truyền thống và sự phát triển liên kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.
3: So tài với đại diện nước Pháp là đội pháo hoa Việt Nam 2 đến từ tỉnh Phú Thọ. Đại tá Trần Anh Mạnh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Hóa chất 21, đội trưởng đội pháo hoa Việt Nam 2 cho biết, đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất và khán giả sẽ được chiêm ngưỡng một đêm trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.
5: Chúng tôi muốn đem cái hình ảnh gì đó của đất tổ vua Hùng đến với cái hội thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng này. Thế và chúng tôi sẽ tạo dựng cái hình ảnh ánh sáng bằng sản phẩm pháo hoa, thể hiện cái hình ảnh tạo dựng một cái cây cọ là cái cây ở Phú Thọ, là cái biểu tượng của cái mảnh đất tổ vua Hùng. Và cái cây cọ này thì nó biểu hiện cho cái ý chí, nghị lực kiên cường của con người đất tổ.
3: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2026 kéo dài đến giữa tháng 7, quy tụ 10 đội pháo hoa, trong đó có những đội pháo hoa hàng đầu thế giới. Những đêm tranh tài bắn pháo hoa trên sông Hàn sắp tới hứa hẹn làm rực sáng bầu trời Đà Nẵng, mang đến cho người dân, du khách đại thể âm thanh, ánh sáng mãn nhãn.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tiếp nối chương trình làm việc tại Saint Petersburg ngày 5 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29, hội đàm với Phó Thủ tướng Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga Chernyshenko, tiếp Phó Chủ tịch kiêm Ủy viên Ban điều hành Ngân hàng VTB Pamukov, nhà sáng lập quỹ đầu tư AFK Sichema Etusenkov và Tổng thống đốc công ty Novatek Mikhelson. Thu Hà, phóng viên thường trú tại Nga đưa tin.
6: Phó Thủ tướng Chernyshenko bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được gặp Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, chúc mừng Phó Thủ tướng Thường trực với vị trí công tác mới, khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực. Phó Thủ tướng Chernyshenko đề nghị

0: hai phía.
1: Giới chức Iran đã chính thức lên tiếng bác bỏ ý tưởng do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra mới đây về việc tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Đại giáo chủ Iran Mokhtar Khamenei nhằm chốt thỏa thuận hòa bình giữa hai nước. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Theo truyền thông Iran, tuyên bố bác bỏ ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Đại giáo chủ Mokhtar Khamenei được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al-Mayadeen của Liban đêm 4 tháng 6. Ông Araghchi nhấn mạnh ý tưởng này là không thực tế. Trước đó, phát biểu với tờ Bưu điện New York hôm 3 tháng 6, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông muốn tổ chức cuộc gặp với Đại giáo chủ Iran. Liên quan tình hình thực địa, giới chức Iraq hôm qua cho biết lực lượng Mỹ tại khu vực đã chặn và không cho các tàu chở dầu của Iraq đi qua eo biển Hormuz. Lý do mà phía Mỹ đưa ra là các tàu của Iraq đã trả phí lưu thông cho phía Iran. Tuy nhiên, giới chức Iraq khẳng định nước này không trả bất kỳ khoản tiền nào cho phía Iran như cáo buộc của Mỹ.
1: Ở một điểm nóng khác tại khu vực Trung Đông, Israel đã đưa ra các cảnh báo sơ tán đến hàng loạt ngôi làng và tấn công nhiều khu vực khác nhau ở miền nam Liban. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Các cuộc tấn công của Israel diễn ra một ngày sau khi lãnh đạo Hezbollah, ông Naim Qassem, bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn mới nhất giữa Israel và Liban, thay vào đó yêu cầu một lệnh ngừng bắn toàn diện với việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Liban. Israel đã đưa ra cảnh báo đến hơn 10 ngôi làng, bao gồm cả các ngôi làng ở phía bắc sông Litani thuộc miền nam Liban. Cảnh báo sơ tán khiến hàng nghìn người tại làng Ankun, nơi trú ẩn của những người đã bị mất nhà cửa do cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng, tiếp tục phải di rời. Tại làng Dimbin, gần thị trấn Mazayun, nơi quân đội Israel lần đầu tiên rút quân khỏi một khu vực ở miền nam Liban, sau nhiều cuộc đụng độ dữ dội với Hezbollah, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã mở lại con đường chính dẫn đến ngôi làng này. Tổng thống Liban Joseph Aoun hôm qua đã đưa ra chỉ trích gay gắt đối với Iran, cho rằng Iran can thiệp vào công việc nội bộ của Liban, sử dụng Liban như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Ông Joseph Aoun cũng chỉ trích Hezbollah, nhấn mạnh không còn cách nào khác để chấm dứt chiến tranh ngoài việc đàm phán để cứu vãn những gì còn lại của Liban.
1: Sau nhiều tuần tranh cãi gay gắt giữa hai đảng, Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật cấp 70 tỷ đô la nhằm tăng cường nguồn lực cho các cơ quan thực thi pháp luật nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
4: Gói ngân sách mới sẽ cấp 38,6 tỷ đô la cho cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE, 22,6 tỷ đô la cho lực lượng tuần tra biên giới và 5 tỷ đô la cho Bộ An ninh Nội địa, cùng với hơn 108 triệu đô la cho các chương trình điều tra phòng chống bóc lột trẻ em. Khoản ngân sách này sẽ duy trì hoạt động của các cơ quan thực thi nhập cư cho tới hết nhiệm kỳ hiện nay của Tổng thống Trump. Tâm điểm tranh cãi của dự luật là quỹ bồi thường trị giá khoảng 1,8 tỷ đô la, còn được gọi là quỹ chống vũ khí hóa, được thiết kế để bồi thường cho những cá nhân bị cho là đã bị chính phủ liên bang nhắm mục tiêu không phù hợp. Các nghị sĩ đảng Dân chủ cùng một số thành viên đảng Cộng hòa cho rằng quỹ này có nguy cơ trở thành một quỹ đen để chi trả cho các đồng minh chính trị của Tổng thống Trump, trong đó có những người liên quan tới vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol. Việc thông qua dự luật được xem là một thắng lợi chính trị quan trọng của Tổng thống Donald Trump trong việc nỗ lực thúc đẩy các chính sách siết chặt kiểm soát biên giới và nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Dân chủ cho rằng việc tăng mạnh ngân sách cho các hoạt động bắt giữ và trục xuất có thể làm gia tăng tranh cãi tới quyền con người và tiếp tục sẽ là chủ đề gây chia rẽ sâu sắc trong chính trường Mỹ thời gian tới.
1: Các nhà khoa học Anh vừa ghi dấu mốc mới trong nghiên cứu y sinh khi hoàn thành thử nghiệm trên người loại vaccine đầu tiên có thành phần kháng nguyên hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo AI thiết kế, có khả năng bảo vệ trước nhiều chủng virus từng gây ra dịch SARS, MERS và COVID-19. Trong thử nghiệm giai đoạn 1, vaccine được đánh giá là an toàn, không ghi nhận tác dụng phụ nghiêm trọng, tuy nhiên phản ứng miễn dịch tạo ra mới ở mức khiêm tốn. Dù vậy, giới khoa học nhận định đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phát triển vaccine, mở ra triển vọng chủ động ứng phó với các đại dịch trong tương lai. Trước khi chuyển sang một số tin tức thể thao là một tin văn hóa quốc tế đáng chú ý. Ngày 25 tháng 6 hàng năm chính thức được công nhận là Ngày hội Beatles toàn cầu, đánh dấu sự kiện ban nhạc huyền thoại The Beatles trình diễn ca khúc Tất cả những gì bạn cần là tình yêu, All You Need Is Love, trong chương trình truyền hình vệ tinh toàn cầu đầu tiên của thế giới vào năm 1967. Biên tập viên Văn Huy thông tin.
5: Ngày 25 tháng 6 năm 1967, The Beatles đã biểu diễn trực tiếp ca khúc Tất cả những gì bạn cần là tình yêu, All You Need Is Love, trong chương trình Thế giới của chúng ta, Our World, do BBC thực hiện. Đây được coi là chương trình truyền hình toàn cầu đầu tiên phát sóng qua vệ tinh tới 26 quốc gia, thu hút khoảng 400 triệu khán giả trên khắp thế giới. Sự kiện không chỉ đánh dấu một cột mốc trong lịch sử

0: mang đến trải nghiệm mới cho người hâm mộ trên toàn thế giới.
1: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Tại lượt trận thứ 6 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, Sahako và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng giành những chiến thắng đậm với tỷ số 7-1 trước Luxury Hạ Long và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 6 vòng đấu, Thái Sơn Bắc dẫn đầu với 16 điểm, xếp sau lần lượt là Sahako với 15 điểm và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh với 14 điểm. Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027 đã chính thức khởi động bằng lễ bốc thăm vừa diễn ra tại Indonesia. Mùa giải năm nay quy tụ 14 câu lạc bộ, trong đó bóng đá Việt Nam có 2 suất tham dự. Công an Hà Nội giành vé với tư cách là nhà vô địch V-League 2025-2026, trong khi suất còn lại sẽ được xác định sau Cúp Quốc gia khép lại. Điểm nhấn đáng chú ý là các đội đều đăng ký nhiều ngoại binh và có thể sử dụng tới 7 cầu thủ nước ngoài cùng lúc trên sân, hứa hẹn nâng cao chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh của giải đấu.

0: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng khu vực vùng núi có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển Lâm Đồng gió tây nam có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Hôm nay kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Chiều qua, từ cuộc gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng người cao tuổi là lực lượng đặc biệt góp phần gìn giữ nền tảng đạo đức, bồi đắp niềm tin, củng cố sự đồng thuận và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Trong đó đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách bảo đảm quyền lợi, tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm đóng góp cho xã hội. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước trong các tháng 6, 7 và 8 năm nay. Hoạt động kiểm tra tập trung vào các cơ sở sản xuất, pha chế, phân phối và kinh doanh xăng E10 tại một số địa phương trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Thọ và Thanh Hóa nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm. Các nhà khoa học Anh vừa hoàn thành thử nghiệm trên người loại vaccine đầu tiên có thành phần kháng nguyên do trí tuệ nhân tạo thiết kế. Vaccine hướng tới khả năng bảo vệ nhiều chủng virus từng gây ra các dịch bệnh như là SARS, MERS và COVID-19. Mặc dù kết quả thử nghiệm còn hạn chế nhưng được xem là bước tiến quan trọng cho ứng dụng AI và phát triển vaccine phòng chống các đại dịch trong tương lai. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Xuân Ninh, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.

0: quảng cáo.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy,
5: dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
7: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thì cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
11: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: bài lược ghi hội thảo khoa học cấp bộ quốc phòng, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, ý chí bảo vệ độc lập tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
0: Tiếp đó, trong mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chương trình có phóng sự Học Bác bằng những công trình phần việc thiết thực ý nghĩa ở Lữ đoàn Thông tin 23, Quân khu 7.
1: Thời lượng còn lại của chương trình trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội có chuyện kể ở đại đội Những bông hoa biển.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 5 tháng 6 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 16 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu.
3: Đoàn kiểm tra thống nhất đánh giá, tỉnh Lai Châu đã quán triệt triển khai toàn diện 4 chuyên đề kiểm tra, gồm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ quản lý các cấp. Các nhiệm vụ giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, thực hiện nghị quyết số 57 và các văn bản liên quan. Tỉnh Lai Châu cho biết, trong quý 1 năm nay, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh đứng thứ 9 cả nước, ước đạt 9,65%. 34 trên 34 xã đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung, sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026-2030. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phan Văn Giang ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu và bày tỏ ấn tượng với con số biết nói về phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhấn mạnh với những nội dung kiểm tra mới khó, chưa có tiền lệ, mục tiêu của đợt kiểm tra lần này là để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh dựa theo thế mạnh, tiềm năng, lợi thế riêng có, đồng thời thúc đẩy các nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy chính quyền tỉnh Lai Châu cần đột phá trong cả tư duy và hành động, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, giải phóng tối đa các nguồn lực cho phát triển.
2: Sáng ngày 5 tháng 6 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ truy điệu an táng 16 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu các bộ ngành Trung ương và đại biểu ba tỉnh Nam Lào, Atapu, Sekong, Champasak và tỉnh Ratanakiri, Campuchia.
3: Mùa khô năm 2025-2026, đội K53 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm cất bốc được 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào và Campuchia. Trong đó, tại ba tỉnh Nam Lào đã cất bốc được 10 hài cốt liệt sĩ, tại Campuchia cất bốc được 6 hài cốt liệt sĩ. Tiếp theo đây, các lực lượng chức năng sẽ khẩn trương tiến hành các công việc để xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ. Cũng trong sáng ngày 5 tháng 6 đã diễn ra lễ triển khai công tác khai quật tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh thuộc hai phường Đắc Cấm và phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.
2: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo Quỹ vì biển đảo Việt Nam vừa chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động quỹ từ năm 2018 đến năm 2025. Hội nghị diễn ra vào thời điểm rất ý nghĩa trong tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và hướng tới Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6.
3: Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, nội dung quan trọng nhất là sử dụng quỹ hiệu quả, thực sự là cầu nối tin cậy để các cấp ngành, mọi tầng lớp nhân dân đều có thể đóng góp công sức của mình cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Thời gian tới, Ban chỉ đạo quỹ sẽ tiếp tục triển khai hướng dẫn các tổ chức chính trị xã hội ủng hộ, đóng góp nguồn lực, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, hướng tới tổ chức lễ phát động cả nước ủng hộ quỹ mỗi năm một lần vào tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam.
2: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946 và 60 năm người ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước 17 tháng 7 năm 1966. Sáng ngày 5 tháng 6, Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, ý chí bảo vệ độc lập tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
3: Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội thảo. Đề cập cụ thể nội dung hội thảo, chúng tôi có bài lược ghi ở phần sau của chương trình, mời các đồng chí và các bạn theo dõi.
2: Tích cực chuyển đổi số trong giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật giúp vùng cảnh sát biển 4 nâng cao hiệu quả tuyên truyền, ý thức tuân thủ pháp luật của các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn vùng biển đảo Tây Nam. Đây là nội dung nổi bật được nêu tại buổi kiểm tra của Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4.
3: Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Vùng Cảnh sát Biển 4 cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển. Phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của EC, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh với các loại tội phạm vi phạm pháp luật trên biển.
2: Chủ trì kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại nhà máy Z-129 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu nhà máy tiếp tục vươn lên, khẳng định vị trí hàng đầu về lĩnh vực cơ khí chính xác, sản xuất hiện đại theo chuyên môn các ngành nghề.
3: Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu nhà máy Z-129 tập trung khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, chú trọng xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm kinh tế, mở rộng thị trường xuất khẩu, ứng dụng các mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đặc biệt cần chủ động phối hợp với các cơ sở nghiên cứu khoa học trong và ngoài quân đội để nghiên cứu sản xuất các sản phẩm quốc phòng mới, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
2: Trải qua 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Phòng Chính trị, Học viện Chính trị luôn phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đây là nhấn mạnh của Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Hùng, Chính ủy Học viện Chính trị tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, mùng 6 tháng 6 năm 1956, mùng 6 tháng 6 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Phòng Chính trị diễn ra chiều ngày 5 tháng 6 tại Hà Nội.
3: Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới, Trung tướng Nguyễn Bá Hùng yêu cầu
4: cán bộ, nhân viên Phòng Chính trị cần tiếp tục nâng tầm tư duy, tham mưu nhanh, đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả và chủ động đi trước đón đầu. Để làm được nhiệm vụ đó thì cán bộ, nhân viên của Phòng Chính trị cần tập trung có cái tư duy chính trị sắc bén, có cái đổi mới, sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học, thật sự là tinh nhuệ và mẫu mực.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn đang nghe chương trình. Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, khát vọng, ý chí bảo vệ, độc lập tự do, giữ yên non sông bờ cõi luôn là động lực để quân và dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Tinh thần đó càng được phát huy cao độ trong thời đại Hồ Chí Minh, được thể hiện rõ trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước. Đây là những lời hiệu triệu có sức mạnh đặc biệt, không chỉ khơi dậy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, mà còn định hướng chiến lược cho toàn dân tộc ở những thời khắc lịch sử quan trọng. Những giá trị tư tưởng đó mang ý nghĩa sâu sắc đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới với tinh thần tự chủ, chiến lược tự cường, tự tin của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là nội dung được các đại biểu khẳng định tại Hội thảo Khoa học cấp Bộ Quốc phòng. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, ý chí bảo vệ độc lập tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Mời các đồng chí và các bạn nghe lược ghi của Trường Giang.
6: Sau thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, nền độc lập non trẻ của đất nước phải đối mặt với nhiều thách thức, thù trong giặc ngoài. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, hiệu triệu toàn thể dân tộc đứng lên chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không, chúng ta thả hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Năm 1966, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt. Trước tình hình đó, ngày 17 tháng 7 năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, khẳng định chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ, không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Ra đời ở hai thời điểm khác nhau, nhưng hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều là tiếng gọi của non sông, đất nước, là lời hịch cứu quốc, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, truyền thống anh hùng, bất khuất, kiên cường của nhân dân ta. Thôi thúc cả nước anh dũng đứng lên chiến đấu vì nền độc lập tự do thiêng liêng của Tổ quốc. Đây cũng là nhấn mạnh của Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trong báo cáo đề dẫn hội thảo.
7: Đáp lại lời kêu gọi đó, quân và dân cả nước đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, sức mạnh tuyệt đối về chính trị tinh thần, tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thu non sông về một mối. Đó là thắng lợi của ý chí giữ vững độc lập tự do, của tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, tự tin, đem sức ta mà giải phóng cho ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
6: Trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, yêu cầu phát huy tinh thần tự chủ chiến lược càng trở nên cấp thiết. Tự chủ chiến lược không chỉ được thể hiện ở việc kiên định lấy quốc gia, dân tộc, giữ vững độc lập, chủ quyền và định hướng phát triển đất nước, mà còn ở năng lực chủ động dự báo, tham mưu chiến lược, thích ứng và xử lý hiệu quả các vấn đề mới đặt ra trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng. Đó là khả năng giữ vững bản lĩnh, không phụ thuộc, không bị quấn vào cạnh tranh, xung đột giữa các nước lớn, đồng thời tận dụng hiệu quả các điều kiện quốc tế thuận lợi, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh trong báo cáo tổng thuật tham luận hội thảo.
8: Tinh thần tự lực, tự cường được hun đúc từ hai cuộc kháng chiến tiếp tục là nền tảng ban đầu để xây dựng sức mạnh quốc gia trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, tự lực tự cường không phải là sự khép kín hay tách biệt, mà là năng lực bền vững ở bên trong, đồng thời mở rộng kết nối, hợp tác đa dạng, an toàn và bền vững. Vì vậy, cần tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên, khát vọng phát triển và năng lực đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, nâng cao năng lực tự chủ về khoa học công nghệ, công nghiệp quốc phòng, an ninh, năng lượng, an ninh mạng và các lĩnh vực chiến lược khác.
6: Trình bày tham luận, tư tưởng không có gì quý hơn độc lập, tự do, soi sáng con đường cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập tự do là điều kiện căn bản cho một dân tộc tồn tại, phát triển, nhân dân có cuộc sống sung sướng ấm no. Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Đây là quan điểm nhân văn sâu sắc, đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi mục tiêu chính trị. Độc lập thực sự phải đi đôi với việc nhân dân được ấm no, được học hành, được làm chủ vận mệnh của mình. Giá trị cốt lõi của độc lập, tự do, hạnh phúc chính là triết lý phát triển xuyên suốt, là thước đo tính chính nghĩa của chế độ xã hội chủ nghĩa.
9: Một quốc gia chỉ thực sự độc lập khi có năng lực tự chủ về chiến lược phát triển. Một nền kinh tế chỉ thực sự độc lập khi có sức chống chịu cao trước các cú sốc bên ngoài. Một dân tộc chỉ thực sự được tự do khi có đủ tiềm lực và quyết định vận mệnh của chính mình. Điều đặc biệt sâu sắc là trong tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc chưa bao giờ là mục đích tự thân. Đích đến cuối cùng của độc lập vẫn là hạnh phúc của nhân dân.
6: Tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do trong bối cảnh hiện nay được cụ thể hóa thành khát vọng vươn lên, không cam chịu đói nghèo lạc hậu. Độc lập thực sự phải được bảo đảm bằng một tiềm lực kinh tế mạnh, một nền khoa công nghệ tiên tiến và một hệ thống thể chế minh bạch hiệu quả. Việc thực hiện mục tiêu kép 100 năm 2030 và 2045 chính là sự cụ thể hóa cao nhất của khát vọng độc lập, tự do trong giai đoạn hiện nay. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định.
10: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và lời kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những văn kiện lịch sử bất hủ, mang tầm vóc giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc, kết tinh ý chí, tinh thần kiên quyết bảo vệ độc lập, tự do và trí tuệ, bản lĩnh kiên cường của dân tộc Việt Nam. Trong kỷ nguyên mới của dân tộc ta, ý chí bảo vệ độc lập, tự do gắn liền với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin sẽ là nguồn sức mạnh, là động lực to lớn, là cơ sở quan trọng trong hoạch định đường lối cách mạng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
6: Những giá trị lịch sử, tư tưởng và thời đại của lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước sẽ mãi là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc Việt Nam. Trong kỷ nguyên phát triển mới, tinh thần thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước và chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do tiếp tục soi sáng con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bồi đắp tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự tin dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, củng cố niềm tin và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
11: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
6: Thưa quý thính giả và các đồng chí, tại Lữ đoàn Thông tin 23, Quân khu 7, việc học Bác không phải là những gì xa xôi mà được cụ thể hóa bằng những công trình phần việc thiết thực, ý nghĩa ngay trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đó là những giờ miệt mài bên trang thiết bị kỹ thuật để cho ra đời những sáng kiến hiệu quả, là sự tận tụy không quản ngại khó khăn của những chiến sĩ trẻ nơi tổng đài điểm cầu trực tuyến. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe phóng sự Học Bác bằng những công trình phần việc thiết thực ý nghĩa của phóng viên Phạm An.
0: Đối với cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 23 Quân khu 7, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành mạch nguồn xuyên suốt thúc đẩy tinh thần tự giác sáng tạo trong từng nhiệm vụ. Không dập khuôn, máy móc, phong trào thi đua tại đây đi vào chiều sâu bằng những mô hình đột phá và các công trình sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị. Tiêu biểu cho tinh thần dám nghĩ dám làm là Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tuấn Khanh, nhân viên kỹ thuật thuộc Đại đội 2 Tiểu đoàn 40. Gắn bó với những sợi cáp quang, anh luôn trăn trở trước những hạn chế của phương pháp kỹ thuật truyền thống. Từ thực tế đó, anh cùng các đồng đội đã nghiên cứu và cho ra đời sáng kiến dụng cụ tuốt vỏ sợi cáp quang bằng phương pháp gia nhiệt. Sáng kiến này không chỉ được quân khu 7 đánh giá cao mà còn xuất sắc giành giải khuyến khích cấp Bộ Quốc phòng. Chia sẻ về sự ra đời và hiệu quả của dụng cụ này, anh Khanh cho biết.
12: Trước khi có cái sáng kiến này, thì trong quá trình hàn nối cáp quang thì thường sử dụng cái phương pháp là dùng kềm tuốt sợi quang. Thì phương pháp đó là phương pháp thủ công. Thì cũng có ưu nhược điểm thì nó cũng chưa có hiệu quả cao lắm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thì do đó là nhóm tác giả của chúng tôi đã nghiên cứu và chế tạo ra cái dụng cụ tuốt vỏ sợi cáp quang bằng phương pháp gia nhiệt để áp dụng trong quá trình thực tế thực hiện các cái nhiệm vụ trong và ngoài đơn vị. Cái hiệu quả đạt được của cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật này thì trong quá trình này thi công hàn nối cáp quang thì bảo đảm an toàn và hiệu quả hơn.
0: Nối tiếp tinh thần trách nhiệm của các thế hệ đi trước, những chiến sĩ trẻ tại Lữ đoàn 23 luôn xác định học Bác là hoàn thành tốt nhất chức trách nhiệm vụ được giao. Với hạ sĩ Nguyễn Quốc Vinh, chiến sĩ Đại đội 2 Tiểu đoàn 40, công việc trực điểm cầu, truyền hình được trực tiếp và sửa chữa máy thông tin tại Sở Chỉ huy Quân khu luôn đòi hỏi sự chuẩn xác nhanh nhạy. Dù những ngày đầu tiếp cận công việc gặp không ít bỡ ngỡ, Vinh đã chủ động tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước để làm chủ trang thiết bị. Hạ sĩ Nguyễn Quốc Vinh tâm sự.
13: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấy thì nhiều trường hợp như là nhiệm vụ đột xuất thì cũng cố gắng hết sức mình để hoàn thành được cái nhiệm vụ đột xuất nào mà ban chỉ huy đưa ra cho mình.
0: Câu chuyện của Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tuấn Khanh hay hạ sĩ Nguyễn Quốc Vinh chỉ là hai trong số rất nhiều minh chứng sinh động tại Lữ đoàn Thông tin 23. Có thể thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác tại đây không còn dừng lại ở những khẩu hiệu thi đua mà đã thực sự chuyển hóa thành hành động tự thân, thành ý thức tự giác và trách nhiệm thường trực trong mỗi quân nhân. Từ đó, mỗi cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn đã không ngừng nỗ lực phát huy tính sáng tạo, tự tìm tòi những cách làm hay, những giải pháp hiệu quả ngay tại vị trí công tác của mình. Chính sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của từng cá nhân ấy là nền tảng vững chắc để Đảng ủy chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 23 xây dựng, duy trì và phát triển các mô hình học Bác mang tính sáng tạo đồng bộ trong toàn đơn vị. Tiêu biểu nhất là mô hình thư viện số. Đại tá Đinh Nam Đàn, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 23 cho biết.
14: Trong thư viện số thì ngoài các tài liệu, chúng tôi xây dựng các chuyên mục như mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy, mỗi ngày một câu hỏi, một đáp án nhận thức bổ ích, mỗi tuần một điều luật và chuyên mục về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó thì đã nâng cao nhận thức, thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác trong toàn đơn vị.
0: Những công trình ý nghĩa, những con người gương mẫu tại Lữ đoàn Thông tin 23 Quân khu 7 chính là những đóa hoa tươi thắm trong vườn hoa dâng Bác, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, bảo đảm mạch máu thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn trong mọi tình huống, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

0: chí thân mến, các bạn thân mến, trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe chuyện kể ở đại đội với câu chuyện Những bông hoa biển của tác giả Phạm Thị Hiền qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông.
1: Các đồng chí ạ, trong những ngày mùa hè oi bức, cảnh sắc trên đảo Trường Sa bên bờ biển xanh mướt, nơi sóng nước mênh mông vỗ bờ không hề trầm lắng như nhiều người tưởng. Đại đội 308 không chỉ là nơi đào tạo, huấn luyện và làm việc, mà còn là tổ ấm của những câu chuyện dí dỏm, những giọt nước mắt và nụ cười của những người cán bộ chiến sĩ, người lính hải quân đang phải ngày đêm gồng mình để bảo vệ hòn đảo nhỏ bé này, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong số các chiến sĩ ở đại đội này, có một anh chàng tên là Bình, tiểu đội trưởng. Bình không chỉ nổi tiếng với tài năng nghệ thuật vẽ tranh, mà còn với tính cách hài hước, sáng tạo và sự nghiêm túc trong công việc, nên Bình được anh em trong đơn vị rất quý mến. Mỗi buổi tối sau những giờ rèn luyện căng thẳng của tiết trời nắng gắt mùa hạ, anh luôn là người đầu tiên nghĩ ra những trò chơi để làm cho không khí trở nên vui vẻ hơn và xua tan đi cơn mệt mỏi sau một ngày huấn luyện mệt nhọc. Một hôm khi bầu trời đêm đã bắt đầu dần buông xuống, Bình và các chiến sĩ đang tụ tập bên đống củi khô đang được nhóm lửa. Bình bèn nảy ra một ý tưởng mới lạ. Anh mới nói, các đồng chí ơi, đêm nay chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi âm nhạc nhé. Ai có thể hát hay nhất thì sẽ được tặng một phần thưởng đặc biệt từ tôi. Cả đại đội nghe xong liền bật cười, sau đó nhảy dựng lên trong niềm hứng khởi hân hoan. Mặc dù không phải ai cũng tỏ ra tự tin về khả năng ca hát của mình, nhưng mọi người ai cũng đều muốn tham gia để tạo ra một buổi tối vui vẻ, ấn tượng với tinh thần vui là 9, phần thưởng là 10. Cuộc thi diễn ra trong không khí sôi động và náo nhiệt, từ những giai điệu nhẹ nhàng cho đến những bản nhạc sôi động, khuấy động. Mọi người đã thể hiện hết mình bằng sự tài năng và đam mê của mình với âm nhạc. Có người thì hát bằng giọng ca trầm ấm, có người hát bằng giọng cao vút, và cũng có những người biểu diễn những điệu nhảy hài hước khiến cho mọi người đi qua nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau. Đó có thể là nỗi nhớ nhà da diết hay là hào khí tự hào dân tộc. Khi đến lượt Bình biểu diễn, anh đã đứng lên với một trạng thái tự tin và vui vẻ. Mọi người chờ đợi xem anh sẽ biểu diễn gì. Thay vì hát như mọi người, Bình bất ngờ kéo ra một chiếc thùng nhựa lớn. Các đồng chí ơi, đây là trò chơi bất ngờ từ thùng. Bình nói với một nụ cười tinh nghịch. Mọi người sẽ lấy ra một món đồ từ trong hòm và biểu diễn theo cách của mình. Cả đội cười vang trong sự hào hứng. Mỗi người lần lượt đến chiếc thùng, lấy ra một món đồ và biểu diễn theo cách độc đáo của mình. Có người thì biểu diễn múa quạt với một chiếc ống hút. Có người tự tin hát rap với một cục gạch. Khi đến lượt Bình, anh ta lấy ra một cái đồng hồ báo thức cũ kỹ từ trong thùng. Mọi người nhìn nhau không hiểu Bình sẽ làm gì với món đồ này. Nhưng sau đó, Bình bắt đầu lắc lư đồng hồ và đưa ra một tiết mục kịch tính với sự phối hợp của âm thanh và động tác hài hước. Cả đội vỗ tay tán thưởng khi Bình kết thúc tiết mục của mình. Trò chơi bất ngờ từ thùng không chỉ mang lại tiếng cười mà còn giúp mỗi người hiểu rõ hơn về tính cách và sở thích của đồng đội. Nhưng cái hay không chỉ dừng lại ở đấy. Mọi người đang trong khung cảnh vui vẻ náo nhiệt thì bỗng từ đâu phát ra một âm thanh lớn. Tất cả cho tôi. Mọi người sững sờ và không khí bỗng chốc trở nên im ắng, rồi từ từ hiện dần lên hình ảnh của người ấy. Ai cũng ngạc nhiên khi nhận ra đó là đảo trưởng. Bình và mọi người lo sợ và nghĩ, chết rồi, lần này toi rồi, kiểu gì cũng bị mắng no đòn đây. Do đây là lần đầu họ gặp đảo trưởng. Đang còn hoang mang trong những suy nghĩ đó, thì bỗng một giọng trầm ấm cất lên. Những chàng lính trẻ à, thật may mắn cho tôi khi thấy được bầu không khí này. Nó làm cho tôi lại có cảm giác là chính mình vào thời trai trẻ, cùng đồng chí đồng đội của mình kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc. Đảo trưởng lại hỏi tiếp. Này, thế ai là người tổ chức cuộc thi này ấy nhỉ? Bình lễ phép đáp: Dạ thưa cháu ạ. Đảo trưởng cười và tiếp tục nói: Tốt lắm chàng trai, cứ phát huy tinh thần này nhé. Sau một hồi nói chuyện khá lâu giữa đảo trưởng cùng toàn bộ anh em chiến sĩ, Bình đã xung phong hát tặng cho đảo trưởng một bài hát về những người lính trẻ ở vùng biên cương hải đảo. Một ba lô cây súng trên vai, người chiến sĩ quen với gian lao, ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ. Khi Bình vừa cất giọng lên, liền ngay lập tức tất cả anh em cùng hòa một nhịp để rồi tạo nên một bản đồng ca âm hưởng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, sức sống mãnh liệt và hào khí dân tộc. Những giai điệu trong ca khúc Hát về anh của nhạc sĩ Thế Hiền gợi lên biết bao cảm xúc trong chúng ta về những người lính trẻ nơi biển đảo, canh gác vùng trời, vùng biển của Tổ quốc Việt Nam. Họ, những người đã dành tuổi thanh xuân của mình để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Họ mang ước vọng hoài bão của mình ra nơi đầu sóng, làm nghĩa vụ cao cả đối với Tổ quốc và dân tộc. Cho dù cuộc sống nơi đảo xa của những người lính hết sức gian khổ, nhưng họ vẫn kiên cường vượt qua để nơi đầu sóng luôn được yên bình. Cuối cùng, sau khi mọi người đã biểu diễn xong, đảo trưởng tuyên bố: Tất cả mọi người hôm nay đều là người chiến thắng, vì mỗi người đã mang đến cho chúng ta những phút giây vui vẻ và đầy ý nghĩa. Thế rồi từ đó không chỉ là cuộc thi âm nhạc đầy bất ngờ, mà cả đại đội cũng trở thành nơi chứa đựng những câu chuyện dí dỏm và những trò chơi sáng tạo. Mỗi ngày những chiến sĩ ở đây không chỉ là những người bảo vệ biên giới biển đảo, mà còn là những người bạn đồng hành, luôn sẵn lòng tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ và ý nghĩa. Và cứ như thế, tinh thần đoàn kết và sự sáng tạo không ngừng được lan tỏa trong quân đội, thể hiện rõ giá trị, phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Một sáng thứ bảy lại tới mang theo chút thư thái sau những ngày làm việc bận rộn. Đây cũng là khoảng thời gian để mà chúng ta cùng chậm lại đôi chút, nhìn lại những vấn đề đang được xã hội quan tâm, những chuyển động đáng chú ý của đất nước và cuộc sống quanh mình. Phương Anh rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Và xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nội dung chính sẽ có trong 90 phút của chương trình.
1: Khi mà nghe cái thông tin là ngăn cấm phát tán những hình ảnh xấu thì tôi nghĩ là nó hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, sự thực thì đây lại là một cái kênh để các con kêu cứu. Chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta đã có tổng đài 111 để bảo vệ các con. Chúng ta đã có các thầy cô giáo, đã có các bậc phụ huynh. Nhưng tại sao tất cả những vụ việc đó lại không được phát hiện thông qua những cái kênh đó mà lại được phát hiện thông qua kênh mạng xã hội?
0: Làm thế nào để bảo vệ quyền riêng tư, danh dự của học sinh nhưng vẫn đảm bảo các hành vi vi phạm được xử lý nghiêm minh khi Bộ Giáo dục ban hành văn bản cấm học sinh quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực trên mạng xã hội? Câu chuyện ngày thứ bảy sẽ bàn nội dung này.
2: Khi tôi bắt đầu học tại trường trung học Hongo, chiếc máy tính duy nhất mà tôi từng sử dụng là của hiệu trưởng nhà trường. Tuy nhiên, sau khi tiếp tục theo học tại dự án này, tôi đã có cơ hội tiếp cận nhiều máy tính hơn trong các phòng thực hành.
0: Niềm vui của người dân từ dự án lớp học lưu động giúp cộng đồng vùng sâu vùng xa ở Kenya tiếp cận công nghệ số là nội dung trong Muôn màu cuộc sống. Và tạp chí âm nhạc quốc tế, chúng ta sẽ cùng nghe những thông tin thú vị về cuộc đua Song of Summer 2026, bản nhạc nổi bật của mùa hè năm nay.